0: var en indisk gränspolis. Klättraren ska ha frusit fast i en snöstorm i den så kallade dödszonen på den tibetanska sidan av berget och legat där sedan 1996. Det avslutar Ekot vid 2.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Mycket välkomna till de fortsatta nattsändningarna här i Sveriges Radio P1. Det är natt mot söndag, klockan har precis passerat 2. Jag heter Gert Lundstedt och tar över presentationen några timmar fram till klockan 6 då min kollega Eva Toivonen är tillbaka. Och vi börjar den här timmens sändningar med Fråga filosofen politik. Det är filosofiska rummet vi ska lyssna till och det är som vanligt Cecilia Strömberg Wallin som är programledare.
3: Nu plats för lyssnarnas filosofiska frågor om politik. Vet vi tillräckligt mycket för att rösta? Är demokrati och marknadsekonomi ett äkta par som aldrig kommer separera? Kan man tvinga fram mer långsiktighet i politiken? Och så om hur man röstar utifrån egenintresse eller allmänintresse. Det här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen politik. Ja, det här är en valspecial av Fråga filosofen och det blir svar på lyssnarnas filosofiska frågor om politik. Så vi har ju rätt och slätt döpt programmet till Fråga filosofen politik. 2 avsnitt blir det före valet, det här är det första. Så tack till alla er som har bidragit med frågor. Och här för att svara finns filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Välkomna.
4: Tack.
5: Tack, tack.
6: Tack, tack.
3: Och välkomna alla lyssnare. Ni alla 3 har ju varit med i Filosofiska rummet tidigare. Men det är första gången som vi gör den här sortens program. Hur tycker ni att det har varit att ta sig an lyssnarfrågor?
4: Lite läskigt.
3: För att?
4: För att jag förväntade mig att det skulle kunna vara väldigt mycket olika frågor. Nu var de ganska samlade ändå, tycker jag. Kring teman om framtid och ansvar och expertis och medborgarskap.
3: Och det var ändå läskigt?
4: Ja, lite. Jag tycker att det är väldigt stora och svåra frågor i årets valrörelse.
3: Folke?
6: Visst, men också väldigt roligt att det var ett sånt engagemang att liksom folk ställde de här frågorna. Och det är bra frågor som man kan tänka mycket kring och diskutera. Och man blir liksom optimistisk om att folk gör genomtänkta val kanske inför det val som står framför oss. Mm.
3: Svante, vad säger du?
5: Ja, nej, det är svårt att svara på frågor och det är svårt av det skälet att man funderar lite över vad är det frågeställaren egentligen ute efter, vad är poängen och att man känner sig lite nervös för att man ska ge svar på frågan men missa det som var poängen. Men vi får göra så gott vi kan.
3: Ja, det gör vi och då sätter vi igång. Premiärfrågan kommer från Leif S och han skriver så här. Valresultatet den 13 september kommer sannolikt att ha en väldigt stor betydelse för Sveriges utveckling. Vet de som ska rösta tillräckligt mycket för att kunna göra genomtänkta val? Folke, vad är ditt svar till Leif?
6: Ja, det här är ju en sån här bra fråga. Och till att börja med får man väl säga att det gäller väl olika saker för olika personer här. Det kan väl variera väldigt mycket. Och sen att, vad är ett genomtänkt val? Det är väl inte svart eller vitt, utan det är en gradfråga. Ett val kan vara mer eller mindre genomtänkt då. Alltså ett perfekt genomtänkt val, vad kan det vara? Ja, kanske att man bygger sitt beslut då på all tillgänglig information om de relevanta frågorna. Och sådana val eller beslut finns ju inte, så att säga. Utan det här är någonting man kan närma sig i högre eller lägre grad. Och ett problem är ju att det krävs viss ansträngning för att skaffa den här informationen. Det krävs mer ansträngning idag kanske än för 5-10 år sedan då. Alltså hur man får den här informationen, det är genom utbildningen som man går, undervisning. Och det är också medierna och jag tycker de fungerar sämre nu än tidigare. Därför att de är så inriktade liksom på att ta fram konflikter och få klick och sådana där saker istället för att berätta om frågorna just som vi har att ta ställning till och vad de olika partierna vill och så. Och sen är ju en problematik också att det finns så att säga en översvämning av åsikter att ta hänsyn till. Och då är ju risken att man går ner i något kaninhål och liksom följer någon influerare eller vad det nu kan vara. Och så missar man en del av den stora bilden. Så. Och sen måste man väl tillägga också att det är väl så att inte ens all tillgänglig information är egentligen tillräcklig i många fall för att fatta ett helt välgrundat beslut. För de här besluten hänger ju ofta på saker som vi inte känner till. Liksom. Jag menar, ta till exempel hur energimarknaden kommer se ut om 50 år eller så, eller energikonsumtionen. Och det är ju sånt som är relevant då för kärnkraftfrågan. Och där vet vi inte riktigt. Det är ingen som vet. Och då får man fatta beslutet lite i blindo eller utifrån den information som man har.
3: Vad säger Jenny och Svante? Folk pekade på många svårigheter kring det här med att fatta genomtänkta val. Vet de som ska rösta tillräckligt mycket, Svante?
5: Det vet de alldeles säkert. De vet tillräckligt mycket för att rösta. Och själva poängen med demokrati är ju att folket ska rösta. Och det innebär ju i förlängningen att det inte bara är professorer i statsvetenskap eller professionella politiker som ska rösta utan folket. Och med det så ligger det ju också att man väntar sig att många människor ska rösta som kanske inte har politik som sitt främsta intresse i livet och som kanske inte är encyklopiskt inlästa på alla frågor. Bortsett ifrån naturligtvis att ingen kan vara välinformerad om framtiden eftersom den fortfarande inte har kommit. Så att man ska inte bli deppig över alla svårigheter som tonar upp sig om man funderar för mycket, utan gå till valurnan och lägg din röst.
4: Man har ju en slags medborgerlig skyldighet att informera sig, men kanske i dessa tider när det också råder en viss utmattning, tycker jag, i politiken, inte behöver känna att man måste kunna allt. Utan man kanske kan välja de frågor som man tycker ligger närmast om hjärtat och försöka lära sig dem. Jag tycker det har varit mycket frågor hittills i den politiska diskussionen och jag tänker att det kommer att komma mer sådana som är ganska avancerade och ganska svåra. Elmarknaden, energimarknaden, utrikespolitik och oljekris. Styrfrågor kommer en stor utredning här nu. Frågan om utvisningar, om vår migrationsrätt, kriminalrätt, kriminalvård, grundlag. Det är väldigt komplicerade frågor.
3: Med allt detta, vet människor tillräckligt mycket för att göra genomtänkta val då?
6: Apropå vad Svante säger så ska man väl göra en distinktion just mellan vet de tillräckligt mycket för att rösta? Ja, det är klart. Vi har en demokrati, man ska gå och rösta. Det är ens rättighet och så vidare. Man måste inte vara någon professor. Men det här med ett genomtänkt val, vad är det? Och jag tycker den här frågan just om varför ska medborgarna informera sig? Varför är det ändå viktigt? Och då skulle jag vilja säga att om man har en snäv syn på demokratin så kan man ju säga att bara det att folk går och röstar och lägger sina valsedlar, då har vi demokrati. Men om man har den här tanken om att demokratin ska fungera väl och förverkliga de värden som ligger bakom demokrati, ja, då blir det här med information viktigt. Och det ena, ett argument då, det är ju att ja, demokrati är bra för att vi kan så att säga pola våra intellektuella resurser, alltså att vi tillsammans tänker bättre och kan ska göra bättre beslut än om en person gör det då. Men det förutsätter ju att medborgarna då i någon mån liksom självständigt bildar sig en uppfattning på någorlunda goda grunder, för annars finns det liksom ingenting att pola. Så om stora väljarskaror bara liksom röstar hipp som happ eller därför att någon influerare har sagt det eller någonting sånt där, då får vi inte den här polningseffekten. Det är det ena. Men det andra är att ett värde som demokratin förverkligar, det är autonomi, alltså att alla vi medborgare ska så att säga få som vi i högsta möjliga mån som vi vill eller få uttrycka våra egna värderingar och djupliggande önskningar då. Och för att kunna översätta dem till ställningstaganden i konkreta frågor, ja, då måste man veta lite om ja, vad som kan förverkliga de här värderingarna. Och man behöver lite kunskap kring det, för annars blir det inte där uttrycket för den man är, vad man verkligen tycker och vilka värderingar man har.
3: Svante, vad säger du som inte tryckte lika mycket på det här att man kanske behöver ta reda på saker eller skaffa sig mer kunskap som folk
5: är? Nej, men det är klart, ju mer kunskap man har desto bättre är det, givetvis. Det är ju en självklarhet. Men man ska inte grubbla sig fördärvad över det, för då fördärvar man kanske själva idén med demokratin som är, menar jag, idén om folkstyre. Sen kan man ju i sig beklaga att informationen inte är bättre, att media inte fungerar bättre än de gör. Jag beklagar det varje dag, men man kan inte deppa över det heller, utan jag går och röstar vid den utsatta dagen ändå.
3: Och då lämnar vi Leifs fråga där. I fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Nu till en undran från Gerd Kruse Sondén som är kritisk till marknadsekonomi och kapitalism. Hon skriver: min vän säger att demokrati och marknadsekonomi är ett äkta par som aldrig kommer separera. Är det så? Svante, sitter demokrati och marknadsekonomi ihop i nöd och lust?
5: Nej, så är det inte. Så enkelt är det inte. Det fanns väl många som trodde det under 1980-talets glada dagar. Det fanns en politisk riktning som man kallade nyliberalism som tryckte väldigt starkt på att demokrati och marknadsekonomi är en och samma sak. Och att om man får en marknadsekonomi så följer demokratin omedelbart och kanske vice versa. Och då trodde man ju också i slutet av 80-talet med kommunismens fall att kanske när Ryssland, Sovjetunionen införde marknadsekonomin så skulle demokratin komma som ett brev på posten. Och när Kina införde marknadsekonomin så skulle demokratin komma som ett brev på posten. Så enkelt är det tyvärr inte, utan man kan ha auktoritära och till och med diktatoriska system. Jag skulle säga att Kina idag har rätt mycket marknadsekonomi, men att det ändå är en kommunistisk enpartidiktatur som det också tidigare var. Och jag skulle vilja säga att Ryssland är, låt oss säga, en auktoritär stat, i alla fall inte en fulländad demokrati, och ändå har starka inslag av marknadsekonomi. Så säger nog den historiska erfarenheten att det är inte så enkelt. Ändå så behöver man ju inte gå så långt att man förnekar att det finns ett samband överhuvudtaget. Det fanns ju en liberal tänkare, Hayek, som skrev en bok som heter Vägen till träldom. Och han menade ju där att en helt och hållet planekonomisk ekonomi kan inte ligga till grund för demokrati. Och det tror jag ligger väldigt mycket i Hayeks argument. Alltså då argumenterar man åt andra hållet och säger att om man har en ekonomi där staten äger absolut allting, till och med tidningsredaktioner och papper och radiotjänst och så, ett absolut statligt ägande skulle kunna vara en risk för demokratin. Åtminstone känner jag inte till att det någonsin har funnits en total planekonomi som också har varit en demokrati. Så att på det viset, Hayeks argument tycker jag ligger en del i.
3: Men betyder det att man inte kan tänka sig en demokrati utan marknadsekonomi?
5: Just det.
4: Hayeks argument gäller ju inte bara planekonomier och totalitära samhällen, utan det gäller faktiskt också den svenska typen av blandekonomi och välfärdsstat. För Hayeks resonemang var att alla former av ingripanden i ekonomin kommer att leda till vad han kallade för ett slutande plan, som hela tiden skulle göra att statens ingripanden växte och slutade i ett totalitärt system. Och det kan man väl anföra mot Hayek, och det har många gjort, att empiriskt sett så har inte den motsättningen funnits, utan de flesta ekonomiska system som vi har haft, i alla fall i västvärlden under 1900-talet, har varit på olika sätt blandekonomier som vi har betraktat som demokratiska, och där man har haft ett samspel mellan politiskt satta målsättningar, till exempel hur mycket välfärd vilket skattetryck, vilken typ av omfördelningsmål ska vi ha i ekonomin? Och där man har inlämnat marknader utan att liksom ta över dem. Så att vi har ju, och då brukar man ju säga att demokrati och ekonomi faktiskt fungerar. Sen kan man, tycker jag, tänka att vi har också olika demokratibegrepp. Och det finns ju traditioner som till exempel lyfter ekonomisk demokrati och som skulle vara kritiska mot marknadsekonomin därför att den inskränker människors inflytande genom att begränsa demokratin till det strikt politiska planet, och som istället menar att för att människor fullt ut ska kunna utöva sitt medborgarskap så behöver de också ha ett inflytande i områden i samhället där väldigt stora maktprocesser äger rum, inklusive i ekonomin. Och det gäller ju inte bara de socialistiska ekonomierna, utan ganska länge hade vi till exempel i Sverige inte bara ett socialdemokratiskt utan också ganska viktiga liberala idéer om hur man till exempel skulle kunna ge arbetare men också kanske aktieägare större inflytande över ekonomiska beslutsprocesser.
6: Tittar man på de mest framgångsrika demokratierna, eller de som är så att säga mest demokratiska, så är det ju någon sorts länder då med någon sorts blandekonomi då, där marknadsekonomin givetvis har en roll, men där det också finns regleringar och vissa sektorer då där staten spelar större roll. Och visst, att staten kontrollerar alla medier, det tror jag inte vi vill ha en demokrati, men vi har ett liknande problem med att det blir ett ägarmonopol över medierna till exempel, som inte, ja, som leder till en väldig begränsning av de röster som kommer fram. Och sen tycker jag att det är intressant med det här med ekonomisk demokrati. Det var en större fråga för, jag vet inte, 70-80-talet då. Och den tycker jag att man kanske kommer tillbaks nu, tror jag. En typ av inslag i många samhällen är ju kooperativt ägande. Inte minst i USA faktiskt, men också många andra länder, Spanien och Europa. Inte så mycket i Sverige tyvärr. Och där ser vi liksom att en demokrati kan så att säga förenas med en ganska mångfaldig typ av ekonomi, där marknadsekonomin har en roll och liksom företag, kooperativ en annan roll, staten en tredje roll, och det är det här samspelet som, när det fungerar bra, gör både samhället och demokratin framgångsrik i de länderna.
5: Ja, när jag talar om demokrati, och jag vet inte vad frågeställaren tänkte, men så avser jag alltså ett samhälle där de politiska organen tillsätts genom regelbundet återkommande val med allmän och lika rösträtt, och där det råder yttrandefrihet och organisationsfrihet och sådana saker. Så att jag lägger inte in den så kallade ekonomiska demokratin, vad det nu kan tänkas vara, i själva begreppet demokrati, utan jag talar om den politiska demokratin. Och då tycker jag att det ligger en poäng i Hayeks gamla argument. Av det följer ju i och för sig inte, som han möjligen trodde, att blandekonomi, att sociala välfärdssystem skulle vara ett sluttande plan mot planekonomi. Det tror jag inte är riktigt. Men den viktiga poängen när han skrev den där boken, det var ju att svårigheten att förena en rejäl planekonomi där det inte finns något privat ägande med politisk demokrati i den här meningen som jag, och då ska man lägga märke till att i den definitionen av politisk demokrati så ingår rösträtt, men också yttrandefrihet och organisationsfrihet och tankefrihet och sådana saker.
7: Kan man tänka sig en demokrati helt utan marknadsekonomi, Jenny och Folke?
4: Nej, det tror jag inte. Men marknadsekonomi är ett begrepp som jag har teoretiska problem med. För att när vi pratar om marknadsekonomi idag så utgår vi ofta ifrån den här nyliberala definitionen som Svante satte fingret på. Och det är en snäv tolkning av vad marknad är och en snäv tolkning av vad marknadsekonomi är. Så Folke nämnde till exempel kooperationen. Kooperativa modeller innehåller ju inslag av marknader. De skulle inte av en nationalekonom beskrivas som marknadsekonomier, men i en bredare definition av marknadsekonomi tycker jag man måste ta in sådana ekonomiska modeller. Så jag skulle hävda att Nej, vi kan inte ha demokrati utan marknadsekonomi om vi förstår marknadsekonomi som en bredare uppsättning av olika typer av blandekonomier som kan ha olika mål och syften och olika typer av sociala agendor.
5: Kooperativ eller kooperativ ekonomi var en marknadsekonomi. Nej, inte om det innebär förbud för privata företag. Om det innebär att kooperativa företag är tillåtna som de är i Sverige och såvitt jag vet alla marknadsekonomier, så är det inte något problem. Men om det skulle innebära förbud för privata företag, då tycker jag man spränger definitionen av marknadsekonomi. Att marknadsekonomin innehåller en sorts etableringsrätt också för privata entreprenörer, så skulle jag vilja definiera det.
7: Håller ni med?
4: Alltså jag har självfallet etableringsrätt och inte förbud mot företag, men i de flesta demokratiska ekonomier, ibland kallar vi dem här för välfärdskapitalistiska system, de som system som växer fram i Europa efter 1945 och i USA till viss del. I de flesta sådana ekonomier så är delar av det som idag skulle inbegripas i marknadsekonomin undantagna från marknadsekonomiska principer, till exempel verksamheter som skola, barnomsorg, sjukvård.
7: Men det gäller delar av ekonomin, inte hela ekonomin ju.
4: Nej, då skulle man ju vara i ett totalitärt system om vi hade förbud mot privata företag.
6: Ja, och det är just poängen med att ha den här mångfalden av ägarformer och så vidare. Så att kooperativen har en roll att spela. Tanken är inte att det bara ska vara kooperativ, men och de påverkar samhället på ett visst sätt, och sen finns det andra ägarformer som påverkar samhället på andra sätt. Och det är det här samspelet som faktiskt finns i de så att säga bäst fungerande demokratierna.
7: Men vi kan väl säga att Gerd Kruse Sundén ändå kan hälsa sin kompis att demokrati och ren marknadsekonomi inte nödvändigtvis måste sitta ihop, utan det finns lite olika parkonstellationer.
5: Absolut.
7: Beroende på vad man lägger i dessa termer. Och vi går vidare i Fråga filosofen politik med Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. En av alla som har mejlat oss är Bengt Gustafsson. Han tycker att politiken är för kortsiktig och att till exempel klimatfrågan får för lite utrymme i debatten, och funderar på varför det är så och om man kan ordna demokratin så att politiken blir mer långsiktig. Är systemet med ganska korta valperioder otjänligt? Kan en särskild nämnd få i uppdrag att ta tillvara framtida generationers intressen och yttra sig över varje viktigt lagförslag? Så funderar Bengt Gustafsson. Och Jenny, hur svarar du?
4: Och då kan man tänka så här att det är ett känt problem. Inte bara i nutid utan faktiskt ganska många hundra år tillbaka i historien. Att politiken, det vill säga den representativa demokratin där vi väljer en församling, hamnar i kortsiktiga tidscykler på grund av att vi måste begränsa mandatperioderna. Om vi inte begränsade mandatperioderna så skulle vi ha en diktatur, och det vill vi ju inte ha. Så vi vill ju ha begränsade mandat för den elektiva församlingen, för den representativa församlingen. Men frågor som har att göra med våra samhällets långsiktighet och med framtida generationer, som till exempel klimatfrågan. Man kan tänka sig andra frågor, även om klimatfrågan är den särskilt viktigaste frågan. Man kan tänka sig till exempel stora teknologiska investeringar. Ska vi bygga kärnkraft? Ska vi gå med i NATO? Sådana frågor som har stor betydelse för samhällsutvecklingen över fler än den nu levande generationen. De frågorna tenderar att på olika sätt bli illa behandlade i ett politiskt system som har 4 eller 5-åriga eller till och med ibland 3-åriga cykler. Det har också sagts till exempel att ett problem med korta tidscykler i demokratin är att vi får en slags inflation i politiska förslag till exempel, och att det skadar samhällsekonomin. Det är ett argument som har kommit ofta från nyliberaler och från höger. Det finns experiment i olika demokratiska system med hur man ska lösa det här. Och om man tar framtidsfrågorna och klimatfrågan till exempel, så är ju ett sånt sätt att tänka sig en teknokratisk församling, det vill säga en nämnd med experter. FN:s klimatpanel är en sån typ av konstruktion, att man tänker sig att man inte kan lösa den här frågan kanske inom de nationella församlingarnas politiska instanser, utan man måste lyfta det till en annan nivå. Och då tänker man att ett sätt att skapa beslutslegitimitet i de här frågorna, det är att samla expertisen i en nämnd. Det är en typ av teknokratiskt system. Det har fördelar, tycker jag, i de här väldigt långsiktiga

0: Och det finns ju lite olika uppsättningar faktiskt på olika ställen i världen. Och det är en typ av framtidsparlament. Och på Hawaii så använder man sig av barn. Och då var tanken att barnen är det närmaste vi kommer framtida generationer här nu. Och kan vi då fråga barn vad de tycker om centrala framtidsfrågor, så har vi gett framtiden en typ av röst. Det är ju begränsat såklart, för att vi kan ju aldrig riktigt veta vad framtida generationer som inte ännu lever tycker. Men samtidigt kan man tänka sig att man kan skapa parlamentariska församlingar och kanske alternativa församlingar som får det i uppdrag att försöka resonera kring det. Att försöka ställa sig i dessa icke-levande generationers plats och utöva en typ av medborgarskap och rösträtt. Den fjärde möjligheten, det är ju att förändra konstitutionella och juridiska system. Man kan lagstifta kring framtida generationers rättigheter.
1: Ja, vad säger ni andra om de här möjliga sätten att tvinga politikerna att fatta mer långsiktiga beslut?
2: Ja, alltså det största problemet för framtiden är att vi inte vet hur den kommer att bli. Och det kan man inte ändra med några aldrig så förnuftiga konstitutionella förändringar. Och det kan man ju se som idéhistoriker att dagens framtid är en helt annan än vad framtiden var för 10 år sedan eller 20 år sedan eller 100 år sedan eller 200 år sedan. Människors uppfattning om framtiden förändras hela tiden. Och det är det som gör det ganska magiskt. Och det finns faktiskt inte några experter på framtid, mer än naturligtvis i vissa begränsade. Men det stora hela framtidsbilden kan inte någon framtidsforskning. Det har idéhistorisk forskning visat. Också de förändrar sin bild av framtiden. Så att det där är ett djupt och svårt, kvistigt problem.
1: Men betyder det att man inte ska tänka på framtiden då eller på framtiden?
2: Nej, men man tänker på framtiden hela tiden, men man måste ju inse i någon ödmjukhet att det man tänker inte nödvändigtvis kommer att slå in. Och historiskt sett ofta inte gör det.
3: Ja, jag tycker det är väl en självklarhet att vi inte kan veta exakt vad som ska hända. Och vi kan gissa och har ofta fel och så vidare. Men det är ju inget skäl att inte liksom ta det här perspektivet. Jag kan lägga till Jennys exempel här. I Wales till exempel har de ju en sån här, en sorts ombudsperson för framtida generationer. Och även FN har ju tagit upp det här. Generalsekreteraren kom nyligen, eller för ett par år sedan, med en idé om att det skulle finnas en global. Och det man kan vinna med det är väl helt enkelt att man försöker betona att vi har ett stort ansvar här, de beslut som vi fattar idag. Vi måste tänka på även framtida generationen, vi måste tänka på det. Och bara att ställa sig den frågan gör ju att man kanske tar det här ansvaret på lite större allvar. Sen finns det ju mycket att göra, alltså vi kan inte förutse saker, och vi kan inte förutse saker om 5 år exakt och inte om 100 år självklart. Men vi kan utarbeta eller försöka formulera scenarier. Det kan gå i den här riktningen, det kan gå i den här riktningen. Vad behövs då? Och så försöka hitta åtgärder då som är så att säga värdefulla för framtida generationer, nästan oavsett vad som exakt kommer att hända. Och där tycker jag att vi har ett ansvar, både vad gäller den kortsiktiga framtiden och den som är lite längre fram. Jag ser ingen större skillnad där. Men man måste givetvis vara ödmjuk inför sin förmåga att säga. Jag kan ju ge ett exempel. Jag tror det var Karl XIV som såg till att ekar skulle odlas på Visingsö. Sådde en jättestor ekskog. Varför det? Jo, för att framtidens kungar, de skulle kunna bygga stridsskepp då. Det blev ju helt irrelevant efter ett tag. Men nu har vi ju i alla fall en väldigt vacker ekskog på Visingsö.
1: Men det här handlar ju om att tvinga politikerna eller politiken att bli mer långsiktig. Men hur effektiva är sådana här system att tillsätta nämnder, skriva lagar? Det är ju fortfarande politikerna som fattar beslut.
0: Nej, de är inte alltid så effektiva. Och jag tror att vår förmåga att hantera framtidsfrågorna säger extremt mycket om vårt politiska klimat och kvaliteten i våra politiska instanser. Så personligen så tycker jag att det framstår ganska tydligt som att politiken faktiskt inte själv klarar att hantera de här frågorna. Och att det vore jättebra med en större konstitutionell, vetenskaplig och politisk diskussion om hur vi då ska göra dem mer framträdande i politiken. Det är

0: säkerligen så att det kommer att variera med politiska rörelser och med olika typer av politiska tider och polarisering och annat om politiken väljer att lyssna på expertis eller på nämnder eller på kommittéer eller på etik eller inte. Och kanske att vissa frågor, om man tänker sig att det rör mänsklighetens överlevnad, är så viktiga att vi inte vill ta den chansen. Sen vill jag, får jag bara lägga till en kort sak, och det är att jag tycker att man ska skilja mellan två saker, och det ena är så att säga att vi ska självfallet inte ha något orakel eller någon upplyst despot som har rollen att spekulera eller framskriva hur vi alla ska tycka i ett framtida samhälle. Men problemet som jag tycker är ett annat och som jag tycker är ett i grunden demokratiskt problem faktiskt, det är ju att vi inskränker levnadsutrymmet för framtida generationer för att vi gör saker som kommer att göra deras livsbetingelser mycket svårare. Och därigenom så påverkar vi också hur vårt samhälle kommer se ut på sätt som bara kan bli en del av ett aktivt politiskt beslutsfattande om vi belyser och lyfter fram kunskapsunderlaget. Och det är ju absolut intressant att vi per definition inte vet saker om framtiden. Om en cancercell växer så vet vi idag väldigt mycket om hur den växer och vad den kommer att bli och vad det innebär för patienten. Och på samma sätt så är det ju med koldioxidutsläppen. Vi vet ju jättemycket om hur det påverkar planeten och även vårt svenska samhälle.
1: Den mest uppenbara framtidsfrågan handlar ju om barnafödandet. Alltså, kommer det att finnas framtida generationer och hur stora kommer de att vara? Det är ju väldigt aktuellt i Sverige, i Japan, i Kina, i en lång rad länder. Men det här med barnafödandet är ju också ett exempel på svårigheterna som finns. Politiker, inklusive vår statsminister, vill gärna kunna påverka barnafödandet, men det finns inte så väldigt många effektiva instrument för att göra detta.
2: Men Svante, håller du med frågeställaren om att politiken borde vara mer långsiktig?
1: Nej, det gör jag väl egentligen inte. Alltså, 4 år som valperiod är trots allt rätt så rimligt, och det kommer att leda till kortsiktighet. Alltså, det finns en inbyggd svårighet här, ett dilemma mellan å ena sidan att folket ska få lov att rösta med inte allt för långa mellanrum och få göra sin, och kravet på långsiktighet. Så att det måste finnas en balans där mellan det demokratiska kravet och kravet på långsiktighet. Och jag tror inte att om man införde 10-åriga valperioder, jag tror inte det skulle vara bra ur demokratins synpunkt.
2: De förslag som har förts fram här handlar ju inte om att förlänga valperioder, utan om att få tvinga politikerna till långsiktigt tänkande ändå, så att säga. Tycker du att det vore poänglöst att försöka tänka mer långsiktigt?
1: Det är orealistiskt, därför att är man politiker så vill man vinna nästa val. Alltså, du kan ju säga att en president eller en premiärminister kan välja lite mellan målsättningen att vinna nästa val och målsättningen att framstå som en hjälte i historieböckerna om 100 år. Och då blir det väl tyvärr ofta så att man väljer att vinna nästa val.
3: Jag är nog inte lika pessimistisk om att man inte kan vinna nästa val genom att betona framtida generationers intressen. Jag menar, vi har ju väldigt många väljare som är oroade för klimatet, och det är klart att klimatet, vi kan kanske leva med konsekvenserna beroende på hur gamla vi är. Men det är ju en omsorg om framtida generationer, så att jag tror att det finns utrymme för att framtiden finns med även för de som vill vinna val.
1: Ja, problemet uppstår ju när det är en motsättning. Och det är ju det som är grunden för själva frågan på ett vis. Alltså, hur gör man då om det finns en motsättning mellan de kortsiktiga och de långsiktiga intressena? Och jag bara menar att det finns inget självklart enkelt svar på det.
3: Nej, men det finns nästan aldrig självklart enkla svar. Och jag menar bara att den här motsättningen innebär att det finns väljare som har det här mer långsiktiga synen, och de väljarna vill man också ha, att de röstar på ens parti.
2: Hörrni, nu går vi vidare in i framtiden och kan ju konstatera att Bengt Gustafsson, du är i alla fall inte ensam om dina tankar. Tack för att du skickade dem till Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Och nästa fråga handlar om hur vi väljer parti. Lisa Donnerdahl skriver att hon har märkt att vissa människor väljer det parti som gynnar dem själva, medan andra väljer det parti som är bäst för hela samhället. Hon vill höra er diskutera kring det. Hur ser man på detta i politisk teori? Att rösta utifrån egenintresse eller utifrån allmänintresse? Det undrar Lisa Donnerdahl. Och Folke, vad säger du?
3: Ja, alltså hur folk röstar varierar återigen från individ till individ. En del lägger säkert större vikt vid sitt egenintresse eller plånboksfrågor, medan andra tänker på allmänt intresset och drivs kanske av medkänsla eller solidaritet, till exempel med framtida generationer. Men jag tror för många är det väl en blandning, och då finns ändå allmänintresset med, tror jag. Vi är liksom funtade så, de flesta av oss, att vi bryr oss om varandra och inte bara den egna kretsen. Och jag skulle nog säga att vi är så att säga mer benägna egentligen att rösta i enlighet med allmänintresset när vi så att säga agerar i vårt privatliv. För hela diskussionen, den politiska diskussionen, handlar ju om hur samhället ska se ut och inte bara hur ens eget liv ska se ut. Och då styrs tankarna automatiskt in på det här att liksom ta hänsyn till konsekvenserna för alla. Man kan tänka så här, alltså om man sätter någon att ha ansvar över något, då blir den personen nästan automatiskt, i många fall i alla fall, lite mer ansvarsfull. Till exempel en ordförande för en bostadsrättsförening eller så börjar tänka på, ja, men hur ska det gå med den här bostadsrättsföreningen, inte bara med min egen andel. Och som väljare i den här politiska processen så blir man ju ansvarsfull liksom. Men man har ju det här ansvaret för samhället gemensamt då. Och samtidigt är det lite speciellt med röstning, ska man säga. För det är ju rätt osannolikt att det vad en individ röstar på, att det faktiskt leder liksom till någon konsekvens. Det finns en chans, men den är ganska liten, att den påverkar ens faktiska privata ekonomi till exempel. Och inte heller allmänintresset. Och då finns det andra teorier om varför människor röstar. Och en sån teori är den så kallade expressivistiska teorin, som går ut på att vi röstar liksom inte för att försöka säkerställa ett visst politiskt utfall, utan vi röstar för att manifestera vår identitet eller våra värderingar, liksom, att visa vilka vi är, både inför oss själva och inför andra. Så om man vill visa att man är en person som klarar sig själv och inte behöver bidrag och tillhör liksom samhällets ekonomiska vinnare, då kanske man röstar på Moderaterna, även om man faktiskt, man kanske inte ens är en av de där vinnarna. Man vill liksom vara det. Det brukar man ju då anföra för att förklara varför många republikanska väljare som har dålig ekonomi ändå röstar på republikanerna, för de vill liksom vara med i det gänget. När det gäller mer vänsterpartiet kan det finnas andra sådana här mekanismer. Man vill liksom visa att man står på solidaritetens sida eller godhetens sida eller någonting sånt där. Att det är det som det här handlar om, snarare än att säkerställa ett visst. Det blir liksom en identitetsmarkör enligt den teorin.
0: Jag tänker att vi lever i en extremt individualiserad tid, och i den här valrörelsen som vi ser nu så är det ju ett oerhört fokus på egen intresse, rädsla, trygghet, säkerhet, plånboksfrågor, bensinpriser och matpriser och så. Och samtidigt så tycker jag det finns en paradox i det svenska samhället idag, för att vi har haft under flera års tid en väldigt hög grad av mobilisering, mycket demonstrationer. Människor har faktiskt tagit till gatorna på ett sätt som har i alla fall nyväckt en typ av aktivism, kanske av olika skäl och så, som inte har handlat om plånboksfrågor utan om empati och medmänsklighet och viktiga symbolfrågor, både internationella sådana frågor och frågor i det svenska samhället, om man tänker Palestina-demonstrationerna och tonårsutvisningarna till exempel. Och det är inte otippat, det är inte som att det aldrig har hänt att politiken, eller svensk politik till och med, har blivit helt ifrånsprungen av att väljarkåren har visat sig bry sig väldigt mycket mer om en typ av principfrågor eller allmänna intresset, eller det här tycker jag är moraliskt rätt och det här är moraliskt fel. Jag har hänt förut, det kan hända igen.
1: Jag gissar att för de flesta väljare så framstår det som ligger i ens eget intresse och det som ligger i det allmännas intresse som samma sak. Jag menar, detta kan ju vara en illusion, men det är ju en illusion som många av oss säkert är offer för. Alltså att vi tror att det som gagnar det allmänna gagnar oss och att det som gagnar oss gagnar det allmänna. Det kan ju finnas en del speciella frågor där vi inte tänker så, men det är nog ett allmänt sätt att tänka, och det gäller väl även det här. Alltså att röstningen ger uttryck för vår personlighet och vi vill, men då ligger det kanske också i det att vi tror att det som vår personlighet bejakar är det som ligger i allas intressen och som också ligger i det egna intresset. Alltså att vi är ju ändå lite känslostyrda i vårt sätt att tänka, och det som kan verka som en filosofiskt sett väldigt klar distinktion kanske inte är det i det praktiska livet. Och sen är det ju dessutom så att i många fall så är de allmänna frågorna, de individuella frågorna, ta brottsbekämpning som har spelat en viktig roll, inte minst i det förra valet, att bekämpa gängkriminalitet, mord, skjutningar, sprängningar. Det ligger i samhällets intresse, men det ligger naturligtvis också i mitt individuella intresse. Jag vill inte heller bli skjuten på trappan till Lunds centralstation där jag kommer att befinna mig framåt kvällningen. Så att om jag tänker på de frågorna så glider det allmänna intresset och det individuella intresset samman. Ibland kan jag ha rätt i att det är samma sak. Ibland har jag säkert fel i att det är samma sak. Men det är ändå så jag själv och jag tror de flesta människor tenderar att tänka. Det hindrar ju inte att det är väldigt bra att göra distinktionen och att resonera om dem.
3: Ja, visst, det finns säkert många som resonerar så. Man liksom kanske rationaliserar sitt egen intresse genom att mena att det liksom sammanfaller med allmänintresset. Men det finns ju också många exempel på. Jag menar, jag var själv inblandad i den här klimatengagemanget och hållit föredrag om sådana frågor, och då säger många människor, det är ju många äldre som är intresserade där, de säger jag har det så bra, men jag måste tänka på de som kommer efter oss. Jag avstår gärna från det här därför att det är så viktigt, så att säga. Sen en problem med den här distinktionen egenintresse och allmänintresse är att de begreppen är inte så väl definierade. Man kan ju tala om egenintresse i termer av bara rent ekonomiska termer. Då är det en sak, men om det är någonting annat, vad man vill, då är det något annat. Och jag menar, vi har ju sett opinionsyttringar i USA till exempel, väldigt rika människor som säger så här: nej, höj skatten, vi behöver inte så här mycket pengar, vi måste se till att samhället blir hållbart för alla, så att säga. Och där kan man ju se en konflikt åtminstone mellan, så att säga, det sneva egenintresset i termer av ekonomi och mer ansvarstagande för hela samhället.
2: Det är ju helt uppenbart att den här frågan om varför man röstar som man röstar, det kan man ju verkligen fundera över. Så tack för det, Lisa Donnerdahl, som skickade sin fundering till Fråga filosofen politik. Och tack till er som har svarat här i filosofiska rummet.
1: Tack.
2: Folke Tersman, professor i filosofi vid Uppsala universitet och vid Institutet för framtidsstudier. Jenny Andersson, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet också. Och Svante Nordin, som är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Ilona Pettersson och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Och jag kan också tipsa om att Filosofiska rummet har gjort flera program om de politiska ideologierna och hur de syns i svensk politik. Så sök på Politiska rummet i appen Sveriges Radio så hittar du dem. Om 2 veckor då är vi tillbaka med ett nytt Fråga filosofen politik. Vi hörs då. Ha det fint.
4: Och istället för Filosofiska rummet i eftermiddag klockan 17 så sänder vi Allvarligt talat med författaren Kjell Westö som svarar på lyssnarnas frågor. Litteraturprogrammet Dicklit med Erik Schult och Jonas Åhlund handlar den här veckan om...
5: Om boken Kött av
6: ja.
5: David Soloy, eller Salai, men på engelska tror jag han uttalar
6: David
5: det Soloy.
6: David Soloy, säger
5: Flesh. Flesh heter den på engelska, kött på svenska.
6: Mm, just det. Och man kan säga, alltså den här, Kött har ju blivit väldigt omtalad under det här året. Det är ju liksom litteraturvärldens stora snackis. Mm. Och någonting som hela tiden kommer upp är sättet som David Soloy liksom skriver dialog, som är ungefär så här. Vill du ha en öl?
5: Okay.
6: Först är det så här. Vill du ha en öl? En öl? Frågetecken. Ja, en öl. Okej.
4: Okay. Erik Schüldt och Jonas Åhlund träter om romanen Kött i Dicklit som ni hör här i P1 efter nyheterna nu klockan 3. Bildningsbyrån den här veckan berättar om en ung kvinna som trotsar nazismen, Sophie Scholl. Efter ett tal av propagandaminister Josef Goebbels om det totala kriget reagerar och agerar Sophie Scholl och hennes bror. Här en bit ur bildningsbyrån.
7: Samma dag som Goebbels håller sitt berömda tal i Berlin händer något i München som också ska komma att gå till historien. Två studenter, syskonen Sophie och Hans, skyndar sig upp för stentrapporna i Ludwig-Maximilian-universitetet.
8: Man kom in i en stor ljusgård.
7: Runt den här inomhusgården finns tre våningar med föreläsningssalar.
8: Det var stora rum, höga rum, marmor på golvet. Det var helt enkelt pampigt byggt.
7: Det är tomt i trapporna. Men snart är lektionerna slut och då måste de vara klara. De bär en stor resväska full av flygblad som de lägger i högar utanför salarna och på räcken som vetter mot ljusgården. Bladen är en uppmaning till andra studenter.
9: Ni måste protestera mot Hitler. Man kan inte låta honom förstöra vårt land.
7: Hitler är en tyrann och den tyska ungdomen måste resa sig mot nazisterna. Kriget och blodbadet måste få ett slut.
4: Vad som händer sedan får ni veta i Bildningsbyrån som ni hittar i vår app Sveriges Radio. Sök på Bildningsbyrån. Nu programmet Stoff om plast.
10: När den kom slog det gnistor om den. När den slog igenom var den en symbol för framtidstro. Och idag vill vi helst banta bort den. Jag heter Anna Ringman och det här är Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande och om hur vi har format materialen.
11: Det var på 1800-talet. Man kunde inte göra biljardbollar av alla elefanter utan man var tvungen att hitta något ersättningsmaterial.
10: Där någonstans började historien om dagens avsnittsmaterial, plasten, som skulle bli ett billigare och mer lättillgängligt alternativ till naturmaterial som gummi, sköldpaddsskal och elfenben, som förr i tiden alltså användes till bland annat biljardbollar. Thomas Plastmannen Lindblad är författare och har skrivit boken Bruksföremål av plast. Han är också plastkännare och samlare med flera tusen plastföremål i sin ägo.
11: Och det är användbara saker. Föremål som jag själv använder dagligen. En citronpress av Carl Arne Breger till exempel.
10: Men tillbaks till 1800-talets andra halva. Först kom ett par halvsyntetiska plaster. Det är så det heter när plasten är baserad på naturmaterial. Parkesin och efterföljaren celluloid gjordes av bomull som behandlats med salpetersyra och svavelsyra. De var väldigt eldfängda och det sägs att det ibland slog gnistor om biljardbollarna. Ungefär 3 decennier senare, år 1907, tillverkades den första helt syntetiska plasten, bakelit.
11: En av de mest kända bakelitföremålen, det är Ericssons telefon som kom 1931. Den är tung. Den har vassa kanter och själva telefonhuset är gjort i ett stycke. Jag kommer ihåg när jag var barn, vi hade den hemma ända in på 60-talet. fanns den här telefonen.
10: Gemensam nämnare för alla plaster är att de framställs på konstgjord väg. Råolja och naturgas är numera de vanligaste råvarorna.
11: Och idag finns ju hur mycket plaster som helst. Man kan ju liksom beställa. Jag vill ha en plast som har de här egenskaperna, och så kan man räkna upp alla möjliga egenskaper.
10: Ja, med olika kemiska tillsatser kan den bli allt från självlysande till självläkande. Den kan isolera eller leda elektricitet, ha ett minne eller vara biologiskt nedbrytbar. Även om det funnits plast under hela 1900-talet, så var det först efter andra världskriget som det breda genomslaget kom. Då ställde plastfabrikerna, som vuxit fram under krigsåren, om från militära produkter till vardagsvaror. Så formade vi alltså plasten. Men hur har då den format oss och våra liv?
11: Ja, den har liksom sparat tid för människan. Och det får man ju säga någonting positivt. Hinkar var, hörde till de första bruksföremålen man gjorde efter kriget. En vanlig skurhink på den tiden var gjord av plåt, tung och skramlig. Vass kant på undersidan. Och nu kunde man göra en plasthink som var lika stor och som var mjuk och lätt och vägde nästan ingenting. I köket alla möjliga durkslag och citronpressar och allting som gjordes i plast innebar liksom lättnader och tidsbesparingar. En perstorpsplatta på väggen eller på ett bord, man bara torkar av så är det klart. Inte hålla på med en massa dukar och grejer, utan plasten var liksom en enklare vardag. Kvinnorna, som ju var hemmafruar väldigt mycket på den tiden, att de slapp massa arbete och deras tillvaro blev, sparades liksom tid hela tiden. Det gjorde också möjligt för kvinnor att komma ut i förvärvslivet.
10: Ja, tiden och energin som frigjordes kunde läggas på arbete utanför det egna hemmet. Och på kampen för frigörelse. Tupperware-partyn var tillställningar där kvinnor, företrädelsevis amerikanska hemmafruar, träffades hemma hos varann för att köpa och sälja köksprylar i Tupperware-plast. Det ska indirekt ha hjälpt kvinnokampen på traven genom att bana väg för både nätverkande och egna inkomster för hemmafruarna. Plast är ett ungt material, men det har redan hunnit få starka symboliska laddningar.
11: Den symboliserar moderniteten, det måste man ju säga. Att man kan trolla fram väldigt många intressanta saker i plast.
10: När den slog igenom i mitten av 1900-talet signalerade plasten framtidstro. Nu ser vi på den med en mer mångfacetterad blick. Och av vissa förknippas den idag snarare med domedagskänsla. Något som kan försöka motverkas genom plastbantning. Alltså att byta ut plastförmålen i sin närhet mot exempelvis trä, metall och glas. Ordet plastbanta dök upp på Språkrådets nyordslista 2014. Men företeelsen är äldre än så. Ett par decennier efter det stora genombrottet började nämligen komma larm om att plast kan vara giftig och ha negativ inverkan på hälsan.
11: Vilket innebär att många barn som växte upp på 70-talet kanske inte fick så mycket plastleksaker som tidigare utan, eller senare. Sen kom det tillbaks med träleksakerna tog jag. Jag kommer ihåg att vi slängde, använde inga plastleksaker till barnen när de födde på 70-talet.
12: Okej, så plastmannen har alltså inte gett sina barn plastleksaker?
11: Nej, då, verkligen inte.
10: Inte all plast är hälsofarlig, men det finns sorter som kan orsaka både cancer och hormonstörningar. Och det är ju tyvärr inte det enda dåliga med plast. Att den är så billig och enkel att producera och så praktisk att använda har lett till stora mängder engångsprodukter och en slit- och slängmentalitet. Och i kombination med att plast vanligtvis inte bryts ner och inte heller återvinns i tillräckligt stor utsträckning innebär den gigantiska miljöförstöringsproblem både på land och i hav.
11: Med stora enorma plastsjoken som flyter omkring i havet, jättelika öar av plastfragment som på något sätt drar sig till varandra.
10: De jättelika plastöarna, men också mikroplasterna, alltså minimala plastbitar som sprids i naturen och hamnar i både fiskar, landdjur och i våra egna kroppar. De vittnar om att vi behöver bli bättre på att både återvinna och på att hitta andra alternativ. Men plasten har också blivit ett material som vi idag skulle ha svårt att klara oss utan. Hur skulle sjukvården fungera utan sterila engångsartiklar som handskar, sprutor och katetrar? Matsvinnet skulle vara betydligt större utan smarta plastförpackningar. Elektronik och fordon innehåller viktiga plastkomponenter. Och i våra hem, i alla fall hemma hos de av oss som inte har plastbantat än, finns ju plasten som husgeråd, möbler, leksaker, kläder och som sportutrustning.
11: Vad gör man skidor av? De görs ju knappast av trä längre. Eller tennisrack och alla träningskläder som folk går omkring i och alla sneakers.
10: Att beskriva någonting som plastigt brukar göras i negativa ordalag. Liksom oäkta och fejkat. Kanske till och med själlöst.
11: Den kan ha vilken själ som helst. Ja, nej, jag vill inte göra det här liksom för filosofiskt eller för allt för mytologiskt eller om man ska hålla på. Nej, det är ett bra material. Det räcker långt.
10: Säger plastsamlaren Thomas Lindblad. Du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa klubben AB för Sveriges Radio P1.
4: Då är klockan 3, nyheter.
13: Här är Ekot. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm nu under natten. Ola Österling är presstalesperson hos polisen.
14: På plats kunde vi konstatera att porten till fastigheten hade, fönsterrutan i porten hade krossats med hjälp av en sten. Och sen har en gärningsman begett sig upp i fastigheten, högt upp i fastigheten, där han har skjutit flera skott in genom en lägenhetsdörr i vilken det befann sig flera personer. De har inte skadats och vi har inlett en insats med rubricering mordförsök och grovt vapenbrott.
13: Men ingen person har gripits för det här i nuläget. USA har sannolikt dödat oskyldiga personer i sina anfall mot påstådda narkotikasmugglare i Stilla havet och Karibiska havet. Det skrev den demokratiska senatorn Tim Kaine i ett brev till Donald Trump tidigare i veckan.
15: Demokraten Tim Kaine, som granskat dokumenten som kongressen fått om attackerna, skriver i sitt brev till Trump att USAs attacker sträcker sig långt bortom de mål som påstås vara legitima när operationen började i september. Kaine skriver att individer som inte är involverade i narkotikasmuggling har dödats. De är mordoffer, konstaterar han i brevet. I en kommentar till CNN säger den amerikanska regeringen att alla dödade är så kallade narkotikaterrorister.
13: Och det rapporterade Oskar Hansson. Efter skolskjutningen utanför Bangkok där minst 8 människor dödades, så lovar nu Thailands premiärminister Anutin Charnvirakon nya vapenlagar i landet, rapporterar BBC. Han säger att det framöver endast ska vara tillåtet för myndighetspersonal som är i tjänst att bära vapen på allmän plats.
16: P1, Sveriges Radio.
4: Ekoredaktionen tillbaka med nyheter igen. Klockan 4 här i P1. Nu Dicklit, ett litteraturprogram från Utbildningsradion med rubriken den här veckan Kött av David Soloy. Den okänslige mannen väcker känslor. Erik Schüldt och Jonas Åhlund tar sig an Bookerprize-vinnaren Kött och får hjälp av en gäst som bråkat med Jonas i kulturdebatten om bokens huvudperson.

0: Tja!
1: Tjena!
0: Nu börjar vårt väldigt grabbiga, manliga litteraturprogram som heter Dicklit.
1: Mm. Det gör det. Killar som läser böcker.
0: Som handlar om killar. Killar.
1: Och idag ska vi läsa Dua Lipas favoritroman. Jag älskar Dua Lipa. Jag älskar henne för det här också.
0: Berätta vem hon är, för jag tror inte alla vet det. Många
1: Va?
0: Vet.
1: Dua Lipa var en av världens största artister.
0: Va? Inte längre, eller?
1: Jo, hon är det fortfarande. Madonna för 20-talet.
0: Ah.
1: Vid sidan av Taylor Swift.
0: Ah.
1: Hon har en bokklubb. Och där har de nyligen läst den här boken som vi ska prata om idag.
0: Och så har hon haft ett långt samtal med författaren David Soloy. Och jag lyssnade på det. Det var tråkigt.
1: Just det.
0: Ah.
1: Eller
0: så här. Jag tror vi kan göra en bättre halvtimme än de gjorde. Dua Lipa och David Soloy. Erik Schüldt och Jonas Åhlund. Kommer du att överträffa den diskussionen?
1: Ja, det tror jag.
0: Om boken Kött av David Soloy, eller Salai, men på engelska tror jag han
1: David
0: det Soloy.
1: David Soloy.
0: Flesh heter den på engelska, kött på svenska.
1: Mm, just det.
0: Och alla som skriver om den här börjar med att skriva att det är årets mest omtalade bok. Det här är årets mest omtalade bok.
1: Mm. Men det är det väl också, eller hur?
0: Ja, en av dem, absolut.
1: Det har vunnit något fint pris också.
0: The Booker Prize 2025 förra året.
1: Just det.
0: Det är ett jättefint litterärt pris.
1: Mm. Det handlar om en kille som heter Istvan som är född i Ungern. Han verkar vara ganska attraktiv på något sätt. Han har någon slags dragningskraft på kvinnor.
0: Mm.
1: Vilket är en av anledningarna till att han hamnar på olika märkliga platser i livet.
0: Jag tror han har en snygg kropp framförallt, känner jag. För att han,
1: så känns det.
0: Och titeln indikerar det, och han jobbar ju sen som dörrvakt och livvakt och så här, så att det, jag tror det är mycket muskler inblandat här.
1: Ja. Men det första som händer honom i hans liv är att han blir förförd av grannfrun. Och då är han väl runt 15 och hon är 42.
0: Mm.
1: Och det är så här han förlorar oskulden. Mm. Och det där är liksom de första kapitlerna i boken. Jag måste säga, inledningsvis när jag började läsa Kött så var jag helt golvad.
0: Mm.
1: Jag tyckte att det här var så suggestivt, det var så intressant värld, det här med Ungern. Det är därför jag säger att för mig så utspelar sig boken i Ungern, även om jag vet att den rent procentuellt kanske utspelar sig mer i England. Men de här ungerska scenerna i de första kapitlerna är för mig helt underbara. Och jag tycker vi kommer den här märkliga Istvan väldigt nära där.
0: Det är en jävla inledning.
1: Ja, det är...
0: Pang!
1: Ja, det är en stark inledning.
0: Väldigt erotiskt också, på ett djupt problematiskt sätt. Men det är... Ja, men okej, på ett problematiskt sätt i alla
1: inte
0: fall.
1: Inte djupt problematiskt sätt. Inte...
0: Men varför inte?
1: Lolita!
0: Är det inte ett övergrepp här? Den 42-åriga kvinnan och den 15-åriga killen.
1: Nej, han är ju kär i henne.
0: Ja, men nej, först är han ju faktiskt direkt äcklad av henne.
1: Ja,
0: och sen så blir han förförd och tror att han är kär, och det här får katastrofala följder därför att han hamnar i liksom bråk med hennes man som har hjärtproblem, och han knuffar mannen ner för en trappa.
1: Ja, just det.
0: Och mannen dör.
1: Ja.
0: Och om det här är nu olyckshändelse eller om Istvan gör det med flit, det framgår inte, och Istvan vet inte det själv heller.
1: Nej.
0: Jag tolkar det som en olyckshändelse, men det är min rätt att tolka det här som en olyckshändelse.
1: Ja, och Istvan hamnar då i ungdomsfängelse i några år på grund av det här. Och efter det kommer han ut, svårt att hitta jobb, och så tar han värvning då i ungerska armén.
0: Och boken hoppar ibland flera år. Den har den tekniken som vi har sett i flera andra böcker vi har läst i Dicklit, inte minst Stoner. Där man plötsligt i ett nytt kapitel befinner sig, vadå, 2, 3, 4, 5, 6 år fram i tiden.
1: Ja,
0: och inte vet vad som har hänt, men man förstår att det har hänt en del, en hel del.
1: Precis, och på så sätt så hinner vi ju med hela Istvans liv här.
0: Ja.
1: Från tonåren till...
0: 50-55.
1: Ja, precis. Han är i alla fall gammal.
0: Det är inte som i Stoner att vi hittar honom på dödsbädden i sista kapitlet.
1: Nej, du nämner Stoner många gånger. Säg vad det är för bok för de som inte har läst den.
0: Ja, men Stoner...
1: det här är ju vår favoritbok som vi tog upp i första säsongen av Dicklit, som sen dess är en ständig referenspunkt. Men det är väl en av de bästa böcker som någonsin skrivits.
0: Jag inser att jag inte kan hålla på och hänvisa till Stoner ungefär som till Gamla Testamentet.
1: Men
0: den påminner ju en del om Stoner, inte minst i att den hoppar fram i tiden på det här väldigt snygga sättet. Den gör klipp. Som i en film om ett helt liv.
1: Ja, och att den har en manlig huvudperson som till viss del saknar agens. Alltså det finns
0: det
1: någon typ av agens.
0: Det vill jag återkomma till, därför att jag inte håller med om riktigt. Nähe. Så jag kan inte låta det vara oemotsagd där när du säger att han saknar agens. Vad menar du med det? Vilja eller drivkraft?
1: Ja, precis, drivkraft.
0: Eller...
1: För att, ja. Och man kan säga, alltså den här Kött har ju blivit väldigt omtalad under det här året. Det är ju liksom litteraturvärldens stora snackis. Mm. Och någonting som hela tiden kommer upp är sättet som David Solloy liksom skriver dialog. Som är ungefär så här. Vill du ha en öl?
0: Okay.
1: Först är det så här. Vill du ha en öl? En öl? Frågetecken. Ja, en öl. Okej.
0: Okay. Alltså jag håller inte riktigt med.
1: Jo, håller med. Nej, men håller med. Det här kan du inte. Det här är ett faktum. Så här är dialogen. Den är väldigt, väldigt långsam.
0: Så här pratar människor. Det är en väldigt trovärdig dialog. Därför att folk pratar inte i långa sammanhängande...
1: Jag gör
0: också det i viss mån, men du och jag är i undantag. Men jag tycker att dialogen är väldigt träffsäker.
1: Det är det.
0: En snackis har ju varit att ordet okej nämns en sån där 300-400 gånger och 6 gånger på varje sida.
1: Absolut.
0: Och jag skulle säga att en alternativ titel på den här boken istället för kött skulle vara okej.
1: Absolut, för att det är så de här personerna i boken hela tiden reagerar när någonting händer.
0: Okej. Hur var det i Ungern? Det var okej. Hur var kriget i Irak? Okej. Hur är det nu i London då? Det är okej.
1: Ja, men så är det hela tiden.
0: Ja. Men det är klart.
1: Är ju klart att det finns något passivt i det.
0: Men han har...
1: Att man hela tiden säger okej till allt som händer än.
0: Men när man säger att han saknar agens så insinuerar man på något sätt att han inte har en inre drivkraft eller ett inre liv eller en vilja. Och det har han.
1: Han har det, men den är ganska...
0: Han visar den inte utåt, så skulle jag säga. Den finns inom honom och han brottas ju med den. Men han tar sig framåt på helt otroliga sätt i livet. Kan man säga att det är bara slumpen, så läser inte jag det.
1: Nej, okej. Okay. Det finns ju en förlaga till den här boken. Mm. Det här har också talats om i debatten kring kött. Och jag tycker det är intressant att nämna det här tidigt i vårt samtal, för att det är så tydligt. Och det är Barry Lyndon, alltså både filmen och sen finns det ju en 1800-talsroman som Stanley Kubrick baserade sitt stora kostymdrama från 70-talet på. Och Barry Lyndon är topp 3 av alla filmer jag sett. Jag tycker den är helt otrolig.
0: Din poäng, Erik, är att Solloy har snott handlingen från Stanley Kubricks Barry Lyndon.
1: Ja, snott. Han har gjort mer än så. Det här är en parafras på Barry Lyndon.
0: Det är nästan sen.
1: Ja, så att när jag i mitten av Kött insåg att det finns en förlaga och det är Barry Lyndon, så var resten av boken spoilad. För det hände ju... Alltså,
0: jag suckar djupt.
1: Kött utspelar ju sig i vår... Det börjar någon gång på 90-talet, men sen så blir det nutid. Barry Lyndon utspelar sig på 1700-talet. Så att det är klart att han var tvungen att liksom mixtra med scenerna så att de ska passa i vår tid. Man kan inte ha en duell med två pistoler på samma sätt som man har i Barry Lyndon.
0: Nej, men det är små skillnaden. Han har copy-pastat handlingen i Barry Lyndon nästan scen för scen, nästan karaktär för karaktär.
1: Så är det.
0: Och det är speciellt därför att han erkänner inte själv Solloy när man
1: gör
0: frågar.
1: Han inte?
0: Nej.
1: Det sägs att det finns repliker från filmen också.
0: Ja,
1: som återfinns i boken.
0: Ja, alltså det är ingen diskussion. Det är liksom, ja, det finns, så är det. Mm. Men han spelar väl någon sorts spel, en katt och råtta lek med recensenter och läsare.
1: Ja,
0: när han frågas vilka böcker är du inspirerad av, så nämner han ett flertal böcker. Är du intresserad av vilka, så kan jag säga.
1: Ja, nej.
0: Nej, men det är Virginia Woolf och Joseph Conrad.
1: Det där tror jag inte riktigt på.
0: Men han nämner inte Barry Lyndon med ett ord. Och när de frågar honom, du måste ju ha kopierat det här på Barry Lyndon, det är alldeles uppenbart, det går ju inte så. Ja, jag såg Barry Lyndon en gång i 20-årsåldern. Den gjorde inget större intryck på mig. Vad handlade den om nu igen?
1: Nej.
0: Ja, men så är det.
1: Han bluffar.
0: Det är klart han bluffar, men vad är det för spel han spelar?
1: Men Barry Lyndon, för att komma tillbaka till det här med agensen, där har vi ju... Alltså, den är ju inte skriven, alltså Kött är ju inte skriven i jag-form utan i han-form, så tredje person. Men vi kommer ju ändå Istvan väldigt nära.
0: Den är också skriven i presens, har du tänkt på det? Allting händer här
1: sant,
0: och nu.
1: Det är sant. Så att jag håller med dig att, att Istvan har ju någon typ av inre liv, även om det är lite slumrande ibland. Men Barry Lyndon, det är ju en total berättelse om en person som bara av slumpen och tillfälligheter och ödet...
0: Är han mer ut... en främlingen än Merceau, Barry Lyndon?
1: Nej, jag tycker inte vi ska blanda in främlingen.
0: Vi struntar det är också, i främlingen.
1: Ja, för att den har ju dykt upp i recensioner också.
0: Den dyker
1: också
0: upp i varenda en jag vet, av recensionerna.
1: Jag vet. Men jag tycker att främlingen, alltså Camus främlingen, det som vi också pratar om i vår Dicklitz-säsong här, det är på en helt annan nivå. Men den här debatten som du varit en del av då, alltså den, vi ska komma till den nu, för det är dags att ta in dagens gäst.
0: Ja.
1: Som är en, för oss, kanske särskilt för mig, ganska välkänd person.
0: Det är en avlägsen släkting till dig, nämligen din hustru. Som vi har haft med tidigare i programmet, i första säsongen av Dicklit.
1: Ja, just
0: hej!
1: Det.
0: Hej Greta!
1: Hej, hej där!
2: Hej!
1: Hej, hej!
0: Presenterade vi Greta Skylt, kulturjournalist på DN?
1: Nej, det sa vi inte. Vad är det ni har bråkat om? Vad är det här för något? Hur började det? Greta, ska du berätta?
2: Det började med att jag skrev en krönika i Dagens Nyheter där jag arbetade som handlade om en aspekt av kött som jag tyckte var väldigt intressant när jag läste den. Därför att jag generellt har ett intresse för män och deras inre liv. Och det var en aspekt av boken som jag fastnade för under läsningen. Och då skrev jag om det. Vad är det för typ, vad är det här för gestalt i litteraturen? Den här liksom tysta, ofta liksom känslostumma mannen. Som återkommer, jag har lyssnat lite grann på er här innan och ni har ju nämnt Barry Lyndon. Stoner, som jag vet att ni båda har pratat om tidigare i podden, är ju inte, han är inte känslostum, men det är ju någonting med agensen eller hur han möter världen som jag tycker påminner om Istvan i kött.
1: Jag med.
2: Och sen så skrev ju du ett svar, Jonas, också i min tidning Dagens Nyheter, där du skrev att du har inte alls förstått den här boken därför att han är inte alls känslostum, eller han är ju inte alls liksom hämmad. Alltså det är en litterär konstruktion att man inte får se in i hans hjärna. Men det betyder inte att han inte har en hjärna eller att han inte har tankar. Och jag tycker inte att det är en dålig invändning. Jag tycker den är jättespännande. Jag är inte helt främmande för tanken att man läser böcker till viss del på olika sätt beroende på vad man själv har för erfarenheter av världen. Det tycker inte jag är liksom jättekontroversiellt att säga. Även om jag har förstått det efterhand att det är många som tycker att det är kontroversiellt. Ja. Det kanske man kan göra då.
1: Men Jonas sa väl helt, han sa väl helt galna saker här. Han sa ju något i stil med bara en heterosexuell man kan förstå den här boken.
2: Men jag tycker att jag tycker att jag förstår boken. Alltså jag tycker att boken är bra och är intressant. Men den är en inblick i, eller en glimt av en inblick i ett psyke som inte påminner om mitt. Men som ni har varit inne på så kan det finnas många olika anledningar till att det psyket inte liknar mitt. Det behöver inte ha att göra med att han är man.
0: När du säger, Greta, så här, jag har ett intresse för män och deras inre liv, så tycker du låter lite som en insektsforskare. Ungefär som Nabokov är intresserad av fjärilar och deras, ja, förmodligen brist på inre liv. Fjärilar kan väl inte ha mycket till inre liv. Kanske i likhet med män. Det är den bild jag får när du, att alltså att du att...
2: Jag lyssnar, jag är så nyfiken på vad du ska säga. Är du färdig?
0: Nej, jag är inte färdig. Alltså att du studerar män då som någonting som är väldigt väsensskilt och annorlunda jämfört med dig själv och kvinnor. Ungefär som jag skulle studera, eller Nabokov skulle studera en fjäril och säga, intressant, men det verkar inte pågå mycket här mellan ögonen.
1: Nej, men det gör ju inte det hos Istvan.
0: Jo, det gör det, bara att det inte skrivs ut. Det är den här så kallade isbergstekniken där man skriver ut väldigt sparsmakat och läsaren själv måste tänka sig den inre monologen och vad som händer. i hjärnan på Istvan.
1: Men man måste väl säga så här, det finns olika sorters män. Alltså, har du läst Proust?
0: Nej.
1: Vet vad det är? Det är den totala motsatsen. Jo, det är en inre monolog som bara...
0: Ja,
1: han ser en blomma.
0: Också.
1: Ja, Knausgård är ju så. Men alltså, ta Knausgård,
0: men det är därför jag skriver
1: ta Knausgård
0: min...
1: och ge honom LSD, så får du ju Proust.
0: Ja, ja,
1: det är så här, han ser en blomma och det är 50 sidor av inre monolog.
0: Jag försökte läsa lite Proust, men det är ju så... Alltså,
1: du kände
0: det
1: inte igen
0: dig själv. Det är därför jag skriver idén att så här, det behöver inte vara en lång stream of consciousness-litteratur för att en huvudperson ska ha en psykologi och ett inre liv. Alltså, det finns gott om exempel på författare, även Nobelpristagare, som till exempel Hemingway eller så, som skriver otroligt sparsmakat, där vi själva får lägga in personens egna inre liv mellan raderna. Det ställer kanske ännu högre krav på läsaren i vissa fall.
1: Nu ska jag avslöja min hållning här, och den har ändrats under det här samtalet, och det är att jag nu är på Gretas sida mot dig, Jonas.
0: Det brukar alltid bli så i diskussioner. Jag brukar successivt få alla emot mig.
1: Ja.
0: Ofta har jag några liksom påhejare i början av en diskussion, det här gäller alltid, och sen faller de av en efter en tills jag är ensam.
1: Ja, för grejen är med den här boken, det är... Jag bara säger helt kort, och det är så här, grejen är med den här boken och att den slår rätt hårt mot samtiden på ett bra sätt är ju att den här typen av man som gestaltas här existerar i vår värld idag. Och jag tycker att det finns något problematiskt att det är så att män har så här torftiga inre, och det tycker jag tror att det är det som författaren gestaltar här. Det säger ju något om vår tid, att det här är den gamla mannen, den gamla europeiska mannen som tänkte stort om både Gud och filosofi och världen och ville lägga världen under sig, och det fanns ju något problematiskt med det också förstås. Den är borta. Nu finns det bara den här passiva mannen kvar som låter sig föras av... Och
0: om jag har så mycket jag vill säga nu, okay, men jag måste släppa in Greta.
1: Nej, men låt mig bara avsluta det här.
0: Ja.
1: Det som är intressant att den här mannen förs fram egentligen inte av ödet, utan av andra kvinnor. Det är ju kvinnorna som hela tiden tar initiativ till någonting.
0: Ja, för att han är kött, eller hur?
1: För att han är kött, ja. Mm. Så mannen har reducerats från
0: det
1: ande... till kött.
0: Det är med på i kvinnornas blick.
1: Ja, ja, men det är det, det här som gör det här till ganska stor litteratur, att i den gamla världen var det tvärtom, att det var kvinnor som har kött och saknade själ.
0: Intressant.
1: Och nu är det tvärtom. Nu är det kvinnorna som har själen och männen som har blivit kött.
2: Jag skulle vilja säga en sak, Jonas, som är att jag förstår vad du menar med kärleksliknelsen. Jag tror att det kan finnas ett visst mått av lite när man betraktar liksom män i offentligheten, eller när man säger så här, jag är så intresserad av män, att det liksom slår över i någon typ av zoo-verksamhet. Och det vill jag inte liksom vara en del av. Men det gäller inte, som jag skriver i min ursprungliga text, men som ingen har läst eller läst tillräckligt noga, så gäller det ju inte alla män. Det är ju inte som att jag tror att det här är generellt vad som pågår i liksom samtliga män jag ser på tunnelbanans huvuden, att det bara rullar såna här liksom stepplöpare genom huvudena på dem, utan det är ju en specifik typ av människa eller man. För jag tror också att det finns många kvinnor som beter sig så här också, eller som också är så här liksom agenslösa, inte liksom reflekterande. Man kan absolut tolka boken som att han har ett jättestarkt inre liv som vi bara inte får ta del av. Men det gör inte jag. Jag tycker att den är ett porträtt av en människa som inte är som jag. Men det jag skulle säga med det var att det finns massa andra aspekter av Istvan, förutom att han är man, som gör att han är på det här viset. Och att man då i någon mån som läsare studerar honom som en fjäril.
0: Mm, mm, mm,
2: och det har att göra med hans liksom klassbakgrund, och det har att göra med hans migrationsbakgrund, och det har att göra med hans våldskapital. På alla de här olika sätten så är han olik mig. Och det är intressant.
1: Men nej, Greta, nu ska vi säga hej då till dig. Vi syns snart.
2: Hej då.
0: Kul. Kul prat.
1: Du sa inledningsvis i vårt samtal att så som Istvan förs genom livet, så är ett liv.
0: Mm.
1: Det bara händer saker.
0: Mm.
1: Och man hänger med.
0: Mm.
1: Min livserfarenhet är den motsatta. Mm. Det är att om inte jag använder, det är därför jag återkommer till det här med agens. Om inte jag använder min agens fullt ut, så händer ingenting. Det är jag som måste pusha saker i livet och i världen för att det ska hända någonting. Och jag har verkligen upplevt perioder av mitt liv, ja, framförallt när jag var tonåring och senare, när Istvan liksom redan var soldat i Irak, då det inte hände någonting, för att jag gjorde ingenting heller. Alltså mitt liv, om inte jag hade agerat, det hade varit, ingenting hade hänt överhuvudtaget.
0: Jag känner inte igen mig riktigt.
1: Jag tycker inte att det stämmer, i alla fall inte för mig, att man förs genom livet, utan tvärtom. Jag skapar mitt liv, jag måste skapa mitt liv hela tiden. Och om jag lutar mig tillbaka och tror att det ska hända saker utan att jag anstränger mig till dödens gräns, så händer ingenting.
0: Ja, för mig har det varit mycket så att det som har hänt med de viktiga grejerna, det har bara varit någon som har ringt och sagt, ska vi göra det här? Ja, okej då. Alltså följt minsta motståndslag en del. Men det här är såklart både och.
1: Mm.
0: Det är inte alltså svartvitt. Men jag tror man måste se vad som händer i glappen mellan kapitlerna i den här boken. Alltså, han har en vilja och en agens. Det är, alltså, han hamnar i London. Vi vet inte riktigt varför, men det är inte bara någon som har... Liksom,
1: men det finns någonting intressant här, och det är där som titeln Kött är bra. Mm. Och det är att jag tror att han faktiskt gestaltar en kvinnlig erfarenhet. Och det är hans utseende... Jag kollade faktiskt det här med Greta i morse. Hans utseende beskrivs aldrig.
0: Nej.
1: Utan det är, vi kan förstå att han är ganska vältränad
0: vi
1: på något
0: det.
1: Sätt.
0: Men, för han är dörrvakt.
1: Ja, han är dörrvakt och sådär. Ja, mm. Men om han är vacker, det står inte.
0: Nej.
1: Men utifrån vad som händer så måste vi utgå från att han har en otrolig, kanske både skönhet och attraktionskraft på kvinnor. Och det är det som för honom ut i världen. Till exempel när han är livvakt då i den här rika familjen. Plötsligt blir den här kvinnan liksom jätteförälskad i sin privatchaufför, som han är största delen av tiden, för han behöver inte vara så mycket livvakt.
0: Mm.
1: Det händer ju bara om han har den här, vad ska man säga, passiva skönheten som gör att folk dras till honom. Och det har ju traditionellt sett varit kvinnors lott. Det här har inte varit männens lott. Och här känner jag, alltså, det är inte, jag är inte ful som ett troll, men jag har inte fått någonting gratis på grund av mitt utseende.
0: Inte jag heller.
1: Överhuvudtaget.
0: Inte jag heller. Inte ett jota.
1: Nej, men jag kanske
0: tycker
1: lite mer när man blir äldre, men inte när man är 20.
0: Jag tycker du gör en jätteintressant analys här, att det är både, ja, det är på ont och gott för honom, för att han får ju välja möjligheter då genom de här kvinnorna, särskilt den här rika kvinnan, men det är också absolut hans förbannelse. Och det är därför boken heter Kött, och han har väldigt svårt att relatera till det själv, som Saloy säger i någon podd eller så. Han färdas i en märklig maskin av kött som han inte förstår sig på.
1: Nej.
0: Genom livet.
1: Nej.
0: Och till slut väljer han på bokens sista sida att leva ensam.
1: Ja. När vi börjar prata om det här så inser jag att det här är nog vårt första samtal efter ganska många diktlitsessioner där vi inte pratat om vare sig Gud, teologi, Jesus.
0: Oh, vad intressant
1: eller...
0: att du nämner det.
1: Det är en helt sekulär bok. Den har ingen koppling till...
0: Jag är ledsen att göra dig besviken. Jag slår upp sidan 345 här. Istvans son har dött och hans mamma börjar gå Hans
1: just
0: mamma
1: det.
0: Börjar gå i en det baptistkyrka i Stevenage.
1: Det
0: och det här är också från Barry Lyndon. Han är ju så förtvivlad, Istvan, naturligtvis, för hans son har dött. Var ska han söka tröst och lindring? Till slut börjar han följa

0: 40-tal, 1940-tal, där du har ett kristet liksom bagage. Så att hela slutet av Främlingen är ju ett uppror mot Gud, mot dogmerna, mot det som man upplever som någon slags kedjor. Han vill bryta sig loss, det får kosta vad det vill. Han kan stå ensam inför världen som vill arkebusera honom, det spelar ingen roll. Men det här har ju inte Istvan, och det här har ju inte den moderna, den samtida människan, 2026-människan, har ju inte ett sånt uppror heller. Utan det enda som finns kvar är likgiltigheten. Eller någon typ av dekadens som då går över hedonism. Det är väl det som Soloy antyder här, att ja, livet är ett skämt, så du vill bara skratta åt det. Men jag tror inte det där stämmer.
1: Alla kanske inte kan tro. Särskilt inte i dessa tider när traditionen inte ändå är lika stark. Förr i tiden trodde ju alla, om man fick det ju med uppfostran och modersmjölken. Det har ju inte Istvan fått. Men hans mamma klarar ju att tro, och han själv klarar inte att tro.
0: Men det kanske är så att man behöver agens för att kunna tro. Det är en väldigt aktiv handling som jag tror alla kan finna inom sig. Men man får bulta på den där porten ett tag.
1: Du trodde du skulle få ett avsnitt helt utan kristendom och religion.
0: Jag trodde det, men så blev det inte.
1: Det går helt enkelt
0: inte. Det går inte. Inte när det, vi kallar det här dickligt. Det borde ju ha nästan någon mer teologisk...
1: Ja, men vadå? Livet handlar väl om de här frågorna?
0: Ja, men det gör det. Absolut. Och det var väldigt intressant att läsa en bok som gestaltar den europeiska tomheten och den samtida europeiska mannen som är, som jag då tycker, så här ändå passiv. Det där säger någonting väldigt sant om vår tid. Men det behöver inte sluta så här. Vilka har gjort programmet? Jag heter Erik Skylt. Du heter...
1: Jag heter Jonas Ålund. Producent är Fredrik Olsson. Projektledare Johan Rappaport Romtén. Tekniker är Tony Kvarnsköld och ljudtekniker Carl Nilsson. Och programmet görs av UR i samarbete med FLX. Ja.

0: här är ett program från UR.
1: Veckan som varit och veckan som kommer har det varit fokus och kommer att vara fokus på partiledarna och de politiska partierna i Sveriges riksdags politik inför valet i september. De utfrågas i P1 morgon mellan klockan 7.15 och 8.00 och sen är de med i Ring P1 från klockan 9.20 och svarar på lyssnarnas frågor. Och sen är det ytterligare ett program, Krasch eller konsensus, där de medverkar. Här mera om detta.
2: I Krasch eller konsensus, partiledarspecial, kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras dag i P1. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt? Och när blir man en kappvändare? Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner.
1: Och ni hör Krasch eller konsensus partiledarspecial här i P1 kvart över åtta på kvällen och i talkshow som vi sänder efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen och klockan 1 på natten. Nu P1 Kultur. Det ska handla om filmklassiker, B-filmer och kultfilmer som restaureras med kristallklar bildkvalitet och sen säljs i lyxiga utgåvor till samlare världen över. Här är tredjedelen av Samlarna, gamla filmer i lyxförpackning.
3: DVD:n lever. Bland filmälskare utmanas nu scrollandet på streamingtjänster av en trend där lyxiga specialutgåvor av film på format som DVD och Blu-ray

0: blivit allt populärare. Ibland kan de till och med säljas för tusentals kronor på begagnat marknaden. Och jag, Joakim Silverdahl från Sveriges Radios kulturredaktion, har själv kastat mig in med huvudet före i den här trenden. Det är svårt att beskriva känslan som gick genom min kropp när jag klickade hem den från nätet. En begagnad version av Criterion Collections lyxiga filmbox Ingmar Bergmans Cinema. 39 långfilmer, nyrestaurerade på högupplösta Blu-ray-skivor. Det finns extra material som man storknar och som en booklet på 248 sidor med essäer och bakgrundshistorier.
1: Du får gå och hämta slaktkniven åt mig.
0: Långsamt tog jag mig igenom den, såg Bergman-filmer jag knappt hört talas om, läste långa essäer, såg regissören presentera sina egna filmer i gamla intervjuer i extra materialet. Streaming-eran tog död på DVD:n. Den bilden har satt sig, men för världens filmälskare verkar något vara på väg att hända. Filmbolag som Arrow, Criterion och Radiance gör lyxiga specialutgåvor av klassiker, B-filmer och kultfilmer, och de säljer som smör i solsken. Kända filmskapare och skådespelare gästar podcasts och YouTube-konton för att prata om sin kärlek till physical media, fysiska utgåvor av film. Men hemma i Holmsund kände jag mig länge rätt så ensam med min lyxiga Bergman-box. Tills jag gick ner på min lokala matbutik och fick syn på något bekant.
2: Jag ska bara fylla upp den här lådan. Bananerna måste ju ut. Det är inte först man började jobba här som man inser hur mycket sådana saker faktiskt säljer.
3: Kommer du ihåg varför jag insåg att du kanske eventuellt gillar film?
2: Ja, för att jag hade min keps på mig.
0: Skräckfilmsfantasten Liam Long satt i kassan den gången och hade loggan för den brittiska filmdistributören Arrow Video på kepan. När jag pekade och frågade, gillar du film eller? Kan jag bara beskriva blicken han gav mig som den där från Emil i Lönneberga.
4: När två små gossar av precis samma skrot och korn träffas första gången så tänds där liksom ett ljus i deras ögon.
0: Eller som Liam minns det.
2: Jag tror det var det sjukaste jag var med om. När jag kom hem så var jag tvungen att säga det till alla jag kände liksom som har filmintresset. Att oj, det var en som visste vad min keps var. Och alla direkt bara, nej för fan vad coolt.
3: Definitionen av coolt är inte samma för alla kan man säga då heller.
2: Alltså är man inne i filmvärlden då vet man att då har man respekt när någon vet vad man har på sig. Så jag ska bara springa och byta om nu och checka ut.
0: Liam Long svidar om och vi tar en kort promenad från affären hem till hans lägenhet. Där väntar en samling som skulle få vissa där ute att börja dregla.
3: Nu ska vi gå in i vardagsrummet där det finns lite bokhyllor. Och här är det då. Ja, du.
0: Två bokhyllor sprängfyllda med skräckfilm. Många i fina, fina utgåvor.
3: Det var mycket bananer på affären. Mm. Här jobbar vi med filmboxar istället.
2: Ja, det gör vi. Jag försöker hitta alla Collector Edition-utgåvorna. Och får jag tag på dem, då hugger jag dem på en gång. Ja. Vi tar The Hills Have Eyes här från 77. Då ingår oftast Blu-ray såklart. Och så ingår en affisch. Och så är det då en booklet.
3: En bok helt enkelt. Med, ja. Vad är det i den då?
2: Det brukar vara mycket behind the scenes intervjuer. Eller att personer som har gjort filmen själva har skrivit om filmen. Den här fick jag hem. Reanimator.
5: H.P. Lovecrafts classic tale of horror. Reanimator.
2: Och i den boken så är det någon på 90-talet som gjorde en serietidning av hela filmen istället.
3: Och då är den med då i själva boxen?
2: Den är med i boxen. Så då är det som en liten rolig grej att bara ha om man finner det intresset liksom. Men många gör inte det så då vill de hellre bara ha en vanlig Blu-ray och det är helt okej. Okay. Men jag känner mig så här, jag måste ha. Det är bara, finns det så måste jag. Jag kan inte låta bli.
3: Men du, hur började det här? Var det att du...
2: Det började av en slut. Alltså filmsamlandet har, skulle jag säga, följt med mig sedan jag var liten. Men sen när jag upptäckte skräckfilmer så var ju det mycket roligare. Mamma sa ju att jag inte fick titta på det. Så då började jag med att alltid vara hos min faster. Mm. Och hon visade mig alla splatterfilmer som man inte fick se som liten. Typ alla Saw-filmer. Mamma var ju inte nöjd. Men det gjorde det ju mycket roligare. Mm. Men sen när jag började tjäna egna pengar, då kände jag att nu vill jag ha lite egen samling själv.
3: Jag tänker också så här, det finns ju någonting med skräck att även när det är dåligt så kan skräckfilmspubliken vara så här, men det här är ändå bra fast det är dåligt.
2: Oja, det finns mycket, mycket bra skit om man säger så. Vi kan ta den här till exempel. Bara att förklara vad filmen handlar om skulle få många att inte vilja se den.
3: Blade, heter den.
2: Ja, från 1989. At a game with the term sudden death has very recently taken on a whole new meaning. Basically så är det hajen, fast det är en gräsklippare som dödar folk på en golfbana. Mm-hmm. Blades, just when you thought it was safe to putt. Och bara den meningen har fått många av mina vänner att kolla på mig lite konstigt och bara, men den låter ju inte bra. Och den, alltså om man ska vara helt ärlig, nej, den är inte Oscar-belönad. Men den har ändå en charm som gör att man tycker om den.
3: Mm. Ja, precis. Det kanske är det. Charmigheten då som kan finnas i det här lite sämre. Men det är nu långt senare är det fortfarande folk som vill se på de här filmerna.
2: Ja, men precis. Jag brukar oftast tänka att nej, men jag tar den inte så seriöst. Jag tar det för vad det är. Och tänker att de hade säkert skitkul när de spelade in filmen istället. Många vill ju se en bra film, men det där är bra film, om du frågar många liksom, som samlar på just den typen av filmer.
0: Många av de här filmerna i Liam Longs hylla är exempel på det som brukar kallas för boutique Blu-rays. Filmer som är utgivna av distributörer som specialiserar sig på att restaurera gamla filmer på nytt, spela in mängder av nytt extra material och designa nya, lyxiga omslag.
2: Jag har ju två våningar av tre nästan, snart fyra, av Arrow Video. Jag har en liten här med Vinegar Syndrome, ganska stor av 88 Films, 101 Films, Scream Factory. Vad heter det där? Treasure Films.
0: Ofta söker de här distributörerna efter genrefilmer eller mer bortglömda filmpärlor som inte funnits att få tag på i bra kvalitet, men som på ett eller annat sätt satt avtryck på filmhistorien. Det kan handla om allt från vackert producerade italienska skräckfilmer från 70-talet till mindre kända stumfilmer från Hollywood eller kultkomedier som har betydligt fler fans nu än när det begav sig.
2: Jag påbörjade den här samlingen kanske 2021 eller 22, så jag har ju inte hållit på så länge egentligen. Även fast min samling är stor tycker jag. Det har bara gått väldigt fort. Det är roligare än att hålla på med streamingtjänster.
3: Finns det någon fördel där, tänker du, alltså gentemot streamingtjänsterna med att ha egna filmer hemma?
2: Alltså jag brukar säga att den bästa känslan som finns är att få hålla i det du ska göra. Hålla i skivan du ska spela i bilen eller hålla i vinylskivan eller bara hålla i filmen, tycker jag. Liksom att bara gå hit, jag kan gå hit ibland och bara ta ut en film och bara titta på den. Kolla på den ett tag och sen stoppar jag bara tillbaka den. Bara för att jag tycker det är så satisfying att bara dra ut en film och bara göra så här. Det är någonting som känns bra.
0: Just det här, samlaraspekten av de här filmerna, är något som också driver marknaden och gör dem mer attraktiva.
6: Det finns lite olika typer av föremål att samla på.
0: Etnolog Susanne Nylund Skog vid Institutet för språk och folkminnen har forskat kring samlande och samlare. I sin forskning har hon identifierat fyra olika typer av samlarområden där de allra flesta samlarna kan sorteras in.
6: Det finns sådana som är skapade då för helt andra ändamål. Lergöka som exempel, eller pistoler. De är ju inte avsedda egentligen att samla på, men ändå samlar många på det då. Och sen finns det också föremål från naturen som många samlar på. Det kan vara snäckskal och stenar och sådär. Och så, den tredje kategorin är liksom ogripbara objekt egentligen som inte är ägodelar eller föremål. Det är resor eller erfarenheter. Sedda fågelarter till exempel som jag har undersökt. Då försöker man ju dokumentera de här erfarenheterna på ett sätt som liknar en samling. Och sen då, det fjärde kategorin, det är ju föremål som har skapats redan från början för att samla på. Tänker vi på så här hockeykort eller skådespelarkort och sådär.
0: Men hon menar att de här boutique Blu-ray-filmerna hamnar lite på sidan om i de här kategorierna. De står för en relativt ny sorts samlande.
6: De här föremålen som du pratar om här, saker som kanske inte var så värdefulla, har omformats för en marknad av samlare. Det är inte när de inlämnas i den egna personens samling som de blir värdefulla. Utan de är värdefulla för att de presenteras som ett samlarobjekt. Mm. Och det är ju marknaden som styr, det är ju liksom någonting ganska nytt. Alltså att man tar ett föremål och omvandlar det är ganska nytt. Sen att man har skapat föremål som ska gå direkt in i samlingar utan att kanske brukas som jultallrikar eller så. Det har ju funnits väldigt länge.
0: Mm. Många samlade på filmer som kanske en gång i tiden också hade dåligt anseende. Splatterfilmer eller B-filmer eller ja, bortglömda såna här genrefilmer som inte sågs fina i sin tid. Men nu får de då fina utgåvor med massa extra material och booklets och sånt här. Mm. Tänker du att det händer något med prestigen för de här objekten då?
6: Oh ja. Ett konstverk liksom, till exempel, får ju sitt värde genom att vi vet vem som målade och när det skedde. Ju mer information vi har om ett objekt, desto värdefullare blir det, kan man säga, generellt. Så det betyder ju att ett samlarobjekt helt utan historia är väldigt svårt att tänka sig. För att alla samlarobjekt ingår i relation med de andra objekten i samlingarna och i en relation med den som samlar. Då blir de ju liksom attraktiva för att de får en berättelse. Och sen så är de ju då ganska sällsynta. Och det är ju också ganska viktigt här att de är begränsade. För om man skulle göra om hur många utgåvor som helst, då skulle de inte bli attraktiva.
0: Precis. Ja, men en av samlarna jag har pratat med, han berättade att det här filmbolaget då i England, de ger ut de här filmerna en limiterad utgåva av 1000 stycken. Och sen så kommer de här i en större upplaga kanske. Ja. Men jag var inne igår och kollade på någon sida, då kostade ju en av de här limiterade utgåvorna 1500 kronor på begagnat marknaden och en av de vanliga sen som egentligen innehåller kanske samma material men är i en liten annan låda och det är lite andra, inte den här bokletten och det är vissa saker som inte följer med, då kostar den 150 kronor. Så det är ju verkligen det är ett samlarobjekt.
6: Ja, precis. Och då är det väl så att det blir liksom, skulle bli lite sorgligt för den här samlaren då att ha den där billigare varianten. Men det kan ju också vara så, om man tittar på de samlingar som många har, så kan det ingå såna här lite billigare objekt, om man ska säga, som man har, men man tänker sig att de ska bytas ut mot någonting bättre. Så att man arbetar hela tiden med sin samling. Så att det finns nästan ingen människa som kommer att säga jag har en komplett samling. Och skulle det vara så att de har en komplett samling, då har de säkert en annan som pågår vid sidan av som aldrig blir riktigt komplett. Så det är själva samlandet som är grejen för de flesta, ska jag säga. Och det är att få tag i det där föremålet, att söka efter det, att kommunicera med andra som samlar på samma sak, att informera sig om liksom, hur många utgåvor var det och när skedde det och vem var inblandad och sådär.
7: Så då river vi av plasten här.
0: Någon annan som har mängder av boutique Blu-rays hemma är Janne Widmark i byn Håkmark utanför Nordmaling. Han jobbar i filmbranschen främst som tecknare av bildmanus. En möjlighet att visualisera manuset till en film i bildrutor innan inspelningarna för att förenkla arbetet. Nu har han fått hem en mycket exklusiv utgåva av filmen Possession från 1981. Och för honom som jobbar med filmmanus rymmer den något alldeles extra häftigt.
7: Vi börjar med att plocka fram shooting script och det är en riktigt tjock bok. Nu tinglar det till i nördnerverna här. För det är inte bara manuset här utan det är även handskrivna anteckningar i manuset som de har tryckt här. Så att man ser liksom pilar på nya idéer och sådana där saker. Och eftersom det här är shooting script så är det den versionen av manuset som de filmade efter. Så att det är kul att kolla på filmen och läsa samtidigt och se vart de här handskrivna anteckningarna hamnade någonstans.
0: Den senaste filmen han jobbat med är actionkomedin Over Your Dead Body med Jason Segel från How I Met Your Mother i huvudrollen.
8: It's also supposed to snow up there, which feels even more dangerous.
0: I Janne Widmarks gedigna samling av gamla klassiker, skräckfilmer och actionfilmer har uppsjön av extra material betytt allra mest. För han har en speciell procedur när bildmanusen ska färdigställas.
7: Under en renritningsperiod, då brukar jag gå upp på morgonen och så ser jag en film när jag äter frukost. Så att det är en lång frukost. Sen när jag sitter ner och tecknar, då brukar jag köra samma film igen fast med kommentatorspår. Och så lyssnar jag på det som en, ungefär som en podcast. Så att, för när jag sitter och renritar, jag behöver inte tänka så mycket. Tankejobbet har redan gjorts, nu är det bara att teckna ut det så att folk förstår vad de här fula skisserna ska föreställa för någonting. Så att, är det en film som har 3-4 kommentatorspår så kan jag beta av 3-4 kommentatorspår på en dag. Inga problem.
3: Känns det för dig som att du liksom betar av det, eller känns det som att du får ut mycket av att lyssna på dem och... kan det nästan vara så att du lär dig någonting som du kan ha användning för till och med?
7: Allt från så här små grejer till någon tankesätt som... Jag älskar kommentarspår med Renny Harlin, den finska regissören som gjorde Terror på Elm Street 4, Die Hard 2 och Long Kiss Goodnight.
9: You're always the stupid idiot. You take lessons.
10: I took lessons? Hey!
9: What?
10: I still got this fucking gun.
7: Long Kiss Goodnight, de spränger typ Niagara-fallet eller någon damm av något slag. Och de byggde ju upp liksom delar av det i miniatyr och sådana saker. Och då var produktionen så bara, alltså, varför måste vi spränga den för? Det finns ingenting riktigt i manuset som gör att vi måste göra det. Och då hade han bara sagt att, no, if we build it up, we have to blow it up. Och det är någonting som jag har tänkt på väldigt ofta. Liksom, ta ut svängarna när det finns svängar att ta. Liksom. En annan grej är från någon dokumentär om Kalitos Way. Det är en actionsekvens i en biljardhall. Han följer med en kompis ner och så blir kompisen lurad och så blir det en shootout. Och så hade producenterna sagt... den här actionsekvensen, den är alldeles för lång. Kan du klippa ner den? Så sa han till sin klippare, alltså, de har rätt, men de har också fel. Det är inte actionsekvensen som är för lång. Det är liksom uppbyggnaden som är för kort. Så de, istället för att klippa ner den så gick de och filmade nya bilder på Kalito som tittar sig omkring och så att publiken också börjar känna att någonting är fel. Så att sen när väl actionsekvensen börjar så känns den väldigt snabb. Och sen visar de den nya klippningen för samma producenter och de sa, jättebra, tack för att du lyssnade på oss och klippte ner scenen. Så det lärde mig också liksom, att om vi klipper ner den då kommer den kännas för kort. Vi missar vad scenen handlar om. Och sådär. Så det är många sådana saker.
0: I Janne Widmarks hylla finns en hel del exempel från det filmbolag som hållit på längst och också nått ut längst med sin samling av klassiker ur filmhistorien The Criterion Collection.
11: Hi everybody, my name is Jamie Lee Curtis and I'm in the Criterion Closet.
12: Jim Jarmusch, I'm in the closet.
13: Hey, my name is Ben Affleck.
14: I'm Stellan Skarsgård, I'm in this goldmine of collective memory.
0: På senare år har deras YouTube-konto The Criterion Closet fått stor spridning. Där släpper de in kända filmskapare och skådespelare i en garderob som är full från golv till tak av filmklassiker och låter dem välja ut sina favoriter. Klippen har numera oftast hundratusentals visningar och man har till och med utvecklat en portabel garderob som åker runt på filmfestivaler runt om i världen där vanligt folk får chansen att titta in. På nätet märks ett särskilt stort intresse för de här gamla filmerna även bland unga filmälskare.
15: Jag ser två stora anledningar.
0: Jonas Andersson är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.
15: Vi lever i en tid nu där vi har en enorm backkatalog av liksom äldre kultur som håller hög kvalitet. Det finns, för unga människor idag så är det liksom inte bara den nya musiken och de nya filmerna som är intressanta. Det finns också väldigt mycket äldre som är intressant, som fortfarande har relevans. Det andra skälet är ju såklart... det här förmodligen också är en motreaktion mot en slags monokultur kanske av streaming som har blivit så otroligt dominant. Och streaming, som vi alla vet, rymmer inte allt. Deras arkiv är ganska begränsade faktiskt.
0: För många tänker kanske annars att streaming helt har ersatt försäljningen av fysiska filmer. Att man tänker DVD:n är död, det finns ju på streaming. Vad är det som gör att det kanske inte verkar vara riktigt så?
15: Att hävda att allting finns på streaming, det säger nog mer om ens egen koll än det faktiska utbudet. Framförallt när det är film så har de en väldigt liten del av den faktiska volym av film som finns historiskt. När det gäller musik så är det lite annorlunda. Spotify täcker ju ganska stor del av Apple Music också. Men även där finns det enormt stora luckor, enormt stora blinda fläckar. Och det här vet ju folk som är fans och som är intresserade av musik eller film.
0: Men skulle det här fenomenet kunna påverka konsumentbeteenden på en större skala på något sätt?
15: Nej, jag tror man får vara liksom statistiskt orienterad här. Det har alltid funnits liksom nischpubliker i alla medieindustrier, och det här förefaller ganska mycket fortfarande vara ett nischfenomen. Men nischen kan ju i sig bli stor, eller summan av alla nischer kan bli ganska stor.
0: På slutet har det rapporterats att det i Sverige till och med öppnat videobutiker igen, och det tycker inte Jonas Andersson är särskilt märkligt.
15: Nej, men om man ska hävda att den här nya trenden av att folk köper medieartefakter, att det skulle på något sätt ersätta streaming och så, då streaming bör ju jämföras med radio och tv. Det är ju, streaming är ju väldigt tillfälligt, väldigt flyktigt. Det är samma titlar, men det är ju egentligen liksom på ett existentiellt, fundamentalt plan så är det ju ganska olika egentligen mediebruk. Det ena handlar liksom om att bekvämlighet och snabbhet och ja, tillfälligt, flyktigt. Medan det finns ett djup, en beständighet i att ha liksom de här tingen i sin ägo.
0: När det kommer till lyxutgåvor som Boutique Blu-ray-filmerna ser han det som ett led i den nostalgivåg världen upplevt de senaste åren.
15: Primärt så tänker jag att det har med generationsväxling att göra. Att de som var unga på 80 och 90 och kanske tidigt 00-tal nu har liksom betalningsviljan och inkomsterna att kunna lägga ut pengar på då, att återuppleva sin ungdoms kultfilmer till exempel. Ja, vi såg det för några år sedan med Star Wars och Ghostbusters och så här, hur Hollywood också kapitaliserar på den här vågen av nostalgi. Inte minst när då vuxna själva får barn. Så att nu har vi ju en generation som vill introducera sina barn till Harry Potter till exempel, med all sannolikhet.
2: Mm. Här skulle jag ju säga mina två största boxar.
3: Mm. Är det liksom kronjuvelerna lite då?
2: Ja. Det är verkligen kronjuvelerna.
0: Tillbaka hos skräckfilmsfantasten Liam Long i Holmsund har vi hittat den heliga graalen.
2: Här har vi alla Friday the 13th-filmerna.
3: Oj, oj, oj. Ja, det är ju liksom...
2: Av Scream Factory. Och det är ju en box som inte går att köpa på deras hemsida längre. Mm. Utan det är folk som säljer på Tradera eller på eBay för en ofantligt stor peng.
3: Mm. Vilken är den sämsta filmen du har? Har du någon som bara, det här är inte en bra film?
2: Vart är den? Mina kompisar kommer inte tycka om att jag sa det här, för de älskar den filmen, men jag... Men The Slayer. Jag förstod inte ens hälften vad som hände i den. Två polare, de hade byggt upp den som att det är världens bästa film. Och sen pratade inte vi på typ 2 dagar.
3: Du känner inte bara, ja men då säljer jag den eller...
2: Nej, någon sån film har jag faktiskt inte som jag känner så här, den här var så dålig att den vill jag göra mig av med.
3: Är det kanske också att man då känner att så här, ja, men det här är en del av ett bibliotek nästan, att man vill ju inte låna alla böcker i ett bibliotek heller.
2: Nej, men precis, men sen tror jag många som samlar på böcker till exempel, bara för att du har läst en dålig bok så tror jag väl inte att du går och bränner upp den eller säljer den, utan du stoppar tillbaka den i bokhyllan, men du kanske inte plockar ut den förrän som 5 år igen. Mm. Jag vill ha kvar dem i min samling för att de blir som en familj.
3: Men det kostar några kronor ändå.
2: Jo, det gör det. Jag har en regel här om att hyran ska vara betald. Sen får jag göra vad jag vill med pengarna. Mm. Men de är dyra, det är de. Alltså vissa är billigare än andra. Vill du ha de här boxarna, special edition-boxarna, så får du ju räkna med att betala pengar. typ den här stora tjocka boxen med de fyra första Hellraiser. Allt som allt lite över 1000 kronor.
3: Vad säger dina kompisar som kanske inte är lika filmintresserade? Och så säger du så här, italienska zombiefilmer från 70-talet, det handlar om.
2: Alltså så fort jag pratar med dem om någon specifik film och bara, men vad, om jag säger att jag sitter och tittar på en film och så frågar de mig vilken. Ja men vi tar Red Queen Kill 7 Times. De bara, ja men vad är det? Jag bara, det är en italiensk giallo. De tappar intresset på en gång. Dels för att jag tror att de inte förstår vad det är. Men sen om jag försöker förklara på ett väldigt halvdåligt sätt. Jag vet inte om jag är så egentligen bra på att förklara. Men då brukar de vara som så här, okej, det vill inte jag säga.
3: Tror du att det kommer, finns det ett slut? Eller kommer det bara att växa och växa? Eller vad tror du?
2: Jag hoppas att det kommer fortsätta växa. Jag tror inte det finns ett slut. Låt det aldrig ta slut.
0: Joakim Silverdahl, Sveriges Radios kulturredaktion.

0: Efter nyheterna nu klockan 4, klassiken om en skådespelande kameleont i Nazi-Tyskland. Där är P1, klockan är 4.
1: Här är Ekot. Det har varit skottlossning mot en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm under natten. Det fanns personer i lägenheten när skotten avlossades men ingen skadades. Larmet om skottlossningen kom strax efter 1 under natten och polisen jagar fortfarande efter gärningspersonen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Under lördagen så införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak.
2: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet. På fredagen sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Karin Arbsjö, Paris.
1: Och i västra Kanada har myndigheterna utlyst nödläge i provinsen British Columbia på grund av flera skogsbränder där. Det här rapporterar kanadensiska CBC. En av bränderna har spridit sig snabbt och närmar sig städer. Över 20 000 personer har sedan tidigare fått order om att lämna sina hem. Det avslutar Ekot för 4 i studion, Erik Porali.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Det är tidig söndag morgon och klockan är strax efter 4. Vi ska lyssna till klassikern om en skådespelande kameleont i Nazi-Tyskland.
4: Klassikern. Maria Edström om Klaus Manns roman Mephisto från 1936.
5: Det här är den tyske skådespelaren Gustav Gründgens som 1932 sjunger en populär kuplett. Gründgens, som såväl under som efter Tredje riket var en uppburen skådespelare i Tyskland, ansågs vara förebilden till Henrik Höfgen i Klaus Manns roman Mephisto. Roman om en karriär som man skrev i landsflykt i Amsterdam 1936 och som blev en succé och gavs ut på 12 språk. I Tyskland däremot kom boken efter allmän feghet och otaliga juridiska turer med anklagelser om förtal först ut 1980.
6: Mein Gott, was ist mit mir geschehen?
5: I Mephisto är det teaterns värld som speglar de politiska förvecklingarna. Här ska Dora Martin, den uppburna skådespelerskan, komma till den lilla Hamburger Künstlerteater, vars chef beklagar att det numera bara är operetter som drar publik. Nazistiska element bland scenarbetarna understryker Martins judiska börd, medan teaterns stjärna, Höfgen, avundsjuk påpekar att namnet Henrik Höfgen snart kommer vara på allas läppar.
7: Kann ich nicht mal hier im Haus durchsetzen, dass mein Name richtig geschrieben wird. Ich heiße nicht Henrik, sondern Hendrik. Hendrik Höfgen. Den Namen wird man sich merken müssen.
8: Så vem skulle väl våga påstå att han lever ett tomt och aningslöst liv från den ena dagen till den andra? Han kan ju rent av bevisa sitt intensiva engagemang i tidens stora frågor och problem. Med all rätt skådar Henrik, behagligt medveten om sin oklanderligt revolutionära inställning, med ett visst förakt på den sortens obeslutsamma figurer som till exempel Barbara. Barbara, som lever ett bekvämt och egoistiskt liv i Geheimerådets villa eller på Generalskans gods, helt upptagen av sina egna små intellektuella lekar och bekymmer.
7: Ja, danke schön, meine Damen. Also dann bis morgen.
9: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
5: Gründgens var också en kort tid gift med Klaus Manns syster Erika, och Höfgen har i boken ett kort och misslyckat äktenskap med Barbara av kulturell och bildad överklass. Höfgen föraktar hennes privilegierade humanism samtidigt som hans egna insatser för den revolutionära teatern ständigt får maka på sig när karriären så kräver. Mefisto har lockat teatern och filmen som István Szabos filmatiseringar med Klaus Maria Brandauer från 1981. Vi hörde också ljud från uppsättningarna på Uppsala och Stockholms stadsteater. Och legendarisk blev Arjan Norskins föreställning 1979, vars utgångspunkt var Klaus Manns förbittrade brev till den tyske förläggare som 1949 inte vågade ge ut boken. Några veckor därpå tog Mann sitt liv. Liv och dikt tycks flyta samman i Mefisto, men Mann hävdade envist att Höfgen är en symbolisk typ. Typen för en äregirig anpassling. En man liksom utan kärna som bara blir till på scenen i sin roll, men som privat är blygsam, som han säger när han får engagemang i Berlin, bara behöver ett par rena skjortor och lite eau de cologne.
7: Ich bin ziemlich bescheiden. Das einzige was ich jeden Tag brauche ist ein frisches Hemd und ein bisschen eau de cologne.
8: Med en dansares behag glider Hendrik Mefisto över scenen i en tätt åtsittande dräkt av svart siden. Och med lekfull exakthet som förvirrar och förför kommer Mefistofeles försåtliga visheter och dialektiska skämt ur hans blodröda, ständigt leende mun. Förvisso kan ingen tvivla på att denne skurilt elegante gycklare kan förvandla sig till en pudel, trolla fram vin ur bordets trä och färdas genom luften på en utbredd mantel om han får lust att göra det. Denne Mefisto kan man ju tro om exakt vad som helst.
7: Wer bist du denn? Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
5: Vem är du, säg, frågar Faust, studenten som säljer sin själ till djävulen i Goethes tyska nationaldrama. En del av den kraft vars lott är alltid vilja ont och alltid verka gott, svarar Mefistofeles, och symboliken i Höfgens paradroll är svår att misstolka. Höfgen själv, med sitt som man beskriver det asiga leende och sin förmåga till ständiga förvandlingar, gör att han även efter det nazistiska maktövertagandet ser till att ha ett fortsatt professionellt liv. I stort sett alla han känt och arbetat med, så även Barbara, emigrerar redan 1933. Själv går Höfgen ensam och språklös i ett blåsigt Paris och gläds bara åt den plötsliga insikten att han ju faktiskt inte är jude, utan en blond renländare. Inte ens riksdagsbranden avskräcker honom från att komma tillbaka till Berlin.

0: Höfgen lyckades inte helt dölja för sig själv att den fasa han kände inför denna vidriga mordbrand faktiskt i någon mån blandades med en annan känsla. Ett slags välbehag som gränsade till vällust. Här hade alltså dessa äventyrare med sin förskämda fantasi vågat genomföra ett så fräckt och lätt genomskådat bedrägeri att det kunde lyckas, bara därigenom att det i själva Tyskland inte längre fanns någon som vågade höja sin röst mot dem. Samtidigt som resten av världen mer intresserad av att få vara i freden av att hävda någon slags moral i Europas politiska liv, tydligen helst undvek att blandas i detta kriminella nya rikes kusliga inre angelägenheter. Så starkt det onda är, tänkte Höfgen med en vördnadsfull rysning. Uppenbart är ju att det ostraffat kan företa sig precis vad som helst.
1: Och tillbaka kommer han till ett Berlin fyllt av evenemang, invigningar och bjudningar. Med ivrigt stöd av ministerpresidentens skådespelande väninna har Höfgen blivit teaterchef och bor nu omgift i en vacker villa i Grünewald. Visserligen försvinner hans gamle kommunistiska kamrat spårlöst efter att Höfgen redan en gång lyckats rädda honom ur koncentrationslägret. Och ironiskt nog har hans gamle nazistiska motståndare från tiden i Hamburg också försvunnit. Men Berlin dansar och ler.
0: Ett härligt och glänsande år för skådespelare Höfgen åtminstone. Den saken är i varje fall säker. Ett år som började i oro och otrygghet, men slutade i nästan oblandad lycka. Så den smidige Henrik kan börja sitt 1934 full av tillförsikt och i bästa stämning. Han vilar trygg i de mäktigas välvilja, kan lugnt förlita sig på ministerpresidentens gunst. Vet att den store mannen håller sin breda skyddande hand över honom. Den store betraktar Höfgen Mefistofeles som ett slags hovnarr och briljant, intelligent skälm. Som en lustig leksak.
2: Marietta, ich freue mich ja so, dass ihr kommt. Danke. Hallo, das ist wirklich schön von euch, ja, General. Schön, dass ihr auch gekommen sind.
3: Da kann mir einer sagen, was er will. Für mich gibt's auf der Welt nichts Schöneres als den Grunewald.
4: Henrik!
1: I Sabos film jagas Höfgen ut på en stor arena av sin tvetydige beskyddare ministerpresidenten som skrålar om hur detta tusenårsrike ska manifesteras. Redan 1935 tyckte mans vän Hermann Kesten att man skulle skriva en bok om tiden, teatern och staden Berlin, inspirerad av den nationalsocialistiska regeringens komediartade natur. En komedi som blev en tragedi, och Henrik Höfgens slutreplik förebådar förnekelsen av ansvar, insikt och skuld. Vad vill ni mig? Jag är bara en vanlig skådespelare.
2: Vad vill ni från mig? Vad vill ni? Jag är bara en skådespelare.
5: Inte skildrar. Folk är en gang. Vad vill du? Mein Gott,

0: Det var Maria Edström som hade gjort den här klassiken om Klaus Manns roman Mephisto från 1936. I eftermiddag klockan 17 sänder vi Allvarligt talat här i P1. Och i veckans avsnitt, där det är författaren Kjell Westö som svarar på lyssnarfrågorna, finns en fråga bland annat från Tove, och vi ska höra ett par minuter ur avsnittet.
1: Tove, du frågar vad det gör med ens förhållande och en själv om man undanhåller viktiga delar av sitt förflutna. Eller, vill jag tillägga, sitt nu för den andra. Det givna svaret är att det gör illa. Att veta att man inte berättat sanningen, att man undanhåller, skapar en obekvämhet och olust inuti de flesta av oss. Och ju mer man inte berättar, ju längre man undanhåller, desto större blir också risken att man måste börja ljuga aktivt för att skydda sin hemlighet. Många av oss har också känslospröt som gör att vi anar när någon inte är ärlig mot oss. Vi kanske inte vet vad det handlar om, men vi känner på oss att någonting är fel. Undanhållarens olust blir därför också vår, och förhållandet blir allt skevare och sämre. I värsta fall, om undanhållande handlar om tunga saker, kan den som undanhåller börja bete sig destruktivt för att skydda sin hemlighet. Hen kanske blir allt mer rädd för hur den andra ska reagera om den får veta. Och rädslan är ofta befogad. För chocken över att ha blivit förd bakom ljuset kan bli så mycket större om man får veta sanningen först efter 20 år än om man hade fått veta redan efter en månad. Men samtidigt, och det är därför mitt svar blivit så här långt och gått via min misstro mot samtidens sätt att vilja veta och kontrollera allt, så tror jag inte att vi någonsin kan lära känna en annan människa utan och innan till 100%. Att tro att man kan veta allt om sin partner är som att tro att man kan äga henne.
0: Vi hörde ett par minuter ur programmet Allvarligt talat, där författaren Kjell Westö besvarade en lyssnarfråga från Tove. Fler frågor och fler svar blir det i Allvarligt talat som vi sänder i eftermiddag klockan 17. Och ni hittar även programmet i vår app Sveriges Radio. Igår, lördag 6:10, så sände vi här i Sveriges Radio P1 2 timmar direkt med Naturmorgon. Och vi ska nu lyssna på en repris av det programmet. Naturmorgon spanar efter tidiga höstflyttare vid Gärdefjärden och träffar fjällvandraren Sara som är halvvägs genom Gröna bandet. Här är Naturmorgon.

0: Det är sensommar. Vi har de stämningsfulla augustikvällarnas tid framför oss med spelande vårtbitare och skimtar av fladdermus siluetter mot skymningshimlar. Det är väl för tidigt för oss att uttala ordet höst, men i somliga flyttfåglars sinnen har tanken söderut redan börjat nöta. Vi finns på en av deras tänkbara rastplatser. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och vår fältreporter idag, han heter Jonathan Martinsson. God morgon Jonathan.
1: God morgon Mats.
0: Hur har du det?
1: Jag ska inte klaga. Det är ett ganska grå himmel, men jag har lite ljusningar ändå här i Västerbotten där jag befinner mig. Men utsikt har jag. Regnet har slutat. Det droppade lite här när jag kom hit på morgonen. Ja, helt okej.
0: Okay. Det såg ju rätt trivsamt ut på bilden du skickade till mig. Just som jag la upp på våra sociala medier. Du är ganska långt norrut i landet.
1: Ja, precis. Jag är i Västerbotten, Västerbottens kustlandskap. Mellan Umeå och Skellefteå kan man säga. Mm. In till ett samhälle som heter Lövånger.
0: Och det ska ju handla om flyttfåglar som redan börjat vända näbben söderut. Kanske har en del av dem redan passerat dig. Känner du bara förväntan för det här eller finns det lite vemod också?
1: Alltså jag känner ju förväntan inför morgonen, men det är klart att det är en liten ton av höst här. Alltså man känner att pendeln har ändå svängt på något sätt. Och det finns väl en sorg i det, men det finns ju mycket fint med det som komma skall också. Så att vemodet och glädjen kan väl få dela plats, tänker jag.
0: Två tankar samtidigt, det kör vi med. Tack så länge, vi återkommer väldigt snart till dig. Annat lite nordligt i programmet är att vi ska lösa ett fågelsångsmysterium från Ångermanland. Detta om en knapp halvtimme. Och sen i nästa timme så ska vi träffa Sara som vandrar hela långa fjällkedjan från Grövelsjön till Treriksröset. På vägen har hon i alla tänkbara bemärkelser fått uppleva dalar och toppar.
2: Det var en riktig bottendag. Och det var den dagen sög, rent ut sagt. Ganska kort efter den dagen hade jag den bästa dagen hittills.
0: Vi gillar att ni skriver till oss, gärna under programmets gång. Det brukar vi tjata om, men det är så. Vi gillar det. Till exempel om ni kommer att tänka på något som ni vill dela med er av. Adressen hit är naturmorgon@sverigesradio.se och vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. En som skrivit till oss i veckan, det är Anna-Kristina Blomqvist, och hon berättar fint om flera iakttagelser av tornseglarnas beteende. Hon har haft dem på riktigt nära håll i 30 år. Hon har ett boende fönsterbläcket. Bland annat skriver hon att hela familjen tornseglare samlas alltid i boet precis dagarna innan det är dags för ungarna att flyga ut. Alla ska in i boet, skriver hon. De är som familjen Simpsons i färd med att slå sig ner framför tvn. De knuffas och trängs, och när jag hör det vet jag att de är på väg att ge sig av. Hon skriver också att i lika många år, 30 alltså, har jag glömt anteckna deras ankomst och avfärd, mina bokföringsbeslut till trots. Och det där kan man ju verkligen känna igen sig i. Särskilt avresan missar man väldigt gärna och lätt. Plötsligt är det bara tomt på himlen och man undrar när det hände. När drog de söderut, tornseglarna? Igår var de kvar hos mig i Sörmland, men vilken dag som helst så kommer det vara tomt där uppe på himlen. Får jag föreslå att om ni har dem i er närhet, passa på att titta på dem och lyssna på ljuden ni hör i bakgrunden idag. För snart är de borta för den här gången. Och Jonathan Martinsson på post där vid Gärdefjärden, som det heter i Västerbotten, för att ta tempen på flyttfebern söderut. Har ni några tornseglare kvar hos er?
1: Alltså jag har inte sett någon tornseglar idag eller igår när jag var här. Jag såg att det var rapporterat här för en vecka sedan ungefär. Mm. Jag kan väl bolla frågan vidare till min, min, ja, den som var med mig här på morgonen, Henrik Sporrong på Länsstyrelsen i Västerbotten. Har du sett tornseglare de sista dagarna?
3: Hörru du, nej, det har jag inte gjort. Det är nog åtminstone ett par veckor sedan, tror jag.
1: Ja.
3: Det kan säkert finnas kan och ströfågel, men det, ja, det blir allt tunnare med fågel i våra marker faktiskt. Det märks redan nu.
1: Ja, ja, så tornseglarna har nog lämnat Västerbotten, i alla fall om man ska tro oss två då. Men vi står här vid, jag har ju redan satt liksom geografin, mellan Umeå och Skellefteå in till samhället Lövånger.
3: Yep.
1: Står och blickar ut över Gärdefjärden, en fågelsjö, och här lyfter en gråhäger som har stått i vassen. Och...
3: Precis, den stod här i vassen alldeles bara 70 meter nedanför plattformen där vi står. Nu lyfte den och drog vidare efter stranden här.
1: Mm.
3: Precis.
1: Och du är
3: i Lövångers samhälle. Mm.
1: Ja. Och du är reservatsförvaltare för det här området och jobbar också med våtmarksområden på Länsstyrelsen.
3: Med våtmarkssamordning, ja. Se till att det ska bli många bra våtmarksprojekt och blötare myrar och blötare natur överhuvudtaget.
1: Ja. Och här är det ganska blött. Även om, alltså, vi tittar ut över Gärdefjärden som är en, det vi ser en ganska liten vattenspegel, men runt omkring ett platt landskap med åkrar och strandängar och så lite en ridå av skog runt omkring.
3: Japp.
1: Det här är en gammal havsvik.
3: Ja, det är det faktiskt. Vi är ju ganska nära kusten även om det är ett antal kilometer bort. Men vi är väl 4 meter över havet ungefär. Och med en landhöjning på 1 centimeter per år så innebär det alltså att det var en havsvik för, ja, du kan räkna ut det, 400 år sedan kanske. Med den takt på landhöjningen som vi har då.
1: Mm.
3: Ja, det är spännande.
1: Så på medeltiden kunde skeppen gå in här?
3: Jajamän.
1: Men nu är det framförallt fåglarna som trivs.
3: Nu är det fåglarnas landskap, så är det. Men det är en fin sjö som du säger. Det är en väldigt grunt vattenområde här. Och sen omges den av väldigt vidsträckta, flacka mader då. Som vi numera har betande djur på i hela landskapet här då.
1: Och nu hör vi en trana som ropar.
3: Ja, precis. Det står ett gäng tranor här. Ja, det är väl 600-700 meter norrut. Det var ett 70-tal räknar jag till. Och ett antal grågäss och kanadagäss stod in till dem också.
1: För det är ju fåglarna som ska ha huvudrollen här den här morgonen av förklarliga skäl. Det här är en av Västerbottens bästa häck- och rastlokaler.
3: Ja, en av de absolut bästa, så är det.
1: Ja. Och vi har ju sett, alltså, när man kommer hit en sån här morgon, då kan man först tänka att det är nästan ingen fågel här. Men alltså, det dyker ju upp när man tittar lite, så
3: ja,
1: ser man.
3: Ja, men det rör sig lite grann. Det landade på kricken nyss in till oss och så in i vassen igen. Och det är små grupper av gräsand och sådär som rör sig. Och gäss som rör sig. Och det flyger förbi lite ringduvor och lite allt möjligt.
1: Ja.
3: En gärdsmygg satt här i granskogen och varnade strax in till oss. Så det är alltid liv ute. Det bara ger sig ut så finns det alltid någon fågel någonstans.
1: Och just innan vi drog igång här så pekade du på någonting. Du hade hittat något i kikaren.
3: Ja, just det.
1: Vad var en typkikare här?
3: Ja, men det satt en brun kärrhöghona i vassen på andra sidan.
1: Ska vi titta om den fortfarande?
3: Ja, om jag inte drog iväg med kikaren.
1: Ja, den sitter där.
3: Ja, du ser det där gräddvita huvudet på en ganska stor, mörk, brun rovfågel då.
1: Sticker upp i vassen på andra sidan själv.
3: Ja, precis.
1: Och det är ju en av fåglarna som häckar här i...
3: Ja. Precis. Brun kärrhök är ju inte så vanlig i Västerbotten. Vi är ganska långt norrut ändå i Sverige. Det finns inte så gott om vassjöar och sånt där då, som de trivs och häckar i. Då. Men här brukar de häcka i stort sett årligen. Mm. Det är kul. Om de har häckat i år har jag ingen aning om. Men man ser dem ju väldigt ofta här.
1: Mm. Och Henrik Sporrong, vi är ju i början av augusti. Många skulle nog säga att det fortfarande är sommar.
3: Mm.
1: Men för fåglarna som ska flytta har pendeln svängt för ganska länge sedan.
3: Ja, men i alla fall för de tidigaste. Så flytten söderut för de tidigaste så börjar ju den redan kanske strax efter midsommar. Så att det pågår. Och sen höstflyttningen är ju otroligt utdragen. Så det pågår ju från midsommar och sen långt in i senhösten då. Och det blir som sagt, det blir successivt allt tunnare med fåglar.
1: Mm.
3: Så är det.
1: Ja, jag såg en siffra på BirdLife att det är 300 miljoner fåglar som lämnar Sverige här under några månader. Och en del av dem landar ju här vid Gärdefjärden.
3: Ja, så är det. Nu passerar det några korsnäbbar här.
1: Just det. Du sa förut att du skådar nästan med öronen heller.
3: Ja, men öronen är mycket bättre. Öronen uppfattar saker mycket snabbare och tydligare än ögonen gör. Mm. Och det är ofta svårt att hinna se fåglar och sådär. Så att lyssna, det är jättebra faktiskt.
1: Men en del fåglar som rastar här, vilka arter skulle vi kunna stöta på en augusti morgon här vid Gärdefjärden?
3: Ja, augusti, för då börjar nog vadare ha, det är ganska lite vadare kvar. Så då är det nog änder, gäss, traner, kanske svanar som är liksom de som dominerar. Sen är det diverse tättingar och en del rovfåglar och sånt här som passerar och som man alltid ser då. Med ringduvor och den här typen av fåglar. De finns ju alltid.
1: Mm.
3: Men den här tiden skulle jag säga att det börjar vara mest änder och gäss som är vanliga rastare.
1: Mm. Och det borde vi kunna se den här morgonen.
3: Har vi sett.
1: Ja, har vi sett också. Har du någon liksom drömmart som skulle kunna dyka upp?
3: Oj, nej, inte något speciellt. Det dyker upp en del liksom spännande, lite ovanligare fåglar så där emellanåt. Men jag tycker inte det är inte rariteterna som är det viktiga här, utan att det är en bra liksom en bra stopp för de stora mängder med fåglar som liksom flyttar, som behöver någonstans att rasta och käka upp sig och för att flytta vidare och sånt där. Så att det är det som är det viktiga. Nej, jag har inte några heta drömarter så där.
1: Nej. Vi får hoppas på många olika arter. För att det här, vi ska gå in på det senare under morgonen, men det här området har genomgått ganska stora förändringar för att bli bättre för fåglarna.
3: Mm, så är det.
1: Det såg inte ut så här för 10 år sedan kan man säga.
3: Nej, för 10 år sedan så hade vi en väldigt rudimentär skötselplan för det här naturreservatet. Det fanns nästan inga föreskrifter. Det fanns ett par mindre beträdnadsförbudsområden, men i övrigt så var jordbruk och skogsbruk och sånt där var som, det fick man göra precis som i vardagslandskapet runt omkring. Men då kom vi fram till på länsstyrelsen att det här är faktiskt en av de bästa lokalerna i Västerbotten att skapa öppna strandängar.
1: Ja, det hann jag inte se. En liten fågel och landar i en björk här.
3: En bofink, hona.
1: En bofink. Ja, vi ska fortsätta prata om det här restaureringsarbetet när vi kommer tillbaka här till Gärdefjärden om en liten stund.
0: Ni är så välkomna tillbaka, fältreporter Jonathan Martinsson och Kenny.

0: ett antal fina bilder också.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det var du var med om och som du fångade?
1: Ja, men det var ju i början på juli tror jag, så satt vi ute på altanen och så hörde vi hur igelkotten bökade runt så. Så vi liksom gick och tittade på den och då såg vi att den drog massa löv och gräs och att den byggde bo liksom under huset. Och då tänkte vi googlade runt lite och så såg vi att ja, men de bygger ju bo liksom för att föda sina ungar. Och sen så tänkte vi inte så mycket mer på det förrän, ja, var det kanske 2 veckor sedan så såg vi att hon började dra iväg med sina ungar.
0: Så hon hade verkligen gjort det? Hon hade fått ungar under ert hus? Eller under
1: ja.
0: Den altan? Alltså.
1: Ja. Ja, exakt. Ja, under huset, under grunden på huset ja. hade hon fött sina barn.
0: Och vad är det man ser på den här filmen? Du får beskriva det, för det är så fint.
1: Ja, men det är att hon, vi ser ju att hon drar iväg med 2 stycken ungar. Hon hade förmodligen flyttat en unge redan, vilket vi inte hade sett. Mm. Men det visar det att hon drar iväg med de här ungarna och flyttar dem till ett annat bo.
0: Och det är som att hon inte riktigt nöjer sig med tempot där som ungarna håller, för efter en stund så liksom tar hon ett grepp. Det måste ju vara ganska svårt när man ska, ungarna är ju ändå taggade dem också, men hon tar en unge i munnen och bär iväg den helt enkelt dit hon vill att de ska ta vägen.
1: Ja, exakt. Och jag förstår så ser de väl ingenting i början, ungarna. Så den andra ungen irrar ju omkring lite grann och piper efter mamman. Mm. Men hon kommer ju tillbaka så småningom och hämtar den där ungen också. Och det syns inte på filmen.
0: Nej, men det tror jag lugnar många som har sett den här på våra sociala medier där den här filmen gör något av en succé just nu. Gå gärna in och titta på den, hörni, som lyssnar. Ja, och du undrade lite om detta med flyttning av ungarna och sådär, om de brukar göra så. Vi kan väl koppla in Jessica i det här. Jessica Ångström, naturvårdsexpert på Världsnaturfonden WWF. God morgon till dig också.
2: Ja, men god morgon.
0: Har du igelkottar själv på så här nära håll som Malin har?
2: Nej, jag är inte så lyckligt lottad.
0: Nej.
2: Jag har inte haft igelkottar här där jag bor under den tid jag har bott här, 10 år.
0: Nej, det är likadant för mig faktiskt. Så att avunden är stor, Malin, för du har ju, det här är inte första sommaren du har igelkottar hos dig.
1: Nej, det är ganska mycket igelkottar där vi bor faktiskt. Mm.
0: Men Jessica, det här med att mamman, antar jag att det är, för att hon ammar ju dem sen också, eller de diar. Hur är det med flytt av ungar till ett nytt ställe? Är det brukligt? Brukar de göra så?
2: Ja, det gör de. Och det är ju inte bara igelkottar som flyttar sina ungar. Det kan ju även vara rävar och ekorrar som gör på liknande sätt. Och då är det ju att honan antagligen har upplevt på något vis då att boet har blivit en otrygg plats. Den kanske, jag menar, den har ju ändå valt att bo, och igelkottar bor ju i våra trädgårdar. Men det kan vara någonting annat som har stört den. Mm. Det har varit husdjur eller något rovdjur eller sådär. Och sen ska ju säga, vuxna igelkottar rör sig ofta mellan olika gömslen. Så att de är ju inte liksom superstationära, utan de har ju områden de rör sig över. Och sen skulle jag säga också att det fyller ju en ganska fiffig funktion att flytta på sig lite då och då. Just om det har samlats mycket loppor och parasiter och sådär i det här boet. Som man då delvis kanske blir av med. Eller komma lite närmare till något ännu bättre födosöksområde. Eller så. Så det finns många anledningar att vara lite mobil.
0: Just det, och ingenting konstigt i det. Sen är det ju, precis som du nämnde Malin, så låter ju ungen lite grann. Vi kan väl lyssna på det. Lisa kan sätta på ljudet här så ska ni få höra.

0: Det är nästan som fågelkvitter.
1: Mm.
0: Väldigt fint. Ni hörde att detta kom från Ungern alltså, Malin?
1: Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Vi var ju så himla nära, så vi hörde ju allt och såg allt. Ja, ja, jättegulligt.
0: Vad är det någonting som du var bekant med, Jessica? Detta ungljud?
2: Nej, från igelkottar har jag aldrig hört det här ljudet. Det brukar ju mer vara att de liksom pustar och puffar och fnitar.

0: nyser och snurvlar. Och
1: ja,
0: de
1: här
0: är
1: vuxna
0: ganska...
1: igelkottarna, de är liksom... ja.
0: Ja, de är liksom ganska ljudliga av sig. Men, nej, men jag gjorde också lite efterforskningar. Och ja, ungar kan ha det här lätet. Det är ju liksom som ett litet svagt kvittrande. Man kan nästan tro att det är en fågel.
1: Ja.
0: Men de kan avge det här ljudet och är väl liksom lite grann liksom som en slags kontaktsignal. Och kanske lite att det här intensifieras, tycker jag, i det här klippet också. När det är liksom lite, det är ju liksom en liten stressfull situation.
1: Ja, mamman försvinner med den ena ungen och den andra blir kvar. Man kan förstå att hon ropar efter mamma lite.
0: Ja, men en viss oro. Ja. Men sen har jag liksom också hört att vuxna igelkottar kan använda ett liknande ljud som är liksom verkligen så fungerar som ett varningsläte.
1: Ja, okay.
0: Så att det är ju uppenbarligen lite stressigt, den här flytten då från punkt A till B.
1: Men du, Jessica, vi måste hinna med lite. Tiden går fort här, säger jag. Men vi måste säga något om igelkottsveckan också, som ni ordnar nu i nästa vecka. Vad är det? Helt kort.
0: Ja, det går ju sämre för igelkottar, både i Sverige och runt om i Europa. Samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på, eller den jagas ju inte heller. Och då vet vi ganska lite om igelkottar och varför de minskar. Och eftersom det här är en art nu som är lätt att känna igen och den bor nära oss människor, så det är det liksom perfekt att be om allmänhetens hjälp. Så att under igelkottsveckan så vill ju vi att man rapporterar in om man har sett en igelkott, eller faktiskt också om man inte har sett en igelkott, eller som jag då, att aldrig sett en igelkott där jag bor.
1: Ja,
0: all den här informationen då kan sen med tiden visa på trender och var igelkottarnas, hur deras utbredningsområde ser ut i Sverige.
1: Mm. Igelkottsvecka alltså, hela nästa vecka i hela Sverige. Och hos Malin Näs Olsson på Gotland har det varit igelkottsvecka en stor del av sommaren. Tack för att ni var med i Naturmorgon och berättade.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Tack.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Nu ska det levereras svar på den gångna veckans naturfråga. Så här lät ledtrådarna som ni fick förra lördagen. En kung av dungen, vit som snö, bär samma namn som växten vi söker. På försommaren breder den ut sig i lundar och trädgårdar och slutar kanske sina dagar i en morsdagsbukett. Den doftar förföriskt, men trots att den är släkt med sparris ska den absolut inte ätas upp. Det är synd att det inte är doftradio nu när det ska handla om liljekonvalj, som alltså är det rätta svaret på frågan. Och det svaret har vi bland annat fått från följande tre dragna vinnare. Lise Bjärklöv i Tyresö, Rosanne Håkansson i Järna och Kurt Fällman i Lycksele. Termos, tygkasse respektive tygmärke kommer på posten. Grattis alla tre. Och den poetiska inledningen på frågan, den anspelar mycket riktigt på en dikt av Gustav Fröding, vars fyra första rader lyder så här. Kung liljekonvalje av dungen, kung liljekonvalje är vit som snö. Nu sörjer unga kungen, prinsessan liljekonvalje mö. En grupp lyssnare tror jag är klart överrepresenterade bland de som knäckte den här frågan på just den där ledtråden i alla fall. Och det är körsångarna. Det finns nämligen en vacker tonsättning av den här dikten av David Vikander som många körer har på sin repertoar. Och så här skriver Kerstin Ädelqvist Fältman. Hej kära Naturmorgon. Veckans naturfråga tog mig som för detta sångare på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm och Kungsholmens musikgymnasium ungefär 2 sekunder att besvara. Ni letar förstås efter kung Liljekonvalje, alltså Liljekonvalje. Och så skickar hon med en film där hennes yngsta dotters avgångsklass från Adolf Fredrik framför just det här stycket. Så här låter det.

0: Ja, nu låter det som att ni lyssnar på klassisk morgon i P2, men det här är faktiskt Naturmorgon i P1 och det blir om inte annat tydligt nu när vi ska till Hemlingby i Gästrikland för att möta just Gästriklands landskapsblomma liljekonvalj tillsammans med Joakim Lindvall och botanisten Peter Ståhl.
1: Åh, vad gott det luktar! Peter, nu står vi liksom i ett hav av liljekonvalje, Gästriklands landskapsväxt, Peter.
2: Ja, precis. Och det är väldigt passande. Den är väldigt vanlig i Gästrikland. I många andra landskap också. Men ja, kanske är den vanligaste i Sverige just i Gästrikland. Det finns ofta i väldigt stor mängd också. Det är ju liksom ett hav av blad och blommor också.
1: Det ser så frodigt och härligt ut. De är precis nyutslagna. En del är ju fortfarande bara liksom som små gula bollar. Men bladen är ju så där härligt liksom klorofyllgröna. Det bara spritter om dem på något sätt.
2: Ja, och den kommer ju upp med liksom väldigt kraftkänsla som. Och det här är ju, att det blir så här väldigt mycket, det beror ju på att den har underjordiska utlöpare. Så att den är väldigt duktig just på att sprida sig lokalt på det viset och kan faktiskt bli väldigt dominant och ta över mycket vegetation också. Särskilt vissa områden i kusten tycker jag kan det bli enormt med liljekonvalj.
1: Ja. Okej, Peter, nu åkte den där gräsklipparen tillbaka till liljekonvaljerna. Ner på knä igen, Peter. Du sa att den blir ofta liksom dominant. Är den till och med ett problem att den kväver ut mycket andra växter? Eller?
2: Ja, i någon mån kan det faktiskt vara så. Därför att i sådana här äldre gräsmarker där man förr hade slåttrubb och bete med djur, kanske efterbete, där var säkert inte liljekonvaljen så dominant. Och det tror jag beror på att djuren kanske trampade sönder bladen och den fick inte samma chans att ta över som den gör nu. Och det gör ju då att när vi har mindre djur och inte lika hårt bete och inte lika tydligt hävd med tramp och sånt så har de möjlighet att breda ut sig. Och det kan faktiskt bli på bekostnad av andra värdefulla gräsmassaväxter.
1: Okej. Okay. Ja, men ändå, den är liksom förföriskt vacker och doftar ju underbart, men också samtidigt giftig då.
2: Den är dessutom giftig också. Jag tror inte den är så stark giftig, men det är absolut inget man ska äta. Man ska inte dricka vattnet i blombasen eller.
1: Nej. Eller. Precis. Vet du om det är hela växten som är giftig eller är det bara blommorna och frukten?
2: Hela växten tror jag att det är giftig.
1: Men fantastiskt vacker ändå. Mm. Och så här liksom precis i början av försommaren också är den ju helt underbar.
2: Ja, visst. Och sen ska man ju säga att det är ju absolut en växt man kan plocka och ta in i blomvasen. För det gör ingen skada. Det finns så mycket liljekonvaljer och det är ju bara blomstänglarna som tas upp.
0: Det konstaterade Peter Ståhl som berättade om liljekonvalj för Joakim Lindvall. Kanske var det någon som hajade till där på slutet. Är inte liljekonvalj fridlyst? Och så här är det. I Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län och på Öland så är den fridlyst i den bemärkelsen att det är förbjudet att gräva upp växten med rötterna och förbjudet att plocka den för försäljning. Men plocka för att själv njuta, det får man även där. Såväl som i resten av landet. Det här är Naturmorgon i P1 där vi från Per Rudebjer har fått oss tillskickat ett fågelsångsmysterium som vi ska lösa nu, tänkte jag. Han skriver så här. Hej! Natten den 1 juli spelade jag in en hittills oidentifierad fågel i västra Ångermanland. Trots ihållande sång på nära håll och jättebra inspelning kunde Merlin inte identifiera fågeln, vilket är förvånande. Merlin är alltså en app som man kan använda för att identifiera fågelsång.
3: Det finns andra liknande appar också, men det här är den mest använda. Vidare så skriver Per: inspelningarna gjordes klockan 01.05 i Tärsjöbyl i Ramsele och fågeln sjöng intensivt från en stor buske i kanten på odlingarna i byn. Och jag kan säga direkt att det här är inte någon av våra vanligaste sångare. Här krävs experthjälp. Hallå Martin Gren!
4: Hallå, hallå!
3: Du är ansvarig för svensk fågeltaxering och är också själv ute mycket i fält och inventerar och lyssnar på fågelsång. Och inte minst på natten då. Klingar den här sången bekant i dina öron?
4: Det gör den verkligen. Det här är en busksångare. Mm. Det hör man direkt. Och det är ju en väldigt trevlig sång. Jag är väldigt förtjust i busksångare faktiskt. Jag tycker den är en av de trevligaste nattsångarna som man har på försommarnätterna. Lite här och där, även om det inte är någon vanlig fågel. Det är ju helt sant.
3: Jag kan sätta på sången här igen. Så kan vi lyssna på, så kan du berätta vad det är som gör att du så tveklöst säger att det

0: det som är typiskt för busksångare är ju just det här att den upprepar de här momenten med ganska långsam hastighet, om man säger. Det finns ju andra sångare som är helt fantastiska på härma och på och, ja, uttrycka allehanda olika ljud, men som gör det i ett tempo som är mycket, mycket högre. Busksångaren har ett väldigt lågt tempo. Det, jag vet när jag började titta på fåglar och lyssna på fåglar för jättelänge sedan, och jag lärde mig de här olika sångerna, så brukar man prata om att kärrsångare då, till exempel, som är en nära släkting till busksångare, är en art som kör i ett räsetempo, mer eller mindre.
1: Ja, just det. Den är liksom otrolig frenesi. Den är som hackspetten, ja, i Kalle Anka på julafton.
0: Precis.
1: Den är helt galen.
0: Det går jättefort. Ja. Och busksångaren då, dess lite långsammare och mer försynta kusin, kan vi väl kalla den då, den gör egentligen samma sak, men i ett jättelångsamt tempo. Så bara där så har man rätt mycket som man kan använda för att faktiskt artbestämma att det är en busksångare.
1: Och så känns det lite som att den hakar upp sig på teman, upprepar gång på gång tills den är klar med just den där frasen och sen vidare till nästa.
0: Precis. Nästan lite grann så att man står där och undrar, men ska den inte gå vidare någon gång? Och så gör den det till slut.
1: Men det är ju vackert. Den har ju otroligt klar och välartikulerad röst, tycker jag.
0: Ja, verkligen. Det håller jag med om.
1: Och jag antar att vi hamnar i sången direkt här, att det är så man uppmärksammar den här fågeln framförallt. Man ser den inte lika mycket som man hör den, men om man nu ändå får se den, hur ser den ut?
0: Det är ju en sångare, som namnet antyder, och sångare är ju mest kända för kanske att de inte ser så mycket ut för världen. Och det gör inte busksångaren heller. Den är ju ganska oansenligt färgad, lite, vad ska vi säga, brungrå på ovansidan och ljusare på undersidan. Och har ett litet ögonbrynsträck på det också. Och så mycket mer än så är det inte. Så att den är ju väldigt oansenlig rent utseendemässigt. Mm. Och det är ju dessutom som så då att den håller sig ofta ganska gömd. Även om de gärna sitter öppet när de sjunger, men det gör de ju då på natten.
1: Mm. Du jobbar ju med att hålla reda på hur det går för Sveriges olika fågelarter, och hur vanlig är busksångaren egentligen?
0: Den är ju faktiskt ganska ovanlig, eller väldigt ovanlig till och med, ska jag säga. I våra senaste skattningar så bedömer vi att det finns lite drygt 230 par, eller ungefär 230 par i Sverige. Vilket ju inte alls är mycket.
1: Men det är inte en art som det har funnits många av, så har den minskat och blivit jätteovanlig och man har anledning att vara orolig, utan det är snarare en art som har kommit i någorlunda sen tid, eller hur?
0: Precis så är det. Det är en relativt sen invandrare, och det här är ju en östlig art framförallt som då har vandrat in i Sverige österifrån.
1: Och det kan fortsätta så kanske, att den kan bli en ännu vanligare fågel då, eller mindre ovanlig?
0: Ja, det skulle det kunna göra, och det är ju, eftersom vi befinner oss på utkanten av utbredningsområdet, så är det ju som typiskt i de fallen att det är en del variation mellan åren hur många det finns. Det ibland så är vädret och vindarna sådana under flyttningen så det kommer hit lite fler, ibland så är det på ett annat sätt och då blir det lite färre. Men så sakteliga, bortsett från de här skillnaderna mellan enskilda år då, så tickar det sakta uppåt hela tiden och blir fler och fler, så att det här är ju en art som det går ganska bra för.
1: Och den kommer österifrån, märks det på var man ser den i Sverige också, att det främst är östra Sverige?
0: Ja.
1: Eller hör den, ska jag kanske säga.
0: Ja, precis. Jo, men så är det. Och det har en helt klart en östlig tyngdpunkt i östra Svealand och längs Norrlandskusten uppåt då, om man säger. Så att det är ju de delarna som ligger i förlängningen av det större finska beståndet, om vi säger så. Det är framförallt där som de svenska fåglarna finns. Även om de kan finnas, dyka upp lite var som helst egentligen.
1: Det berättade Martin Gren på Svensk Fågeltaxering. Och jag kan säga apropå att Per Rudebjer, som skickade oss den här inspelningen, att han inte hade fått någon träff på busksångare när han använde fågelidentifieringsappen Merlin. Det har sin förklaring faktiskt. Det finns några få fåglar som ändå är någorlunda regelbundna i Sverige som den ännu inte är tränad på att känna igen av någon anledning. Och busksångare är en av dem, så du är inte ensam om att ha stött på det där problemet, Per. Det är fler än du som har stått och försökt få upp busksångare men har inte blivit något på appen. Men nu vet ni hur man känner igen den utan app. Norrlandskusten är alltså, som ni hörde, ett bra ställe för busksångare. Och där vid Gärdefjärden utanför Skellefteå finns Jonathan Martinsson den här morgonen. Jonathan, jag ska snart fråga dig om busksångare. Jag måste bara säga att vi har fått lyssnarreaktioner här på att vi pratade om tornseglare. Och att ni inte hade sett några, att de kanske hade försvunnit. Men Anna Karlsson, hon skriver: "Hej, jag har både sett och hört tornseglare den här veckan, både i Boden där jag bor och i Vännäs där jag varit på jobbet. Så en är de kvar i norr." Och Peter Loreman, Uppland bor han, ser jag. Sen 30 år har vi haft en tornseglarfamilj häckandes under takfoten på vårt hus. De anländer 23 till 26 maj varje år och flyttar alltid på natten mellan 8 och 9 augusti. Det är nu kommande natt alltså, så att vi är precis i den tiden när de håller på att ge sig av. Nu, busksångare, visst är det för sent både på morgonen och säsongen för att höra busksångare om det skulle sitta någon och ser.
2: Ja, men det tror jag, och det har ju förekommit några rapporter av busksångare här vid Gärdefjärden. Men Henrik Sporrong på Länsstyrelsen, du har inte hört den?
3: Nej, jag har inte själv hört den här, men jag tror det absolut. Så att det är ett jättevarierat landskap här. Så det är både de här liksom numera öppna strandängarna, det är mycket, finns mycket lövskogsmiljöer, barrskogsmiljöer, och det finns liksom smådungar, och det är liksom ett brukat och varierat åkerlandskap runt omkring, så det är jättevarierade miljöer här.
2: Och vi konstaterade precis att det är alltså nästan så långt österut man kan komma i Västerbotten.
3: Ja, precis. Vad är det här ute i havet? Det är väl en dryg mil någonting sånt där som är Västerbottens östligaste punkt och på Bjureklubb. Så att vi är långt österut, så det kan dyka upp lite östliga arter och sådär som också gör någon gång. Mm.
2: Du sa ju det, varierat landskap. Vi har rört oss ett par hundra meter från där vi såg tidigare, hade utsikt över sjön. Nu ser vi inte sjön, men vi står i kanten till en skog som ganska mycket löv.
3: Jättemycket löv.
2: På en liten slottaräng till ett litet rödmålat gulligt soldattorp som ligger här som någon slags visning över hur livet kunde se ut i Västerbotten på 1800-talet.
3: Ja, det är hembygdsföreningen, Lövångers hembygdsförening, som har ställt det soldattorpet där och stått här i många år i reservatet och så in till en slottring. Ja. Så det är jättefint, det är ju nyslottet här, och det är nyslaget hö, och det är ett par härser byggda, och det ligger lite högar av hö kvar som ännu inte är härsat och sådär. Ja. Så det kan pågå.
2: Och jag tänkte bara säga att vi såg ju, alltså nu ser vi inte sjön och fåglarna som finns där, men vi hade ett gäng korsnäbbar som satt i grantoppen.
3: Ja, de flöjtar runt här i landskapet hela tiden och är ju ganska ljudliga av sig.
2: Och hjärtsmyk som nästan bara sjunger.
3: Ja, precis. En halv strof sådär, en liten höstsång som den drog av. Då. Ja, det var fint.
2: Ja, men som sagt, vi kan gå bort till de här två häschorna som... Jag vet inte om vi ska förklara. Det är ju liksom en slags torkanordning för er unga lyssnare. Ja, jag har inte heller varit med när det här var liksom vanligt, men en torkanordning.
3: Så det slaget, vet väl alla, eller?
2: Slaget här, kan man säga.
3: Ja, jo, precis.
2: Om man känner, det torkar fint här.
3: Som tydligen ska funka jättebra. Ja. Man ser det här väldigt sällan nu för tiden. Det var ju, till och med jag är så pass gammal så att man såg det ganska ofta på liksom, på början av 70-talet och sånt där, men det är ju inte så vanligt nu, utan det är mer liksom i kultursammanhang man visar hur man gjorde förr. Men det funkar skitbra.
2: Ja, och slottring står vi på. Jag tänkte historiskt kring Gärdefjärden, så är det väl så här markanvändningen sett ut?
3: Så här, man har ju tagit vara på, det kom ju alla från ett bondelandskap liksom, och det var ju viktigt att ta reda på allt som jorden gav. Så såna här liksom stränder kring sjöar, åar, havsstränder, allt slogs ju och togs reda på. Det var ju det som var avgörande för om man kunde överleva vintern. Det var ju att djuren hade tillräckligt med foder. Man kunde hålla dem i liv och så vidare. Så att jätteviktiga marker. Då hade man ju normalt inte kanske djuren på de gräsrikaste markerna, utan de vill man ju skörda hö på, utan djuren gick på skogen och betade där de trivdes jättebra.
2: Mm.
3: Skogsbete var ju otroligt vanligt i hela landet. Ja, men så det är däremot här, de här vi ser att vi har restaurerat de här betesmarkerna, och det kanske inte har varit just betesmarker då i Gärdefjärdens stränder. Däremot så har man ju slottat i stränderna för att ta vara på det hö som gavs då.
2: Mm. Så, och jag vet ju att sjön har sänkts ett par gånger för att få ännu mer sån här mark.
3: Jajamän.
2: Så historiskt sett har det varit en ganska öppen, ett öppet landskap kring Gärdefjärden. Men ja. Sen hände någonting.
3: Nej, men sen har ju de blötaste markerna, och de blir ju för krångligt att slotta dem. Så man har övergett slotten, och jordbruket intill dem med åkerbruket backar också hem, för att det liksom, större maskiner kräver bättre dränering och bättre bärighet och så vidare. Så man har övergett markerna närmast sjön, som hade växt igen då med, ja, med skog i varierande ålder och utseende då.
2: Så då växer upp helt enkelt.
3: Ja, precis. Så hela sjön omgavs ju, eller hela reservatet, den här stora viken då, omgavs ju då av skog, kan man säga. Så det var åker på ena sidan, och sen var det en stor bred skogsridå, och så var det liksom sjön på andra sidan.
2: Och det här tills för ungefär sedan 15 år sedan så började ett arbete med att återställa det här landskapet.
3: Ja, precis. Och det är ett naturreservat, men ändå så är det ju all mark enskilt ägd och alla rättigheter fanns ju kvar. Så då började vi en process att förankra, att öppna upp och liksom skapa det här öppna betade landskapet istället då. Och det pågick ju, jag var insyltad i högsta grad i det också då, under, det pågick väl igen 5, 6, 7 år någonting sånt där, innan vi hade kommit fram, löst alla marker, skrivit avtal med alla markägare.
2: Mm.
3: Så beslutade vi om en ny skötselplan då, som gjorde det här möjligt.
2: 40 hektar skog ungefär har tagit bort. Amen. Man ser ju, vi kan gå tillbaka till ett stängsel här intill slottemarken, så ser man ju en hel del stubbar som fortfarande är kvar. Alltså det här var ganska tät granskog för, ja, så länge sedan.
3: Nu är vi ju delen närmast då tätorten, och här var det ganska grov faktiskt granskog. Inte så gammal, men den var väldigt grov och väldigt tät. Här närmast Soldattorpet fanns en del, ja, asp och björk och sånt där inblandat, men det var ju tätt och man hade ju ingen aning om att det fanns en liksom en strand och vatten här nere, va? Så att, men det är ju borta, nu är det ju öppen mark och det är skapligt välbetat, och man ser vatten och det finns en kontakt nu då mellan, det var en korp som flög förbi mellan de här då öppna markerna och vattnet.
2: Ja. Ja, så ett förändrat landskap till glädje för framförallt fåglarna, bland annat många andra arter också, människor också. Och vi ska vandra vidare här i Gärdefjärdens naturreservat. Vi har en liten bit att gå, så jag tror vi ska nog börja gå nu.
3: Ja, vi gör det.
2: Så hörs vi om en liten stund.
1: Jag gör det, Jonathan. Knalla på nu så du hinner fram till gömslet som du ska till i början av nästa timme. Under tiden kan jag säga att det här med tornseglare väckte intresse. Vi pratade om det i början av programmet ju, att de är precis på väg att ge sig av. Och Björn Sundblad har skickat ett väldigt rena rama Excel-arket här över de senaste 10 åren när tornseglare har kommit och när de har farit härifrån. Och det brukar vara i första veckan av augusti som de försvinner, skriver han från Nyköping. Jag hörde den flyga förbi igår och kanske är den borta idag. Så jag återupprepar, håll utkik, kanske om ni får se dem idag så kanske det är sista gången för den här sommarsäsongen.
4: De kommande åren behövs det stora renoveringar i kommunernas vatten- och avloppssystem enligt branschen, och Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern vill att staten går in och hjälper till med pengar. Men regeringen säger nej.
5: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
4: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Flera skott sköts genom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm under natten. Flera personer var i lägenheten när skotten avlossades, men ingen skadades. Ingen är ännu gripen. FIFA går nu till attack mot den senaste tidens medierapportering och menar att det pågår ett försök att underminera det internationella fotbollsförbundet och ordföranden Gianni Infantino.
6: Uttalandet kommer efter att The Telegraph rapporterat att UEFA ska ha betalat ett miljonbelopp i avgångsvederlag till en kvinna som påstås ha haft en affär med Infantino när han var generalsekreterare där. Infantino har förnekat anklagelserna om affären. UEFA har bekräftat att det gjordes en betalning till kvinnan, men hävdar att det bland annat var till en utbildning.
4: Rapporterade Oskar Hansson. Turkiet har vänt sig till både Ukraina och Ryssland för att försöka få till en paus i attackerna mot fartyg i Svarta havet. Konflikten har spridit sig, säger Turkiets utrikesminister. I början attackerade de hamnar och militära fartyg, men nu attackeras även kommersiella fraktfartyg, säger han enligt nyhetsbyrån AFP. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
7: P1, Sveriges Radio.

0: Att vandra långt, flera månader i ett storslaget landskap är inte bara en fysisk bedrift. Det händer saker inom en också. Någonting stillnar när tankarna fokuseras på det enkla och det praktiska. Nästa steg, nästa rast, nästa sovplats. Och landskapets dimensioner påminner en om hur liten man är, på ett bra sätt. God morgon, välkomna till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och jag kommer nog förmodligen aldrig att vandra det gröna bandet som det heter. Alltså hela fjällkedjan, 130 mil under en enda sommar. Men jag ska erkänna att jag känner suget och en viss avund när jag hör om dem som gör det. Vår reporter Ingrid Engstedt Edfast har träffat en som är ute och vandrar gröna bandet just nu. En vandrare som vet hur man roar sig i sin ensamhet på ett gränsfjäll mellan Sverige och Norge.
1: Jag tältade vid ett sånt här gränsröse så att jag hade den här gränsstenen precis mitt i tältet. Så att jag sov med huvudet i Sverige och fötterna i Norge. Och jag tyckte det var så roligt. Jag låg liksom och fnissade åt mig själv.
0: Hör intervjun med Sara Attenfeldt Bensov om en kvart. Vi ska också försöka... vi har försökt ringa upp henne, ska jag säga, och höra hur långt hon har kommit. Men hon befinner sig i trakter där det faktiskt inte går att få tag på henne. Men hon närmar sig målet, Treriksröset i alla fall. Och sen har vi som vanligt en reporter ute i fält också. Hallå Jonathan Martinsson.
2: Hallå Mats.
0: Har du kommit fram till gömslet? I slutet av första timmen så började du traska iväg och vi visste att det var lite tajt om du skulle hinna fram.
2: Ja, jag är nästan fram. Jag har 20 meter kvar. Jag svarade dem.
0: Ja, men det är lugnt. Ja, men det är bra. Du ska prata om fåglar framför allt, kanske lite annat också. Men fåglar som börjar bli sugna på att dra söderut, eller kanske redan har gjort det. Och sen om de stora förändringar som har gjorts kring Gärdefjärden i Västerbotten genom restaureringsåtgärder. Jag ska bara säga först att vi i den här timmen också ska hjälpa Marie att klura ut vad det var för jättestor trollslända som besökte hennes trädgård nyligen.
3: Den ser ju lite grann ut som att den ville vara en geting, svart och gulrandig.
0: Och en kråkvinkel blir det också förstås, där Joakim Lindvall funderar över motsatsparen altruism och egoism. Men alltså, Gärdefjärden i Västerbotten, där är platsen där vår fältreporter Jonathan Martinsson nu precis har hunnit fram till det gömsle som vi ska få besöka nu en liten stund.
2: Ja, precis. Vi har gått igenom skogen här några minuter och kommit ner till kanten på sjön. Och jag är nästan fram vid gömslet. Jag ska gå här över träbron sista biten. För att min kompanjon den här morgonen, Henrik Sporrong, har redan gjort sig hemmastad där inne för att spana ut över sjön och se vad som finns. Jag ska öppna dörren här. Kliva in i det här lilla huset alldeles in till strandkanten. Ska vi se Henrik Sporrong på Länsstyrelsen som är reservatsförvaltare här i Gärdefjärden. Du spanar med kikaren.
4: Spanar, det måste man ju alltid göra. Det var väldigt lugnt här just nu närmast gömslet. Ja. Så det var ett par gräsänder som rörde sig när jag kom. Och sen var det ju hägen lyft ju från vassen när vi närmade oss här. Så att... Och sen är det lite traner som rör sig längre norrut. Annars tänkte jag nog mest på att kossorna brölade just när du klev in.
2: Ja. Ja, där har man tranorna i bakgrunden. Ja, men du, vi är nere här vid sjöns kant. Den gråa himlen speglar sig i vattnet. Ja. Det är lite grått, men så är det de här gröngula strandängarna och en hel del växtlighet i strandkanten också.
4: Ja, precis. Jo, men det är ju väldigt vegetationsrik sjö. Det är ju ganska hög liksom näringsstatus på sjön generellt. Så längst ut är det en bård med bladvass och sen är det ganska mycket sjöfräken. Både ruggar ute i sjön. Och sen på stränderna, sen är det små fräkenbälten och sen är det jättestora mader med norrlandsdarr framförallt. Och sen blir det successivt torrare då upp mot åkerlandskapet. Då. Så att det är jättevarierat landskap är det.
2: Mm. Och det här är alltså Gärdefjärden mellan Skellefteå, Umeå och Västerbottenskusten. Jag tänker om vi tittar nu liksom till höger om oss har vi ett vasshav. Och en art som hör hemma är går att hitta där. Sävsparven.
4: Ja, jag undrar om det faktiskt var den som just drog förbi.
2: Den lyfte där.
4: Hade du koll på det?
2: Nej.
4: Ja då.
2: Det var ren tur.
4: Nej, men sävsparv gillar ju absolut de här vassområdena, så är det. Sen kan man väl säga att sävsparven är ju ingen art som typiskt gynnas av strandbetet och sånt där. Så strandbetet gynnar ju vissa arter och missgynnar andra arter då.
2: Mm.
4: Så de som gillar det här med högväxt, vass och starr och buskmarker och sånt där, de får ju svårare tider här. Men då till förmån för andra som älskar då det här öppna, betade, mer kortsnaggade landskapet.
2: Jag tänker att vi kan ju vända oss åt andra hållet så tittar vi ut över mer av väldigt öppna strandängar.
4: Ja, precis.
2: Och det här är väl ett av områden som har restaurerats?
4: Jajamän. Här var det också då skog, en ganska bred bård här på kanske 100-150 meter. Som gjorde att det fanns ingen som helst kontakt mellan åkerlandskapet som är liksom längs E4. Det är ganska stora åkerområden där då, och de öppna grunda vattenområdena. Men nu efter att vi har tagit bort skogen och börjat beta, så nu är det ju fri, ja, jättefin kontakt mellan åkerlandskap, de betade strandängarna och vattenområdena. Och det betyder att fåglar som gillar det här öppna landskapet kan ju nyttja landskapet på ett helt annat sätt.
2: Mm. Och några av de fåglarna är ju badarfåglar.
4: Absolut.
2: Vi har ju en fågel som är lite speciellt kopplad till Västerbotten, storspoven.
4: Mm.
2: Karaktäristiska navadan med den långa näbben som man i alla
4: fall... Och det härliga vårlätet.
2: Och det härliga vårlätet. Ja, det kan man drömma om så här i augusti. Men det är ju en fågel som häckar här.
4: Absolut.
2: Kring sjön och den skulle väl kunna ha det här som en möjlig häckningsplats.
4: Absolut, de gynnas ju definitivt av de här åtgärderna som vi gjort. Och storspoven har ju det besvärligt generellt, har ju minskat jättestarkt, särskilt i södra och mellersta Sverige, men även här i norra Sverige då. Och bland annat på grund av hård predation då, från både räv och från kråkor och annat som tar ungar. Och det är att skapa större öppna, just större öppna betade områden, så är det ju, kan man få ner predationen från åtminstone kråkfåglar och sånt där en hel del. För kråkorna sitter gärna och spanar i träd och sådär in till häckningsområden. Klurar ut var bron finns och far och skäll, ägg och småungar och sådär. Så att storspoven gillar det här.
2: Mm. Och vi har ju pratat om lite flyttande fåglar. Storspoven är ju en av de arterna som flyttar riktigt tidigt.
4: Ja, de flyttar. Ja, de är ju i synnerhet honorna faktiskt. Ja. Men de kommer ju på våren här, drar igång sin häckning, hittar sin partner, etablerar ett bo och sen ruvar de tillsammans då under slutet av maj, början av juni. Men så fort äggen kläcks, då är honan färdig. Så då drar honorna söderut och det är redan runt midsommartid, kanske lite före ibland. Då. Ungarna blir jättefort självständiga, de är borymmare och traskar runt då i fälten tillsammans med pappa. Och så fort de börjar bli någorlunda självständiga, då drar ju även hannarna iväg då och lämnar ungarna.
2: Mm.
4: Så hannarna är nog borta de allra flesta skulle jag säga. Och de som är kvar, det är årsungarna nu då som är, men också blir allt färre för varje dag som går.
2: Mm. Så vadarna lämnar tidigt, det finns ju fler exempel på det. Och jag vet att det är flera vadar som häckar här på strandängarna. Mm.
4: Storspov är ett exempel. Tofsvipan gynnas ju också jättemycket av de här öppna markerna. Så den har säkert ökat trefalt och sånt där. Jag har inte koll på några siffror just nu, men den gynnas jättemycket. Och det vet man sen många andra typer av restaureringar av strandområden att de gynnas jättefint av sånt här. Det är ett bra landskap för enkelbäckasin till exempel. Grönbena, rödbena i enstaka par. Jag vill hoppas att brushannar håller på att etablera sig här nu som häckfåglar också. De rastar ju alltid här på våren och även på hösten. Men nu är det brushannar långt in i sena maj, tidiga juni som hänger här runt sjön. Så att, jag tror att det är häckningar som är nära förestående. Mm.
2: Och just nu är det ganska dött på fågel. Ser vi någonting här ute nu?
4: Inte i alla fall en valare så långt ögat. Det hoppar och skuttar lite traner och jag hörde någon gås också längre norrut här. Men det var väldigt lugnt här kring gömslet.
2: Ja. Vi ser ju vår nästa anhalt för morgonen på andra änden av strandängarna. Ett fågeltorn som sticker upp.
4: Mm.
2: Vi ska ju ta oss dit och det är väl där de här tranarna har uppehållit sig under morgonen. Så att,
4: Ja, då kommer vi lite närmare trangänget här i alla fall.
2: Ja.
4: Men går man genom de här strandängarna, för med det är så pass mycket växtlighet så stöter man ju en hel del fågel. Så det finns ju mycket mer fågel i de här markerna än vad man ser med blotta ögat. Så att det, men jag tror inte vi gör det den här morgonen.
2: Nej. Nej, men Gärdefjärden är ett fågelrik sjö här i Västerbotten. Vi fortsätter vår morgon med fokus på flyttande fåglar.
0: Mm-hmm. Inte så mycket fåglar nu, men vi har ju er. Fältreporter Jonathan Martinsson och naturvårdshandläggaren och reservatsförvaltaren Henrik Sporrong på Länsstyrelsen i Västerbotten. Nu på väg mot ett fågeltorn. Får jag påminna om vår adress igen. E-postadressen är naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Där ni kan bland annat se en väldigt bedårande igelkottsfilm som vi pratade om i första timmen. I veckan har vi fått flera kul andra mejl apropå saker som vi pratade om förra lördagen. Lyssnade ni då så kanske ni minns det här.

0: Däggdjursexperten Jonas Malmstens teori, det var att det som Marie och Johan Nordmark hade hört och spelat in på det här viset, det var en älgkalv som ropade på sin mamma. Lite samma sak alltså som igelkottsungen som ropade på sin mamma i första timmen här. Och nu skriver Karina Lindström att hon hörde precis samma ljud när hon var ute på ett hygge nyligen. Jag var ungefär 20 meter från skogsbrynet när det plötsligt kom en ganska stor älgkalv ut ur skogen rakt mot mig. Den fortsatte med sitt underliga ljud och det lät som ett barn som tappat bort sina föräldrar i mataffären. Fint, tack. Kul att få en bekräftelse där. Och som sagt, skriv till oss och kommentera sånt ni hör i programmet eller fråga om något ni undrar över där ute. Jag tackar väldigt mycket för de olika vittnesmål som kommit under första timmen här om hur tidigt eller sent i augusti som tornseglarna ger sig av från där ni bor till exempel. Nu tänkte jag ta upp en lyssnarfråga som kom just på mejl nyligen. Den handlar om här och nu, men vi kommer att bege oss ända tillbaka till 1954 för att hova in svaret. Vi börjar med frågan.
1: Hej, jag heter Marie och jag bor i södra Halland vid en insjö. Och en eftermiddag här så såg jag en väldigt fin slända som fascinerade mig med sin färgsättning. Den ser ju lite grann ut som att den ville vara en geting, svart och gulrandig. Det var ju en av det större slaget, alltså jag bedömer att den var en 7-8 cm lång. Helt färglösa vingar, men i övrigt så gav den ju ett imponerande intryck. Men nu undrar jag vad detta kan vara för någon.
0: En ovanligt stor och udda färglagd trollslända hemma hos Marie i Halland alltså. Och bilden som hon tog och skickade till oss, den finns på vår hemsida om ni vill bilda er en egen uppfattning. Och säkert var det här en minnesvärd upplevelse för Marie. Och apropå minnesvärda insektsmöten så kommer nu svaret på Maries fråga i form av ett barndomsminne kan man säga. Ett klipp ur ett av våra panelprogram med naturexperterna i Lund från november 2017 var det här. Min kollega Jenny Berntsson-Djurvall, hon serverade då entomolog Mikael Sörensson en brevfråga från Bernt Karlström i Sundsvall.
2: Det här tycker jag är helt fantastiskt. Han skriver så här. Som barn 1954 vid 10 års ålder kom ett dovt brummande emot mig och förbi mig i huvudhöjd. Det var vid foten av Södra Stadsberget i Sundsvall. Morfar kärade taken på sina fastigheter en sommardag. Varelsen var en insekt. Jag såg att den hade dubbla vingar som en trollslända. Vingarna hade en spännvidd av minst en decimeter. Och den var exakt lik en getings, men med skillnaden att bakkroppen var mycket smal och lång. Det var förstås en fantastisk varelse som jag aldrig har glömt. Vad kan detta ha varit? För i mina barnögon var det ju en jätteinsekt, liknande ett mellanting av en stor trollslända och en geting. Bernt Karlström. Tänk att han har gått och grunnat på det sedan 1954, Mikael.
3: Mm. Jo, nej, man känner ju historiens vingslag här nästan. Ju. Ja. Men jag har en liten hypotes om vad det kan tänkas vara. Och jag tänkte ta med er på en liten resa fram till vad jag tror är ett troligt svar. Vi har ungefär 30 000 insektsarter i Sverige, gissningsvis. Så det finns mycket att välja på här. Och vi ska försöka koka ner detta till en enda art av de här 30 000. Så då börjar vi. Den här var alltså dagaktiv. Då kan vi genast sålla bort alla nattaktiva insekter. Och kvar har vi kanske 26 000 arter ungefär. Sen hade den dubbla vingar. Då kan vi sortera bort alla tvåvingar och vinglösa insekter. Då har vi kanske kvar en 18 000 eller någonting sånt där att välja på. Men sen nämner han ju att den var jättestor. Då handlar det ju genast om ett väldigt litet antal tänkbara arter. Man kan ju tänka sig någon svärmare bland fjärilarna eller kanske någon väldigt stor skalbagg eller någon stekel, någon parasitstekel. Men han skriver ju också att den var ett mellanting av en stor trollslända och en geting. Det vill säga att den förmodligen var svart och gul i färgen och lite getinglik. Och så kommer då det kritiska, nämligen att kroppen är mycket smal och lång. Och mycket smal med det här utseendet och svart och gult, då kokar den ner i princip till en enda art, nämligen kungstrollslända.
2: Wow!
0: Där satt den.
3: Ja, Cordulegaster boltoni. Kanske en av våra vackraste trollsländer. Jag tror det var kungstrollslända.
0: Mikael Sörensson berättade vad det var som flög förbi i Bernt Karlströms barndomsminne. Och det var alltså just den här arten, en kungstrollslända, som Marie i Halland såg i slutet av juli i år. En hona närmare bestämt, jag kollade upp det med trollsländeexperten Magnus Billqvist för säkerhets skull. Och kungstrollsländan är en av de allra största trollsländorna i Europa. Den trivs främst vid rinnande vatten, och det ni hör i bakgrunden nu, det är en kungstrollsländehona som lägger ägg i grunt vatten i Vramsån i Skåne. Jenny Berntsson Djurvall spelade in det här när vi sände därifrån förra sommaren. Och honan, hon flyger alltså lodrätt upp och ner som en hoppstylta med rumpa neråt och driver ner den äggläggande bakkroppsspetsen i bottensedimenten. Ägg efter ägg efter ägg efter ägg. Ja, en liten glimt där från kungstrollsländans liv. En av de största trollsländearterna vi har i landet och en av de vackraste, enligt entomolog Mikael Sörensson. Detta som svar på Marie Berg Johanssons fråga om vad det var hon såg i sin trädgård i södra Halland nyligen. Och Peter Bergström skrev till mig här under inslagets gång på mejl och skickade mig en bild på samma art, kungstrollslända. Den är verkligen oerhört vacker. Jättesnygg bild. Och Carl Gustav Alm skriver att han spelade in en busksångare i juni i Långshyttan i södra Dalarna, apropå den art vars sång vi pratade om i första timmen. Kul att ni är med! Det är Naturmorgon ni lyssnar på i Sveriges Radio P1, och nu ska det handla om något helt annat. I sommar vandrar runt 125 personer den 130 mil långa sträckan mellan Grövelsjön i Dalarna och Treriksröset i norr. Det kallas att genomföra gröna bandet, eller vita bandet om man gör samma sak på skidor vintertid. Rutten planerar man själv och man bestämmer själv om man går från norr till söder eller söder till norr. Och oavsett vilken riktning man tar, så ligger Hemavan halvvägs. Och där träffade Ingrid Engstedt Edfast läkaren och gröna bandet-vandraren Sara Attenfeldt Bensov som den här sommaren lever ett liv med helt andra förutsättningar än där hemma.
4: Man blir härligt trött i kroppen, det är mycket, det är väldigt enkel mat, man är kall, man blir blöt, man blir myggbiten. Man uppskattar de små sakerna på ett helt nytt sätt.
5: När jag träffar Sara så har hon förberett sig på ännu en dag på sin långa vandring. Hon har en fullpackad ryggsäck, väl ingångna vandringskängor och så stavar i händerna. Och så är hon otroligt fylld av energi och är förväntansfull inför dagen.
4: Om man helt ställer om hela sin tillvaro så som man gör här, så blir alla prioriteringar förändras. Och saker och ting som kan upplevas som väldigt stora i vardagen, blir man inser liksom att det är ju försvinnande litet egentligen.
5: Vi träffas utanför Naturum i Hemavan i södra Lappland. Och vi är omgivna av höga fjäll där snön fortfarande på sina ställen ligger vit. Och vi ses under en skylt som upplyser oss om att det är 650 kilometer till Grövelsjön i Dalarna och 650 kilometer till Treriksröset. Alltså en sträcka på 130 mil som de flesta av oss inte skulle drömma om att gå till fots. Men för Sara så är det som att gå in i andra halvlek. För varje steg hädanefter, då har hon ju faktiskt mindre än hälften kvar att vandra.
4: Fokus är liksom att komma framåt, ta sig från punkt A till punkt B. Och beroende på hur väder och så är kan det ju nästan bli lite överlevnadsexpedition så. Och så är det ju en väldig utmaning liksom, att fortsätta kämpa, ta sig framåt. Ibland behöver man ju navigera. Man kan behöva anpassa sig efter framförallt vädret då.
5: Och runt omkring oss så kommer och går fjällvandrare. Hela familjer med det minsta barnet i en bärsele. Andra bär en jättestor packning. Medan några de gör en dagtur med bara en liten ryggsäck.
6: Hej.
5: Ett glatt hej eller en vänlig nick. De binder samman alla som just idag har valt att vara i fjällen.
4: Det är väldigt läckert det här att ta sig fram för egen maskin och vara helt liksom självständig. Man bär sina saker, sitt kök, sitt tält. Och då har man ju en enorm frihet på ett sätt man inte har någon annan gång i livet. Man kan sova vad som helst. Kan bli ens sovrum för den natten. Man kan stanna, man kan gå vidare. Man kan liksom leva i det här vidunderligt vackra naturen på så fullständigt på något vis. Mm. Och sen är det ofta tufft på ett sätt som det vardagliga livet inte är med alla sina bekvämligheter.
5: Sara jobbar som ST-läkare på BUP, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Lund. Och hon genomför Gröna bandet inte bara för sin egen skull utan också för att ge uppmärksamhet till organisationer som jobbar mot självmord och med ungas psykiska ohälsa. Och sen vill hon ju också visa på alla hälsofördelar ett rikt friluftsliv har.
4: I och med att jag är inom sjukvården och väldigt intresserad av folkhälsa och tycker det är otroligt viktigt med liksom livsstil och jag tror ju väldigt mycket på dels fysisk aktivitet och ut i naturen och frisk luft. Och jag vill ju att folk ska göra detta. Så jag vill absolut inte skrämma ut någon utan jag tror att svaret är att det beror väldigt mycket på. Det kan man bestämma själv.
5: Att älska fjällen det är ju såklart en bra utgångspunkt. Där det förutom då ett grönt band inte finns något pris utan man tävlar enbart mot sig själv och med sig själv. Men alla dagar kan väl inte vara guldkantade, tänker jag.
4: Det har varit tufft med vädret har det varit. Vi har haft en väldigt otur i år. Och jag hade en dag när jag var inte långt från den lilla orten Suttme där det var snöblandat regn. Så fruktansvärt kallt och då hade det varit ihållande regn länge så alla saker var redan blöta. Och så var det en jättekall natt. På morgonen så hade allt som var blött hade ju frusit. Så kläder och kängor var frusna. Och det var ju inte trevligt att ta på sig. Och jag tappade ju helt känslan i fötterna. Och tappar man känslan i fötterna så tappar man balansen. Man tappar känslan för vad man står på, hur man sätter ner fötterna, om man har bra spjärn eller inte. Och sen så var det myrmark i många, många kilometer. Det var ju som att försöka gå i sorbet på något vis. Så jag sjönk ner djupt och det var ju superkallt. Och det var hårda vindar och snöblandat regn.
7: Värre än sådär kan det nästan inte bli, va?
4: Nej, men lite så. Så det var det jag kände, att det var en riktig bottendag. Och det var den dagen sög, rent ut sagt. Och då kände jag bara, men det kan ju inte bli värre. Eller hur?
7: Men du kan tänka tillbaka på det då när det finns de här bättre dagarna. Vad är det som är riktigt den här motsatsen då när du bara känner att oj, nu lever jag?
4: Ja, ganska kort efter den dagen hade jag den bästa dagen hittills. Det var etappen när man går från Gränssjö. Då går man nämligen upp på en topp. Och sen går man längs med en bergskam i nästan 5 kilometer. Och så störtar fjället 500 meter rakt ner åt båda sidor. Det är helt fantastisk utsikt. Då hade jag jättefint väder. Och sen är saken att man går jättenära den norska gränsen. Så dels tycker jag att det var lite skojigt att så skutta fram och tillbaka bredvid det här röset och bara, nu är jag Norge, nu är jag Sverige, nu är jag Norge, nu är jag Sverige, nu har jag ett problem i varje land.

0: på fötterna i Norge. Och jag tyckte det var så roligt. Jag låg liksom och fnissade åt mig själv. Och just det här att man inser hur liten man är, fast på ett bra sätt. Och hur små problemen egentligen är. Och liksom inser vikten av att den här planeten vi bor på ska förvalta. Att vi måste ta hand om den. Alla påhittade världar som vi ofta flyr in i är ofta fantastiska. Men det räcker ju att titta runt sig här. Så är man i Sagan om ringen, liksom. Så. Så att man behöver inte vara ute i 3 månader och gå 150 mil.
1: Nej.
0: Man kan göra det lite rimligt också.
1: Ja, jag sitter där och kikar på din packning här då. Mm. Den väger 18 kilo, sa du?
0: Ja, 18-19.
1: Ja, 18-19. Den är stor, det är inte ett stort grönt regnskydd på den. Och det hänger en massa saker som hänger och dinglar omkring den. Och du har en midjeväska dessutom. Vad är det viktigaste du har med det här?
0: Det är nog den här, skulle jag säga, min nödsändare. Är det någonting man aldrig ska vara utan, så är det ju ett sätt att kalla på hjälp om olyckan skulle vara ute. Så, just nu så fyller den 2 funktioner, för den spårar också vart jag går, vilket innebär att mina nära och kära kan följa mig på en karta. Så.
1: Ja. Sen vad har du där under? Är det mycket medel? Eller?
0: Det här är alkohol, alkogel som jag brukar ha efter när jag behöver tvätta händerna, så att säga. Om jag verkligen vill bli ren. Här borta har jag min filterflaska. Jag filtrerar alltid allt vatten. Här har jag min lilla gröna bandet tag. Och kniv. Och sittunderlag. Och här är tältet.
1: Och vad är det här för någonting då?
0: Det är en kisstrasa. Så det är ett sätt att minska användningen av toalettpapper. Som ju har skräpat ner fjällen i många, många år. Så det är en liten tygtrasa som är sydd. Tyget är impregnerat med något, så det är naturligt bakterieresistent och luktresistent. Så då använder jag den istället för toalettpapper. Och så tvättar man upp den och torkar den i solljuset.
1: Väldigt
0: också
1: fin, det var mycket fina blommor på den, det var jättesöt.
0: Precis.
1: Och sen alla de här sakerna, de hänger ju utanpå, men sen har du då tält, sovsäck och extra kläder och sånt.
0: Precis, sovsäck, liggunderlag, förstärkningsplagg, sovkläder, första hjälpen-kit. Det sämsta av liksom brända snabbkaffet smakar ju godare än den mest fancy liksom bryggda på något café någonstans, för att du dricker den på en fjälltopp med vacker utsikt. Jag upplever att det är som att volymknapparna på allting i livet ställs om lite grann.
1: Du ska strax ta på dig ryggsäcken och börja Kungsleden och de resterande 65 milen. Du kränger på dig säcken där.
0: Så då startar jag den här igen. Min lilla nödsändare. Det är ju hårdare man spänner höftbältet, desto lättare känns ryggsäcken.
1: Nu har du börjat de här 65 milen.
0: Precis. Och det är lite som att få tänka, hur går man 150 mil? Jo, 1 mil i taget. Hur går man 1 mil? 1 kilometer i taget. Hur går man 1 kilometer? 100 meter i taget. Hur går man 100 meter? 1 steg i taget.
2: 1 steg i taget, ja.
0: Hej.
2: Ingrid Engstedt Edfast var reporter i Hemavan och den här intervjun gjordes i mitten av juli. Och Sara Attefall Bensov, hon är fortfarande igång och vandrar. Jag hade ju ända in i det sista hopp om att vi skulle kunna ringa henne idag på morgonen och höra hur andra halvan av vandringen har varit så här långt. Men det är ju dålig mobiltäckning förstås i Lapplandsfjällen på många ställen. Och dessutom när man långvandrar på det här sättet så kan man inte ha telefonen på så mycket, eller i alla fall får den vara på flygplansläge, så att, för att man inte ska dra ur batterierna. Så att vi har inte lyckats med det. Men jag kan se här på en karta på appen vitagronabandet.se var hon senast syntes till. Och det var igår vid Selka, en stugplats i Kebnekaisefjällen. Och då har hon Kebnekaise-massivet, Sveriges högsta fjäll, på höger hand när hon sen vandrar vidare mot Abisko, som är nästa anhalt.

0: Vi får istället några minuter nu när, som vi kan ägna åt att prata om en spännande film som vi fick skickad till redaktionerna häromdagen. Och det här hänger samman med ett inslag förra lördagen som handlade om iglar. Det pratades bland annat om blodiglar och hästiglar. Varvid lyssnaren Christian Roslund kom att tänka på något han såg och filmade förra året i sjön Väringen. Och då tror jag att vi är på gränsen mellan Västmanland och Närke ungefär. Den igel som liksom stegar sig fram på stenar strax under vattenytan genom att ömsom sätta i sugproppen i framändan och ömsom sugproppen där bak. Och vi skickar den här filmen till maskforskaren Christer Erceus, professor emeritus vid Göteborgs universitet. Och han visste direkt vad det var. Och det är faktiskt en art som han och min kollega Karin Gyllenklev pratade om när de träffades tidigare i somras. Nämligen andigel.
1: Som lever i näshålan på gäss och änder. Och det är ingen kul parasit. Den suger blod alltså. Ifrån slemhinnorna på de här fåglarna. De kan ju till och med kväva, sa det, om de blir för många. Så de är inte så kul. Men de är väldigt vackra. De är som någon slags gummigodis. Ser de ut som. Ofta lite grönaktiga. Kan ha lite olika färger. Men annars så har de ju sin främre och sin bakre sugskål. Precis, de har ju det här att de kan fästa den ena sugskålen, bakre sugskålen, ett fast underlag. Och så kan de liksom röra sig upp i vattnet. Och sen kan de släppa och simma. Och sen använder de den främre sugskålen framförallt för att ta tag i byten då.
2: Mm.
1: Men de kan också använda det så att de rör sig som en sån här mätalarv som du vet så. Som använder båda sugkopparna.
2: Ja, och liksom stega sig fram.
1: Stega sig fram, ja.
2: Ja.
1: Men de kan bli ett par tre centimeter stora. Och när de har suttit ett tag i en gåsnäbb till exempel så kan de vara ganska stora.
0: Ja, och Christer Erceus, mask- och igelexpert som berättade. Och visst får man lite så här snytreflexer, kändes. Lät obehagligt det där. Vi, apropå mejl som kommer till oss under morgonen här, så har vi fått väldigt mycket fin respons på att vi pratade om tornseglare och att de precis är i begrepp att lämna oss nu den här tiden, början av augusti. Jag ska läsa ett sista sånt mejl. God morgon. Igår körde jag under en flock av uppskattningsvis hundratalet tornseglare som flög på låg höjd utan riktning i utkanten av Rimforsa i Östergötland. Det var den största flock jag sett under ett halvsekel av skådning. Jag fick verkligen, nu drar vi vibbar. Och fann sedan himlen tom när jag nådde fram till min destination lite längre söderut. Nu återstår bara att vänta till slutet av maj. Det är lika sorgligt varje år. Men så härligt när de återvänder. Och Jonathan Martinsson, det är väl så man får tänka det här. Att liksom det lite vemodiga att de försvinner är ju också förutsättningen för den glädje man känner till våren när de kommer tillbaka. Och sen måste vi ju låta dem göra det som är bäst för dem själva också förstås.
3: Precis. Ja, det hade väl inte varit samma sak om de hade varit kvar hela året, nej. Utan ankomsten är ju... Avskedet är ju en ankomst också. Så.
0: Ja, precis. Det blir ju så. Du har gett oss tre bilder från Gärdefjärden i Västerbotten och nu har du kommit till en fjärde plats. Se om det möjligtvis finns lite mer fåglar där än vad du har gjort hittills. Men du får också en fin överblick över de insatser som har gjorts för att restaurera området, eller hur?
3: Precis. Nu har jag trampat upp här i ett fågeltorn norr om Gärdefjärden. Jag kan höra att det är... En stålgaller som en härlig ljudkulist här. Och Henrik Sporrong på Länsstyrelsen i Västerbotten. Här var det ju fåglar, får man ändå säga.
4: Ja, men här var det faktiskt ett myller. Det var mycket fågel. Det står ganska stora hopar med tranor. Jag vet inte, det är flera grupper, men det är flera grupper med bortemot 100 i varje. Och det är en hel del grågäss, kanadagäss. Här uppe i Åviken så ligger det nu ganska mycket änder också, simänder. Åtminstone kanske en 100, 150 och sånt där. Mest gräsande, ett par tre stycken stjärtänder verkar det vara där.
3: Ja.
4: De ser lite dassiga ut den här tiden på året, så änder är mycket jobbigare på sen sommar, hösten vad det är på våren när de är i sina praktdräkter.
3: Ja. Ja, du tittar norrut mot det som kallas Åviken, som är en liten en del av Gärdefjärden, som en liten vattenspegel, och sen så är det lite strömmande vatten ner till Gärdefjärden.
4: Till stora Gärdefjärden.
3: Där vi var tidigare under morgonen.
4: Precis.
3: Och jag kan ju säga att vi har E4 bara 300-400 meter bort.
4: Ja,
3: så
4: precis.
3: Det man har här i bakgrunden också. Så det är en ganska lättillgänglig fågellokal det här. Och vi hade ju en brun kärrhök tidigt på morgonen som satt i vassen. Och nu när vi kom hit så flög det faktiskt över de här strandängarna.
4: Nej, men om det var samma individ vet jag inte. Men det var en hona i alla fall den här gången också.
3: Mm.
4: Så att det var trevligt. Stor och mäktig fågel. När vi flyttade oss hit också, det var ju jättemycket tranor och gäss upp och flög. Så det var något som oroade dem. Jag tror inte det var kärröken, utan de inte kan ha varit någon havsörn eller någonting här och busat med dem lite grann.
3: Ja.
4: Men man har jättefin överblick över hela landskapet här.
3: Verkligen. Alltså nu ser vi ju det här strandängarna som breder ut sig söderut, och så flera vattenspeglar som Gärdefjärdens olika delar, och så skogen. Ja, längre bort som en lite mer mörkgrön ridå. Och så en hel del blå himmel. Nu har vi började ju med ett grått täcke.
4: Höstfeeling, men nu är det nästa mer sensommarfeeling, eller hur?
3: Ja.
4: Ja, det är fint.
3: Häftigt hur det kan förändra sig så här. Och nu kommer, är det några grågäss som flyger över här?
4: Ja. De vek av när de såg att vi stod här uppe i tornet. Då tog de en liten extra lov. Men man ser ju vilken variation det finns i landskapet med de här stora öppna markerna, de här aktivt brukade åkrarna intill, då kopplingen till de öppna vattenspeglarna och den här variationen som finns då i växtlighet och olika hårt betestryck i hagarna här.
3: Ja.
4: Det ser man ju också alla fem beteshagarna faktiskt, så vi ser att det är djur egentligen i alla hagar utom där vi börjar, där är djuren just hemtagna då.
3: Kossorna håller det här landskapet fortsatt öppet efter de här ganska stora restaureringarna som har skett. Vi har ju pratat om att det har tagits bort mycket skog. Och det är ju... Nu kommer en tärna flygande här.
4: Ja, jag tror att det var en... Nej, det var en... Jo, det var en skräntärna.
3: Skräntärna, det är vår största tärna.
4: Den största tärnan, ja. Den har dragit ett stycke från havet.
3: Ja.
4: Det är inte så vanligt.
3: Inne här och födosöker kanske?
4: Precis.
3: Ja, men att det handlar lite om att ta liksom ett landskap, det är landskapsnivå man jobbar på här.
4: Ja, nej, men så är det absolut. Och att skapa de här riktigt stora öppna markerna är jätteviktigt för de här fåglarna som just är beroende av de här öppna markerna och känsliga för predation och annat då. Så det är jätteviktigt. Och kopplingen här mellan, men nu ser vi att tranor och gäss och sånt där, de står nu på de brukade fälten. Och sen på kvällar och nätter så drar de ju ut mot de öppna vattenområdena. Och att det finns den här enkla kopplingen mellan liksom land, brukad mark, vatten och sånt där, det är jätteviktigt för fåglarna. Mm. Sen har vi dessutom den här mosaiken med liksom olika små buskmiljöer i liksom periferin här och lövskogar, barrskogar. Ja, faktiskt vi betar ju en ganska rejäl fläck med lövskog här som nötdjuren också har tillgång till. Då sen är det betas till barrskog i bortre norra änden av reservatet. Då. Så det är jättemånga olika typer av natur här.
3: Mm. Och både en viktig häckningslokal och en rastlokal för fåglar. Vad skulle hända om en sån här lokal bara liksom växte igen och försvann?
4: Ja, alltså försvinner gör den ju inte helt, men det blir andra förutsättningar för fågellivet. Och det var ju det vi såg också, att om vi jämför med liksom den dokumentation som fanns av fågellivet på 60, 70, 80-tal, så har det ju successivt blivit sämre under de här åren som igenväxningen har pågått för de här liksom öppenmarksfåglarna som har det ganska svårt överhuvudtaget. Då, så att det är orsaken till att vi har gjort det här. Mm. Det är en ganska rejäl satsning och det har kostat lite EU-pengar och så vidare för att få till det här. Och kostar nu en hel del liksom energi i förvaltningen. Där det här med att få hit jordbrukare, få hit de här betande djuren är den allra viktigaste åtgärden. Då.
3: Mm. Och vi har ju konstaterat redan att vadarna, de flesta i alla fall, har hunnit försvinna söderut. Men det är ju fortfarande en hel del fåglar som ska passera.
4: Jajamän.
3: Vilka fåglar kan man se fram emot nu, kommer här i augusti, september?
4: Ja, nu kommer den att bygga upp. Det kommer komma successivt fler änder. En del lämnar naturligtvis och drar vidare också, men det fylls på och lämnas hela tiden. Änder, gässen kommer öka här, tranerna kommer öka. Så det kommer vara, det är kanske framförallt de. Vadare kommer ju finnas kvar, men i ett fåtal så kommer det hänga enkelbäckasiner. Ja, det kanske någon värbäckasin som står och hukar någonstans här och så vidare. Och det finns kvar ett par månader till, de här liksom sista ströfåglarna.
3: Ja. Än är det inte slut med fågelliv här.
4: Hättingar, rörfyr, liksom småfåglar och sådär kommer ju röra sig länge till.
3: Ja.
0: Och än är det inte slut på programmet slut. Riktigt?
4: Det är väl liksom när det börjar flyga de sista örnarna i oktober där, då börjar det liksom tunna ut.
3: Ja.
0: Som sagt, än är det inte riktigt slut på programmet, men det är dags att säga adjö för den här morgonen till fältreporter Jonathan Martinsson och Henrik Sporrong, naturvårdshandläggare och reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Tack ska ni ha. Vi ska nämligen nu lyssna på veckans kråkvinkel, och det är Joakim Lindvall som har funderat över några tänkvärda begrepp i ordböckerna.
5: Altruism, vilket fint ord det är. Eller rättare sagt, betydelsen av det. Jag läser i Nationalencyklopedin. Altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. Att vilja behandla någon annan varelse än sig själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. Det är ju genialt, men ack så svårt. Sen vet jag att det också finns en mer biologisk syn på altruism som går ut på att osjälviska beteende kan förklaras med att vi till syvende och sist gynnar våra egna gener genom att vara altruister. Ett klassiskt exempel på det är myror eller andra sociala insekter som är så nära släkt med varandra att en enskild individ faktiskt kan gynna sina egna gener genom att offra sig själv. En del av er kanske har läst boken Den själviska genen av den engelska biologen och författaren Richard Dawkins. Han tar upp just detta dilemma i sin bok. Men låt oss vänta lite med att problematisera. Jag tänker, vilka möjligheter ett sådant begrepp som altruism kan betyda? Men tänk er själva, världssamfundet har möte i en stor lokal, en samling äldre herrar, jag tänker att oftast det är herrar, samlas kring ett ovalt bord. Herr ordförande säger: hörrni, vi har ett problem. Det har kommit till min kännedom att den större barkplattbaggen, Pythocolvensis, har det lite tufft. Den har ingenstans att bo. Vad ska vi göra? Pythocolvensis, den större barkplattbaggen, är en blanksvart skalbagge med lite räfflor på ryggen. Den kan bli ett par centimeter lång och den har ganska långa svarta antenner. Ja, den ser ut som baggar gör mest. Det är bara det att den större barkplattbaggen har lite speciella krav. Den vill absolut ha gammal granskog, helst sumpskog. Och larverna, de vill ha grova, döda, liggande granar att mumsa på. Om det är stående granar, då får det vara. Men nu är det bara så att det är ganska ont om grova, gamla granar som växer i lite fuktig terräng och ännu ovanligare med döda sådana. Den större barkplattbaggen, Pythocolvensis, är helt enkelt en jobbig typ. Men tänk då om Rysslands president, eller Polens, eller för all del vår egen statsminister, reser sig upp och säger: vi har ett ställe hos oss där det växer lite grova gamla granar. Där kan den större barkplattbaggen få bo. Visserligen behöver vi skogen för vår egen välfärd, men ja, kör vind, den större barkplattbaggen är välkommen till oss. Altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse, står det än i. Jag vet, det är lite naivt, men vad är motsatsen? Ja, enligt NE så är motsatsen till altruism egoism, som förklaras så här. Egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för en vars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt och andras intresse bara när detta gagnar ens eget egenintresse. Målet är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt och andras intresse bara när detta gagnar ens eget egenintresse. Ja, det låter inte lika trevligt, det gör det inte. Men det är lättare sagt än gjort att vara altruist. Och till syvende och sist så kanske det ändå bara är ett sätt att gynna sina egna gener. Men skitsamman, för orangutangen, för slätrockan och för vår egen större barkplattpagge, var altruist och inte egoist.
0: Joakim Lindvall, och det här var en repris från 2019. Klockan är slagen, tiden är kommen. Här är den nya naturfrågan som ni kan vinna priser genom att svara på. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter. Stickade ullsockor likaså. Fast om vi söker ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter har förstås ingen päls. Det är bara så de ser ut där de växer rotlöst på stenar och klippor. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller för all del gärna på vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter. Stickade ullsockor lika så, fast de vi söker, ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter, har förstås ingen päls. Det är bara så det ser ut när de växer rotlöst på stenar och klippor. Rätt svar på förra veckans fråga var liljekonvalj. Och de som vann den här gången var Lise Bjärklöv i Tyresö, Rosanne Håkansson i Järna och Kurt Fällman i Lycksele. Nästa vecka här i Naturmorgon ska vår fältreporter ta er med till Hoverberget i Jämtland. En riktig kluns till bergknalle vid Storsjön där man hittar Skandinaviens djupaste klyftgrotta. Till exempel Hoverbergsgrottan. På önskelistan står både verkliga arter som... Törs man hoppas på lodjur och tretåig hackspett, men också så kallade kryptider, främst då storsjöodjuret. Men det är nästa lördag. Producent för det här programmet var Karin Gyllenklev, tekniker var Lisa Järnestam, fältreporter var Jonathan Martinsson och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs om en vecka.
6: Och det här var en repris från i lördags morse när Naturmorgon sände 2 timmar direkt här i P1. I sommar sänder Vetenskapsradion Historia en serie om hur det kunde gå till i kriminella kretsar i Sverige och Stockholm för 100 år sedan. Här en bit ur serien.

0: Sveriges första bilbomb har gått till historien som piperska smällen. För 100 år sedan vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en explosion.
1: Offret, direktör Sixten Flyborg, han dog omedelbart och snart skulle mördarna Alexander Kryger och Erik von Rabin ställas inför rätta. Och det som då kom fram, det avslöjade 1920-talets undre värld i Stockholm med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
2: Berättelsen om Sveriges första bilbomb rymmer ett ganska osannolikt persongalleri, för bland andra dyker Hermann Göring och Charlie Chaplin upp. Men i det här tredje avsnittet som vi hörde en bit ifrån, totalt är det 4 avsnitt i den här serien, där handlar det allra mest om gärningsmannen Erik von Rabin. Det är Vetenskapsradion Historia som gör den här serien. Och ni hittar den i vår app Sveriges Radio. Jag som presenterat programmen här under några timmar natt mot söndag heter Gert Lundstedt, och nu lämnar jag över till min kollega Eva Toivonen som tar över efter sjörapporten och nyheterna. Och sen presenterar programmen här i P1 resten av söndagen. Men först ska vi alltså få en sjörapport från SMHI. God morgon.
3: God morgon, god morgon. Niklas Einvik finns här på SMHI. Ett lågtryck ute på Norska havet rör sig in mot Skandinavien under fördjupning. Ett högtryck med centrum över norra Polen rör sig sakta österut. Prognos till imorgon bitti, Tyska bukten, omkring syd 5-9 meter i sekunden, under förmiddagen avtagande 2-6. I natt omslag till omkring nord, ökande 4-8. God sikt, men under natten tidvis regn med måttlig sikt. Fiskebanken och sydutsida, syd eller sydväst 7-11, avtagande i eftermiddag väst 4-8. I natt nordväst, ökande 7-11. Från eftermiddagen tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, syd eller sydväst 7-11, i natt väst eller nordväst. Först god sikt, men från natten tidvis regn med måttlig sikt. Kattegat, syd 5-9, i eftermiddag 7-11, ikväll åter 5-9, och i natt vridande väst. Mest god sikt, men från i natt regn med måttlig sikt. Vänern, omkring sydväst 5-9, mest god sikt, men från i natt någon skur med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, syd eller sydost 4-8, ikväll avtagande 2-6, i natt vridande väst. Mest god sikt, men från natten regn med måttlig sikt. Söder och sydöstra Östersjön, omkring syd 3-7, ikväll ökande, i natt 6-10, mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Finska viken, omkring sydväst 6-10, eftermiddag 8-13 och natt syd, mest god sikt. Rigabukten, sydväst 5-9, ikväll syd, i natt 7-11, mest god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydväst 6-10, eftermiddag syd eller sydväst 8-12, mest god sikt. Hela Bottenhavet, syd eller sydväst 6-10, eftermiddag 8-12. God sikt, men från natten regn med måttlig sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 3-7, ökande i eftermiddag 8-12. Från kvällen avtagande och i natt 6-10 meter i sekunden. God sikt, men nu under morgonen risk för kustnära dimma. Från natten något regn med måttlig sikt. Vattenståndet i havet nu under morgonen. Kalix rapporterar 28 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 21 över. Sundsvall 14 över. Stockholm 15 över. Karlskrona 18 över. Klagshamn också 18 över. Och Göteborg 13 cm över nollnivån. Och Vänerns vattenstånd 47 cm över referensytan på sjökortet. Aktuella observationer, Torsminde sydost 4 meter i sekunden, Oxie 4 väst 4, Skagen sydväst 5, Nordkoster sydväst 6, Väderöarna sydväst 10, Måseskär sydväst 7, Pålgrunden sydväst 10, Naven sydväst 3, Vinga sydväst 7, Nidingen sydväst 5. Anholt syd 4, Hallands Väderö sydost 3, Drogden och Falsterbo syd 5, Arkona syd 3 och på Skillinge lugnt. Hamn Rodde syd 4, Hanö sydväst 6, Utklippan sydväst 4, Ölands södra udde väst 3, Ölands norra udde sydväst 3. Harstena sydväst 4, Hoberg sydväst 3, Östergångsholm och Fårösund sydväst 4, Gotska Sandön väst 7. Landsort sydväst 11, Skarpö sydväst 4, Svenska Högarna och Söderarm sydväst 10. Finska Utö sydväst 8, Nyhamn sydväst 11, Märket sydväst 10, Örskär sydväst 11, Edjegrund sydväst 6, Kuggören sydväst 3. Brämön sydväst 6, Lungö saknar tyvärr uppgift, Skagsudde väst 2, Jänesklubb väst 1 och rapporterar dimma, Holmön syd 2, Björklubb syd 5 och dålig sikt, Bitterönskär sydväst 4, Rödkallan och Kemi 4 syd 5, Storön syd 3 meter i sekunden. God morgon från SMHI.
4: Nyheter från Ekot, god morgon. Framtiden på Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
5: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
6: Det är ju uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
7: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
4: Reporter Tobias Sandblad. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades, men ingen skadades enligt polisen. Larmet om skottlossningen kom strax efter ett i natt och polisen söker fortfarande efter gärningspersonen. I västra Kanada har myndigheterna utlyst nödläge i provinsen British Columbia på grund av flera skogsbränder där, rapporterar kanadensiska CBC. En av bränderna har spridit sig snabbt och närmar sig städer. Över 20 000 personer har sedan tidigare fått order om att lämna sina hem. Nödläget ger myndigheterna i British Columbia fler verktyg för att bekämpa bränderna. Den som kör elsparkcykel i Paris måste nu ha både hjälm och reflex. De nya reglerna började gälla i fredags och infördes efter att det inträffat allt fler olyckor där personer fått allvarliga eller dödliga huvudskador, rapporterar AFP. Paris förbjöd uthyrning av elsparkcyklar för några år sedan, men det är fortfarande vanligt att folk har egna. Vädret idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas även skurar öster om fjällen. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader. Ekot, Elisabeth Lidén.
8: P1, Sveriges Radio.
9: God morgon. Det är söndag morgon den 9 augusti och du är varmt välkommen att tillbringa dagen i sällskap med denna kanal. Jag som presenterar programmen heter Eva Toivonen.
10: Trygve Ulriksen Skogset, kommer Ukraina att få licensen för att själva kunna tillverka luftvärnssystemet Patriot?
11: Är det många ukrainare som inte har gett upp hoppet? Trumps vägar är outgrundliga. Han har vänt kappan en gång, han kan nog vända kappan en gång till.
10: Stefan Ingvarsson, vad händer i den ryska skolan? Håller Putins propaganda på att ta över undervisningen?
12: Inte helt, men den ligger verkligen som en filt över precis allt.
10: Lyssna på radiokorrespondenterna i Ryssland med mig, Monica Titor, i appen Sveriges Radio.
9: Vi ska höra ett utrikesreportage. Hetta och bränder har åter satt fokus på klimatförändringar. I Uganda fortsätter en av Afrikas mest kända klimataktivister, Vanessa Nakate, sitt arbete. Men på ett annat sätt än förut. Hon har dragit ner på strejker och driver nu olika projekt som att förse skolor med solpaneler och rena spisar. Vår utsända i Afrika har träffat henne i Kampala och besökt en av skolorna.
13: Klockan är strax efter 8 på morgonen på Law & Joy, en grundskola i en förort till Kampala. Skolan ligger en bit ner på en tvärgata från den stora huvudvägen. Skolans kök ligger närmast mellanstadieelevernas klassrum och är en byggnad i sten med öppningar på bägge sidor, och i centrum står de stora kokkärlen på de nya spisarna. Sibo Idiga har jobbat i skolköket i 5 år. Han minns hur det var innan de nya spisarna kom. Förut var det ofta problem med veden, säger han. Nu är röken också borta.
14: But now it is like... It is working good now these days.
13: I det ena kokkärlet tillagas majsgröt, posho, och i den andra bönor.
14: It is for posho. This time is for beans.
13: Det är vardagsmat här i Uganda, säger Sibo Ediga, och rör om i gröten med en stor spade i trä.
14: It makes my work easy.
13: Det är Vanessa Nakates organisation som installerat spisarna på Law & Joy. En av de 70-tal skolor som nu fått rena matlagningsmöjligheter. Och för de skolor som inte har el indragen så har organisationen också satt upp solpaneler för att driva spisarna. Syftet är att driva omställning till förnybar energi, minska skadliga rökutsläpp och stoppa avskogningen som krävs för att elda. Arbetet finansieras genom enskilda bidrag och medel från internationella organisationer. Vanessas kontor ligger på andra våningen i ett mindre köpcentrum längs vägen in mot Kampala, endast ett par minuter från Law & Joy-skolan. Hon är kanske Afrikas mest kända klimataktivist. 2019 stod hon ensam utanför Ugandas parlament, inspirerad av Greta Thunberg. Vanessas engagemang för klimatorättvisa och miljöarbete gav genklang i hela världen. Men de senaste åren har hon dragit ner på det offentliga.
15: I decided to slow down a bit because after, you know, the 7 years of constant activism, public facing, it became very difficult for me.
13: Det blev för tungt. Att se förstörelsen fortsätta utan tillräckligt agerande, det var nedbrytande, säger hon.
15: I intend to commit, you know, my life's work to environmental justice, and I think for me to be able to do that, I must see activism as a marathon, not a sprint.
13: Klimatarbete är som ett maraton, inte en sprint, säger hon. Hon strejkar inte längre på fredagar. Istället har hon studerat en mastersutbildning i offentlig politik vid Oxford och driver sedan 2022 en stiftelse som utbildar unga till miljöledare. Ett tema hon återkommer till är orättvisan i vem som orsakar klimatkrisen och vem som drabbas.
15: This is an ongoing crisis on the African continent. Many people are on the front lines. They are not responsible for the climate crisis. Historically, Africa is responsible for less than 4% of the global emissions.
13: Historiskt sett har Afrika stått för mindre än 4% av de globala utsläppen. Och det här visar verkligen på orättvisan i klimatkrisen, säger hon.
15: So this really shows that, you know, it shows the injustice of the climate crisis.
13: Nu följer hon sommarens värmeböljor och bränder i Europa. Och det ger perspektiv, säger hon.
15: I have been following up on the heat wave in Europe and it's sad to see that many people, hundreds or even thousands of people have lost their lives. So this goes on to show that the climate crisis is here. Unfortunately, sometimes people say it's here when a disaster hits, you know, countries in Europe or generally Western countries.
13: Klimatkrisen har alltid funnits, säger hon. Det blir bara så mycket större när den drabbar Europa. Samtidigt har klimatfrågan tappat mark i världens nyhetsflöde. Mätningar visar att den globala medierapporteringen minskat med 40% sedan 2021.
15: I can definitely see that there is a difference between how climate was talked about in 2019 and right now 2026, but it does not mean that it has come to an end, that it has been solved.
13: Bara för att klimatfrågan syns mindre betyder inte att krisen är löst, konstaterar hon krasst. Innan spisarna på Low & Joy-skolan installerades gick en stor del av skolans pengar åt till ved, som inte bara gjorde arbetsmiljön för de fyra som jobbar i köket svår. Det smutsade ner och släppte ut föroreningar. Så lagar de allra flesta i Uganda fortfarande mat. Omkring 9 av 10 hushåll använder ved eller kol, och det kräver att skog, som annars bidrar till att binda koldioxid, huggs ner i stor skala för att bli bränsle. Enligt Vanessa Nakate själv så har projektet hittills nått ungefär 75 skolor i Uganda. Många av dem har också fått solpaneler på taket för att köra spisarna. Uganda har omkring 24 000 skolor totalt, så det här är en bråkdel.
15: I have come to the understanding that you may not be able to change the whole world, but you can change someone's whole world.
13: Man kanske inte kan förändra hela världen, men man kan förändra någons hela värld. Kajsa Sigvardsson, Kampala.
9: Sami Said är författaren som får sina böcker att sjunga. Hans boksläpp har kantats av hyllningar. Vi ska återutsända ett avsnitt av söndagsintervjun nu. Martin Wiklin mötte Sami Said våren 2024.
16: Jag har suttit i din position en gång i tiden, alltså inte journalist, men jag intervjuade folk. Och när jag lyssnade på inspelningar, jag märkte att det var oftast lika bra att sätta på mikrofonen med en gång.
17: Ja.
16: För det bästa kom ofta när mikrofonen var avstängd.
17: Så är det ju nästan alltid. Ja, ska vi dra igång?
16: Ja.

0: Sami Said är författaren med det säregna språket som skriver meningar med en alldeles egen melodi. Han slog igenom stort redan med sin debutroman Väldigt sällan fin från 2012. Och sedan dess har priser, nomineringar och hyllningar följt hans boksläpp. Hans två senaste romaner har båda blivit Augustpris-nominerade. Hans trogna läsare brukar få vänta många år på varje bok. Och i hans allt mer allvarstyngda romaner går det att hitta spår av författaren själv. Den senaste boken, Satans viskningar, har han beskrivit som sin mest självutlämnande hittills. Och för Sami Said är Satans viskningarna mer än fiktion. I den här söndagsintervjun berättar han om sitt tvångssyndrom och om hur det finns två berättelser om allt i livet.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Sami Said.
2: Tack Martin, jag är ganska glad för att vara här.
1: Ja, varför det?
2: Och med glad, för att rätta mig, med glad, jag menar lite vätskrämd.
1: Är du vätskrämd?
2: Ja.
1: Varför det?
2: Men det kanske var för härligt.
1: Ja. Vad är du rädd för?
2: Många olika saker som kan gå fel. Mm. Jag vaknar alltid upp med hur ska jag sabba den här dagen?
1: Men vad tänker du skulle kunna gå fel?
2: Jag vet inte hur realistiskt det är, men jag föreställer mig till exempel olika möjliga scenarion. Mm. Tänk om jag tar den här koppen med varmt te och häller den i ansiktet på dig.
1: Oj då.
2: Tänk om jag slår sönder mikrofonen. Ja. Tänk om jag bara liksom reser mig upp och går härifrån. Jag vet inte hur sannolikt det är. Förmodligen inte så, men någon gång kanske det kommer hända.
1: Just det. Allt är möjligt.
2: Precis.
1: Allt kan hända.
2: Ja. Mm. Och andra gör det, så varför inte jag? De måste ju varit precis som jag. Innan de gjorde det så måste de varit precis som jag. Att det var helt omöjligt. Mm.
1: Du ser så finurlig ut samtidigt som du säger det och ler. Så att jag har svårt att ta det på allvar att du verkligen skulle vilja kasta den här koppen i ansiktet på mig.
2: Just nu känns det som det är mer en tanke. Men
1: Sami, i höstas så kom ju Satans viskningar, din femte bok om man också räknar med den här barnboken. Och återigen så blev det ju en stor kritikersuccé. Hur har det varit?
2: Man märker inte av så mycket när man sitter i soffan mest. Och jag har inga sociala medier och sånt. Så det är som en jag lever nog ganska mycket i en bubbla. Mm. Att, det är inte så stor skillnad, antar jag. Och man vet ju inte om någon läser ens bok när man sitter i den där soffan.
1: Det är ingenting du tänker på riktigt, eller?
2: Nej, jag tror det är snarare tvärtom. När jag sitter i den här bubblan och inte läser något på sociala medier och så vidare, tänker jag. Så sitter jag, det är ingen som läser min bok. Varför håller jag på? Det är mycket mer åt det hållet. Mm. Varför håller jag på med det här egentligen? Det är så idiotiskt att ägna sig åt sig själv på det här sättet. Man kastar ut dem i något tomrum. Mm. Då är det roligt naturligtvis att göra saker. Åka ut och prata och upptäcka. Här var det faktiskt någon som läste boken.
1: Mm. Men jag tänker, alla dina böcker blir nominerade till priser och sådär. Är det någonting du... Hur förhåller du dig till det? Betyder det ingenting för dig? Eller är det någonting som känns som ett kvitto på att det faktiskt är någon som läser och bryr sig? Mm.
2: Varje bok är ju väldigt viktig när man skriver den. Och kanske en kort tid efter den kommer ut. Mm. Men det försvinner så fort den där... Utan man börjar nästa bok och man börjar på noll, känns det alltid som. Mm. Och man är lika orolig när man skickar in boken. De kommer inte att ge ut den, de kommer inte att ge ut den, de kommer inte att ge ut den. Jag skulle vilja säga att det ger någon slags trygghet, men jag tror varje bok känns som den sista som kommer att bli utgiven. Mm.
1: Det kan ju gå ganska lång tid ibland mellan böckerna, och nu har du släppt en bok i höstas. Var befinner du dig nu i din kreativa process? Gör du ingenting eller har du börjat skriva? Eller hur? Vad gör du?
2: Ärligt, jag har ägnat några månader bara att dra runt och tycka synd om mig själv.
1: Asså?
2: Ja, men jag börjar komma igång igen. Det har mycket varit. Varför skriver man egentligen? Mm. Men jag är igång väl Nej, nu ska jag inte överdriva. Jag ska komma igång.
1: Du ska komma igång?
2: Ja.
1: Varför tycker du synd om dig själv? Eller har du tyckt synd om dig själv?
2: Nej, det har väl mest varit... Min fru kallar det moping.
1: Ja.
2: Typ i stil med... att man funderar över sina livsval. Hur kom det sig att... Varför började jag med det här?
1: Mm.
2: Men... Det kan ju vara ganska skönt att tycka synd om sig själv, för då slipper man göra något.
1: Mm.
2: Så, det finns något själv... något njutningsfullt ändå i det.
1: Just det. Hur går det till när... Alltså, kan du ta med mig till din kreativa process när du börjar skapandet av en ny bok?
2: Mm. Jag är rätt långsam.
1: Mm.
2: Så jag brukar ofta bara ha en lös idé, en tanke, en mening, och så börjar jag skriva. Och så kommer man på lite mer allt eftersom. Och typ sen efter 2 år så har man kanske skrivit igenom. Det är en bok. Och då inser man att nej, jag tror nog nu börjar jag förstå vad den här boken handlar om egentligen. Och då börjar jag om från början igen. Och det krävs några varför varje sån omarbetning förstår man bättre vad det är man gör. Och sen handlar det ofta om, för mig i alla fall, att försöka hitta rätt inspiration som får mig. Jag brukar prata om att mina böcker är olika, har olika musikstilar.
1: Mm.
2: Och att jag måste hitta rätt musikstil. Andra författare kanske har liksom ett liksom massa post-it-lappar med hela berättelsen som de bestämmer innan. Jag har ingen aning, utan jag gör massa misstag.
1: Mm.
2: Som jag allt eftersom liksom försöker rätta ut.
1: Du sa att du börjar skriva utan att ha egentligen någon idé om vad boken handlar om. Vad kan det vara för mening? Vad börjar du skriva för någonting? Kan du ge ett exempel?
2: Typ den här nya boken.
1: Satans viskningar.
2: Ja, så... den har olika begynnelser, och en sån var att jag tittade på tv på den tiden man tittade på tv, och tittade på MTV på den tiden det gick på tv, och råkade få se Massey Star för första gången i mitt liv.
1: Mm.
2: Och det var en jättestor upplevelse för mig. Hon står där i det ganska mörk bild, alltså ljussättningen, och hon har svart långt hår, tittar in till kameran och vaggar lite lätt på kroppen och sjunger med ganska svag röst. Och jag minns väldigt tydligt att hur stort det var för mig.
1: Mm.
2: Och jag tänkte, jag vill skriva en bok som känns som det här. Och då hade jag liksom en känsla, okej. Okay. Och sen var det, jag måste försöka lista ut en bok.
1: Mm.
2: Också. Och det tog över 20 år att liksom få det färdigt. Men då hade jag känslan klar i alla fall från början. Jag visste inte vem hon var. Jag visste inte någonting om bandet egentligen. Och det vet jag fortfarande inte. Men jag skapade en bild i mitt huvud. Och det var, det här är alltså något helt annorlunda. Det är inte så som... beskrivningar av liksom sorg och depression brukar vara. Det är som ett tyst skrik. Det var någonting som jag kunde känna igen mig, helt enkelt. Och jag vill skriva en bok som ska vara lika stillsam, lika drömsk, lika vag som text. Men att man ändå fattar på ett emotionellt plan.

0: Men du skriver för hand, har jag förstått.
1: Ja.
0: På papper.
1: Som en gammal gubbe, eller ja, en galning kanske.
0: Berätta, varför gör du det?
1: Mm. Jag tror på en skärm så ser jag inte riktigt. Dels vad jag gör är att jag skriver ofta om samma mening om och om igen.
0: Mm.
1: Ibland undrar om folk skulle se det, att de, om vad de skulle tänka, att man var en galning. Det kan liksom, det blir inte så stor skillnad från för varje försök. Men det är på något sätt att handen vet. Man känner på sig på något annat sätt att nu börjar det bli bra.
0: Mm.
1: Man fattar inte liksom med ögonen, men med handen.
0: Det som handen skriver.
1: Ja, den slutar till slut.
0: Ja.
1: Liksom, nu tror jag inte jag kan göra det så mycket bättre.
0: Det måste bli väldigt mycket papper.
1: Mm. Och jag slänger dem inte. För att man vet aldrig om det var något bra där. Men ofta ändrar man ju sig.
0: Mm.
1: Så det är inte ovanligt att jag sitter och gräver i liksom stora... de ligger ner i förrådet. Att jag kommer upp med flera kassar av... Jag för mig att det var i den här omgången som jag skrev det här. Och så sitter jag och letar efter det här stycket som jag hade, som jag kommit på var bra.
0: Men det måste vara jättesvårt att hitta. Du skriver flera år för hand, om och om igen.
1: Ja.
0: Vi pratar tusentals sidor.
1: Ja, ja.
0: Tiotusentals sidor.
1: Jag skulle inte bli förvånad om det var det.
0: Och sen ska du då hitta analogt där, någon gammal någon sida.
1: Ja, jag kan ägna dagar åt att sitta och gräva i gamla pappershögar. Och ibland drar jag in andra. Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? Så här. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod, men det var någonting om det här.
0: Hur vet du att du är klar när du sitter och skriver om så där mycket?
1: Claes Hylinger hade ett roligt svar. Han sa, du vet, man blir aldrig färdig, man ger upp. Men det är nog, han har nog lite rätt i det.
0: Mm. Så att du ger upp och då är boken klar då?
1: Ja. Då kommer paniken.
0: Vad är det för panik?
1: Man är som friast när man skriver, men sedan kommer det... Det kan vara olika typer. Jag brukar ha liksom vanligtvis var det här faktamässigt fel. Ofta får det så här moraliska att folk kommer bli sårade av det här.
0: Då kommer liksom de tankarna då, när det är klart och inskickat.
1: Ja, mm. Och då sitter jag och mejlar till förlaget. Ja, jag vill ändra det här. Är det här? Och så vidare. Jag tror vid något tillfälle så... Mitt huvud förläggare nästan gråtande. Kan du snälla sluta? Men jag kan ju inte sluta. Jag tror... jag fick något från semestern där i juli. Sami, boken har gått i tryck för 2 veckor sedan. Det är ingen idé att du skickar det här. Och jag minns att för förra boken så erbjöd jag mig att köpa första, att ge tillbaka förskottet och betala för första upplagan om de tog tillbaka den, så att jag fick göra och då någon ändring, och då handlade det om ett komma. Alltså det var något väldigt lite. Det var inte ett komma, men det var ett ord som jag ville ändra på.
0: Men, på riktigt, du var beredd på att betala tillbaka förskottet och köpa upp hela första upplagan för
1: att
0: ändra ett komma.
1: Jag förstod ju att det var extremt dyrt. Men jag har blivit påmind att jag har gjort så här för alla böckerna. Ofta är det så här att om jag tänker på det för varje sån här snurra, för varje gång man drar alla de här tankarna i så många varv, och till slut får jag för mig någonting helt absurt, men jag är väldigt säker på det.
0: Det är liksom någon slags tvångstankar.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Ja. Det påminner lite om det du sa, så här, du satt och oroade för vad skulle hända i den här intervjun om du plötsligt skulle göra något helt irrationellt.
1: Ja,
0: det är samma typ av tankar som drabbar dig när du har skickat in manuset.
1: Ja. Ja. Den här nya boken, Satans viskningar, handlar ju delvis om det.
0: Mm.
1: Från början var vemodet i boken. När jag började skriva, alltså när jag var ung och dum.
0: Just det, kanske ska, som man förstår. Du börjar skriva den här senaste boken när du bara 19 år. Det är 20 år sedan.
1: Ja.
0: Men det är först nu som den kommer.
1: Ja, för det har, jag har dragit det många varv. Mm. Så det är inte riktigt samma bok längre som det var då. Men språk och känsla och så vidare är samma. Men från början var det här vemodet ganska allmänt hållet. Det hade ingen riktig mening.
0: Mm.
1: Men så hände något. Det hände något. Det var mig det hände. Att jag hamnade i fängelset. Och med fängelset menar jag att jag hamnade på psyk.
0: Mm.
1: Helt enkelt. Mm. Jag tvingades dit av min fru och en vän.
0: Mm.
1: De hotade med att om du inte går nu så... Jag minns min vän som sa, om du inte går dit nu så kommer jag köra ner från... Han bodde i Norberg, 2-3 timmar bort. Jag kommer körande och tvingar dig dit. Men jag tyckte nog inte att det var så illa. Men så jag minns väldigt väl hur jag satt på i väntrummet och skrev ett öppet brev till svenska folket som jag skulle publicera i alla tidningar, köpa annonsplats, där jag bekände alla mina synder. Så det är en grej jag har, bekännelse. Och alla mina mejl börjar, i alla fall många av mina mejl börjar därför med ursäkta. Och sen ursäkt av något slag. Mm. Men
0: vad var det som hände när de sa att du måste åka in till
1: för att jag hade ju inte namn på det då. Och det var något som man får av läkarna.
0: Mm.
1: Och först gissade de att det handlar om en psykos. Och det var... De medicinerna var inte så kul.
0: Nej.
1: Jag minns att jag på nätterna låg och försökte få plats med tänderna i munnen. Jag kunde inte bita ihop för mina tänder var för stora. Och på dagarna så gick man i den här korridoren fram och tillbaka för man var så rastlös. Mm. Vi var ett par stycken. Jag minns hur en av dem utbrast. Nu har jag gått 1000 varv. Men sen fick jag ett namn på det till slut. Och det var det där tvångssyndrom.
0: Tvångssyndrom.
1: Och när jag kom på det, när jag fick liksom fick en annan förståelse för mig själv, tror jag. Det var många saker, många händelser i mitt liv som fick en ny twist, kan man säga. Men då skrev jag in det i boken. Och jag tror då fick det här eländet något namn, någon orsak och så vidare.
0: Mm. När var det det här hände?
1: Det var 2018.
0: Mm. Så. Hade det hänt något innan som gjorde att din vän och din fru blev oroliga? Så att de
1: Efteråt säger alla, jag visste det, jag visste det hela tiden. Men just då var en särskilt dålig period helt enkelt. Mm. Och man behöver ofta vittnen. Så att och kanske att de misstänker någonting. Men man behöver också någon så här djupare kris. Och det var när den boken kom ut. Där det gick helt överstyr.
0: Vilken? Alltså,
1: första boken. Nej, inte första boken. Människan är den vackraste staden. 2018, när den kom ut. Så då gick det överstyr. Jag höll på att göra listor.
0: Mm.
1: Över alla mina synder. Hela tiden. Varenda dag. Jag låg upp vaken på nätterna. Och vad man gör ofta är att man kontrollerar. Man kontrollerar. Och när man gör en kontroll kanske man blir tillfälligt lättad. Nej, det var inte så illa som jag kom ihåg, till exempel. Det var inte så grovt som jag kom ihåg. Och sedan går det några minuter. Så. Men tänk om. Och så tittar man på samma saker om och om igen. Jag satt och jämförde väldigt mycket.
0: Mm.
1: Så jag läste i böcker och jämförde. Är den här idén lik min idé? Sådär, till exempel. Och

0: Jag blir tillfälligt lättad. Men sen börjar oron komma. Tänk om, tänk om, tänk om och så.
1: Mm.
0: Det var ett exempel på just då. Men det kan variera. Ofta får det moraliska att jag är en ondskefull person. Det där.
2: Fast du inte är den.
0: Ja, men... det vet jag inte.
2: Nej. Har de tankarna alltid funnits och kommit och gått? Eller de här tvångstankarna?
0: Jag tror att man börjar förstå sitt liv på ett annat sätt. Men jag vet inte om det är en efterkonstruktion. Jag kunde komma på massa situationer. Och andra människor. Nu vet jag att jag inte kan... När du har berättat om det här och det här så inser jag att det var... Att det förmodligen inte hände på det viset.
1: Mm.
0: Eller... min fru som sa att nu har jag börjat inse att vi har väldigt många interaktioner som jag har trott är helt normala, men som egentligen är att du söker på något sätt återförsäkran, att du, vad du egentligen är ute efter är att få någon sorts lättnads, jag bara vill ha lite tillfällig, du är inte en ond person. Och min fru har börjat bli till exempel varje gång, för man gör ofta så här tvångshandlingar. Och min fru blir varje gång jag ger en present blir väldigt misstänksam. Är det här någon sorts psykgrej som du håller på med nu? Nej, det är en present. Ja, men varför? Varför får jag den? För att man liksom skriver om sitt liv, kan man säga.
1: Mm.
0: Eller förstår det på ett annat sätt.
2: Fick du någon hjälp när du kom in där 2018? Fick du medicin eller liksom har det... Vad hände efter?
0: Man fick gruppterapi till exempel.
2: Mm.
0: Man tyckte ju att de andra var jättelöjliga. Jag är bara bekymrad över. Men det var där jag insåg att jag är exakt lika löjlig själv. Så här, att man kan, det låter så fånigt.
2: Men det är ju inte fånigt och löjligt om man är...
0: Jag tror man har en idé om sig själv som kraschar där.
1: Mm.
0: Alla idéer man har om att man är en självständigt fritt tänkande person, de fallerar när man inte kan behärska så små saker.
2: Mm. Hur fungerar skrivandet som medicin för de där tvångstankarna?
0: Där fick man ofta som KBT. Jag tror man skulle gå emot sin, vad man nu hade. Om du vill tvätta dig så tvätta dig inte.
1: Mm.
0: Men de kom på förslag med olika sådana här fruktansvärda övningar. Typ, skriv en text som alla kommer bli upprörda över.
2: För det var det du oroade dig över? Att folk skulle...
0: Ja, i praktiken.
1: Mm.
0: Jag insåg det nog där. Att det var någon sorts rädsla för att bli... Kanske... Oälskad. Rädsla att bli ratad. Rädsla att bli skjuten åt sidan. Rädslan för att bli ensam. Att det nog är ganska basic, grundläggande, mänskliga. Men att det nog så de föreslog det. Skriv arga brev till folk.
2: Och se vad som händer. Vad är det värsta som kan hända?
0: Ja, det
2: att du skulle vänja dig vid den tanken?
0: Ja, man märker att det händer inte så mycket. Någon blir sur i 2 minuter och så går det över.
1: Mm.
0: Men man får ju sådana här katastrofscenarion och de är oftast värre än... Men det, ja.
1: Mm.
2: Du har sagt att Satans viskningar är din mest självutlämnande bok. Är det för att det är de här tvångstankarna som den boken handlar om?
0: Ja, jag skulle nog säga att jag har stoppat in mycket av mig själv i boken. Det är en bok som är jobbig att lämna ifrån sig därför. Just för att det känns som man avslöjar sig själv.
2: Mm. Men nu har du gjort det. Hur känns det då?
0: Ja, det har inte hänt så mycket. Så det kan man väl säga. Det är återigen det här att ens förväntansångest inträffar inte. Men då kommer den här lättnaden.
1: Mm.
0: Och den är ganska skön.
1: Mm.
0: Tillfälligt. Så kommer det nya saker förstås att oroa sig för. Jag skrev det där mejlet. Jag skrev det där smset. Blev den personen arg på mig? Borde jag inte ha sagt det där?
1: Mm.
0: Och så vidare. Mm. Man kan hålla på hela dagen.
2: Det slutar aldrig, eller?
0: Nej.
2: Det här med tvångssyndrom eller OCD som det också heter är ju en diagnos som det inte pratas så mycket om i offentligheten. Men det är ju 200 000 personer i Sverige som får den diagnosen.

0: Vad tänker du om att det inte pratas så mycket om det?
1: Nu för tiden är det, jag tror det är populärt att prata om psykisk ohälsa.
0: Ja, i allmänhet. Men just det här med tvångssyndrom och tvångstankar. Och...
1: Det brukar ju vara ett skämt. Det brukar det vara i tv-serier och filmer. För det, men det är väl för att det utifrån ser så lustigt ut.
0: Mm. Och du återkommer till det att du tycker att det ser löjligt ut. Att det är löjligt.
1: Ja, men det är, jag tror det är för att man känner... Man har inte just den här... Om man har en idé om sig själv som en någorlunda förnuftig person. Som jag har, tror jag, ändå. På någon nivå. Så... Och här är någonting superfånigt som jag inte har kontroll över. Typ att jag kan inte sluta tänka och tänk om. Men varför skulle jag skulle aldrig göra det här? Men tänk om jag gör det. Mm. Tänk om jag gör det. Så.
0: Hur är det att sitta här och prata om det då? Prata med mig om det.
1: Jag vet inte. Nej. Jag tror att det är väl... om man tar så här tanken nummer ett. Ah, hur kan jag prata om mig när det pågår krig i världen och bla bla bla bla bla. Mm. Det spökar i huvudet till exempel just nu.
0: Det spökar nu i huvudet?
1: Ja. Ja. Men det här är så självfläk, liksom självupptaget och så vidare. Men man får skjuta det åt sidan.
0: Jag är ju väldigt tacksam för att du berättar. Jag är ju nyfiken på det.
1: Men man inser till exempel att man läser om andra som har det och märker att de väljer liv ofta anpassade efter. Mm. Isolerar sig till exempel. Och så tänker man, jag trodde jag blev författare för att jag gillade att skriva. Men det kanske egentligen var något annat som drev mig dit. Så här, för det passar väldigt väl att sitta hemma och undvika för mycket risksituationer.
0: Undvika människor och vara själv hemma.
1: Ja. Mm. Det får ju en, återigen omvärdera.
0: När man har sådär återkommande tvångstankar, hur är det att lita på sina egna minnen och de andra tankarna? Blir du osäker på vad som är tvångstankar och vad som är dina egna tankar och minnen?
1: Det finns ju också författaren som också gillar att skriva om. Så det finns flera lager av filter som saker ska gå igenom. Mm. Till exempel, det är inte ovanligt att jag får höra att jag minns saker fel. Nej, men det kan vara till exempel, jag minns att när vi flydde från Eritrea, att vi flydde på kamel. Väldigt tydligt. Men jag var inte född då. Mm. Och jag minns vår tid. Vi flydde till Sudan. Jag minns det som en väldigt glad tid. För jag var ett barn. Och sen får man höra ryktesvägen. Ah, nej, vi hade nog det ganska svårt. Mm. Och då kan jag... jag minns hur glad jag var när vi sprang om på gatan. Och drev cykelhjul. Rullade runt ett cykelhjul. Jag minns hur glad jag blev när jag fick träskor. Och slapp spela fotboll barfota. Jag minns hur glad jag blev när jag sparkade alla på smalbenen som hämnd. För att de hade trampat mig på fötterna med sina skor. Men min mamma brukar säga att du rör ihop allt. Mm. Det hände inte på det sättet. Men jag tänker att vi får väl se vem som vinner den här historien om livet. Vi har ett uttryck att pennan är mäktigare än en mamma. Så
0: pennan är mäktigare än mamma.
1: Ja. Så jag har möjlighet att skriva mitt eget liv.
0: Just det.
1: Men det är inte ovanligt att jag får höra. Dels det är det författaren som gärna skriver om. Och att man minns saker som värre än vad de var.
0: Just det.
1: Men det också den andra sidan. Att, till exempel, jag minns hur mycket vi bråkade den där kvällen. Nej, vi bråkade inte alls. Vad pratar du om? Så här, jag minns hur arg du var då. Nej, men jag var inte arg. Massor såna här historier också. Jag brukar tänka ibland på att man har inte ett liv utan många olika. Och att det hänger väldigt mycket ihop med hur man mår i just den stunden. För man tenderar att skriva, liksom lyfta fram vissa historier, skjuta undan andra.
0: Mm. Men det att man har olika minnen av vad som har skett, det gäller väl oss alla?
1: Alla människor har haft många olika liv så, och hur de, beroende på hur de mår. Så. Men också när man ska berätta om sitt liv. Just att om man är glad så tenderar man nog att berätta en glad historia. Mm. Och om man känner sig nere så tenderar man att liksom skriva en berättelse med vissa minnen. Och sen var och en av de här minnena minns man ju på olika... Även samma minne så kan jag minnas på olika sätt beroende på hur jag mår.
0: Just det.
1: Typ, ta en fruktansvärd sak som hände mig. Jag vet inte om jag borde berätta om det. Det är kanske för illa. Men... visst
0: du inte. Jo, berätta det.
1: Men...
0: Jo, berätta.
1: Till exempel så, om jag tänk, när jag vill tänka på mig själv som jag var mobbad, jag stod utanför. Då kan jag ta fram det minnet.
0: Och vad är det för minne?
1: Typ när två killar från högstadiet, de var äldre i alla fall, det kändes som de var från högstadiet, kom till vår skola, till vår klass och tvingade hela klassen att ställa upp sig på rad och slå mig. Och de slog mig gråtande, men de gjorde det. Och tog de inte i så fick de själva stryk. Och det var 11 år gammal, det var sista gången jag grät. Jag bestämde mig där och nu, aldrig mer igen. Men... det finns också en mothistoria som jag hellre tar fram när jag är på bättre humör. Och det var när vi fick vår hämnd på dem. Och det var några år senare när vi spelade brännboll. Och en av killarna kom och tog brännbollsträt. Och då var vi lite äldre. Då var skillnaden inte lika stora. Utan då började vi springa efter hela klassen. Tänkte jag 30 ungar efter sig. Skrikande ungar. Och det ringde in, men vi sket i det. Vi sprang efter. Och till slut så gav han upp. Han kastade ifrån sig trät och satte sig på en sten. Och jag minns hur plötsligt hade jag det här trät i handen. Mm. Plötsligt stod jag bakom honom. Och hela klassen liksom slå, slå, slå, slå. Men jag kastade ifrån mig racket och jag hade fått nog. Han verkade just i den stunden så patetisk. Så där. Mm. Hur kunde jag låtit honom ha så makt över mig? Så det är liksom två minnen och jag kan välja att beroende på hur jag mår så tar jag fram. Och jag kan tänka mig att alla människor har den här typen av...
0: Vilken fruktansvärd... scen det där när vilken sadistisk scen när de här äldre tvingar dina klasskamrater att slå dig.
1: Ja, men också vilken triumf.
0: Vilken triumf. Sen?
1: Ja.
0: Mm. Du sa att det var sista gången du grät.
1: Ja. Då blev jag en lustig curry istället, tror jag. Men ja, jag minns det väldigt tydligt att jag bestämde mig. Jag ska aldrig igen.
0: Varför skulle du aldrig mer gråta?
1: För jag tror jag kände mig... de ville i klassen att du måste gå, vi måste gå och klaga och så vidare. Men jag vägrade. Jag sa att ni får inte berätta för någon.
0: Varför inte det?
1: Jag reagerade nog på något sätt med att känna mig lite förödmjukad, tror jag.
0: Var det liksom en styrkesak att inte gråta?
1: Ja. Jag ska aldrig låta någon annan göra det här mot mig igen.
0: Pratade du inte med någon om det?
1: Inte mina föräldrar till exempel. Jag tror jag har berättat det om det för färre än 5 personer. Och nu är alla de som lyssnar på det här.
0: Mm.
1: Så jag hoppas inte så många. Men...
0: Det gör så ont i hjärtat att höra den här historien. Alltså det är så...
1: Men jag tror... Jag undrar ibland om alla människor har såna här fruktansvärda historier. Jag tror det. Men det är bara att beroende på vilken typ av person man vill vara. Eller så väljer man att skjuta undan eller lyfta upp. Nu säger jag inte allt handlar om val. Men jag undrar ibland om att om jag frågar de här killarna så är jag säker på att de har lika fruktansvärda historier. Och kan upplever sig på samma sätt som att det här har hänt mig. Alltså det här var en stor händelse i mitt liv. Mm. Att de stod lika mycket utanför. Jag har undrat ibland om de, att, om de också i sin tur har... Att det blir liksom som en evig cirkel.
0: Mm. Din familj flyr från Eritrea, det är i slutet på 70-talet. Och sen kommer du och ni till Sverige när du är omkring 10 år.
1: Japp. Till?
0: Kramfors först och sen Göteborg.
1: Jag vet inte vad det här Kramfors är. Jag har hört att det står på Wikipedia, men jag har aldrig varit i Kramfors.
0: Du har aldrig varit i Kramfors.
1: Men jag tycker det är roligt, så du får gärna stå kvar. Men vi kom till Hagfors
0: i Värmland.
1: Ja.
0: Eller?
1: Nej, det måste vara någon som har hört fel. Det har jag inte tänkt på förut.
0: Det är Hagfors i Värmland och sen Göteborg.
1: Och sen till Åmål. Mm. Och det var lite andra tider. Så mina föräldrar fick jobb typ dagen efter.
0: Mm.
1: Och vi hamnade i en svensk klass nästan omedelbart. Och 6 månader senare så började folk säga, vad bra du är på svenska. Vilket de säger fortfarande, men så inte så mycket som har ändrats på den punkten. Men. Mm.
0: Kan du berätta, vad är det för en familj som kommer till Sverige? Har du kulturen med dig i familjen? Berättandet och orden och kulturen?
1: Här kommer vi in igen i det här olika, hur man berättar. Så jag skulle kunna säga, vi växte upp utan böcker. I bokhyllan hade vi glas och krimskrams. De enda böckerna vi hade var Koranen, Shogam och Maria Gripes romaner. Av någon anledning. Så de har jag läst väldigt många gånger. Men det fanns ju också bibliotek. Jag skulle lika gärna kunna berätta om mitt liv utifrån biblioteken. Typ den lyckligaste dagen i mitt liv, en av de lyckligaste dagarna i mitt liv, var när skolbiblioteket stängde. Och för då fick man ta. Och det var ingen annan än jag som ville ha. Så jag gick där fram och tillbaka med kassar. Drog in min bror i det hela. Jag struntade i det. Jag satt inte liksom och försökte ta reda på vad det var för bok. Utan jag tog allting. Djurböcker, naturböcker, romaner, klassiker också. Som var hur tjocka som helst för en riktig högstadie, tror jag.
0: Mm.
1: Men det struntade jag i. Jag tog allting som jag orkade bära.
0: Men var kom det här bokintresset ifrån? Ni hade inga böcker hemma, men du hittade biblioteken. Var kom det där intresset att läsa ifrån?
1: Det var nog... Jag tror jag har ibland suttit där och försöker lista ut vad det beror på. Typ, jag flydde. Sådär, men jag landar nog i att det är bara efter... Man försöker liksom konstruera i efterhand någonting om sig själv. Berätta någonting om sig själv. Men egentligen från början, jag är ganska övertygad om att det var ganska jag gillar att läsa, det är så häftiga berättelser. Till exempel, jag gillade att läsa fantasy från början. Och man noterar att många av de här berättelserna handlar om en ung bondpojke som visar sig ha hela världens framtid på sina axlar. Och att det låter som en någon sorts korkad pojkfantasi. Så det är kanske inte så konstigt att om man själv... Att det verkar finnas en logik att man gillade den typen av böcker. För att man kunde föreställa sig att vara just att man kände sig kanske som en ingen. Och, så det var nog en pojkfantasi. Mm. Och just drakar och magi, jag gillade sånt.
0: Mm.
1: Helt enkelt. Så jag vet inte om man ska dra för stora psykologiska... Jag tyckte om att läsa för att det var roligt. Det var nog berättelser som jag lockades till. Mm. Äventyr och sånt där. Vem gillar inte det?
0: Det kanske var en flykt.
1: Ja.
0: Men det kanske också bara var att du älskade att läsa.
1: Ja, man kanske aldrig får klarhet i sånt där.
0: Hur hittar den unge Sami Said skrivandet? Du hittar läsandet i uppenbart. Hur kommer det sig att du liksom börjar skriva?
1: Det var faktiskt en mellanstadielärare. Glenn.
0: Såklart. Såklart han heter Glenn i Göteborg.
1: Ja, men och han kom på idén att vi skulle skriva texter som han skulle läsa upp en gång i veckan. På fredagar skulle jag gissa. Och vi fick skriva vad som helst. Det var bara för att få oss att skriva. Och jag tyckte om det väldigt mycket, upptäckte jag. Jag skrev längre och längre historier. Ibland var det liksom hela häften fulla, de här små blå häften, om du minns dem kanske. Och han var tvungen, till slut tog det så lång tid att läsa, det tog hela den här lektionen att bara läsa min text. Så han slutade med den övningen men jag fortsatte att skriva.
0: Vad har skrivandet betytt för dig?
1: Jag vet inte. Jag tror olika saker. Mm. Jag minns, det var någon gång som jag minns det väldigt tydligt, att jag tänkte att att jag vill kunna att det här är sådan jag ser ut, typ hudfärg och bla bla bla, men det är inte sån jag är. Jag känner inte att jag ville skriva om mig själv som jag är.
0: Mm. Men du, Sami Said, du kommer till Sverige som 10-åring. Erövrar ett nytt språk så till den grad att du liksom överskrider språket, hittar på egna meningar, skapar nya ord, hyllas av en enig kritikerkår. Vad tänker du om det?
1: Mm. Jag tänker på svenska läraren som lämnade tillbaka mina uppgifter fulla av rödmarkeringar och säger: Sami, jag ser ju att du försöker, men det räcker inte. Jag tänker på alla gånger jag har fått höra om att hur skevt mitt språk är, att jag har helt fel grammatik. Så det är inte en känsla av trumf, utan det är snarare en känsla av oro. Det är en del av det här med att vilja kontrollera.
0: Mm.
1: Att blev den här meningen rätt? Skrev jag något fel? Jag vill egentligen inte, men ibland går jag tillbaka i böckerna bara för att leta efter fel.
0: Mm. Det är de där tvångstankarna igen som kommer.
1: Så det ligger liksom starkare hos mig. Mm. Jag vet inte om det kan hända någonting som kommer trumfa de minnena och känslorna.
0: Mm.
1: Men det är inte Sami Said, jag är författare, jag kan skriva en text på 2 sekunder, utan jag sitter och skriver mejl i en halvtimme, och mejlet kan ändå i slutändan bli det låter bra, för att jag har så många olika versioner innan jag tycker, men är det här korrekt, är det här korrekt, och så vidare.
0: Du är ju inte författare på heltid. Du har ju också ett yrke. Du är samhällsvägledare i Botkyrka kommun.
1: Ja.
0: Vad gör man då?
1: Vägledare i samhället.
0: Ja,
1: det kan handla om hjälpa folk att tolka myndighetsbeslut. Hjälpa folk att söka ekonomiskt bistånd. Hjälp att söka förskoleplats.
0: Mm, vägleda människor in i samhället.
1: Ja.
0: Så det är tjänster och funktioner.
1: Mm. Det är rätt roligt att gå till ett ställe där folk blir glada över att se en.
0: För att vi kan hjälpa dem.
1: Ja, man får höra tack varje dag. Det får man inte höra som författare. Varje jäkla dag får man höra ett tack.
0: Mm.
1: Folk skriker och skäller på en också. Och så vidare, naturligtvis, för att de är arga. Men man får också höra tack.
0: Mm.
1: Man vill väl vara till nytta ibland också.
0: Ja. Ja, ska vi säga så?
1: Jag vet inte. Men vi säger så.
0: Vi säger så.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1, Sami Said.
2: Du har lyssnat på söndagsintervjun med författaren Sami Said. Programledare var Martin Wiklin. Jag som producerade heter Filip Bom. Och mixningen sköttes av Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun i P1 görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Det här var en repris från 2024. Nu över till SMHI för en landväderprognos. God morgon.
4: God morgon, god morgon. Här på SMHI finns jag, Niklas Einevik. Moln och regn i samband med en varmfront rör sig under morgonen och förmiddagen upp över norra Norrland, och med det så har lite varmare luft nu strömmat upp över landet. En högtrycksrygg i söder gör att över Götaland, delar av Svealand och östra Norrland ges utrymme för en del sol, om än inte alltid från en klarblå himmel. Över Norge och delvis även de svenska fjällen så sträcker sig en kallfront med regn och skurar. Under eftermiddagen och kvällen så rör sig denna vidare österut, först över Norrland och under kommande natt även in över södra Sverige. Prognos fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland samt Öland. Soligt eller halvklart och på dagen 21-25 grader, sydlig vind. I natt ökande molnighet följt av regn från nordväst med början då i Bohuslän och Dalsland. Eventuellt någon skur även över Småland och Öland redan under natten. 13-17 grader i natt och då västlig vind. Gotland mest soligt och på dagen 19-23 grader. Under natten ökad molnighet och sena natten eller morgonen passerande regnskurar. 15-19 grader i natt och vi har en sydlig vind som under dagen har friska vindbyar. Östra Svealand mest soligt och under dagen 21-25 grader. Från kvällen klart till halvklart och kommande natt halvklart och mulet följt av regn eller skurar. Och under natten 14-18 grader. Vi har en vind omkring syd, dagtid med friska vindbyar. Västra Svealand, halvklart och mulet med störst utrymme för sol i de östra delarna. Dagstemperatur 18-22 grader, men svalare i Dalafjällen med omkring 15 grader och här också tidvis regn. I natt allmänt regn västerifrån, då 12-16 grader. Och vind omkring syd under dagen med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, först mycket moln, fram på dagen soligt eller halvklart och då mest sol i kustlandet. 18-22 grader och vid kusten upp mot 24. Från kvällen halvklart och mulet och i natt regn västerifrån. Och då 11-16 grader. Och vinden den kommer från syd och i de södra delarna under dagen friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet och regn eller skurar under dagen omkring 10 grader i natt 5-10. Sydlig vind, dagtid i södra delen av fjällen frisk på Karlfjället, framåt natten mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet men i kustlandskapen utrymme för sol under dagen. I mån av sol upp mot dryga 20 grader i övrigt 16-20. Under sena eftermiddagen och kvällen rör sig regn in västerifrån. I natt så kan det i nordligaste Lappland klarna upp. Natttemperatur 9-14 grader och vi har en sydlig vind som i natt är svag. Norra Norrlands fjälltrakter. Regn och skurar under dagen 7-11 grader och en sydvästlig vind som på Karlfjället är frisk eller hård. I natt i norra Lapplandsfjällen uppehållsväder och något avtagande vind då från väst. I övrigt i området fortsatt regn och då svag vind. Temperatur i natt omkring 5 grader. Och nästa vecka då, ja, under måndagsdygnet så rör sig kallfronten med regn vidare österut över hela landet samtidigt som tillhörande lågtryck fördjupas över norra Norrland. Och det här gör att regn och skurar fortsatt berör delar av Norrland och Svealand under kvällen och natt till tisdag. I övrigt så klarnar det upp efterhand på många håll och samtidigt så tilltar också västvinden över landet. Lågtrycket rör sig under tisdagen bort österut och bakom lågtrycket så har vi torra nordvästliga vindar som för ner kallare luft. Men varmare luft strömmar redan upp över landet igen under onsdag och torsdag. Från fredag så rör sig åter svalare luft ner från nordväst men under veckoslutet så kan vi nog fortsätta ha sommarvarm luft ett par dagar till över södra Sverige. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 15 grader, Malmö 13, Karlskrona 17, Kalmar 8. Visby 17, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 13, Karlstad, Gävle och Mora 14, Sundsvall 11, Östersund och Umeå 13, Vilhelmina 10, Luleå 12 och Kiruna 8 grader. Och preliminärt kallast var i Pajala i natt med 0 grader. Med det säger jag god morgon från SMHI.
5: God morgon från Ekot. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak.
6: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Först sa sig Italiens premiärminister Giorgia Meloni också vilja utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet, något som inte är möjligt enligt EU:s regler. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet, enligt Reuters. Karin Arbsjö, Paris.
7: Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm nu under natten. Ola Österling är presstalesperson hos polisen.
8: På plats kunde vi konstatera att porten till fastigheten hade, fönsterrutan i porten hade krossats med hjälp av en sten, och sen har en gärningsman begett sig upp i fastigheten, högt upp i fastigheten, där han har skjutit flera skott in genom en lägenhetsdörr i vilken det befann sig flera personer. De har inte skadats och vi har inlett en insats med rubricering mordförsök och grovt vapenbrott.
7: Ingen person har än så länge gripits. Egypten väntas gå med i det nystartade försvarssamarbetet mellan Turkiet, Pakistan och Saudiarabien. Försvarssamarbetet skrevs under i fredags men ser redan nu ut att utökas med ytterligare ett land. Så snart vissa teknikaliteter har löst så är det bara en tidsfråga innan Egypten ansluter sig, det säger Turkiets försvarsminister. I Brasilien omkom 4 personer igår när en helikopter kraschade i en nationalpark i Rio de Janeiro nära turistmålet Vista Chinesa. I helikoptern fanns en pilot och 3 turister från Colombia. Vädret idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas även skurar öster om fjällen. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader. Ekot, Elisabeth Lidén.
9: P1, Sveriges Radio.
3: 7:03 är klockan. Vi fortsätter morgonen nu med en berättelse ur verkligheten. Vi får möta Robert som berättar hur han räddade liv med ett blinkande skosnöre.
10: Jag ser rörelser i det här mörka skogspartiet. 2 personer springer därifrån. Nu hör vi att de behöver hjälp. Jag hör hjälp.
11: En mörk decemberkväll springer Robert med sin löpargrupp. Bredvid grusvägen, på gräset, ser de en ung man. Han är svårt skadad.
10: Fan, det här är inte bra. Han måste klara sig. Det här är hemskt. Jättehemskt.
11: Det som började som en vanlig löprunda förvandlas inom minuter till en kamp på liv och död. En fälla, en machete, men fel person. Senare ska Robert få veta att löpargruppen troligen räddade mannens liv.
10: Jag läste någon nyhetsartikel om fallet där det stod att det var en medicinsk bedömning att om inte vi hade agerat som vi gjorde så hade det nog inte gått så bra. Då började jag inse att oj, jag har faktiskt räddat någon.
11: Du lyssnar på Verkligheten. Och jag heter Linda Jensen-Kidane. Det här är Roberts berättelse.

0: Det är en mörk decemberkväll och det har inte kommit snö än, men det är fortfarande halvkyligt.
1: 32-årige Robert cyklar i duggregnet. Han har shorts, en mörkblå långärmad tröja och väst på sig. Efter arbetsdagen på förskolan där han jobbar som förskolepedagog är han på väg till löpargruppen som han är med och leder.
0: Jag gick från att vara en av deltagarna till att vara väldigt ha väldigt hög närvaro till att bli en av farthållarna som sen blev en av ledarna till att vara med och utveckla och stötta gruppen.
1: Träning och löpning är en stor och viktig del av hans liv.
0: Att hålla mig hälsosam, må bra, frisk, kunna känna mig pigg. Men också när jag har jobbiga perioder i livet så är en löprunda helt underbart att bearbeta det på. Liksom.
1: Robert är en sån där ledare som alltid har fart i steget och ett skämt redo. Som peppar dig och orkar den sista backen, kilometern eller minuten.
0: När folk träffar mig idag, folk ser ju bara den roliga, snälla, glada Robert. Men det är inte alltid varit en Robert i mitt liv.
1: Han beskriver sig själv som en trubbelunge under skolåren. En som byter klass flera gånger, har resursstöd och går i specialklass. Det går så långt, berättar han, att vissa föräldrar uppmanar sina barn att hålla sig borta från honom.
0: Jag blev triggad snabbt av folks dumma kommentarer mot mig och agerade fysiskt tillbaks. Och jag blev väl svarta fåret som bara levde upp till allas förväntningar att jag var den här elaka personen.
1: Under hela skolgången är han överviktig, vilket begränsar honom på många sätt.
0: Och mådde väldigt dålig över det och kunde knappt röra mig ute på de varma sommardagarna, för jag ville alltid ha en tjocktröja. För jag kände att går runt i t-shirt var jag inte bekväm i. Med en tjocktröja så kunde jag skydda mig lite mer. Men då orkar man ju liksom inte vara ute i en hel varm sommardag. Så att jag kunde ibland behöva smita hem tidigare från kompisarna och kom med någon bortförklaring.
1: I gymnasiet väger han runt 120 kilo. Men så en dag vänder det. Robert går i trean och snart är det dags att ta studenten.
0: Det tror jag var kanske en månad innan studenten då jag ställde mig i spegeln och sa det här är inte jag. Jag hittade en gammal måltidsersättning som mamma hade försökt testa på mig. Alltså hon försökte allt. Hon kämpade med kost och träning och köpa gymkort och lägga så mycket pengar på det där som jag inte ens gjorde någonting av med. Som jag sa, jag lovar jag kommer börja träna, men det gjorde jag aldrig. Så då plockade jag fram den en månad innan och började dricka 3 gånger per dag. Mådde skit, promenerade, men jag gick ner väldigt mycket vikt innan studenten. Så när jag väl skulle ta studenten så var kostymen som jag hade köpt en månad innan för stor. Så när jag sprang ut fick jag verkligen hålla i byxorna och skylten i andra handen för att inte tappa byxorna. Och sen fortsatte jag med träningen efter det.
1: Det blev till en livsstil som håller i sig. Åren går och idag tränar Robert varje dag. Det handlar inte bara om löpning.
0: Simmar, cyklar, springer. Ja, jag har ett lopp om en månad då jag ska köra 3 triathlon. Så då måste jag kunna alla 3.
1: Och så kommer den där dagen i slutet på förra året, den 4 december 2025. Löpning står på Roberts träningsschema och han har cyklat från förskolan han jobbar på, klädd i shorts, trots årstiden, och möter nu upp sin löpargrupp. De har samlats på en parkering i södra Stockholm och deltagarna delar upp sig efter tempo och distans. Robert ska leda 5-kilometersgruppen. Precis som vanligt börjar passet med stretch, uppvärmning med knäböj och höga knän. Allt är alltså som det brukar vara. Förutom en detalj. Den här kvällen delar ledarna ut blinkande skosnören till löparna.
0: Den här veckan håller Musikhjälpen en insamling till alla barns rätt att gå i skolan. Så i springgruppen har vi då den här veckan insamling till våran egna bössa som då går till alla barns rätt att gå i skolan.
1: Om man har donerat till den här bössan får man ett blinkande skosnöre som man kan sätta i skorna.
0: De kan blinka i olika funktioner. De kan blinka jättemycket eller ha en färg. När vi delar ut dem den här kvällen så har man inte tid att byta sina skosnören på sina skor. Så alla människor som får skosnören sätter dem på armen eller på sin fot eller runt benet. Så att de ändå har med skosnören när de springer den här kvällen.
1: Det är kallt och alla vill komma iväg så fort som möjligt. I Roberts grupp är de 7 personer. Och frågan är vilken väg de ska springa. Den här kvällen står han och väger mellan 2 olika rundor.
0: Jag frågar alla, vill ni springa den vanliga vägen eller ska vi springa Vinterviken ikväll? Ett tag sprang vi där, men det var väldigt länge sedan sist jag och sprang med någon grupp där. Så att de står där och säger, du får välja. Så jag stod där i mitt huvud och bara, höger, vänster, höger, vänster. Men vi kör Vinterviken för att späxa om det lite, kör en annan bana ikväll. Så det blev att vi sprang till Vinterviken.
1: Ett beslut som senare visar sig få större betydelse än de kunnat ana. Gruppen börjar springa mot Vinterviken, ett grönområde längs med Mälaren. Eftersom att några av löparna är nya håller Robert ett extra öga på dem.
0: Så man är väldigt mån om att kolla tillbaka och fråga, är det bra? Går det bra? Och försöker man då sakta in om det, man märker att de hakar efter lite så att de känner att vi gör det tillsammans. Det viktiga är ju inte farten, det viktiga är att man tillsammans kan springa.
2: Kom igen nu allihopa! Lite till! Det här kan ni! Ni är alla helt otroliga! Alltså fan vad ni är grymma! Kom ihåg! Passa på att le, det är gratis! Kör hårt! Heja heja!
1: Det är en bra känsla i gruppen. Några har hörlurar på sig, andra fokuserar på andningen. Längst fram springer Robert bredvid en annan löpare.
0: Ibland när man är i en stor grupp så pratar ju alla i olika konversationer och så. Men just den här gången så pratade jag och en och det kändes som att de andra lyssnade på och försökte haka med i löpstegen.
1: Skosnörerna som löparna knutit runt armar och ben blinkar i olika färger och rytmer och lyser upp i mörkret. De passerar sjön Trekanten och kommer fram till ett övergångsställe vid Vinterviken. Då har de sprungit ungefär en tredjedel av rundan.
0: Och vi börjar närma oss nu Vinterviks-hallen.
1: En stor containerliknande idrottshall med grå fasad. Den här kvällen tränar ungdomar handboll där inne. Utifrån syns bara ljuset från entrén.
0: Vi ser en person som står vid hallen och gör inget speciellt. Han står där.
1: En ung kille som ser ut att titta mot något. Precis efter Vinterviktshallen ligger tennis- och paddelbanor. Vår, sommar och höst är det nästan alltid folk som spelar här. Nu ligger banorna helt öde. Klockan är runt 7 på kvällen.
0: Och så ser vi att det sker någonting längre bort. Förbi hallen, förbi paddelbanorna. I ett mörkt skogsparti ser vi rörelser. Flera rörelser, flera skuggor. Man tänker så, vad händer där borta lite? Så här, är det någon lek? Eller vad händer? Är det någon bus? Är det något konstigt som händer? Jag hör ingenting från platsen. Vi joggar och det är grus och det låter ganska mycket när man springer på grus och är flera människor.
1: När Robert och gruppen kommer i höjd med platsen där de sett någonting röra sig ser de 2 personer springa därifrån. Samtidigt börjar killen de såg utanför Vinterviktshallen att springa till platsen. Och strax därefter hör Robert någon som ropar.
0: Jag hör hjälp. Då stannar jag stannar upp och vänder mig ditåt och frågar, behöver du hjälp? Då får jag svar, ja, jag behöver hjälp. Då springer jag dit, frågar vad personen behöver hjälp med.
1: När Robert kommer fram står killen de sett vid Vinterviktshallen böjd över en annan kille som ligger på marken. De verkar känna varandra. Robert sjunker ner på knä bredvid killen på marken. Han har en svart mössa, jeans och sneakers på sig. Han ser omtöcknad ut och håller upp ena armen. Jackärmen hänger tom nedanför handleden. Då ser Robert något i gräset, en bit från killen. Det är en kroppsdel, en avhuggen hand. Killens hand.
0: Och jag börjar agera och tänka att nu gör jag de här stegen som jag har lärt mig i många av olika hjärt- och lunglivshjälpande utbildningar jag gått kring LABC, hjärt- och lungräddning. Och då tänker jag först L som man börjar med, och det är livsfarligt läge och jag känner nej, här kan vi stanna. A, pratar personen? Ja, han pratar. B, blöder personen? Ja, vi måste stoppa blödningen.
1: Killen som ligger där i gräset har fått sin hand avhuggen. Det forsar blod. Roberts första tanke är att ta av sig sin mörkblå långärmade tröja och knyta den runt killens arm.
0: Men i samma stund så kommer en från springgruppen med sitt blinkande skosnöre på armen. Jag ber personen snabbt ge mig snöret och ringa 112. Vi behöver ambulans nu. Jag drar snöret runt över såret för att stoppa blödningen.
1: Det blinkar i mörkret i Vinterviken den här decemberkvällen. Ett blinkande skosnöre runt en arm som saknar en hand. Killen utan handen har flera skador på kroppen. Runt omkring dem plockar folk upp sina telefoner och ringer 112. Robert tänker inte på något annat än den skadade. Han håller i hans huvud och ser honom i ögonen.
0: Vi pratar om allt möjligt, om allt och inget, för att hålla personen vaken. Jag är med dig här, du kommer klara dig, du kommer överleva, det här kommer gå bra. För man vill hålla hoppet uppe. Allt det här går i slow motion, men också supersnabbt. Jag kan inte säga idag om det var 5 minuter eller 10 minuter tills ambulanspersonalen var där, men det gick otroligt fort. Och när de kom så sa de ju bara vad jag skulle göra. Och det var bara följa instruktioner. Vi hjälps åt allihopa, lyfter upp den skadade på båren, springer med båren till ambulansen och snabbt får in personen i ambulansen som då åker därifrån för att komma till sjukhuset.
1: Nu är även polisen på plats. Löpargruppen står utspridda på den upplysta parkeringen in till Vinterviks-hallen. Inne i hallen hålls tränare och ungdomar som spelat handboll kvar.
0: Det är kallt. Jag ser att mina händer är väldigt blodiga när vi kommer till ljuset. Det tänkte jag ju inte alls på innan. Och jag vill tvätta händerna, men det får jag inte. För att det är en så kallad fryst zon. Tills en polis kommer fram till mig och frågar om jag vill gå in i hallen. För jag hade inte så mycket kläder på mig. Och då fick jag gå in i hallen och värma mig och tvätta händerna.
1: Polisen förhör löparna en efter en och ställer frågor. Vad såg ni? Vem var killen som kom springande till platsen? Åt vilket håll sprang de två andra? Såg de ett vapen?
0: Men ja, vi var på platsen upp till en timme innan allting var klart och vi kunde gå tillbaks.
1: De samlar ihop sig och går tillsammans tillbaka mot platsen där de började springa.
0: Prata om vad vi varit med om. Vi pratar om alla mår. Och att verkligen våga ta hjälp om det här. Och det kanske inte känns mycket nu för man är full av adrenalin, men det kanske kommer sen. Det är en ganska stillsam stund, känns det som. En konstig stund.
1: De andra i löpargruppen som sprang en annan runda har sedan länge avslutat passet och gått hem. Förutom en annan ledare och Roberts flickvän som också är med i löpargruppen men som sprang den andra rundan.
0: Det var för det första väldigt konstigt att berätta för min flickvän om vad jag hade varit med om. Och det kändes overkligt att berätta det. Men man mådde lite dåligt när man kom hem och undrade alla andra. Jag tänkte så här mår jag, hur mår alla andra? Och ens kläder och slänga in det i tvättmaskin direkt. Och allt var bara konstigt. Mina skosnörer var blodiga. Jag hade ju hunnit bytt skosnörer på mina skor. Så att de var ju tvungna att byta bort och slänga igen. Klockan var väldigt mycket. Så det var ju verkligen bara så här, försöka få i sig någonting att äta efter. Och varva ner och bearbeta.
1: Men Robert har svårt att sova. Han läser allt han kan hitta om fallet. Ganska snabbt får han veta att killen överlevde och att man lyckats sy fast hans hand. Men frågorna är fortfarande många.
0: Hur mår personen? Hur mår de som sprang med mig? Hela tiden har jag alltid tänkt på hur mår personen och hur mår familjen? Har det gått?
1: Polisen hittar ett knivfodral i ett buskage en bit från brottsplatsen. Och en vecka efter händelsen grips två personer på en restaurang i norra Stockholm, misstänkta för mordförsök. Polisen misstänker att fel person kan ha blivit attackerad.
0: Sen blev man kanske lite orolig att det var något mer inblandat i det här hela och att det man sagt i förhör kanske skulle leda till en hotbild mot en själv. Men efter ett tag så började man ju tänka sig, nej, jag har ju bara hjälpt till. Vad har jag gjort i det hela liksom?
1: Några dagar efter händelsen är Robert tillbaka i löpargruppen. För de som inte var med den där kvällen verkar allt som vanligt. Det är uppvärmning och gruppen delar upp sig efter hur långt och snabbt man vill springa. De som donerat pengar till Musikhjälpen Bössan får blinkande skosnören. Men här och där går snacket om det som hänt. Några har läst nyheten om en kille som blev attackerad med en machete i Vinterviken och som hittades av en grupp människor. Först nu får de veta att det var den här gruppen som hittade honom. För Robert är det viktigt att prata om det de var med om.
0: Jag är tillbaks nästa pass i gruppen. För jag känner att så här, vad man än går igenom så kan man tillsammans ta sig igenom det. Så jag behöver ju vara på plats och vara en ledare och visa att vi kan prata om det här. Och för det var ju många som kom med frågor och oroliga tankar. Så att jag vill vara på plats och visa att det här gick bra. Vi tar oss igenom det här tillsammans och vi pratar om det. Jag har hört andra berätta att de är rädda och jag försöker verkligen så här, nej, du måste leva, du måste springa och låt inte saker stoppa dig. Men jag förstår att människor i samhället blir rädda.
1: Bit för bit växer polisens bild fram av vad som hände i Vinterviken den 4 december. Offret, en 19-årig kille, möter upp en kompis. Kompisen vill köpa tramadol för 1800 kronor och har bestämt träff med en säljare i Vinterviken. De kom överens om att 19-åringen ska gå fram ensam medan kompisen väntar en bit därifrån. Men när 19-åringen kommer till mötesplatsen attackeras han av två män. Han misshandlas och utsätts för flera hugg med en machete. I förhör berättar han att männen skriker kompisens namn samtidigt som han själv försöker att förklara att de tagit fel person. Polisen misstänker att attacken i själva verket var en fälla, en hämndaktion riktad mot kompisen eller någon annan i hans närhet efter en tidigare misshandel. Efter några månader åtalas de två misstänkta männen och en morgon när Robert vaknar ligger ett mejl från en okänd avsändare i inkorgen.
0: Då upptäckte jag att det var ett mejl från familjen där de söker efter Robert som var med den här kvällen, den här incidenten. Och då blev man lite så här, är det här verkligen familjen? Men då skrev jag liksom, ja, det var jag. Och då verkligen familjen visade sån så fin tacksamhet till mitt agerande och att jag faktiskt räddat deras barn och syskon och allt vad det är i den här familjen. Jag bara rös hela kroppen och det var så fint. Då kom nästa steg så här, vad svarar jag på det här? Det var det svåra. Vad säger jag? Varsågod. Det är ingen orsak. Men det var inte det jag skrev. Men satt och bollade med min flickvän tills jag efter en kvart 20 minuter skickade ett långt meddelande och var glad att de tackade och att det hade gått bra för den utsatta. Det var verkligen ett sätt kvitto på att jag hjälpte faktiskt till. Då var det på riktigt. Jag har faktiskt räddat någon. Det känns även nu konstigt att säga.
1: I juni 2026 faller domen. Två män, de som Robert och resten av löpargruppen såg springa från platsen, döms för synnerligen grov misshandel till fängelse i 6,5 respektive 3,5 år. Efter den här händelsen har Robert börjat prata mer om civilkurage.
0: Jag tänker så här till förskolan. Då är man så här, man pratar inte om att barn gör inte som man säger, utan barn gör som man gör. Men nu tänker jag mer till vuxna och andra i samhället att jag visar och berättar. Våga agera, våga hjälpa till och smått som stort. Alltså det här fallet är ju extremt. Men du kan ju bara vara någon som sitter på gatan och är ledsen och bara gå fram och säga hej, mår du bra? Kan jag hjälpa dig med något? Det behöver inte vara så mycket mer än det som vi i samhället behöver kring civilkurage.
1: Samtidigt har han själv förändrats. Tidigare skämdes han och pratade sällan om sin barndom. Tiden som trubbelunge, som han själv kallade det.
0: När jag tog igenom mig min barndom så ville jag vara en bra människa, en snäll människa, en omtyckt människa, för att i skolan var jag inte omtyckt. Folk undvek mig. Jag var bara i vägen, var bara jobbig och folk efter skolan har berättat för mig hur de mådde runt mig och det är ju hemskt. Jag har alltid varit så här ensam är stark. Jag har alltid varit en solospelare. Jag har inte varit en lagsportmänniska. Men efter incidenten så var jag väldigt mån om att så här, prata om vad jag varit med om med familj och vänner för att kunna bearbeta det. Och det tror jag, det har förändrat mig att våga öppna upp lite mer. Som har då lett till att jag pratar mer om min barndom som jag inte gjort om så mycket tidigare.
1: När Robert ser tillbaka på den kvällen slås han av hur osannolikt allt var. En rad tillfälligheter gjorde att han och löpargruppen hamnade på rätt plats vid rätt tidpunkt och kunde rädda ett liv.
0: När jag hade valet mellan höger och vänster och valde vänster som gjorde att vi sprang den här vägen till den här platsen och hamnade i den här situationen och att vi hade skosnöret som gjorde att vi räddade livet på den här personen. Det är helt, jag vet inte om jag ska säga, det är ja, ödet, eller vad kallar man det?
1: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Linda Jensen Kidane. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
3: Vill du höra mer om fallet där Robert blev livräddare så har Petri Krim gjort ett avsnitt om det. Och vill du höra mer från verkligheten finns flera tusen avsnitt att lyssna på. Allt i appen Sveriges Radio. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
4: Nu när klockan blir 7:30 ska vi höra det senaste avsnittet av Radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Monica Titor.
5: Tryggve, kommer Ukraina att få licensen för att själva kunna tillverka luftvärnssystemet Patriot?
6: Ja, det är många ukrainare som åtminstone själva fortfarande tror det. Trumps vägor är outgrundliga. Han kan nog vända kappan en gång till.
5: Stefan, vad händer i den ryska skolan? Håller Putins propaganda på att ta över undervisningen?
7: Kanske inte ta över, men den ligger som en filt över precis allt som sker i skolan.
5: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland.

0: Patriots. That's pretty cool, right?
1: Larry?
0: This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. You know, I'm sure they'll be thrilled. But, you know, they'll be able to do it. You'll be able to figure that out.
2: Ett klipp här från PBC News. Men nu, en månad senare, så kommer det helt nya besked. Trump hävdar att det aldrig funnits ett sånt löfte.
0: In the case of President Zelensky, he'd like to have some patriots, he'd like to have some tomahawks, which are, you know, lethal, one offensive, one defensive. We have to be very careful about letting somebody build them. You know, it's very important now. We are building many plants now to make those and other. The tomahawk missile is the most incredible. Now, we have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology.
2: Ja, Trump säger här att det är svårt att ta bort så avancerad teknologi som till och med kan vändas mot oss själva. Trygve, vad beror den här helomvändningen på?
3: Ja, Trump själv försöker ju liksom måla upp det här som en form av försiktighetsåtgärd. Han pekar på att saker kan ändras och det har det ju kan ändras och det har det ju gjort rent historiskt för USA. Det finns exempel där man tidigare har exporterat vapenmaterial som sen har liksom använts mot amerikanska militären. Iran är ett sådant exempel. Amerikanerna har ju fått bomba F-14 flygplan där nu under kriget i Iran som man tidigare har exporterat, som försöker säga det att man måste tänka i det långa perspektivet här. Sen är det också en dynamik här, det har varit flera medierapporter senaste veckan om hur hårt ansatt de amerikanska lagren av bland annat Patriots-missiler är. I och med USAs krigföring mot Iran så är det flera amerikanska medier som har sagt att det kanske är 2/3 av de Patriots-missiler som USA själva har som har blivit borta. Nu pratar man ju här om att ukrainarna själva ska få tillverka dem, men det är flera som har pekat på att de kommer att behöva komponenter som är svåra att få tag på. Det är svåra leveranskedjor som också skulle användas i till exempel den amerikanska tillverkningen. Så att det kan finnas flera anledningar till att Trump har vänt på det här. Dels att man i USA håller hårt i den tillverkningen man själv har och att man inte i onödan vill ge ifrån sig komponenter och teknisk know-how till ukrainarna i och med att de är så pass hårt pressade själva.
2: Men hur blir det då? Vad tror du? Kommer ukrainarna kunna få tillverka det här luftvärnssystemet själva?
3: På lång sikt så tror jag det är en bra chans för det. Vi såg president Zelensky träffade bland annat företrädare för Lockheed Martin under sin resa i Washington förra veckan. Det som kom ur de mötena lät positivt. Så från Ukrains håll så lever hoppet om att man ska kunna, lite oklart när, men åtminstone inom någon tidshorisont få möjlighet till att producera de här även i Ukraina.
2: Den här ombytligheten mellan de här två ledarna, Trump och Zelensky, är det typiskt för hur deras relation har fungerat de här senaste åren, skulle du säga, Stefan?
4: Jag skulle verkligen inte kalla Zelensky för ombytlig, utan det är ju Trump som är den oförutsägbara parten. När han tar ställning i utrikespolitiska frågor så kan det vara dåligt underbyggt, vilket det kunde varit här, inte förankrat. Eller beror på svängningar i hans egen politiska agenda som ofta grundar sig i inrikespolitiska överväganden. Så Zelensky har istället behövt anpassa sig efter Trump och både hans prioriteringar och hans språk och sätt att vara. För honom handlar det här ytterst om Ukrainas fortsatta överlevnad som självständig stat. Så visst har det varit en slags dans mellan de här två ledarna, men i stor utsträckning på Trumps villkor. Och samtidigt så har ju Zelensky och hans rådgivare blivit otroligt mycket bättre och skickligare på att navigera Vita huset.
2: I Ryssland så har ju president Vladimir Putin undertecknat ytterligare en ny lag nyligen. Den här gången så stryper man möjligheterna för ryska medborgare som bor utomlands och blivit dömda i Ryssland i sin frånvaro att använda sig av diverse olika ryska tjänster. Vad är det här för lag och vilka vill Putin komma åt så här, Stefan?
4: Det är en lag som gör politiska motståndare i exil, personer som säger saker som går emot den politiska linjen i Kreml, till ett slags halvmedborgare. Man tar inte ifrån dem det ryska medborgarskapet, men man begränsar deras rättigheter. Och det är en del rättigheter inne i landet, till exempel att de inte kan sälja lägenheter, de kan inte sälja bilar, de har begränsade tillgångar till medborgerliga tjänster, de kan inte logga in på den ryska sajten där man sköter sina skatteärenden och annat. Samtidigt så berövas de också konsulära tjänster, till exempel kan de inte förnya sitt pass, vilket ju gör att de de facto blir statslösa efter ett tag. De kan heller inte

0: registrera äktenskap och liksom skaffa viktiga intyg som de kan behöva för en arbetsgivare utanför Ryssland. Så det här är ett sätt att sätta press på de som redan är aktiva i civilsamhälle, i oberoende medier, som på olika sätt upprätthåller idén om ett demokratiskt Ryssland, ett Ryssland med mänskliga rättigheter. Men det är också en lag som på olika sätt försöker att tysta den tysta majoriteten utanför landets gränser, som redan sitter rätt still i båten och kanske inte är speciellt kritiska för att de vill kunna åka hälsa på mamma och inte vill ha problem vid gränsen. Så det här är liksom ytterligare en press på dem. Sitt still i båten, säg ingenting, var lojala mot Kreml. För annars kommer vi sakta beröva er alla rättigheter och till slut kanske också den där lägenheten i St. Petersburg där alla era besparingar är investerade.
1: Varför sker det här nu, Trygve? Varför sätter Putin in så här hårda tag mot utlandsryssar just nu?
2: Varför det sker just nu är svårt att säga. Det är klart det är ett dumaval som är ungefär en månad bort. Man kanske vill verka handlingskraftig. Samtidigt så kommer det här tillsammans med flera andra lagar som Putin har drivit igenom. Bland annat att man slår hårt ner på till exempel kryptovaluta. Så det är ju del av ett större paket där man vill komma åt sätt som tidigare har legat bortom Kreml och ryska statens förmåga att kunna frysa tillgångar. Så det är klart det är en del av ett större paket. Men varför just nu? Det tajmingen är kanske Stefan har mer att säga om.
0: Ja, den här lagen har ju förberetts rätt länge i Duman, så att den kommer ju inte som en överraskning, utan alla har känt till att den håller på att förberedas. Valet är ju en övning som är förutbestämt beställt från Kreml-resultat. Men det är ju fortfarande en sorts lojalitetsceremoni som hela statsapparaten går igenom, där man får väljare till vallokalerna, får allt att gå lugnt och stilla till utan protester, och där man sen levererar det beställda resultatet tillbaka till duman. Det i sig är ju ett test på att statsapparaten är lojal. Och det kan vara extra viktigt nu när Putin faktiskt står inför några av sina största politiska utmaningar, därför att det här har blivit lite vad amerikanerna brukar kalla för a perfect storm. Det vill säga den sovjetiska infrastrukturen när det gäller värmeverk, elledningar, avlopp, liksom allting har hållit väldigt länge men håller på att krackelera. Vi ser broar, vägar, allt behöver underhåll. Samtidigt finns inga pengar till underhåll därför att alla pengar går egentligen till kriget. Skola, utbildning, vård, precis allt är utan investeringar, utan underhåll och går på sparlåga, och det märker ju befolkningen. Och nu när kriget dessutom inte går bra, och det tror jag har spridit sig över hela landet, en sorts insikt om att det här kriget leder ingenstans. Och samtidigt den här enorma kostnad när det behövs så mycket pengar överallt i Ryssland, och så finns det inga pengar för att de kastas in i en stor ugn som är det här kriget där man bara skyfflar in rubel, gör ju att befolkningen börjar ställa sig frågor. Och det är kanske inte befolkningen som Putin är mest rädd för, men den här stämningen återspeglas också bland de ryska eliterna och bland lokala makthavare, guvernörer, borgmästare, som också kanske är trötta på att stå upp för ett krig som kostar väldigt mycket pengar och inte leder någonstans.
1: Vilken effekt kan den här lagen få framöver då, Trygve?
2: En rätt konkret effekt är att flera exilryssar kan bli av med sitt ryska pass och sitt ryska medborgarskap och bli medborgare i väst. Det kommer att bli svårt att söka konsulära tjänster, som man kallar det, alltså på ambassaderna runt om utanför Ryssland. Man kommer inte kunna få möjlighet att förnya sina pass och således tvingas bli medborgare i de länder där man uppehåller sig. Så flera av exilryssarna kommer åtminstone på pappret förmodligen sluta vara ryssar. Det kommer bli svårt att helt enkelt få nya ryska dokument för flera miljoner exilryssar som bor utomlands.
1: Svårt att komma tillbaka och kunna göra sig hörd tillbaka i Ryssland.
2: Den dörren den stängs ju om man inte är beredd att ta sitt straff för de brott de är anklagade för i Ryssland. Det står ju klart och tydligt i lagtexten att från ryskt håll så anser man att det är personer som undviker sitt straff i Ryssland, och om man vill antingen helt stänga dörren för att de kommer hem, eller om de kommer hem till Ryssland så vill man ha möjlighet till att lagföra dem.
1: Och nu ska vi vända blicken västerut, närmare bestämt mot Los Angeles och Oscarsgalan i år.
3: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin, David Borenstein, Pavel Telenkin, Ellie Faber.
1: Ja, så här lät det när filmen Mr. Nobody Against Putin vann en Oscar för bästa dokumentärfilm 2026. Huvudpersonen och en av regissörerna, Pavel Talankin, är en rysk pedagog som arbetade som videofotograf på en skola i den lilla staden Karabash i Chelyabinska regionen.
4: Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеоопытом.
1: Ett litet klipp från filmen. Stefan, du har ju träffat den här personen, Pavel Talankin.
0: Ja, jag hade faktiskt förmånen att bjuda in honom till Europaparlamentet nu i juni genom ett EU-projekt som jag leder på UI. Han är precis den person vi ser i den här dokumentärfilmen. Han är otroligt ödmjuk, väldigt mjuk till sättet och inkännande. Och det som är speciellt med den här filmen är ju att han varken ursäktar eller dömer sina kollegor eller skolledningen. Och det sättet skiner också igenom när han talar om filmen, om arbetet, om skolan, om sina elever. Han är verkligen principfast när det gäller vad det är som händer. Och samtidigt så ser han sina kollegor som människor med svagheter. Och han ursäktar dem inte och demoniserar dem inte heller. Och jag tror att det är det som har gjort att den här filmen har väckt så mycket uppmärksamhet och blivit så omtalad.
1: Ja, för den här filmen, det är ju en rysk pedagog som har blivit ombedd att dokumentera skolans patriotiska uppvisningar av Rysslands specialoperation i Ukraina, som man nu fortsätter kalla det. Men det blev ju inte riktigt en sån film som ryska staten hade tänkt sig, eller hur Stefan?
0: Nej, den ryska staten eller ministerierna i Moskva vill ju att skolorna filmar de patriotiska ceremonierna och undervisningen för att då ha ett material och koll. Det är som en återrapportering tillbaka till Moskva. Och då använde han den här möjligheten att filma som ett verktyg för att på ett naturligt sätt vara inne i klassrummet och inne i aulan och filma när det här pågår. Och sen har han då i hemlighet skickat materialet till utlandet där det sen har klippts tillsammans med honom. Den visar ju hur en vanlig rysk skola steg för steg förändras och anpassar sig till de här kraven som kommer från Moskva. Krav på patriotisk fostran, engagemang i kriget. Visar också hur samtalet stryps mellan kollegor och hur barnen inte får svar på sina frågor längre. Så det är verkligen en illustration av den här omtalade banaliteten i ondskan. Hur lärarna bara steg för steg anpassar sig och till slut blir verktyg för en militarisering.
1: Ja, för den visar ju först scener där barnen får agera fritt så som de är och de filmas. Sen får de repliker.
0: Det kan ju inte illustreras bättre än så. Och det har ju också att göra med den här återrapporteringsfunktionen som filmandet har. Det vill säga, han visar ju också att det här på sätt och vis är performativt. Vi ska ju också spela in det här, skicka tillbaka till Moskva och visa att vi gör som de säger. Samtidigt visar han ju att rädslan för att avvika och säga någonting annat utanför filmen, den växer sig ju också stark i skolan. Så att det här är inte bara en uppvisning som man gör inför ministeriet i Moskva, utan det här blir ju till slut också en tystnad, ett manus som alla följer.
1: Den här filmen har ju sen smugglats ut från Ryssland och klippts i Europa. Hur har den kommenterats sen i Ryssland, Trygve?
2: Jag tyckte det var roligt när Dmitrij Peskov, Kremls talesperson, kort tid efter Oscarsgalan försökte få det att framstå som att han inte ens hade hört talat om den här filmen och att han inte kunde kommentera någonting han inte hade sett. Så är det tydligt att någon inom Kreml måste ha sett den här filmen, för Talankin har ju sen fått stämpeln som utländsk agent. Det här är ju uppenbarligen inte en film som visas i Ryssland. Även ryska exilmedier och medier inne i Ryssland som har omtalat filmen, och att det är för första gången en rysk film som vinner en Oscar i väst har fått hårda repressalier, som man har ju slagit hårt ner på alla som ens har omtalat det här filmprojektet.
1: Under åren som har gått här, den fullskaliga invasionen, så har ju nya patriotiska lektioner dykt upp i den ryska skolan, men också nya läroböcker. Till exempel en nyskriven historiebok där väst utmålas som fienden och Ukraina som ett land styrt av nazister. Varför har det varit så viktigt för ryska makthavare att rikta in sig på just skolan, Trygve?
2: Det är klart. Putins ambition om att bygga patriotismen ligger ju långt bortom kriget i Ukraina, och när det tar slut, han har ju ambitioner som sträcker sig in i historien, och där är ju propaganda helt enkelt mycket mer effektivt om det riktas mot unga sinnen, riktas mot barn. Det finns ju en hel del forskning om till exempel bekräftelsejäv, confirmation bias, om man har fått en åsikt tidigt och gör den till en del av sin identitet, till exempel att Ryssland har genomfört en krig för det godo i Ukraina, så är det ju svårt att bryta sådana tankemönster med fakta sen. Det vet vi ju från tidigare totalitära stater, från Nazityskland till exempel, att det man lär sig som barn, det sitter djupt, och man har ju helt klart tagit lärdomar av det. Det är mycket lättare att rikta propaganda mot små formbara sinnen, mot barn på skolbänken, än det är mot vuxna som är, åtminstone i någon utsträckning, har lärt sig tänka kritiskt.
1: Vad säger du, Stefan? Hur effektiv är den här propagandan som riktar sig till skolbarnen?
0: Det här är ju någonting som vi kommer få mäta i framtiden, hur det såg ut. När det gäller deras äldre syskon, de som är tonåringar idag, så finns det en hel del studier som pekar på att de är vana vid att separera det de måste göra i vissa sammanhang från vad de egentligen tycker eller säger och skriver till varandra på sociala medier. Men det finns också indicier som pekar på att deras yngre syskon och de som är 10, 11, 12 nu inte har den här dubbla förhållningssättet på samma sätt. Och det skulle kunna indikera att propagandan funkar. Men en annan viktig och ganska central del av allt detta är ju att normalisera kriget, att göra det till en självklar del av samhället. När barnen deltar i de här patriotiska ceremonierna vecka efter vecka och möter militära symboler i skolan och får höra att uppoffring för fosterlandet är en del av vardagen, då gör det också lättare att acceptera att familjemedlemmar skickas till fronten, att människor dör, att allt ska liksom offras för det här högre syftet, att skolan inte har några pengar och så vidare och så vidare. Så det här är ju verkligen en normalisering av kriget och av den liksom individuella uppoffringen för kollektivets olika mål.
1: I Ukraina då, hur har kriget förändrat den ukrainska skolan? Märks propagandan också där?
0: Ja, det är klart att kriget också påverkar den ukrainska skolan. När ett land kämpar för sin överlevnad så blir en sammanhållning, och även patriotiska symboler blir viktiga. Men det här är något helt annat än den statliga propagandan vi ser i Ryssland. Ukraina är fortfarande ett öppet demokratiskt samhälle, och i somras gick människor ut på gatorna när presidenten avsatte den väldigt populära försvarsministern Fedorov och protesterade högljutt. Man har protesterat mot korruption. Men jag tror att alla vi som besöker landet märker ju också att det finns en sorts självvald tystnad där man håller tillbaka en del kritik som man kanske inte tycker är viktig just nu. Inte för att staten tystar dem, utan för att många upplever att just nu så står landets överlevnad främst. Och vissa konflikter, viss kritik kanske man håller inne med. Så det är klart att det kan upplevas också som att det finns en viss tystnad, men av helt andra skäl.
1: Vad säger du, Tryggve?
2: Jo, men klart, även i Ukraina så har det varit till viss grad en militarisering av skolan. Det är ju skolor som har fått flytta under marken i Zaporizjzja och i Charkiv till exempel. Sen är det, framförallt på gymnasial nivå, så är det ju ämnen och aktiviteter som har letat sig in i ukrainska skolan som inte fanns innan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion. Det är ukrainska gymnasieelever som lär sig hur man hanterar drönare till exempel, i och med att det är en viktig kunskap för att kunna söka militär karriär senare. Man lär ukrainska barn första hjälpen, hur man undviker landminor i vissa regioner i Ukraina. Så det är klart, man lär ju ut sådana praktiska ämnen. Och sen har man ju i viss utsträckning också ändrat läroplaner. Man läser mindre av de ryska stora författarna. Man har hämtat in flera västerländska namn i historieundervisningen. Så lägger man mer krut på att kika på den rysk-ukrainska historien i det 20:e och 21:a århundradet och att problematisera relationen mellan Kiev och Moskva, och man lär sig också mer om Europa. Så det är klart, det har ändrat läroplaner i Ukraina också. Men jag pratade med två rekryterare förra veckan i Ukraina för ukrainska armén som tyckte att man var för dålig på att ta in propaganda i skolan. Man ser det nu när man har problem med att få frivilliga till armén. De pratade både om att man borde lära sig mer av andra länder där man är mer patriotiska i skolan. De hade gärna sett att det var tidigare lektioner om patriotism, så att det fanns fler som var villiga att ta tjänst i ukrainska armén, och att de var för dåliga i skolan enligt båda de här två rekryterarna på att prata om hur existentiellt det här hotet från Ryssland är mot den ukrainska nationen?
1: På de av Ryssland ockuperade ukrainska områdena, hur blir det, är det där i skolan, Trygve?
2: Där har det kommit flera rapporter de här senaste åren om att skolan används som ett sätt att helt och hållet utrota den ukrainska identiteten. Skolbarn får inte prata ukrainska och man får ju de här samma propagandalektionerna som man får inne i det ryska territoriet. Det är flera personer som har pratat med medier i väst om när de väljer att lämna de ryskockuperade områden, så är skolan en stor del av det. Det är flera föräldrar som har vittnat om att barnen indoktrineras och helt och hållet förlorar sin ukrainska identitet. Så det var mycket annat man kunde lära sig leva med under ockupationen, men att se sina barn förändras på det här sättet var en av anledningarna att man valde att ta risken med att fly in i Ukraina. Och det här har ju både FN och OSSE pekat på i stora rapporter om att det pågår en helt och hållet en utrotning av ukrainsk identitet och att det på många sätt börjar i skolan inne i de av Ryssland ockuperade områdena.
1: Och med det har vi kommit till veckans kremlologi. Stefan, vad har du sett som sticker ut?
0: Ja, jag kommer att gå bakåt i tiden. Förra veckan var det Stockholm Pride och då anordnade bokhandeln Interbok en föreläsning med den ryska historikern Ira Roldogina som nu är verksam i Storbritannien. Och hon har ägnat sig åt ett ämne som jag vet att många är fascinerade av, nämligen KGB:s honungsfällor. Och det hon har kartlagt, det är en speciell enhet på KGB som existerade under hela 60-, 70- och 80-talet som anlitade manliga lockbeten för att locka manliga diplomater och utländska affärsmän in i KGB:s samarbetsnätverk. Och visar att den här enheten då trakasserade homosexuella män i Ryssland, grep dem. Från 30-talet så var det 3 års fängelsestraff för homosexuella handlingar i Sovjetunionen. Så man kunde använda det som en påtryckningsmetod och få dem att samarbeta och sen lagligt då försöka förföra, fast då inte den de ville utan den KGB ville, inför ögonen på andra tekniker från KGB som satt bakom olika speglar och annat och filmade för att utöva denna utpressning. Så hon har visat hur systematiskt det här var, hur genomgripande det här genomfördes under hela kalla kriget. Det är klart att det här väcker en massa frågor om hur Ryssland använder olika former av sexuella lockbeten även idag.
1: Trygve, vad har du sett?
2: Ja, om Stefan blickar lite bakåt så kan jag blicka några veckor framåt när Ukrainas parlament öppnar. Vi har ju pratat i podden tidigare om de här protesterna mot att Zelensky avsatte Fedorov. De fortsätter i Ukraina. Jag var själv och pratade med studenter som säger att de vägrar lämna de här protesterna och gatorna innan Fedorov får tillbaka sitt jobb. Jag ser fram emot att parlamentet öppnar och om Zelensky kommer säga någonting mer konkret om det här eller om de andra ledamöterna som kommer ta upp bråket som vägrar ge sig. Och om det kommer någon tydligare redogörelse från Zelensky om varför Fedorov fick gå.
1: Tack till dig, Trygve Ulriksen, Skogset Ekots utrikesreporter. Och tack Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier vid Utrikespolitiska institutet. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Under sommaren så kommer podden att släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som tidigare torsdag morgon. Producent idag, Mattias Dellert. Jag heter Monica Titor.
5: 7:05 ska vi höra hur vädret artar sig denna söndag. Vi får en land- och sjöväderprognos som levereras av SMHI. God morgon.
6: Ja, god morgon. Niklas Einviks finns här på SMHI. Moln och regn i samband med en varmfront rör sig nu under morgonen och förmiddagen upp över norra Norrland och med det så har lite varmare luft nu strömmat upp över landet. En högtrycksrygg i söder gör att över Götaland, delar av Svealand och östra Norrland ges utrymme för en hel del sol, om än inte alltid från en klarblå himmel. Över Norge och delvis även de svenska fjällen så sträcker sig en kallfront med regn och skurar. Under eftermiddagen och kvällen så rör sig denna vidare österut först över Norrland och under kommande natt även in över södra Sverige. Prognos till imorgon bitti. Vi börjar med Götalands fastland och Öland. Soligt eller halvklart och på dagen 21-25 grader, sydlig vind. I natt ökande molnighet följt av regn från nordväst, då med början i Bohuslän och Dalsland. Eventuellt också någon skur över Småland och Öland redan under natten. Och nattemperatur 13-17 grader och västlig vind. Gotland, mest soligt och på dag 19-23 grader. Under natten ökad molnighet och sena natten eller morgonen passerande regnskurar. Nattemperatur 15-19 grader. Sydlig vind, dagtid med friska vindbyar. Östra Svealand, mest soligt och under dagen 21-25 grader. Från kvällen klart till halvklart och kommande natt halvklart och mulet följt av regn eller skurar. Nattemperatur 14-18 grader. Vind omkring syd och dagtid med friska vindbyar. Västra Svealand, halvklart och mulet med störst utrymme för sol i de östra delarna. Dagstemperatur 18-22 grader, men svalare i Dalafjällen med omkring 15 grader och här tidvis regn. I natt allmänt regn västerifrån och då mellan 12-16 grader. Vind omkring syd under dagen med friska vindbyar. Södra Norrlands kustland och inland. Först mycket moln men fram på dagen soligt eller halvklart, mest sol i kustlandet och här upp mot 24 grader, övrigt 18-22. Från kvällen halvklart till mulet och i natt regn västerifrån. Och nattemperatur 11-16 grader. Sydlig vind och i sydligaste Norrland under dagen med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Regn eller skurar under dagen omkring 10 grader, i natt 5-10. Sydlig vind dagtid i södra delen av området med frisk vind på kalfjället, men i natt svag vind. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet men i kustlandskapen utrymme för sol under dagen. Och i mån av sol dryga 20 grader, annars 16-20. Under sena eftermiddagen och kvällen rör sig regn in västerifrån. I natt kan det i nordligaste Lappland kanske klarna upp. Nattemperatur 9-14 grader. Vi har en sydlig vind som i natt blir svag. Norra Norrlands fjälltrakter. Mulet, regn eller skurar 11-17 grader under dagen och sydvästlig vind som är frisk eller hård på kalfjället. I natt i norra Lapplandsfjällen uppehåll, kanske uppklarnande, och här då västlig något avtagande vind. I övrigt södra Lapplandsfjällen fortsatt regn men svag vind. Nattemperatur omkring 5 grader. Vidare under måndagsdygnet rör sig kallfronten med regn österut över landet, samtidigt som tillhörande lågtryck fördjupas över norra Norrland. Och det gör att regn och skurar fortsätter beröra stora delar av Norrland och Svealand under måndagskvällen och natten till tisdag. I övrigt klarnar det upp på många håll under eftermiddagen och kvällen, samtidigt som västvinden tilltar över landet. Lågtrycket rör sig under tisdagen bort österut och bakom lågtrycket får vi torra nordvästliga vindar som för ner kallare luft. Men varmare luft strömmar åter upp över landet under onsdag och torsdag. Från fredag så börjar lite svalare och ostadigare luft röra sig ner över norra delen av landet i alla fall. Klockan 7 rapporterar Stockholm, Göteborg och Malmö 16 grader. Karlskrona 17, Kalmar 13, Visby 17. Jönköpings flygplats 11, Norrköping och Karlstad 15, liksom Gävle. Mora 14, Sundsvall 11, Östersund 13. Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 13 och Kiruna 9 grader. Preliminärt kallast i landet, det var i Pajala i Tornedalen med 0 grader. Och det var allt för den här morgonen från SMHI. Vi lämnar tillbaka till Stockholm.
7: God morgon från Ekot. I veckan har vi rapporterat om kommunernas vatten- och avloppssystem som behöver stora renoveringar. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern kräver att staten går in och hjälper till med pengar. Stina Larsson är Centerpartiets miljöpolitiska talesperson.
8: I första hand är det kommunernas ansvar, men när det är extra svårt för vissa kommuner med till exempel långa avstånd, där tror jag att man staten i vissa sammanhang behöver möjligheter för en fond eller liknande för kommunerna att få hjälp med investeringarna.
9: Branschen varnar för att kostnaderna för hushållen kan fyrdubblas på 15 år på grund av de stora renoveringsbehoven. Men kravet på att staten ska gå in och delfinansiera renoveringarna får blankt nej från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
10: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
9: Andra partier som kräver att staten går in med pengar är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Miljöpartiet vill ha 300 miljoner per år. Vänstern vill att staten går in och täcker hälften av upprustningskostnaden.
7: Reporter Ivan Garcia. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
11: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
12: Det är uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
13: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
7: Reporter Tobias Sandblad. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades men ingen skadades enligt polisen. Larmet kom strax efter ett i natt och polisen söker fortfarande gärningspersonen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. I fredags sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och är diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Pentagon har släppt nya UFO-filer och den här gången förekommer uppgifter om observationer i Sverige och de så kallade spökraketerna från 1946. Claes Svahn från UFO Sverige är välbekant med historien.
14: Så de tog sig B-18, det var ett bombplan då, och flög upp mot Dalarna. Och när de kom till Malingsbo kyrka, och då ser de då på korsande kurs från vänster till höger, alltså från norr till söder, ett avlångt föremål.
15: Piloten tar upp jakten på vad han refererar till som en cigarr, men hinner aldrig i kapp. Och spökraketen flyger rakt in i åskovädret och försvinner därefter. Men Claes Svahn är besviken på de filer som släpps från Pentagon. Han menar att de släpps utan vidare förklaring. Dessutom är det som finns om de svenska spökraketerna väldigt lite information. Mycket mindre än vad som faktiskt finns att tillgå i Sverige. Och videomaterialet som finns i släppen är inte av någon vidare kvalitet, tycker han.
14: Det finns ingen film som föreställer ett föremål eller farkost på nära håll där man kan se några detaljer.
7: Reporter Hiva Abdelsadeh. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperaturer 19-24 grader i söder, 15-20 i norr.
16: P1, Sveriges Radio.
5: Norsken, svensken och dansken är tillbaka. Åsa Linderborg introducerar oss till det nya avsnittet.
17: Äntligen är vi tillbaka och Hilde är naturligtvis sprudlande stolt över norska landslaget och det kan man förstå. Själv är jag lite bekymrad över det svenska valet och Hassan, han vill prata om kristna värderingar i Danmark.
18: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
19: Alltså, sjelden har jeg vel lengtet sånn etter pan-skandinavisk familieterapi som i sommer. Nå er vi endelig tilbake. Det var så hardt å komme seg gjennom denne ro-crazinessen som vi hadde i Norge uten å krangle med dere. Altså, hvordan går det her nord?
20: Så det här, jag var ju den av oss som tyckte att gud vad larviga han är med det här att ni ska hålla på och ro och sådär när jag såg det på YouTube. Men sen när alla gör det där på läktaren så blir det ju extremt mäktigt faktiskt. Oh. Men sen läste jag en artikel i Svenska Dagbladet om att det var ju faktiskt inte de norska vikingarna som rodde. Ni seglade. Det borde jag ju som historiker ha kommit på själv. Utan det var ju vi andra som rodde. Men kulturell appropriering och sådär, jag är ju för det. Så det är helt okej.
19: Okay. Alltså gott att höra. Men detta startade ju hela sommaren efter att vi tog ferie, kan man säga. Och det blev en ganska het sommar. Nordmenn stod på hodet, jeg befant meg selv plutselig i en situasjon der jeg stod midt i en park omgitt med 20 000. Og det er ingen tvil om at det gjorde at resten av sommeren på en eller annen måte ble farget i dette merkelige lyset, rett og slett.
21: Mm. Altså det mærkelige lys af Norges deltagelse ved VM, det er det, du mener,
19: det er jo et, det er ja. Også et mærkeligt lys. Et mærkeligt lys af, at folk driver og hænger rundt sammen og er faktisk bare glad. Ja. Det var ganske så fint, og jeg har på et vis lyst til bare holde fast ved det og tænke, at dette er også muligt.
20: Absolut, det var så otroligt fina bilder som vi fick sitta och titta på i pauserna från Norge överallt. Det var underbart att se.
21: Jag syntes det var helt fantastiskt. Alltså, det var sådan en förnöjelse att uppleva den här, ja, man kan godt sige barnlig glæde ved fodbolden, ikke? Altså, og ved det her fanmiljø og de forskellige ting man kan lave sammen og sådan noget. Det er jo barnligt. Det er jo ikke sofistikeret, finkulturelt og sådan noget, men det er bare vidunderligt. Altså, jeg hoppede på, og vi har også lavet ro derhjemme med min familie, og jeg har set kampene og håbet virkelig på, at Norge ville nå langt, ikke primært for fodboldens skyld, men for de her fans skyld, for jeg havde egentlig lyst til, at de skulle blive ved, og jeg håbede, at alle de her nordmænd, der sad og roede, skulle sejre, altså ultimativt, og vinde hele VM.
20: Det fina med fodbolden også, man ser de her bilderne fra Norge, når alle sitter og roer og er så himla glada, men sen så ser man jo også et fodbolls-VM globalt, og ser at länder kan mötas, ha göj tillsammans. Det pågår krig överallt. Man får glömma det för lite stund. För det här är också världen. Vi möts och spelar fotboll. Och jag ryser när jag tänker på det. Och sen har vi hela den här katastrofkorruptionen med FIFA. Då vill jag klösa ögonen ur mig. Men jag sitter ändå och väntar på nästa match. För så liksom komplext är ju också fotbollen. Eller livet, eller världen, eller allting. Att det är allt på en och samma gång. Mm. Och det är bara att ge sig in i det, tänker jag.
21: Det är riktigt, men jag syns också att VM liksom också uttrycker nationella forskel och nationella konflikter och national missundelse. Alltså, jag syns jag har upplevt en smule missundelse från svensk sida som blandt andet er kommet til udtryk, som du også var inde på nu, Åsa, via artikler, kronikker og kommentarer i medierne, men jo også verbalt, for eksempel fra de svenske fodboldspillere, som jo bestemt ikke kan lide, at de norske fans roer.
20: Ja, altså det er ikke så, at danskerne er særligt kjente for at elske andre länders fotbollslag, men en undersøgning i alle fald, som SVT gjorde, viser at 75% av alla svenskar, så 75% av alla svenskar faktiskt höll på Norge. Det är ju inte alla svenskar som har tillfrågats, men det var en ganska ganska övertygande siffra ändå.
19: Mm. Men så har verkligheten smält i dörren igen, kan en si. Stämningen börjar bli ganska het i Sverige i ögonblicket. Man är på väg in i valkampen, valrörelsen. I Norge så markerte man 15 år sedan terroren på Utøya. År efter år så har tonen runt det blivit lite forskjellig, lite hårdare. I år måtte Jonas Gahr Støre, altså statsministeren, gå fram och snakke om vad hat gör igen på en måte som är ganska obehaglig när du vet att här var det 69 unge som blev drept, slaktet ner, och så är det liksom arbeiderpartihat en fremdeles snakk om. Och det säger också något om att det är liksom inte bara fellesskap och roing man håller på med här nord.
20: Det är riktigt.
21: Vad är arbeiderpartihatet? Vad är det?
19: Det är faktiskt ett särskilt hat som med jevne mellanrum boblet till överflaten. Før och rätt efter 22 juli så var det ganska häftigt, och jag såg det där den gången som debattredaktör i Bergens Tidende, att bara uken efter 22 juli som var ett angrepp på Socialdemokraterna, oss alla men särskilt Arbeiderpartiet, så begynte meldinger og e-poster å komme inn med folk som skrev om Arbeiderpartihatet, og mente at dette nå ble liksom brukt av Arbeiderpartiet for å mele sin egen kake eller for å bygge sin egen base. Og det er, det er fint, dette er det forsker på også i Norge, at man har noen, den eliteforakten som man kan kjenne i et samfunn, den går i Norge ekstremt ut over Arbeiderpartiet. Fordi Arbeiderpartiet også har satt med makten i veldig mange perioder og lange perioder. Sant?
21: Så anklagen lyder at Arbeiderpartiet, altså det der svarer til Socialdemokratiet, misbruger Utøya og den katastrofe, der udspillede sig der, til egen fordel, til at lancere sin egen magt og position og hvad, få empati og medfølelse og sådan noget.
20: För mig är det helt absurt, eftersom jag tycker att Arbeiderpartiet absolut inte har försökt profitera på det här. Ofta när man pratar om Utøya, jag säger att Breivik sköt ihjäl ungdomar och att man liksom nästan har glömt bort att han försökte likvidera ett socialdemokratiskt ungdomsförbund. Det var det som var hans måltavla. Jag träffade, när vi tre var i Trondheim här alldeles nyligen, så träffade jag en fotograf från den största tidningen i Trondheim. Och han berättade för mig att alla bilder från Utøya är inte publicerade i Norge av respekt för de anhöriga. Och det är ju svenska foton. Aftonbladets fotograf Niklas Hammarström var ju först ut. Han åkte båt runt ön och filmade medan Breivik fortfarande var in action. Det är extrema bilder. De har vi sett i Sverige. Man har sett dem, tror jag, överallt i världen, men inte i Norge. Av respekt och hänsyn. Här undrar jag om inte Norge måste börja tänka om, för att nu är det en ung generation som undrar om det här överhuvudtaget har hänt och var det så farligt och så vidare.
19: Det blir
20: någon slags kamouflering av det som har hänt av ren respekt, men det här tror jag är fel väg att gå faktiskt.
19: I Norge så är det gjort en undersökelse i sommar i anledning att det var 15 år sedan, där en av fyra norrmän menar att Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på eller utnyttjat terrorangreppet. En av fyra.
20: Ja, det är för mig det obegripligt faktiskt.
21: Alltså det här, det var ju inte kun ett angrepp på alltså unga människor på en ö, det var ju, som Åsa inne på, ett angrepp på unga socialdemokratiska människor på en ö, ikke? Och på den måde så har Arbeiderpartiet ju allt rätt till att dyrke dette som precis som man vill, liksom vi alle sammen dyrker vores sørgedage, ikke? Altså vi flager på halvt den 9. april og mindes ligesom besættelsen. Det kunne man jo også sige er at slå mønt eller plat på en historisk begivenhed. Det er jo sådan vi opererer, altså i kollektiver, ikke? Vi mindes store begivenheder, de forfærdelige og de fantastiske kollektivt. Mm. Og det skal man gøre. Det er meget nødvendigt.
20: Det er et av Europas største terrorattentat någonsin. Så det er jo et nationellt trauma for Norge. Så frågan er, hur skal Norge gøre? Skal Norge absolut ikke uppmärksamma det her överhuvudtaget? Och jag måste ju säga, jag vet det finns socialdemokratiska partier som faktiskt hade gått in för att utnyttja det här på ett annat sätt än vad Norska Arbeiderpartiet har gjort. Det är ju snarare vi som följde med ordentligt och liksom läst alla undersökningar så här, som har gjorts, visar ju hur medvetet man inte har försökt utnyttja det här. Vilket många då på vänsterkanten där tycker jag har varit fel då å andra sidan. Så ingen är nöjd.
3: Norsken, svensken och dansken.
19: Det är kun en liten månad igen till det svenska valget, men valkampen, valrörelsen är gott i gång. Över hela landet så kör det nå partibussar runt och konkurrerar om vem som kan vara mest folklig. Men hur är stämningen nu så?
20: Ja, den är, vad ska jag säga, 5 veckor kvar till valet, så är den ju knallhård, stenhård. Det är väldigt högt tonläge och det är inte mest de sakpolitiska frågorna som har stått i centrum, utan det är frågan om personangrepp. Vad får man säga och inte säga till varandra?
19: Ja, här kvässes knivene. SD-toppen Richard Jomshov skrev på X att han mente att både Magdalena Andersson och som är alltså socialdemokraternas partiledare och
20: oppositionskandidat
19: och oppositionsledare, både hun och Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg kallade han för kvisslingar. Det är ett häftigt angrepp att få. Kvissling var landsförrädare, kan man säga, för de som inte har fått med sig det. Kvissling är ju ett av de få norska orden som har gått in i språket globalt.
21: Och så i Danmark. En Judas, en kvissling. Ja.
20: Ja, det började med att Jomshof kallade Anders Lindberg då på Aftonbladet för kvissling, och då blev Magdalena Andersson arg och Anders Lindbergs vägnar, och då så skriver Jomshof att också hon är en kvissling. Man kan ju fråga, varför gör då Sverigedemokraterna så här? Därför att Jimmie Åkesson, han tycker att, ja, det var väl inte så bra, men han försvarar ändå
19: Richard Jomshof. Han kallade det krokodiltårar.
20: Krokodiltårar, och han menar att vad har inte vi Sverigedemokraterna blivit anklagade för och kallade för i alla år? Och det finns ju en harm här som jag kan förstå hos Sverigedemokraterna faktiskt, att de har blivit kallade väldigt mycket, och jag är en av dem som har kallat dem för väldigt mycket och kommer nog göra det fortsättningsvis också när det finns skäl. Men det är ju ändå så att hela det politiska fältet har gått till Sverigedemokraterna i sakpolitiskt vad gäller migration, mångkultur, flyktingnivåer, alltihopa det där, och straffsatser och sådär. Så att de har ju vunnit väldigt, väldigt mycket. Och då är ju frågan, det som alldeles nyss kallades för fascistisk politik, det är nu mainstream politik. Och därför så tycker Jimmie Åkesson att vi har blivit kallade vad som helst. Ni har inte bett om ursäkt för det. Och nu har ni tagit över vår politik. Men vi behöver ju liksom inte riktigt backa bara för det. Det är ungefär så han resonerar.
21: Det är det också, ett paradox, alltså, som innehåller ett högt nivå av hyckleri. Vi har ju levt det samma igenom i Danmark i förhållande till Dansk Folkeparti, som blev utskammet intill politiken blev mainstream och partiet sejrade sig själv ihjäl. Och det är måske det samma där nu utspelar sig i Sverige. Jag har bemärkt att socialdemokraterna, som lige nu fører i meningsmålingerne ret markant, fremhæver, at der ikke vil blive ændret så meget som et komma i udlændingepolitikken. Det er i Sverige, ikke? Det synes jeg er interessant at høre fra det svenske socialdemokrati. Og så havde jeg faktisk et spørgsmål til dig, Åsa, i den forbindelse. Kan den svenske venstrefløj støtte et socialdemokrati, som ikke vil ændre så meget som et komma i udlændingepolitikken? politiken? Undskyld.
20: Ja, nej, det blir den stora frågan efter valet, därför att både Miljöpartiet och Gröna och Vänsterpartiet, men även det borgerliga, nyliberala Centerpartiet som är tänkt att ingå i Magdalena Anderssons regeringsunderlag, de vill också ha en ökad invandring. Mm. Men man ser här på Socialdemokraterna att de har under 4 år i opposition, så har de anpassat sig väldigt mycket till regeringspolitiken vad gäller allt som har med migration att göra. Men det liksom markerades ju en gräns i vintras som vi har pratat om här, när Sverige plötsligt då ska kasta ut folk som arbetar, betalar skatt, gör rätt för sig, pratar svenska. Alltihopa det där som man har sagt. Bara man gör det här så får man stanna. Det här vill inte svenskarna, visar det sig. Och då har både regeringen tvingats ändra sig, men även Socialdemokraterna. Så när de säger vi kommer inte ändra ett kommatecken, så är inte det riktigt sant, för att man har redan börjat mjuka upp det här. Och Socialdemokraterna, tror jag, kommer fundera över om de inte har gått regeringen lite väl mycket till mötes faktiskt, därför att allt det här är inte vad svenska folket vill.
19: När de ser att den inte ska ändra ett komma, så är det ju för att den allerede strammar ganska kraftigt in. Så det betyder inte att man inte ska göra något utover det, men det jag sitter och tänker på är att detta minner lite om strategin till Wilders parti i Nederland, PVV, förra valg, så gick han ganska knallhart ut till höger. Han gick ut av regering fordi at den ikke strammet tilstrekkelig, og da satt han i regjeringen og kunne faktisk gjort det selv, men ville ha en ny valg, og gikk veldig langt ut, og fikk mye hardere retorikk. Det vant ikke PVV på. De tappte på det. Altså stadig hardere retorikk virker det som kan gjøre det lettere å mobilisere kjernen, men det er vanskeligere å overbevise de velgerne som vurderer etter styringsdyktighet, altså som vurderer etter kan du faktisk få gjennomføre dette. Samtidig så ser man at der har også politikken som stort beveger seg til høyre. Så på den måten så har man både, altså PVV har fått gjennom ganske mye, men viste seg også at de ikke var styringsdyktige, fordi når han satt i regjeringen og kunne ha gjort det, så klarte han ikke å få gjennomført. Så det er kanskje noe av det mest interessante. Men så er det også interessant også, denne folkelighetsdriven som ligger i partiene nå. Liberalerne som ligger rundt sperregrensen med Simona Mohamsson, hun reiste ut til et kjøpesenter og triller rundt i en handlevogn. Kristendemokraten med Ebba Busch reiste på dansbanvekkene i Malung, og her kan vi høre henne.
0: Nørt rolig.
4: En gang til.
0: Nørt rolig.
22: Alltså, det är här det händer i Sverige den här veckan. Då ska man vara i Malungshallen, absolut.
19: Men Nooshi Dadgostar från Venstre, hon vill appellera till en eller annan folklig målgrupp och spisa donuts, men hon också kritiserar sina motståndare.
23: Okej.
24: Okay. Jättefin och gullig.
23: Mm. Det är helt inhumant att utvisa en 8-månaders bebis. Eller att tonåringar, bara för att de fyller 18, ska bli utvisade. Så vi har lagt ett förslag i riksdagen för att stoppa det.
19: Vad är det som sker här, Åsa? Den här slags folklig driv som är i partierna nu?
20: Många tror det här nu, men om jag tar Vänsterpartiet på slutet här då. Alltså det är så att alla partier, ledare i Sverige, åker runt och äter korv på ett eller annat sätt. Utom Vänsterpartiet då, som
21: korv,
20: äter...
21: Pulse. Dansk,
20: just det, pulse. Utom Vänsterpartiet då, som äter charkbricka. Som någon slags medelklassvariant. Charkuterier, alltså salami och lite oliver och lite prosciutto och lite sådär. Som är
19: parmesan och parma.
20: Man vill också shottar hon och så. Man vill visa Vänsterpartiet att man inte är ett tråkigt parti, att alla inte alls är vegetarianer, utan att man ska få leva ut. Men då blir det på ett lite mer medelklassigt sätt, skulle jag säga. För charkbricka är någonting annat än en pulse. Men visst åker de runt och försöker vinna då så kallat vanligt folk, de här människorna som man aldrig pratar om annars. Men nu åker då alltså Ebba Busch till dansbandsveckan, där det är LO-kollektivets stora dans vecka på sommaren. Mm. Hon brukar inte vara där annars, men nu ska hon dit och visa att hon minsann bryr sig om vanligt folk. Eller liberalerna som alltså, stötter ner sig själva i en kundvagn och kör runt. Det är pinsamt, tycker jag. Det är plågsamt, faktiskt. Och det är genant. Alltså, ni hör, jag har inga ord. Jag kan inte se på det för att jag tycker det är så bedrövligt.
19: Det är men så är falskt. Det lite samma... Är det lite på samma måte så du inte likte roingen eller är det på en dag?
20: Nej, men jag tycker, nej, men den var ju ändå genuin, men det här känns väldigt falskt. Mm. Det här är inte väljargrupper som de bryr sig om, som Liberalerna och Kristdemokraterna och så bryr sig om annars heller. Och Vänsterpartiet markerar någon slags medelklassighet med sin skärkpricka. Så det är liksom så fel åt alla håll, tycker jag.
19: Men det Ebba Busch, jag hörde ju att i begynnelsen av detta klippet så prövar hon att snacka dialekt. Hon prövar att visa att hon kan snacka den dialekten som man snackar i Malung.
20: Ja, och så säger hon att det här man ska vara. Jag tror aldrig hon har varit där förut.
19: Ja. Hon sa att hon hade varit där på jobb.
20: Mm-hmm. Ja, mm. Okej.
19: Men att det här det hände den veckan, som hon sa.
20: Mm.
18: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
19: I Danmark är det Ida Aukens sommar. Och vem är så Ida Auken? Det lurer norrmän och svenskar på. Jo, det kan jag hjälpa lite till med inledningsvis. Ida Auken är Danmarks sundhets- och kyrkeminister, men också mycket mer än det. Hon är dotter av en präst. Hon är en av de många, en väldigt profilerad präst, må jag lägga till. Hon är en av de många danska politiker som har skiftat parti en räcke gånger. Först från Socialistisk Folkeparti till Radikale Venstre- och nå till Socialdemokraterna. Från ett mindre och vanskelig regeringsparti kan en säga, till partier stadigt närmare den utövande maktens centrum. Internationellt så blev hon känd eller beryktad. I 2016 skrev hon ett framtidsscenario för World Economic Forum med den upprinnelige titeln Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy and life has never been better. Det har ett citat som hon siden blev har hängt på henne som en klägg. You'll own nothing, du vill äga ingenting och vara lycklig. Det fick sitt eget liv efter detta. Men nu är hon alltså tillbaka som minister och har havnat i nyheterna hela sommaren, vill jag säga. Den första sommarkontroversen kan vi ta här nu kort, Hassan. I juni så blev det känt att hon stod på en lista, en hemlig lista som blev läckad genom en hacker som över den amerikanske tech-oligarken Peter Thiels nätverk Dialogue, ett väldigt häftigt nätverk men bara få som är inviterade in. Och där stod plötsligt hon. Fascinerande nog. Vad tänker du om det, Hassan?
21: Ja, alltså det att hon står på den liste som har blivit hackad säger sådan sett inte något, för där står alla möjliga, också Kaja Kallas och så vidare. Det är ju en invitationsliste.
19: Men hon har varit där i motsättning till Kallas.
21: Men hon har så varit där, har hon meddelt själv, ikke? Till en konferens där hon har talat med en bred palett av deltagare med mycket olika bakgrund. Mm. Utöver det så svarar hon ju att hon liksom aldrig någonsin har mött Peter Thiel och aldrig vill delta i något där har något med ham att göra och att hon lägger stor avstånd till ham och stort sett inte är enig med ham i något som helst. Mm. Det att säga att hon är en del av ett nätverk fördi hon har gått till ett möte är måske lige att stramme den, men helt klart alltså det är ju öppenheten som liksom manglar. Jag är mycket intresserad i vad det foregår på de här möter och jag syns det vill vara dybt relevant att en inviterad minister går till sådan ett möte och avdäcker vad det rent faktiskt foregår, når makten liksom försöker att påverka på den måde, som den gör. Och det man måske lige ska nævne här i den här forbindelse, det är att hon, som du sagde, Hilde, är sundhedsminister, och Peter Thiel, som står bak den här loge, utvecklar plattformen till styring av sundhedsupplysningar och informationer. Ikke? Så på den måde kan tingene liksom ha stor betydning för den almindelige borger.
19: som man inte vet någonting om.
20: Ja. Jag tänkte om hon bara var inbjuden, så då kan man ju fälla vem som helst genom att bara skicka en inbjudan. Då liksom blir man ju smittad så fort man liksom öppnar e-posten. Men om hon då har loggat in och varit med på det här mötet eller tagit sig iväg, ja, det är klart, då blir det ju någonting annat. Ja. Jag tycker att om man är minister och deltar i sådana möten, då måste man vara transparent med det. Men så fort man är det så blir man ju utkastad, därför att man ska inte vara transparent om man ska vara med där. Så det är dubbelt dette.
19: For Ida-uken i løpet av sommeren, det var bare den første lille svingen. Og så var hun inkludert i en annen større sak som først kom ut i frihetsbrevet, som handler om en dansk rikmann, ikke en amerikansk rikmann, men den danske rikmannen Søren Toft Jensen, som er dansk industrigründer fra Silkeborg, som ble milliardær ifølge han selv i 2017, da han solgte et selskap som producerade bildelar rätt och slett. Och han har upprättat en räcke både tänketanker och pöst ut pengar i många riktningar och i riktning i det öken bland annat. Och vad är detta för något alltså?
21: Ja, vad är det för något?
20: Men då har han betalat henne en ministerpengar?
19: Nej, inte ministerpengar, men oss kommer historien.
21: Alltså han den här danske rikmannen Søren Toft Jensen är yderst

0: begreber, som også minder om det, som du var inde på tidligere i forhold til Peter Thiel og hans agenda. Og det er jo derfor, jeg synes, at man måske skal begynde at interessere sig lidt for, hvad det er, der foregår her på det her plan, som på en måde indeholder en form for religiøsitet, som jeg ikke helt forstår, og som jeg ikke synes er tydelig og klar, fordi det ligesom drejer sig om fonde, som grundlægger selskaber, som udvikler tænketanke, som nedsætter centre for karakterdannelse osv., og så har man en masse prominente, markante personligheder involveret i hele det her komplekse setup, blandt andet Svend Brinkmann, I ved, den danske professor, som vi alle sammen hører på hele tiden, som udtaler sig om alting, ikke?
1: Og det er jo en religiøsitet, som han er, denne Toft Sørensen, han er kristen, men hans egne ytringer på X, der avviser han menneskeskapt klimaendringer, støtter Trump og Milley, uttrykker sterk islamfientlighet, han deler materiale om befolkningsutskiftning, han kaller FN kriminell og voldelig, han er en slags dansk liten Musk, høres det ut som her, og han gir også penger til denne Center for karakterdannelse. Og der er Ida Auken veldig engasjert. Hennes mann er det. Og så videre, og så videre. Det er en slags dreining også i dette Center for karakterdannelse for liksom ikke å gjenkristne Danmark, men å på et vis løfte kristendommen inn i dansk offentlighet, kan man si.
0: Mm.
1: Men så kom det enda en ny sak i Danmark som var utgangspunkt i at Ida Auken satt i sin ministerbil for en telefon om at nå endelig skal man få en folketingsprest, en egen prest inne på Folketinget, og hun jubler over det, og så postet hun det på Instagram. Det betyr at sosialdemokraterne går i første rekke for å hente da en prest tilbake til Folketinget. Det førte til også ganske kraftige reaksjoner, og det fantes folk som meldte seg umiddelbart ut av sosialdemokraterna. Och vad var detta då, Hassan? Nu ska vi en ting är tanken och med en kristen agenda, nu kommer folketingsprästen in och hon jublar.
0: Ja, altså, det er jo et forslag, hun selv har stillet, som Folketingets præsidium så har, behandlet, og de har besluttet, at Folketinget skal have en præst. Og det kan man jo sige, at det er jo fint, at parlamentarikere har en sjæle, en de kan gå til med deres sjælesorg. Det er jo, det forstår jeg, kan være hensigtsmæssigt. Vi er en kristen nation, kirken og regeringen, altså systemet er flettet sammen. Det er ikke så adskilt, som vi ofte påstår. Og derfor er det måske heller ikke så underligt, men det er det bare for rigtig mange socialdemokrater, fordi man netop i det parti har arbejdet på at rive sig fri af den magt, der lå i det religiøse doktrinen, og at man ønskede noget andet frem for dette. Ikke? Så for socialdemokrater kan det være rigtig, rigtig svært det her. Og man ser en udvikling i det parti, man har været medlem af i årtier, som man ikke kan genkende. Det er jo væk fra en form for, hvad kan man sige, anti-autoritær, socialdemokratisk, socialistisk bevægelse, og så over i noget, som ligesom, hvor man lægger magten andre steder.
2: Mm. Altså, jeg skulle vælge et andet ord end anti-autoritær. Altså, sekulær socialdemokrati, det er vel det, som danska socialdemokraterna har varit, och det är ändå så att formellt sett så är kyrkan skild från staten även i Danmark. Och jag tycker att det här är djupt provocerande faktiskt, att Folketinget ska ha en press knuten till sig. Om det är så att man behöver ha hjälp med själafrågor, då tycker jag att Folketinget kan knyta en psykolog till sig. Men inte en präst som ska markera att Danmark är kristet och att alla som sitter i parlamentet ska respektera kristna värderingar. Jag tycker att det här är en del av socialdemokraternas kulturkamp. De ska visa att de står på den så kallade rätta sidan, nämligen att de ska ta plötsligt då.
0: Alltså i Danmark är kirke och stat inte helt adskilt. Alltså sådan är det.
2: Om jag var socialdemokrat så skulle jag ändå tycka att det är det som ska vara det rätta.

0: Jag förstår om Socialdemokraterna i partiet protesterar mot det här beslutet som regeringen har fattat. Jag förstår det mycket, mycket väl. Behöver man hjälp med sorg och trauman och man som folkvald tycker att det är svårt att vara folkvald, får man prata med en psykolog.
1: Men det intressanta här, alltså tidigare LO-nästledare Tina Ørveig Huggenberger var en av de som meldt sig ut, bland annat i protest. Men det intressanta här är, syns jag, att Ida Auken väljer att poste detta på Instagram där hon jublar över att prästen är tillbaka. Hon gör det själv om till ett identitetspolitisk nästan ett kulturkrigsstandpunkt. I Norge så hade man faktiskt en präst som var i Stortinget och var tillgänglig för folk som var i sorg eller andra hade andra behov för att snacka med någon som inte då var en psykolog. Och jag kanske huskar att det var en debatt en gång och det var aldrig brukt som en punktmarkering heller, som en sån, se här är en präst som går runt och visar att det är prästen som ska vara på Stortinget. Det bara blev gjort. Så det nya här är ju att man gör det om till ett identitetspolitiskt grepp och säger att Danmark är kristent. Yay! Vi får en präst på Folketinget.
2: Ja. Alltså ja, Danmark är kristent. Alltså det är den evangelisk-lutherske kirke som är folkekirken och den understöttes av staten. Det betyder att Folketinget laver lovene för kirken och staten betalar något av prästernas lön och hjälper med att uppkräva kirkeskatt, allt det där. Så där en,
0: det har vi i Sverige också.
2: Det är en tätt sammanflätning. Mm. Alltså annat kan man inte kalla det. Och därför vill det också vara därför är det också stor forskel på att man ansätter en präst i förhåll till att ansätta en psykolog eller en mulla för den sags skull, ikke? Fordi man ju har en grundlagsformulerad sammanflätning. Det jag syns är intressant i den här sammanhang, det är ju den indre krig der foregår i socialdemokratiet, som ju också är en ydre krig i det danske samfund i forhold til religiøsiteten. Mm. Og hvad man ligesom skal anvende religiøsiteten til. Ikke? Nogen ser det som nødvendigt at anvende kristendommen som et redskab, ikke kun et redskab, men et våben i den kulturkrig, som man mener, man står midt i. Ikke? Mm. Hvor andre mener, at kristendommen aldrig nogensinde under nogen omstændigheder må reintroduceres. Ikke? Og der, det her slag, som foregår mellem linjerne under overfladen, synes jeg er sindssygt spændende. Altså virkelig spændende. Og hvordan kommer det til at udvikle sig? Hvem vinder? Og hvad er reelt nødvendigt i sådan en kulturkrig? Ikke? Og hvad er helt unødvendigt?
0: Hvad er det? Det er en konservativ backlash, faktisk. Ja. Jeg tycker det
1: er. Ja, her er selvfølgelig Søren Toft Jensen. Han er en veldig vigtig brikke ind i dette. Hiss og diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Och nu har vi en hel sommar och hissa och disse, men vad har dere funnit fram till också?
0: Ja, veckans hiss. Blott Sverige svenska kräftor har. Ni som vet att jag är helt vild i det här röda djuret med de vackra klorna. Den här helgen ska jag frossa i den här delikatessen och ingen kan stoppa mig. Ingen kan stoppa mig från att ta en snaps eller två till detta. Önskar att ni kunde vara med. Veckans diss. Jag stannar kvar i Sverige, närmare bestämt i Stockholm. Som har blivit en sån skräpig och skitig stad. Folk plockar inte upp efter sig. Papperskorgarna töms inte. Gatorna städas inte som förr. Och vad det här beror på, det vet jag inte. Men det är synd på detta Nordens Venedig som är så fullt av turister just nu också. Du då, Hassan?
2: Ja, min uges hiss går till det faktum att Danmarks Radio har publicerat en NRK, alltså en norsk podcastserie som heter Mysteriet om Adam. Det är en fin serie, men det jag hisser, det är att alle kilderne i serien taler norsk, og det er kun fortællerstemmen, som er dansk. Og dermed har vi nu forstået og lært, at danskere kan sagtens lytte til norsk på dansk radio. Det er ikke noget problem, for dette er den mest lyttede serie overhovedet på DR i løbet af denne sommer. Det är jag riktigt glad för.
0: Den finns på svenska också med precis samma upplägg. Lyssna på den, den är bra.
2: Mm. Mm. Min uges diss handlar om Christiansø. Christiansø är Danmarks östligaste beboet ö. Den ligger ut för Bornholm. Det är en lille bitte ö. Och det är vårt, kan man säga, gränse mot Rusland. Man kommer inte tätare på Rusland i Danmark än när man är på Christiansø. Men Christiansø skole kan inte finna en ny skoleledare till skolens 14 elever. Och jag menar att det är vilt viktigt att vi får besatt de östligaste egna av Danmark och alla positionerna man har behov för derude, så derfor kommer der en opfordring fra mig. Hjælp Christiansø med at finde en skoleleder til skolen. Og du, Hilde?
1: Min hiss, den går til motmessen i København, som har været denne uken her. Dere vet jo at jeg er hemmelig opptatt av mote, og gjerne helst kunne tenkt meg at jeg var stod på alle invitasjonslister til en sånn motemesse. Det får jeg aldri, men jeg ser på alle sånne bilder, karuseller med hva folk klær seg med. Og det en ser nå i år er at folk går med brukt greier, de går med en frysebag de har kjøpt på Biltema eller
0: folkelighet.
1: Ja, rett og slett en slags folkelighet, men en blanding med en fry, det er ikke alltid jeg synes er så vakkert, men jeg elsker å se på det. Og det er fargesprakene, og endelig er det fargesprakene. Det ser ikke bare ut som sånn hvitt og grått svensk stilighet här. Det liker jeg.
0: Du pratar med en som alltid klädd i svart.
1: Unnskyld också!
0: Jag älskar ju färgglatt, men jag klär inte i
1: Du är alltid fin uansett också. Min diss, den går till cruise-turismen i Norge. Cruise-turismen var noe av det aller første av den masse turismen som jeg fikk til Norge. Bondhusbreen, som er en massiv, var en massiv isbre, den lå bare 300 meter over en kai der de rett og slett skipene kom inn, og man så på dette underverket som en isbre kunne være. Nå den smelter i rekordfart, den har smeltet en kilometer på 100 år, og det har gått veldig raskt, 90 meter på et år nå i det siste. Og det som er at disse krusebåtene som kommer inn, de står altså for kolossale mengder av klimagassutslipp fra Norge. De 500 offshore-fartøyer som opererer i norske havområder, de bidrar til massive inntekter, men de slipper ut altså mye mindre klimagasser enn de 154 cruiseskipper som kom i fjor, og det er kanskje enda mer i år, fordi det øker. Det må vi faktisk gjøre noe med.
2: Til danske lytter, så skal man måske lige for... Altså, jeg har jo rejst en del i Norge efterhånden, og har vågnet op mere end en gang på et hotel, kigget ud og troede, jeg skulle kigge ud i en fjord, men så har jeg kigget ud i et gigantisk krydstogtskib, som lå uden for hotellets vindue. Det er et fænomen i Norge, det her, ikke? At de sejler ind, så læser de 6.000 turister af, som plyndrer butikkerne og sejler afsted igen dagen efter, ikke?
1: Og de plyndrer ikke så mye butikker heller, fordi de faktisk har nesten alt de trenger inne på krusbåten, ja, så det har blitt regnet på. De har ikke så særlig mye å legge igjen heller. Så det, altså det er, og når man ser denne smeltningen, de reiser ut for å se på den naturen som faktisk endres, blant annet fordi at den reisingen pågår. Hiss og diss. Gianni Infantino, infam og infantil. Nå øker presset om å få avsatt FIFAs allmektige president, og her mener vi at Norden må stå samlet, trå til som en anti-infantin i infanteri, for selv de danske og svenske fotballpresidentene, og den finske etterhånden, som veldig lenge faktisk ikke ville gjøre noen ting som helst. Helt til langt ut i juli så sto Finland last og brast med Infantino, fordi de som er det mest pragmatiske landet kanskje i verden tenkte at det var det de måtte gjøre, de kunne ikke gjøre noe uansett. Tenk en finne, og da trenger de ikke å protestere. Men nå øker presset knallhardt. Den norske fotbollforbundets president Lise Klaveness har stått last og brast med sitt eget standpunkt lenge fra Qatar-VM, der hun protesterte knallhardt, til nå.
0: Ja, hon var ju också den som högst kritiserade att Donald Trump skulle ha det här fredspriset i FIFAs namn som är det mest absurda man har sett faktiskt. Jag måste säga, jag skäms lite och Sveriges vägnar här, eller övriga Nordens vägnar, därför att Norge har visat ett civilkurage som våra länder inte har gjort. Nu höjer alla länder rösten och säger så att vi vill inte ha Infantino, men det är så dags nu. Norge har stått ensamma väldigt länge i det här på ett sätt som är djupt imponerande. Och är det inte så att vi här i våran podd tycker att den som ska ta över efter Infantino är Lise Klaveness?
1: Klaveness.
2: Jo, helt klart. Jeg synes, hun er en helt. Altså, hun bliver jo også... er hun chef for det norske fodboldforbund?
1: Ja, præsident.
2: Altså, hun bliver jo præsident. Ja, hun bliver jo fremhævet af meget prominente skribenter i den internationale sportspresse, ikke? Som den næste FIFA-præsident. Og ikke kun som en god kandidat, men som en nødvendig FIFA-præsident, hvis vi nogensinde skal få tilliden til FIFA tilbage igen, ikke? Og jeg må sige, altså, det her med, at Infantino modtog et opkald fra Trump, og så blev et rødt kort annulleret og en straf suspenderet, og sådan noget under VM, ikke? Det var jo en skandale. Men nu står vi virkelig med muligheden for at få væltet Infantino, hvor han har droppet planerne om at sælge andele af FIFA til private investorer, ikke? Han er svækket, som han aldrig nogensinde har været før.
0: Bland annat til Donald Trumps svärson, va? Vill han väl sälja andelar av VM?
2: Ja. Ja, og alt det der er ikke fremme, og nu har vi talt en del om transparens i denne her podcast i denne her uge. Ikke? Da Infantino trådte til, så var det jo faktisk, fordi at nu skulle FIFA reformeres efter den korruption, der havde været med den tidligere præsident og alle de skandaler. Ikke? Og Infantino udtalte dengang, selvfølgelig skal vi være transparente. Det er, hvad hedder det, I skal være en del af FIFAs hverdag. FIFAs penge er jeres penge. Det er ikke FIFAs præsidents penge. Det er jeres penge, sagde han igen og igen. Ikke? Og det bliver han jo holdt op mod, de her gamle citater nu. Fordi virkeligheden er åbenbart blevet en anden, efter han fik magten. Og nu faktisk er villig til både at korrumpere FIFA og sælge ud af arvesølvet.
0: Alltså jag måste säga att Svenska fotbollförbundet då, de kom ju långt efter Norge så att de inte har förtroende för Infantino. Men vi har en svensk twist i det här ytterligare därför att FIFAs generalsekreterare heter Mattias Gravström.
1: Ja.
0: Och han är ju svensk, men han är numera tror jag medborgare i Schweiz, i alla fall där han bor. Han har ju lite kritiserat Infantino i alla fall internt. Men nu, den här veckan, så verkar det som att sprickan är lagad. Och lyssna på det här. De har en sägning nu i FIFA. De säger så här. Vi tål inga angrepp på vår integritet. Det här är en sägning som jag tror alla makthavare i hela världen kommer att kopiera. Inga angrepp på vår integritet. Det betyder, vi vill inte ha någon kritik. Ni ska inte kunna påverka oss. Det ska inte finnas några demokratiska möjligheter att egentligen förändra någonting. Det är det som de säger. Ingen angrepp på vår integritet.
1: Men denne svensken Åsa är uhyre intressant. Han är en slags doldis, kan man säga.
0: Ja, det är
1: han. Han är en man som står ganska så skjult och anonym rätt bak Infantino. Han ligner lite på en yngre Infantino, kan man säga. Han er plutselig der i bakgrunden på mange bilder, og han har holdt seg tett og lojalt med Infantino absolutt hele tiden. Og noen mener jo at han er den som er utpekt til å overta, at Infantino har nærmest laget sin egen svenske versjon av seg selv, som ingen vet hvem er. Det er ett eneste intervju som er gjort med denne mannen. Og der sa han nesten ingenting. Han uttaler seg ikke noen ting om noe i absolutt hele verden. Han har ingen synspunkt på noen ting.
0: Det er vissa karrierister som liksom använder just den strategin. att man säger så lite som möjligt. Och han har ju absolut blicken högre upp i den där organisationen. Men
1: vem är han? Vet man vem han är?
0: Nej, alltså han är ju jättehemlig.
1: Vad heter han? Jänta navnet igen.
0: Mattias Gravström heter han.
1: Mattias
0: han är född i Uppsala, men han bor i Schweiz. Jag tror han är schweizisk medborgare.
1: Mattias Gravström har också jobbat för Norges fotbollförbund faktiskt en periode.
2: Mm. Alltså det är ju... jag har ju inte något problem med makt. Alltså överhuvudet inte. Men den här skjulte makt, ikke, hvor vi inte förstår maktens principer och handlemåder, den hader jag. Alltså jag syns det är det värsta av allting. Ikke? Transparens, alltså det vi må eftersöka. Och så kan vi förhålla oss till världen som den är. Ikke? Men när det inte är transparent, så är det inte legitimt i min världen. Fordi jag, alltså, det kan ju vara så hierarkiskt, det kan vara fascistisk om det vill, så länge det är transparent, ikke?
0: Ja, nej. Jag går inte med på fascismen bara den är transparent. Jag är faktiskt inte, det tror jag inte du gör heller. Men jag måste säga att Infantino har ju ändå varit delvis transparent. Det är transparent att ge Donald Trump ett fredspris. Det sker helt öppet. Och det är transparent, tycker jag, att erkänna det här med att jo, men han har haft ett snack med Donald Trump om ett rött kort och om en straff och så vidare. Det är ganska transparent faktiskt.
2: Det var ju för att Trump gick ut och sa det. Han hade inte något att göra. Ja, men det däremot, hade han inte planlagt att lägga fram till det. Ja,
0: däremot den här idén om att sälja ut VM, han var ju ganska transparent, eller delvis transparent med det också faktiskt, och sen så fick det så mycket kritik och nu försöker han liksom dölja papperna i...
2: Nej, det passar inte, Åsa. Han har blivit avslöjad i alla tre sager, både det med fredsprisen.
0: Nej, det var inget avslöjande.
2: Jo, det var helt också Trump, der gik ud og annoncerede det, sådan, så han selv måtte erkende det eller anerkende det i offentligheden.
0: Altså, fredspriset var jo ikke i hemmelighed.
2: Det var helt
1: privat. Det vet vi jo ikke. Det var i hvert fald Trump, som gikk ut,
2: det var Trump,
1: ut med
2: der gik
1: det.
2: Ud det, det, her,
0: det gjorde han, men det var jo nok meningen, at FIFA skulle gøre det.
2: På samme måde med opkaldet fra Trump, så var det også Trump, der var ude og sige, jeg har ringet til FIFAs præsident.
0: Jo, det er rigtigt.
2: Og det her med andelene, der skulle sælges ud, det er jo kommet til, altså, til vores fælles bevidsthed, fordi det er blevet afdækket.
0: Nej, jag måste ändå säga, jag tycker att det är mer transparent i FIFA nu än under Sepp Blatter. Men det betyder inte att jag tycker att någonting som sker där är bra. Det är helt absurt det som sker. Alltså, jag avskyndar organisationen mer än någonting annat, tror jag.
1: Men det är ju intressant igen med Finland. Jag syns det är så fascinerande.
0: För
1: fram till, jag tror, 14 juli så stod det last och brast med Infantino. Och utgångspunkten där var att de mente att de ville tape mer på att gå mot Infantino. Och de mente också att det var helt omöjligt att få gjort något med detta. Men salgsplanen fick i följe, det fick då detta till att tippa över. Och där började äntligen så sa de att de inte hade tillit och att de trenger ett nytt ledarskap. Jag syns det är
0: hur det känns att komma liksom sist av alla. Jo, men vi är också kritiska så här. Och sen så titta på Norge som har gjort det här från första sekund. Det är så pinsamt.
1: Faktiskt snudde det faktiskt så sent som 30 juli.
0: Ja.
1: Då sa de att stöttene permanent tappt.
0: Ganska sen. Det som gör Norge extra imposant i det här, det är att Norge faktiskt är en fotbollsnation att räkna med nu. Det är en sak om såna här blåbärsnationer kraxar och så, men här är faktiskt det enda slutspelslaget som hade kritik mot Infantino och som gick väldigt långt dessutom i slutspelet. Well done. Okej, kamrater, vad går vi ut på för någonting den här veckan då?
1: Hassan, äntligen ska du få fortälla Norden om detta.
2: Hilde, jag visste inte att du älskar danske Bisse, sangaren Bisse. Jag har aldrig hört om honom förr, men plötsligt dukker det här musiknummer upp som heter Dansker, som är sådan en nationalhymne, kan man säga, en art i moderne form. Selvfølgelig, som det alltid är på dansk, sådan meget ironisk och selvironisk. Men det är en nationalhymne, som man scroller med på. Jag har siddet hela sommaren, mens jag har kört runt i Danmark, i Sverige og i Norge med hele min familie og skrejet med åbne vinduer. Ja, vi er fra Danmark. Og så er vi, hvad hedder det, lytsom nationalistiske galninge, tror jeg, som vi har kørt afsted der.
1: Til og med så var det sånn at da vi var i Trondheim på Olavsfest, som vi har vært i sommer, så gikk din sønn Hassan, han Mogens, gikk opp til DJ-en der vi satt og kom med ønske om å spille denne sangen.
2: Det, ja, den norske DJ-spillet, vi er fra Danmark.
1: Ja, vi er fra Danmark, vi er nødt til å høre den. Ja. Og sjekk gjerne ut Bisse, som jeg synes har en så fin, skjør, vakker, morsom, ironisk, alt på en gang. Stemme og tekst inn i vår tid, så gjør gjerne det. Men, kjære venner, før vi forsvinner ut i dag, så har vi en nyhet til dere. Og det er nemlig det at fra nå av så kan dere sende e-post til oss fra hele Norden på nsd@nrk.no. Og det betyr at vi kan ta imot både tips og andre ting og skal svare så godt som vi kan.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Men du kan alltså höra episoden allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippene i sendingen er fra NRK, Facebook-sidene til Malung-Selens kommun og SVT.
1: Nu i Sveriges Radio P1 får vi nyheter. Klockan är 9.
2: God morgon från Ekot. Kommunernas vatten- och avloppssystem behöver stora renoveringar, vilket Ekot rapporterat om. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern kräver att staten går in och hjälper till med pengar. Stina Larsson är Centerpartiets miljöpolitiska talesperson.
3: I första hand är det kommunernas ansvar, men när det är extra svårt för vissa kommuner med till exempel långa avstånd, där tror jag att man, staten i vissa sammanhang behöver möjligheter för en fond eller liknande för kommunerna att få hjälp med investeringarna.
4: Branschen varnar för att kostnaderna för hushållning kan fyrdubblas på 15 år på grund av de stora renoveringsbehoven. Men kravet på att staten ska gå in och delfinansiera renoveringarna får blankt nej från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
5: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
4: Andra partier som kräver att staten går in med pengar är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Miljöpartiet vill ha 300 miljoner per år. Vänstern vill att staten går in och täcker hälften av upprustningskostnaden.
2: Reporter var Ivan Garcia. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. I fredags sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och är diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm i natt. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades, men ingen skadades enligt polisen. Ingen är än så länge gripen. Vädret idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr blir det 15-20 grader, i fjällen 10-15 grader. Och det avslutar Ekots nyheter. Jag heter Elisabeth Lidén.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Om en stund väntar nära två timmar med vårt veckomagasin om Sverige och världen. God morgon världen. Först ett par andra lyssningstips.
7: And I know you're listening, Mike. We are coming for you.
8: I Michigans primärval fortsätter vänstervinden att vina. Men hur väl kommer den stå sig i mellanårsvalet i höst?
9: And I was disappointed with Jeanine Pirro. Really disappointed.
8: Och i Washington har åklagaren Jeanine Pirro väckt Trumps vrede angående spegeldammen.
9: She folded like an umbrella.
8: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
10: Den här veckan besöker vi konstnärshemmet Brusebo på norra Gotland som byggdes vid sekelskiftet av skulptören Carolina Benedix Bruce och den kanadensiska Gotlands impressionisten William Blair Bruce. Lyssna på STIL när du vill i vår app Sveriges Radio.
1: Och klockan 12 i P1. Nu god morgon världen. programledare Helene Benno.

0: Söndag den 9 augusti var drönaren på flygplatsen i Leipzig rysk. Så Thailand och oron för att kinesiska miljoner ska tränga undan thailändarna.
1: And we have to like say please to the Chinese.
2: Ska man bara kunna se kineser här i framtiden och inga thailändare? Och så ska vi be dem snällt om lov. Nej, det är hemskt, säger Mö.
0: Reportage från Bangkok. Samtal om långdistanssimning också, kilometer efter kilometer, timme efter timme över Östersjön eller längs Göta kanal. Och i Europas näst längsta flod är vattennivåerna historiskt låga.
3: Alltså det har jag aldrig hört talas om. Så när min väninna i Budapest sa att på vissa ställen är Donau 13 cm djup, så lät det som ett skämt.
0: Vattenbrist i Donau och sen en krönika.
4: Fler och fler kommer tröttna på det massproducerade på samma sätt som man tröttnar på snabbmat och sociala medier. Det äkta, det levande, det som har en erfarenhet kommer segra.
0: Sen panelen såklart om valspurt och extrem värme. Mer val i vår andra timme, nämligen valaffischer. Och så solförmörkelse och radioskugga. Kosseri med Augustin Erba blir det också. Varmt välkomna!

0: Helene Benomi är denna augustimorgon efter en vecka med flera ryska robot- och drönarattacker mot Ukraina, då flera har dödats. Vi börjar med drönarincidenten på flygplatsen i tyska Leipzig häromdagen. Där upptäcktes en drönare som hade en sprängladdning i närheten av ett ukrainskt transportplan. Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt kallar det här för en ny nivå av fara. Vi har med oss Johan Hovinan, överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. God morgon.
1: God morgon.
0: Håller du med om det här, att det är en ny nivå av fara?
1: Ja, man får väl kanske anse att det är det. Vi har ju haft ett antal incidenter tidigare med bland annat drönare. Vi har också haft i Sverige den här diskussionen om drönare vid anslutning till flygplatser. Och det här förekommer ju också i Europa. Men vi har också parallellt sett ett antal brandattacker till exempel i Storbritannien, i Tyskland, i Polen och på några andra ställen. Så kopplar man ihop de här två, att vi får en beväpnad drönare, för det har vi inte sett tidigare. Ja, då når vi kanske ytterligare ett steg på den här hybridlighotande terrorverksamhet.
0: Och beväpnad drönare då, enligt uppgifter så bar den här då på en konservburk med sprängdeg. Hur stor skada kan en sån åstadkomma?
1: Ja, det blir ju ändå en begränsad skada. Det måste man ju vara övertygad om. Antagligen för att skada planet. De här Antonov 125-planen, de är ju stora fraktflygplan för Ukraina och har sedan kriget befunnit sig, det storskaliga kriget befunnit sig utomlands, i det här fallet stationerade i Tyskland. Så att det är en viktig inkomstkälla men också en riktig livlina, och blir det stopp i de här flygtransporterna så är det ett problem också för Ukraina.
0: Och Ryssland sägs då att det var sannolikt att de låg bakom den här drönaren. Det är amerikanska underrättelsekällor som ger det för Wall Street Journal bland annat. Vad tycker du kan peka åt ett ryskt håll?
1: Ja, vi har sett med de här andra incidenterna så har ju åklagare lyckats nysta lite grann och försöka klarlägga. Och där pekas det mycket på att de här personerna som genomför det här, det är privata personer som har blivit rekryterade av GRU, den militära ryska underrättelsetjänsten, i de tidigare fallen. Nu vet vi ju inte vad som ligger bakom det här, men i och med att det finns en beväpning med här, en sprängladdning, så är det väl inte omöjligt att har man lyckats rekrytera folk för att göra brandattentat på andra platser, så att ta steget till att attackera med en drönare som nu har kommit också tillgängligt för allmänheten, så är det klart att sånt här skulle kunna ske och att Ryssland ligger bakom.
0: Och det är ju då spekulationer så här långt, men ändå, de ryska attackerna mot Ukraina har ju varit intensiva den senaste veckan. Skulle det här, du var ju inne på det här med hybrid, skulle det här kanske kunna vara en del av en bredare rysk upptrappning av då mer hybridkaraktär?
1: Absolut, och det är inte så. Det är bara någon vecka sedan som Ukraina genomförde en attack mot ett iranskt fraktfartyg i Kaspiska havet som låg i Volga-deltat och väntade på att kunna gå in. Och då, den uppgavs ju att transportera iransk militär utrustning till Ryssland, och därför ansåg Ukraina att det här var ett legitimt mål. Man skulle kunna vända på det och säga att kan man utesluta att Ryssland genomför en attack mot ukrainska flygplan i Tyskland som har fraktat in militär utrustning? Det är väl kanske i den kontexten någonstans man skulle kunna se det här, och att att man använder den här typen av hybrida metoder att skapa en begränsad skada mot ett ukrainskt transportflygplan. Jag tänker så.
0: Och just den här flygplatsen i Leipzig då, det är ett logistiknav för NATO-länderna. Vilken betydelse kan det här ha ur ett NATO-perspektiv?
1: Men det är självklart så är det här en incident som man måste ta på allvar förstås. Och vi har ju sett diskussioner om att flygplatser måste skaffa sig ett motmedelssystem mot drönare. Ofta så handlar det ju om passiva system som gör att man kan störa ut de här drönarna så att de inte kan flyga fritt utan att de tappar själva styrsignalen. Det är ett sätt som allt fler flygplatser i Europa får den här typen av utrustning. Så här finns det en utvecklingspotential för att kunna skydda sig mot de här typen av farkoster. Och det, man vill ju inte få in de här. Det finns ju också uppgifter från samma dygn här att ett flygplan krockade med en drönare i luften, men utredningen pågår ju vidare, så det är ju farligt förstås.
0: Men den här typen av incidenter då, vad skulle syftet annars kunna vara?
1: Nej, det handlar ju förstås om att påverka och störa, störa flygtrafik. Men vi vet trots allt inte vem som ligger bakom, men linjerna skulle jag säga, de pekar ju i en viss riktning med tidigare erfarenheter av utredningar och brandattacker och liknande. Så att, men det handlar ju om att störa ukrainsk, sannolikt, och ukrainsk logistik. Och även kanske till syvende sist logistik tillhörande NATO också.
0: Så det kan ändå vara flera syften om man säger så. Men om man tittar på det sammantaget då, är det att oroa sig i onödan att tolka in en fortsatt fara i det här, eller är det faktiskt troligt med fler liknande händelser?
1: Jag skulle vilja säga att det här har varit ett känt hot, men nu har det här realiserats, eller man har tagit steget från att en vanlig drönare befinner sig i anslutning till en flygplats till att nu har vi en beväpnad drönare på en flygplats. Det är ju en nivåhöjning förstås. Så här bör man ju, man kommer säkerligen sannolikt att titta över det här möjligheten att kunna störa ut och ha ett bättre drönarskydd runt flygplatsen. Jag tror inte att man generellt sett ska oroa sig, men man ska vara, vi ska vara vaksamma att det här pågår, och jag tycker uppmärksamheten finns. Vi har ju haft olika drönarincidenter i Sverige runt flygplatser som jag tror att det finns en god medvetenhet.
0: Och just den här drönarincidenten var alltså den på flygplatsen i Leipzig tidigare i veckan. Tack Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Det är som vanligt varierande ämnen i Godmorgonvärlden. Snart så ska vi prata om långdistanssimning. Alltså det här att i timme efter timme simma i kyla och blåst. Före det så ska vi till Thailand, dit många turister åker. Och de flesta som åker dit, de kommer från Kina. Nära 7 miljoner kineser årligen. Och i Thailand höjs nu allt fler röster mot kinesisk immigration och kinesiska pengar som sägs tränga undan thailändare. Men den kinesiska närvaron i det forna Siam har djupa historiska rötter, och thailändska politiker hoppas att det finns ännu mer pengar att tjäna på goda relationer med den mäktiga grannen.
2: Ja, jag är oroad. Jag har en känsla av att det är mycket kinesiska pengar som rinner in i landet nu, säger herr Chai. Jag träffar honom på en marknad strax utanför ett av de turiststråk i Bangkok som drar till sig mängder av kineser på semester. Herr Chai sitter i en fällstol och säljer påsar med ett starkt doftande badsalt i olika färger. Och han reagerade när han såg rapporterna på tv nyligen om ett slags faderskapsbedrägerier, där thailändare gått med på att registrera faderskap för kinesiska barn mot betalning så att barnen får thailändskt medborgarskap. Det ger i sin tur kinesiska familjer möjlighet att registrera egendom i Thailand. I ett stånd bredvid jobbar några tjejer med att sälja jeans. När de får höra att jag frågar om kinesernas affärer ropar de dit Mao, en kortklippt försäljare på 30 år.
3: It's terrible. They like have a hot pot there and I go with my friends.
2: Mao berättar om ett tillfälle nyligen då hon gick för att äta kinesisk hot pot med några vänner i ett populärt område i Bangkok.
3: And I pay 1,000 baht in Thai, but they don't accept the Thai baht.
2: När jag skulle betala så accepterade de inte mina thailändska baht, berättar hon. Mao säger att ingen i personalen pratade thai och de krävde betalt i kinesiska yuan.
3: But when we say, can we call police? So that in.
2: Först när vi sa att vi skulle ringa polisen accepterade de våra pengar, säger Mao. Hon blev förvånad över att stället verkade ha en kinesisk ägare trots att Thailand har en lag som säger att bara thailändare får sköta matförsäljning.
3: Why Chinese can do everything in Thai and I don't know why.
2: Regeringen säger att de inte kan, men så kan de det ändå, säger Mö misstänksamt. Hon tror att i framtiden kommer kineserna att ta över om inget görs.
3: Looking around and don't have a Thai people anymore, something like that. And we have to like say please to the Chinese.
2: Ska man bara kunna se kineser här i framtiden och inga thailändare? Och så ska vi be dem snällt om lov. Nej, det är hemskt, säger Mö. Trycket av kinesiska pengar som vill in i Thailand märks alltså på gatan i Bangkok. Men för inte så länge sedan såg maktbalansen helt annorlunda ut. Kina var fattigt och arbete i Thailand var en livlina för sydkineser som gjorde det till en livsstil att åka och arbeta ihop pengar i Thailand för att skicka hem till familjen i Kina. Bangkoks gamla Chinatown glimmar av gamla tiders neonljus. Den grundades redan på 1700-talet som hemort för kinesiska hantverkare och handelsmän. Och en landningsplats för kineser som sökte tillfälligt arbete för att kunna skicka hem pengar. De som trängs här nu på gatorna och i butikerna är trendigt klädda unga turister från Kina. Neon-nostalgi har blivit hippt. Det dricks bubbelte i plastmuggar. Och det blir en underlig kulturell krock mellan ett gammalt Kina som lever kvar här och ett nytt, rikt Kina. Kun Som Chai drar upp plåtjalusin till sitt kontor i Chinatown. Han är född här. Och här har hans familj arbetat som repslagare.
4: I'm the fourth generation, but the first and the second one, we used to stay in Ayutthaya province.
2: Jag är fjärde generationen i min familj som bor i Thailand, säger Kun Som Chai. Han är områdets lokalhistoriker och har väggen full av kopior på gamla kartor som han lirkat ut från stadsarkivet. Kun Som Chai beskriver Bangkoks Chinatown som ett gammalt kinesiskt ekosystem, nästan som en kopia av dåtidens samhälle Chaozhou i södra Kina, en plats som gav migranter ett fotfäste. Barnen föddes här för att få Thailands medborgarskap och sen skickades de tillbaka till Kina för att få en kinesisk utbildning för att senare återvända i sin tur till Thailand och jobba ihop pengar åt familjen, berättar Kun Som Chai. Genom historien var banden till den mäktiga Qing-dynastin viktiga för den thailändska politiska eliten. Det finns kinesiska släktband till thailändska kungar och en räcka thailändska premiärministrar av kinesiskhet. Det underlättade handelskontakterna. Men under 1900-talet var maktförhållandet omvänt. Kina var fattigt och politiskt instabilt. Kun Som Chai blev själv avskräckt när han första gången besökte släkten i Kina på 80-talet.
4: I never come back to here again. But what happened after that? It's like a miracle.
2: Jag sa att jag kommer aldrig tillbaka. Men vad hände sen? Det är som ett mirakel, säger Kun Som Chai.
4: We also used the fluorescent with the color paper back in Guangzhou. They make like a LED.
2: Här i Chinatown har vi fortfarande dekorationer av neon och färgat papper. Men i Kina nu, där är det bara blinkande LED-ljus, säger han. Att Kina återigen blivit en ekonomisk stormakt påverkar relationen och skapar nya konflikter. Förr var kineserna här från fem specifika regioner i Kina och de slog sig ner här i Chinatown. Nu kommer de överallt ifrån och slår sig ner var som helst, säger Kun Som Chai. Medan gamla tiders thai-kineser höll sig till specifika yrken utnyttjar nya kinesiska affärsintressen ofta nätet med stöd av stora kinesiska plattformar. Det väcker oro för om thailändska företag ska klara konkurrensen. Nyligen besökte Thailands nuvarande premiärminister Anutin Charnavirakul Peking. Han är också från en thai-kinesisk familj. Och under besöket valde han att sjunga en nostalgisk kärlekssång på kinesiska, riktad till Kinas premiärminister Li Qiang. Söt som honung heter sången och på agendan stod en framtida järnvägsförbindelse med Kina och samarbeten inom många områden, från medier och AI-utveckling till brottsbekämpning. Efteråt fick premiärminister Anutin kritiska frågor från thailändska journalister om han gått Kina för långt till mötes. Den kinesiska ambassadören i Thailand anklagades också nyligen för att försöka styra innehållet i thailändska medier. Och på gatan i Bangkok undrar jeansförsäljaren Mao hur det ska bli med balansen i relationen till Kina i framtiden.
3: I think they have to learn about Thai culture, something like that.
2: Jag tror att kineserna måste lära sig mer om thailändsk kultur. Då blir det kanske bättre, säger den 30-åriga jeansförsäljaren. Men det visar sig att till och med hon lockas av Kina. Hon har själv turistat där och kommit fram till att den kinesiska kollektivtrafiken är mycket bättre än i Bangkok. Den är både smidigare och billigare än i Thailand. Så sån skulle jag gärna vilja ha här också, säger Mem.
0: Ja, vår utsända i Bangkok, Ekots Kina-kommentator Hanna Salberg. Något helt annat. Om jag säger Sally Bauer, då kanske åtminstone några av er tänker... Ja, då nu går jag före i tiden här. Det var i alla fall vår utsända i Bangkok, Ekots Kina-kommentator Hanna Salberg. Och vi ska byta del av världen, nämligen vi ska till Donaufloden. Förra veckan, så har det kommit rapporter om historiskt låga vattennivåer i flera av Europas stora floder, till och med i just Donau. Vattenbristen där ledde till att man i Ungern nästan fick stänga ner landets enda kärnkraftverk. Och nu manar regeringen ungrarna att spara på elen när vattenståndet i den väldiga floden blir allt lägre.
5: Alltså det har jag aldrig hört talas om. Så när min väninna i Budapest sa att på vissa ställen är Donau 13 cm djup, så lät det som ett skämt. Och jag var nog lika chockad som resten av den ungerska befolkningen.
6: Barncancerläkaren Ildikó Márki har bott länge i Sverige. Men hon besöker Ungern ofta och har kontakt med sin väninna där som berättar hur vardagen påverkats när temperaturerna i veckan gått över 40 grader och kärnkraftverket Paks var nere på 10% av sin normala kapacitet.
5: Befolkningen är tillsagd att spara på elektricitet, inte använda mycket vatten, inte använda datorer, alltså allt som har med elektricitet att göra. Och jag lyssnade på parlamentsdebatten där det var en absolut katastrofläge.
6: Hettan och de låga vattennivåerna i Donau skakar om ungrarna. När Ildikó Márki växte upp i Budapest, då var flodens mäktiga flöde en självklarhet.
5: Alltså man såg floden varje dag. Man gick ut efter stranden och vi kunde se det från vår villa på Budasidan. Så att det var ju en del av en själv verkligen.
6: Ildikó Márki är också författare och översättare av ungersk litteratur. Och Donau är ett centralt motiv i ungersk konst, musik och poesi. Hennes favorit är en dikt av 1900-talspoeten Josef Attila som skrev sin hyllning till floden vid en av kajerna i Budapest.
5: Och fördjupad i sitt eget öde och hör floden tala till honom och säger att Donau är det förflutna, nuet och framtiden där både ungrare, turkar, tatarer, slovaker, jugoslaver är en enda blandning med skyldigheten att göra framtiden ljusare. Nog med strid, framtiden är fred mellan dessa folk och att Donau är som en moders famn. Min ta siven bör få ett volnat och vara zavaros, bölts, ers, nagyvolt av Donau. De sista raderna betyder, det var som om Donau flöt ur mitt hjärta. Den var grumlig, vis och stor.
6: Donau rinner genom många länder, från södra Tyskland till Svarta havet. Floden har genom århundradena varit en viktig vattenväg där människor har handlat, färdats, fiskat och drömt. Men hettan i Centraleuropa har fått flodens vatten att sjunka till historiskt låga nivåer. Både gods- och turistfartyg har problem att ta sig fram. Men den mest uppmärksammade krisen gäller Ungerns enda kärnkraftverk som nästan fick stänga helt på grund av för lite kylvatten. Per Huxelius är professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har i sin forskning analyserat hur kärnkraften påverkas av ett varmare klimat och menar att krisen i Ungern är en väckarklocka.
7: Uppenbarligen har ingenjörerna som designade kärnkraft en gång i tiden inte alls kunnat föreställa sig den här typen av scenario, att det skulle torka upp så pass mycket. Men nu har det uppstått en extrem situation som tror man aldrig har sett tidigare, i alla fall inte då under kärnkraftsåldern.
6: Och han påminner om hur beroende all kärnkraft är av kallt vatten. Mycket vatten.
7: Det krävs väldigt mycket vatten för att kyla ner då ett kärnkraftverk på det sätt som behövs. Dels för att det ska kunna leverera elektricitet och dels för att det inte ska ske några olyckor. En normal stor reaktor behöver ungefär 50 kubikmeter vatten per sekund. Det är som en ganska stor flod egentligen som då hela tiden måste fortsätta flyta genom kärnkraftverkets olika komponenter då.
6: Ungern är inte det enda landet i Europa som förlitar sig på kylvatten från de stora floderna. Och Per Huxelius tror att det kommer bli fler nedstängningar av kärnkraftverk på grund av det allt varmare klimatet.
7: Ja, vi kommer definitivt se fler avstängningar. Det är en tydlig trend att den här typen av händelser blir allt mer frekventa med tiden. Jag tror generellt sett att det kommer bli svårt att bygga nya reaktorer vid europeiska floder. Just på grund av den här tilltagande problematiken då, kring kylvattenförsörjningen vid europeiska floder.
6: Per Huxelius har tillsammans med internationella forskarkollegor studerat hur kärnkraften måste anpassas för att möta de olika förändringar som klimatet kan kräva. Genom till exempel effektivare kylning.
7: Ja, nya typer av kyltorn. Och de kärnkraftverk som ligger vid kusten kanske behöver skyddas mot extrema stormar. Då tillkommer just detta med klimatanpassning som ytterligare en kostnad för en teknik som redan är och är väldigt extremt dyr.
6: Längre ner längs med Donau har Rumänien vidtagit en drastisk åtgärd för att få fram mer kylvatten till kärnkraftverket Cernavoda.
7: Där har man tagit till ganska extrema åtgärder genom att låta militären utföra sprängningar i själva floden. Och på så sätt försöka få fram ett bättre kylvattenflöde. Det är någonting som jag faktiskt aldrig har hört talas om tidigare. Så att det här tycker jag är väldigt anmärkningsvärt, måste jag säga.

0: Donau har varit med om det mesta. Men torkan och de låga vattennivåerna påverkar nu hela ekosystemet runt floden. Ett enormt avrinningsområde som delas mellan flera länder i Centraleuropa. Mirjana Tjock är naturkonservator på Världsnaturfonden och hon har just kommit tillbaka från en fältresa i Serbien och Kroatien. En del av Donaus flodsystem som hon studerat i 15 år. Men det hon sett de senaste dagarna beskriver hon som historiskt.
1: My experience from the recent days is that really we have like a historical situation here on the field. It is a bit say stressful or not so nice to see because ecosystems are suffering.
0: Ekosystemet runt Donau lider. Fiskarna dör, skogarna brinner och i det varma vattnet tar giftiga alger över. På vissa platser är landskapet apokalyptiskt, säger biologen Mirjana Tjock.
1: In some places even apocalyptical I would say, but some of the sections are still in good condition, but most of it along Dunav in Serbia and Croatia we have really really low water level.
0: En del områden är fortfarande i god kondition. Men människor som lever längs floden blir oroliga när de ser fiskar som kippar efter luft till exempel. De extremt låga vattennivåerna har väckt en medvetenhet om Donaus skadade ekosystem. Något folk inte ville prata om tidigare. Men nu ber de oss om hjälp för att rädda floden, säger Mirjana Tjock på Världsnaturfonden.
1: For this year, a lot of people didn't thought about this, but people living along the rivers, I think they first become like aware what is going on because their life is connected to the river. So many of them, especially people in local communities, are worried and they are asking for the support, ideas and help to do something for the rivers.
0: Författaren och översättaren Ildikó Márki kan leva sig in i vad människor runt den mäktiga floden känner.
2: Att även Donau kan torka upp. Jag menar, det måste verkligen alldeles tydligt klart göra att klimatkatastrofen är ingenting som kommer att komma. Utan den är här, vi lever i den och det är verkligheten. Jag antar att de undrar om det kommer att hända nästa år och kanske att floden försvinner.
3: Det var den klassiska wienervalsen Anders Schönen Blauen Donau av Johann Strauss.

igen. Men det tog 8 år. När han till slut kom tillbaka tillsammans med sin fru och deras 3 barn för 2 månader sedan föll de i tårar när de fick se sitt hem igen. År 2018 tog Turkiet och Turkiets stödda syriska väpnade grupper kontroll över staden Afrin efter en militär offensiv mot den kurdiska YPG-milisen. Människorättsorganisationer har rapporterat att tiotusentals kurder flydde och många av deras bostäder togs senare över av andra syrier som hade fördrivits från andra delar av landet. Och nu efter maktskiftet och Assad-regimens fall i Syrien har en del av Afrins tidigare invånare börjat återvända. Men för många har återkomsten blivit allt annat än enkelt. När Mohammad och hans familj kom tillbaka bodde en annan familj i deras hus. Vi hade våra minnen där, våra tillhörigheter, vårt liv. Inget av det fanns kvar. Fotografierna som hängde på väggarna var borta, berättar han. Enligt Mohammad säger familjen som bor där nu att den inte tänker flytta utan ersättning. Först krävde den nya familjen i huset motsvarande omkring $300 för pengar som de säger att de har lagt på renoveringar av huset, säger Mohammad. I Afrin har frågan om bostäder blivit en av de mest känsliga efter kriget. Kurder som återvänder säger att de tvingades bort från sina hem och att de har rätt att få tillbaka dem. Många av de familjer som bor där idag säger samtidigt att de också har fördrivits från andra delar av Syrien och att de inte har någon annanstans att ta vägen. Och trots att Mohammed till slut gick med på att betala den ersättning som den nya familjen krävde har den fortfarande inte flyttat ut. Vi förlorade vårt hem när vi tvingades fly. Och nu när vi äntligen kan återvända måste vi fortfarande kämpa för att få tillbaka det som är vårt. Det är en svår situation, säger han. Min familj har bott i det här huset i omkring 150 år, fortsätter han. Det är här mina förfäder levde och där generation efter generation har vuxit upp. Mohammads historia är en del av en större utmaning i Syrien. Sedan regimens fall har över 3 miljoner syrier återvänt till sina tidigare hem eller områden där de bott, enligt FNs flyktingorgan UNHCR. Men många återvändare möter förstörda bostäder, oklara ägarförhållanden och konflikter om vem som har rätt till hus och mark. I Afrin är bostadsfrågan särskilt känslig efter år av krig, fördrivning och förändrade befolkningsförhållanden. För Mohammed har det inneburit att hans familj fortfarande står utan ett eget hem. Trots att han och familjen har återvänt till sitt hus bor de inte där idag. Istället bor han, hans fru och barnen i ett hus utan dörrar och fönster i väntan på att flytta tillbaka in i deras egna hus. Han visar runt i en video som han har skickat till oss. Dörrar och fönster saknas och innanför är det kala betongväggar och cementgolv. Det finns knappt några möbler. Några enkla madrasser och mattor ligger direkt på golvet. Och i ett annat rum står några köksredskap och på golvet står en enkel spis. Den extrema sommarvärmen gör det svårt att bo här, säger han. Men det som oroar honom mest är vintern. När kylan kommer blir det nästan omöjligt att värma ett öppet hus, säger Mohammed. Han berättar också att hans familj inte har fått någon juridisk eller ekonomisk hjälp för att lösa tvisten. Frågan om bostäder och mark är en av de stora utmaningarna i Syrien efter kriget.

0: kriget. I Afrin handlar konflikten därför inte bara om ett hus. Det handlar också om vilka som ska få stanna, vilka som ska få återvända och vem som har rätt att kalla staden sitt hem efter år av krig.
1: Afrin är Afrin i Berge.
2: Ett reportage av Yasaman Sharif Manesh och Nishtman Irandust. Snart veckans panel efter en krönika med Lotta Lundberg.
3: Kommer det här bli den sista bok jag skriver, tänker jag, när jag står på trappan utanför förlaget för att lämna in mitt romanmanuskript? Det låter ödesmättat, men det är en tanke som författare ofta brottas med. När man är debutant är man rädd för recensionerna och sen skiter man i dem och tänker på andra sätt att behålla sin plats på parnassen. Förr i världen så satsade förlagen på författarskap. Idag vill man helst ha en produkt. Och om produkten inte säljer så blir det tack och hej, det där var din sista bok. Men den här gången kommer hotet vare sig från försäljningssiffrorna eller den ängsliga ankdammen, utan från AI. För jag undrar när jag står där med mitt manuskript i famnen hur länge läsarna kommer vilja ha människolitteratur. Romaner skrivna av människor. Kommer det spela någon roll om texten har gått genom en levande själ? Eller kommer läsarna vara lika nöjda med en författare som reducerats till ett slags produktutvecklare som låter AI skriva boken? Det är inte science fiction. Det sker redan. Man matar in en önskad miljö, varför inte London, en plott, till exempel ett mord. Det är banalt och lätt att ta ställning till. Ett tidsspann, säg 70-talet. Och så stoppar man in en hjälte och några odågor. Karaktärer, som det heter på svenska nu för tiden. Och i den snara framtiden går författaren sen till en talkshow och pratar om, inte vad hon har i huvudet, utan om sin kropp. Och när hon kommer hem har AI skrivit hennes bok. Chip, chile, vip. För vem vill betala en författare för 3 års arbete när AI kan göra det på ett par timmar? Vem kommer ens se skillnaden på det människoerfarna och det själlösa? Vad är en själ förresten? Så länge den inte kan evidensbaseras i en magnetkamera eller räknas in hos New Public Management så finns den väl inte? Alltså, åt helvete med själen och de stackars förvirrade själar som ändå finns där ute får vi väl sopa in i kyrkan. Så tänker jag när jag står där och precis ska lämna in mitt manuskript. Att det här, det blir min sista bok. Att framtidens litterära verk skulle ha en själ, det kan jag fet glömma. Men det är då det börjar brinna i busken. Tänk om jag underskattar läsarna. Läsaren har ju fortfarande en själ. Läsaren kommer aldrig gå med på att läsa robottankar. Hade läsaren varit ute efter yta och quick fix så hade hon ju slutat läsa. En roman är väl aldrig ett event. En roman är en erfarenhet. Läsaren vet att känslor är komplexa och har flera sidor. För roboten är det antingen en nolla eller en etta. Läsaren kan se skillnad på depression och sorg. Och det är här som havet delar sig. Jag ser framför mig hur läsarna inte alls kommer drunkna utan hamnar på varsin strand. De som vill odla sin själ och de som hellre vill styras utifrån. Och jag inser, I can't win them all. Men det räcker med de som tror på god estetik, sans, kunskap. Som har förmåga till det relationella, det dynamiska, det sublima. Hela den här AI-eran kommer inte utmynna i något annat än en revansch för humanioran. Och jag ser plötsligt sångarna, filosoferna, fotografer och kompositörer, poeter och skådespelare på andra sidan stranden. Och se, där kommer teologerna och etnologerna. De passionerade, nyfikna, fantasifulla. Generalister med god smak. De som har bra argument, inte för att de kan läsa innantill på ChatGPT, utan för att de har besökt världens museum, suttit på konserterna och läst böcker skrivna av människor med ett inre liv. Så det här var inte den sista romanen jag skrev. Det kommer mera. Konstverk, vänta bara. Fler och fler kommer tröttna på det massproducerade på samma sätt som man tröttnar på snabbmat och sociala medier. Det äkta, det levande, det som har en erfarenhet kommer segra. Själen. Men först kommer vi under en tid översvämmas av skräp. S-K-R-Ä-P. Skräp.
2: Krönika med Lotta Lundberg. I panelen idag om valspurt och extremvärme. Här bredvid mig Heidi Avellan på Oberoende Liberala Sydsvenskan. Och Arvid Hallén på Konservativa Tankesmedjan Oikos. Välkomna båda två.
4: Tack.
2: Och i Falun finns Göran Greider på Fristående Socialdemokratiska Dala-demokraten heter den. God morgon och välkommen du också.
5: Ja, tackar, tackar.
2: Tänkte att vi börjar med valfeben, hur hög den möjligen är. I måndags så började partiledarutfrågningarna i P1 Morgon. KDs Ebba Busch var först ut, följd av statsminister Ulf Kristersson, Liberalernas Simona Mohamsson och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Och det är också full fart på turnéer och torgmöten och sådär. Och dessutom så har den kommande störtskuren av utspel börjat dugga så smått. Så, i och med denna vecka anses alltså slutkampanjandet vara igång får man väl säga. Då undrar jag, har det varit en lovande inledning på valspurten, Heidi Avellan?
4: Ja, fast med förbättringspotential.
2: Göran Greider?
5: Nej.
2: Arvid Hallén?
6: Nej.
2: Ni lät väldigt övertygade båda två, Arvid Hallén.
6: Ja, alltså vad är det väljarna förtjänar av en valrörelse, av en valsport? Det är väl två saker. Det ena är att man ska få reda på vad partierna vill göra. Och det andra att man ska få reda på vem de vill göra det med. Och om man tittar på de blågula partierna så är de tydliga med vem de vill göra det med. De vill göra det med varandra. De är mindre tydliga på vad de faktiskt vill göra. Alla visste varför man skulle rösta på dem förra gången. Man ville få lägre bensinpriser, stopp på invandringen och få stopp på brottsligheten. Det är svårare att säga den här gången. Med de rödgröna är det ännu värre. De kan inte ens säga vem de vill göra saker med. Inte med varandra verkar det som i alla fall. Och vad man ska göra, det vill man absolut inte prata om. För då kommer väljarna påminnas om att Miljöpartiet och Vänsterpartiet ingår i den här koalitionen. Och det innebär då att man river upp den konservativa kriminalpolitiken, höjer bensinpriserna och återupptar invandringen från tredje världen.
2: Göran Greider, du tycker inte heller att det har kommit igång ordentligt eller att inledningen är lovande, kanske inte av samma anledningar som Arvid Hallén?
5: Nej, det är lite andra anledningar kan man väl säga. Jag har precis läst om Shakespeares Hamlet och jag säger som Hamlet, något är ruttet i den svenska valrörelsen. Jag tycker det är väldigt bra citat där från Hamlet. Det är så i slutscenen på Hamlet så dör ju nästan alla. Och i valrörelser så kan man säga att det som dör, det är ideologierna. Men här är de ju döda redan från början och det är det som är problemet. Och det är det man saknar mest tycker jag. Alltså ideologier eller idépolitik och till och med det här som kallas för civilisationskritik. Om man tar till exempel Ekots partiledarintervjuer, alltså utfrågarna är ju väldigt skickliga där, men jag tycker ju att det finns inte minsta tillstymmelse till idépolitik och jag tror faktiskt att folk saknar det där. Vi har ju två tankefigurer i svensk politisk debatt nu. Det ena är hårt arbetande svenskar och det andra är väl Sverige i största allmänhet. Tidigare så har vi haft den här oerhörda tankefiguren priset vid pump. Och det är ungefär här vi befinner oss vid någon sorts nollläge när det gäller det här med idépolitik, ideologier och det tror jag är farligt alltså faktiskt.
2: Det var inte så positivt om jag säger
5: Nej.
2: Så. Men Heidi Avellan, du tycker att det finns förbättringspotential?
4: Jag tycker det finns förbättringspotential och jag tror att Göran kräver alldeles för mycket av en valrörelse, även om man kunde önska sig sånt. Nej, men det har varit mycket energi, det är mycket bussar och kundvagnar och sånt här. Stor uppmärksamhet, vilket är bra, för jag tror att en valrörelse ska göra mer än bara berätta vad som ska göras och med vem. Man ska också få folk att intressera sig för själva valet. Väcka ur den här semesterkoman på något vis. Utfrågningarna i P1 har ju varit professionellt gjorda. Jag tycker att det är verkligen inte så mycket att klaga på där. Utom att möjligen att moderatledaren inte var så mycket moderatledare som statsminister. Man fick inte veta vad moderaterna tycker, utan bara om att man nog kan enas om alla frågor inom tiden. Men det jag saknar mest, det är resten av världen. Alltså vi lever i en tid när Sverige är ett väldigt litet land som kommer att tumla runt i världshändelser. Aldrig har EU-medlemskapet och EU-samarbetet varit så viktigt för oss och säkerhetspolitiken. Och det här har vi inte sett någonting av. Jag hoppas att det kommer upp i valrörelsen, för vi ska ju ändå komma ihåg att EU-valet, det är sin sak. Det gäller parlamentet. Men det här är ju ett val som påverka Sveriges ställning i rådet, vem som sitter i regering, vilka frågor man lyfter. Jag hoppas och önskar att de dyker upp.
2: Heidi Avellan saknar resten av världen och Göran Greider, du saknar idépolitiken. Heidi Avellan sa här att du väntar för mycket av en valrörelse.
5: Ja, det gör jag säkert. Det gör jag varje år helt enkelt. Nej, men jag tror att det är ett problem det här med att hela den politiska debatten har kokat ner enbart till ett antal, inte ens sakfrågor, utan det är de här enkla grejerna som jag nämnde med hårt arbetande svenskar som alla kör med, och det här allmänna pratet om Sverige, att det är svenska som gäller. Och jag håller ju med Heidi där om att inte minst det med resten av världen, och det gäller inte bara säkerhetspolitik utan det gäller sånt som bistånd och sånt där. Väldigt lite av det här är med, och det är konstigt därför att jag tror det var i våras så var det någon enkätundersökning där väljarna fick frågan om vilken ideologi de låg närmast om de fick välja mellan konservatism och så vidare. Och då toppade ju till exempel socialism, alltså det är ju ganska häpnadsväckande. Och ingenting av de här sakerna som jag tror att folk intresserar sig för märks i valrörelsen, varken till höger eller vänster egentligen. Och det är ett problem skulle jag vilja påstå, för det mobiliserar när de här stora frågorna om höger, vänster, idépolitik och så vidare dyker upp.
2: Och sakfrågor som du nämnde här, det är ju inte det som har uppmärksammats mest i veckan, utan snarare ledamöters agerande. Sverigedemokraternas Richard Jomshof har kallat Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för kvisslingar, alltså landsförrädare. Och för Vänsterpartiet så handlar det den här gången om att två av partiets riksdagsledamöter i en kampanj har skrivit stöttande brev till terrordömda palestinska fångar. Två väldigt olika frågor som har fått stor plats i media, samtidigt som det är en dryg månad kvar till valet och en femtedel av väljarna, mest mittenväljare, har ännu inte bestämt vad de ska rösta på. Så kan såna här händelser påverka valutgången, Arvid Ahlén?
6: Ja, på marginalen.
2: Heidi Avellan?
4: Nej.
2: Göran Greider?
5: Ja, det kan vara så.
2: Det är lite, både Arvid Ahlén och Göran Greider, ni är lite tveksamma där på mitten, men det kan vara så, säger du, Göran Greider.
5: Ja, alltså om att börja med Jomshofs yttrande där, så är det faktiskt ett livsfarligt yttrande. Det kan leda till att någon galning får idéer och gör slag i saken, och det kan faktiskt förändra en hel valrörelse om det skulle hända någonting. Det är ju totalt oansvarigt att någon säger de där sakerna som Jomshof har gjort här, alltså. Så att det är ett problem. Och sen när man tar det med Vänsterpartiet, jag tycker att vad det handlar om verkar ju vara att två ledamöter har gjort oförlåtliga misstag. Men jag tycker ju att ganska mycket av det som Expressen gjorde här liknar någon sorts kampanjer mot Vänsterpartiet. Och problemet är ju att det blir så överdrivet stort, hela den frågan. Därför att både högern och faktiskt även Socialdemokraterna verkar ju uppskatta att Vänsterpartiet jagas på det här sättet. Så att, det är lite tråkig inledning här, tycker jag.
2: Vi ska höra vad Arvid Hallén tycker också, för du sa att på marginalen kan det påverka.
6: Ja, alltså om man sysslas med opinionsbildning, man är opinionsbildare, då vill man ju att saker folk gör ska kunna få någon slags effekt. Alltså varför sysslar man annars med opinionsbildning? Och om man till exempel talar om Anders Lindberg, han är ändå chef för ledarsidan på Sveriges största tidning. Han har i många år konsekvent varit Sveriges ledande, ska vi säga, trumpistiska opinionsbildare som har en etablerad plattform. Han har dag ut och dag in kallat högern för dödsknark, rasist, fascister och psykiskt sjuka och så vidare. Och jag tror att om han inte hade gjort det, då tror jag inte högern skulle ha vunnit valet 2022. Jag tror att det var hans långvariga engagemang som liksom förde högern och gav det här sista mandatet som gjorde att man vann ändå. Och nu i den här valrörelsen så är det ju inte lika jämnt. Jag tror inte att de här händelserna kommer att ha en sån avgörande effekt som hans aggregerade engagemang hade i det förra.
2: Och Heidi Avland, du tror inte heller att det här är...
4: Jag tror inte det, nej. Det är ju förvisso en påminnelse om att vi har två ytterkantspartier här som inte har i regeringen att göra, som inte är regeringsfähiga. Men deras väljare, alltså ytterkantspartiernas väljare, de räknar ju redan med, tror jag, att det är så här deras partier gör och tänker. De är väldigt toleranta mot det och kanske rent av lite glada för den här uppmärksamheten. Medan andra väljare... De 20% du talade om som inte har bestämt sig ännu bryr sig om andra frågor. Plånboksfrågor, tror jag, nära frågor, mera än det här. Problemet med det här hela Quisling-gaten, eller vad vi ska kalla de här frågorna, det är ju att det tar allt syre i rummet. Det tar fokus från andra viktiga frågor. Och då säger jag inte att man inte ska prata om det här. Det ska man. Att en politiker ger sig på en journalist på det här sättet, ja, och kallar meningsmotståndare landsförrädare. Man har gjort det förr, man fortsätter på den linjen. Det är ytterst olyckligt och anmärkningsvärt, självklart helt förkastligt. Man behöver uppmärksamma det, men jag hoppas att vi också kommer vidare, att vi kan tala under den här rörelsen om riktiga, viktiga frågor som valet borde ha.
2: Ska vi ta en viktig fråga då, så här på slutet? Sommarens omfattande bränder och extrem värme. Forskare vid Imperial College i London kom i veckan med en rapport, en första snabb analys kallar de det. Den visar att utsläpp av växthusgaser har gjort extremvädret som ökar brandrisken 20 gånger mer sannolikt i Spanien och dubbelt så mycket i Frankrike. Och i veckan kom också en undersökning från Indikator som visar att fler kvinnor än män ser ett samband mellan just extremvärme, skogsbränder och klimatförändringar. 85% av kvinnorna mot 68% av männen, rätt långt emellan. Alltså, tycker de som de tycker, eller skulle kvinnorna kunna ändra männens syn, eller tvärtom? Kan männen påverka kvinnorna i klimatfrågan, Göran Greider?
5: Ja.
2: Arvid Hallén?
6: Nej.
2: Heidi Avellan?
4: Nej.
2: Du lät lite tveksam.
4: Ja, jag är tveksam för jag ville ju att man kunde. Men det är ju ingenting som tyder på det här. Det har varit väldigt, väldigt länge så att män och kvinnor röstar olika. Kvinnor är mera till vänster, men mera till höger. Klimatfrågan har blivit en vänsterfråga här på vägen. Och det här gäller ju också unga. Att unga kvinnor är mera vänster, unga män är mera höger. Jag har svårt att se någon förändring, men jag önskar ju att alla tog sitt förnuft i fånga. Att man såg hur allvarlig den här frågan är.
2: Arvid Hallén, du tror inte heller att man kan...
6: Nej, det här är ju inte någon slags man- och kvinnofråga där män ska övertyga kvinnor eller vice versa, utan det här är ju en fråga som handlar om naturvetenskap och ekonomi. Och jag skulle säga att klimatfrågan är nog den fråga i samhällsdebatten som minst av allt präglas av saklighet och fakta och vetenskap i debatten, och mest av allt av känslor. Och jag tror att det vore väldigt bra om man fick bättre koll på hur det faktiskt såg ut faktamässigt.
2: Vad är det för saklighet och fakta du saknar?
6: Ja, men till exempel några korta saker. Att för det första att EU står för 6% av världens koldioxidutsläpp. Sverige har bland Europas lägsta bruttoutsläpp. Den genomsnittliga svensken släpper ut hälften så mycket brutto som den genomsnittliga kinesen. Sveriges bruttoutsläpp har minskat med 35% sedan 1991, trots att befolkningen har ökat kraftigt.
2: Nu har vi inte alla de här siffrorna här.
6: Alla de här siffrorna kan jag säga är från Naturvårdsverket, bara så att det inte finns några frågor. Och viktigast av allt, det är att Sverige är som enda land i hela EU det land som har nått net zero redan idag. Alltså våra nettoutsläpp är, de är inte ens noll, de är till och med negativa på grund av den stora tillväxten i våra skogar. Så att Sverige är överlägset bäst i klimatfrågan i hela världen och man ska vara stolt över att man är svensk.
7: Nu har jag ju en grej, det drar efter ja, andan
5: alltså,
7: här.
5: Ja, verkligen. Alltså, jag skulle behöva en syrgasapparat här nästan. nej, men det är så att för det första är det helt, det är jätteviktigt att EU och Sverige kan vara två instanser som går före i allt det här och faktiskt visar att vi kan minska utsläppen på ett viktigt sätt. Och nu, för att återgå till frågan från början här, så där kan man ju bli pessimistisk då, därför att Venus och Mars har ju olika omloppsbanor och verkar inte kunna mötas alltid. Men, och det man kan bli pessimistisk om, det är väl helt enkelt detta att vi lever i en tid av tynande folkrörelser. Därför att om människor ska påverka varandra, om till och med könen ska påverka varandra, så måste de mötas i något socialt sammanhang. Och det är det som har försvunnit ganska mycket.
7: Hur menar du, vad då för sociala sammanhang?
5: Ja, alltså jag menar, om man tar ett vanligt äktenskap eller någonting, de pratar kanske inte så mycket om politik egentligen. Det är så viktigt att det finns människor som är delaktiga i olika föreningssammanhang och så vidare, som sprider olika idéer på busstationer och överallt. Och det där har ju minskat så kraftigt, och jag tror att det där gör att när vi har individualiserats eller till och med atomiserat så mycket, så faller framförallt männen tillbaka till patriarkatet egentligen.
7: Arvid Hallén viftar här.
6: Det som avgör om ett land har en bra och effektiv klimatpolitik, det är inte hur mycket studiecirklar man har, hur mycket man pratar med varandra på busstationerna, utan det är vilken tung infrastruktur man har, kärnkraft eller kolkraft, elbilar eller bensinbilar.
7: Och då får du sista ordet, herr Davel.
4: Att vi har klimatproblem är helt uppenbart. Mera extremväder, det är bränder, det är torka, det är skyfall. Forskarna är eniga om att vi påverkar klimatet. Och att då säga att Sverige inte spelar någon roll är ju dumt här. Att EU inte spelar någon roll är dumt här. Någon måste leda den här förändringen, och det har varit EU, och i EU ska Sverige vara en drivande kraft.
7: Hej, det är väl Arvid Hallén, Göran Greider. Tack ska ni ha alla tre. Mer god morgon världen efter Ekot, bland annat om valaffischer. De första sätts upp idag. Men nu Ekot.
8: Först i Ekot. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
9: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm, så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha, och så flyga hem igen.
10: Det är uppenbart att den inte behövs, eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
11: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre, liksom Socialdemokraterna, kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna, som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden, har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
8: Reporter var Tobias Sandblad. I den ryska staden Belgorod dödades 3 personer och 25 skadades i en ukrainsk drönarattack i natt. Det uppger lokala myndigheter enligt Reuters. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt, skriver TT. Tillgång till mjöl, ris, kakao, sockerrör och naturgummi kan då påverkas, varnar exempelvis analytiker på storbanken Goldman Sachs. Omkring hälften av livsmedelskonsumtionen i Sverige är importerad och därför kan El Niño föra med sig högre livsmedelspriser även här. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank till TT. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader, i fjällen 10-15. Det var Ekots nyheter, i studion Elisabeth Lidén.

0: God morgon, världens andra timme. Sommarlov i frihet för en del.
1: Man får ju psykos av att sitta inlåst och bara kolla på väggar hela tiden.
0: Reportage om barn som väntar på straff. Idag börjar valaffischerna sättas upp. Var de bättre förr? Satir i radioskugga och fest för astronomifans när unik solförmörkelse skuggar delar av Europa. Estland vill minska fossila bränslen, men planerna om ny kärnkraft väcker oro.
2: It will become a target.
3: Ett kärnkraftverk kan bli en måltavla, säger hon. Se bara vad som händer i Ukraina, vad Ryssland är kapabel till. Det vore inte säkert.
0: Och så där med att ta saker i sin takt.
4: Har ni undrat över varför det sägs typ 100 gånger när någon i en Shakespeare-pjäs dör? Ja, då är det för att folk är så upptagna med annat att man måste säga det flera gånger så de inte missar det. Ja, ungefär som det är i många ljudböcker nu för tiden.
0: Kåseri med Augustin Erba.

0: Söndag sommar 9 augusti och många är fortfarande lediga från skola och fritids. För de flesta barn så betyder sommarlov frihet, men för barn som häktats något annat. De kan sitta inlåsta lika länge som ett sommarlov varar innan deras fall avgörs. Under 2025 var den genomsnittliga häktningstiden för 15-17-åringar 88 dagar, längre än året innan. Så vad gör månader av väntan och ovisshet med ett barn?
1: Förvirring och rädsla.
2: Det är en säng. Ett litet bord, sen lite klotter på väggarna, sen en toalett i hörnet som stinker väldigt mycket och sen ett handfat.
3: När Elin, som egentligen heter något annat, var 15 hämtades hon av polis och fördes i handfängsle till arresten. Där blev hon kvar i några dagar innan hon flyttades vidare till ett av landets 41 häkten.
2: 4 dagar tidigare hade jag liksom varit ute på normalt liv typ. Från det till inlåst. Ingen kommunikation med omvärlden, bara med personalen som jobbar där och polis och advokat. Typ.
3: Elin misstänktes för inblandning i ett mord och satt häktad i drygt 7 månader. Senare dömdes hon bland annat för rån. Men det här reportaget handlar inte om brottet, utan tiden i häkte. En miljö avsedd för vuxna. De första dagarna är suddiga. Hon minns en snäll personal som spelar kort med henne. Och att hon mest låg på sängen.
2: Då låg jag i sängen och kollade på taket och grät. Sen var det någon gång som jag försökte ta en cigg. Men jag var ju under 18, så då hade jag gått upp på promenadgården. För det får man göra typ en gång om dagen då. Och så ville jag ha en cigg. De sa nej, så jag gick tillbaka till cellen då.
4: Här är något som har suttit. Så att man ser till och med grejerna som är kvar här från böcker den har lånat och brev och sånt som den har fått in.
3: På Kronobergshäktet i Stockholm visar kriminalvårdaren Max Frieberg en tom cell.
4: 12-åriga barn hamnar här. De får samma rum som de vuxna.
3: Varje morgon möter han barn som vaknar bakom en låst dörr.
4: Vissa är inte här för första gången, vissa är ju helt skräckslagna. Så man kan möta allt möjligt, men vanligast så är att de bara är vanliga tonåringar. Morgontrötta, man kommer hit på morgonen och de är helt nyvakna.
3: På Max Friebergs svarta t-shirt står 3 stora vita bokstäver.
5: Alltså era t-shirtar, vad står det?
4: Det är IBO. Jag har på mig den här t-shirten då varje dag. Kan faktiskt underlätta en del i jobbet att de får se någon som är lite annat klädd.
5: Har du fått frågan då? Vad betyder IBO?
4: Barn som vuxna, så fort de ser alltså IBO, vad betyder det?
5: Och vad säger du då?
4: Ja, då säger jag exakt vad det är. Isoleringsbrytande åtgärd.
3: Sen 2021 har barn som häktats rätt till 4 timmars isoleringsbrytande åtgärder varje dag. Ett sätt att minska den isolering som Sverige återkommande fått kritik för. På Kronobergshäktet arbetar ett särskilt team av kriminalvårdare med just det.
4: Vi jobbar ju specifikt med att motivera att få ut dem ur cellen. Att de inte ska vara isolerade och ensamma. Det är vårt mål för dagen. Liksom.
3: Det kan vara att baka, träna, spela spel, promenera på rastgården. Eller bara sitta ner och prata en stund med en vuxen. Men genomsnittstiden för ett häktat barn är 3 månader. En del sitter betydligt längre. Och att då fylla ut 4 timmar på ett häkte är inte alltid enkelt.
4: Så förstår man ju också, alltså vilken normal 15-åring vill upp och spela schack 9 på morgonen en söndag. Det är ju såklart lite frustrerande ibland när man verkligen försöker och man har ett tajt schema. Så jag måste stanna upp en verksamhet för att kliva in här och prata med barnet. Om den vill dividera så tar det en massa tid för alla.
5: Så att den här isoleringsbrytande tiden, startar den när du kliver in i rummet?
4: Den startar samma sekund som barnet inte är isolerat. Om luckan är öppen, om dörren är öppen, de delar ut mat och går på toaletten, då är inte man isolerad. Så därifrån räknar vi.
5: Och då tonåringen säger nej, jag vill inte göra någonting, men jag vill gå och pinka. Och sen vill jag gå och lägga mig på sängen igen.
4: Okej, men du får sova en timme till, sen kommer jag tillbaks.
3: Kronobergshäktet är byggt för vuxna. Lokalerna är trånga, aktivitetsrummen för få och flera saknar dagsljus. Samtidigt har barnen i häkte blivit fler. Under 2025 avslutades 558 häktningar av 15-17-åringar, vilket är 17% fler än 2024.
5: Är det stressigt för er att det kommer så mycket barn?
4: Ja, och det blir ju stressigt att hela tiden ha överhängande att de här timmarna måste fyllas ut. Och så vet man att vi har ett superpressat schema och så tackar barnet nej. Då vet man att shit, hur ska vi få upp den här tiden? För har de inte fått ihop 4 timmar, då har vi misslyckats. Fast vi kanske har försökt 30 gånger med det här barnet.
2: När de knackar på med frukost, då vill de att man ska också skriva i om man vill ha några aktiviteter, som att gå ut på promenadgården eller att man ska gå till aktivitetsrummet, eller om det är på helgen om man vill baka. Det fick man göra typ en gång i veckan i så fall.
3: På häktet där Elin satt planerades dagens aktiviteter redan vid frukosten. Men hon säger att det ofta var svårt att veta direkt efter att hon vaknat om hon skulle vilja göra något senare på dagen. Många gånger blev den tid hon spenderade med häktespersonalen bara i samband med måltiderna. Och de andra intagna träffade hon aldrig, även om hon hörde dem.
2: Det var ju mest män på häktet, förutom jag. Men då blir det lite... Alla de som ska ta medicin har fått sin nattmedicin. Så började vi banka på dörrar och prata. Vi skrek där. Och ibland så var det jättetrevliga folk. Ibland så var det folk som inte riktigt vet hur man beter sig.
3: Kontakten genom väggarna kunde vara hård och ibland obehaglig. Ändå säger hon att tystnaden hade varit värre.
2: Man får ju psykos av att sitta inlåst och bara kolla på väggar hela tiden. Och kolla på typ... Efter 5 eller sånt på tv hela tiden. Det finns ju ingenting.
5: Vad händer med dig när du tittar på Efter 5 nu?
2: Jag klarar inte av det. Det är ju traumatiskt. Typ. Det är ju som, jag kan inte äta fil eller yoghurt längre heller. För det åt jag så mycket på häktet.
6: Barns uppfattning av tid, den är annorlunda än vad det är för vuxna.
3: Rickard Tordön är legitimerad psykolog vid Barnafrid, nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet. Han menar att barn har färre referenser till hur tid kan kännas.
6: En timmes datorspel eller en spännande film känns kortare än en timmes väntan i en bil utan mobiltelefon, där det kanske inte ens är en fungerande bilstereo. Det där är självklart för de flesta av oss. Men för ett barn eller en tonåring är det inte alls lika självklart.
3: Förra året satt ett barn som häktades i Sverige i genomsnitt 88 dagar. Ungefär lika länge som ett sommarlov. Men tid kan upplevas helt olika beroende på vad den fylls med.
6: Så ett sommarlov kan kännas oändligt långt om det inte händer någonting alls, vilket tyvärr inte är helt ovanligt för många barn. Eller så kan ju de här dagarna försvinna lika snabbt som en isglass på stranden. Det är likadant med häktestiden.
3: Och just där vill Rickard Tordörn flytta fokus. Från hur många dagar ett barn sitter häktat till vad barnet faktiskt får vara med om under de dagarna.
6: Antingen så kan vi låta ungdomar sitta av tiden och vänta i ovisshet och ja, mer eller mindre polera en rutschkana in i psykisk ohälsa. Eller så kan vi använda den tiden som ett avbrott från en i övrigt destruktiv utveckling. Göra ordentliga utredningar, inte bara för undersökning av polis och åklagare, utan en utredning från socialtjänsten, från BUP. Om man har psykiatriska svårigheter, vilket runt hälften har. Man skulle kunna använda tiden till att göra en pedagogisk kartläggning. Hur skulle vi kunna lägga upp en pedagogisk plan för framtiden?
3: Och det är det resonemanget som Elins erfarenhet av häktet speglar. När hon kom dit var hon 15. Hon hade redan levt med trauma, självskadebeteende, droger och en skolgång som inte funkade för henne.
2: Jag levde ju så groteskt liv med droger och jag hade mått dåligt så länge.
3: Hon säger att häktet verkligen inte var en plats för ett barn. Samtidigt beskriver hon hur månaderna där blev ett viktigt avbrott från livet hon levde.
2: Jag mådde ju verkligen inte bättre på häktet. Jag fick ju knappt någon skola där och det är ju inte rätt miljö alls för en ungdom. Ett barn som är liksom... misstänkt och en vuxen som är misstänkt, det är två helt olika skillnader, och när man redan har trauma, alltså det var ju jävligt jobbigt. Och jag tycker fortfarande det är jobbigt liksom, att jag har förlorat så mycket tid. Men på det sättet som jag levde och som jag behandlade mig själv. Och det påverkade ju folk runt omkring. Såklart, jag känner ju fortfarande skuld för saker jag har gjort. Och för själva det som fick mig in på häktet. Och jag känner så här att jag fick ta det lite som jag förtjänade.
3: Elins erfarenheter rymmer två saker samtidigt. Hon säger att hon aldrig borde ha suttit häktad tillsammans med vuxna. Häktestiden blev ett nytt trauma. Men den blev också ett avbrott från en destruktiv tillvaro. Idag önskar hon att hjälpen hade sett annorlunda ut.
2: Bästa vägen hade varit om jag hade börjat få liksom terapi från första början. Och att om jag hade liksom kommit till ett bättre ställe där jag inte blev liksom traumatiserad igen.
3: Det som hände går inte att göra ogjort. Men idag försöker Elin låta den tid som hon var inlåst bli en gräns mellan livet hon levde då och det hon vill leva nu.
2: Dagen efter alla hjärtans dag så brände jag förundersökningen. Bara för att typ, jag vet inte, symboliskt typ, glömma det dåliga. För att nu, till exempel nu är jag klar med skolan. Inte för att skryta igen, men jag är väldigt stolt över det faktiskt. Och jag känner att jag är ju en helt annan person nu än vad jag var förr. Även fast jag har ju samma DNA, men jag har ju vuxit som person. Och det som jag har varit med om, det är jättejobbigt. Och det är jättejobbigt för alla inblandade. Men jag tänker att det skulle vara skitigt gjort mot alltså alla inblandade om jag fortsatte på det spåret.
0: Reporter här, Emma Janke. Snart Radioskugga, om valet förstås. Och just idag sätts de första valaffischerna upp i Sörmland och Värmland. Länsstyrelserna i Stockholm och Halland och Kalmar bland annat tillåter affischerna något senare. Ibland kan de vara som någon sorts tävling i slogans som ska vara slagkraftiga eller kanske inte riktigt så slagkraftiga. Med nu Orla Wigsö, professor på Göteborgs universitet som bland annat forskat i politisk kommunikation och skrivit mycket om just valaffischer. God morgon.
7: God morgon.
0: Vad är egentligen vitsen med valaffischer?
7: Ja, vitsen är ju att det är det enda mediet som man inte kan undvika. Alla andra typer av reklam, oavsett om det är i radio, tv eller på nätet, kan man ju stänga av. Men det går inte att stänga av för affischerna ute i det offentliga rummet. Så det är väl den viktigaste vitsen med det. Men sen är det ju också det att det gör oss uppmärksamma på att det faktiskt är val. Det är lite som en sorts indikator på att nu går det loss.
0: Går det att säga någonting om hur en typisk valaffisch är?
7: Ja, som den ser ut i Sverige idag så är det bild på en politiker och det är något slagord. Det är så att säga det enda som alla har med. Men sen kan det ju, som du sa också, vara lite olika slagkraftiga slagord man har.
0: Och hur mycket återanvänder de eller lånar partierna från varandra, eller hur kan det vara?
7: Ja, lånar är ju det snälla sättet att säga det på. ibland snor man rakt av, som för några år sedan när det var frågan om att man ska vara tillsammans. Det dök upp på flera olika partier, så finns det i olika val. Och man kan också göra det direkt som Moderaterna, som ju tog och gjorde en kopia av Socialdemokraternas 80-talsaffisch med en juppie i en öppen bil, en cabriolet. Så det finns visst, men det är mer så där att alla springer åt samma håll, kan man säga. Så i år är det till exempel väldigt mycket Sverige på affischerna.
0: Ja, vi ska återkomma till årets affischer, men du och dina kollegor, ni har ju sett på valaffischer från väldigt långt tillbaka. Har de blivit bättre eller sämre?
7: Jag tycker att de har blivit sämre på väldigt långt sikt i alla fall, därför att det var mer konstnärlig nytänkande i de tidigare. Bland annat därför att man jobbade mycket mer med teckningar och grafiska element. Nu är det ju i stort sett bara fotografier som gäller. Men det betyder inte att alla gamla affischer är bättre än de som finns nu. Alltså går man till 70-80-talet så är de verkligen inte bättre allihop.
0: Men finns det något du skulle vilja se?
7: Jag skulle gärna vilja se mer experiment, kanske jag tar i, men i alla fall lite mer öppenhet för att göra annat än fotografier på affischerna. Därför att det blir så ena handen när man tittar på dem.
0: Vad skulle det kunna vara?
7: Ja, alltså förr i tiden hade man satirteckningar på valaffischerna. Det kunde man ju ha nu också.
0: Mm, vi ska få satir här snart, inte en teckning men ändå. Varför har man gått ifrån den här gamla stilen, tror du, det här med att vara mer konstnärlig som du beskriver?
7: Jag tror att det har mycket att göra med att det har blivit mer reklaminriktat. Alltså, det är mycket mer folk som har en bakgrund i reklambranschen som har kommit in i politiska partiernas kommunikationsavdelningar. Och de fortsätter det som de har lärt sig på reklamsidan.
0: Du var ju inne på det här med årets affischer. Sverige, sa du. Kan du beskriva det här greppet? Och det kanske finns några andra grepp också som syns på flera.
7: Ja, alltså det här med Centerpartiet med Sverige kan mer, Socialdemokraterna med att det är dags att ta Sverige på allvar och SD med att så gör vi Sverige till Sverige igen. Det är ju en otrolig fokusering på Sverige som begrepp, men ingen säger egentligen vad det är man menar med det. Alltså vad är det för Sverige man vill göra Sverige till igen och vad betyder det att ta Sverige på allvar? Är det inte väljarna man ska ta på allvar? Alltså det är tomma floskler, men det är samtidigt några som lyfter upp ett ord som man känner har blivit centralt. Så det är inga affischer som handlar om utrikespolitik till exempel.
0: Vad säger det här om med olika grepp? Just nu så nämnde du det här med Sverige. Vad säger det om den tid som man ser affischerna i?
7: Ja, det säger ju någonting om vad politikerna föreställer sig är viktigt för väljarna. Och alltså nu Sverigedemokraterna med Jimmie Åkesson som står och tankar en bil. Det är ju väldigt mycket en symbol på den här med att bensinpriserna ska ner vid tanken. Men det är ingen garanti för att det rent faktiskt är det som väljarna intresserar sig för. Alltså, väljarna intresserar sig inte så mycket för plånboksfrågor, har man ju undersökt val efter val. Men ändå så är det någonting som partierna envisas med att ta fram därför att man tror att det är viktigt.
0: Och vilken affisch tror du kommer märkas mest?
7: Jag tror att den som kommer att diskuteras mest är Sverigedemokraternas textaffisch. Där man faktiskt har lite, nästan som en PowerPoint-presentation av olika grafer och liknande. Som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar hur Sverigedemokraterna ligger bakom allt bra och oppositionen bakom allt dåligt.
0: Förr brukade man ju i reklamsammanhang prata om att om man affischerade och en affisch blev stulen väldigt mycket, alltså att folk tog med sig en hem, så var det en framgång. Finns det någon sån affisch i år, tror du, som kommer talas om på det viset?
7: Jag har svårt att se att någon skulle vilja ha de här affischerna hemma. Sen har man ju också ändrat formatet, så att numera är de alla tryckta på plast. Så det är inte lika enkelt att ha dem hemma som en inramad affisch som det var förr i tiden.
0: Och idag så börjar de alltså sättas upp i bland annat då Sörmland och Värmland. Varför inte tidigare? Det är ju, ja, nu är det en dryg månad till valet.
7: Ja, alltså det har ju varit tidigare också, men då har det inte varit på allmän plats, då har det varit på betald plats. Alltså partierna köper ju reklamplats redan i maj var det ju affischer uppe för olika partier, det man kallar förvalskampanjer. Men det är lite den här, man ska ha känslan av att det stegras, att det blir mer och mer intensivt den sista månaden för valet. Och jag tror också att folk skulle tröttna ganska mycket på dem om de hängde uppe i mer än en månad. Dessutom så är det ju inte säkert att de klarar av det rent fysiskt, det svenska klimatet.
0: Vi får se hur länge de hänger i. Orla Vigsö, professor på Göteborgs universitet, tack. Alldeles strax om ett unikt himlafenomen som många ser fram emot nu, Radioskugga.
8: Hallå?
9: Hallå?
8: Hörs jag? Nej.
10: Hej hörni, idag är det exakt 5 veckor kvar till valet och partitopparna kör land och rike runt för att fiska de sista rösterna. Och jag hänger med. Jag ligger nämligen i bagageutrymmet på Moderaternas kampanjbuss. Doften jag känner just nu kommer antagligen från Ulf Kristerssons joggingskor. Nu känner jag att nu kör de. Ja, valrörelsen har verkligen börjat slutspurta med ständiga partiledarutfrågningar och debatter, och även de små partierna agerar som om de hade absolut majoritet. De känns självsäkra på en rent Jan Guillousk nivå, och det finns inte mycket utrymme för reflektion. Men ett land där det ser helt annorlunda ut är Bockshop. Lena Tranabene, du finns med oss därifrån.
11: Ja, det gör jag. Sitter faktiskt i en tuk-tuk på väg från regeringsbyggnaden till en fest på Pilvilska ambassaden.
10: Dricker du något?
11: Ja, jag trycker i mig ett par öl här bara, så jag kommer ikapp festen. Men ta det lugnt, det är ju inte jag som kör.
10: Nej, jag tänkte mer om SR kanske hade någon alkoholpol... Ja, never mind. Berätta om valrörelsen som pågår i Bockshop. Är de i luven på varandra?
11: Nej, det kan man inte säga. Häromdagen så var det en stor debatt mellan arbetarpartiledaren Deng Deng och nationalistpartiets ledare Xi Fikni. Deng inledde med att försiktigt konstatera att nationalisterna hade styrt landet i felaktig riktning, men att han också kunde ha fel. Sen gjorde han en lång utläggning om att han en gång hade fel för att illustrera det han just sagt.
10: Okej, hur reagerade ni på det då?
11: Du behöver inte nia mig.
10: Nej, ni, alltså Xi fick ni.
11: Aha, jag har så svårt för alla namn här. Ja, ni svarade att hon var lika osäker på sin egen förmåga som premiärminister och började rada upp saker som hon absolut ville göra bättre om hon skulle bli omvald.
10: Oj, det låter extremt annorlunda och ödmjukt.
11: Ja, men det är lite grann vägen till framgång här. Ingen vill höra en självsäker person som bara skryter om sig själv och sitt partis framgångar när alla kan se att det inte stämmer.
10: Nej, men hettar det aldrig till då?
11: Jo då, för ett par år sedan så skedde en militärkupp här, mitt under en tv-sändning.
10: Oj.
11: Den dåvarande premiärministern fördes ut ur lokalen och kuppmakarna berättade att de hoppades att det inte upplevdes som påträngande med det här och att de inte ville att deras agerande skulle upplevas som hotfullt eller sådär.
10: Nej, var det då?
11: Ja, de sköt premiärministern så att ja. Men sen bad de om ursäkt och sa att så här ska det inte få gå till. Den här tar vi på oss.
10: Ja, skönt ändå. Tack Lena Tranabene som rapporterade direkt från Bockshop. Kom ihåg Lena, varannan vatten. Ni lyssnar på Radioskugga som den här söndagen sänds direkt från bagageutrymmet på Moderaternas valturnébuss. Oj, ja. Det ni hörde var nog att jag råkade komma åt Gunnar Strömmers dragspel som han har med sig för att visa vilken jovialisk gamäng han är mellan alla lagförslag om hårdare tag och längre straff. Den här sommaren, fylld av bränder i stora delar av Europa, tänker vi såklart på klimatförändringarna. Eller några av oss i alla fall. En ny undersökning visar nämligen att fler kvinnor än män ser ett stort eller ganska stort samband mellan extremvärmen, skogsbränderna och klimatförändringarna. Skillnaderna mellan könen är faktiskt rätt stora. Med på telefon har jag nu Dag, Natt och Dag, seniorforskare vid Lantbruksuniversitetet i Mjällmög. Vad beror det här på, tror du?
12: Ja, det beror på att kvinnor har svårare att vara lika kritiska som män och oftare litar blint på vetenskapen.
10: Finns det någon studie som stödjer det påståendet?
12: Källa magkänsla.
10: Ja. Tack då, dag, natt.
12: Och dag.
10: Och dag, ja. Alla minns den stora hyperinflationen i Tyskland 1923 när man var tvungen att gå till affären med en skottkärra full av papirmark. Men få känner till quislinginflationen i Schweiz där över 50% fick epitetet quisling kastat efter sig. Med oss nu har vi vår korrespondent Ulle Gnafta. Du är väl insatt i både schweizisk politik, historia och klockor?
9: Va? Nej, klockor håller de på med i Schweiz, inte Schweiz.
10: Ja, ah, just det. Förlåt.
9: Men quislinginflationen känner jag väl till. Började med att en lättkränkt politiker reagerade på en ledarskribents artikel genom att helt enkelt kalla honom för quisling.
10: Som en referens då till Vidkun Quisling, den norske landsförrädaren som samarbetade med nazisterna och dömdes till döden efter andra världskriget.
9: Den samme. Men det slutade inte där, vet du. För snart smetades epitetet quisling ut helt ohämmat, både till höger och vänster.
10: Jaha, men fanns det inga andra historiska förrädare som kunde låna ut sina namn? Jag tänker på Pierre Laval, Vichy-regimens ledare i Frankrike. Eller varför inte Marcus Junius Brutus från Romarriket?
9: Ja, det cirkulerade en och annan Brutus i enstaka insändare, men det var quisling-epitetet som dominerade.
10: Ja.
9: Snart kunde man knappt råka stöta till någon i busskön eller glömma att blinka i en rondell utan att få tillmälet skrik utskällt mot dem.
10: Oj, hotfullt.
9: Ja, och det gick faktiskt så långt att representanter från ytterhögerpartier i Schweiz började kalla sina politiska motståndare för quislingar.
10: Så pass.
9: Vilket ju är rätt svindlande med tanke på att deras egna politiska föregångare mer än gärna har bestyrt Schweiz som rena quislingdockregimer. Om tyskarna bara knackat på dörren under andra världskriget.
10: Fast vänta nu, Ulög. Det där är väl ändå att gå lite väl långt. Att bara anta att de skulle ha gått i direkt förbund med nazisterna.
9: Sitter du där och förringar min korrespondentanalys? Ja. Hugger mig i ryggen mitt i direkt
10: sändning. Ja, men Ulög, jag försökte bara nyansera hela...
9: Knip du din förrädiska käft. Din lille quisling!
10: Jaha. Det blev ju ett väldigt tydligt slut på Radioskuggan den här gången. Jag tackar för mig här i Moderaternas bagageutrymme. Hoppas de stannar snart, börjar kurra i magen. Annars får jag nalla lite av Elisabeth Svantessons keso. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka. Oh, det är otroligt obekvämt här inne. Jag får vända på mig lite grann. Åh, mitt ben har somnat också. Åh, helt lamt. Kanske får börja kalla det för Liberalerna.
0: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. På onsdag den 12 augusti är en högtidsdag för himlaskådare. Då skuggar en solförmörkelse delar av jorden, ett fenomen som sällan syns. I Sverige är solförmörkelsen, som det heter, partiell, alltså delvis, men på Island och i Spanien är den total. Så där samlas tusentals fantaster. En av dem är du.

0: kommentera runt detta är ju det fantastiska faktumet faktiskt att månen och solen ser ut skenbart och var väsentligen lika stora. Det är en ganska unik sak. Det finns ingen annan plats i hela vårt solsystem där man skulle kunna se en total förmörkelse som vi kan göra här på jorden. Men det är rätt stor skillnad. Just den totala fasen, den ger ju då en ännu större upplevelse. Därför att det är ju endast då som det faktiskt blir mörkt här på jorden när man står i den här skuggan. Och det är också endast då som man kan se det som vi kallar för koronan runt själva solen, det vill säga solens atmosfär. Det är ett väldigt spektakulärt skådespel faktiskt. Den partiella delen innebär ju att man aldrig riktigt ser det här med coronan, men solen blir ju till stor del täckt i Sverige, ungefär 85% beroende lite grann på var man är. Och även det är ju spektakulärt, men just den här totala fasen ser vi inte i Sverige således.
1: Men i Spanien där du är, där är den total och som du sa i Sverige partiell. Vilken sorts plats ska man stå på i Sverige för att se så bra som möjligt?
0: Ja, det som händer nu med denna förmörkelsen, både då i Sverige och här i Spanien, är ju att det här sker ganska sen eftermiddag. Så att i praktiken i Sverige så börjar förmörkelsen strax över klockan 7 på kvällen. Och det betyder ju då att solen befinner sig ganska lågt. Den är tillväg och går ner självverket. Så att i Sverige blir det ju inte mer än några få, kanske 5 grader över horisonten, då säger cirka halv 9. Som den här totala, eller förlåt, partiella förmörkelsen är som störst. Och då står solen ganska lågt som sagt över horisonten. Så man får hålla reda på var den är och själv befinna sig på en plats där man helst får fri sikt mot horisonten.
1: Men ska man stå på ett berg eller vid havet eller vad tycker du?
0: Ja, det tror jag inte spelar någon större roll. Va? Det viktiga är ju att man har sikt helst ända ner mot horisonten och naturligtvis att vädret är bra och att vi kan se solen överhuvudtaget.
1: Och hur lång tid har man på sig att se det här?
0: Ja, det är som sagt i början någon gång, ska vi säga 19:10, beroende lite grann på var man är i Sverige. Den största fasen då när solen är som mest förmörkad är ju någon gång strax efter vid halv 9 ungefär. Och sedan går ju då solen ner. Den är fortfarande delvis förmörkad när solen går ner. Alltså. Att det är ju hela skenet är ju kan man säga 1,5 timme ungefär.
1: Och man måste ju ha så kallade förmörkelseglasögon för att titta på det här. Vad kan hända om man inte har det?
0: Ja, det är ju helt enkelt skadligt för ögonen. Det är ju alltid att titta direkt på solen. Så att det är inget undantag nu. Va? Och även när solen nu blir som mest förmörkad så kommer det ju fortfarande lysa kraftigt. Va? Så att man måste faktiskt se till att ha vad vi kallar för solförmörkelseglasögon. De är ju ganska lättillgängliga i handen och de innehåller ju sådana filter som verkligen dämpar ljuset tillräckligt mycket. Det räcker ju inte med vanliga solglasögon utan här får vi vara lite speciella filter.
1: Fast så enkla var de inte att få tag på för jag försökte häromdagen. Vad kan man göra om man inte har några? Hur ska man börja sig åt dem? Kan man liksom titta lite bredvid eller?
0: Nej, jag tror man ska vara väldigt försiktig med överhuvudtaget rikta blicken mot solen. Utan man får se till och jag har inga exakta patent. Det brukar talas om svetsglas till exempel. Om mörka svetsglas, om man kan få tag på det. Det brukar fungera. Och kanske har nämnt CD-skivor och sådant som man också kan använda som filter. Men jag vill inte rekommendera något av detta. Men det är verkligen viktigt att man inte tittar direkt på solen. Och framförallt inte med kikare eller några andra optiska instrument. För då skadar man ögonen helt enkelt.
1: Men för att vi ska veta vad som väntar. Du har ju sett flera solförmörkelser. Hur är det att vara med om det?
0: Jo, det är som sagt det är ju rätt stor skillnad på de partiella och just den totala delen. I Sverige var ju faktiskt en liten partiell solförmörkelse redan i fjol. De är ju inte så sällsynta eftersom just den solen där man kan se den här delvisa förmörkelsen är ganska stor i själva verket. Och det sker väl ungefär vårt tredje år i genomsnitt att man kan se någon sådan partiell förmörkelse. Men att se den totala delen, då måste man ju resa någonstans och i det här fallet till Spanien. Även nästa år är det faktiskt en förmörkelse då i norra Afrika och i södra Spanien som man kan eventuellt resa till. Men det är en fantastisk känsla att se just den här ganska korta stunden då när solen är totalt förmörkad.

0: och det blir ju mörkt i omgivningen och man kan se solens korona, som sagt, solens atmosfär på ett sätt som man aldrig annars kan se. Det är ju väldigt spektakulärt naturfenomen helt enkelt.
1: Och du är ju alltså i Valdevimbre i Spanien. Antar jag att det kommer att komma flera dit för att se det här. Vad ser du mest fram emot den här gången?
0: Det är en upplevelse, men också att dela den. Det är ju ett fenomen som alla här tycker, som känner till detta, är ju intresserade av. Det lockar ju väldigt stora skaror av intresserade. Och även här i denna lilla byn där jag befinner mig kommer det att finnas många personer som samlas på ett ställe som vi har sett ut där man har hyfsat sikt för att gemensamt se detta. Så att, och det var ju även så när jag faktiskt förra gången var i Mexiko för 2 år sedan att se när jag såg detta. Att det gjordes ju in, man gör det tillsammans med andra som är intresserade. Så det är ju mycket av en stämning också att just när det här börjar hända och att mörkret så att säga kommer och förmörkningen totala fasen faktiskt börjar. Den är olyckligtvis ganska kort här nu i den här förmörkelsen. Det är ungefär 100 sekunder som det kommer vara just totala fasen.
1: Peter Linde, säkert utrustad med förmörkelseglasögon, ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet. Tack för att du var med. Vi ska säga också att det är 2 spektakulära astronomiska upplevelser på onsdag, solförmörkelsen och Perseidernas meteorskur natten mot torsdag. Då ska vi ta oss vidare här i Godmorgon världen om en stund. Kosseri med Augustin Erba, men närmast här så ska vi till Estland. Där finns planer på att bygga ny kärnkraft och precis som i Sverige handlar det om små modulära reaktorer. Idag har Estland ingen kärnkraft, men nu i augusti inleds ett samråd med boende i området där reaktorerna är tänkta att byggas. Vår reporter Mona Hambres reste till Letipe.
2: Minä tulee pakottaa
3: kohtaan. Yes.
4: Hunden Charlie stökar i huset i byn Letipe vid den estniska nordkusten, halvvägs från Tallinn till Narva. I den lilla byn bor inte mer än ett 30-tal personer. Många av dem har sina sommarhus här i den glesa tallskogen, där det bara är ett par 100 meter ner till sandstranden och Finska viken. Journalisterna Enno och Tina Tammer har haft sitt hus här länge. Det byggdes av Tinas föräldrar på 80-talet, men nu bor paret här 10 månader om året. Dagen för mitt besök har ett e-postmeddelande anlänt.
5: But it's a 6 year and I somewhere is Letipe, Madala, Malla.
4: Här är 6 områden, läser Tina i mejlet. Letipe och andra platser, säger hon. Mejlet innehåller information om att staten nu i augusti ska inleda en officiell process för platsval när det gäller bygget av kärnkraft. Närboende ska involveras och ett några mil brett område undersökas.
5: We are here now. And it's our village and here is where they want to build nuclear.
4: Estland har inte någon kärnkraft i dagsläget, men 2019 lanserade företaget Fermi Energia sina planer på att bygga 2 små kärnkraftverk. Det handlar om så kallade SMR-reaktorer, liknande de som svenska Vattenfall planerar i Ringhals. Vattenfall äger en liten andel i Fermi Energia och man har haft ett visst kunskapsutbyte, men det är Fermi som driver projektet i Estland. Henry Ormus, som bland annat har studerat på KTH i Stockholm, är en av grundarna av Fermi Energia.
6: Estonia needs energy and we as Fermi Energia we are planning to build 2 small modular reactors in Estonia.
4: Estland behöver energi och vi på Fermi vill bygga 2 små modulära reaktorer, säger Henry Ormus. Historiskt har en stor del av Estlands elproduktion varit baserad på brytning av oljeskiffer, en metod för oljeutvinning som ger extra höga utsläpp som påverkar klimatet. Vår energiproduktion med skifferolja har varit väldigt koldioxidintensiv, säger Henry Ormus på Fermi.
6: Historically, our energy production has been very CO2 intensive from oil shale burning.
4: Estland har höga utsläpp av koldioxid per invånare och regeringen har beslutat fasa ut skifferoljan bland annat för att möta EU-krav. Nu behöver oljan ersättas med något annat. Enligt Henry Ormus på Fermi är kärnkraftsvaret.
6: Now we need to go to clean energy production and there's a lot of wind and solar developments but there's no base load. No clean base load anymore. So we see there's like huge need for the energy security and security supply for dispatchable clean energy.
4: Vi har både sol- och vindkraft, men vi behöver någon baskraft också. Vi har ett jättestort behov av energisäkerhet, säger Henry Ormus. Tidigare i år tog det estniska parlamentet ett formellt beslut att landet kan bygga kärnkraft. Och över hälften av esterna är positiva till idén enligt olika opinionsundersökningar. Men trots behovet av ett förnyat energisystem är inte alla i byn Lettipea övertygade om att kärnkraft är lösningen. Enno och Tina Tammer ser flera risker och de är besvikna eftersom de upplever att myndigheterna har nonchalerat dem. De har inte fått mycket respons när de har uttryckt sin oro för kärnkraftsplanerna, säger Tina Tammer. Det trots att de har ordnat en namninsamling och fått in 100 underskrifter som de skickat både till regeringen och presidenten.
5: We wrote to the government, we wrote to the president, we sent our book here. Enno wrote a book about how we fight. We have 100 signatures. Yeah.
4: Vi skrev till regeringen, till presidenten och parlamentet. Ingen svarade. Bara presidentens kansli som sa att de skulle skicka informationen vidare till regeringen. Det känns inte bra, säger Tina.
5: Nobody wants to say nothing about this case.
3: How do you feel about that?
5: Very bad. This time I understand that this country and this is not talking with me and it's the worst what they can do.
4: Maken Enno Tammer har varit ledande i protesterna mot kärnkraftsplanerna.
7: I'm against that Fermi Energia plans it in our territory. For against it I'm very. There are many reasons.
4: Jag är emot det av många skäl, säger han. Framförallt på grund av ett skyddat naturområde som riskerar att bli förstört. Här finns unika arter, både växter och fåglar, säger Enno Tammer.
7: Ma ei taha, et see loodus muudetakse tööstusmaastikuks.
4: Nu är det en unik plats. Om det blir kärnkraft här förvandlas det till industri, säger han. Han är också bekymrad över hur avfallet från kärnkraften ska tas om hand. Den saken borde lösas innan man bygger, anser han.
5: A nice place here.
4: Lite längre bort i Lettipea har Kersti Kelder och hennes man sitt sommarhus. Paret bor i Norge, men Kersti är ursprungligen från trakten. Hon säger att hon oroar sig för ett eventuellt kärnkraftverk på grund av säkerhetsläget.
8: Of course, the security, you know, Russia being just from here, the closest point to Russia is about 40 kilometers away.
3: And why is that a problem?
8: It would become a target. Just see what's going on in Ukraine, what Russia is capable of.
4: Ryssland ligger bara omkring 4 mil härifrån, säger Kersti Kelder och pekar ut mot Finska viken där det ligger ryska öar som används militärt. Ett kärnkraftverk kan bli en måltavla, säger hon. Se bara vad som händer i Ukraina, vad Ryssland är kapabel till. Det vore inte säkert. Och Tina Tammer håller med. Varför ska de bygga kärnkraft just här där vi har problem med drönare och saker händer hela tiden, frågar hon sig.
5: We have drones everywhere. We have something happened all the time here. Why I want to go here and put here nuclear power? I don't understand.
4: Ungefär 15 mil bort ligger den ryska oljehamnen Ostloga som satts i brand flera gånger på senare tid när Ukraina har attackerat med drönare. Och flera gånger har drönare kommit in i Estland via attackerna. Fermi Energias Henry Ormus ser inte det som ett problem för kärnkraftsplanerna. Reaktorerna kommer att ha ett omfattande skydd, säger han.
6: The reactor itself, it is actually sitting underground. There's physical protection. There are like certain layers in the nuclear power plant to avoid any inside or outside damage to the reactor.
4: Dessutom är Estland så lite till ytan, så var vi än bygger kärnkraftverket blir det nära till Ryssland, säger Henry Ormus.
6: Estonia is so small that it doesn't matter in which location in Estonia you put the nuclear power plant, is it east or west? It's basically the same distance from Russian border, so it doesn't really matter.
4: Området kring Letipea vid Estlands nordkust ligger vackert vid Finska viken. Men i den närliggande småstaden Kunda har det funnits tung industri ända sedan sovjettiden. Och fortfarande ligger en stor cementfabrik centralt placerad mitt i stan. Tina Tammer i Letipea minns att när hon var liten var äpplena i trädgården täckta av en grå hinna från alla luftföroreningar. Borgmästaren i Kunda, Einar Wallbaum, är starkt positiv till ett kärnkraftverk i området. Det vore bra för regionen och för hela Estland, säger han.
9: Det är kindlasti meie Eesti riigile, meie maakonnale, meie vallale väga suur.
4: Elen är dyr här, säger borgmästaren, och fortsätter att det behövs mer el när bilar och industri ska elektrifieras. Skifferoljan måste bort, säger han, och han ser fördelar med kärnkraft för all industri i området. Platsvalet ska bli klart inom ett år, säger Einar Wallbaum.
9: Esimene suurem samm peab olema järgmiseks aastaks umbes samaks ajaks peab olema koht välja valitud, kui ta tuleb.
4: Estland håller val nästa år. Enno Tammer i byn Letipea hoppas på ett regeringsskifte och att det ska sätta käppar i hjulen för kärnkraftsplanerna. Vi tar bilen och paret Tammer visar en av platserna som är aktuella för kärnkraftsbygget. Den som ligger bara ett par kilometer från deras hus.
5: Here is nature protection area and here will become our nuclear station. Just next of it, yes.
4: Här är det skyddade naturområdet och här precis intill vill de bygga kärnkraftverket, säger Tina. Precis som i Sverige är tidsplanen att reaktorerna ska kunna bli klara till 2035. Men Enno Tammer tror inte på den. Faktum är att 66-åringen inte tror att det kommer att ske under hans livstid.
7: My eyes don't see that. I'm old man and my eyes don't see the nuclear power station here. I died before.
4: Mina ögon kommer inte att se några kärnkraftverk här. Jag hinner dö först, så enkelt är det, avslutar Enno Tammer i byn Letipea.
1: Och reporter i Estland, Mona Hambreus. Hög tid för Augustin Erba.
10: Jag tycker om att göra saker i min egen takt. Det är väl inte så farligt, tänker du. Men det här är en ganska otrevlig egenskap. Det betyder att när jag har lyssnat på en föreläsning eller en presentation så blir jag direkt uttråkad om det går långsamt. Eller om personen berättar något som jag redan vet. Uttråkad är väl inget problem? Jo, för när jag blir uttråkad då somnar jag. När jag pluggade på KTH fanns det flera föreläsare som stod och räknade de tal som redan fanns i boken högt framför tavlan. Och efter att ha somnat på ett antal föreläsningar så tänkte jag att lösningen på allt detta var att sätta mig längst fram. För då skulle det bli för pinsamt att somna. Det gjorde bara att jag somnade längst fram. När jag gick på journalisthögskolan var min favoritplats i vår föreläsningssal intill en pelare. Då kunde jag, om föreläsningen skedde i fel takt, diskret luta mig mot pelaren och, hyfsat utom synhåll för den stackars föreläsaren, somna i fred. Om jag står upp, då är det svårare att somna och då blir jag irriterad istället. Därför undviker jag ofta guidade turer när jag är ledig eller på semester. Inte nog med att man är i händerna på guiden, man är dessutom utsatt för andra människors frågor och tempo. Så det är med viss bävan jag går på en guidad visning av Shakespeares gamla teater, Globe Theatre i London. Guiden är en kvinna kring 30 och jag blir direkt otålig över att alla ska väntas in. Och så säger hon något om sin hörsel och jag lyssnar knappt. Jag är upptagen av att stålsätta mig för att anpassa mig till alla andra i en timme. Det första guiden berättar är att teatern vi står i inte alls är Shakespeares gamla teater, utan att den är ett nybygge som inte ens ligger på den plats där originalteatern låg. Och sen berättar hon om hur folk gick på teatern, och det kan jag säga att det här som vi pysslar med, att det ska vara tyst på teatern, ja, så var det inte på den tiden. Folk spelade kort, folk grälade, folk hånglade. Har ni undrat över varför det sägs typ 100 gånger när någon i en Shakespeare-pjäs dör? Ja, då är det för att folk är så upptagna med annat att man måste säga det flera gånger så de inte missar det. Ja, ungefär som det är i många ljudböcker nu för tiden. Allt måste sägas flera gånger, för annars missar man det. Minuterna flyger iväg. Jag har aldrig haft en roligare eller skickligare guide än hon. Verkligen aldrig. Jag vill inte att det här ska ta slut. Jag börjar bli nyfiken. Vad är det här för person? Och så upprepar hon det hon sa i början av guidningen. Men nu lyssnar jag noggrannare. Hon är döv, säger hon. Så om vi vill ställa frågor så ska vi göra det till en person som har följt med och som kan teckna frågan på teckenspråk till henne. En guide som är döv, tänker jag. Men som är den bästa guide jag hört. Och så tänker jag på hur det måste varit för henne att vilja jobba som guide. Jag tänker på alla svårigheter, allt motstånd, alla fördomar som den här kvinnan måste övervinna för att få göra det som hon verkligen, verkligen är bra på. Men som folk omkring henne kanske inte tror att hon är bra på. Så många nej-sägare som hon måste stött på under vägen. Så många människor som tyckte att de varit hjälpsamma när de avrått henne. Kanske är det bättre om du jobbar i ett arkiv eller ett bibliotek för människor med hörselskador. Men så tänker jag på att samhället, kanske alltså i det här fallet i Storbritannien, kanske har hjälpt henne. Hon eller teatern har kanske fått stöd av skattepengar. Och det gör att hon nu kan stå här på ett av Storbritanniens utflyktsmål och ge mig den bästa guiding jag någonsin fått i mitt snart 60-åriga liv. Jag tänker på mina egna fördomar. Hade någon frågat mig före den här guidningen om jag tror att det är nödvändigt att höra för att vara en bra guide, hade jag antagligen fnyst och svarat, ja men det är väl självklart. Men det kan jag säga att det är helt fel. Det behövs att man är påläst, att man är rolig, att man är kunnig. Höra, det räcker om någon annan som går med kan göra. Om vi bara hjälptes åt oftare, tänkte jag. Om vi bara hjälptes åt.
1: Kåseri med Augustin Erba.

Imorgon börjar en ny vecka. Då frågas Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ut i P1-morgon och på tisdag är det Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson på onsdag. Torsdag Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och alla fyra dagarna så kan lyssnarna ställa frågor till partiledarna i Ring P1. På torsdag börjar Way Out West. Lördags sitarspelaren Anoushka Shankar i Göteborg och samma dag börjar röstkorten skickas ut, även digitalt. Sen är det söndag och då vet ni vad som händer. Då är det dags för ett nytt Godmorgon världen. Då är jag tillbaka.

0: Programledare var Helene Benno, producent Hans-Jörg Hovgren Kissel och tekniker Liv Frödén. I eftermiddag hör vi Allvarligt talat där författaren Kjell Westö besvarar lyssnarfrågor. Och vi ska höra en del av hans svar till Tove som undrar vad det gör med ens förhållande och en själv om man undanhåller viktiga delar av sitt förflutna.
1: Många av oss har också känslospröt som gör att vi anar när någon inte är ärlig mot oss. Vi kanske inte vet vad det handlar om, men vi känner på oss att någonting är fel. Undanhållarens olust blir därför också vår, och förhållandet blir allt skevare och sämre. I värsta fall, om undanhållande handlar om tunga saker, kan den som undanhåller börja bete sig destruktivt för att skydda sin hemlighet. Hen kanske blir allt mer rädd för hur den andra ska reagera om den får veta. Och rädslan är ofta befogad. För chocken över att ha blivit förd bakom ljuset kan bli så mycket större om man får veta sanningen först efter 20 år än om man hade fått veta redan efter en månad. Men samtidigt, och det är därför mitt svar blivit så här långt och gått via min misstro mot samtidens sätt att vilja veta och kontrollera allt, så tror jag inte att vi någonsin kan lära känna en annan människa utan och innan till 100%. Att tro att man kan veta allt om sin partner är som att tro att man kan äga henne.
0: Allvarligt talat hör du klockan 5 i eftermiddag. Nu är klockan 11. Vi får nyheter i P1.
2: Här är Ekot. Utanför Uddevalla har en allvarligt skadad man hittats på en väg. Mannen var medvetslös när larmet kom in strax före klockan 5 i morse. Polisen har inlett en förundersökning om grovt vållande till kroppsskada. Ukrainas president Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Den amerikanska militären har i ett 60-tal anfall dödat över 200 personer sedan september i fjol. Och två av de dödades familjer stämmer nu regeringen för vållande till annans död och utomrättsliga avrättningar.
3: Chad and Rishi's families told ACLU attorney Jeffrey Stein they were fishing and doing farm work in Venezuela and boarded a boat to get home to Trinidad.
4: Chad Josephs och Rishi Samaro tros ha dödats i en attack den 14 oktober och enligt deras familjer hade de varit ute och fiskat i Venezuela och skulle tillbaka till Trinidad och Tobago. Vars regering säger att det inte finns några bevis på att det fanns droger i båten, det rapporterar CNN. Demokraten Tim Kaine, som granskat dokumenten som kongressen fått om attackerna, skriver i sitt brev till Trump att USAs attacker sträcker sig långt bortom de mål som påstås vara legitima när operationen började i september. Kaine skriver att individer som inte är involverade i narkotikasmuggling har dödats. De är mordoffer, konstaterar han i brevet, och tillägger att attackerna inte påverkat inflödet av kokain i landet, enligt en rapport från USAs narkotikapolis. I en kommentar till CNN säger den amerikanska regeringen att alla dödade är så kallade narkotikaterrorister. Och Pentagon skriver att alla attacker är baserade på omfattande undersökning. Men inga bevis har lagts fram.
2: Det rapporterar Oskar Hansson. Sverige igen. Samtliga oppositionspartier vill se en bred uppgörelse kring satsningar på infrastruktur efter valet. Inte minst då bygget av nya järnvägar tar åtskilliga år att genomföra. Tidepartiernas talspersoner avfärdar inte helt möjligheten men är tveksamma till att det kommer att fungera i praktiken. Vi avslutar med en väderprognos. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt med moln och främst i fjällen regn. Temperaturer 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader och i fjällen 10-15. Ekot, Alexander Ivanovski.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Gudstjänsten i P1 kommer idag från Langesund i södra Norge. Vi ska till festivalen Skärgårdssång som arrangeras i augusti varje år med konserter, allsång och gudstjänst. Och många åker långväga ifrån för att delta. Gudstjänsten spelades in av NRK förra sommaren. Mötesledare är Aina Ökland Sköld och Merete Ökland Espedal. Och det är Egil Lund Svartdal som predikar.
7: God morgon och god söndag till dig som sitter här i hallen på Skärgårdssång eller lyssnar på radio. Välkommen till gudstjänste från Skärgårdssång här i Langesund, ytterst vid kysten i en hall på en festival som nu har varit i 3 dagar. Vi har upplevt massa fin sång och musik. Vi har hört om levd liv, människomöder har vi haft och gudsmöder.
8: Och för vi ska lovsinga så har jag lust att öppna med ett ord från psalmerna 100, vers 4 och 5. Gå genom hans porter med tackesang. In i hans tempelgårdar med lovsang. Lov ham och pris hans namn, för Herren är god. Hans miskunn är evig och hans trofasthet varar från släkt till släkt. La oss synga, jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang.

0: Amen. Vi har genom hela helgen haft många flotta sångare och musiker här på denna scenen. Och en av dem har varit Viktor Ternvall. 31 år från Västre Målardalen i Sverige. Nå bosatt i Göteborg.
1: Och han
2: är begåvad. Och han är utdannad lyrisk bariton. Han skriver egna sanger och lyfter fram de gamla. Nu ska Viktor synga för oss. Varsågod, Viktor.

0: Oh, fantastisk vackert. Tusen tack Anders Ropstad för din nydliga sang och fantastiska förmedling. Vi är så glada för att Egil Lund Svartdal, känd för många genom bland annat Plusord och TV2, är med oss här idag.
1: Och för att släppa han till så ska vi samla oss i bön. Kära far i himlen, skaparen av alla ting, i dig så lever vi och puste och är te. Du är kung över alla kungar. Du är herre över alla herrar och du är den största lägen av de alla som kan läga våra hjärtar och våra sår och det vi går och bär på. Jag ber för kvärt enkelt människa som har rättat sitt hjärta upp mot dig idag. Kom oss i möte med ditt ord, din fred, din kärlighet, din glädje, din nåde och tillgivelse. Vi tackar dig för korset, vi tackar dig för Golgata, vi tackar dig för det du har gjort för oss. Och ber för Egil och det han vill förmedla, välsign hans liv och hans tjänste. I Jesu namn. Amen.
2: Amen. Och det är fantastiskt att få lov att vara här på Skärgårdssang, se och höra sångmusik och träffa massa goda folk som någon känner jag och andra känner jag inte, men det är hyggligt att möta varandra. Och så är detta mitt första taluppdrag på 3 månader. Fordi jeg i begynnelsen av mai måtte melde sykdomsforfall til alle festivaler og stevner jeg skulle på, fordi jeg fikk litt hjertetrøbbel. Jeg fikk ny hjerteklaff blant annet, og den satt rett og den holder tett, så legen sa at det er full klaff. Og da synes jeg på en måte tematikken i dag var enklere å finne for denne preka, og jeg tenkte at vi kunne lese dette bibelverset fra ordspråksboken sammen i Jesu navn. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Vi läser det en gång till. Bevar ditt hjärte framför allt du bevarar, för livet går ut från det. Och av allt du tar gott vare på, så är ju detta det allra viktigaste, att bevara hjärtat. Kilden till liv rent fysiskt, och selv om vi inte är hälsopersonell så har vi förstått att hjärtat må väl vara det mest centrala organet i hela kroppen, för om hjärtat slutar att slå så stannar ju allt annat också. Så när fastlegen fick misstanke om att jag efter det infarkt i 2002 hade fått några långvariga skador och hade tryck över bröstet, så var inte vägen till akutmottaget på Ullevål så väldigt lång, snarare tvärtemot, det gick ganska fort. Viss legen däremot hade sagt: Svartdal, hjärtat ditt är i färd med att sluta slå, men du hörer ju väldigt gott. Så tänker jag, är detta, eller hjärtat ditt är i färd med att stansa, men du ser ju väldigt klart. Du går grejt och du talar gott. Och då tänker jag, du kan man si sån, för livet går ut från det. Hvis kärnan, kilden stoppar upp, så stanser allt annat. Så självklart hade vismannen rätt. Bevar hjärtat ditt framför allt du bevarar, för livet går ut från det. När jag var liten så lärde jag att jag skulle inte peka på någon. Men det må vara lov att peka på sig själv. Så, hvis du är snill nu, så gör du den övelsen, pek på dig själv nu. Det är väldigt gøy att se. Fordi det er ingen av dere som peker på huet. Nei. Altså, noen her er jo skarpe, så det holder med IQ høyt over alt annet. Noen av dere er utrolig sterke i beina, noen er veldig handy, og du kunne jo pekt på så mye. Men alle de jeg så pekte på hjertet, som om hjertet liksom identifiserer hele deg. Det er nesten sånn at når vi skulle omtale deg, så kan vi for eksempel si, åh, hun er så ømhjertet. Og da har vi liksom inntrykk av hvem du er. Nei, han er ganske halvhjertet, og da får vi også et inntrykk av deg. Ja, det er sånn. Men at liksom hjertet definerer oss, for hjertet, livet, går ut fra det. Det var en norsk filosof som ble spurt på et TV-program om hva hun trodde var meningen med livet. Og jeg sperret øra og øya opp når jeg hørte filosofen si: meningen med livet må være kjærlighet. For bare der det er kjærlighet, er det meningsfylt liv. Meningen med livet må være kjærlighet, for bare der det er kjærlighet, er det meningsfylt liv. Og da må vi selvfølgelig utvide det fra bare å gjelde kjærestekjærlighet. Da gjelder det alle kjærlighetsfylte relasjoner. Og siden kjærlighet bare oppstår i relasjoner, så er relasjoner det viktigste vi har. Jeg har jo vært på en del dødsleier, men jeg har enda til gode å følge den mot døden som sier: du Svartdal, kan ikke du bare dra hjem til meg og hente den der pokalen som står på hylla i stua? Jeg vil så gjerne se den en gang til før jeg dør. Eller, kan ikke du bare få ut den der ligningsattesten min fra i fjor? Jeg hadde et fantastisk godt år i fjor. Jeg skulle gjerne ha sett det resultatet en gang til. Nei, det skjer jo ikke. Men det som er kjennetegn, det er når vi begynner å telle måneder og uker og dager. Får vi feire jul sammen? Rekker jeg konfirmasjon? Så tenker jeg, må vi møte døden før vi skjønner hva selve livet handler om? At om jeg har levd et rikt liv, ikke handler om hvor mange pokaler jeg har fått, eller hvilke resultater jeg har oppnådd, men hvem jeg har elsket, og hvem jeg har latt meg elske av. Så er det selvfølgelig ikke en norsk filosof som har finnet ut dette.

Det är ju något strålande när vi får Guds hjärta i vårt hjärta, så att vi bärer Guds liv in i oss. Som vi sang på söndagsskolan: Jesus kom in, Jesus kom in.

Vi synger det en gång till och inte bara tänk att det var något du sang på söndagskorn, men som du synger nu. Jag tänker på dig som slår blicken ned när jag spör om du lever med Jesus ända. Du som fick med dig allt men mistet det viktigaste Gud hade gett dig. Livet som går ut från det. Jesus kom in.

Jesus. Det är en vacker film som heter Hjärte vet bäst. Jag anbefaler den på det varmaste. Den är poetisk och den har någon flera lag. Det är den hänsynslöse, hjärtelöse, framgångsrike förrättningsman som får hjärtestans och tränger alltså denna akuta hjärtetransplantation. Och så är det en annan som dör i en motorcykelolycka och han får hans hjärta. Det förrättningsman inte var förberedd på, det var att han efter hjärtetransplantation inte helt känner sig igen. Och inte folk runt den heller. För det var nästan som om han var en annan. Han hade fått nya värderingar. Han började intressera sig för hur andra hade det och hur det gick med andra. Och så började han att tänka, vem är det som ägde detta hjärta? Och så började han att undersöka det. Och så får han kontakt med änka efter han som döde i denna motorcykelolyckan. Och så är han först anonym på den måten att han säger inte varför han kobler sig på. Men han kobler sig på där hon bor, ett fattig strök som är trua vid att drivas bort. Och så börjar denna förrättningsman att bry sig. Och så börjar han att engagera sig och han betyder ettervärt den stora forskellen. Inte bara för att de får bli där de är, men att detta blir ett gott sted att vara. Och så säger han till enka, jag måste finna ut hur vet sitt hjärta detta var. Och det fantastiska är att det att bli en kristen inte är att förändras utifrån och in, men inifrån och ut. För du får värdierna planta i det nya hjärtat från Jesus Kristus. Vi blev ju drevet ut av Edens hage. Men nu har Edens hage flyttat in i vårt hjärta. Och det är en fantastisk konstnär som heter Gro Thorvaldsen Rykkelid som har lagt en serie med bilder och kurs och allt möjligt. Fantastisk egentligen, som hon kallar hjärtespråk. Och jag syns det är något vackert att tänka på att hjärta är vår egen hage. Det är inte alla som har gröna fingrar och liker hageställ. Men bevar ditt hjärta framför allt du bevarar. För livet går ut från det. Och vi kan ju av och till tänka när vi har fått nytt hjärta att det växer ju inte bara goda ting där. Det är fortsatt en slange som svinger sig runt så vi uppdagar ettervärt att det också finns torner. Och någon av oss har varit igenom typer konflikter. Kanske du har upplevt ett samlivsbrudd. Vanskeligheter och fiendskap i familje baserat på uenighet och forskjellighet som blev till fientlighet. Och så har det skett att torner har begynt att växa i hjärtat. Och så är det så att när Moses ser tornebusken bränna, det är inte det att den bränner som är så väldigt rart, men det är att den aldrig bränner upp. Och någon av oss har blivit 70 år och syns det är rart att detta ugräset kommer upp stadig väck. Så att det där att vara gartner i eget liv handlar om att luka bort det som inte ska växa och få plats så att det fyller allt och berörer otroligt många. Så se till att ingen går bort från Guds nåde och la ingen bitter rot få växa upp och volla skada så många blir förgiftet. Det enkla är rätt och lätt att livet vårt består av en synlig del och en osynlig del. Det synliga är ju det som kommer till uttryck. Det är det hur vi reagerar, hur vi snackar, vad vi säger, hur vi uppför oss. Det är det vi kan pröva att regulera. Vi har reglerat kultur och säga, sån gör vi inte här och sån snackar inte vi och sån reagerar inte vi i detta fällskapet. Så vi kan regulera det yttre. Men vi kan ju inte göra något med var detta kommer ifrån, från det osynliga. Och det är livet vårt som då har en synlig sida, har alltså en osynlig sida, var detta kommer ifrån hjärtat. Så bevar hjärtat ditt. Det kommer från ett sted. Detta som kommer till uttryck och som skadar och ödelägger så mycket.
Och det var Gordon Jonsson som sa. Han på Modum bad. Det vi får bevisstgjort, det kan vi göra något med. Det vi inte får bevisstgjort, det gör alltid något med oss. Så vi kan regulera varandras adfärd. Men den eneste som kan göra något med var detta kommer ifrån, det är dig. Och det kan du göra i samarbete med Gud, terapeuter och andra goda vänner som rätt och slett får hjälp till att göra något med det osynliga i livet vårt, med hjärta ditt och mitt. Så var inte bekymret för något, men lägg allt det har på hjärta framför Gud. Be och kall på ham. Det är nästan som att tänka, när vi ber så lukar vi. Och när vi ber med tack, då vannar vi. Be och kall på ham med tack och Guds fred som övergår all förstånd ska bevara deras hjärter och tankar i Kristus Jesus. För en ting är att luka bort ugräs. En annan ting är att dyrka fram de goda växterna och de goda frukterna. Och när vi ber med tack så höster vi glädje och så kan vi vara med och dyrka fram det goda. Så bevar hjärtat ditt framför allt du bevarar. För livet går ut från det. Jag tänkte vi skulle avsluta med denna bönen sammen. Kan vi be sammen? Gud, ett rent hjärta, ge mig en ny och stödig ånd. Driv mig icke bort från ditt ansikt. Ta icke från mig din helige ånd. Ge mig igen gleden över din frälse. Håll mig uppe med en villig ånd. Och dere ser vem som har satt sig vid piano. Peter Hallström, han var egentligen här idag. Ikke Frøydis Groru heller, men nu är de här. Och så ska jag få höra min önskesang. Ta emot, håll mitt hjärta.

Gudstjänsten i P1 kom idag från festivalen Skärgårdssång i Langesund i södra Norge. Gudstjänsten spelades in av NRK förra sommaren. För mer information om medverkande och musik, gå in på sverigesradio.se. Och producent för Sveriges Radio är jag, Lina Hemmark.

0: I stil som vi hör strax får vi följa med till ett säreget konstnärshem som ligger strax norr om Visby, Brusebo. Och om en timme, då låter det så här i P1.
1: Sommar i P1. Jag heter Åsne Seierstad. Jag är journalist och författare. Och i detta programmet ska jag fortälla om hur jag gav mig in igen till det allra djupaste Ryssland för att försöka förstå hur befolkningen lever med Putins krig och vad som har hänt sedan jag först kom dit för 35 år sedan.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Nu STIL. Programledare Samanda Ekman.
3: Original. Huset är det här lite mindre huskroppen som sen då har byggts till med verkligen massiv tillbyggnad.
4: De börjar med det här lilla.
3: Mm, de hittar det lilla huset och ser framför sig den här drömmen om ett eget konstnärshem.
4: Ungefär 8 kilometer utanför Visby i nordlig riktning sitter en vägskylt som är brun. Den bruna färgen betyder sevärdhet. Och det står Brusebo på skylten. Följer man skylten så kommer man snart att se ett stort gult sekelskifteshus med utsikt över havet. Och där har det en gång i tiden bott påfåglar, en apa och ett ovanligt jämställt konstnärspar. Det här är del 2 av STILs sommarserie om svenska kulturhem. Och i det här avsnittet ska det handla om konstnärshemmet Brusebo. Jag som varit där heter Samanda Ekman.
3: Vi har precis kommit in i huset och vi står i hallen.
5: Det första vi ser är Karolinas skulpturer.
4: Jag har mött upp med Susanna Karlsten och Tom Sandström. Susanna undervisar och forskar om gamla föremål och inredningar. Hon har under många år engagerat sig i arbetet runt konstnärshemmet. Och Tom jobbar till vardags med teknisk konstvetenskap men har under många år bott på Brusebo och tagit hand om verksamheten. Vi står i hallen där tapeterna är mörka och känslan murrig.
3: Det är ganska slutet och mörkt och lite hemligt. Men att huset kommer att öppna upp sig. Jag brukar prata om det som en arkitektonisk dramaturgi.
4: Den arkitektoniska dramaturgin är långt ifrån den enda dramaturgin som utspelat sig i det här konstnärshemmet.
6: Det är ett av de mest omtumlande äventyr jag har varit med om i antikrundan.
4: På YouTube ligger ett gammalt klipp från antikrundan.
6: Den här konstnären med det spännande namnet William Blair Bruce.
4: Experten står framför en impressionistisk målning med Gotlands motiv som nu ska bli värderad.
6: Jag vet ryktesvägen att det har pratats om ett pris på $600,000 för en liknande målning som lär vara såld i New York.
4: William Blair Bruce heter alltså Gotlands impressionisten som visar sig vara från Kanada.
7: Han är okänd för de allra flesta, William Blair Bruce, trots att den stora kanadensiska målaren levde och bodde stora delar av sitt liv.
4: Antikrundans programledare Ann Lundberg sammanfattar Williams bakgrund.
7: Och hans föräldrar såg tidigt hans konstnärliga talang och bekostade en studieresa till Paris där han upptäckte impressionismen och friluftsmåleriet. I Paris så träffade han också den svenska konstnärinnan Carolina Benedix.
4: Carolina Benedix, som William Blair Bruce träffar på sin resa, är nyexad bildhuggare från Konstakademin i Stockholm.
5: Hon var ju bara den tredje kvinnan att komma in på Konstakademin i Stockholm på den här tiden. Det var ju jättesvårt för kvinnor, speciellt inom skulptur. Man tyckte att det här var ingenting som kvinnor bör syssla med. Alldeles för smutsigt och hårt arbete.
4: Den kvinnliga skulptören Carolina Benedix kom dessutom från en av Sveriges förmögnaste familjer. Hon hade inga problem att bekosta återkommande vistelser på den heta konstnärskolonin Grès-sur-Loire på franska landsbygden.
5: När Carolina åker ner till konstnärskolonierna sin första sväng 1883, då är det ju tillsammans med Hilma af Klint och Gerda Rydberg-Thyrén.
4: Vilket gäng?
5: Ja, eller hur? Eller hur? Jättespännande.
4: Andra som hängde i kolonin var till exempel Strindberg och makarna Carl och Karin Larsson som faktiskt blev kära just där. William Blair Bruce från Kanada, han som sen blev Gotlands impressionisten, har vid den här tiden snurrat runt på flera olika konstnärskolonier, trots sin mycket begränsade budget. Men till slut så hamnar han i samma koloni som Carolina Benedix. Tom och Susanna vet exakt hur det gick till när det sa klick.
3: Enligt honom så ser han henne första gången i kyrkan i Gre och hänförs av hennes skönhet.
5: Hans kompis puttar till honom och pekar på fru Benedix som sitter några bänkar framför dem och säger: titta, fru Benedix, hon har somnat. William tittar åt hennes håll och beskriver sen att allt han kan se är liksom de här änglarna som liksom fladdrar runt hennes huvud, och han blir liksom förälskad där på plats. Och sen börjar han ju uppvakta henne då.
4: Carolina var känd för sitt driv. William däremot hade svårare med framåtandan. Karriären gick inte så bra som han ville och pengarna var slut. Så hans uppvaktning av Carolina präglades av en hel del ältande.
5: Han beklagar sig ju väldigt mycket till Carolina, att han tycker det liksom är jobbigt det här och att han har svårt att nå framgång.
3: Han börjar prata också mycket om att han har dåligt med pengar. Han har varit i Europa i ett antal månader vid den här tiden.
8: Det där är ju lite speciellt när man läser boken eller hör dig prata här, att han pratar så mycket om att han har så lite pengar. Det brukar ju idag anses som ganska oattraktivt, men hon går helt igång på det.
3: Jag vet inte, men hon snäser lite av honom, säger: William, om du ska ha pengar så måste du arbeta, vilket är lite spännande med tanke på hennes bakgrund. Han sväljer den här kommentaren och kommer tillbaka dagen efter och säger: du Carolina, idag ska jag arbeta. Och det han gör då är att han målar av henne, och det blir ju början på en kärlekshistoria.
4: Det säger klick också för Carolina när William målar av henne. Och efter mycket om och men från deras båda familjer så får de till slut gifta sig. Och det trots att Williams psykiska hälsa vid den här tiden var usel. Han hade utöver sitt vanliga ältande om pengar och utebliven framgång också förlorat över 200 målningar i en fartygsolycka. Men nu hade han i alla fall ett äktenskap med en mycket förmögen konstnärinna från Sverige. Och efter några år av lyxigt bohemliv i Europa bestämmer sig makarna för att slå sig till ro på norra Gotland vid Själsö, eller Soul Island, som den amerikanska artisten Lee Hazelwood senare skulle döpa en låt till efter sina somrar på Brusebo på 70-talet. Men mer om det lite senare. 1903 står parets drömhus klart. William och Carolina har ritat det ihop. Och de har verkligen satsat stort när det gäller ett av rummen.
3: Om vi pratar om husets dramaturgi nu så kommer vi in i den absoluta höjdpunkten. Välkommen in till ateljén.
4: Rummet har högt i tak och väggarna är av furu. Men de syns knappt, för det stora rummet är fullproppat med konst. Målningar av havet och ljuset som William målat ner vid sin strandateljé. Ihop med Carolinas många skulpturer.
3: Här öppnar huset upp sig. Vi befinner oss i den centrala delen av huset, i stora ateljén, där vi har två våningars höjd i takhöjd, och vi har ett stort ateljéfönster ut mot havet. Enorma fönster för den här tiden, som vi faktiskt tror har varit så här stora ända från början.
8: Vilket, och det var ovanligt.
3: Ja, och det kostade pengar.
8: Det är stora liksom panoramafönster i en nationalromantisk kåk.
3: Mm. Idag är vi så blinda för stora glaspartier, för det finns överallt kring oss hela tiden. Men tänker när man kommer in här vid sekelskiftet 1800-1900, då var det inte i överflöd.
4: Den målning i rummet som drar mest uppmärksamhet till sig är ett cirka 2 meter högt porträtt av Carolina, målat av William.
3: Den heter ju Fem skulptör och föreställer Carolina där hon står i sina arbetskläder och betraktar ett verk som står på en kavalett. En sån här, vad ska man säga, en arbetsbänk på tre ben. Hon står med ett ganska maktdemonstrativt sätt med foten upp på den här kavaletten. Hon har stannat i sitt arbete och betraktar vad hennes nästa steg ska bli. Och så har hon den här häftiga linnerocken för att skydda sin klädsel under till. Ett väldigt avvikande sätt i förhållande till hur kvinnor avbildades annars. Hon gör sig inte till för oss, hon finns här och är så självklar i sin pose och vad hon har på sig.
5: Jag skulle säga att det finns inget porträtt där man har liksom avbildat en kvinna på det här sättet. Jag känner inte till något som har gjort så här monumentalt också. Den är ju nästan 2 meter hög.
8: En man som porträtterar sin fru och hennes konstnärskap.
5: Och är så pass stolt över henne som konstnär också och... Han visar ju väldigt mycket hennes styrka. Och jag menar, tittar vi på porträtt av till exempel Karin Bergsö, Karin Larsson, då sitter hon ju liksom i sina finaste kläder och det är ju väldigt gulliga poseringar, liksom lite halvlutande, lite mer sensuellt, med kanske ett barn i famnen. Väldigt sådär vackra, gulliga liksom bilder, alldagliga bilder från hemmet.
4: Williams feministiska porträtt av sin fru som skapar geni är en nyckel till att förstå dynamiken i deras relation, deras ovanligt jämställda relation.
5: William skriver ju, jag tror att han skriver till Carolina, att när de väl får barn då ska de tillbringa lika mycket tid i barnkammaren och ingen ska liksom behöva försaka sin konst. Och det är ju väldigt ovanligt för den här tiden.
4: På Brusebo finns brevväxlingen mellan Carolina och hennes kompis Karin Larsson bevarad. Karin Larsson hade inte alls samma möjligheter att fortsätta med sitt konstnärskap ihop med sin man Carl. Carl motarbetade till och med att kvinnor skulle antas på akademin och Karin, som förutspåtts en lysande karriär, slutade måla och ägnade sig åt heminredning.
5: Man kan läsa ett brev till Karin där... Hon ifrågasätter lite, saknar du inte liksom penslarna? Liksom, hur känns det liksom att inte kunna måla så mycket som du gjorde förut? Och Karin svarar, jo visst, det gör jag ju, men nu har jag ju en annan roll här i livet.
8: Så de där diskussionerna finns där om kvinnans roll?
5: Ja, nej, men precis. Och jag menar, William själv, som hon ändå då väljer som man, han var ju en väldigt, man ska säga, mjuk och lite sprallig person. Han var ju inte den här machomannen alls, det var han ju inte. Och ibland när han liksom beter sig, så att säga, då säger ju Carolina, ja men är du inte lite strindbergisk nu liksom så här? Det här gillade hon liksom inte riktigt.
8: Så i deras samlade konstprojekt med både huset och tavlorna så finns också ett annat liksom budskap eller en annan idé. Och det är då idén om hur tvåsamheten kan vara och enligt dem bör vara.
3: Ja, jag tror det. Det är så jag tolkar det också.
4: Den 2 meter höga målningen av Carolina i funktionskläder är ett uttryck för Williams beundran.
5: Det visar ju på Williams respekt för henne och hennes konst. Han kallar ju hennes för sin skulptur, sin sculpture queen.
8: Vad kallar hon honom då?
5: Hon kallar ju honom för her artist.
8: Artist?
5: Artist.
8: En alltså hjärtkonstnär.
5: En hjärtkonstnär, någon som målar med sitt hjärta, som sätter hela sin själ in i måleriet, alla de känslor som han har.
4: Och även Carolinas skulpturer kan vara värda att nämna på temat om traditionella könsroller. Flera av skulpturerna är manliga gestalter, men det är inte den historiesökande, heroiska maskuliniteten som under den här tiden var vanlig på salongerna som intresserar Carolina.
5: Hon visar ju mannen i en ganska sårbar ställning, en väldigt privat vad ska man säga, moment när han gäspar. Ja.
3: Hon har fångat det där ögonblicket när man sträcker på sig och knäcker ut alla delar i kroppen och gäspar.
4: En annan staty föreställer en man som ska bada. Den heter Badaren. Och i ateljén finns också en tredje av Carolinas skulpturer. Den heter Den besatte och gestaltar en gammal man med en ung kvinna på ryggen.
5: För Carolina handlar det här mycket om när kärlek går fel, så att säga. När kärlek bygger bara på person. Hon väljer att visa en gammal man i det här just för att visa hur nedgången och liksom nedtyngd han har blivit av den här kärleken. Helt maktlös i det här förhållandet, just för att den här själsliga kärleken saknas i det här förhållandet. Ett varningens finger för att bara välja den här unga, vackra kvinnan istället för att kanske leta efter någonting djupare där man faktiskt då kan få den här själsliga kontakten.
8: Och det är återigen att hon verkligen gillar ju sårbara män med mycket liksom aktiverad feminin energi på något sätt.
5: Ja, ja.
8: Eller om man ska titta på hennes skulpturer så får man ju en sån känsla i alla fall.
5: Ja, men precis. Jag tror att hon värdesätter det på något sätt och att hon vill omfamna det.
4: Carolina och William fick sin själsliga kärlek, men de fick inga barn. Däremot var det stora gula huset fullt av husdjur, till exempel apan Twiny.
3: Hon gick ju fritt och hoppade i träden och så, men vi har en gammal annons från Gotlands Allehanda där Carolina har skrivit in att apan har försvunnit och att hittelön utlovas, och om man hittar apan så måste hon givas varm mjölk och hon äter vad som helst och hon behöver bara vara varm.
8: För hon var inte van vid det här klimatet.
3: Nej, hon är på helt fel breddgrader.
8: Men så de hade en apa i det här huset?
3: Mm, de hade en hel ark av djur. De hade påfåglar och hundar och katter, förstås hästar. Carolina gillade fåglar, så hon hade kakaduer. Och det spännande är också att de har en get som de har med sig på resor. Och liksom reser med Bella, geten och apan Twiny, så att det
8: ja. De tar med sig en get.
3: Ja.
8: Men de hade en get som husdjur då?
3: Mm.
4: William och Carolina. Carolina och William. De tar hand om sina djur, arbetar med sina konstprojekt och fortsätter att färdigställa huset. Men det blir aldrig färdigt.
3: Om du kollar på de här pelarna som håller upp loftet som faktiskt finns här ovanför, så ser du att det är lite urkarvade bladverk, kanske rönnbär eller liknande. Och sen vänder vi oss åt andra hållet där det finns likadana pelare, men där är det bara en skiss påbörjad till de här bladverken i blyerts. De är aldrig urkarvade. Och det här tror vi har att göra med inte att man glömde bort det eller fick slut på pengar eller inte orkade slutföra det, utan att det är lämnat ofullständigt på ett genomtänkt sätt för att minnas William, tror vi, och att han aldrig fick se det här huset helt färdigställt, för att han gick ju och dog. Bara 47 år gammal, helt plötsligt trillade ihop vid en middag hemma hos Carolinas syster i Stockholm. Och året är då 1906 och Carolina är ute på Brusebo när hon får det här beskedet. Och huset är nästan färdigt men inte helt. Och det här tror vi är ett memento mori-motiv för detta.
4: Från den dagen bar Carolina enbart svarta kläder. Och här hade historien om Brusebo kunnat sluta. Carolina hade kunnat lämna och åka var som helst i världen. Men hon väljer att bosätta sig på Gotland permanent.
5: Hon förlorar ju William väldigt tidigt. Men det är ju ingenting som liksom, det sänker inte henne totalt, utan hon hittar andra saker att engagera sig.
4: Carolinas skulpterande avtar och hon engagerar sig mer i politiska frågor.
3: Allmän rösträtt, det här, hon startade Lottakören på Gotland, alltså en kvinnlig del av försvaret. Hon var engagerad också för de gotländska grönsaksodlare och ägghandlare och så, och försökte skapa en handelsväg med Stockholm och sälja färskvaror i Stockholm från Gotland. Något som känns också jätte aktuellt och så idag.
4: Brusebo blir också en fristad för andra konstnärer och celebriteter under tiden. Elsa Beskow, Selma Lagerlöf och Raoul Wallenberg var återkommande gäster. Även Wilhelmina von Hallwyl och Nils von Dardel spenderade tid på Brusebo.
5: Om man ska tro vad en del säger så kanske till och med Nils målar den döda dandyn här på Brusebo.
4: Också kungligheter kom på besök. Kronprinsen Gustav den sjätte Adolf dök upp tillsammans med kronprinsessan Louise den 26 maj 1927. Och så höll det på. Och här sitter hon och pussar en kakadua.
5: Ja, visst pussar hon sin kakadua här. Ja, hon är ju otroligt förtjust i sina djur och de är ju ständigt närvarande.
8: Idag är det ofta så här, man är en kattmänniska eller hundmänniska, men hon har ju alla djur.
5: Ja, djuren är ju så viktiga för henne.
4: Vi tittar på bilder av Carolina.
5: Här har vi Carolina, ja, och troligen kanske med sin husa eller kockerska. Och de lever ju här tillsammans. Hon är... Liksom, det finns liksom ingen, vad ska man säga, rangordning så att säga mellan henne och hennes personal, utan hon bor tillsammans med dem. Det är en del av familjen. Så på gamla dagar när hon började liksom bli lite dålig, hennes hälsa började bli lite dålig. Hon låg tydligen hon hade sin säng här inne i den lägre delen av huset. Och så låtsades hon att hon hade dött. Så att hon låg där helt stilla och personalen var liksom, åh nej, och så... Och då liksom poppar hon upp och säger, nu lurade jag er allt.
4: Men en tidig morgon i februari 1935 så dör Carolina till slut på riktigt. Och här hade berättelsen om Brusebo kunnat ta slut igen. Men det finns ett litet kapitel till som är värt att nämna.
8: Vad tittar vi på?
5: Ja, men här är ju en bild av Torbjörn Axelman och Lee Hazelwood på Brusebo. Båda är klädda i cowboyhatt och cowboystövlar. Och sen de här två kandelabrarna som de har burit ner från Brusebo som kommer från Carolinas föräldrahem.
8: Enorma kandelabrar.
4: De sitter vid Williams strandateljé. Den experimentella SVT-pionjären Torbjörn Axelman och hans kompis, världsstjärnan Lee Hazelwood, som bara några år tidigare legat etta på topplistorna med sin monsterhit These Boots Are Made For Walking. Lee och Torbjörn har burit ner varsin stol, men också de enorma kandelabrarna från Carolinas barndomshem.
5: Det är en sån här tokighet som bara kan hända på 70-talet, tänker jag, att man gör så här.
8: Men vad tänker du om det, att Axelman och Lee Hazelwood konkar ner de här kandelabrarna till stranden?
5: Ja, men det visar ju på hur liksom, Torbjörn kände sig väldigt hemma här och tog ju sig lite friheter att faktiskt flytta ner de här kandelabrarna till stranden.
4: Att bära ner enorma kandelabrar till stranden var inte det enda knasiga 70-tals upptåg signerat Axelman och Hazelwood. Men hur i hela friden kunde det komma sig att de här 70-tals bohemerna tog över Carolina och Williams konstnärshem?
5: När Carolina går bort 1937, eller 1935 rättare sagt, så bygger man upp en pensionatsverksamhet här 1937. Så det är ett sätt att inbringa pengar och hålla det här huset vid liv. Och ett flertal intressanta personer hittar ju hit då och bor här under somrarna.
4: En av de återkommande gäster som bodde på pensionatet under 50- och 60-talet var just Torbjörn Axelman. Och 1971 döms pensionatets kök ut och verksamheten tvingas läggas ner. Brusebos stiftelse har inte råd att ta hand om huset, så det lämnas över till kommunen.
5: Torbjörn som har liksom bildat den här kärleken till den här platsen lyckas övertala kommunen att han ska få köpa loss huset och man tycker väl kanske från kommunens sida att ja, det här är en person som, en kulturperson som kanske kan ta hand om det här huset och liksom driva det vidare när inte vi har pengar att kunna göra det. Så Torbjörn får ju då möjlighet att bo här med sin familj fram in på 90-talet.
8: Och då bor de här mitt i all konst?
5: De bor här mitt i all konst. Så att all konst hänger ju kvar här, även om Torbjörn själv då inte äger konsten, han äger bara huset.
4: Villan som är fullproppad med konstverk av William och Carolina, men också med konstverk av deras vänner som Hilma af Klint och Carl Larsson, blir nu perfekt filmlocation för Axelmans experimentella projekt.
5: Jag ser Lee Hazelwood rida iväg i full fart på en häst.
8: Det är slow motion bilder här.
5: Det måste ju ha lite slow motion också.
4: Torbjörn Axelman och Lee Hazelwood spelar in en timme lång musikvideo som får titeln Cowboy in Sweden. Även Lasse Åberg är med på ett hörn. Sen gör de också filmen Må vårt hus förskonas från tigrar, där Hazelwood och Axelman spelar två män som sitter och samtalar om sitt förflutna. Och flera av scenerna är inspelade på Brusebo.
5: Ja, man måste ju ha 70-tals ögon på sig när man ska titta på den här filmen, tänker jag. Ja, där är ju, nu är det ju plötsligt två kvinnor tillsammans med Lee på stranden, på häst. Och om jag inte minns rätt så var de här två flygvärdinnor på det flyget som han kommer med från USA när han landar i Sverige också.
8: Lee Hazelwood.
5: Lee Hazelwood lyckas förföra de här två kvinnorna, en blondin och en brunett, för det ska ju vara en av varje förstås. Och sen åker de iväg i Lees röda sportbil.
8: Axelman, han har regisserat då?
5: Axelman har regisserat.
4: Lee och Torbjörn, Torbjörn och Lee, lever ihop och gör filmer ihop. De är båda passionerat förtjusta i Brusebo.
5: När Lee Hazelwood går bort så vill han ju att hans aska ska spridas här på Brusebo av alla platser i hela världen.
4: Axelmans bohemliv var inte ekonomiskt lukrativt och pengarna tog slut.
5: Nej, men Torbjörn har ju liksom inte möjlighet att ha kvar huset då. Han har gått i personlig konkurs.
4: Nu får Brusebos stiftelse chans att köpa tillbaka huset. Det bestäms att Torbjörn ska få bo kvar i en mindre byggnad intill det stora huset. Han ska fortsätta ta hand om konstnärshemmet. Men det fungerar inget vidare.
5: Torbjörn har ju hunnit bli till åren. Man tycker kanske inte att han har tagit hand om huset så väl som man hade hoppats. Man tänkte väl att han liksom skulle klippa gräset lite grann och göra sådana saker.
4: Brusebos stiftelse har också gjort stora planer om att göra Brusebo till ett riktigt museum.
5: Det är då framåt mitten av 2000-talet då när man tar sig an det här projektet att man ska rusta upp huset och faktiskt göra ett riktigt museum här och tillgängliggöra den här konsten så som Carolina ville.
4: Stiftelsens ordförande Joakim Hansson har börjat tömma hela huset på konst och även Torbjörn måste nu flytta på sig.
5: Det är en stor tragedi för Torbjörn såklart att vara tvungen att liksom lämna det här stället. Och han känner ju liksom att han har ju haft hand om det här huset när ingen annan var intresserad av det. Han kom ju hit med den här stora passionen. Liksom som, och det är väl kanske det som i slutändan äter upp honom till slut.
9: Det är midnatt, det blir nyheter från Ekot. Polisen sköt för en timme sedan en man i 70-årsåldern som förskansat sig i ett hus norr om Visby på Gotland.
4: I en dokumentär från P4 Gotland berättar reportern om skottdramat på Brusebo. När stiftelsens ordförande kom för att ta farväl av Torbjörn i hans kök så var Torbjörn beväpnad.
5: Han hade ju en revolver, han hade ett antal vapen som han hade licens till. Han var ju duktig skytt också, han höll ju på med tävlings... skjutning.
4: Torbjörn Axelman skjuter flera skott mot Joakim Hansson som blir träffad på flera ställen. Han klarar sig. Men händelsen blir en stor tragedi för Brusebo. Och i köket, i den lilla byggnaden intill det stora huset, finns skotthålen kvar.
5: Det här är de riktiga skotthålen. Och,
8: hur tänker ni där? Ni behåller dem som en del av... liksom berättelsen här, eller?
5: Det är kanske inte någonting som vi vill fokusera på, men det är någonting som hände här och det är nu en del av Brusebos historia.
4: När Tom tänker tillbaka på skottdramat på 2000-talet så kommer han också att tänka på Carolinas gamla skulptur, Den besatte, som handlar om just passion.
5: Torbjörn blir ju bokstavligen konsumerad av den här passionen. Som kanske finns här på Brusebo på något sätt. och som liksom finns embodied i den här skulpturen, den besatte, som Carolina gjorde då som en liten fingervarning vad som kan hända om man låter besatthet styra kärlek.
8: Man blir för fäst vid skönhet och...
5: Ja, precis. Och låter passionen ta över. Att det leder till en maktlöshet. Och i slutändan kan det bara leda till katastrof. Att man måste hitta den här balansen. Att livet handlar väldigt mycket om att hitta en balans. Den balansen som hon hittar med William.
4: Du har hört STIL sommarspecial om svenska kulturhem. Tekniker var Astrid Anka Krona och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
0: Det här är P1, klockan är 12:30.
10: Och här är lunchekot. Kommuner med dåligt VA-system kan inte räkna med hjälp från regeringen. Ukrainas Zelensky varnar för nordkoreanska soldater. Spanien svarar Italien med gränskontroller. Estland planerar sitt första kärnkraftverk. Och så ska vi ge lite plats åt skedstorken. I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, kommunernas vatten- och avloppssystem är i stort behov av omfattande renoveringar. Det där har vi rapporterat om under veckan. Och nu kräver Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern att staten skjuter till pengar. Stina Larsson är Centerns miljöpolitiska talesperson.
11: I första hand är det kommunernas ansvar, men när det är extra svårt för vissa kommuner med till exempel långa avstånd, då tror jag att man staten i vissa sammanhang behöver möjligheter för en fond eller liknande för kommunerna att få hjälp med investeringarna.
12: Branschen varnar för att kostnaderna för hushållning kan fyrdubblas på 15 år på grund av de stora renoveringsbehoven. Men kravet på att staten ska gå in och delfinansiera renoveringarna får blankt nej från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
13: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
12: Vatten och avlopp är kommunala frågor, säger miljöministern, och skyller problemet med gamla anläggningar på kommunpolitiker som inte vågat höja avgifterna.
13: Det finns vissa kommuner där kommunpolitikerna faktiskt har vågat göra investeringar. Ta som exempel Södertälje, där man betalar mycket mer för sitt vatten och avlopp än vad man gör i en kommun som Stockholm, där jag vet att jag själv betalar ungefär 200 kronor i månaden för vatten och avlopp. Och det är ganska lite jämfört med om man bor i Södertälje.
12: Centerpartisten Stina Larsson håller inte med.
11: Jag tänker att det är ingen kommun som liksom är nonchalant i detta, utan man gör vad man kan. Men det är ju många utmaningar för en kommun och ibland så blir det mer akuta kostnader som man måste ta tag i.
12: Andra partier som kräver att staten går in med pengar är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Miljöpartiet vill ha 300 miljoner per år. Vänstern vill att staten går in och täcker hälften av upprustningskostnaden. Ivan Garcia, Ekot.
10: Efter valet vill Socialdemokraterna och övriga oppositionspartier ha en bred uppgörelse över blockgränsen om stora infrastrukturprojekt. Aileen Norri är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
14: Jag vill tillbaka till ett Sverige där vi kan sätta oss runt ett bord och planera långsiktigt kring infrastrukturen, för att Sverige behöver byggas starkt. Vi har stora kapacitetsproblem och jag vill ju se en plan som håller längre än 4 år, och då behöver vi komma samman partierna.
15: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har redan tidigare argumenterat för att alla partier borde gå samman i en infrastrukturberedning. Ett önskemål som kvarstår även om partierna skulle hamna i regeringsställning efter valet. Argumentet är att satsningar ofta tar åtskilliga år att genomföra. Det gäller inte minst bygget av nya järnvägar. Ett exempel på det är bygget av nya sammanhållna stambanor i södra Sverige som stoppades av tidigare regeringen, men som oppositionspartierna på något sätt vill blåsa liv i. Aileen Norri igen.
14: Exakt hur det konceptet skulle se ut, det får vi ju återkomma till, och det är här jag menar att det är viktigt med en bred överenskommelse i Sveriges riksdag, så att vi inte får den hoppigheten som infrastrukturpolitiken präglats av.
15: Tidöpartiernas talespersoner avfärdar inte helt möjligheten att få till bredare överenskommelser framöver, men uttrycker viss tveksamhet till att det kommer fungera i praktiken. Liberalernas Helena Gellerman, följt av Kristdemokraternas Andreas Karlsson.
16: Vi har olika ganska rejält olika synvinklar om man tittar på alla 8 partierna. När det gäller kanske framförallt väg och flyg. Jag tror det är bättre att vi satsar på att fokusera på samhällsnytta med de åtgärderna vi gör.

0: badats efter ryska attacker mot flera städer natten till idag, säger president Zelensky och lokala medier. Attackerna ska också ha orsakat skador på bostadshus, elnät och en hamn. Samtidigt har 3 personer dödats och 25 skadats i en ukrainsk drönarattack mot den ryska gränsregionen Belgorod, det uppger lokala ryska myndigheter. Och från Ukraina kommer nu uppgifter om att nordkoreanska soldater är på väg till Ryssland. Enligt president Zelensky så rör det sig mellan 30 000 och 50 000 soldater som sen ska delta i kriget mot Ukraina. Vi kopplar in vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, vad ska man tro om detta?
1: Ja, det ser ut som en ganska kraftig eskalering från nordkoreanernas sida i hur långt de är villiga att gå för att stödja Ryssland i det här kriget. Det har ju varit nordkoreaner med tidigare. Vi har pratat om ungefär mellan 10 till 15 000 nordkoreanska soldater i Kursk-regionen. Det är alltså den region i södra Ryssland mot gränsen till Ukraina där ukrainarna försökte sig på en markoffensiv för 2 år sedan. Där har det funnits nordkoreanska soldater. Men nu när Zelensky alltså varnar för mellan 30 till 50 000 nya nordkoreanska soldater så är det en stor upptrappning. Och ukrainsk underrättelsetjänst säger också att nordkoreanerna skickar över 100 ballistiska robotar och förband som kan skjuta de här mot Ukraina till Ryssland. Så en kraftig upptrappning från nordkoreansk sida.
0: Men vad har Nordkorea för syfte med att återigen skicka iväg soldater till kriget och nu i en ännu större omfattning än tidigare alltså?
1: Ja, från nordkoreansk sida så pekar man ju på att man har ett strategiskt partnerskap med Ryssland. Man skrev på ytterligare ett sådant avtal för ett par år sedan. Man pratar om Ryssland som en brödranation och det är klart nordkoreanerna får en hel del från Ryssland. Man får hård valuta, man får olja och så varnar man från ukrainsk sida att nordkoreanerna också får erfarenheter här från modern krigföring. Så det är klart att Nordkorea har mycket de får i utbyte från ryskt håll också.
0: Men Ryssland har alltså inte tillräckligt med egna soldater, eller?
1: Ja, det skulle de kunna ha. Från ukrainskt håll så har vi hört senaste veckan varningar för att Ryssland nu förbereder en ytterligare mobilisering av flera hundratusen nya soldater. Det varnar ukrainsk underrättelse och president Zelensky för. Samtidigt så vet vi att Ryssland lider stora förluster vid fronten och flera bedömare har varnat för att man förlorar flera soldater än man lyckas rekrytera.
0: Säger utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Drönaren med sprängmedel som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i veckan har av Tysklands inrikesminister kallats för en ny nivå av fara. Överstelöjtnant Johan Hovinen, som också är lärare vid Försvarshögskolan, håller med om den slutsatsen och han menar att mycket pekar mot Ryssland.
2: Det här har varit ett känt hot, men nu har det här realiserats, eller man har tagit steget från att en vanlig drönare befinner sig i anslutning till en flygplats till att nu har vi en beväpnad drönare på en flygplats. Det är ju en nivåhöjning förstås.
3: Det var ju tisdag som en drönare med sprängdeg hittades helt nära ukrainska transportflygplan i Leipzig. Tyska myndigheter har inte öppet pekat ut något land, men enligt Johan Hovinen så skulle händelsen kunna vara en del av ett upptrappat hybridhot från Ryssland. Där alltså traditionella militära metoder kombineras med civila.
2: Absolut, och det är bara någon vecka sedan som Ukraina genomförde en attack mot ett iranskt fraktfartyg i Kaspiska havet som låg i Volga-deltat och väntade på att kunna gå in. Man skulle kunna vända på det och säga att ja, det kan man utesluta att Ryssland genomför en attack mot ukrainska flygplan i Tyskland som har fraktat in militär utrustning.
3: Johan Hovinen gör kopplingar mellan händelsen i Leipzig och tidigare brandattacker i Storbritannien, Tyskland och Polen som rysk underrättelsetjänst misstänks ligga bakom.
2: Nu vet vi ju inte vad som ligger bakom det här, men i och med att det finns en beväpning med här, en sprängladdning, så är det väl inte omöjligt att har man lyckats rekrytera folk för att göra brandattentat på andra platser så att ta steget till att attackera med en drönare som nu har kommit också tillgängligt för allmänheten så är det klart att sånt här skulle kunna ske och att Ryssland ligger bakom.
0: Överste

0: Löjtnant Johan Hovinen intervjuad i Godmorgonvärlden, reporter här också Anders Hjelmin. De iranstödda Houthi-rebellerna i Jemen uppger idag att de har träffat en oljeanläggning vid Saudiarabiens kust mot Röda havet. Gruppens talesperson säger enligt nyhetsbyrån AFP att Houthina träffade raffinaderiet med en drönare och att attacken genomfördes som svar på saudiska intrång i området i nordvästra Jemen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien fortsätter efter migrantkrisen i spanska exklaven Ceuta. Som ett svar på att Italien införde gränskontroller mot Spanien svarar Spanien med samma mynt, här är vår utsända.
1: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Först sa sig Italiens premiärminister Giorgia Meloni också vilja utesluta Spanien ur Schengensamarbetet, något som inte är möjligt enligt EUs regler. Efter att medlemsländernas berörda ministrar träffats för ett krismöte i veckan slog EUs kommissionär för migration fast att Schengen inte är problemet. Exklaven Ceuta ingår inte heller i Schengensamarbetet. Efter det mötet lyfte kommissionären fram ländernas solidaritet och samarbete med Spanien, men det hindrade inte Italiens regering från att fortsätta på sin hårda linje. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet. På fredagen sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Karin Arpsjö, Paris.
0: Estland planerar att bygga sitt första kärnkraftverk. Den här månaden inleds ett samråd med boende i området där reaktorerna är planerade och det finns kritik. Henry Ormus är en av grundarna av företaget bakom planerna Fermi Energia.
2: Historically, our energy production has been very CO2-intensive from oil shale burning.
3: Historiskt har vår elproduktion varit koldioxidintensiv och baserad på skifferolja, säger Henry Ormus på Fermi Energia. Skifferolja ger extra höga utsläpp och Estland behöver nu ersätta den med något annat, bland annat för att möta EUs klimatkrav. Tidigare i år tog landet beslut om att man kan bygga kärnkraft. Och precis som i Sverige handlar planerna om små reaktorer, säger Henry Ormus på Fermi Energia.
2: We are planning to build two small modular reactors in Estonia.
3: Vi planerar för två små modulära reaktorer, säger Henry Ormus. Alltså en något mindre satsning än den som Vattenfall gör i Ringhals. Estland har ingen kärnkraft sedan tidigare, men över hälften av esterna är positivt inställda enligt opinionsundersökningar. Samtidigt finns protester lokalt i området som pekas ut som lämpligt. I byn Lettipea vid den estniska nordkusten bor journalisten Enno Tammer. Han vill inte ha någon kärnkraft där.
4: I'm against that Fermi Energia plans it in our territory. There are many reasons.
3: Jag är starkt emot det av många skäl, säger Enno Tammer. Han och hans fru har samlat in namn och kämpar emot kärnkraftsplanerna. De ser risker både för naturen i närområdet och säkerhetsmässigt. På senare tid har ukrainska drönare kommit in i den här delen av Estland som ligger nära ryska gränsen.
5: We have drones everywhere. We have something happened all the time here. Why I want to go here and put here nuclear power? I don't understand.
3: Varför ska de bygga kärnkraft just här där vi har problem med drönare och saker händer hela tiden, frågar sig Tina Tammer i byn Lettipea. Mona Hambrius i Estland.
0: Och det finns ett längre reportage i detta ämne från Godmorgonvärlden i vår app. kan man lyssna på den. Vi fortsätter på samma tema. Extremvärmen i Europa med uttorkade floder har lett till att reaktorer har tvingats stänga eller minska produktionen. Ungern är ett exempel. Det här visar att kärnkraften måste klimatanpassas enligt Per Högselius, professor i teknikhistoria vid KTH.
6: En normalstor reaktor behöver ungefär 50 kubikmeter vatten per sekund. Ja, som en ganska stor flod egentligen som då hela tiden måste fortsätta flyta genom kärnkraftverkets olika komponenter då.
7: Alla kärnkraftverk, stora som små, är beroende av kylvatten för att fungera och för att undvika olyckor.
6: Vi vill ju inte ha en härdsmälta på grund av att det saknas kylning då.
7: Krisen i Ungern visar på hur kylvatten från floder kommer bli en osäker lösning i takt med klimatförändringen.
6: Det kommer bli svårt att bygga nya reaktorer vid europeiska floder just på grund av den här tilltagande problematiken då, kring kylvattenförsörjningen.
7: Flera EU-länder har precis som Ungern kärnkraftverk vid floder medan man i Sverige byggt dem vid havet. Men också havsvattnet blir varmare. Så kärnkraften måste anpassas för att möta de olika förändringarna som klimatet kan kräva. Genom till exempel effektivare kylning.
6: Nya typer av kyltorn. Och de kärnkraftverk som ligger vid kusten kanske behöver skyddas mot extrema stormar. Då tillkommer just detta med klimatanpassning som ytterligare en kostnad för en teknik som redan är väldigt extremt dyr.
7: Per Huxelius har tillsammans med internationella forskarkollegor studerat hur kärnkraften påverkas av ett varmare klimat. Han tror att de höga kostnaderna kommer att bromsa utbyggnaden av kärnkraft.
6: Även om vi har en diskussion om en möjlig kärnkraftsrenässans så är trenden egentligen att kärnkraftverkens roll i världens energiförsörjning minskar.
0: Professor Per Högselius, reporter, god morgon världens Åsa Furuhagen. Och också detta kan man höra mer om i Sveriges Radio-appen. Skedstorken tycks ha kommit för att stanna i Sverige. I år har de första kullarna ungar med säkerhet kläckts på västkusten. Ornitolog Niklas Aronsson i BirdLife Sverige.
8: Förra året och året dessförinnan så hittades det bon. Det är mycket möjligt att de häckade även de två åren. Men det är i alla fall i år som det verkligen har gått att se att det har varit en häckning.
9: Det är två par skedstorkar som häckat och tillsammans fått minst 8 ungar på en isolerad ö i Göteborgs hamninlopp. 7 av ungarna har ringmärkts. Egentligen är skedstorken ingen stork utan en stor vit ibisfågel.
8: Den är dock stor som en stork och den har en näbb som är då skedformad som den använder för att fånga små fisk med i grunda vatten. En väldigt elegant och vacker fågel.
9: Skedstorken häckar på flera platser i Danmark och har de senaste åren observerats i Skåne, Halland och Göteborgstrakten. Ett varmare klimat kan vara orsaken till att den sökt sig allt mer norrut i Europa. Men framförallt är det för den trivs här, enligt Magnus Gelang, fågelspecialist på Naturhistoriska museet i Göteborg.
10: Går det bra för dem där de häckar så ökar de i närområdet och det är precis det som händer. Det går bra för dem i Danmark. Och då är steget över till västkusten är nästan inte ett steg utan det är bara en liten hopp åt sidan. Så.
9: Om skedstorken nu etablerar sig i Sverige kommer den inte utgöra något hot för andra svenska arter, menar Magnus Gelang.
10: Så vitt jag vet så ser man inte att det är någon stark konkurrensbild utan det är snarare det att det blir en pusselbit till i vår biologiska mångfald.
0: Och det säger Magnus Gelang som alltså är fågelspecialist på Naturhistoriska museet i Göteborg. Reporter Anna Olofsson, P4 Göteborg. Den som kör elsparkcykel i Paris måste numera ha både hjälm och reflexväst på sig. De nya reglerna började gälla i fredags och infördes efter att det inträffas allt fler olyckor där personer fått allvarliga eller till och med dödliga huvudskador. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Paris förbjöd uthyrning av elsparkcyklar för några år sedan, men det är fortfarande vanligt att folk har egna elsparkcyklar. I Lunchekot har vi bland annat rapporterat att kommunerna inte kan räkna med någon hjälp från regeringen för att klara av att renovera de ålderdomliga VA-systemen. Producent i Lunchekot, Masse Benesch.
11: Och då SMHI med en landårsrapport med mig, Niklas Einevik. Moln och regn i samband med en varmfront har rört sig upp över norra Norrland, och med det så har lite varmare luft nu strömmat upp över landet. En högtrycksrygg i söder gör att över Götaland och delar av Svealand och östra Norrland ges utrymme för en hel del sol, om än inte alltid från en klarblå himmel. Över Norge och delvis även de svenska fjällen så sträcker sig en kallfront med regn och skurar. Under eftermiddagen och kvällen så rör sig denna vidare österut över först Norrland och under kommande natt även in över södra Sverige. Under morgondagen då rör sig kallfronten med regn vidare österut över landet, samtidigt som tillhörande lågtryck fördjupas över norra Norrland. Och det gör att regn och skurar fortsatt berör stora delar av Norrland och Svealand under kvällen och natten till tisdag. I övrigt så klarnar det upp efterhand under eftermiddagen och kvällen, samtidigt som västvinden också tilltar över landet. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götalands fastland samt Öland. Soligt eller halvklart och sydlig vind, i natt ökad molnighet följt av regn från nordväst och med början i Bohuslän och Dalsland. Eventuellt också någon skur nattetid över Småland och Öland. 13-17 grader i natt. Imorgon eftermiddag uppklarnande västerifrån, fortsatt någon enstaka skur dock, 15-19 grader och västlig vind med friska vindbyar. Gotland, mest soligt, framåt natten ökad molnighet och sena natten eller morgonen passerande regnskurar, 15-19 grader. Imorgon halvklart till mulet och mest uppehåll och något lätt regn och omkring 20 grader. Sydlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand, klart eller halvklart. Från natten halvklart till mulet, följt av regn eller skurar. 14-18 grader i natt. Imorgon eftermiddag väntas växlande molnighet med utrymme för sol och mest uppehåll. Sen eftermiddagen eller kvällen kan det bli någon skur. Temperatur 19-23 grader, vind omkring syd och dagtid med friska vindbyar. Västra Svealand, halvklart är mulet, störst utrymme för sol i de östra delarna. I Dalafjällen tidvis regn. I natt allmänt regn västerifrån och då 12-16 grader. Imorgon förmiddag rör sig regnet vidare österut och följs av växlande molnighet från eftermiddagen i samband med skurar. 17-21 grader och vind omkring syd, dagtid med friska eller i skurar, imorgon hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Soligt eller halvklart, mest sol i kustlandet. Sydlig vind, från kvällen halvklart till mulet och i natt regn västerifrån och då svag vind. 11-16 grader i natt. Imorgon följs regn av skurar och en västlig vind i de södra landskapen med friska eller i samband med skurar hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet och regn eller skurar, i natt 5-10 grader. Imorgon på dagen omkring 10 grader. Sydlig vind som i södra fjällen är frisk på Kalfjället, i natt mest svag vind. Men imorgon får vi nordvästlig och något ökande vind. Norra Norrlands kust och inland. Mulet eller mulnande, under sena eftermiddagen och kvällen regn västerifrån, sydlig vind. I natt så kan det klarna upp i nordligaste Lappland och natttemperatur 9-14 grader. Imorgon allmänt regn eller skurar över området, 8-14 grader och mest svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Mulet och regn eller skurar och sydvästlig vind som är frisk eller lokalt hård på Kalfjället. I natt i norra Lapplandsfjällen uppehåll och något avtagande vind som vrider till väst. I övrigt i området fortsatt regn och svag vind. Omkring 5 grader i natt. Imorgon så sprider sig regn åter upp över hela området, då 5-10 grader och mest svag vind. Under tisdagen då råder nordvästvindar över hela landet och växlande molnighet framförallt i söder, en hel del sol. Temperaturer från omkring 20 grader i söder till 10-15 grader i norr. Och det är uppehållsväder med en del skurar i fjällen. Men varmare luft börjar återröra sig upp söderifrån över landet redan under onsdagen då ett högtryck börjar växa in. Under torsdagen då vandrar en varmfront upp över norra halvan av landet och med detta också då regn. Söder om fronten så är det ganska gott om sol åter upp mot en 25 grader varmt. Den allra varmaste luften ser inte ut att nå hela vägen upp över norra Sverige, och även under fredagen och lördagen ser regn och skurar ut att dominera vädret över landets norra halva. Över södra halvan av Sverige, högtrycksbetonat och riktigt varmt väder med omkring 25 grader på dagarna och milda nätter. På söndag då ser högtrycksryggen ut att börja förskjutas österut eftersom ett nytt lågtryck närmar sig ute på Norska havet. Och vi får lite lägre temperaturer även i söder. Fortsatt ostadigt väder i norr. Och början på nästkommande vecka då ser det ut att fortsätta vara allmänt lågtrycksbetonat. Den varmaste luften i söder ersätts med svalare luft och vi får dagstemperaturer från omkring 20 grader i söder till omkring 15 grader i norr. Så sjöväder. Lågtryck på Norska havet fördjupas och rör sig in över mellersta Skandinavien på väg mot norra Finland. Ett högtryck med centrum över Belarus förskjuts österut. Och en siktsammanfattning. Idag god sikt, men under måndagsdygnet så passerar regn österut och i samband med det måttlig sikt. På Bottniska viken imorgon eftermiddag följt av regnskurar. Kulingvarning har vi utfärdat på Skagrak och Kattegat. Prognos till imorgon kväll, Tyska bukten, sydväst 3-7 meter i sekunden, ikväll väst och i natt 6-10, imorgon nordväst. Fiskebanken och Sydutsira, syd 5-9 från ikväll omkring väst, imorgon 8-13. Skagerrak, syd 5-9, i natt sydväst eller väst ökande, imorgon 10-15. Kattegat, syd 6-10, i natt vridande väst, imorgon eftermiddag 8-13, mot kvällen upp mot kuling 15. Vänern, syd eller sydväst 6-10, imorgon 8-12. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring syd 4-8, under kvällen västerifrån, vridande mot väst. Söder och sydöstra Östersjön, omkring syd 4-8, i natt 7-11, imorgon sydväst eller väst. Mellersta och norra Östersjön samt Finska viken, syd eller sydväst 8-13. Rigabukten, sydväst 4-8, i natt syd 6-10. Ålandshav, Skärgårdshavet, hela Bottenhavet samt norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst eller syd 7-11, i natt 8-13 meter i sekunden. Klockan 12 rapporterar Stockholm 22 grader, Göteborg 23, Malmö 24. Karlskrona 19, Kalmar och Visby 21. Jönköpings flygplats 20. Norrköping 23, Karlstad 19, Gävle 22, Mora och Sundsvall 19, Östersund 18, Umeå 20, Vilhelmina 17, Luleå 16 och Kiruna 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet kommer från Pajala i Tornedalen som har haft strax under 0 grader. Och med det så önskar jag en god middag från SMHI.
12: Om 2 minuter hör vi Sommar i P1 med journalisten och författaren Åsne Seierstad. Och efter det fortsätter den här programserien.
13: 2 vetenskapsjournalister, Lena Nordlund och Björn Gunnér, ni gör serien Brottsspår. Det finns ju massor av true crime och poddar och media är fullsmockat med brott. Behöver vi verkligen ytterligare ett radioprogram om det här?
14: Kanske inte ett om brott, ett ytterligare, men ett om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
15: Ja, och man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
13: Så vad är det ni har upptäckt?
14: Vi har fått lära oss jättemycket om historia. Att det är spännande att veta hur det gick till när första fingeravtrycket användes vid ett barnamord i Argentina. Att man också kan se saker på vad någon har varit i örondamm.
15: Och sen lite modernare teknik som vi också har kommit in på. Till exempel något som kallas för skjutincidentrekonstruktioner. Något som görs avancerat numera i 3D. Och då kan man kartlägga hur en skytt har rört sig i en miljö, och det gjordes till exempel vid Risbergska dådet i Örebro, så det där var spännande och otäckt.
13: Har ni själva några guldklimpar?
14: Jag älskar en dam som lärde upp poliser i USA hur man ska vara uppmärksam på brottsplatser genom otäcka mord i ett dockskåp.
15: Och jag har till slut fattat hur det går till när de här unika spåren skapas på en kula så man kan se vilket vapen, enskilt vapen, just den här kulan har avlossats från. Det där är ganska spännande.
13: Brottsspår hör vi söndagar 14.30 här i P1.
12: Det är dags för Sommar i P1. Denna gång med den norska journalisten och författaren Åsne Seierstad. Hon gjorde sitt allra första reportage för 35 år sedan i dåvarande Sovjetunionen, strax efter murens fall. Efter Rysslands anfall mot Ukraina återvände hon. En resa som skildras i boken Ofred och som kom ut förra året. I sitt sommarprogram från NRK i Oslo ska hon ta oss med in i det allt mer slutna och allra djupaste Ryssland där så mycket har förändrats.

0: и плитки узор, продавщицу смешную потели колбас, и как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адресы, номер с тех пор, но я помню рекламу и плитки узор, продавщицу смешную.
1: För många russare kom angreppet som en chock. För många ukrainare också. Så också för mig. Jag trodde rätt och slett inte att Putin var gal nog till att angripa Ukraina. Ett folk han insisterade på egentligen var russare och borde underlägga sig Kremls ordre. Forskare hade trodd och tvilt. Politiker och diplomater hade gjort sprette försök på att avverga angreppet. NATO-chef Jens Stoltenberg hade varit ganska säker. När han var hemma från Bryssel gick vi ibland på ski sammen och på en tur vid juletider den vintern hade han röpet att han och hans närmaste medarbetare mente att Putin mest sannsynligt kom till att invadera. Troppansamlingarna med tungt militärt utrustning vid gränsen såg inte ut som en övning, sa han. Det som senare gjorde ham enda säkrare på att Putin mente allvar var blodbilene. Blod är färskvara. Man spiller inte tappet blod. Ukrainarna blev raskt berett. Var jag? Där uppe på fjellet med familjen växlade jag mellan att gå på ski, följa nyheterna och tänka på vad jag skulle göra. Jag var kommit långt med boken om afghanerna där jag följde de nya ledarna, talibanerna och deras offer. Særlig knyttet var jeg blitt til den 20 år gamle Ariana, som hadde fått fremtiden revet vekk da de nye makthaverne kastet henne ut av juridikstudiene og frarøvet henne fremtiden. «Alt jeg vil er å studere og lære», gjentok hun. Nå var selv hennes foreldre blitt talibanisert, og mens jeg gikk på ski, bearbeidet de henne til tvangsgifte. Samtidigt strömmet journalisterna till Ukraina. De drog från Kabul till Kyiv, från Sudan till Donbass. Som journalist prövade jag alltid att tänka på hur jag kan vara mest nyttig. Så jag bestämde mig för att slutföra boken om landet världen hade vänt ryggen till efter att NATOs styrkor drog sig ut. De afghanska kvinnorna förtjänte att jag fortalte deras historier. Ariana var ett exempel på de afghanska kvinnorna som älsket Amerika. När hon var längst nede satt hon på Beyoncé. Särskilt låten med refrängen You won't break my soul blev ofta satt på repeat. Den gav henne mot och styrke, sa hon. För henne handlade den om dem som ville tvinga henne till att underkasta sig. Föräldrarna, den nya förloveden, Taliban.

Kanske kan strofen You won't break my soul också passa på ukrainernas kamp för eget land och identitet. Ett land och en identitet Rysslands president har gått till krig för att kontrollera. Men nu må vi gå lite bakover i tid, till brytningstiden för Sovjetunionens kollaps. Vladimir Putin hade akkurat kommit hem från stillingen som KGB-agent i Dresden i det tidigare Östtyskland. Efter Berlinmurens fall och genföreningsprocessen som följde blev KGB-verksamheten avviklet och Putin reste hem till hembyn Leningrad där han fick en stilling som rektorsassistent för internationella saker. Mot slutet av 1990 blev han rådgiver för den fremadstormende och liberala politikern Anatoly Sobchak. Han hade vänt kampen efter vinden i tide. På samma tid reste jag på min första tur till Ryssland. I december 1990 var jag 20 år. Intill då hade jag aldrig varit i Östeuropa. Min intresse hade varit fransk språk och kultur. Jag bodde i Frankrike i barndomen och senare i Spanien och Mexiko dit jag flyttat rätt efter gymnasiet. Jag hade ingen klara planer för friukna efter examen i spansk för jul 1990. Detta semester bodde min far och min bror i Leningrad, som byn ännu het. Faren min hade fått ett stipendiat från sociologisk institut vid universitet i Oslo, som under kulturavtalen mellan Norge och Sovjetunionen hade ett samarbete med universitet i Leningrad. Muren var fallt, folk kunde snacka fritt och han tog med sig min lillebror Taral som då gick i femte klasse. Jag minns hur de övde på russisk före avreisen. Det virket komplicerat. Men så drog jag alltså själv för första gången österöver i Europa. Järntäppet var också borta och reisen blev ett lappeteppe. Tåg från Oslo, så färje mellan Sverige och Finland, mens sista etappe var tågturen från Helsinki till Leningrad. På reisen lärde jag mig det kyrilliska alfabetet. Det kunde komma till nytta för att läsa skilt och gatunamn, tänkte jag. Jag kom fram en iskall och vindfull kväll. I blåsten från Östersjön stod min far och bror som skygger på perrongen och väntade på mig. Allt låg som i en dis. Belysningen var sparsom. Mitt första minne från Sovjetunionen var nettopp detta, mörke. Jag blev gående för mig själv längs de frosna kanalerna och byns breda avenyer. Butikerna var stort sett tomma. Meterlånga disker med ingenting. Vinduer utan en vara. Sovjetunionens president, Mikhail Gorbachev, hade två motto. Glasnost, som betyder öppenhet eller transparens, och perestroika, som betyder ombygging, alltså reformer. Det första lycktes han med. Frykten var borta. Folk kunde se vad de ville. De kunde kritisera utan att havna i fängsel. De kunde klaga utan att mista jobben. Men det ekonomiska systemet hade rast samman utan att ett nytt var på plats. Plötsligt fick en butik in vinterkappor, en annan fläskknoker eller en ladning teposer. Det var det. Samtidigt visade en ny typ av privatekonomi sig, gamla kvinnor eller baborskar som de blev kallt, som egentligen betyder bestemor, stod i metron och sålde hemmelaget syltetøy av tyttebær, lingon på svensk. Eller selvplukket svamp de hade hermetisert på glass. Sån är det när man inte kan snacka med folk. Man blir extra god till att bruka ögonen. Det var en ting faren min bad mig göra. Han hade blivit känd med en professor på universitetet i Leningrad som undervisade i skandinaviska språk. Norsk, svensk och dansk. Alexandra ville gärna att jag kom inom och fortalte studenterna om Norge. De hade aldrig mött en skandinav på sin egen ålder. Jag tegnet och förklarat om Norge på tavla, glad för ändligen att möta någon på min egen ålder och någon som jag kunde snacka med. I det jag skulle gå kom en fregnet, rödhåret jente bort till mig. Tanja heter hon. Kanske hör hon på nå, för jag tror att hon efter vart bosatte sig i Sverige. Hon var från Tallinn, men under Sovjetunionen var det vanligt för estere att studera i Leningrad. Hon bodde på ett studenthem rätt vid universitetet, i en gammal, förrevolutionär byggning. Hon lo och sa att under tsaren var vi bygge ett bordell.
Vi har en ledig seng, sa hun. Jeg så spørrende på henne. Det er 4 senger på rommet, og en av oss dukker ikke opp til studiestart. Om du velger å studere russisk, kom til oss. Den senga er din. En tanke var født. Oppløftet gikk jeg ut på gata og ble nesten blåst over ende av vintervinden. Jeg elsket jo å gå inn i det ukjente. Ja, kanskje jeg skulle flytte hit?

Som drömt, så gjort. Efter nyttår satt jag böjd över glosorna och grammatiken på universitetet i Oslo. Russisk var ett seigt språk att lära. Jag kom inte av fläcken, följde jag. Och då vårsola blinket, tänkte jag att ta Tanja på ordet och dra till Leningrad. Något telefonnummer hade jag inte, men jag visste var jag kunde finna henne. Så jag satte mig på tåget östover för andra gången. Utlänningar hade inte lov att bo samman med russere, bara på egna studenthem. Trojkan jag skulle dela rummet klarte att smuggla mig in första kvällen. Den ekonomiska kollapsen hjälpte oss. Pengemangeln gjorde att många statsansatta inte längre fick lön. Det fanns inte nog rubler i landet och folk mötte inte längre på jobb. Någon satt hemma eller jobbet svart på si. Men de som kom på jobb brydde sig lite om att utföra något arbete. Och för varje gång jag klarte att gå in utan ett godkänt russiskt studentkort pustade jag lättet ut. Jag fick den fjärde sängen vid vinduet där karmen fungerade som kjöleskap. Inte det att det var så mycket att köla ned. Jentene spiste knappt. Dieten för en russisk studine våren 1991 var kex och tynn te. Det enda man fick tak i utan att stå i kö. För det hade vi ju inte tid till. Vi skulle ju leva och uppleva. Ibland spiste vi kantina på universitetet. Lunken hirsegröt eller kall kålsuppe. Någon gånger en tynn borsch, röbbetsuppe och någon frikadeller som de nya väninnorna mina mente först och främst var stappet med papp. Mye på studenthemmet vittnet om försyningskrisen landet stod i. För exempel var ström och gas gratis, men tändstickor måste studenterna köpa själv om man överhuvudet fant dem. Det betydde att det alltid lyste blått från köknen, ett i varje etage. Gasblussene stod på till alla tider, så ingen trengte att bruka pengar på tändstickor. Smart. Russiska studenter var vant med att staten ordnet upp för dem och fejde gulvet för dem. Men nå som vaskepersonalet inte kom, för varför skulle de städa för studenten utan lön, tog det kort tid innan studenthemmet stinket. En efter en blev toaletterna tätte. Skitten grodde in och en kväll nämnde jag att i Norge vasket studenterna själv. De bara fnyste. Om alla samarbetet på dugnad ville det inte ta lange tiden. Igen blev förslaget avvist. Intill en gutt någon uke senare sa, som Åsne föreslog, om vi samarbeider, kanske vi rätt och slett skulle vaske själv. Socialt var studenthem ett fantastiskt sted. Vi möttes på varandras rum med gitarr, munspel och vi sang. Äntligen fick jag fart på russisken och blev imponerad över de unga russarnas klassiska kunskap. Var det ett dikt av Pushkin eller Lermontov jag strävde med, kunde jag vara säker på att hela etagen kunde det på rams. Ingen av studiekamraterna mina stod i kö vid stemmelokalerna, men i juni 1991 blev det avhållt en folkavstämning om vad byn där nätterna nu var blivit vita skulle heta. Flertalet önskade att Leningrad skulle få tillbaka sitt förrevolutionära namn Sankt Petersburg. Tonerna var också nya. Det bugnet av nya pop- och rockgrupper. Bland de mest berömda var gruppa Kino med låta Vi vill ha ändringar, Chetim, Pierimien. Det blev soundtracket för den nya tiden.

Ett par år senare flyttade jag till den ryska huvudstaden för att studera statsvetenskap på MGU, Moskvas statsuniversitet. Det var första året de hade ett slikt studium. Året för hette framdeles marxist-leninisme. Det nya studiet startade med det grundläggande. Vad är demokrati? Hvordan genomförs valg? Vad är maktbalanse? Hvordan virker yttringsfrihet? Efter en tid spurte professoren mig: vad gör du egentligen här? Jag prövar att förstå russisk politik, svarte jag. Då har du ingenting här att göra. Gå ut på gata, prat med folk. Hver dag dannes nya politiska partier, nya tidningar, det etableras nya tv-kanaler. Det är mer intressant än detta studie, sa han. Därmed klappade jag samman böckerna och gick ut. På en fest mötte jag en ung man som nog ville imponera mig med sina kontakter. Som student i statsvetenskap ville du säkert finna det intressant att möta landets parlamentsförman, föreslog han. Jo, svarte jag. Ett par dagar senare tog han kontakt. Du har fått audiens hos Ruslan Khasbulatov. Parlamentsformannen var den gången president Boris Jeltsins argaste motståndare. Jag klädde mig upp till ett möte i det vita hus som datidens parlament blev kallt och som Jeltsin samma höst skulle beskyta med skarpt i kampen mot formannen jag nå skulle möta. Då jag kom dit, sa min kavaljär. Jag sa till honom att du var journalist. Va? Ja, bara finn på namnet till en norsk tidning och tänk ut någon spörsmål. Du må ju förstå att han inte har tid att möta studenter. På väg upp den breda trappen samlade jag mig och då jag entrade parlamentsformannens kontor trådde jag bokstavligt talat in i en ny roll. Kontoret var enormt med ett dusin stora vinduer ut mot Moskvaälven. Ett kart över Sovjetunionen i relief på väggen, medan Khasbulatov själv satt och rökte pipa i en salong av grön plysch. Jag var en seriös och ambitiös ung kvinna. Drömmen min var att bli enten diplomat eller Russlandsforsker. Men i löpet av mötet i det vita hus ändret planen sig. Under samtalen tänkte jag, självsagt, det är journalist jag ska bli. Då är alla dörrar öppna och man kan spöra vem som helst om vad som helst. Förnöjd gick jag ner trappen igen. Men så tänkte jag inte mer över mötet. För någon spurte, vem ska trycka intervjuet ditt? Nej, det hade jag inte tänkt på. Men nå lånte jag en skrivmaskin i en uke. Jag hade hört om fax, men det virket lite komplicerat. Så i och med att jag skulle hem till Norge för sommaren tog jag arkene med mig. Jag ringte till ett par redaktörer och fick napp hos Arbeiderbladet. De gav mig 1000 kronor för artikeln och jag var stor förnöjd på väg in i sommarlovet. Så blev jag inkallad till utrikesredaktören. Han ville ta upp något med mig, sa han. Vi likte artikeln din och undrade på om du vill bli vår nya korrespondent i Moskva. Jag hade ju bara skrivit en artikel. Väl, du har visat att du kan språket, känner landet och vet att komma där runt. Och vet du vad? Jag är överbevist om att det är enklare att lära bort journalistik till en som kan russisk än att lära russisk till en journalist.

Arbeiderbladet var en avis med få ressurser. Och korrespondentbostaden var ett rum jag leide hos en russisk familie. De hade 5 barn och vi delte köken och bad. Moren Ljuba löp från jobb till jobb som städerska, mens pappan Sasha var evig arbetsledig. En dag kom han hem och fortalte mig där vid kökenbordet att han skulle börja på kvällsundervisning för att skolera sig till arbetslivet. Han var så glad och förväntningsfull. Kurs hade kostat $500. En enorm sum för familjen. Vad ska du studera, spurte jag. Ett kurs i ekonomi och astrologi. Han skulle bli rik med hjälp av stjärnorna. Åh, som det russiske folk blev lurt på denna tiden. Och som de hade blivit lurt genom tiderna. Först i tron på att tsaren, lille far, brydde sig. Därefter av kommunismens prat om likhet och nå i troen på allt möjligt mellan himmel och jord. Folk blev lurt samtidigt som landets rikdom blev plyndret framför ögonen på dem. Efter Sovjetunionens fall satt den russiska staten med enorma mängder statsägd egendom, fabriker, gruvor, oljekilder, aluminiumsproduktion, kraftverk och skog. Privatiseringen skulle efter sigende komma alla till del. Vär russisk medborger fick en check pålydande 10 000 rubler som på den tiden var lite över 200 kronor. Man kunde bruka den till att köpa aktier i en verksamhet, i ett fond eller man kunde sälja den. De fattigaste sålde den för mat eller en flaska vodka. Och systemet förte till att de framtida oligarkerna kunde köpa enorma mängder slike checker billigt och bytte dem mot ägarskap i statsägd industri. Kort fortalt, med staten som organisator och vittne, blev Ryssland på rekordtid ett av världens mest orättfärdiga kapitalistiska systemer. Av forskare kallt ett kleptokrati, ett system där de som har makten beriker sig och sina nätverk genom manipulation och insidehandel på fällskapets bekostning. Fröna till dagens mafiastat blev sådd nettopp i privatiseringsprocessen på 90-talet. Men Boris Jeltsins kanske allermest fatala felsteg skedde nyttårsaften 1994. Då invaderade russiska styrkor utbryterrepubliken Tjetjenia som önskade självstyre. Jeltsins försvarsminister Pavel Gratchov lovet att ett eneste fallskärmregiment kunde ta Grosny och lösa hela problemet på 2 timmar. Efter 24 timmar var 1000 russiska soldater döda.

0: Redaktøren min ba meg forklare hva som foregikk i Tjetjenia. Hva visste vel jeg om det? Jeg var jo ikke der. For unge lyttere må jeg legge til dette. Midten av 90-tallet er tiden før internett. Jeg kunne ikke bare sette meg og søke opp ulike kjelder om hva som skjedde ved fronten. Jeg måtte dra dit og finne ut. Jeg begynte selvsagt med å skru på familiens TV. Men det som følger med en krig er løgn og propaganda. Så russisk TV eller radio kunne jeg ikke basere meg på. Jeg måtte dra selv. Men hvordan reiser man til en krig, når man aldri har gjort det før? Veien er stengt. Togene går ikke lenger. Sivil luftfart er kansellert. Men noen må jo dra. Jeg troppet opp i det russiske forsvarsdepartementet og spurte om de hadde plass på et fly til Grosny. Gå opp i fjerde etasje og hør, var svaret i resepsjonen. Dette sier mye om denne kaotiske tiden, da ingenting var sant, og alt var mulig. I dag kan du knapt komme i nærheten av bygget. Den gang var det bare å vandre rett inn og opp. I fjerde etasje avrådde offiseren jeg møtte meg fra å reise til Tjetjenia. På det sterkeste, faktisk. Men jeg ga meg ikke, som forsvant inn på kontoret og kom tilbake med en håndskrevet lapp. Domodjedovo flyplass. 5 i morgen tidlig. Underskriften var noen kråketær. Dette er billetten din, sa han. Flyplassen lå midt i en bjørkeskog langt utenfor byen. Mens jeg ventet på at flyet skulle gå, gikk jeg rundt og veide livet mitt i hendene, som jeg så ofte senere har gjort. Tør jeg? Tør jeg ikke? Skal? Skal ikke? Så steg jeg opp flytrappen, trinn for trinn. Det var allerede fullt da jeg trådte inn og så mot hundrevis av unge, bleke soldater på førstegangstjeneste som var skremt ut i en krig de aldri hadde bedt om. Ikke alle ville komme tilbake i livet. Blant russiske sangere som har skrevet og sunget om soldatlivet, står Vladimir Vysotskij i særstilling. Han døde i 1980, og sangene hans ble aldri offisielt utgitt i sovjettiden, men spredte seg over hele landet på hjemmelagde kassetter og videre inn i vår tid. Denne sangen heter «Han kom aldri tilbake fra slagmarken». «Onje vernulse iz boja».
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас нахуй за небо. Вполне нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
0: På den sönderskutte landningsbanen i Gråsne ventet lastebiler på de unge soldatene. Våre veier skiltes. Byen var utbombet. Jeg ante ikke hvor jeg kunne tilbringe natten, men det jeg visste var at hver natt startet kampene. Det var ingen klar frontlinje. Stridslinjen var overalt, fra hus til hus, kvartal til kvartal, landsby til landsby og tilbake igjen. Da det mørknet, så jeg en ung jente som bar på to spann med vann. Hun så ut som en jeg trygt kunne spørre om et sted å bo. Hun vinket meg med seg, og vi gikk ut av byen opp en smal sti til vi kom til en port. Innenfor viste det seg å være en verden av kvinner. En matriark og hennes døtre og sverdøtrer. Mennene var i fjellene og slåss mot russerne. I flere dager våget jeg ikke å forlate matriarkens hus. Inntil en natt, da vannet gikk hos hennes yngste datter. 17-åringen ventet sitt første barn. Da portforbudet ble opphevet ved morgengry, dro vi i all hast til klinikken. Der lå blødende og fødende kvinner overalt. En hadde mistet sin mann og sin toåring i et rakettangrep på veien. Nå lå hun med splinterer i brystene og ventet på å føde sitt andre barn, mens hennes mann og sønn ble begravet. Natten på fødeklinikken ble min første krigsreportasje. Jeg visste det ikke da, men jeg skulle fortsette med denne type journalistikk. Tett på folk, der jeg dukket ned i livene deres. Her flyttet jeg inn hos folk av nødvendighet. Senere fordi jeg forsto at det var hverdagen i krig, ikke store seire eller tap, som fortalte mest. En gang hadde jeg lest dikt, grunnet over russernes mysterium, romantisert over det Fjodor Dostojevskij kalte deres messianske frelserolle. Krigen i Tsjetsjenia endret mitt syn på russerne. Soldatenes brutale framferd. Avrettingene, torturen, nedbrenningen, voldtektene og teppebombingen. Det var grimt, mørkt, nådeløst. Da jeg kom tilbake til Moskva, så jeg meg rundt med et nytt blikk. Menneskene rundt meg virket grå. For meg var ansiktet nå ufølsommende og harde. Brydde de seg ikke om lidelsene arméen deres sto for sør i landet? Samtidig, selv lengtet jeg tilbake til krigssonen, der hvor avgjørelsene du tok kunne bety liv eller død. Folk levde på eggen, og det samme gjorde jeg. Til sist forbød min redaktør meg å reise mer til Tsjetsjenia. Jeg dro likevel. I 1996, da Boris Jeltsin hadde sikret seieren i presidentvalget over kommunistkandidaten Gennadij Zjuganov, dro jeg fra Russland. Men jeg fortsatte å dekke kriger. Balkan, Afghanistan, Irak. 10 år etter at Vladimir Putin kom hjem fra KGB-jobben i Dresden, hadde han steget helt til topps av maktens tinder. I 2000 tok han over som president etter Boris Jeltsin, som da var fullstendig alkoholisert. Det første Putin gjorde, var å starte en ny krig i Tsjetsjenia. Ja, nettopp den som skulle være over på 2 timer. Denne andre krigen ble enda mer brutal, samtidig som verden overhodet ikke fulgte med. Nå handlet alt om Amerikas krig mot terror, først i Afghanistan, deretter i Irak. Putin hadde fritt leide, og han trengte krigen for å

I februari 2014 solte Vladimir Putin sig i uppmärksamheten under de olympiska vinterleker i Sochi. Rätt för lekene hade jentorna i det feministiska punkkollektivet Pussy Riot sluppet ut av fängelserna. Flera västliga ledare satt sida om sida med han på tribunen. Andra bojkottet lekene på grund av Ryssland. Och den näst sista, mitt på natten, bröt ett 30-tals uniformerade män sig in i parlamentsbyggningen i Simferopel och erstattade det gula och blå flagget med den russiska trikoloren. Rysslands marina hade en långtidskontrakt för Svartahavsflåten på Krim, men Kreml fryktade att ett provästligt styre ville si upp avtalen och Ryssland miste sin enaste havn vid Svartahavet. Detta var den egentliga starten på krigen mot Ukraina, även om russiska myndigheter hävdet att de inte hade något med annekteringen att göra. Det var lokala militser som utförde angreppet, något som var en lögn. På denna tiden höll jag på med en bok om det snart totalt anarkistiska Libya och bodde i Tripoli, en bok omgitt av örken på alla kanter. I många år hade jag inte följt med på vad som hände i Ryssland. Jag hade vänt blicken mot den muslimska världen, den arabiska våren och radikaliseringen och den ökande jihadismen som följde. Därför var krigen i Donbass mellan russiska och ukrainska styrkor något som föregick i det fjärna. Jag skrev en bok om radikalisering i Europa, både om Anders Behring Breiviks högerextrema terror i boka En av oss och om främmedkrigarna i den islamska staten i boka Två systrar. Så drog jag till Afghanistan efter att Taliban fravristet makten från den västligt stöttade regeringen i Kabul och USA och Europa och hela NATO packat samman och drog. Så, hösten 2022 var afghanerna utgitt och jag kunde dra för att täcka krigen i Ukraina. Men jag förstod raskt att det inte längre var Ukraina jag skulle resa till. Landet och krigen var gott däcket. Världens journalister hade rejst i hopetal till landet, och det var bra. Samtidigt var Ryssland nästan tömt för journalister. Någon var blivit kastet ut av Putins regime, andra hemkallt av sina redaktörer efter att de nya censurlovene blev vetat, och det var uklart

Andrej blev nyckeln till dype. Dype, eller Glubinka som russarna kallar den, är smeknavnet på den russiska landsbygden. Allerede ordet säger att det är långt undan, utillgänglig och så långt under ytan. De flesta soldaterna kommer nettopp från Glubinka. I de stora byarna vill folk säga si att där slukar folk all propaganda och tror på det myndigheterna säger. Här är de patrioter och stöttar Putin i ett och allt. Samtidigt är ju det mesta av Ryssland Glubinka. Det är landsbygd, slätter, skog, mark och i Sibir, där Andrej kommer från, taiga och tundra. Taigan är ett skogbälte som sträcker sig från Sibir och helt till Norge. Andrej hade själv inte varit där sedan han var tenåring. Systrarna sina hade han inte snackat med sedan han var 13. Och då de alla blev sent vart till sitt. I Norge kom hemlängsen och han sökte dem upp, tanter, onkler och till sist systrarna som var på barnhem i Sibir. Jag hade äntligen säkrat mig ett författarvisum och kunde resa. Från Moskva flög jag österöver i flera timmar till Tomsk, en by mitt i Sibir. Därför tog jag en buss över taigan. Jag skulle besöka tante Alja. Hon hade bett mig hålla munnen under bussturen. Också transportbranschen hade fått instruks om att rapportera misstänkliga personer. Och min norska accent ville avslöra min utländighet. Det gick så vitt, för som tante Alja hade sagt för jag kom, här i landsbyn har det aldrig varit en utlänning för, så ingen kommer till att misstänka dig för att vara det. Jag hade bestämt mig för icke att snacka om krigen för hon nämnde den. Icke spöra om politik om hon inte begynte att snacka om det. Ord i krig var för övrigt förbudt att bruka om krigen i Ukraina. Den officiella betegnelsen var den militära specialoperationen. Folk var blivit fängslet för att ha brukt det ordet. Det var stränga straffer, intill 15 år i fängsel, för att kritisera eller så kallt diskreditera Rysslands väpnade styrkor. Vi närmade oss tante Aljas landsby. Någon vägkryss där det bodde 500 själer. Då jag steg av bussen mötte hon mig med: bastua är varm. På tid att vaska sig reisen. Det var dampende hett. I ett kar puttret kokvarmt vann. I ett annat var det iskallt vann från tundran. Blanda i en öse och häll det över dig, instruerade Alja. Detta är vår dusch. Efter en stund ropte hon in till mig: hembränt min är inte klar, men jag sätter in ett glas braga till dig. Braga är det vi på norsk kallar sats, alltså det man lager brännevin av. Så i Sibir gör som sibiriakerna. Krigen kom in i samtalen våra en kväll. På det viset krigen visste sig i Sibir. På kyrkogården, i begravelserna, tape av söner och äktemän. En grannpojke hade kommit hem i en sinkkiste. Krigen är grym, sa Alja. Du menar den militära specialoperationen, spurte jag. Jag menar krigen. Hon såg på mig och spurte om jag visste vad Putin ville uppnå med denna krigen. Jag blev svarskyldig. Jag hade flöjt i timer över milevis med skog och ubebodde slätter. Därefter hade jag krysset taigan i flera timer. Knappt ett människa att se. Så Aljas uppföljningsspörsmål var på sin plats. Ja, för vi trengte väl inte mer land?

I arbetet med min bok Ofred begynte jag med de Putin-tro, dem jag har kallt balansekunstnerne. Grunden var att jag visste att på ett eller annat vis fulgte myndigheterna med på mig och varje resa kunde bli den sista. Jag kunde kastas ut eller in i fängsel och måtte vara försiktig. De flesta russarna balanserar. De önskade inte krigen, men protesterar inte mot den. Det är som om de tror att de kan övervintra och så komma ut när det hela är över. I dagens Sankt Petersburg mötte jag två gamla vänner från studietiden som nu jobbat på vart sitt teater. De fortalt om frykten i kulisserna, hur angiveriet bredde om sig och alla var rädda för att säga något galt. De kallade Putin en förbryter, samtidigt kritiserade de Ukraina för deras språklover. I hjärtat var också dessa två balansekunstnerna ganska typiska russiska imperialister, tänkte jag när jag förlot dem. En annan balansekunstner var en professor som trots allt försökte att lära studenterna sina att tänka själv, samtidigt som han stöttet presidenten. Eller oligarkbarna som inte reagerade på sanktionerna för Instagram blev stängt. På var kant av dem som balanserar har du de som stöttar krigen med hud och hår och de som på den andra sidan riskerar livet i kampen mot regimen. Dem uppsökte jag helt till slut. Slik utsatte jag dem för minst möjlig fara ved att inte tillbringa för mycket tid med dem, tänkte jag. Sedan jag drog från Ryssland i fjol har Putin strammet grepet. Avisen jag skriver om, Nova Gazeta, där sex journalister har blivit henrettet, fick nyligen ett raid i sina lokaler. Nettsidan är stängt, avisen är olovlig. Politikern jag mötte, som protesterade mot armén, satt den gången i husarrest, nå i fängsel. Och Maria, kvinnan som försökte att stansa krigen ved att hämta soldaterna hem, har sedan jag mötte henne avslutat sin aktivism. Hon törr inte mer. Det finns också en militär opposition bland ryssarna, och Stanislav, den russiske bankmannen som värvet sig för den ukrainska armén och blev dronepilot, jobbar nu med att producera droner för Ukraina. Men kampen fortsätter. Ingen part är stark nog till att vinna. Bägge är starka nog till att hindra att den andra inte vinner. Till sist, efter lång tids letning, fann jag Andrejs far på gata i Tomsk, där han jobbat som dagarbetare på en byggeplats. Andrej ville inte själv ha kontakt med sin far. Han hade slått hodet hans för många gånger i peisen, sa han. Men också en övergriper må få svara på anklagande mot sig. Faren och jag var lika gamla. Da jag studerade i Sankt Petersburg, la han sviller på järnbanen i riktning Moskva. Han hade en tand i munnen. Jag hade flera privilegier än jag kunde tälla. Jag var brutal. Jag är brutal, svarte han på spørsmålet om varför han hade banket sønnen sin så hårt. Men det var av godhet. Slik att guttungen inte skulle ända upp som jag, det han har blivit, en fängelsesfågel. Vår kultur är inte baserad på kärlek, sa Nobelprisvinnare i litteratur Svetlana Aleksejevitj. Den är baserad på våld. I familjen, i bakgården, på skolan, på gata, i fängslene, i armén, mellan älskande. Våld begått i lidenskap har en egen paragraf i russiska lovtexter. Det är tillåtet att banka sina barn och sin make så länge man inte lemlästar dem allvarligt eller dräper dem. Först då får man straff. Vi blir upplärt till att dräpa och dö, sa Nobelprisvinnaren. Vi är upplärt till krig. Det är vår viktigaste erfaring.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Åsne Seierstad, producent Katarina Svanevik, och programmet var inspelat av tekniker Ida Larald Bränna vid NRK i Oslo och klippt av Lisa Nilsson vid Sveriges Radio i Stockholm. Sommarprogrammens musiklistor med länkar till musiken hittar du på webben sverigesradio.se. Sök dig fram till Sommar i P1. Det här programmet kan du också höra ikväll 21:55. Och vem hör vi imorgon måndag i Sommar i P1?
1: Hej, jag heter Manne. Manne av Klintberg. Jag har jobbat ett helt liv som clown. Jag halkade in på den banan på ett bananskal. Och det jag har lärt mig är att det finns en sak som är viktigare än allt annat. Och det är att leka. Och att leka. Och att leka.
0: Måndagens sommarvärd, Manne av Klintberg, hör du i P1 klockan 1 imorgon eftermiddag med repris efter 11 på kvällen. Och vill du lyssna på andra tider, ja, då går det bra om du använder appen Sveriges Radio. Där finns poddavsnitten redan från klockan 7 på morgonen. Och då kan du lyssna antingen med musiken i sin helhet eller med förkortad musik. Om en liten stund fortsätter programserien Brottsspår.
2: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
3: Jag tror att det finns mycket fördomar om att kvinnor som vill föda hemma är någon typ av extremister. Och det här är ju väldigt långt ifrån sanningen.
4: Man kan ju undra också, vad är argumentet för att man ska ge det här? Är det för att kunna tillfredsställa alla önskemål som gravida kvinnor kan ha?
2: Krasch eller konsensus? I Sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15:04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
5: En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt. Det är bara en tidsfråga innan han väntas slå till igen.
6: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hur den han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett?
5: Det här är Brottsspår i P1 om metoderna som löser brott. Idag om gärningsmannaprofiler och fantombilder. Jag heter Björn Gunnér.
6: Och jag, Lena Nordlund.

0: Jag tycker det är jätteläskigt. Jag går och tänker på det hela tiden. På honom och hans barn. Jag tycker det är läskigt.
1: Stockholm den 8 november 1991. En 34-årig man, trebarnspappan Jimmy Reinbar, dödas av ett skott i huvudet utanför ett studentboende i Stockholm. Det här är en tid när flera män med invandrarbakgrund skjuts runt om i Stockholm. Men det är första gången någon av dem dör.
2: Stämningen i Stockholm är uppjagad. Och många, särskilt mörkhåriga och mörkhyade, är rädda. Vittnen och de som har skjutits men överlevt har sett en röd, lysande prick i anslutning till skjutningarna. Troligen från vapnets lasersikte. Och därför börjar den okända gärningsmannen kallas för lasermannen i medierna.
1: Sammanlagt är det 11 personer som skjuts i Stockholm och Uppsala. Reinbar är den enda som dör, men flera av de andra träffas och skadas allvarligt. Och eftersom alla offer har invandrarbakgrund eller kan tyckas se ut att ha det, så är polisen på jakt efter en person som har något emot invandrare.
2: Och kanske har han en koppling till en viss stadsdel i Stockholm där flera av skjutningarna sker, men någon misstänkt finns fortfarande inte. Det är nu som polisen bestämmer sig för att försöka ringa in mördaren med en gärningsmannaprofil. En metod som inte har använts i Sverige tidigare.
3: Då frågar man mig om vem är det vi jagar, som man uttryckte det.
1: Ja, Björn, gärningsmannaprofiler hör vi ju om då och då numera. Men vad är det egentligen? Och hur gör man?
2: Ja, vad tror du om att vi tar och frågar den här mannen?
4: Jag heter Anders Karlsson, jag är kriminalkommissarie och chef för gärningsmannaprofilgruppen på Polismyndigheten.
1: Vad är en gärningsmannaprofil?
4: Det är en beskrivning av en tänkt typ av person. Och den kan innehålla detaljer eller beskrivning om kön, ålder eller åldersspann, den här personens erfarenhet, kapacitet, personlighet, tankar om hur den personen lever sitt liv eller hur den personen skulle märkas för andra. Om det finns eller kan finnas annan brottslighet som den här personen ägnar sig åt. Och ibland också en bedömning om det finns en risk för fortsatt brottslighet. Så det är en beskrivning av en typ av person, alltså inte den faktiska personen som man kan identifiera med till exempel ett personnummer eller ett namn, utan just konturen av en person.
2: Och varför behöver man göra sådana här gärningsmannaprofiler då?
4: I de allra flesta fallen behövs det inte, därför att då är det ganska uppenbart för polisutredare varför den här personen har utsatts för ett brott, eller vi känner igen hur brottsplatsen eller tillvägagångssättet har gjorts. Det är ganska självklart i vilken riktning man ska leta eller vilka åtgärder man behöver vidta för att hitta fram till en gärningsperson. Men ibland är det lite mer otydligt. Ibland kan det vara så att tillvägagångssättet är obekant. Vi känner inte riktigt igen det vi ser på brottsplatsen eller skadebilden på offret, eller att andra utredningsåtgärder inte har gett något tydligt eller entydigt svar. Och då kan man behöva titta djupare i materialet och kanske leta efter psykologiska spår snarare, som gärningsmannen genom sitt beteende har lämnat på platsen på lite olika sätt i sitt sätt att begå den här gärningen.
3: Det var så att jag åkte över till USA och träffade folk på FBI. Lärde mig massa om profilering. Och sen åkte jag hem. Här hemma härjade lasermannen, och då frågade man mig om vem är det vi jagar, som man uttryckte det.
1: Det här är psykiatern Ulf Åsgård som gjorde den första riktiga gärningsmannaprofilen i Sverige. Den om lasermannen. Han är pensionerad nu, men har genom åren fått berätta många gånger om hur han gjorde då på 90-talet. Och det här är i P3 Dokumentär.
5: Det som var fördelen med det här materialet som vi jobbade med, det var att det fanns ett antal olika brott att titta på. 10 brottstillfällen. Det som gjorde att det var relativt lätt att beskriva gärningsmannen, det var ju att det var uppenbart att det fanns inget samband mellan offren. Det vill säga att detta var en mordmaskin, så att säga, som gick fram genom tillvaron.
2: Ja, han beskriver det som en fördel just för att göra den här gärningsmannaprofilen, att det var en mordmaskin som gick fram och att det inte fanns något samband mellan offren, utom just då hur de såg ut. Och samtidigt så var det förstås just det som var så oerhört otäckt.
1: Jag kommer ihåg det så väl.

0: Ulf Åsgård att i fallet med Lasermannen så kunde just antalet brott göra det lättare att ta fram en gärningsmannaprofil. Och tyvärr så har vi haft ett uppmärksammat fall till med en serieskytt i Sveriges moderna historia. Peter Mangs i Malmö, som också han i alla fall delvis drevs av rasistiska värderingar. Och han sköt ju ett antal människor mellan 2009 och 2010 och dömdes för 2 mord.
1: I det fallet så var gärningsmannaprofilgruppen involverad och lyckades då föreslå för utredarna också att det här hänger nog ihop, det här kan vara samma gärningsperson, det kan vara andra drivkrafter. Det som kanske såg ut som uppgörelser i den undervärlden som man kanske pratade om då, kanske snarare efter en analys här då, visade sig vara en och samma gärningsperson då. Och det var ju ingen sanning, utan det var ju en hypotes som presenterades, ett uppslag att jobba efter. Och min uppfattning, och jag var inte här då heller, är ju att det delvis riktade om utredningsarbetet också.
2: Och det är alltså många olika faktorer som vägs in, och därför finns sedan 1995 just en gärningsmannaprofilgrupp som Anders Karlsson är chef för, med ett antal olika specialistkompetenser.
0: Mm. Idag är det 3 poliser med många års erfarenhet av att utreda grova brott. Sen är det en beteendevetare med kunskaper inom psykologi, kriminologi och rättspsykiatri. Och så finns det en kriminaltekniker med i gruppen. För även om gärningsmannaprofilering, som Anders Karlsson betonar, inte är en kriminalteknisk disciplin, så kan den här kriminaltekniska kompetensen hjälpa gruppen att tolka den typen av spår. Och dessutom så finns det en rättsläkare och en rättspsykiater som ingår i gruppen på deltid. Så det är en mängd kompetenser som samverkar. Så var det väl inte riktigt då tidigt 90-tal när den där första gärningsmannaprofilen gjordes för Lasermannen, Lena. Den sa vi att Ulf Åsgård gjorde ensam, lät det som.
2: Ja, men jag vet att han samarbetade med en högt uppsatt polis, och sen så tog han ju in detaljer från alla möjliga håll i utredningen. Från rättsläkare och från varenda liten kriminalteknisk detalj har han berättat. Och sen hade han ju just varit på FBI och lärt sig just om det här från beteendevetare. Så att han jobbade väl lite som den här gruppen, fast ensam.
0: Och annars har man ju sett just det där med en ensam psykolog eller så som, ja, verkar som på egen hand levererar en rätt så träffsäker gärningsmannaprofil. Det har man ju sett ibland i kriminalserier på TV.
2: Ja, jag har ju till exempel binge-tittat på svensk-danska kriminalserien Bron igen. För där ber polisen Saga Norén och hennes kollega om att få en gärningsmannaprofil på en seriemördare. Och där klämmer en Salvatore Johansson snabbt ur sig det här.
3: Jag har inte haft mycket att gå på. Det man kan säga är att det handlar om en typ av psykotisk läggning. Det är en person som är extremt fokuserad på ett enda projekt och stänger ut allt annat. Han lever inte i någon relation. Han är antagligen eller har varit väldigt framgångsrik inom sitt yrke eller på annat sätt.
0: Så hur väl stämmer den bild man får här av hur en gärningsmannaprofil skapas med verkligheten?
1: Så som du beskriver det, så hör jag att det är en person som har tittat på materialet. Och redan där så stämmer i alla fall inte den beskrivningen med hur vi jobbar. Utan vi jobbar just i grupp, och skälet till det är ju att vi behöver inte bara flera olika erfarenheter och perspektiv, utan att vi löper ju också risken att hamna i en slags bias-situation. Att man tänker, alltså människan har ju generellt ett behov av att förenkla problem, och så vill man att det ska passa in på det man känner i magen eller av erfarenhet eller hur det har sett ut tidigare. Och här blir ju gruppprocessen jätteviktig. Att när vi har våra möten om specifika ärenden, så är det högt i tak i den meningen att det ska vara tillåtande att pröva olika tankar, men vi prövar dem metodiskt och utmanar varandra i de olika slutsatserna, så att vi också försöker hålla koll på att vi själva är objektiva. Och den beskrivning du ger nu, det skiljer sig från hur vi jobbar i alla fall. Men det där följer ju också fiktionens mönster på något sätt, att realistiskt polisarbete är dålig TV. Det är alldeles för många involverade. Det tar mycket längre tid än man kan göra på en kommersiell timme. Så att en manusförfattare behöver ju förenkla, förtydliga och skapa ett dramatiskt driv.
2: Men i verkligheten är det alltså många inblandade, och Anders Karlsson betonar hur viktigt

0: själva lagarbetet är.
1: Det handlar om ett ganska strukturerat och metodiskt sätt att läsa in sig på materialet, och vi följer lite olika steg. Vi brukar prata om vad, varför, vem, där vi först faktiskt tittar på rena fakta. Vad är det som faktiskt har hänt? Vad är det vi ser på brottsplatsen? Vad är det för typ av plats, tid på dygnet? Vem är offret? Varför har den här personen utsatts? Hur lever den sitt liv? Sen går vi över i den här varför-delen. Vad står det här för, det vi ser? Varför ser det ut som det gör? Och när vi tittar på de här två faserna, vad och varför, då kan man börja i gynnsamma förhållanden börja ha lite tankar kring vem eller vilken typ av person det skulle kunna vara. Något förenklat, men det är inte alla ärenden som har så mycket information att man kan komma till den här vem-fasen. Men ibland kanske vi bara kan stanna vid att vi kan bedöma i vilken kontext det här brottet har skett, vilket motiv det kan vara.
2: Och det här är alltså ett riktigt grundligt jobb som tar sin tid och som man gör i svåra och viktiga fall. Det blir en handfull riktiga genomarbetade gärningsmannaprofiler om året som gruppen gör, säger Anders Karlsson.
0: Och jag läste för några år sedan att de hade ökat i Sverige, att det var fler gärningsmannaprofiler som gjordes. Men nu är det kanske snarare så att de minskar, säger Anders Karlsson när jag frågade om det. Och det beror rätt mycket på att andra metoder har gått framåt, som DNA-teknik för brottsutredningar och IT-forensik. Och där ingår då att brottslingar fångas på övervakningskameror.
2: Mm. Och om vi tar och repeterar lite så pratar ju Anders Karlsson om att de ställer sig frågorna vad, varför, vem. Men han var ju också inne på var någonstans som brotten har begåtts. Och just den frågan är fokus för en annan egen typ av profilering, den geografiska.
3: Jag brukar säga att det är en kusin till gärningsmannaprofilering. Om gärningsmannaprofilerarna försöker tala om vilken typ av människa som har begått ett brott, så ska vi försöka tala om var vi ska leta efter den personen eller personerna.
0: Mm, det säger Jonas Jocke Hildeby som också är polis i grunden och jobbar som operativ analytiker och så då som geografisk profilerare.
3: Vi försöker lägga ett pussel. Har vi en serie av brott som vi kan länka till samma gärningsmän, så kan vi jobba med brottsmönster. Har vi ett enskilt brott så får vi jobba med det vi har. Ibland så kan det vara bara en brottsplats, varför just den brottsplatsen valts. Det kan ju också vara så att det finns andra observationer i samband med brottet. Det kan vara vittnesobservationer, det kan vara så att gärningsmännen har slängt ifrån sig någonting, ett vapen eller något klädesplagg eller något sånt. Allt som ger oss riktningar. Vi jobbar med resan till, genom och ifrån brottet, kan man säga.
4: Alltså ni försöker hitta ett område där det är sannolikt att man ska kunna hitta gärningspersonen, eller?
3: Ja, det är bra att du använder ordet sannolikt, för det är ju det sannolikhetsbedömning, det är det vi jobbar med. Så att vi försöker peka på ett område som har en förhöjd sannolikhet att innehålla gärningsmannens fasta punkt. Och en fast punkt är ofta bostaden, men det kan ju också vara en annan ofta besökt plats.
0: Ja, det kan vara det område där gärningspersonen bor, eller en partners bostad, eller en plats där man tidigare bott. Eller så kan det vara en arbetsplats eller skola till exempel. Ja, egentligen så kan man ju tänka utifrån sig själv vad man har för fasta punkter rent geografiskt.
2: Ja, jag tänker det. Jag kan nog räkna ut mina egna och dina också, tror jag. Ibland är de kanske samma med jobbet och så.
0: Mm.
2: Och även i det här fallet så är beteendevetenskap en viktig grund. Och det faktum då att även brottslingar är vanemänniskor och helst är verksamma på platser som de känner till väl. Jocke Hildeby pratar om att man utnyttjar en mental karta.
3: En mental karta bygger du och jag upp i våran vardag. Vi rör på oss, vi lär oss områden mer eller mindre bra beroende på hur mycket vi vistas där. Om du ska gå till exempel ett inbrott, så behöver du veta var ska jag göra det någonstans. Var kan jag få ordentligt betalt för att göra det, och var kan jag bedöma att det finns en rimlig risk också i genomförandet. Då behöver du använda din mentala karta. Om jag nu säger att nu ska du köpa en liten mjölk på vägen hem idag, då dök det genast upp en mental karta i ditt huvud där du började fundera på vad gör det enklast någonstans.
4: Och likadant kan det vara för en brottsling, att de behöver liksom röra sig i de miljöer de känner igen sig i då.
3: Ja, det blir ju betydligt enklare i alla fall att välja objekt i ett område som man på något sätt har lärt känna genom åren. Att man bara ger sig ut på vinst och förlust är ovanligt.
2: Men det låter lite som att det är ett plus för er att folk i allmänhet är vanemänniskor och lite lata, kan det vara så?
3: Det är helt korrekt. Det är så vi människor funkar. Människan är av naturen lat.
0: Och vi bad ju Jocke Hildeby att säga något exempel där geografisk profilering har varit avgörande.
2: Mm. Och då nämnde han den så kallade Örebromannen.
5: 2005 började överfallen, men gärningsmannen greps först för drygt ett halvår sedan. Och nu döms 24-årige Niklas Eliasson för 13 överfall och 2 av dem är grova våldtäkter. Den ena så grov att bara den skulle ge ett 7 års fängelse, menar tingsrätten.
2: Ja, och ett annat fall är den man som överföll och mördade en ung kvinna 2015 vid ett motionsspår i Upplands Väsby. Och här var det alltså bara ett enda fall.
3: Ja. Och det är ju en stor utmaning, och när det är bara ett brott, då är det ett emotionella brott vi jobbar med. Då kan det vara ett sexualmord eller ett mord, en våldtäkt. Och då får vi jobba med det, den informationen vi har, och då kanske området inte blir lika specifikt.
0: Men hur är det möjligt att göra sådana här geografiska profileringar på ett enda fall? Hur gjorde de här?
3: Mm. Vi fick ju ut och gå ifrån brottsplatsen naturligtvis och försöka lära oss mer om Upplands Väsby och försöka förstå varför gärningsmannen hade valt just den platsen i förhållande till andra möjliga brottsplatser i Upplands Väsby. Och det ledde oss fram till ett område som vi kunde peka på och där gärningsmannen faktiskt också hörde hemma i det här fallet.
2: Men mordplatsen var väl ett självklart ställe att ta med i beräkningen, men vad fanns det mer att gå på i sånt fall?
3: Ja, det gäller alltså att försöka lära sig om det här området, och då får man ta hjälp av de som bor där. Hur rör sig personer i det här området? Om man väljer att röra sig i ett visst område så kan det betyda någonting i förhållande till gärningsmannens fasta punkt.
6: Polisen har idag visat en fantombild av den så kallade lasermannen som sprider skräck på Stockholms gator. Bilden har gjorts av polisens tecknare efter vittnesberättelser.
0: Ja, den här bilden kan jag se framför mig när som helst. Det är en tecknad bild i färg och så visar den en rödhårig man med lite halvlångt hår. Det är sidbena och så är det lite längre bak i nacken. Han har blå ögon och så har han tunna fyrkantiga glasögon, troligen metallbågar. Ja. Och så finns det ju en till klassisk fantombild som också har etsat sig fast i mitt minne. Det är den där på Olof Palmes mördare som man tänkt sig honom. Det är ju en svartvit, lite suddig bild, ett ganska smalt ansikte och så är det liksom mörkt runt ögonen. Jag ser den framför mig.
2: Mm. Och fantombilder, det är ju då alltså bilder på en misstänkt och efterspanad person som man skapar utifrån vittnens beskrivningar. Nu tycker jag väl inte att man hör så ofta om fantombilder nu för tiden. Men de verkar användas fortfarande i allra högsta grad när vi undersökt det lite grann.
0: Ja, det gör de. Och en av dem som jobbar också med det här tycker jag ser ut lite så här.
4: Han har liksom lite mer så här ledsna neråt ögon. Inte så mycket överläpp.
2: Ja, det är du, Lena. Man hör hur du och jag också sitter och gör en fantombild. Och vi gör det på en som brukar göra fantombilder själv.
3: Ja, nu har jag ställt in det här programmet i förväg på att den här personen ska vara mellan 25 och 30 år. Det stämmer ju inte helt överens med vad jag är. Så att, då hade vi kanske fått lite annat urval om jag ställt in min egen ålder.
4: Kan det finnas ledsna neråt ögon på?
3: Det går att göra ledsna neråt ögon med lite hängande ögonlock. Det gör det.
4: Det kan man ha när man är ung också.
3: Jaså.
0: Ja, det är ju Jocke Hildeby igen som jobbar också med fantombilder. Och det här är ju lite fusk, för han sitter ju rakt framför oss när vi håller på.
2: Ja, jag tycker väl att särskilt du fuskar, för att jag försöker i alla fall titta bort när jag ska beskriva hans utseende och titta istället på den här skärmen då som används. Nu kom vi in lite mitt i den här processen här i det vi hörde. För det första som ett vittne får göra i en sån här situation, det är att lämna ett mer helt vanligt signalement. Man får försöka beskriva hur personen såg ut mer allmänt då. Och så får man berätta om man har sett något mer som kan ha med brottet att göra och kanske lite om hur det var på platsen i övrigt.
0: Och om man då minns tillräckligt mycket Jocke, då kommer man till nästa fas. Och då får vittnet sitta med Jocke Hildeby eller någon av hans kollegor. Och steg för steg får de sedan välja vilken av 9 ansiktsformer på en skärm känns bekant för personen man sett. Vilken form kan näsan ha haft. Sen ögonen, ögonbrynen, frisyren. Och det här var ju svårt, särskilt det där med ansiktsform tänkte jag.
2: Jättesvårt, och just bara man ser bara en silhuett av ett ansikte, en ganska rund ring, inte riktigt, men eller som mer som format som en sköld eller något var format lite som en jordnöt, sån ansiktsform kan man också ha. Det är intressant att bara att tänka på, men det var ju väldigt svårt att sätta det här i relation till hur en person ser ut.
0: Men efter att vi gjorde det här så tänker jag jättemycket på ansiktsformen.
2: Ja, du har gjort det. Jag har inte gjort det lika mycket, men du har pratat om det.
0: Ja.
2: Ja, men sen är det ju bra då, för man kan gå tillbaka efterhand och ändra någon av de här sakerna som man har valt, om man då kommer på att nej, men den där ansiktsformen stämmer nog inte ändå som man har tagit. Man kan också finjustera de olika dragen lite grann, eller ganska mycket. Ögonbrynen kanske hade den där formen, men de var inte så tjocka, eller de satt lite längre ner eller högre upp eller lutade eller sådär. Ja, sånt kan man göra, eller hur?
0: Och sen då, vilken färg hade ögonen och håret? Och vilken typ av klädsel hade den här personen? För det lägger man till också. Det blir en sorts halvbildsporträtt och då ser man axlarna. Och då bör man ju också ha med vilken sorts klädsel det var. Om det är en skjorta eller en t-shirt eller en kavaj eller något sånt.
2: Mm, precis. Och nu var det så att vi gjorde det här på försök. Vi satt inte alls lika länge som man gör i verkligheten. Det var inte lika noggrant. Vi gjorde det här kanske på en kvart. I verkligheten sitter man flera timmar. Men vi fick ändå fram till slut då en datorbild med de här dragen. Och så funderade vi på var det likt eller inte Jocke Hildeby. Ja, sådär. Men i det läget i alla fall, då fanns det en knapp där som man kunde trycka på datorn. Och då fylldes liksom ansiktet i med någon sorts fotoaktig bakgrund. Så det blev liksom ett mer fotorealistiskt ansikte. Det kan ha varit lite AI inblandat där, tror jag.
3: Och sen så kan man ifrån det här programmet lyfta över i ett bildbehandlingsprogram också och göra finjusteringar där. I slutändan så klickar man då fram en bild som företaget har valt att kalla super real. Alltså att då ska bli det så likt ett riktigt ansikte som möjligt.
0: Och nu är det ju här likt ett ansikte, men det är ju inte så likt dig.
3: Nej, och den här processen tar alltså mellan 1 och 2 timmar. Och när det är klart så ber vi alltid den som har gjort det försöka sätta ett värde mellan 1 och 10 på hur likt blev bilden som vi skapade tillsammans i förhållande till din minnesbild. Och det avgör också i slutändan om vi ska använda den här bilden i utredningen. Och här kommer vi då in på lite korsbefruktning mellan geografisk profilering och fantombilder. För om vi har gjort en geografisk profil och kan säga att det här området är mer intressant än omgivande områden, så är det ju där vi ska använda den här bilden. Och då ska vi inte bara skicka ut den i media, eller det finns så mycket vi kan göra innan dess. Vi ska visa den här bilden för människor som möter mycket människor. Till exempel den som sitter på ICA, i kassan eller Coop. Vi kan också tänka oss att det är spärrvakten i tunnelbanan. Det kan vara väktarna i centrum. Alltså helt enkelt de som möter mycket människor.
2: Ja, Lena, nu har vi pratat om gärningsmannaprofiler, geografisk profilering och fantombilder också. Och allt det här gjordes ju i fallet med Lasermannen, som det också har handlat mycket om här idag. Och man får kanske säga då att den geografiska profilen i det här fallet var en del av gärningsmannaprofilen. Och de flesta vet nog att det var John Ausonius som var Lasermannen. Och han dömdes ju till livstidsfängelse för 1 mord, 9 mordförsök och dessutom ett antal rån, för sådana gjorde han ju också. Och dessutom så dömdes han senare också för ett mord i Tyskland. Men hur var det nu då? Hjälpte den här fantombilden och gärningsmannaprofilen i det här fallet? Bidrog de till att polisen tog fast Ausonius, skulle du säga?
0: Ja, gärningsmannaprofilen och det här geografiska som ingick i den, det var nog en del av själva inringningen av honom. Man höll ju på ganska länge och försökte komma på vem det här var. Men fantombilden tror jag faktiskt inte fick så stor nytta. För Ausonius, han var ju i själva verket brunögd och mörkhårig. Och att fantombilden ser ut som den gör var ju för att han färgade håret och använde blå färgade kontaktlinser.
2: Ja, det är ju förslaget kan man säga. Det blir verkligen en utmaning när man ska göra en fantombild om man söker en brottsling som beter sig på det sättet och maskerar sig så pass.
0: Mm. Men något som satte polisen verkligen på rätt spår, det var en vit bil av märket Nissan som han hade hyrt i sitt eget namn, alltså John Ausonius, men med falsk adress. Och den bilen syntes vid några av skjutningarna, och särskilt vid en så var det verkligen att man såg att den hade något med det att göra.
2: Mm.
0: Så då hade man plötsligt ett namn som blev avgörande. Men man hade ingen adress. Men han lämnade också andra spår. Han hyrde till exempel videofilmer i eget namn. Och han fick sin post till ett postfack som polisen började spana på. Så till slut så hade de liksom koll på vem han var. Och då kunde han också gripas på bar gärning vid ett bankrån på Södermalm i Stockholm. Men något som är intressant här är hur väl gärningsmannaprofilen faktiskt stämde. Det var ju Ulf Åsgård som gjorde den, och så här sammanfattar han den själv flera år efteråt i Morgonpasset i P3.
7: Det var en beskrivning av denna aviga person med sina misslyckade studier och sitt boende i Vasastan, och att han försörjde sig på något avigt sätt uppenbarligen. Han hade sannolikt heller ingen relation som han levde i.
2: Och vi fick ju se en sammanfattning av den verkliga John Ausonius i skrift när vi var på Polismuseet, och den var så här då. Han var 39 år när han greps. Han bodde ensam på Ynglingagatan i Vasastan. Han har fått diagnosen antisocial personlighetsstörning. Under 1970-talet så var han 2 gånger tvångsomhändertagen för psykiatrisk vård. Han hade misslyckade universitetsstudier bakom sig. Han var tidigare känd av polisen bland annat för misshandel. Ja, det var ju en del detaljer där. Vad säger du? Hur bra stämde det här med vad gärningsmannaprofilen sa?
0: Ja, men det var väl nästan på pricken, allt det här. Och jag sa ju också att jag tycker att det här var ett brott som verkligen kröp under skinnet på mig, för att jag var så nära det här när det hände. Och ännu värre blev det faktiskt efteråt när jag fick reda på att det var Ausonius. För då visade det sig att han och jag gått på samma utbildning, och kursare till mig sa, ja men du vet väl vem han är. Han brukade ju hänga där på kemistfiket vid KTH, så det här kom liksom så nära.
2: Ja, så var det med gärningsmannaprofiler och geografisk profilering och så fantombilder som det handlat om här i Brottsspår i P1 idag.
0: Jag heter Lena Nordlund.
2: Och jag heter Björn Gunnér.

0: Vi får en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 3.
1: Idag kom Socialdemokraterna med ett ekonomiskt löfte till barnfamiljerna. Partiet går till val på att dubbla barn- och studiebidragen inför varje jul- och sommarlov. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
2: Det handlar om att höja barnbidraget för en tvåbarnsfamilj med 5 000 kronor om året. Och vi riktar förslaget mot inför sommaren och inför jul när vi då dubblar barnbidragen. Därför att det är perioder i barnfamiljernas ekonomi där utgifterna sticker iväg.
3: Vad tänker ni om övriga året då? Ni pratar själva om att värdet på barnbidraget är liksom rekordlågt. Ser ni inget behov av att liksom under höst och vår också skjuta till pengar till barnfamiljer?
2: Det här är ju ett mer omfattande förslag än det vi har presenterat i under mandatperioden. Så att det här blir ju mer pengar i plånboken för barnfamiljerna än de utsmetade barnbidragshöjningar vi har föreslagit tidigare. Så vi bedömer att det här är mer träffsäkert. Men vi socialdemokrater kommer säkert att återkomma till diskussioner längre fram om att se till att värdesäkra barnbidraget så det inte urholkas som har hänt under den här mandatperioden.
3: Varifrån ska de här pengarna komma? 5-6 miljarder kronor?
2: Nej, men det här är ju förslag som vi har presenterat i varje oppositionsbudget att höja barnbidraget. Så vi följer ju upp det och i varje budget har vi presenterat en finansiering.
3: Och hur länge ska det här vara på plats?
2: Nej, vi vill göra det så snabbt som möjligt, men det är en permanent höjning.
1: Socialdemokraternas Mikael Damberg, reporter Hiva Abdelsadeh. Och nu klockan 3 börjar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sitt sommartal i centrala Stockholm. I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu och president Donald Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte att han inte utlovar någon reträtt från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisar det dokument som har lagts fram kring Gaza av Donald Trumps fredsråd. I östra Kina har över 300 000 människor evakuerats i förväg och Shanghais två flygplatser har ställt in över 1300 flygavgångar inför en tyfon som är på väg att dra in. Även färje- och kryssningstrafik har stoppats. Det blåser upp till 42 meter per sekund i området. Och meteorologer varnar för upp till 400 mm regn de kommande dagarna i östra Kina. Samtliga oppositionspartier här hemma vill ha en bred uppgörelse över blockgränsen kring satsningar på infrastruktur efter valet. Man pekar bland annat på bygget av nya järnvägar tar flera år. Tidöpartierna är inte helt avvisande. Det blir en solig kväll i landets sydöstra delar, men över Norrland och nordvästra Svealand drar ett regnområde in västerifrån och under natten sprider det sig österut. Det var Ekots nyheter med Marianne Haslov.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Och vi ska lyssna till en P1-dokumentär. Tre kvinnor vill ta sig hem från Los Angeles till Sverige med sina barn. Men de amerikanska papporna vägrar att låta barnen lämna USA. Utan pengar och jobb är livet i La La Land inte längre en dröm. Den här dokumentären gjordes 2017.
5: Det var ju liksom det här drömmen att du går på röda mattan events, liksom du gör spa varje vecka. Det här som man ser på TV om man säger så. Jag hade det jättebra. Det var så som jag trodde. Jag blev ju anställd att jobba på stora events med välkända namn och... För mig det roligaste var att träffa massa sociala människor. Det är ju alla ström att komma till La La Land.
6: Los Angeles, drömmarnas stad. Hit kommer många unga svenskar varje år för att plugga, jobba, uppleva äventyr, klubbliv och Hollywood. De flesta stannar några månader eller något år och åker hem igen. Andra blir kvar i drömmen om det enklare, friare livet i solen.
7: Alla hade ju en pool och sunshine och the beaches. Man kämpade ju på att kunna stanna kvar här. Man liksom tog vilka jobb som helst. Det var ju inte så viktigt att man skulle ha det bästa jobbet och bo jättefint, utan det var ju mer att man kände friheten. Och när man sätter sig i solsken och man är på en Venice Beach, det spelar ingen roll, det kändes ändå som att man levde livet. Ja, sen så fastnar man ju i ett förhållande när man träffar någon.
8: Mamma!
0: Fast i La La Land. En P1-dokumentär om tre kvinnor i Los Angeles. Och om drömmen som blev till en nattsvart verklighet. Av Sara Miller och Angelica Rundberg.
9: Ska du hjälpa mig? För det brukar du göra. Ska du hjälpa mig att starta tvättmaskinen?
10: Jag ska stänga luckan.
9: Oh. Wow! Bra!
11: Jag har alltid varit väldigt liksom äventyrlig. Mina föräldrar har lite undrat vad fan jag har fått det från fingrarna av dem. Har varit såna här som liksom riktigt har stuckit iväg och sådär. Sen hade jag också ett litet dröm att jag skulle vilja bo utomlands med 6 månader innan jag fyller 25. Och speciellt gärna i ett engelsktalande land, för att jag var otroligt dålig på engelska när jag kom hit. Jag fick höra väldigt gott om Santa Monica College av en kompis som hade pluggat där i ett år. Och jag hade väl tanken att jag skulle vara här kanske 1 eller 2 semester, alltså ett halvår eller ett år max. Men sen så tyckte jag att det var så otroligt kul. Jag älskade utvecklingen som kommer i att träffa folk från olika nya kulturer och själva tempot och känslan av hela stan liksom.
6: Lina är 29 år. Hon följde sin dröm och kom till Los Angeles för 5 år sedan. Hon tog en examen i journalistik vid Santa Monica College, blev kär och gifte sig med en marinkårssoldat.
12: Mm. Den där gjorde jag till honom som en överraskning. Hängde upp den där på badrumsspegeln i vårt badrum. Så när han kom hem så såg han den. Han skulle duscha.
13: Kan du beskriva vad det är?
12: Det är lite en liten slarvig teckning som säger aj. Och sen är det ett hjärta som står för love då. You, Bebe. Vi kallar varandra Bebe. Och sen är det en massa små hjärtan runt omkring. Det var en fin tid.
13: Hade ni det mycket så på den tiden?
12: Möjligt mycket. Mycket teckningar och så här små överraskningar, du vet. Det var mycket sådana saker som vi gjorde för varandra. Det var väldigt fint. Verkligen.
6: För 8 månader sedan fick de en son. Men nu har livet tagit en ny vändning. Hennes man har flyttat ifrån dem till en annan delstat. Och kontakten med honom är nästan obefintlig. Så Lina och sonen får bo hemma hos mannens bror för att få tak över huvudet. 3 vuxna och 4 barn delar på utrymmet i det lilla radhuset, inte långt från motorvägen.
12: Vi sover faktiskt på en madrass som vi placerar mellan sofforna varenda kväll. Så det är ju vardagsrummet vi sover på golvet. Och det var ju inte meningen att vi skulle stanna här så här pass länge. Utan det här var ju bara en tillfällig lösning som skulle egentligen hålla sig i kanske 1-2 månader max. Men på grund av omständigheterna så var det ju längre då.
6: Nu vill Lina skiljas och flytta hem till Sverige med sonen. Men eftersom de bor i USA och sonen har sin hemvist där, måste Linas man ge sitt medgivande, och det vill han inte. Därför har Lina i hemlighet anlitat en advokat för att ta hjälp med processen att ta sonen till Sverige.
12: Idag är det precis en vecka sedan som jag träffade min advokat och gav alla papper till honom. Så nu sitter väl han och jobbar på det sista och sen ska ju de skickas in. Så att det är ju jättenära. Och jag vill ju inte att han ska få några misstankar om vad jag ska begära i den här processen. Att vi faktiskt, jag vill ju flytta till Sverige. Jag är ju faktiskt rädd hur han ska reagera när han får papperna.
6: Linas man har drabbats av posttraumatiskt stresssyndrom på grund av det han upplevde under sin tjänstgöring i Afghanistan. Det började märkas 2 år
8: efter att de träffades.
9: Ska vi åka bil?
12: Då går vi. Ja, han gick ifrån att vara väldigt glad och allting då, och så började han bli argare och liksom väldigt lätt irriterad, inget tålamod. Och jag liksom började tänka, men vad är det som är fel? Och sen var det ju en dag när han bara totalt tappade då.
8: Mannen får aggressiva utbrott, är elak mot Lina och blir deprimerad. Det kulminerar i ett självmordsförsök. Men han får vård, börjar må lite bättre och Lina blir gravid. Men med bara 3 dagar kvar till beräknad förlossning kommer ett rejält bakslag när hennes man försöker kasta ut henne ur deras hem.
12: Han packade ner alla mina grejer i väskor, sa att jag ska köpa en biljett till dig till Sverige. Ni åker dit. Jag försökte förklara att, men jag kan inte flyga nu. Jag ska ju föda. Nej, jag bryr mig inte. Lycka till. Och sen bara drog han.
8: Han gör ett nytt självmordsförsök.
12: Och den gången så kände jag, efteråt så kände jag så mycket ilska. Jag kände att, hur fan kan någon göra så här mot sin gravida fru och sitt ofödda barn? Den stressen. Och alla bara, du måste hålla dig lugn för bebisens skull. Och de skickade över en bekant till min man som stannade med mig ifall jag var tvungen att åka till sjukhuset. Och jag bara, men vadå, ska inte han vara här? Jag hade aldrig kunnat föreställa att det skulle bli så. Aldrig. För han, under graviditeten så var han så himla glad.
14: Kunde han vara med på förlossningen? Hur gick det?
12: Han var med på förlossningen och han var faktiskt väldigt bra support. Men vi fick ju checka in på hotell och allting bara när han var några dagar gammal. Han var ju väldigt upprörd och liksom slängde saker runt omkring sig och sådär. Och då sa ju hans 2 bästa kompisar, du måste ju förstå att om inte han checkar in sig själv på ett sjukhus så kommer ni aldrig kunna gå tillbaka till honom. Och han checkade in sig själv på sjukhus. Och det var väl det som gjorde att man kände liksom att ja, han vill bli bättre. Han har insett liksom att han måste få hjälp. Men han har ju inte blivit bättre. Och då känner jag att då är det här den enda vägen jag kan gå, för att jag har fått nog.

0: Intill en stor vägkorsning i utkanten av södra Los Angeles ligger en mexikansk snabbmatsrestaurang. Hit har 30-åriga Sanna och hennes 2-åriga dotter kommit till fots för att äta lunch.
1: Allting var ju jättebra, allting var ju perfekt som alla förhållanden. Och sen det var så fort jag blev med barn så förändras han totalt. Som helt annan människa. Han började med mental abuse. Han vände allting emot mig. Han ville ha barnet. Men det var bara det att enligt honom han klarade inte av gravida kvinnor. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. No baby, no.
0: Det har gått 5 år sedan Sanna kom till LA. Det var en flykt från mörkret och kylan i Sverige och hon tänkte stanna för gott. Hon pluggade PR och trivdes och skaffade så småningom jobb som vardinna och fotograf vid Röda Mattan Event. Där träffade hon sin kille som också var fotograf. I början skämde han bort henne och de bodde tillsammans i en fin lägenhet i Hollywood med utsikt. Men förhållandet har tagit slut och nu har Sanna ingen bostad. Hon och dottern har flyttat runt på olika kvinnojourer och bott hos kompisar. Just nu bor de på soffan hos ex-killens mamma. Sanna vill inget hellre än att flytta hem till Sverige. Men han ger henne inte tillstånd att ta dottern från USA. Sannas visum har gått ut och nu bor hon illegalt i Los Angeles.
1: Och anledningen till varför jag är här olagligt fortfarande det är ju för att min dotter är ju född här. Men enligt lagen så tillhör hon the States. Så att jag kan inte lämna utan hennes pappas tillstånd. Han vägrar skriva på. Det är ju inte rättvist, jag menar, till och med för att hon ska börja på dagis, det krävs ju hans underskrift. Och det, han ger mig inte det. Han träffar knappast henne, han ringer inte ens henne. Han vill inte betala för daycare. Och han vill inte skriva på att jag ska ta henne hem. Så att det är bara så hopplöst, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och enligt staten, om jag tar henne hem bara så där utan hans tillstånd, då är det kidnapping. It doesn't make any sense. Jag förstår inte hur de tänker. Hur kan det vara kidnappning när han inte finns där liksom? Men han har ju också lekt med mitt huvud att jag kommer aldrig att få full custody. Att han kommer ta henne ifrån mig. Så han har hotat mig på det sättet.
2: Vad vill han? Vad är hans mål liksom?
1: Jag tror hans mål är att få mig att lida. Han har ju sms hotat mig på sms. Han skulle ha mig mördad. Och just nu är han under investigation. Så vi får se hur det går med det. Ja, det har ju hänt att han har liksom strupit mig. Han har dragit mig i håret. Men jag anmälde ju aldrig det där tyvärr. För att jag var rädd. Jag tror det är värre. Jag tror fängelse hade varit bättre än den här situationen. För den här situationen är ju alltså som ett klister.
0: Sanna är fast i LA och utan arbetsvisum har hon svårt att försörja sig själv och dottern. Men en kompis har sett till att hon kan jobba svart på en vegetarisk restaurang på andra sidan stan. Nästan 6 timmar om dagen reser hon med olika bussar för att ta sig fram och tillbaka till jobbet. Farmon, som har svårt att gå, får ta hand om dottern.
1: Jag har försökt att få hjälp från alla olika håll. Men det är ingen som kan hjälpa till. Men nu har jag äntligen träffat Maja då, från Svenska kyrkan. Och de försöker hjälpa till med min situation så mycket det går.

0: Med utsikt över Stilla havet skär Maja Eklund upp en ananas. Villan ligger uppe på höjden i San Pedro i södra Los Angeles. Och trädgården är full av citrusträd och kolibrifåglar.
1: Ja, jag tänkte ha det till middagen. Lite fläskfilé och lite ananas. Det är fantastisk all frukt som finns här. Den är inte billig, men den är god.
0: Maja har bott i LA i 4 år. Hennes man Staffan är präst i Svenska kyrkan och Maja jobbar tillsammans med honom som pedagogisk assistent. Huset de bor i köptes in till församlingen på 60-talet.
1: Man kan till och med se valarna blåsa här ute när de reser norr och söderut till Mexiko och upp till Alaska. Det är helt fantastiskt.
0: Maja har startat en stödgrupp för kvinnor i samma situation som Sanna och Lina. Kvinnor som vill men inte kan återvända till Sverige. Tillsammans med en samtalsterapeut träffar hon Sanna, Lina och några svenskor till varje månad.
1: Det kommer ju många studenter hit. Det kommer några au pairer men mest studenter. Och som också gillar det här att leva här och vill gärna stanna. Och i det läget så kanske man känner att man är verkligen i Los Angeles som man har drömt om. Men helt plötsligt så får man barn och med fel man och helt plötsligt så är man fast här i La La Land. Jag har väl liksom fått vara lite mamma, lite mormor, lite kompis. Och det har bara varit människa helt enkelt. Och hjälpt till där man hade fått hjälp. Om man hade varit hemma i Sverige så hade det skyddsnätet funnits. Men här finns det ju inte. Man är väldigt utsatt här som enskild person. Om man inte har pengar, om man inte har visum, om man inte har familj som stöd, så är man väldigt, väldigt utsatt.
0: Varför kan inte de här kvinnorna bara ta sina barn och åka hem?
1: Ja, lagstiftningen här och i Sverige är väldigt olika. Sen har man fått barn med en man som var på ett sätt innan de fick barn, som blev en helt annan när de fick barn. Och de kan det amerikanska samhället. Det kan inte de här kvinnorna på samma sätt. Och kanske har mannen inte skrivit på papper så att de får grönt kort eller får medborgarskap. Så att de kan på något sätt kontrollera kvinnorna genom att inte skriva på papper som behövs. Eller att säga att om du gör så där så kan jag bara säga att du är här olagligt. Så de på något sätt är i en... i deras klor, för de har ett övertag som amerikaner mot de som svenskar och som kanske också något naivt har gått in i att det här kommer att lösa sig. Allt det här det har jag ju fått lära mig och förstå genom alla labyrinter som man har sprungit i för att försöka hitta lösningar.
0: Lina kör på breda gator genom förorten Canoga Park.
2: Här bakom oss har vi den första lägenhetsbyggnaden som jag och min man bodde i när vi flyttade ut hit.
0: Här är det torrt, nedslitet, med många stora vägar och försummade hus.
3: Hur såg er relation ut när ni bodde där?
2: Det var då han började bli dålig. Det började eskalera och vi hade det väldigt tufft alltså, ekonomiskt och så. Jag hade 2 jobb, han hade 1 jobb och det var liksom inte tillräckligt för att betala liksom, alla räkningar och sånt där. Vi fick mycket hjälp och han vart värre och värre och det var faktiskt på den byggnaden som han försökte ta självmord första gången så att det kom inte med så jätteroliga minnen. jag åker förbi här förut och då har jag liksom inte reagerat på samma sätt. Men nu när man är inne i den här processen så är jag faktiskt jättekänslig. Jag är så glad att min advokat har papperna, men det är sådana här minnen som gör att man fortfarande tycker väldigt synd om honom på många bitar. Men jag måste ju tänka på vem han är idag och vad han har gjort mot mig och allting och vad han skulle kunna göra mot sin familj, och det är det som gör att jag fortsätter att gå. Men det spelar ingen roll hur illa behandlad jag har blivit, det är fortfarande en jättestor sorg för att han ser likadan ut. Och det är som, det är verkligen en levande begravning. Du vet, det är samma man som går omkring på jorden som ser likadan ut, typ att han finns inte längre inombords. Ja. Så det är jobbigt.

0: I en annan förort bor Camilla. Kringelikrokiga gator binder samman beige radhus som är omöjliga att skilja från varandra. Camilla är en av kvinnorna i Majas stödgrupp.
1: Tina är following you. Go with her, Tina. No, Tina, come here. Come here, come here, baby. Come here.
0: Som 24-åring ville Camilla ut och resa och hamnade hos släktingar i Los Angeles. Hon träffade sin man när hon utbildade sig till fastighetsmäklare. Planen var att flytta tillbaka till Sverige, men Camilla beslöt sig för att stanna i Los Angeles och satsa på kärleken. Nu har det gått över 20 år och paret har 2 barn tillsammans.
2: Jag gillar att han var en man's man. Han var väldigt ansvarig och hade väldigt stark personlighet. Jag vet inte hur man ska säga, men han är väldigt amerikan. Lite bossig, men ja, du vet det här självsäkra. Och jag känner mig väldigt trygg med honom. Jag känner mig väldigt trygg med honom. Det var väl det jag gillade mest. Innan vi hade barn så kände jag en väldig frihet. Så att jag tänkte kanske inte så mycket på, jag gjorde det som jag ville. Ville jag åka hem till Sverige så gjorde jag det. Men efter vi hade barn, då förändrades ju drastiskt, eftersom nu så var det liksom att, ja, han bestämde ju allting. Han visste ju att jag var fast. Och det sa han ju direkt att nej, jag släpper aldrig hem Lukas. Du kommer aldrig ta honom ur landet. Så att det var ju en reality som man inte hade förväntat sig. Jag satt varenda dag och liksom kunde inte fatta. När man väl har fått det tydligt att du är fast, då känns det ju, ja, man känner ju sig väldigt fången. Ja, det blev nästan som att han ägde mig. Det var ju liksom så, if you don't like it, then leave. Men det kunde jag ju inte.
3: För då skulle du behöva lämna ditt barn?
2: För då skulle jag lämna mitt barn. Så allting blev ju helt plötsligt på hans villkor. Jag hade ju aldrig trott att jag skulle gå tillbaka 100 år och tycka liksom att jag ska vara hemma i köket och laga mat och ta hand om bebisar medan mannen är ute och jobbar. Så det bästa jag kunde göra det var att acceptera allting och skaffa ett jobb, så jag i alla fall inte var beroende på honom med hans inkomst. Sanningen är ju ändå som den är, och det är ett surt piller att svälja. Ja, på sommarna, eller när jag pratar med min syster, när jag ser mina systers barn. Herregud, jag skulle vilja åka hem. Jag skulle vilja hang out. Lära känna dem. Det är familj. Och ofta när man känner sig väldigt ensam här så har man ju de dagarna när man tycker att det här är jobbigt.
3: Är det någonting du ångrar? Någonting du kunde ha gjort annorlunda?
2: Jag ångrar att jag inte insåg från början hur mycket han tyckte om att ha makten. Hade jag sett det hade jag kanske sett annorlunda ut. Jag såg ju inte det. Och nu så istället för att leva det liv som man kanske vill leva, så får man ju acceptera att man måste leva det liv som man kan leva.

0: Los Angeles, sommarväder året om, den varierande naturen och Stilla havet som varje kväll speglar en spektakulär solnedgång. Men det vackra är inte för alla. Samhällets baksida tar över. Alla kostnader och vardagens problem. Med ett lågavlönat jobb, 14 000 kronor kvar i plånboken efter skatt. Att täcka en dagisavgift på minst 9 000 kronor. Kostsam hjälp med lämningar och hämtningar för att hinna. Hyran ska betalas, mat, sjukförsäkring, tandvård, bil och bilförsäkring. Ett jobb räcker inte långt. För många krävs två eller tre. En ensamstående förälder får det mycket svårt.
1: Nu ska vi hämta henne och hon behöver komma till ett säkert ställe.
0: Idag ska Maja hjälpa Lina att flytta.
1: Hon behöver komma bort därifrån där hon bor nu eftersom papprena från advokaten är inskickade till court. Och hennes man kommer att få de här papprena. Och då är det osäkert vad han gör. Han är ju långt, långt bort härifrån. Men eftersom han har varit abusive, eller vad man ska säga då, mot henne, så vet hon ju inte vad han gör. Och hon är rädd att han ska ta pojken då och sticka. Den ska med.
2: Japp, här är mina kläder.
1: Okej.
2: Allt jag äger.
1: Ja. Jag är jätteglad för hennes skull att de ska få komma till ett säkrare ställe. Och kunna fortsätta den här processen mot ett liv i frihet faktiskt. Även om det är snälla människor här, så det är inte det, men det är som ett fängelse. Hon kommer ju ingenstans. Men lite grann som att hon ska få komma till ett ställe där de kan andas. Så känns det.
2: Nej men gud, nu ser det ju jättelikt ut i plötsligt. Så.
1: Ja, den måste ju. Den här kanske.
3: Alltså jag känner ju mycket mera hopp nu. Och min advokat tror att vi har ett jättestarkt fall. För han sa det, du har väldigt liksom bra bevis som liksom skulle kunna ge dig de rättigheterna som du förtjänar. Det enda då som man känner sig lite svettig över, det är kostnaden. Den är ju skyhög. För vi kollar ju på ett minimum om ungefär 10 000 dollar. Då vart man ju lite nojig, för jag har ju inte de pengarna idag. Men jag vet att jag behöver hans hjälp. Jag är liksom verkligen i behov av det.
0: För Lina är det viktigt att sonen och hon ska ha kontakt med pappan och hans familj och kunna åka tillbaka och hälsa på, även om de flyttar till Sverige. Därför behöver hon hjälp av en advokat för att ta sig igenom rättsprocessen på laglig väg. Ungefär 85 000 kronor kostade att anlita honom.
4: Och hur tänker du att du ska få ihop 10 000 dollar?
3: Min familj och mina vänner funderar på att starta en insamling. För att de vill ju bara rädda oss ur den här situationen. Och det är lite som att kliva på en skamkund, känner jag. Det är faktiskt första gången jag känner skam. Och jag hatar att be om hjälp. Och jag hatar att be om pengar. Det är det värsta jag vet. Men jag är verkligen i behov av hjälp. Och nu säger de att vi vill hjälpa dig. Du måste vinna det här. Så det är en jättefin tanke. Så jag försöker att tänka på det positiva. Jag tänker att det här är insamlingarna för min son istället. Och då känns det mycket bättre.
5: Hon har varit så trött hela dagen. Jag tror hon känner av min stress. Hon har varit jättegrinig idag.
4: Jag ligger hon och sover.
5: Ja.
0: Sannas dotter vilar under en rutig filt på en stor säng. Sanna stryker henne över ryggen. För några dagar sedan lämnade de farmors hus och flyttade hem till några kompisar. Sanna sa att hon skulle vara borta i någon dag bara. Men i själva verket tänker hon aldrig mer komma tillbaka. Tjejerna i Majas grupp har peppat henne. Och nu har hon skaffat flygbiljetter till sig och dottern för att ta sig till Sverige. Utan pappans medgivande är det nu kidnappning.
6: Hello? Hi, it's me. How are you?
0: Det är bara några timmar tills hon ska resa.
6: Yeah.
0: Och nu ringer hon för att höra att dotterns farmor inte misstänker något.
6: Okay, how is everything? I was supposed to come on Sunday, but we're still in Big Bear. Yes. Did her father mention anything? Okay, thanks. Bye. Ja.
4: Hon verkar inte misstänksam alls, eller hur?
6: Det verkar inte så. För att de vet hur mycket jag älskar solen, liksom. Så jag tror inte att de kommer tänka att hon ska åka till kalla vädret.
4: Hur känner du dig?
6: Nervös. Det pirras jättemycket i magen. Jag är rädd. Jag fick ett litet breakdown. Så det blev lite kramar och vi bad. Så att jag skulle få vara lugn. Och om allting går bra och vi landar säkert i Sverige, då blir det en stor fest.
4: Vad är det du är rädd för om det går dåligt idag? Vad är det som du är rädd för ska hända på flygplatsen?
6: Att de ska börja frågasätta mig. Och sen att de ska ringa hennes pappa. Och att han kommer dit. Han är jättebra på att prata. Att de ger henne till honom och de slänger ut mig ifrån landet. Eller sätter mig i fängelse. Jag vill inte att hon ska bli tagen ifrån mig. Jag tror det är alla mammors mardröm.
4: Hur gör du för att tänka positivt nu då?
6: Bara titta på hennes smile. Ha bilder i mitt huvud. Hur det kommer se ut när vi kommer fram. Hon kommer träffa mina föräldrar, min familj. Hur allting kommer förändras. Det gör mig lite lugn. Det här är handväskan då.
4: Är det den du ska ha med dig på ombord på flyget?
6: Ja. Jag har med mig min dotters målarbok. En tröja. Och så lite presenter till familjen.
4: Vad har du här då?
6: Jag har min dotters amerikanska pass. Och sen så har jag mitt pass då.
4: Som är svenskt?
6: Ja.
4: Ja, varför har du ett provisoriskt svenskt pass?
6: Hennes pappa då, mitt ex, han tog ifrån mig mitt pass tills den skulle gå ut. Och sen så gav han den till mig. Så nu har mitt andra pass gått ut. Jag kan inte åka med den liksom.
4: Så du fick åka till ambassaden och få ett sånt här provisoriskt pass istället då?
6: Ja, konsulatet i San Diego.

0: till flygplatsen.
1: Kina, mamma.
0: Sanna och dottern har likadana tröjor. På Sanna står det Queen, tryckt i glitterbokstäver. Och på dotterns Princess.
2: Säg hej då, Princess. Säg bye.
3: Hej då.
0: I väskan ligger tur- och returbiljetterna som familjen i Sverige har betalat. Planen är att låtsas inför flygplatspersonalen att de bara ska dit och hälsa på och snart komma tillbaka till USA.

0: det är lätt när man ser många sådana här fall att liksom börja dra, generalisera att det är den amerikanska mannen är si. Men så vill jag inte tänka heller, utan de här har haft otur att träffa fel sorts man som kontrollerar dem.
1: Maja, som håller i stödgruppen på Svenska kyrkan.
0: Och i sin okunnighet så får de höra många olika. De kanske frågar någon och den ena säger si och den andra säger så. Barnets pappa säger så här och de vet varken ut eller in. Sen har de fullt upp med att bara klara mat för dagen och hyran och har liksom inte ork och kraft att verkligen ta tag i sakerna. Så att inga pengar och inte kunskap och gör att de blir väldigt sårbara.

0: Vilken klump i magen.
1: Vet du om din man kommer idag?
0: Han kommer. Han är i LA. Så vi får väl se. Det blir väl kanske första gången man får se honom sedan december nu. Och kanske inte under de roligaste omständigheterna heller.
2: Lina har gått upp extra tidigt den här morgonen för att åka den dryga timmen till downtown LA. Maja är med som barnvakt. Det är svårt att hitta parkering nära den enorma fönsterlösa betongklump som är Los Angeles Superior Courthouse.
1: Vad är det du är mest ängslig för just nu?
0: Hela processen faktiskt. Alltså, jag har ingen aning om vad jag ska förvänta mig just nu. För jag känner att det är så mycket som är oklart.
2: Lina och hennes man ska träffa en medlare idag för att försöka lösa situationen utan att det behövs en rättegång.
0: Visst, nu ska vi prata om det känsliga som finns, och det är ju vårat barn liksom. Och det kommer bli väldigt tufft, och man kommer behöva riva upp lite med hans problem också. För att understryka liksom varför jag ska ha vårdnaden. Och det är ämnen, tror jag, som han gärna undviker, och det är ämnen som kan trigga igång honom. Så att det här, jag är faktiskt nojig. Jag är jättenojig. Usch, jag är jätteorolig. Det är inte kul.
2: Vid ingången finns metalldetektorer och alla väskor söks igenom. Det är som en bunker. Långa rader av lysrör och marmorklädda korridorer. Advokater drar små vagnar på hjul med staplade pappkartonger. Ljudet från klapprande klackar blandas med surret från luftkonditioneringen. I väntrummet står Linas man plötsligt där, ett par huvud framför henne i kön. De nickar kort till varandra. Han formar tyst sina läppar till ett "Is he here?" Hon skakar på huvudet. Sonen är inte här. Sen går Lina och hennes man en och en in till kvinnan som ska försöka medla. Efter ett par timmar hämtar Maja upp henne. De har inte kommit överens. Linas man vill ha rätt att träffa pojken utan övervakning och godkänner inte en flytt till Sverige.
0: Jag förstår att han vill ha sin son nära. Jag önskar så himla mycket också. Jag tror inte han fattar hur mycket jag önskar att min son kunde få ha sin pappa nära varenda dag.

0: jag stannar ju liksom här för att vara med honom. Jag stannar ju inte här för att bli behandlad som jag blivit behandlad. Jag stannar absolut inte här för att bli fast här. Liksom. Men vad ska jag göra då? Men som jag blev sagt, liksom, då får du gå tillbaka till skolan och så får du ta liksom en högre degree. Men hur ska jag ha råd med det då? Liksom, jag sitter redan med CSN-lån som är uppe i taket. Och, jag menar, ska jag gå tillbaka till skolan? Jag menar, hur ska jag kunna försörja min son med de pengarna? Liksom? Det, och så känner jag liksom gå tillbaka till skolan för de här lönerna man får här när man inte ens går runt. Jag menar, det är ju liksom... Det får inte ske. Alltså.
1: Eftersom medlingsförsöket inte fungerade blir det nu 2 separata rättegångstillfällen för Lina. Det första gäller vårdnaden. Det andra gäller tillstånd att flytta till Sverige.
2: Flask, flask. Oj.
3: What's going on, baby? You wanna go in the water? Is it cold?
2: Se om du kan simma då.
3: You wanna put your hat on?
1: Maja, Lina och de andra kvinnorna i stödgruppen är hemma hos Camilla. I området där hon bor finns en pool för de boende. Dit går Camilla och barnen ofta efter skolan, eftersom det blir väldigt varmt i deras del av LA.
2: Ja, som för mig så betyder den här gruppen jättemycket då, att vi har kunnat träffas och hjälpt med att bara ha någon att prata med som förstår.
4: Mm. Liksom dela.
2: Det är ingen som, vad heter det, judgment.
3: Nej.
2: Det finns ju inte här.
3: Nej.
2: Och sen så är ju tjejerna ganska roliga också.
1: Det dröjde många år innan Camilla och hennes man gifte sig. Och under den tiden var hon olagligt i USA. Därför är hon nu rädd att ansöka om green card som man kan göra som gift. Kanske blir hon utvisad, separerad från sina barn då det upptäcks. Så hon är fortsatt olagligt här och vågar inte lämna landet. Sannolikt skulle hon inte släppas in igen. Med jämna mellanrum försöker hon övertala sin man att de ska åka tillsammans till Sverige och söka grönt kort därifrån, där hon är laglig. Men han drar ut på det. Hon måste klara av vardagen med vetskapen om att hon är låst här.
2: Det ligger ju över oss. Det går ju inte bort. Man kan ju aldrig säga att vi har det jättebra. Jag menar, vi kan ha kul. Vi kan åka på minisemester och ha kul. Och ja, leva ett vanligt liv. Men det finns ju hela tiden den här konstiga biten som egentligen inte alls borde finnas där. Jag känner ju att jag gör ju det här för att jag vill att mina barn ska må bra. Inte för att jag mår bra. Det är liksom, man ger ju upp sitt eget liv. För att om vi bryter upp så kommer det vara jättetuff fight att få honom iväg från barnen. Och jag vet inte om jag vill att de ska gå igenom det. Eftersom han är inte den som bara går lugnt och tyst och hittar något annat ställe att bo och se dem 3 dagar i veckan. Han kommer ju bryta ner dörren. Han är ju liksom inte den som fixar det på ett moget, intelligent sätt. Utan det är ju väldigt... bulldozer.
5: Du känner dig fysiskt rädd för honom?
2: Ja, om jag skulle hota det till den punkten så absolut. Absolut.
5: Men han har inte varit våldsam?
2: Nej, det har han inte. Han är inte våldsam så länge han liksom ingen hotar honom. Så är han okej. Okay. Jag har väl kanske accepterat att det är bättre att ta det som det är här och göra det bästa av tillvaron och fatta helt enkelt att det här är inte mitt val för mig, men det är ett val för mina barn.
6: Mamma.
2: Yes, baby.
6: I want some drink.
2: You want a juice pack? Yeah, let's go get you. Do you want some string cheese too? Come here, sweetheart.
7: Okej, nu ringer hon på flygplatsen. Hallå?
8: Hej Angelica,
2: Hej,
1: det är Sanna som ringer från flygplatsen.
4: Hej.
2: Hur är det? Berätta.
4: Lite nervös.
1: Hon är nervös och rädd att drabbas av panik så att säkerhetspersonalen märker det. Med dotterns hand i sin går hon fram till passkontrollen.
4: Kvinnan har inte sett pass som mitt pass.
1: Kvinnan som står vid pulpeten där har aldrig sett ett pass som Sannas.
4: Hon frågar, är det här det enda du har? Och då sa jag ja.
1: En annan kontrollant kommer för att titta.
4: Då såg han passet och då fick jag gå igenom.
1: Och hon får gå igenom. Men dottern, har hon också ett svenskt pass utöver det amerikanska? Undrar kontrollanten.
4: De frågade efter om min dotter hade svenskt pass.
2: Ja.
4: Nej,
1: svarar Sanna. Det har hon inte.
4: Jag tänkte, vad är det du ska säga nu liksom?
1: Sanna kramar händerna hårt för att de inte ska skaka.
2: Ja, och vad händer då?
1: Väskor och människor överallt. Andra passagerare släpps igenom.
4: Nej, ingenting. Det gick inte att gå igenom.
1: Och så har både Sanna och dottern kommit igenom.
2: Kan du beskriva hur du känner dig nu?
4: Jag kan fortfarande inte tro det. Det känns som en... Det är en lugn känsla, trygghet. Jag tänkte i min hjärna, nu lämnar jag djävulslandet efter 5 år.
2: Du lämnar djävulslandet?
4: Ja. Det behövdes verkligen. Om 10 timmar är vi i Sverige.
1: Och i Sverige väntar Sannas mamma och pappa och systrar på att hon och dottern äntligen ska komma hem.

0: har gått en månad sedan medlingen mellan Lina och hennes man och den första rättegången i Los Angeles Superior Courthouse är över. Det gick bra för Lina. Hon tilldelades vårdnaden av sonen. Nu återstår bara en rättegång. Den där domaren ska besluta om hon får flytta till Sverige eller om hon måste stanna i USA.
1: Den här rättegången, alltså jag är spynervös. Och det känns liksom som att här sitter jag i min soffa liksom och vet precis vad som är rätt för min son och vad som skulle vara bäst för även mig. Och önskar att jag kunde vara där redan idag. Men det känns som att man bara sitter och efter en sån här evighetsväntan och väntar på att få höra av ett tredje party vad som kommer att vara bäst för min son.
0: För sista gången går Lina in genom metalldetektorerna och tar plats i den stora lärdofåtöljen i rättssalen. Kommer Lina och hennes son att få tillbringa de kommande decennierna i USA eller i Sverige? Kommer hennes son att bli amerikansk eller svensk? Linas man är inte på plats idag, men det är hans bror. Redo att vittna för Linas skull mot sitt eget syskon. Han berättar för Lina hur han försökt påverka hennes man. You've gotta let her go to Sweden, man. Har han flera gånger på syskonets vis försökt. Efter en genomgång av fallet meddelar domaren sitt beslut. Lina lämnar salen och kliver ut i den stekande kaliforniska solen som så många drömmer om.

0: Mamma, vi kommer hem! Vi vann!
1: Vad glad jag blir!
0: Ja!
1: Jag var som en jävla tryckkokare.
0: Ja. Jag skulle säga att jag var illa utanför rådhuset.
1: Ja, och jag satt i 5 minuter i halvgången. Jag visste att ni skulle in och jag bara tänkte, stackars min lilla unge som ska in där liksom. Alldeles själv. Jag bara, uff.
0: Vi vann i alla fall. Vi kommer hem.
1: Wow.
0: Det här blir jättebra.
1: Ja, det är glädjetårna som kommer.
0: Ja, jag vet. Jag ville bara dela det, men vi får höra Spera sen.
1: Ja.
0: Okej,
1: okay, älskar dig.
0: Hej, hej.
1: Älskar dig, hej då.
2: Ni har hört Fast i La La Land, en P1-dokumentär av Sara Miller och Angelica Rundberg. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Ludvig Jansson. Sanna har varit i Sverige i 1 år. Dottern går på dagis och Sanna pluggar till mentalskötare. Sannas ex-kille har inte hört av sig. Och nu inleder hon en vårdnadsprocess tillsammans med en advokat i Sverige. Lina och sonen flyttade hem till Sverige 6 veckor efter rättegången. De har fått en hyresrätt i hennes gamla hemstad och Lina är mammaledig. Camilla bor kvar i Los Angeles. Camilla, Lina och Sanna heter egentligen någonting annat. Och den här P1-dokumentären gjordes 2017.

0: han svänger upp, kör Pipersgatan och precis på krönet där så exploderar bomben.
1: I Vetenskapsradion historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb som avslöjade en skrämmande och makalös värld av droger och spritsmuggling, prostitution och galenskap i 1920-talets Sverige. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
2: Om 5 minuter får vi nyheter i P1. Först direkt över till SMHI och en sjöväderprognos. God eftermiddag.
3: God eftermiddag. Och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg, med eftermiddagens sjöprognos. Vi har lågtryck på Norska havet som fördjupas och rör sig in över mellersta Skandinavien. Ett högtryck med centrum över Belarus förskjuts österut. Och kulingvarning finns på Skagrak och Kattegat. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Sydväst 3-7 meter per sekund. I kväll väst och i natt 6-10. I morgon nordväst. Från i natt passerande regn med måttlig sikt. Fiskebanken och sydutsira. Syd 5-9. Från i kväll omkring väst och i morgon 8-13. Regn med måttlig sikt. Skagerrak. Syd 5-9. I natt väst eller sydväst. Och ökande i morgon 10-15. I natt passerande regn med måttlig sikt, i morgon god sikt. Kattegat. Syd 5-10. I natt vridande väst, i morgon eftermiddag 8-12. Till kvällen upp mot kuling 15. I morgon bitti passerande regn med måttlig sikt, annars god sikt. Vänen. Syd eller sydväst 6-10. I morgon 8-12, i natt och i morgon bitti regn med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring syd 4-8, under kvällen västerifrån vridande väst. I morgon bitti och förmiddag passerande regn med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring syd 4-8, i natt 7-11, i morgon väst eller sydväst. Och i morgon även passerande regn med måttlig sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Finska viken. Syd eller sydväst 8-13. God sikt, imorgon regn eller skurar med måttlig sikt. Rigabukten. Sydväst 4-8. I natt syd 6-10. God sikt, imorgon eftermiddag regn med måttligt till dålig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 7-11. I natt 8-13 meter per sekund. God sikt, imorgon regn eller skurar med måttligt i dålig sikt. Och nu till vattenståndet i havet här på eftermiddagen. Kalix 31 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 17 över. Både Sundsvall och Stockholm 15 över. Karlskrona 21 över. Klagshamn 20 över. Göteborg 25 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänens vattenstånd är 47 cm över referensytan på sjökortet. Och nu till några aktuella observationer. Torsminde, syd 6 meter per sekund. Oxefyr, sydväst 5. Skagen, syd 9. Nordkoster, Väderöarna och Måseskär, alla syd 10. Pålgrunden, sydväst 7. Naven, sydväst 4. Vinga, syd 11, Nidingen, syd 8. Anholt, syd 5, Hallands Väderö, syd 7, Drogden, sydost 8, Falsterbo, sydost 6. Arkona, ost 3, Skillinge, syd 3, Hamrodde, Hane och Utklippan, alla syd 5. Ölands södra udde, syd 6 och norra udden, syd 10. Harstena och Hoburg, syd 6. Östergarnsholm, syd 9. Fårösund och Gotska Sandön, sydväst 6. Landsort, sydväst 9. Skarpö, syd 5. Svenska Högarna och Söderarm, båda sydväst 12. Finska Utö, sydväst 11. Nyhamn, sydväst 14. Märket, sydväst 8. Örskär, sydväst 11. Äggegrund, sydväst 7. Kuggören och Brämön, båda sydväst 5, och Lungö saknar även idag uppgift. Skagsudde, sydväst 8, Järnesklubb, syd 6, Holmön, sydväst 8. Bjureklubb, syd 9, Piterönskär, syd 8, Rödkallen, syd 9. Kemme 4, syd 12 och slutligen har vi Storön, syd 8 meter per sekund. Det var allt för den här eftermiddagen, men jag är tillbaka med land- och sjörapport ikväll.
4: I Kina har över 1 miljon människor evakuerats idag efter att en tyfon dragit in över östkusten, rapporterar flera medier. 1300 flyg har ställts in i Shanghai. Tyfonens vindar ligger på upp till 42 meter per sekund och kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred. Efter sommarens värmeböljor är risken för nya skogsbränder fortsatt mycket hög i flera delar av Sydeuropa. Enligt Mikael Tjernström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet, kommer extremhettan också att bli allt vanligare om inte utsläppen av växthusgaser minskas.
5: Vi har ganska mycket bromssträcka kvar innan uppvärmningen är hejdad. Och vi verkar vara totalt handlingsförlamade när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Och då är det ju bara framtiden som är ännu värre att se fram emot.
6: Men inte bara Sydeuropa har drabbats av skogsbränder. I Kanada närmar sig en stor skogsbrand städer i provinsen British Columbia. Och över 20 000 människor har hittills beordrats att lämna sina hem.
5: När det gäller norra Europa och även Kanada, då är det ju vädret som avgör. Och då är det en sannolikhetsfråga. Det kommer inte att bli värmeböljor och skogsbränder varje år. Och när de inträffar kommer det inte bli vid samma tid varje år heller. Men sannolikheten att det händer någonting sånt här ökar när klimatet blir varmare.
4: Reporter här var Anna Grönberg. Skedstorken kan ha kommit för att stanna i Sverige. I år har de första kullarna ungar med säkerhet kläckts på västkusten. Ornitolog Niklas Aronsson på BirdLife Sverige.
7: Förra året och året dessförinnan så hittades det bon. Det är mycket möjligt att de häckade även de två åren. Men det är i alla fall i år som det verkligen har gått att se att det har varit en häckning.
8: Det är två par skedstorkar som häckat och tillsammans fått minst 8 ungar på en isolerad ö i Göteborgs hamninlopp. 7 av ungarna har ringmärkts.
7: Den har en näbb som är då skedformad som den använder för att fånga småfisk med i grunda vatten.
8: Skedstorken häckar på flera platser i Danmark och har de senaste åren observerats i Skåne, Halland och Göteborgstrakten. Ett varmare klimat kan vara orsaken till att den sökt sig allt mer norrut i Europa. Men framförallt är det för den trivs här, enligt Magnus Gelang, fågelspecialist på Naturhistoriska museet i Göteborg.
9: Går det bra för dem där de häckar så ökar de i närområdet och det är precis det som händer. Det går bra för dem i Danmark. Och då är steget över till västkusten är nästan inte ett steg utan det är bara en liten hopp åt sidan. Så.
4: Reporter Anna Olofsson, P4 Göteborg. Och detta var Eko klockan 4 med Alexander Ivanovski.
10: P1, Sveriges Radio.
2: Hemförlossning diskuteras nu i veckans avsnitt av Krasch eller konsensus. Programledare Dilan Apak.
11: Tror du vi kan stå här lite?
12: Nej. Jag är inte parkeringsvakt här. Nej. För att jag har ingen aning om det.
11: Vi har haft en parkeringsvakt efter oss.
12: Ja, de är nitiska.
13: De är besvärliga.
11: De är väldigt dedikerade.
13: Vi kanske skulle ha en debatt om dem istället.
11: Ja, tror vi kommer
12: mycket roligare.
11: Göra det.
14: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut?
11: Där är han. Parkeringsvakten.
14: Det här är Krasch eller konsensus. I sommar med mig, Dilan Apak. Och under tiden Niklas Källner är på semester åker jag runt och besöker några olika platser runt om i Sverige.
11: Vi åker och ställer oss här nere vid mammografivagnen, tänkte jag. Sådär. Hur vana är ni att debattera i bil då?
12: Är någon vanlig?
13: Ja, det är inte något vanligt man gör. Man kan debattera med familjen i bil.
12: Det är bra på. Ja, hemma är det nog ingen debatt. Det talar man om.
11: Ja, vi får se hur det blir här idag, hörni. Mm. Jag ska börja med att presentera er. Jag säger välkommen till Veronica Frost, avdelningschef på förlossningen och specialistmödravården här i Umeå.
12: Ja.
11: Och så säger vi hej till Magnus Dommelöf. Du är barnläkare och professor i pediatrik vid Umeå universitet. Välkomna hit.
12: Tack så mycket.
13: Jag kan ju tillägga att jag är klinisk och jag började inom neonatalvården, så jag är neonatolog.
11: Just det, det är ju ganska viktigt i sammanhanget.
13: Det är som en gren av barnläkeriet.
11: Precis. Mm. Och nu står vi ju strax utanför din arbetsplats, Veronica, men också din arbetsplats.
13: Jajamän.
11: Då ju. Vi står ganska nära entrén till förlossningen på Norrlands universitetssjukhus. Här inne är det ju många i regionen som föder barn, inte sant? Men inte alla, och det är det vi ska prata om idag. Vi är vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Västerbotten. En av få regioner i Sverige där hemförlossning erbjuds inom den offentliga vården. Samtidigt som debatten om förlossningsvården i glesbygden pågått länge, den om långa avstånd, nedlagda BB-avdelningar och rätten till en likvärdig vård, så har frågan om hemförlossningar börjat väcka starka känslor. För förespråkarna handlar det om att skapa alternativ och om individens rätt att bestämma hur den ska föda. Kritikerna menar att vårdens krav på patientsäkerhet måste väga tyngst. Så, är hemförlossning ett viktigt alternativ? Eller är det en utveckling som riskerar att flytta ansvaret från vården till individen? Här tycker ni lite olika. Magnus, du tycker inte att det här är en bra idé? Du är emot hemfödsel?
13: Ja, jag är i alla fall skeptisk till det. Jag tycker att vi har ett väldigt bra system i Sverige. 99,8 eller 99,9% av alla förlossningar sker på sjukhus.
11: Veronica, du tycker å din sida att hemförlossningar kan vara ett ganska bra alternativ?
12: Jag bedriver ju en verksamhet där jag vill erbjuda kvinnor olika alternativ. Och jag vill erbjuda en patientsäker vård både i sjukhusmiljö, men som det alternativ som finns idag med hemförlossningar så är det ju jätteviktigt att min verksamhet även erbjuder en patientsäker hemförlossningsmiljö.
11: Varför är det viktigt då, Veronica, att kunna erbjuda även hemförlossning?
12: I Sverige har vi ju en sjukvård där våra medborgare har rätt att välja sin vårdnivå. Och detta intresse för hemförlossningar har ju kommit mer och mer. Där kvinnan vill välja sin autonomi. De vill vara i en trygg miljö. Det finns mycket förlossningsrädsla. Och min region erbjuder ju ett alternativ som anses vara väldigt högt, om inte nästan lika tryggt som att föda på sjukhus.
11: Men du är ändå skeptisk, Magnus. Vill du utveckla lite varför du är så skeptisk mot detta?
13: Ja, jag ser ju det här ur barnens perspektiv framförallt. Och vi vet ju att det finns ju risker för komplikationer vid förlossning. Även om man har valt ut en, det som man bedömer är en förlossning med låg risk, så finns det ju alltid, om du föder i hemmet, så kan det tillstöta komplikationer. Det kan ju hända att barnet fastnar till exempel halvvägs ute, som är väldigt, väldigt allvarligt tillstånd. Det kan ju hända att navelsträngen lindas runt halsen eller kommer i kläm på något sätt. Eller av andra anledningar att barnet får en allvarlig syrebrist i samband med förlossningen, som kan leda till att barnet dör eller får ett väldigt allvarligt livslångt handikapp. Det kan även bli komplikationer med mamman. Mm. Så att det finns ju klara risker. Och då, på sjukhus har man ju då tillgång till en förlossningsläkare. Man har ju all utrustning. Man har ju en neonatal verksamhet som kan springa dit med personal. Man har en operationsavdelning. Men det blir ju då en fördröjning om man befinner sig i hemmet. Och det här är ju saker som kan förvärras liksom inom loppet av minuter.
11: Vi ska grotta ner oss i det här med hur vi ser på patientsäkerhet och hur vi ser på förlossningen. Och absolut gå in mer på hur gör vi detta i praktiken. Men jag tänker vi ska åka ut på lite tur nu och så fortsätter vi samtalet. Känns det nervöst att diskutera det här med en jättegravid person?
12: Nej.
13: Nej, men det kanske känns otrevligt för dig.
12: Ja, jag tänker det mer det.
11: Jag tycker det känns jättespännande, för jag är ju mitt i det här nu. Alltså, det här är min andra graviditet, men förra var för 3 år sedan och det här hade ju verkligen börjat puttra då. Så att för mig är det här bara spännande att höra.
13: Du är ju precis den här målgruppen då. Du kommer att bli omföderska, som det heter.
11: Precis, precis. Men jag är nyfiken på, har ni stött på varandra förut?
12: Ja.
14: Har ni träffats?
15: Ja.
13: Japp.
15: Vi har jobbat tillsammans.
13: Exakt. Aha. Veronica hade ju en chefsfunktion på inom neonatalvården tidigare, innan hon började på förlossningen. Mm.
14: Så ni är gamla kollegor?
15: Ja.
14: Men hur känns det att sitta här och debattera mot en gammal kollega?
12: Det känns kanske både och. Det ena är att jag och Magnus känner varandra sen förut. Jag vet också att Magnus är en extremt stark retoriker.
14: Ah.
12: Så att det är klart att för mig kan det kännas svårt ibland. Dessutom har vi ju så extremt olika professioner. Magnus är neonatolog, forskare, disputerad professor. Jag är ju verksamhetsansvarig och inte barnmorska själv. Jag driver verksamheten som erbjuder hemförlossningar i Sverige idag och kan inte värdera barnmorskans syn på detta, även om jag leder barnmorskor idag.
14: Vi brukar göra som så att vi pratar lite med våra gäster inför och undersöker vad de har för fördomar om varandra. Jag tänkte, nu blir det extra spännande att höra vad ni har för fördomar om varandra som ändå har arbetat ihop förut. Jag tänker att vi tar och lyssnar på dem med detsamma. Veronica, vill du höra vad Magnus har för fördomar om dig?
12: Ja, absolut.
13: Ja, min bild av Veronica är att hon är en mycket klok person som har jobbat som chef tidigare inom neonatalvården där jag jobbar, och nu jobbar hon som chef på inom förlossningsvården. Och jag representerar då nu neonatalsidan, då, alltså barnens bild av det hela, men jag har ju även en viss insyn i förlossningsverksamheten, och Veronica representerar förlossningen där jag förstår att det här är en mycket infekterad fråga.
14: Inte så mycket fördomar ändå, Magnus. Nej. Var snäll där.
13: Ja, jag var ärlig.
14: Kände du igen dig i något där, Veronica?
12: Absolut. Jag tycker inte heller att vi liksom har fördomar om varandra. För det första har vi en fördel av att vi känner till varandras verksamheter väldigt väl. Och förstå att frågan är komplex. Det finns liksom inget rätt och fel i den här frågan. Mm. Man står på olika sidor. Möjligtvis i en debatt som inte ens behöver vara en debatt. Som handlar om att resonera kring någonting där det inte finns några svar.
14: Ska vi ta och höra, inte din fördom då, men kanske din bild av Magnus då, som du har med dig in i samtalet, Veronica?
12: Ja, min bild av Magnus är att vi lever ju i varsin ände av samma värld. Vi delar ju uppfattningen om det mesta i det här, men vi står på olika sidor. Magnus står på barnens sida i sin yrkesroll och jag står på den andra sidan där vi står obstetrikens del.
14: Ja, Magnus, vad tänker du när du hör det?
13: Jag tänker att Veronica är ju snarast en bättre retoriker än mig där på det där klippet.
14: Ja, men det är ju... Den bilden av er båda har jag med mig in i samtalet. Att det är lite de två olika sidorna ni står på, om man kan säga så.
12: Ja, så är det ju. Ja.
14: Men Magnus, du nämnde också någonting tidigare som jag vill plocka upp. Det här med att det är ett ganska laddat ämne det här. Det har vi ju märkt när vi har förberett det här programmet, att det är inte alla barnmorskor som vill uttala sig i den här frågan kring just då hemfödsel. Vad är det som gör att den här frågan är så laddad?
13: Ja, det är en bra fråga. Det är lite grann ett mysterium för mig, för att SFOG, alltså förlossningsläkarnas organisation, de har ju gett ut riktlinjer där de egentligen säger att hemförlossningar, att de inte tycker att det ska prioriteras. Ja, dels att det finns frågetecken kring säkerheten, men också att det är en resursfråga då, att man inte ska avleda resurser då till de här lågriskförlossningarna som tas bort från då högriskförlossningar eller den verksamhet som man bedriver på sjukhusen. Och egentligen Socialstyrelsen har ju egentligen givit väldigt liknande synpunkter, att det här bör vara lågprioriterat. Men Barnmorskeförbundet har ju gått ut och sagt att man vill att det här ska ökas då, omfattningen av hemförlossningar, och att det ska erbjudas i samtliga regioner i Sverige.
14: Men Veronica, hur ser du på det då? Varför vill barnmorskor det här, men de vill inte gärna prata om det offentligt? Vad är det som skrämmer, eller är det något som skrämmer?
12: Jag kan hålla med Magnus i frågan att det är lite oklart för mig som faktiskt inte själv är barnmorska att frågan är laddad. För mig som verksamhetsansvarig är det inte en laddad fråga. Det är en del av den verksamhet som jag driver idag. Det finns heller inte väldigt tydliga studier som visar på att det är en sån ökad risk som media gärna vill gå ut och säga. Att det är en laddad fråga tror jag beror just på att barnmorskor blir ifrågasatta
15: utan att man har ett kontext för att det faktiskt inte kanske är så stora risker. Man har fördomar om kvinnor som vill föda hemma som många gånger är väldigt felaktiga.
11: Ja, vi pratade ju om fördomar om er, men det känns som att där det kanske finns verkliga fördomar är just om hemfödande personer. Vilka fördomar stöter du på kring dem, Veronica?
15: Jag tror att det finns mycket fördomar om att kvinnor som vill föda hemma är någon typ av extremister eller våghalsiga eller icke pålästa. Och det här är ju väldigt långt ifrån sanningen. Det här är pålästa kvinnor, de har en god dialog med sjukvården. De vet precis risker eller inte risker och det är inga extrema kvinnor som vill föda hemma. Det är kvinnor som vill ha ett alternativ, man vill ha en trygg värld. Man vill föda naturligt och inte med så mycket intervention från sjukvården. Många kan vara lite rädda för sjukhusmiljöer. Och med tanke på att våran region erbjuder en väldigt trygg hemförlossningsvård så känner sig kvinnorna trygga med att föda hemma. Kriterierna är väldigt tydliga.
11: Ja, det är ju ganska restriktivt ändå får man säga kring vem som får föda hemma. Man får inte bo längre än 30 minuter från sjukhuset.
15: Nej.
11: Så här är det i Umeå i alla fall.
15: Ja.
11: Du måste vara omföderska.
15: Ja.
11: Och du måste ha en komplikationsfri graviditet.
15: Och du måste ha fött normalt din första förlossning.
11: Ja, och ska då får man heller inte ha varit igångsatt.
15: Nej, det ska vara en normal födsel första. Och andra graviditeten ska också vara helt normal och invändningsfri.
11: Då är vi ganska många som...
13: Och fullgången tid.
15: Och fullgången
11: tid. Men då är vi rätt många som faller bort. Jag hade inte fått föda hemma i så fall. Magnus, är inte det här en tröst att det är så otroligt restriktivt kring vem som får föda hemma?
13: Jo, jag tycker att det är bra riktlinjer som Socialstyrelsen har gett ut. Men du kan ju aldrig ta bort risken helt. Utan även om du har en bedömd låg risk så finns det då en liten risk. Den risken är ju väldigt liten. Det är, vi pratar om bråkdelar av 1%. Och därför om den här verksamheten är på en väldigt liten nivå, vi pratar om att det kanske är bara 100-200 per år i Sverige för närvarande. Ingen vet egentligen den exakta siffran, vilket är lite bekymrande, men någonstans där. Och då är det ju, om det är bara de bråkdelarna procent så kanske det inte ens är varje år som det händer någon incident. Men däremot om det här skulle utökas väldigt mycket och det skulle bli samma andel som man har i Holland till exempel, där 14% av alla förlossningar sker i hemmen, då skulle det här bli en jättestor verksamhet och det skulle bli jättemånga barn som är i riskzonen då att dö eller få svåra handikapp. Så länge verksamheten är så här väldigt minimal som den är i nuläget så har jag egentligen inte så mycket emot det. Det är det som är svårigheten med riskbedömning, att den är väldigt låg. Men samtidigt så finns den ju där. Jag menar, vi vet ju också att 10-30% av alla hemförlossningar i olika studier slutar ju med att man hamnar på sjukhuset i alla fall.
11: Men hur tänker du, Veronica, kring de här riskerna som Magnus ändå nämner? De måste ni ju vara medvetna om, ni som...
15: Det är klart vi är, men riskerna, det är ju inte riktigt mätbart i nuläget. Det som Magnus säger är ju att underlaget är ju väldigt, väldigt litet. Det finns ju någon studie som visar på ökad risk. En litteraturstudie där man också i konklusionen kommer fram till att det inte är en studie där man kan basera riskerna på det här. De skriver ju till och med att den baseras på låg eller mycket låg tilltro till det vetenskapliga underlaget. Det vill säga att det är ett sånt litet underlag. Så att när man pratar om riskerna i det här så upplever jag ibland också att det är en risk man uppfattar utifrån att man tror att så här skulle det kunna vara. Och jag säger inte att det är fel eller rätt, men det finns faktiskt inte studier idag som påtalar en tydlig risk att med de förutsättningar som vi i regionen ger till hemförlossningar skulle vara en ökad risk. Och det Magnus säger är ju att ja, vissa hemförlossningar övergår till sjukhusvård, men det beror långt ifrån alltid på att det blir en risk för barnet.
11: Och vissa hemförlossningar har man ju också sett exempel på där det har gått snett. Man har behövt koppla in IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där det helt enkelt har gått riktigt illa. Det är inte många fall, men de finns ändå. Hur tänker ni kring det, Veronica, ni som arbetar med detta? Hur förhåller man sig till det?
15: Man måste skilja på hemförlossningar i regionens vård och hemförlossningar som är privata. Jag kan inte uttala mig om den privata verksamhet som är en väldigt mycket större verksamhet än vad regionen gör. Här har vi inte insyn. Utan det jag kan stå för är ju den hemförlossningsverksamhet som regionen erbjuder. Och där har vi väldigt höga säkerhetskrav. Och där vi avbryter hemförlossningar beror många gånger på kvinnans val att kanske få en annan smärtstillning. Det drar ut på tiden, det är inte på barnindikation, det är inte på mammaindikation, utan man helt enkelt tillsammans med kvinnan säger att jag tror jag behöver åka in nu för att få kanske en epidural, eller jag är lite för trött, eller finns andra anledningar. Och idag vet vi ju också att de här förlossningarna som är beräknade som normala komplikationsfria förlossningar är ju i princip alltid också det.
11: Men Magnus, det finns ju precis den här skillnaden. Vi har regionfinansierade hemfödslar i Umeå till exempel. Men sen finns det ju, som Veronica är inne på, många privata barnmorskor. Man betalar i runda slängar 30-35 000 verkar det kosta att få anlita en sån privat barnmorska och föda hemma. Kan inte du känna att det är bättre att satsa på en regionfinansierad hemförlossning då för att minska riskerna som kan uppstå i privata hemförlossningar där man, som Veronica är inne på, inte har samma insyn?
13: Det är ett dilemma, för att om regionerna ska satsa på hemförlossningar så tänker jag att det är en prioriteringsfråga. Och som sagt, att både Socialstyrelsen och Sveriges förening för obstetrik och gynekologi har ju gått ut och sagt att man tycker inte att det här är värt att prioritera. Klart, om vi hade oändligt med resurser så skulle det kanske vara okej. Men att utöka det i dagsläget, det kommer ju att inkräkta då på möjligheten att bedriva den vanliga förlossningsvården. För att den vanliga förlossningsvården, om vi nu tänker att vi ökar till att det är ett antal procent och inte bara 0,1-0,2% som det är idag då, som föder hemma, då kommer det bli en ganska kännbar liksom mängd barnmorskor som kommer att behöva vara då i hemmen hos folk och som inte kommer då kunna bemanna våra förlossningsavdelningar. Och förlossningsavdelningen kan ju inte dra ner resurser motsvarande, för de måste ju ha någon sorts baslinjeresurser för de här komplicerade fallen. Så att man sparar liksom inga pengar på sjukhussidan, utan det kommer att bli en kostnadsökning. Och man kan ju undra också, vad är det som är argumentet för att man ska ge det här? Är det för att man tycker att man ska kunna tillfredsställa alla önskemål som gravida kvinnor kan ha? Eller är det att man ska bedriva liksom en säker och bra hälso- och sjukvård?
15: Det är separata frågor. Vi pratade först om patientsäkerheten kring hemförlossning som är det ena. Det andra är resursen. Och där håller jag förstås med. Sjukvården är inte oändlig och vi behöver prioritera resurserna till där de behövs mest. Hemförlossningar är en liten del. Det är välmående kvinnor som är friska, och man behöver ju alltid komma ihåg att förlossning är inte en sjukdom. Att vara gravid är inte att vara sjuk. Men däremot så kan man inte blanda ihop det med patientsäkerheten i själva hemförlossningen. Det är olika frågor för mig. Det ena är resurserna, det andra är patientsäkerheten.
13: I den förra frågan så pratade du, Veronica, lite grann om forskningsunderlaget. Ja. Jag vill bara ge mig in i det och förtydliga lite grann. Det finns ju då en nylig omfattande forskningsgenomgång, en så kallad HTA-rapport som gjorde i Västra Götalandsregionen.
15: Jag har läst den.
13: Och den, exakt, jag har också läst den. Och den visar ju då ändå ganska tydligt att det finns drygt 2,5 gånger ökad risk för att det nyfödda barnet dör vid hemförlossning jämfört med förlossning på sjukhus. Sen, självklart, det här är internationella studier från Australien, från Holland, från olika länder, och man kan inte säga att det här exakt motsvarar situationen i Sverige. Men problemet är att det går inte att göra en sån studie i Sverige, för det skulle behövas tiotusentals utav hemförlossningar och räkna statistik på, som vi då inte har.
15: Och det är ju precis det som är problemet. Det finns en studie man relaterar till som inte är helt applicerbar på Sverige, och därför känner jag att jag kan inte ens värdera den och diskutera den om den är rätt eller fel. Så att jag tycker det är problematiskt, för jag vill ju också luta mig på studier. Det vill alla inom sjukvården. Vi är tränade och skyldiga att göra det. Men det finns ju ingen tydlighet i det här, och det skapar ju också den här debattkänslan när vi inte faktiskt vet hur det är.
11: Mm. Veronica, vad är det som har gjort att du har blivit engagerad i just den här frågan med hemförlossningar?
15: Ja, egentligen så handlar det ju om att jag i min yrkesroll och i mitt uppdrag är faktiskt skyldig att möjliggöra det som verksamheten kräver av mig. Så för mig är det, som jag nämnde tidigare, inte egentligen en särskilt laddad fråga, utan en del av det utbud jag har i min verksamhet. Och där styrs jag av både lagar och regler och riktlinjer, och framförallt den stora övergripande frågan som är viktigast för mig och Magnus är ju patientsäkerhet. Det är ju liksom, det genomsyra hela vårt arbete varje dag, hela tiden. Så att mitt jobb är att temperera vad verksamheten kan erbjuda utifrån patientsäkerhet, men också inventera vad vill befolkningen ha av sjukvården.
11: Magnus, varför är det här en viktig fråga för dig? Jag anar att patientsäkerheten går igen.
13: Jag är ju påverkad av att jag ser de här... Vi blir ju tillkallade vid förlossningar där det är någonting som har skett, liksom när det är en hotande allvarlig syrebrist hos barnet till exempel. Då söker de oss akut från förlossningen, så springer vi dit och så står vi där och så tar vi emot barnen. Och så, i många fall så skriker barnen och är alldeles friska. Men i vissa fall så är det ju så att barnen är väldigt, väldigt kraftigt påverkade och behöver väldigt, väldigt mycket hjälp och intensivvård. Och en del av de barnen blir friska, men en andra barn dör och en tredje grupp av barn får livslånga handikapp. Så det är liksom den världen som jag kommer ifrån. Så jag ser ju den här liksom fåtaliga då barnen som det går illa för. Och därför så vill jag ju förstås minimera den risken. Så det är väl där jag kommer ifrån.
14: Vi börjar närma oss målet med den här resan, dit jag vill ta Veronica Frost och Magnus Dommelöf. Eller, ja, den här gången är det ingen specifik plats. Bara ett stopp. Någonstans, var som helst längs en väg.
11: Nu har vi stannat på vad jag tror är en privat fastighet. Nej, men jag tänkte vi ska liksom försätta oss i en situation som skulle kunna vara verklig. Vi har stannat in till länsväg 363 på väg upp mot Lycksele, och det vi ser omkring oss är ju, ja, en privat fastighet. Det är någon som har en liten husvagn här. Mycket skog. Vi ser lite kossor i bakgrunden faktiskt. Mysigt. Vi har kommit ut från stan helt enkelt och på väg upp mot Lycksele som sagt. Och i Lycksele har man även den här sommaren stängt förlossning och BB i 6 veckor. Mm. Tror ni att vi kommer få höra om kvinnor som stannar till kanske så här vid en privat fastighet i ren desperation och behöver föda längs med någon av de här vägarna även i år?
15: Jag måste säga att även i år är ju en grov överdrift, för det här händer ju inte så ofta som jag tror allmänheten tror. Det händer att barn föds i ambulanser eller i bilar, definitivt. Men mer än hälften av de barnen föds mindre än 30 minuter från sjukhuset. Det vill säga att man föder i bilar, för att så fungerar kvinnokroppen. Ibland föder man fortare än vad man hinner till ett sjukhus, även om man bor 10 minuter från ett sjukhus.
11: Men tror ni att den här bilden som har dykt upp i media ändå, när de här nyheterna kommer lite då och då, tror ni att det kan öka förlossningsrädslan hos kvinnor som gör att man hellre vill föda hemma till exempel och inte ta den risken?
15: Jag tror att det ökar rädslan för att föda en bil. Ja, det är helt naturligt att man känner den rädslan om man vet att man bor långt från ett sjukhus. Om det skulle öka känslan att jag vill föda hemma istället är jag inte så säker på. De här kvinnorna känner ju en olust och en otrygghet att inte vara nära sjukhus. Och att då välja att föda hemma istället känns liksom helt mot det vad den kvinnan upplever som trygghet. Så att nej, jag tror inte att det ökar viljan att föda hemma. Det är ju direkt kontra utifrån den trygghetskänsla man behöver.
11: Det här är ju inget som är unikt för glesbygden, att förlossningsavdelningar stänger eller åtminstone har personalbrist varje sommar. Jag som bor i Malmö vet ju, där pågår ju ett barnmorskeupprop på grund av personalbristen, framförallt på sommaren men egentligen hela året. Magnus, hur ser du på det? Kan det påverka kvinnor att vilja föda i hemmiljö, att man blir otrygg och man känner att men nu kommer jag komma till en förlossningsavdelning där folk kanske är stressade eller underbemannade?
13: Det är ju svårt att veta hur folk reagerar på sådana här medierapporter. Alltså jag håller ju med Veronica om att det här är ju det här att folk föder i taxibilar och på vägar och i vägkanter. Det är ju ett överdrivet, skulle jag säga, rykte. Och precis som Veronica säger så är det vanligare egentligen hos personer som bor i storstadsområden och har väldigt nära till sjukhuset. Och anledningen till det är ju också det att bor du nära ett sjukhus, då åker du in med ganska kort varsel. och du får inte ens åka in tidigare. Man ringer och så säger nej, du måste vänta tills det är liksom tätare mellan verkarna. Men här i Västerbotten så är det ju extremt mycket frikostigt. Om du bor i inlandet och bara känner tillstymmelsen till att förlossningen börjar, så får du ju komma direkt till sjukhuset.
16: Mm.
13: Och visst, man skulle ju önska att det fanns resurser att bemanna Lycksele året runt. Men de har ju utmaningar med det. Ja, det är ett litet sjukhus, det är en liten verksamhet. Ja, det är väl huvudsakligen det beror på. Och det är svårt för dem att rekrytera personal.
11: Vi ska fortsätta åka nu.

0: Men även om det är väldigt få hemförlossningar så verkar ju intresset för det här ha ökat markant. Det märker inte minst jag som är gravid i vad jag får till mig i till exempel sociala medier och vad som diskuteras i den här liksom gravidbubblan man befinner sig i. Mm. Vad är det som gör att intresset för hemförlossningar har ökat? Ja, vad tror ni?
1: Jag tänker så här, att vi i Sverige har vi en av de förlossningsvårdar som är säkrast i världen. Bland de allra lägsta siffrorna i världen för mödradödlighet vid förlossning och från barnadödlighet i samband med förlossning. Och jag drar en parallell lite grann till det här med vaccinationer. Om vi tar mässling till exempel. Det var ju en sjukdom som många barn dog i tidigare, för 50-60-talet när det här infördes. Och nu så är det ju inga barn som dör av mässling. Och då tycker folk, ja, men mässling, det är ju en helt ofarlig. Det är ingen barn som dör av mässling. Så den här vaccinationen måste vara helt onödig. Jag tror att man blir lite bortskämd. Om man är i en situation där det inte händer några farliga saker, då tänker man att alla de här försiktighetsåtgärderna, de är nog egentligen onödiga. Så jag tror det är lite grann samma grej som de här antivaxarna. Nu säger jag inte att de kvinnor som väljer hemförlossning är samma som har samma personlighet.
0: Det glider vi lite in på den fördomen som Veronica var inne på.
1: Jag tror att det är lite grann, när du säger att du får den här informationen i sociala medier, den typen av snurror i sociala medier, det tror jag är lite snarlikt ändå de här vaccinationsfrågorna.
2: Jag tror att det är en samhällstrend som påverkas av många olika saker. Det Magnus lyfter är ju givetvis en. Vi lever i olika kulturer där man matas med olika typer av information eller desinformation. Men vi har ju också en generation nu som är en generation som är väldigt präglad av självständighet, autonomi. Och sjukvården är ju inte varken, tillåter ju varken självständighet eller autonomi. Vi har ju en tendens att medikalisera även förlossningar i Sverige idag. Vi inducerar tidigare, givetvis baserat på vetenskapliga studier, att vi ska göra det. Men det skapar ju också en känsla hos kvinnorna att jag får inte välja det här själv. Någonting som är naturligt, som är inte en sjukdom, och jag har ingen insyn i hur sjukvården tycker att jag ska föda barn.
0: Men är det en stor skiljelinje kring hur man ser på den födande personen då, med det här som man hör ibland att graviditet är inte en sjukdom?
2: Mm.
0: Från vilket håll kommer den här bilden av den födande personen, upplever du?
2: Att det inte är en sjukdom.
0: Nej, att det är en sjukdom eller att det behöver medikaliseras. Eller?
2: Där tror jag egentligen är samma som vi påbörjade det här pratet om. Att vi står, de olika professionerna står i olika skor här och ingen har rätt eller fel. Barnmorskorna är tränade att förlösa kvinnor så naturligt som möjligt. Att vara på kvinnans sida, att vara på barnets sida. Låta kroppen göra det här jobbet själv och veta att kroppen klarar av det. Obstetrikerna som är läkarna inom min värld är ju där för att förebygga eventuella saker som skulle kunna hända. Neonatologerna är där för att ta hand om det här barnet som kanske föds väldigt sjukt. Och det gör att alla ser på sin del. Och ibland hamnar vi då i lägen där vi kanske förebygger även i lägen där det inte hade behövts.
0: Magnus, önskar du att man hade sett på graviditet lite mer som en sjukdom?
1: Nej, absolut inte.
0: Eller åtminstone risken för sjukdomar.
1: Nej, graviditeten är ju absolut inte en sjukdom. Men mycket av förlossningsvården, egentligen hela förlossningsvården, är ju uppbyggd för att öka säkerheten hos de förlösande kvinnorna och barnen. Och jag tror att det här, om det är större andel kvinnor som efterfrågar hemförlossningar, så tror jag det också kan vara en signal om att man skulle önska en bättre miljö på då sjukhusets förlossningsavdelningar. Så jag tror att om man vill tillfredsställa de kvinnornas behov, så det man skulle kunna erbjuda är ju någon sorts hemliknande miljö, och det här gör man ju på många ställen. Men om du kan få till en bra miljö då på sjukhuset eller alldeles intill sjukhuset som kan tillfredsställa de här kvinnornas önskemål och ha en lugn och fin och hemliknande miljö och samtidigt ha alla de här resurserna i närheten, det skulle jag, tror jag, den absolut bästa lösningen.
0: Efter att ha hört Veronica och Magnus perspektiv ett tag tänker jag att tiden känns mogen för ytterligare ett perspektiv. Det har blivit dags för tredje rösten. Vi stannar till lite här utanför någon slags bilbesiktningsställe. För någonting som vi brukar göra i det här programmet är att vi släpper in en tredje röst.
1: Mm.
0: Så att nu när vi har hört era perspektiv så ska vi höra ifrån barnmorskan Agneta Bergenheim. Hon har kritiserats av IVO för sin hemförlossningspraktik på grund av brister och som nu väntar på rättegång.
3: den kritik som vi hembarnmorskor får när vi bistår kvinnor som har mer än en halvtimme till sjukhus eller vad det är IVO nu förespråkar. Jag tycker de ska titta sig själva i spegeln och se hur det ser ut i Norrland. För jag vet att det är kvinnor som föder utan barnmorska idag. Därför de tycker att det är tryggare att föda hemma än att riskera att föda i bil på väg till sjukhus. Det är skamligt mot kvinnor och barnfamiljer att behandla en sån sårbar och central händelse i livet som barnafödande. Jag vill att det ska vara hemförlossningsverksamheter och små förlossningskliniker som det var förr i tiden när man inte räknar på väldigt stram budget. Så man bara inbegriper siffror in och siffror ut. Det finns mycket vi inte kan mäta som också har ett oerhört stort värde. Man måste skapa en trygghet för de födande. Speciellt man tänker på att Norrland är ju liksom en avfolkningsåk på många, många ställen. Så att, ska vi ha levande lantbygd så måste vi se till att ha en basal trygghet för de som behöver vård. Eller de som behöver medicinsk hjälp. Som när man föder barn. Så fler små förlossningsenheter och att etablera system för hembarnmorskor.
0: Vad tänker ni när ni hör hennes perspektiv?
2: Det är väldigt starka ord hon använder. Väldigt värderande ord där hon också säger att många föder hemmet. Det är ju inte sant. Det är inte många som föder i hemmet på grund av att de inte har tillgång till hemförlossning eller sjukhusvård. Så att hennes perspektiv är ju att stå på de här kvinnornas sida givetvis. Men jag säger inte att jag kan stå bakom att vi på något sätt förfördelar och skapar väldigt mycket otrygghet hos de här kvinnorna. Däremot så är det givetvis en tydligt ställningstagande från sjukvården att du måste vara nära ett sjukhus för att få göra hemförlossningar. Det är en patientsäkerhetsfråga och det finns ingen, för oss finns det ingen gråzon i detta. Patientsäkerheten går före allt.
0: Vad tänker du, Magnus, när du hör Agnetas perspektiv?
1: Om du ska ha en liten förlossningsenhet som är mindre än 30 minuter från hemmet i hela Västerbotten, då skulle du behöva ha, jag vet inte, jättemånga, kanske 50 minst förlossningsenheter i Västerbotten.
0: Ja,
1: och det har ju aldrig funnits, förstås. Utan därmed, hon kanske drömmer tillbaka till den tiden då, början på 1900-talet då, där de flesta förlossningar skedde i hemmet då, med en barnmorska. Men och då också var ju då barnadödligheten och mödradödligheten väldigt mycket högre än vad vi har idag.
2: Precis. Det behöver man ju också ha klart för sig att om man urholkar centralisering av sjukvård så tappar man också kompetens. Skulle vi ha 50 förlossningsavdelningar i Västerbotten så skulle alla barnmorskor förlösa 1-2 patienter i månaden max. Och förlossningsyrket och barnmorskeyrket är ett hantverk där man behöver ha det här i händerna, se mycket förlossningar för att ha en hög patientsäkerhet. Och då kan man inte ha så många förlossningsavdelningar att varje enskild barnmorska nästan aldrig förlöser. Så det finns ju många faktorer i det här som är liksom komplexa. Det vill säga, hade vi ett befolkningsunderlag på 2 miljoner i Västerbotten, absolut skulle vi kunna ha förlossningsavdelningar i varenda hörn. Men det har vi inte i Västerbotten. Även

0: Hur kändes det, Veronica, att höra? Kände du dig sedd?
1: Ja, absolut. Det är ju precis så som jag känner.
0: Spot on.
1: Spot on.
0: Ja, men Veronica, du då? Om du intar Magnus position, varför bör vi vara mer skeptiska till hemförlossningar även om de är finansierade av regionen?
1: Därför att man behöver alltid se barnets perspektiv. Man kan tänka sig att det skulle finnas en ökad risk för att det skulle hända något i en miljö där man inte har tillgång till all tänkbar sjukvårdsutrustning. Och det perspektivet får man aldrig glömma bort när man tar sådana här beslut. Att det här handlar ju om två individer, både kvinnan och barnet.
0: Ja, Magnus, har hon...
2: Ja, det var också verkligen spot on.
0: Vad bra, ni har verkligen hört varandra i det här samtalet.
3: Sen många år tillbaka.
0: Det är inte första
4: fast
0: gången.
4: Fast vi har inte pratat just om den här frågan.
1: Nej, inte den här frågan.
0: Men hur ofta får ni tillfälle att faktiskt diskutera det här?
1: Det är väl aldrig, skulle jag vilja säga.
2: Nej.
0: Pratar vi för lite om det?
1: Jag skulle säga internt pratar vi mycket om det. Utifrån att det är en del av vår verksamhet och någonting som jag också behöver både schemalägga för och ta höjd för när det händer. Så att internt, som jag har sagt flera gånger tidigare, är det inte en speciellt laddad fråga. Det här är en del av vår verksamhet. Det är i det stora perspektivet i media och i de stora föreningarna, både SFOG och Neonatalföreningen, där diskuteras det liksom på en överläggande nivå. Men internt så förhåller vi oss till det vi vet idag.
0: Finns det någonting där ni liksom har känt att men okej, men det där kan jag ändå köpa, eller här kan vi nog vara ganska överens, eller här kan jag till och med ändra mig lite?
1: Jag skulle nog säga att vi är ganska överens om problematiken. Det är ju som sagt för mig och Magnus, som faktiskt inte jobbar direkt som förlösande någon av oss, så är det ju inte en värdefråga. Det handlar ju om, utifrån vår profession, vad ska vi erbjuda, vad är patientsäkerhet? Och är skyldiga att vårda det perspektivet av dem vi har uppdrag att driva sjukvården för. I mitt fall både kvinnan och barnet, superviktigt. Förlossningsvården ser verkligen inte barnet som någonting som inte är viktigt. Det är superviktigt. Och Magnus, som jobbar i den högsta specialiteten med de absolut sjukaste barnen, dit vi inte vill ha barn. De ska inte behöva bli svårt sjuka, och det ska min profession se till att de inte blir, om man förenklar det här. Så jag tror vi är ganska överens om vad vi vill i det här. Men att vi också vet att vi lever i en värld där vi faktiskt är skyldiga att ge våra medborgare autonomi och självbestämmande.
0: Magnus, är det något som har fått dig att mjukna lite kring hemförlossningarna?
2: Jag tänker att precis som Veronica säger, så är vi nog ändå ganska överens. Det finns en situation som vi har i Sverige, och vi tycker att den är väl ganska okej. Okay. Vi är ju både, jag och Veronica, är väldigt intresserade av att förlossningsvården fungerar på ett bra sätt för kvinnorna, de förlösade kvinnorna, och att det också är en fullgod säkerhet för kvinnorna och för barnen.
0: Nu när vi närmar oss slutet på vår resa, vi börjar komma tillbaka till där vi startade, förlossningsavdelningen i Umeå. Vad tror ni om framtiden? Kommer hemförlossningarna öka i antal?
1: Jag tycker det är en svår fråga att svara på, därför att den är ju kopplad till mer saker än kvinnans vilja, utan den är ju också kopplad till resurser. Och resurserna är ju ingen hemlighet för någon i Sverige att resurserna inom sjukvården är ganska begränsad. Och därför är det svårt att säga, kommer de att öka? Jag stöder helt klart Barnmorskeförbundet som vill att vi ska öka möjligheten att ge den här självbestämmandet till kvinnorna. Och jag kommer också att göra det om jag får den resursen. Men den resursen får ju jag inte bestämma över själv. Det är ju politikerna som beslutar om pengar i slutändan.
0: Tror du att det kommer bli en hetare fråga politiskt sett till födelseantalen och vad man nu försöker göra från politiskt håll för att få igång barnafödandet?
1: Det skulle kunna vara en vinkling, att man vill erbjuda mer självbestämmande inom förlossningsvården för att på något sätt öka viljan att skaffa barn. Men jag tror att det är lite långsökt faktiskt. Men det är ju bara min egen personliga åsikt i den här frågan.
0: Vad tror du då, Magnus, om framtiden, hemförlossningarnas framtid i Sverige?
2: Ja, jag tror att den här diskussionen om hemförlossningar tror jag inte har någon effekt alls på unga människors vilja att skaffa barn eller inte. Jag tror det är helt andra saker som påverkar dem. Och jag har svårt att prognostisera om det här kommer bli en större grej i framtiden eller inte. Vi ser ju att många länder har ju en väldigt låg förlossningsverksamhet och en väldigt centraliserad förlossningsverksamhet.

0: till sjukhus, och jag säger till exempel Norge, Finland, vi har ja, Polen, Italien, Spanien, Tjeckien. Det finns ju många europeiska länder som är i samma situation som Sverige. Så att min gissning är kanske att det kommer att kvarstå på en låg nivå i Sverige.
1: Då ska vi se vart vi kan rulla in här nu då. Jag blir så nervös att jag ska stå i vägen för någon som ska föda.
2: Nej, men ska jag svänga in här? Åka in där borta.
1: De åker in där borta.
2: Ja, ja, här kan du stå.
1: Här kan jag stå. Mm.
0: Akutavlossningsintaget är där borta. Ett snäpp bort.
1: Här är den oakuta entrén till förlossningen.
0: Ja, det här är bara en vanlig entré. Det här är entrén till hela sjukhuset från den här sidan.
1: Ja, ja, ja, men då så. Gud,
2: så här kan du stå så länge en parkeringsvakt kommer och jagar det.
1: Nej, men för de är ju på. Det är de ju.
2: Ja, de är på.
1: Men vad tycker vi om stämningen i bilen nu då? Det känns som att det har varit väldigt mycket konsensus ändå, måste jag säga.
0: Ja, jag
2: tror nog att vi har konsensus på många sätt och vis.
1: Jag ska säga stort tack för att ni vill åka med, Veronica Frost och Magnus Dommelöf.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
3: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker, Christer Orreteg och exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Om en kvart hör vi författaren Kjell Westö besvara lyssnarfrågor i Allvarligt talat. Nu får vi nyheter i P1.
5: Ekot kvart i fem. Socialdemokraterna lovar extra barnbidrag. Israel säger nej till Trumps Gazaplan. Zambia trycker valsedlar utomlands för att hindra desinformation. Och hör om svenska spökraketer i Ekot med Marianne Haslov i studion. Idag kommer Socialdemokraterna med ett ekonomiskt löfte till barnfamiljer. Partiet går till val på att dubbla barn- och studiebidragen inför varje jul- och sommarlov. Löftet fanns i partiledaren Magdalena Anderssons sommartal idag.
6: Så vi går till val på ett plånbokslöfte. En central del av det är att svenska barnfamiljer ska få mer pengar i plånboken. Och därför så vill vi dubbla barnbidraget inför varje jul- och sommarlov. Dubbla barnbidrag i december och juni. 5 000 kronor mer för vanliga barnfamiljer. Och vi vet ju precis vad de här pengarna skulle användas till. Det skulle gå till att köpa det där åkbandet på Gröna Lund. Så att det kan bli sommarlovets höjdpunkt. Betala avgiften till fotbollsskolan och kanske äntligen kunna köpa den där presenten. Den där julklappen som år efter år har stått högst uppe på önskelistan. Efter många tuffa år, det är dags att ta barnfamiljernas ekonomi.
5: Så Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i sitt sommartal. Moderaterna ger dock inte mycket för förslaget och tycker att det är bättre att sänka skatten för barnfamiljer, finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Jag tycker att verkligen att hårt arbetande barnfamiljer behöver och förtjänar mer i plånboken. Vi har lagt fram en väldigt genomgripande finansiering för just detta. Och vi vet att när socialdemokrater styr så blir det höjda skatter. Förra gången var ju 46 nya och höjda skatter som kommer att drabba även framåt såklart hårt arbetande barnfamiljer.
8: Moderaterna är kritiska till Socialdemokraternas förslag och vill istället ge barnfamiljer upp till 5 000 kronor mer i månaden genom skattesänkningar enligt finansministern Elisabeth Svantesson.
7: Vi har presenterat finansiering på tre områden kan man säga. Det handlar om byråkrati, slöserikommission som regeringen kommer att tillsätta. Men också allmän effektivisering av myndigheterna. Men också ett minskat bistånd. Vi är bland de generösaste länderna i världen. Det ska vi fortsätta vara. Men det är fortfarande så att vi har stora behov på hemmaplan. Så att till exempel stärka välfärden med de pengarna. Och självklart också bidrag och fusk. Det finns enormt mycket fusk fortfarande. Till exempel med kriminell ekonomi men också människor som bedrar våra välfärdssystem.
5: Finansminister Elisabeth Svantesson är intervjuad av Hashi Ahmed. Utrikes nu. I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu och president Donald Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte att han inte utlovar någon reträtt från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Vår utsände Mattias Pleijel är med från Jerusalem. Först bara Mattias, lite kort, vad är det här för plan för Gaza som Trump har lagt fram?
9: Ja, det handlade ju om den plan som annonserades av Trump för en vecka sedan. Det är en överenskommelse med Hamas efter medling av Egypten och Qatar bland annat. Det handlar om 15 punkter som innebär en avväpning av Hamas och andra militanta grupper på Gazaremsan. Säkerheten ska tas över av en kommitté av palestinska teknokrater och övervakas av en internationell stabiliseringsstyrka. Men ända från början så har det varit stora frågetecken här till hur Israel skulle ställa sig. Det har kommit ganska negativa reaktioner därifrån. Israel har ju då inte varit en del av de här förhandlingarna och det är verkligen Israel som kan få saker att hända. Men nu så säger alltså Netanyahu tydligt att han ställer sig helt negativt till det här. Han avvisar planen, sa han idag vid ett regeringssammanträde.
5: Och vad betyder då det för förhandlingarna om en lösning för Gaza?
9: Ja, alltså man kanske inte ska säga att det här är sista spiken i kistan och så, för det vet man ju aldrig. Men jag måste säga att det är ju mycket som... Det ser ju svårt ut att ro hem den här planen när Israel så tydligt så att säga surrar sig vid masten, som man brukar säga. Alltså när Netanyahu säger att det här blir inget av, för det är ju Israel som måste gå med på att dra sig tillbaka för att det här ska hända. Så att jag tror att... Netanyahu är ju beroende av sina extremnationalistiska koalitionspartier för sin makt i knesset. Mm. Och jag tror att det är mycket dem han talar till här. Han är väldigt beroende av dem, ligger redan efter i opinionen mot oppositionen. Och jag tror att det ska mycket till innan det händer någonting innan valet. Han har alldeles för mycket på att förlora genom att då att det ser som att han viker sig.
5: Kommit någon reaktion från USA än?
9: Jag har inte sett någon reaktion från USA än. Ingenting vad jag kan säga.
5: Nej, då får vi återkomma till det. Mattias Pleijel var med direkt ifrån Jerusalem. I Jemen har minst 11 människor dödats och över 30 skadats i en drönarattack ledd av de iranstödda Houthi-rebellerna, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare i veckan dödades minst 60 regeringssoldater efter robot- och drönarangrepp från rebellerna enligt flera medier. I Zambia är det val i nästa vecka. Och nu sprids desinformation om valsedlarna. Över 36 miljoner sedlar trycks därför utomlands och har flugits in med specialchartrade plan för att garantera valsäkerheten.
10: So the short answer is that we do not have local capacity on two fronts. Security printing and also capacity.
11: Vi saknar de lokala resurserna på två plan. Dels när det gäller möjligheten att trycka säkra valsedlar. Och så finns det inget ställe i landet som hinner trycka så många på så kort tid, säger Brown Casaro, chef över valkommissionens sekretariat.
10: The ballot papers have to be printed within a window of about 21 days.
11: Här på Lusakas internationella flygplats landade i veckan den sista av två fraktplan, fullastade med boxar märkta för landets 226 valkretsar. Samma lösning används i flera länder i Afrika. Samma Dubai-baserade tryckeri har de senaste åren levererat valsedlar åt Kenya, Malawi, Uganda och nyligen 136 miljoner valsedlar åt Etiopien. Men i till exempel Sydafrika och Ghana trycker länderna sina egna valsedlar med akkrediterade säkerhetstryckerier. Och att vända sig utomlands kan väcka misstankar. I Zambia sprids en del rykten om valsedlarna och att det skulle kunna gynna den ena eller den andra sidan.
10: There has been misinformation. Really going around.
11: Oavsett om vi hade tryckt lokalt eller inte skulle den desinformationen ändå finnas där.
10: Disinformation for purposes of wanting to remove trust from the electoral process.
11: Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
5: I Kina har över 1 miljon evakuerats från landets östra kust sedan en tyfon vräkt in med regn och starka vindar, rapporterar flera medier. Och två flygplatser i Shanghai har ställt in över 1300 flyg. Det blåser upp till 42 meter per sekund i den här regionen. Risken för nya skogsbränder är stor i flera delar av Sydeuropa efter sommarens värmeböljor. Enligt Mikael Kärnström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet, kommer extremhettan att bli vanligare om inte utsläppen av växthusgaser minskar.
12: vi har ganska mycket bromssträcka kvar innan uppvärmningen är hejdad. Och vi verkar vara totalt handlingsförlamade när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.
5: Under sommaren har delar av södra Europa drabbats av extrema värmeböljor. Och enorma skogsbränder har rasat i bland annat franska Bordeaux och i spanska Andalusien. De franska myndigheterna varnar nu också för att extremhettan med temperaturer på uppemot 41 grader är på väg tillbaka i 21 av landets departement de närmaste dagarna. Men inte bara Sydeuropa har drabbats av skogsbränder. I Kanada närmar sig en stor skogsbrand städer i provinsen British Columbia och över 20 000 människor har hittills beordrats att lämna sina hem. Mikael Tjärnström igen.
12: När det gäller norra Europa och även Kanada, då är det ju vädret som avgör. Och då är det en sannolikhetsfråga. Det kommer inte bli värmeböljor och skogsbränder varje år. Och när de inträffar kommer det inte bli vid samma tid varje år heller. Men sannolikheten att det händer någonting sånt här ökar när klimatet blir varmare.
5: Enligt Världshälsoorganisationen WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extremhettan de senaste 4 åren. Och Mikael Tjärnström menar att Sydeuropa kommer att drabbas av fler och värre värmeböljor i framtiden.
12: Och det kan jag säga med säkerhet eftersom vi vet att det finns ett samband till den globala uppvärmningen. När de händer och hur starka de blir, det är slumpens skördar. Men frekvensen och intensiteten i medeltal kommer att öka.
5: Reporter Anna Grönberg. Och extremvärmen i Europa med uttorkade floder har lett till att reaktorer har tvingats stänga eller minska produktionen. Ungern är ett exempel. Det här visar att kärnkraften måste klimatanpassas enligt Per Högselius, professor i teknikhistoria.
13: En normalstor reaktor behöver ungefär 50 kubikmeter vatten per sekund. Det är en ganska stor flod egentligen som då hela tiden måste fortsätta flyta genom kärnkraftverkets olika komponenter då.
4: Alla kärnkraftverk, stora som små, är beroende av kylvatten för att fungera och för att undvika olyckor.
13: Vi vill ju inte ha en härdsmälta på grund av att det saknas kylning då.
4: Krisen i Ungern visar på hur kylvatten från floder kommer bli en osäker lösning i takt med klimatförändringen.
13: Det kommer bli svårt att bygga nya reaktorer vid europeiska floder.
4: Flera EU-länder har precis som Ungern kärnkraftverk vid floder, medan man i Sverige byggt dem vid havet. Men också havsvattnet blir varmare. Så kärnkraften måste anpassas för att möta de olika förändringarna som klimatet kan kräva.
13: Då tillkommer just detta med klimatanpassning som ytterligare en kostnad för en teknik som redan är och är väldigt extremt dyr.
5: Professor Per Högselius, reporter Åsa Furehagen. Oron har ökat bland lotsar efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn nyligen. Sommaren är en jobbig period för lotsarna.
14: Det är många fritidsbåtar. Det ökar arbetsbelastningen.
15: Det säger Reto Weber Price, tekniklektor på Chalmers sjöfartshögskola, som tidigare jobbat som lots. Kollisionen mellan fritidsbåten och fraktfartyget utanför Tjörn kostade 2 människor livet. Orsaken till olyckan är ännu okänd. 2 personer, fartygets kapten och lotsen som var ombord, är misstänkta för vållande till annans död. Och lotsen också för vårdslöshet i sjötrafik. Sveriges Radio har pratat med flera lotsar som beskriver sommaren som årets mest intensiva period när fritidsbåttrafiken ökar. Flera vittnar om att det ofta sker nära ögat situationer i mötet med de stora fartygen, vilket kräver ständig vaksamhet.
14: När du lotsar på hösten, vintern, när det inte finns fritidsbåtar, det enda du behöver liksom tänka på det är såklart vind och ström och trafiken och handelstrafik som följer, man kan prata med dem och så vidare, men sen plötsligt har det liksom hundratals småbåtar.
15: Efter dödsolyckan säger flera att oron inför jobbet har vuxit. De större fartygen som de ofta jobbar på har begränsade möjligheter att väja eller stanna snabbt.
14: Det är omöjligt, det är fysikaliskt omöjligt att liksom stoppa ett stort fartyg så snabbt.
5: Reto Weber Price, Chalmers sjöfartshögskola. Och både lotsen och kaptenen som var inblandade i båtolyckan vid Tjörn nekar till brott, reporter Josipa Kesic, P4 Göteborg. Pentagon har släppt nya UFO-filer och den här gången förekommer uppgifter om observationer i Sverige och de så kallade spökraketerna från 1946. Claes Svahn från föreningen UFO Sverige känner väl till historien.
16: Han lyfte då från F1 i Västerås på förmiddagen då, den 14 augusti 46. ihop på sin navigatör Enar Möller. Och de skulle egentligen ha flugit lite mer nordost då, men ett stort åskväder gjorde att de valde att undvika det. Så de tog sig B-18, det var ett bombplan då, och flög upp mot Dalarna. Och när de kom till Malingsbo kyrka, och då ser de då på korsande kurs från vänster till höger, alltså från norr till söder, ett avlångt föremål. Och han säger till mig att man ser alltså en cigarr, inga vingar, ingen stjärtfena, ingen cockpit.
17: Piloten tar upp jakten på vad han refererar till som en cigarr, men hinner aldrig i kapp. Och spökraketen flyger rakt in i åskovädret och försvinner därefter. Men Claes Svahn är besviken på de filer som släpps från Pentagon. Han menar att de släpps utan vidare förklaring. Dessutom är det som finns om de svenska spökraketerna väldigt lite information. Mycket mindre än vad som faktiskt finns att tillgå i Sverige. Och videomaterialet som finns i släppen är inte av någon vidare kvalitet, tycker han.
16: Det finns ingen film som föreställer ett föremål eller farkost på nära håll där man kan se några detaljer. Och det är samma som nu på Sverige får in. Vi får in kanske 100 filmer om året.
5: Säger Claes Svahn i föreningen UFO Sverige, reporter här Hiva Abdelzadeh. Väderprognosen: Götaland får imorgon regn som rör sig österut och sen minskad molnighet med tilltagande vind och 17-22 grader. I Svealand drar regnet bort och följs av minskad molnighet, men även nya skurar kan komma, 15-20 grader. Södra Norrland regn som drar bort men följs av mycket moln och mera regn kan komma, 10-15 grader. Och norra Norrland mest mulet och regn och 10-15 grader. Masse Benesch, producent.
18: P1, Sveriges Radio.
4: Denna söndag klockan 5 ska vi lyssna till Allvarligt talat. Och den här gången är det författaren Kjell Westö som tar sig an lyssnarnas frågor.

0: Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och gitarrist med dåliga fingersättningar.
1: Vad gör det med ens förhållande och en själv om man undanhåller viktiga delar av ens förflutna från varandra? Vänliga hälsningar, Tove.
0: Hej Tove. Nu när jag redan har några allvarligt talat bakom mig märker jag hur vissa av frågorna, ofta de som handlar om nära relationer, lockar fram boomern i mig. Och det är ju inte så konstigt, född 1961 som jag är. Min första reflex är att förenkla mitt svar och därmed också din fråga. Jag blir lite otålig, vill gå rakt på sammanfattningen och säga klart man inte ska undanhålla viktiga saker för sin partner. Det skadar i längden både hen och en själv. Öppet och ärligt ska det vara. Jag kommer från en avlägsen forntid då många saker var annorlunda än de är nu. Vi hade inte kontroll över varandra på det sätt som många har idag. Ofta visste vi inte ens var våra vänner befann sig. När en människa drog iväg på långresa så liksom försvann hon, om det var det hon ville. Hon bara gick upp i rök tills hon valde att höra av sig igen. Själv reste jag omkring i USA med Greyhound-buss en höst på 1980-talet. 2 månader. Och under hela den tiden ringde jag 2 korta och raspiga mottagaren betalarsamtal hem till Finland. 1 till min pappa och 1 till en kompis som jag bara möta mig på flygfältet i Helsingfors en dag i oktober. Under långa perioder fanns det inte en människa på hela jordklotet som visste var jag var och vad jag gjorde. När du på den tiden träffade en ny människa, i synnerhet om du träffade henne långt borta hemifrån, så var du hänvisad till att tro på det hon valde att berätta om sig själv. Det gick inte att googla henne. Det fanns ingen sociala medieprofil att kolla. Och det gick inte att fråga AI-agenten, vem är Kjell Westö? Eller, vad vet du om Tove X? Den som upplevt en så annorlunda, så pass outgrundlig värld, står ibland frågande inför det enorma kontrollbehov som kännetecknar världen av idag. Både på samhällelig och på individnivå. När jag läser om det kinesiska statsmaskineriets allestädes närvarande digitala apparatur och hur den ger och tar ifrån medborgarna socialkredit i realtid, då ryser jag. För mer George Orwell kan det nästan inte bli. Och vi i västvärlden är inte alls så annorlunda som vi kanske tror. Vi som styrs av teknologijättarnas algoritmer och till vardags beter oss just så som megaföretagen vill att vi ska göra. Och så det privata då. För mig som kommer från forntiden är tanken på att sälja in mig och swipa och bli swipad på en dejtingsajt svår för att inte säga omöjlig. Johanna Frendén, en skribent som jag gillar, skrev för några år sedan en rolig kolumn om dagens kontrollmani där man gärna vill veta allt om den andra innan man blir ihop för att slippa bli överraskad. Själv kommer hon, skrev Frendén, från en tid då man gick till en klubb eller en bar och så mötte man oförhappandes någon. Om det blev något så lärde man sig småningom om varandras förflutna. Johanna Frendén är över 20 år yngre än jag, men jag kände igen det där och tänkte, aha, då var det fortfarande likadant på 00-talet som det var på 1980-talet. Fast 00-talet redan hade dating-sajter som Match och Cupid. Jag har vänner som har växande barn och använder appar där de ser var barnen rör sig. Det förstår jag precis, för jag är förälder själv och en förälders oro för sitt barn är stor och legitim och upphör egentligen aldrig. Jag har också vänner som har appar där de kan följa sitt husdjur. Och som djurvän och husset i hundens vante förstår jag varför min kompis vill följa katten Limpan när den rör sig fritt i sitt grannskap och korsar farliga gator och järnvägsspår. Men jag har svårare att förstå ett kärlekspar som i samtycke installerar en app där vardera kan se den andras rörelser ute på stan i realtid. Och det som lite irriterar mig är att jag inte kan vara säker på varför den tanken är mig så svår. För det går förvisso att se den gemensamma appen som ett tecken på stor kärlek och 100% engagemang och stort förtroende. Men jag uppfattar det mer som ett missriktat kontrollbehov. Men gör jag det för att jag själv under mitt liv inte alltid levt ärligt och öppet? Är det mitt dåliga samvete över mina undanhållanden och lögner för många år sedan som talar när jag instinktivt slår bakut? Tove, du frågar vad det gör med ens förhållande och en själv om man undanhåller viktiga delar av sitt förflutna. Eller, vill jag tillägga, sitt nu för den andra. Det givna svaret är att det gör illa. Att veta att man inte berättat sanningen, att man undanhåller, skapar en obekvämhet och olust inuti de flesta av oss. Och ju mer man inte berättar, ju längre man undanhåller, desto större blir också risken att man måste börja ljuga aktivt för att skydda sin hemlighet. Många av oss har också känslospröt som gör att vi anar när någon inte är ärlig mot oss. Vi kanske inte vet vad det handlar om, men vi känner på oss att någonting är fel. Undanhållarens olust blir därför också vår och förhållandet blir allt skevare och sämre. I värsta fall, om undanhållande handlar om tunga saker, kan den som undanhåller börja bete sig destruktivt för att skydda sin hemlighet. Hen kanske blir allt mer rädd för hur den andra ska reagera om den får veta. Och rädslan är ofta befogad. För chocken över att ha blivit förd bakom ljuset kan bli så mycket större om man får veta sanningen först efter 20 år än om man hade fått veta redan efter en månad. Men samtidigt, och det är därför mitt svar blivit så här långt och gått via min misstro mot samtidens sätt att vilja veta och kontrollera allt, så tror jag inte att vi någonsin kan lära känna en annan människa utan och innan. 100%. Att tro att man kan veta allt om sin partner är som att tro att man kan äga henne. Därför ska vi acceptera att också i våra allra närmaste människor borde gåtor. Och en del av vår kärlek får då bli att vi är okej med att de gåtorna finns. Att jag tänker så hindrar mig inte från att tro på öppenhet. För länge sedan hade jag ett nyckelögonblick i mitt liv. Jag stod i en trädgård på en ort och ljög att jag befann mig framför ett hotell på en annan ort. Jag hade gjort sådant också tidigare, både undanhållig och ljugig. Men just det där ögonblicket blev avgörande, för det var då jag bestämde att nu fick det räcka. Nu orkade jag inte undanhålla och ljuga längre. Jag agerade därefter och vore det här en saga så skulle jag sedan ha levt i lycka och lugn under resten av mitt liv. Men så gick det förstås inte. Tvärtom, mitt liv blev småningom ett kaos och har i stort sett så förblivit. Och vid det här laget har jag redan så mycket bagage att jag inte spontant delar med mig av mitt förflutna till nya bekantskaper. För då skulle jag löpa risken att bli den där personen som 90- och 00-talets amerikanska sitcoms, till exempel Vänner och Frasier, älskade att driva med. Hen som inte var ett dugg spirituell och rolig på dejten utan bara en haverist som gnällde över hur svårt livet var. Men skulle någon ställa öppna, raka frågor så skulle jag nog berätta. Så mycket som jag kan utan att lämna ut någon annan. För jag har aldrig ångrat att jag slutade undanhålla och ljuga.

0: Hej, jag heter Max och jag bor i Stockholm. Jag är småbarnsfarsa och har klassiskt nog minuskonto då på sömn. Min fråga är varför jag blir på så dåligt humör när jag väl fått sova ut imorgon. Men när jag går upp i ottan som vanligt, då är det lättare att må någonstans helt okej. Det blir hela tiden en obalans mellan mig och min sambo. Den som får sova ut borde vara tacksam, men är istället en suris. Det var min fråga.
1: Hej Max. Din fråga rör vid saker som det skrivs och pratas mycket om. Nämligen frågan om hur mycket vi bör sova och hur ska man bära sig åt för att sova riktigt bra. Och vilket pris betalar de som har sömnproblem. Oftast i form av sämre hälsa och också sämre humör. Jag kanske blev mer observant på de här frågorna då jag själv fick sämre sömn efter 50. Men jag har ändå en distinkt känsla av att det talas om dem mycket mer än förr. Sömnlöshet och dålig djupsömn och andra sömnproblem har alltid funnits. Men vi fäster större uppmärksamhet vid dem idag. Människan reagerar ofta med fördröjning efter längre perioder av påfrestning. Åren med småbarn är fina, men ger också långvarigt stresspåslag då föräldrarna eller föräldern försöker balansera så många saker på en gång. Sörja för barnen och se till att de har det bra. Sköta jobbet och hålla igång karriären. Träna och hålla sig i god fysisk form. Och också vårda vänskaperna, fast man egentligen inte har tid för dem just då. Du har antagligen kollat själv, Max, och vet redan det som jag säger nu. Men jag tänker mig att det kan vara kortisolet som bråkar med dig. Att dina kortisolnivåer ligger fel. När vi är utsatta för långvarig stress har vi extra påslag av stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och just kortisol. Påslagen hjälper oss att hålla igång när vi egentligen redan är trötta, kanske rent av utmattade. För det är ju sådana många av oss är. Vi orkar också då när vi egentligen inte borde orka längre. Det är en av människans starkare sidor. Den som på senare år så ofta uttryckts med modeordet resiliens. Men styrkan har också baksidor. Och en av dem är att vi driver oss själva för långt. Och om du en längre tid jobbat allt för hårt, eller bara inte hunnit eller kunnat sova, så lägger sig inte stresshormonernas nivåer rätt så fort du får chansen att sova ut. Kortisolnivåerna, säger läkarböckerna, ska sjunka på kvällen och ersättas av stigande melatoninnivåer så att vi blir trötta och kan somna. Och på morgonen ska kortisolnivån stiga så att vi känner oss energiska när vi vaknar. Efter långvarig stress förblir kortisolnivån för hög på kvällen så att du egentligen sover mycket sämre än du tror. Men istället är nivån allt för låg på morgonen när kortisolet borde hjälpa dig att möta dagen. Och då kan två av symptomen bli just morgonsurhet och irritation. Det här skeende, att vi känner oss trötta och irriterade fast vi äntligen fått vila och sova ut, är besläktat med ett annat fenomen som jag tror många känner igen. Hur många av er har varit med om arbetsperioder då ni tagit ut er till det yttersta och orkat i mål bara tack vare moroten som dinglat där framför er? Semesterresan eller någon annan rolig grej som ni ska göra genast när jobbet är utfört. Och så kommer då den stora dagen. Jobb är gjort, automatsvar är inlagt på mejlen och följande morgon ska resan börja. Men just den morgonen vaknar du med svullen hals och 38 graders feber. Att hålla ut och sedan säcka ihop när man äntligen får tid för sig själv. Vi lever i en skenande civilisation där prestation och effektivitet övervärderas och behovet av måtta, vila och kontemplation underskattas nästan konstant. Jag vet, för jag har ofta drivit mig själv för hårt, jag också. Inget blir heller bättre av alla myterna och hjälteberättelserna kring lite sömn som vi släpar på. Det har till exempel påstått som Leonardo da Vinci att han sov bara 20 minuters tupplura var fjärde timme, alltså sammanlagt 2 timmar per dygn. Men det är en internetlögn. Det finns inga belägg hos Giorgio Vasari och andra av da Vincis tidiga biografer att han skulle ha levt så. Många moderna företagsledare och politiker tycker om att skryta med hur lite de sover. Särskilt i USA, den missriktade dynamismens förlovade land, betraktas dessa short sleepers gärna som hjältar, för de får ju så mycket mer tid att göra saker. Frågan är förstås hur mycket nytta de här miljardärerna och deras populistpresident gör för mänskligheten när de stökar och håller på 20 timmar per dygn. En som ändå erkänt att han behöver 6 timmar sömn per natt är Elon Musk. Där ligger han i le för mannen han döpte sitt bilmärke efter, uppfinnaren Nikola Tesla, som enligt sina levnadstecknare inte lär ha sovit just alls. Da Vinci, Musk, Nikola T. Om ni tycker att det här följer förlegade könsmönster så har ni alldeles rätt. Med Margaret Thatcher som ett av de få undantagen är de nästan alltid män, de där kändisarna som skryter med att de bara sover någon timme då och då. Om sångerskan Mariah Carey får vi istället veta att hon sover 15 timmar per natt omgiven av 20 surrande luftfuktare. Och hennes kollega Lady Gaga lär ha haft planer på att börja sova i en äggformad säng. I en valsituation skulle min röst obetingat gå till människor som sover 15 timmar per dygn i ett ägg. Om alternativet är de tech bros som sover någon enstaka timme per natt, drömmer om evigt liv och ägnar en stor del av sin vakna tid åt att plundra och utarma världen för att fylla sin egen pengabinge.

0: Hej, jag heter Annika och bor i Bromma. Är det rätt att göra slut med vänner precis som när man avslutar kärleksrelationer och äktenskap? Och ska man i så fall prata ut och förklara varför eller ska man fasa ut relationen? Eller ska man rent av ghosta vederbörande?
1: Hej Annika. Din fråga satte myror i huvudet på mig. Och jag bestämde mig för att göra något jag inte gjort i samband med de andra allvarligt talat frågorna jag besvarat. Vanligtvis grunnar jag på egen hand, läser och researchar och funderar. Och när jag tycker jag funderat tillräckligt skriver jag svaren. Nu valde jag att föra dina frågor till en lite vidare krets. Vid två olika tillfällen bad jag in alldeles fyra vänner säga hur de ser på att göra slut med vänner. Och jag bad dem också berätta hur de ser på det här med att ghosta. Mina vänner är 68, 57, 34 och 23 år gamla. Två är män, en är kvinna och en är icke-binär. Jag fick spännande svar. En av personerna sa att hen ser vänskaper som körare än kärleksrelation. Eftersom vänskapen saknar kittet som finns i kärleksrelationen. Nämligen förälskelsen, lusten, passionen, den obändiga viljan att vara tillsammans. När de här elementen fattas blir det lättare att bryta och lämna. För man har inte satt lika mycket på spel i vänskapsförhållande som man gör när man vågar älska. En annan gav ett svar som inte var motsatsen till det förra, men nästan. Hen sa att de djupaste vänskapsrelationerna står över kärleken och är mer hållbara än den. Kärleken, den tenderar att komma och gå och slits allt för ofta ner av en kamp mellan egon sedan när den första förälskelsen bedarrat. Den bästa sortens vänskap har en lugn fördragsamhet som kärleksrelationen ofta saknar, menade min kompis. Tänkte jag efter att ha lyssnat. Kloka ord från båda, men är det inte ofta svårt och kanske onödigt att särskilja mellan vänskap och kärlek? Och, tänkte jag vidare, älskar man inte också sina nära vänner men på ett annat sätt, agape istället för eros? Och djup vänskap kan dessutom ha väldigt olika ansikten. Ibland har jag tänkt att det måste finnas lika många sätt att vara vän på som det finns vänskaper. Och, funderade jag, vi färgas också alla av våra erfarenheter. Vännen som sa det där första, det om kärlekens större tålighet, är i en lång, lycklig och passionerad relation. Medan vännen som höll vänskapen högre än kärleken haft en drös stormiga kärleksaffärer och med åren blivit allt mer resignerad. Jag var fortfarande långt från ett svar på din fråga, Annika. Men då kom mina två yngsta tillfrågade till undsättning. 34- och 23-åringens svar var inte bara spännande, de hade också stor skärpa. Båda sa att det fasas ut och ghostas alldeles för lättvindigt och för mycket i dagens värld. Men underströk samtidigt att de tyckte att det fanns lägen där det är rätt att göra slut med en vän. Rätt att bryta kontakten och vid behov till och med ghosta. Jag kom naturligtvis med följdfrågan. Vilka är dessa lägen? Om just du skulle se dig tvungen att bryta med en vän, till och med ghosta henne, vad skulle det då handla om? Båda var igen mycket tydliga i sina svar. Det skulle handla om värderingar, sa de. Om riktigt djupa värderingar. Och så gav de konkreta exempel. De grundläggande mänskliga rättigheterna till exempel. Rätten att få vara sig själv utan att bli förföljd. Om den ena vännen vill korrigera sitt kön och leva utanför heteronormativiteten. Medan den andra definierar den normaliteten väldigt snävt, till exempel på strängt religiösa grunder. Då går det inte att vara vänner. Jag fick också exempel ur dagens krigiska, storpolitiska verklighet. Om den ena vännen mår fruktansvärt illa av vetskapen om de tusentals barn som dött under folkmordet i Gaza. Och den andra tror på Israels rätt att göra vad som helst för att terrorattacken den 7 oktober 2023 aldrig ska upprepas. Igen, då går det inte. En av svararna nämnde också en rysk vän som plötsligt sagt, det är väst som vill ha kriget i Ukraina. Den utsagan stred så mycket mot vad min vän tycker och vet att kontakten tog slut där. Det blev tydligt för mig hur 2020-talets konfliktfyllda och polariserade värld har skakat om de yngre generationerna. Ätit sig in i de känsliga bland dem. Ställt dem mot väggen så att de inte kan undfly de moraliska konflikterna längre. Jag fick tanken att sakernas tillstånd är så allvarligt att de ironiska generationernas tid börjar vara förbi. Jag ska erkänna en sak, Annika. En av orsakerna till att jag tog mig an din fråga var att fenomenet ghosting provocerat mig ända sedan det började dyka upp i det offentliga samtalet någon gång i mitten av 10-talet. Boomern i mig tycker helt enkelt inte att man får ghosta. Kanske är jag påverkad av att jag själv blivit, om inte hel så, åtminstone halv ghostad av vänner en gång eller två. Jag vet att det gör riktigt ont. Men ens åsikter förändras när man tar del av kloka medmänniskors tankar. Så nu tänker jag som följer. Och jag är medveten om att det jag kommer att säga är besläktat med ett svar min allvarligt talat kollega Annika Norlin gav på en lite liknande fråga för en tid sedan. Människan har i regel ett eget ansvar. Hon har det också när hon tycker att det är en annan som agerar fel och beter sig så illa att kontakten måste brytas. Om du har en vän som fortsätter att höra av sig fast du vill bryta, så ska du nog ha ryggrad att en gång skriva eller säga till henne att det måste upphöra, att du inte längre vill. Men mer än så behöver du inte förklara. Det finns nämligen lägen där relationen mellan två människor tvinnat ihop sig så illa att inga förklaringar längre hjälper. De leder på sin höjd till ett fruktlöst ältande, inte mer. Om den andra sedan fortsätter att höra av sig efter att du tydligt meddelat hur du vill ha det, då har du nog all rätt att ghosta. Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Wester. Producent var Katarina Wikars. Har du en egen fråga, mejla allvarligttalat@sr.se. Följ oss gärna i appen Sveriges Radio. Där hittar du också alla tidigare avsnitt av programmet.

0: Det här avsnittet av Allvarligt talat kan du också höra natt mot tisdag strax efter 12:30. Under sommaren återutsänder vi Dagens Ekos serie om partiernas historia. Turen är nu kommen till Vänsterpartiet. Programledare Robin Olin.
1: Lova, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något. Och du ska berätta om Vänsterpartiet, så då undrar jag om Vänsterpartiet vore en dryck. Vilken skulle det kunna vara?
2: Just nu en starkare lager, tror jag. Jag tar fasta på alkoholhalten här. Mm-hmm. 7,5%, kanske lite mer. Men det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet inte vill vara rödvin.
3: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Vänsterpartiet.
4: Vänner, vad fint att se er samlade.
1: Det är april 2026 på Vänsterpartiets kongress. Partiledaren Nooshi Dadgostar kliver fram på scenen, som är dekorerad med stora röda konstgjorda nejlikor.
4: Vänsterpartiet i regering handlar inte om ministerposterna i sig, utan det handlar om att utan oss blir det ingen ny riktning för Sverige.
1: Vänsterpartiet slår under kongressen fast att om den rödgröna sidan vinner valet i höst så kommer de att kräva att få sitta med i regeringen för första gången. Annars fäller de den.
4: Även under de perioder vi har haft inflytande ökade ojämlikheten i Sverige. Det var för att vi var utestängda från regeringsmakten.
1: Men varför har Vänsterpartiet under sin drygt 100 år långa historia aldrig fått vara med och styra? Vad är det för idéer och ideologi som förenat vänsterpartisterna genom åren? Och går det att förstå det här partiet bättre genom att se dem som en dryck?
3: Gäst är Lova Olsson, politikreporter på Ekot.
1: Okej Lova, vi ska ge oss ut på en resa genom Vänsterpartiets historia här och göra några nedslag för att försöka sätta fingret på vad det är som gjort dem till det de är. Och så kanske vi beställer in några symboliska vänsterdrycker längs vägen, tänker jag. Men var börjar vi?
2: Vi kan väl börja på Folkets hus i Stockholm. Det är ju klassisk mark. I mars 1916, då håller Socialdemokraternas ungdomsförbund en fredskongress för att diskutera vad arbetarrörelsen ska göra om Sverige dras in i det första världskriget. Det pågår ju. Inställningen till krig och fred, det är en fråga som splittrar Socialdemokraterna. Och de unga som tillhör partiets vänsterflygel, de vet vad de vill.
1: Och vad vill de då?
2: Vår lösen är fred till varje pris, står det i det manifest som antas på den här fredskongressen. Eventuella krigsplaner ska mötas med en omfattande, klokt förarbetad storstrejk.
1: Aha, så om Sverige får först gå ut i krig, då strejkar vi?
2: Exakt så. Men att propagera för storstrejk, det visar sig vara ett brott, landsförräderi. Och ungdomsförbundets ordförande Zäta Höglund, han är en av dem som döms till fängelse för anstiftan till landsförräderi. Han blir fånge nummer 462 på Kronohäktet här på Långholmen i Stockholm, visar dokument från Stadsarkivet. Det här är startskottet kan man säga för den stundande partisprängningen. I maj 1917, då håller Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, förkortat SSV, sin konstituerande kongress. Zäta Höglund, han är nu frigiven från fängelset.
1: Ja, han har kommit ut från Långholmen.
2: Han har kommit ut från Långholmen och han tillhör då den innersta kärnan i det här nya partiet. Och i de allmänna grundsatser som man antar där, jag har hittat dem på en hemsida om marxismen.
1: Okej,
2: ja,
1: som du sitter och googlar på ibland.
2: Ja, jag gjorde faktiskt det nu. Ja. Där pekas den moderna kapitalismen ut som en fara för mänskligheten. Och det står att det här nya partiet då strävar efter att genomsyra folket med socialismens idéer. och så skriver man: den utomparlamentariska massaktionen är ett nödvändigt komplement i våra dagars klasskamp till den parlamentariska verksamheten, som icke ensam är tillräcklig att föra arbetarklassen till seger.
1: Ut och kämpa på gatorna.
2: Ja, exakt.
1: Så då har alltså Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildats.
2: Japp.
1: Vad blir nästa steg här då?
5: Bolsjevikerna har gjort revolution i Moskva och nu har soldatrådet satt upp anslag här i stan att de övertar makten, och gud nåde den som muckar.
2: Samma år, alltså 1917, så intar de ryska bolsjevikerna med Lenin i spetsen Vinterpalatset i Sankt Petersburg och tar över makten. En falang inom det här nya svenska partiet välkomnar den ryska revolutionen, men andra medlemmar är kritiska till bolsjevikernas metoder.
1: Så nu blir det liksom bråk inom utbrytargruppen om synen på revolutionen i Ryssland.
2: Exakt så. Och trots internt motstånd så beslutar Sveriges socialdemokratiska vänsterparti på sin tredje partikongress att ansluta sig till den kommunistiska internationalen, Komintern. Det är en sammanslutning av kommunistpartier med syfte att sprida världsrevolutionen, som Forum för levande historia sammanfattar det. Som en följd av det här beslutet så ombildas SSV 1921 till Sveriges kommunistiska parti, SKP.
1: Så nu har man blivit kommunister?
2: Ja, och den kritiska minoriteten utesluts. Under den här tiden är Vänsterpartiet i Sverige icke önskvärt som samarbetsparti. Och när Sverige 1939 får en samlingsregering, det var ju under andra världskriget, så håller man SKP utanför. Och en av anledningarna är ju rädslan för Sovjet, för att landet ska invadera Sverige.
1: Ja, för att, jag menar, om vi pratar drycker här så låter det ju snarare som att de drömmer om att vara någon slags sovjetisk vodka. Eller liksom, hur nära står det här partiet, diktaturen i öst där sen?
2: Bilden är ju att de står nära. Partipressen hyllar Stalin när han fyller 70 år 1949. Man hyllar honom som en person som förkroppsligar den vetenskapliga socialismens överlägsenhet.
1: Stalin, som ju ledde en hårdför diktatur.
2: Precis.
6: Jag tror att fri och öppen diskussion, kritik och självkritik är nödvändig för varje parti.
2: Men 1964 då tar C.H. Hermansson över som partiledare och han börjar förändra SKP.
7: I debatten före och under kongressen har det talats mycket om förnyelse av partiet.
8: Ja, vi vill gärna förnya vår politik på det sättet att vi bättre anpassar den till de aktuella frågor som just nu intresserar allmänheten.
2: Till exempel upphör den här skolningsverksamheten i Sovjetunionen som man har haft. Och partiet byter namn igen, nu till Vänsterpartiet Kommunisterna.
7: Ni sa i ert stora tal igår att vi går demokratins väg. Betyder det att ni accepterar parlamentarismen?
8: Ja, det gör vi.
2: Samtidigt sköljer ju en politisk vänstervåg över västvärlden vid den här tiden. 68 är ju symbolåret.
9: You can end the war!
2: Det var protester mot Vietnamkriget i USA.
10: Den jättelika demonstrationen i Paris samlade enligt fackförenings- och studentledarna 300 000 personer.
2: Våldsamma studentdemonstrationer i Frankrike.
11: Utbildningsminister Olof Palme dök plötsligt upp i Stockholmsstudenternas kårhus vid midnatt i natt.
12: Så förstår jag att det är någon slags konflikt här. Mellan...
2: Och här i Sverige så ockuperade en grupp studenter vid Stockholms universitet sitt kårhus.
13: Och så den stora Gärdesfesten i Stockholm som började igår kväll.
14: Här har vi en så kallad långhårig sak. Vad tycker du om den här tillställningen idag?
15: Ja, jag tycker det här är bra att det kostar ingenting. Ett bra agitation mot kommersialismen.
2: Och under den här tiden så etableras begreppet rödvinsvänstern allt mer. Som något slags skällsord från alla möjliga håll om de som inte då gick ut på gatorna som vi har pratat om här.
16: De fattiga reser sig mot de rika, vi kvinnor, vi reser oss mot männen. Alla vi som bor i det här kollektivet, på sätt och vis kan man säga att vi gör uppror mot hela det borgerliga sättet att leva.
2: Alla som har sett Lukas Moodyssons film Tillsammans känner nog igen den här typen kanske.
1: Men jag menar, den här vänstervågen då, kan man rida på det på något sätt ifrån Vänsterpartiet då?
2: I alla fall inte så att det märks i ökat väljarstöd.
1: Nähä.
2: I alla riksdagsval sedan bildandet så ligger Vänsterpartiet på 4-5, kanske 6%.
1: Så det är lagerpartiets liksom, procentsats som du var inne på?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Men okej, Lova, om vi tänker oss att vi sitter på någon sylta någonstans i Sverige och året är 1989 och sippar på en sån där vänsterpartistisk 4-5% i lager. Och så hör vi på radion nyheterna om att det klättrar människor över Berlinmuren.
17: En flicka här brast i gråt när hon gick in i det som så länge var ett förbjudet område.
1: Vad betyder det för det här partiet?
2: Berlinmurens fall, det är ju såklart en avgörande vändpunkt för Vänsterpartiet. Ett par år senare kollapsar Sovjetunionen. Och det här leder förstås till en intern debatt i VPK om vägen framåt. På temat, nu ska liken i garderoben vädras ut. Många tycker att det här K-et är en onödig börda.
1: Kommunist-K-et
2: är en onödig börda enligt många.
18: Kongressen har alltså beslutat med 157 röster mot 83 att partiets namn ska vara Vänsterpartiet.
2: Under åren som följer får man ändå säga att Vänsterpartiet förändras. På kongressen 1996 så blir Vänsterpartiet det första feministiska partiet.
1: Alltså att de skriver in det, vi är feminister.
2: Ja, i partiprogrammet.
19: Vänsterpartiet är det enda partiet som har en kvinnlig partiordförande.
2: Gudrun Schyman, hon är ju ansiktet utåt för den här förändringen och hon lockar många nya väljare.
20: Och jag är mamma och jag är älskarinna och jag är partiledare. Ungefär i den ordningen.
2: Jämställdhetspolitiken är ju prioriterad.
10: Kraftigt framåt för Kristdemokraterna och Vänsterpartiet medan Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta riksdagsval sedan 1922.
2: I valet 98 så blir Vänsterpartiet en av vinnarna och får 12% av rösterna i riksdagsvalet.
1: Det är en stark öl.
2: Det är en jättestark öl. Det här var en storhetstid som många vänsterpartister som man pratar med idag drömmer sig tillbaka till, såklart.
19: Vi är beredda självklart att ta ansvar. Vi har gjort det i många kommuner och landsting de senaste 4 åren efter valresultatet 94.
2: Under hennes tid i toppen så inleder Vänsterpartiet också ett samarbete med den socialdemokratiska regeringen i olika frågor. Men det blir inga ministerposter.
1: Men man är inte lika mycket paria längre då i den här nya tappningen av partiet?
2: Nej.
1: Lyckas de med det helt då? Eller finns det fortfarande de som anklagar dem för att lukta lite sådär sovjetisk vodka?
2: För Gudrun Schymans del så var det inte det här som stod i fokus, kommunismen. Men när hon avgick så är det partiveteranen och förhandsfavoriten Lars Ohly som efterträder henne.
21: Vad har begreppet kommunism stått

0: Ohly slutar kalla sig kommunist.
1: Det är som att historien går igen lite här. Det bildas fraktioner.
2: Ja.
3: Jag har nog underskattat det problem som det innebär att kommunicera med folk när man förknippar begreppet med diktatur och förtryck och elände.
2: På hösten 2005 då medger Lars Ohly att han har gjort en felbedömning. Han slutar använda kommunistepitetet. Och han hoppas att det ska göra det lättare att få ut vänsterns politik. Men efter att Vänsterpartiet backar i flera val så aviserar Lars Ohly sin avgång 2011.
4: Vet du vad Jimmie Åkesson?
5: Ja, jag vet man så.
4: Ja, kan jag tänka.
2: Och det blir en förnyare, en omvittnat pragmatisk politiker som tar över, Jonas Sjöstedt.
4: Vi har helt olika mål. Ditt mål är att avsätta Stefan Löfven. Mitt mål är att Stefan Löfven ska rädda sig själv.
2: Sen tar Nooshi Dadgostar över och hon väljs enhälligt.
6: Och många av er som tittar på det här kanske aldrig har röstat på oss tidigare. Du kanske tycker att de har stora åsikter men de kommer aldrig bli verklighet. Ett slags rödvinsvänster med huvudet i det blå. Så är det inte. Vi har förändrats.
2: Hon är ju tydlig med att hennes parti inte längre är rödvinsvänster. Alltså ett parti med stora åsikter som aldrig blir verklighet. Hon vill leda ett parti som får saker gjorda. Inte ett parti som då sitter över ett glas vin och kanske diskuterar lite allmänt men inte kommer till skott.
1: Mm-hmm.
2: Och det uttalade målet för Vänsterpartiet det är att växa bland arbetare och att växa bland unga. I förra valrörelsen så reste ju Nooshi Dadgostar runt till olika bruksorter. Hon poserar i bygghjälm, det har vi ju sett många bilder på henne. Nu är det dansgolv, studentnationer och lite fester som gäller. För Nooshi Dadgostar är ute på barturné i den här valrörelsen.
1: Det är ju passande med vårt tema här, drycker,
2: ja,
1: tänker jag.
2: Hon ordnar dumparegeringen-fester med fokus på unga. Och hon har till och med setts skåla i shots, oftast alkoholfria, jag har kollat med pressekreteraren.
1: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar vänsterpartister vilken dryck de tycker bäst beskriver deras parti.
7: Mousserande rosébubbel.
8: Jordgubbssaft.
1: Riksdagsledamöterna Håkan Svenneling och Hanna Gunnarsson associerar båda till drycker som drar åt det röda, eller i alla fall rosa hållet.
8: Någonting som alla tycker om och som ändå är rött och som man längtar lite efter.
7: För att vi är söta och vi är goda och så bubblar vi också av engagemang och så är vi lite sådär röda i oss också. Rödvinsvänstern är ju liksom ett gammalt begrepp och jag tycker att vi har hotat till oss och då tänker jag att bubblorna är liksom det där som passar lite bättre nu i en stark vårsol till exempel.
9: Och vad tycker du om en lager?
7: Ja, men jag tycker om öl och det får gärna vara liksom lite åt det svagare hållet. Men procentuellt vill man ju såklart som valresultat ha ett starkare procenttal.
9: Finns det någon dryck som ni absolut inte är?
7: Bra fråga. Det skulle väl vara rysk vodka då?
1: Och jag, Lova, uppenbarligen kan ju vänsterpartisterna själva tänka på en hel del olika drycker och det måste inte vara alkohol i. Men det verkar ju ändå finnas någon slags konsensus i att det inte är rysk vodka och inte rödvin idag, eller?
2: Exakt.
1: Men jag menar, det är väl ändå intressant också att som du beskrivit genom historien här så har Vänsterpartiet varit lite, eller inte så lite, ganska mycket svårsmälta för de andra partierna. Alltså, de har inte fått sitta i liksom champagnebaren där. Hur ser det ut nu? Alltså, hur pass mycket är de faktiskt inne i värmen?
2: Vi vet inte om dörrarna till champagnebaren, jag tolkar det som Rosenbad, kommer att öppnas efter valet. Det skulle ju i så fall vara första gången i partiets historia. Beskedet från Nooshi Dadgostar, det går ju i alla fall inte att misstolka. Tiden som stödparti är förbi. Och argumentet är ju att Vänsterpartiet måste vara med för att det ska bli en verklig politisk kursändring. Så att nu är det champagnebaren som gäller. Det är ett ultimatum från ledningen. Duon Dadgostar Ida Gabrielsson, hon är ju ekonomisk politisk talesperson

0: korruption. De har redan offentligt börjat ställa politiska krav på nästa regering. Till exempel att hyrorna ska frysas på dagens nivå genom en så kallad stopplag.
1: Mm-hmm.
0: Det här är ju inte nödvändigtvis vad Magdalena Andersson vill höra. Det är faktiskt inte alls vad hon vill höra. Bilden är ju att hon är ganska osugen på att släppa in Vänsterpartiet i en regering.
1: Tack så mycket, Lova.
0: Tack.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst, Lova Olsson. Reporter var Anna Ulfklo. Och producerade gjorde Hedvig Holgersson och Carl Kadhammar. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiserna så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
3: Det här var en repris från 4 maj. Nu är det dags för nyheter i P1.
4: Här är Ekot när klockan är 17:15. Socialdemokraterna ger plånbokslöfte till barnfamiljer. Netanyahu avvisar Trumps plan för Gaza. Estland planerar att bygga sitt första kärnkraftverk. Det är kvällens rubriker. Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidragen inför varje jul- och sommarlov. Löftet kom i partiledaren Magdalena Anderssons sommartal.
5: Så vi går till val på ett plånbokslöfte. En central del av det är att svenska barnfamiljer ska få mer pengar i plånboken. Och därför så vill vi dubbla barnbidraget inför varje jul- och sommarlov. Dubbla barnbidrag i december och juni. 5 000 kronor mer för vanliga barnfamiljer. Och vi vet ju precis vad de här pengarna skulle användas till. Det skulle gå till att köpa det där åkbandet på Gröna Lund. Så att det kan bli sommarlovets höjdpunkt. Betala avgiften till fotbollsskolan och kanske äntligen kunna köpa den där presenten. Den där julklappen som år efter år har stått högst uppe på önskelistan. Efter många tuffa år, det är dags att ta barnfamiljernas ekonomi.
4: Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Moderaterna ger inte mycket för det här förslaget. Partiet tycker att det är bättre att sänka skatten för barnfamiljer. Finansminister Elisabeth Svantesson.
6: Jag tycker att verkligen att hårt arbetande barnfamiljer behöver och förtjänar mer i plånboken.
7: Moderaterna är kritiska till Socialdemokraternas förslag och vill istället ge barnfamiljer upp till 5 000 kronor mer i månaden genom skattesänkningar.
6: När vi har presenterat finansiering på tre områden kan man säga. Det handlar om byråkrati, slöserikommission som regeringen kommer att tillsätta, men också allmän effektivisering av myndigheterna. Men också ett minskat bistånd, men det är fortfarande så att vi har stora behov på hemmaplan, så att till exempel stärka välfärden med de pengarna och självklart också bidrag och fusk.
4: Finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Hashi Ahmed. Statsminister Ulf Kristersson har sträckt ut en hand till Magdalena Andersson för att söka stöd inför nästa veckas omröstning i riksdagen om att slopa den så kallade mängdrabatten. Det här rapporterar Expressen, men Magdalena Andersson avvisar Moderaterna.
8: Ja, men jag förstår att Ulf Kristersson är pressad och det känns lite desperat, för jag har ju vid upprepade tillfällen de senaste åren sagt att gärna samarbetar med Ulf Kristersson om att komma till bukt med den grova kriminaliteten, men han har ju kategoriskt avvisat det. Och nu vill han några veckor före valet att vi ska rösta ja till en proposition som har blivit totalt sågad av en enig expertkår längs med fotknölarna som man inte vet när den ska införas. Kriminalvården säger först 2040. Han vill inte hur ska den finansieras. Den bedöms kosta över 40 miljarder kronor.
4: Utrikes nu i Ekot, Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger nej till den plan som president Donald Trumps fredsråd har lagt fram för Gaza. Det blir ingen reträtt för en terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats enligt Netanyahu. Jag talade tidigare med vår utsände Mattias Pleijel i Jerusalem om planen.
9: Ja, det handlade ju om den plan som annonserades av Trump för en vecka sedan. Det är en överenskommelse med Hamas efter medling av Egypten och Qatar bland annat. Det handlar om 15 punkter som innebär en avväpning av Hamas och andra militanta grupper på Gazaremsan. Säkerheten ska tas över av en kommitté av palestinska teknokrater och övervakas av en internationell stabiliseringsstyrka. Men ända från början så har det varit stora frågetecken här till hur Israel skulle ställa sig. Det har kommit ganska negativa reaktioner därifrån. Israel har ju då inte varit en del av de här förhandlingarna, och det är verkligen Israel som kan få saker att hända. Men nu så säger alltså Netanyahu tydligt att han ställer sig helt negativt till det här. Han avvisar planen, sa han idag vid ett regeringssammanträde.
4: Och vad betyder då det för förhandlingarna om en lösning för Gaza?
9: Ja, alltså man kanske inte ska säga att det här är sista spiken i kistan och så, för det vet man ju aldrig. Men jag måste säga att det är ju mycket som... Det ser ju svårt ut att ro hem den här planen när Israel så tydligt, så att säga, surrar sig vid masten, som man brukar säga. Alltså när Netanyahu säger att det här blir inget av, för det är ju Israel som måste gå med på att dra sig tillbaka för att det här ska hända. Så att jag tror att... Netanyahu är beroende av sina extremnationalistiska koalitionspartier för sin makt i knässet. Mm. Och jag tror att det är mycket dem han talar till här. Han är väldigt beroende av dem, ligger redan efter i opinionen mot oppositionen. Och jag tror att det ska mycket till innan det händer någonting innan valet. Han har alldeles för mycket på att förlora genom att då ge... att det ser som att han viker sig.
4: Vår utsände Mattias Pleijel i Jerusalem. I Kina har över 1 miljon människor evakuerats från landets östra kust sedan en tyfon vräkte in med regn och mycket starka vindar, rapporterar flera medier. I samband med detta har också 2 flygplatser i Shanghai ställt in över 1300 flygavgångar. Det blåser upp till 42 meter per sekund. Kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred i östra Kina. Efter valet vill Socialdemokraterna och de andra oppositionspartierna ha en bred uppgörelse över blockgränsen om stora infrastrukturprojekt. Aileen Nouri är trafikpolitisk talesperson för S.
10: Jag vill tillbaka till ett Sverige där vi kan sätta oss runt ett bord och planera långsiktigt kring infrastrukturen, för att Sverige behöver bygga starkt.
11: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har redan tidigare argumenterat för att alla partier borde gå samman i en infrastrukturberedning. Ett önskemål som kvarstår även om partierna skulle hamna i regeringsställning efter valet. Argumentet är att satsningar ofta tar åtskilliga år att genomföra. Det gäller inte minst bygget av nya järnvägar. Ett exempel på det är bygget av nya sammanhållna stambanor i södra Sverige som stoppades av tidigare regeringen, men som oppositionspartierna på något sätt vill blåsa liv i. Aileen Nouri igen.
10: Exakt hur det konceptet skulle se ut, det får vi ju återkomma till. Och det är här jag menar att det är viktigt med en bred överenskommelse i Sveriges riksdag, så att vi inte får den hoppigheten som infrastrukturpolitiken präglats av.
11: Tidöpartiernas talespersoner avfärdar inte helt möjligheten att få till bredare överenskommelser framöver, men uttrycker viss tveksamhet till att det kommer fungera i praktiken. Liberalernas Helena Gellerman, följt av Kristdemokraternas Andreas Karlsson.
12: Vi har ganska rejält olika synvinklar om man tittar på alla 8 partierna. När det gäller kanske framförallt väg och flyg. Jag tror det är bättre att vi satsar på att fokusera på samhällsnytta med de åtgärderna vi gör. Att vi kanske är överens om att vi ska satsa på underhåll, så att vi inte har något eftersatt underhåll. Den typen.
13: Nej, men jag tycker att det är positivt att man söker samförstånd kring långsiktiga och viktiga investeringar. Problemet har ju dock varit att inget parti har vågat ompröva när kostnaderna sticker.
4: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, reporter här, Tobias Sandblad. Risken för nya skogsbränder är stor i flera delar av Sydeuropa efter sommarens värmeböljor. Enligt Mikael Kärnström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet, så kommer extremhettan att bli vanligare om inte utsläppen av växthusgaser minskar.
14: Vi har ganska mycket bromssträcka kvar innan uppvärmningen är hejdad. Och vi verkar vara totalt handlingsförlamade när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Och då är det ju bara framtiden som är ännu värre att se fram emot.
15: Under sommaren har delar av södra Europa drabbats av extrema värmeböljor. Och enorma skogsbränder har rasat i bland annat franska Bordeaux och i spanska Andalusien. De franska myndigheterna varnar nu också för att extremhettan med temperaturer på uppemot 41 grader är på väg tillbaka i 21 av landets departement de närmaste dagarna. Men inte bara Sydeuropa har drabbats av skogsbränder. I Kanada närmar sig en stor skogsbrand städer i provinsen British Columbia och över 20 000 människor har hittills beordrats att lämna sina hem. Även i juli rasade nära 1000 bränder runt om i landet. Bränder som tros ha orsakats av ihållande värme, torka och starka vindar. Mikael Tjärnström igen.
14: När det gäller norra Europa och även Kanada, då är det ju vädret som avgör. Och då är det en sannolikhetsfråga. Det kommer inte bli värmeböljor och skogsbränder varje år. Och när de inträffar kommer det inte bli vid samma tid varje år heller. Men sannolikheten att det händer någonting sånt här ökar när klimatet blir varmare.
15: Enligt Världshälsoorganisationen WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extremhettan de senaste 4 åren. Och Mikael Tjärnström menar att Sydeuropa kommer att drabbas av fler och värre värmeböljor i framtiden.
14: Och det kan jag säga med säkerhet eftersom vi vet att det finns ett samband till den globala uppvärmningen. När de händer och hur starka de blir, det är slumpens skördar. Men frekvensen och intensiteten i medeltal kommer att öka.
4: Reporter Anna Grönberg. Och extremvärmen i Europa med uttorkade floder har lett till att reaktorer har tvingats stänga eller minska produktionen av kärnkraft. Ungern är ett exempel. Och det här visar att kärnkraften måste klimatanpassas enligt Per Högselius, professor i teknikhistoria vid KTH.
16: En normalstor reaktor behöver ungefär 50 kubikmeter vatten per sekund. Det är en ganska stor flod egentligen som då hela tiden måste fortsätta flyta genom kärnkraftverkets olika komponenter. Då.
3: Alla kärnkraftverk, stora som små, är beroende av kylvatten för att fungera och för att undvika olyckor.
16: Vi vill ju inte ha en härdsmälta på grund av att det saknas kylning då.
3: Krisen i Ungern visar på hur kylvatten från floder kommer bli en osäker lösning i takt med klimatförändringen.
16: Det kommer bli svårt att bygga nya reaktorer vid europeiska floder.
3: Flera EU-länder har precis som Ungern kärnkraftverk vid floder, medan man i Sverige byggt dem vid havet. Men också havsvattnet blir varmare. Så kärnkraften måste anpassas för att möta de olika förändringarna som klimatet kan kräva.
16: Då tillkommer just detta med klimatanpassning som ytterligare en kostnad för en teknik som redan är och är väldigt extremt dyr.
4: Professor Per Högselius, reporter Åsa Furuhagen. I Estland finns planer på att bygga kärnkraft för första gången. Den här månaden inleds ett samråd med boende i området där reaktorerna är planerade. Henry Ormus är en av grunderna av företaget bakom planerna Fermi Energia.
17: Historically, our energy production has been very CO2-intensive from oil shale burning.
18: Historiskt har vår elproduktion varit koldioxidintensiv och baserad på skifferolja, säger Henry Ormus på Fermi Energia. Skifferolja ger extra höga utsläpp och Estland behöver nu ersätta den med något annat, bland annat för att möta EUs klimatkrav. Tidigare i år tog landet beslut om att man kan bygga kärnkraft. Och precis som i Sverige handlar planerna om små reaktorer, säger Henry Ormus på Fermi Energia.
17: We are planning to build two small modular reactors in Estonia.
18: Vi planerar för 2 små modulära reaktorer, säger Henry Ormus. Alltså en något mindre satsning än den som Vattenfall gör i Ringhals. Samtidigt finns protester lokalt i området som pekas ut som lämpligt. I byn Lettipea vid den estniska nordkusten bor journalisten Enno Tammer. Han vill inte ha någon kärnkraft där.
19: I'm against that Fermi Energia plans it in our territory. There are many reasons.
18: Mona Hambreus i Estland.
4: På Själland i Danmark har flera personer skadats i en skottlossning, skriver dansk polis på sin hemsida. Hur många som skadats och hur allvarligt är oklart. Polisen misstänker att skottlossningen i Danmark är gängrelaterad. Vädret nu imorgon får Götaland, regn som rör sig österut och sen minskar molnigheten men vinden tilltar och 17-22 grader. Svealand, regn drar bort österut, minskad molnighet men det kan komma nya skurar och 15-20 grader. Södra Norrland, regn drar bort men följs av mycket moln och det kan komma nya områden med regn eller skurar 10-15 grader. Norra Norrland, mest mulet och regn och 10-15 grader. Masse Benners, producent. Jag heter Marianne Haslov och nu blir det sport.
20: Sportuppdatering följer här i flera kanaler. Först ut en omtalad övergång.
21: Det har snackats om det länge, men nu är det helt klart. Elliot Stroud flyttar till England och är klar för Premier League-klubben Hull City. Därmed lämnar 24-åringen Mjällby och mötet med Slovan Bratislava blev hans sista match i den gulsvarta tröjan. Efter succésäsongen 2025 och en stark vår i Allsvenskan tog han också plats i den svenska VM-truppen. Där fick han speltid i 3 av lagets 4 matcher under turneringen.
20: Och kontraktet är skrivet över 4 år, reporter David Nyström. I ligan Stroud just lämnat har Degerfors besegrat Malmö FF på bortaplan idag med 2-1 medan Hammarby hemma besegrat Häcken med 3-0. 2 matcher pågår, IFK Göteborg-Kalmar står 1-1 och Halmstad-Gais står 0-1. I damallsvenskan går Häcken till halvtid i serien som tabelletta efter att idag ha besegrat Sandviken på bortaplan med 4-1. Försprånget till 2:an Hammarby inför den andra halvan av säsongen är 2 poäng.
22: Ekonyheter. P1, Sveriges Radio.
3: Om en halvtimme hör vi Klassiska krysset i den här kanalen och före det medierna. Programledare Lasse Truedsson.
23: Brottsdömd gangsterrappare behandlad med silkesvantar i Studio 1.
24: Fanns frågor som borde ha ställts som tyvärr inte ställdes och det hade vi kunnat göra ännu bättre.
23: Fick Joakim Posener betalt av Netflix?
25: Det är ju ett indirekt sätt att betala honom så att säga. Så det tycker jag att de skulle vara öppna och redovisa.
23: Och så än en gång, dålig stämning i studion.
26: Det är en lite märkligt faktiskt att man börjar diskutera om det också.
23: Du lyssnar på medierna den här veckan med mig, Lasse Truedsson. Hej och välkommen till veckans medierna. Det senaste decenniet har svensk gangsterrap tidvis varit den största genren för många musiklyssnande ungdomar. Och svenska medier, bland annat Sveriges Radio, har fått en hel del kritik för några år sedan för att snarare givit priser till brottsdömda gangsterrappare än ställt kritiska frågor till dem om deras brottslighet. Men på senare år har bevakningen av gangsterrap förändrats. Radion har mer sällan spelat musiken och granskningen av gängkriminalitet har fått större plats. Men så i förra veckan så skulle rapparen Jafar Ahmed Sadiq, länge känd som Jafar Byn, sen som JB, lansera sitt nya album. Och han fick utrymme i Sveriges Radios flaggskepp Studio 1.
27: Han är en av de största inom så kallad gangsterrap i Sverige och var själv dömd för grovt vapenbrott men har nu bett sina unga lyssnare om ursäkt om hans musik skulle ha vilselett dem. Musiken var aldrig till för att ni skulle gå och mörda till den är hans budskap.
23: Ja, det nämns på annonsen i Studio 1 att Jafar Sadiq dömts för grovt vapenbrott. Men det är faktiskt det enda som sägs om hans brottslighet i intervjun.
27: Tidigare idag så pratade jag med Jafar Ahmed Sadiq, namnet bakom JB, som sa så här angående hur det känns att hans sista album nu har släppts.
28: Känns skönt.
23: Han får frågor om hur det känns att gå till ett nytt skede i livet. Framför henne sitter alltså en av de stora gangsterrapparna i Sverige, ständigt kopplad till gänget Shottaz i Järva utanför Stockholm. Nu ber han om ursäkt för att hans texter missuppfattats. Det finns frågor att ställa om hur genuin den ursäkten är. Men den vägen tar inte programledaren i Studio 1.
27: Finns det en sorg att det har blivit så att det är mycket det mörka som människor väljer att lyfta fram?
0: Ja, såklart. Det är ju mycket mer än det mörka jag rappar om, eller musik handlar om. Det är mycket mer än mörka.
1: En fråga till blir det om hans bön om förlåtelse.
27: När du säger förlåt, min lillebror och min musik har misslett dig, har du känt ett ansvar för hur dina texter har tolkats?
0: Ja, såklart. Det är därför jag ber om ursäkt till min lillebror om alla har missförstått det hela. Jag tar det ansvaret jag kan ta, även fast det inte borde vara på mig. Det är mer än musik.
27: Är det en ljusare platta som kommer nu då?
0: Det mörka finns ju kvar eftersom det också...
1: Men nej, inga frågor alls om den brottslighet Jafar Sadiq är dömd för. Bland annat 4 år i fängelse för grovt vapenbrott. En fängelsevistelse han misskötte så grovt att han inte fick den sedvanliga frigivningen i förtid. Den här intervjun fick Jonathan Kärre, redaktör och reporter på Kvartal, att reagera och skriva en text.
2: Jag förstår inte hur man kan påstå att han tar avstånd när så mycket av den nya skivan handlar om samma kriminella teman. Det finns alltså en låt som heter Shoot to Kill. Det är den som är mest spelad. Den frågan jag ställer mig, det är vilket budskap vill den här artisten sända?
1: Men han säger väl uttryckligen, de har missuppfattat mig om de tror att jag tycker att de ska skjuta.
2: Jag förstår att han vill porträttera det så. Det kan ju vara en bra idé att göra det om man vill använda Sveriges Radio som marknadsföringskanal. Men han fortsätter ju på den inslagna banan med gangsterrappen. Så att jag menar att det här är inte ärligt.
1: Efter intervjun hade Studio 1 ett samtal med musikjournalisten Petter Hallén. Men inte heller där fördjupas bilden av den kriminella sidan av Jafar Sadiqs liv.
2: Man borde ha lyssnat på musiken. För hade man gjort det så hade man kunnat plocka en mycket lägre frukt. Och den frukten är... Du säger att din musik inte är till för att barn ska mörda till den. Men samtidigt så har du en låt här på din nya skiva som heter Shoot to Kill, skrivet med versaler. Hur går det här ihop?
1: Vi har varit i kontakt med Jafar Sadiq som skriver att det han dömts för är ointressant och var för 8 år sedan. Han var i studion för att prata om sin musik. Men hur ser då Sveriges Radio på Studio 1-intervjun idag?
24: Jag heter Robert Brännström, är redaktionschef på Ekot.
1: Jag träffar Robert Brännström, nu i sommar ansvarig utgivare för Studio 1. Han har begått brott, han är dömd för grov brottslighet. Jag hör inte en enda fråga om det i intervjun. Hur kommer det sig?
24: Vi redovisar ju en av hans tidigare domar i första meningen i påannonsen. Så det passerar inte obemärkt. Hans kopplingar till gängkriminalitet nämns också i den analys som sen följer på intervjun. Men nej, du pekar på svaga punkter i det här inslaget. Det fanns frågor som borde ha ställts som tyvärr inte ställdes och det hade vi kunnat göra ännu bättre.
1: Hur kan det komma sig, Sveriges Radio har många gånger fått kritik för att ha varit för okritisk inför just gangsterrap som genre. Ändå så känns den här intervjun som att den gjordes för länge sedan innan det här var ett så uppmärksammat samhällsfenomen. Vad hände?
24: Jag kan inte prata för hela Sveriges Radio, jag kan prata för Ekots utgivning. Men just det här fallet så var det lite knepiga förutsättningar runt den här intervjun som gjorde att den tyvärr inte blev så bra som den hade kunnat bli.
1: Knepiga externa förutsättningar, knepig intervjuperson. Kan du hjälpa mig att förstå hur man kan missa något så grundläggande?
24: Ja, men jag kan bara säga som det är, och det är att det var lite knepiga förutsättningar runt jobbet och det gjorde att de här frågorna tyvärr inte då ställdes och kunde inte sända och höras i programmet. Det hade blivit en mycket bättre intervju om vi hade ställt de frågorna också.
1: Det fanns inga överenskommelser att man ska inte ta upp brottslighet eller något sånt här?
24: Inte som jag känner till, men där ska jag också ärligt säga att jag inte vet allting runt den här intervjun.
1: Men de blev inte ställda. Vilka slutsatser har ni dragit internt och inför framtiden av det?
24: Vi utvärderar ju vårt program varje dag och det här är ju inte en intervju som internt har liksom passerat obemärkt, utan studieredaktionen har ju reflekterat över hur den blev, hur den hade kunnat bli ännu bättre och Jag är alldeles övertygad om att hade vi gjort om den här veckan så hade den inte låtit likadant som det gjorde då.
1: Uppmärksammades den redan i intern utvärdering eller är det här något som har kommit efter att Kvartal och andra kritiserade?
24: Det här var uppe samma dag.
1: Jonathan Kärre på Kvartal igen.
2: Jag tror att Jafar är väldigt glad över den uppmärksamhet som han får genom att vara med i Sveriges Radio. Jag tror att han också förstår att om han fortsatt hade porträtterat sig själv som en vanlig gangsterrappare, då hade han inte fått förekomma i de sammanhangen. Så jag tror att han är jättenöjd.
1: Sist här i mitt reportage hörde vi Kvartals Jonathan Kärre. Och nu är det dags för medienyheter från sommarveckan som gått.
5: Radio Aftonbladet är nu i eten. Än så länge bara med musik och trailers. De ordinarie sändningarna drar igång den 17 augusti. Rekryteringarna till satsningen har fortsatt under veckan. Och ytterligare en profil ansluter från Sveriges Radio. Henrik Jonsson, tidigare producent för över 100 sommarpratare, är den senaste i raden att lämna Radiohuset för Aftonbladets nya kanal. Nöjesguiden och brodertidningen Kingsize ser ut att läggas ner. Ägarbolaget har gått i konkurs, vilket SVT:s Kulturnyheterna var först med att rapportera om. Konkursförvaltaren säger till Kulturnyheterna att han inte ser någon möjlighet att fortsätta verksamheten.
1: I veckan har Karin af Klintberg gjort det igen. Den envisa dokumentärfilmaren har, denna gång för Netflix, återövertygat en svårfångad intervjuperson att medverka. Den här gången är det männen bakom Trustor-härvan som berättar om hur de köpte ett börsbolag med dess egen kassa och satte sprätt på pengarna på champagne och fest på Rivieran. Och inte minst hur Joakim Posener, den utpekade hjärnan bakom brottet, höll sig undan tills det var preskriberat. Men i veckan har också kritiken kommit för att hon ska ha låtit bli att berätta om de inblandade senare brottslighet och dessutom påståenden om att Posener ska fått ersättning för sin medverkan. Vår reporter Edvin Ek har pratat med journalisten och författaren Gunnar Lindstedt som en gång skrev artiklarna som avslöjade härvan för svensk allmänhet.
25: Jag tycker inte den var bra därför att de inte ifrågasätter de här kriminella killarnas narrativ.
6: Nej, journalisten Gunnar Lindstedt är inte nöjd med hur Karin af Klintberg och resten av produktionen har hanterat berättelsen om Trustor-härvan.
7: Det har spekulerats i hur mycket jag fick ut från Trustor-affären. Jag betalade ut 10 miljoner till mig själv. Det är den sanna siffran. Den lever inte upp till alla förväntningar, men det var 10 miljoner.
25: Sen kan man ju naturligtvis få dem att prata om sitt liv och så, men... Man måste ju verkligen ställa kritiska frågor när de kommer med olika berättelser. Och inte bara anamma det som den yttersta sanningen.
6: Utöver vad han ser som en brist på kritiska frågor tycker Gunnar Lindstedt att bilden av Thomas Gissander, en central person bakom köpet av Trustor, är missvisande.
25: När det gäller Gissander tycker jag mest det är tveksamt hur han får dominera filmen och glassa omkring och vara en pajas eller rolig kille, va? Utan att de berättar liksom om hans kriminella bakgrund.
8: Och här har jag min skumpa som jag använder när jag är lite törstig, och det är jag ganska ofta.
25: Och sen har han ju på senare år blivit dömd för våldtäkt. Och jag tycker att om man gör en film där man också understryker att det är en film om manlighet som de gjorde nu i intervjuer, då är det på sin plats att också tala om att det finns en baksida i form av en våldtäktsdom från hovrätten. Så att det förstår jag inte varför de inte har gjort.
6: Men det finns en sak till som skaver enligt Gunnar Lindstedt. Den senaste gången Joakim Posener blev intervjuad var i TV3 år 2004.
9: Hur ser du på de här anklagspunkterna?
7: Det är ju inte sant. Nu förvånar det inte dig att jag säger så, men det är inte sant. Och jag har inte varit på några möten, jag har inte gjort något brott och jag har inte heller bett någon annan göra några brott.
6: En intervju det senare skulle visa sig att han ljugit sig igenom och fått betalt för. Gunnar Lindstedt ska därför ha frågat Karin af Klintberg ifall Joakim Posner fått betalt för sin medverkan även den här gången.
25: Då sa hon till mig att de hade köpt rättigheterna till hans bok. Och då undrar jag om det var den här gamla boken då som är lögnakt. Nej, det är en ljugbok, sa hon. Det håller Posner med om nu. Men det är hans nya bok som ännu inte är skriven. Men den har vi köpt rättigheterna till. Och det är ju ett indirekt sätt att betala honom, så att säga. Så det tycker jag att de skulle vara öppna och redovisa. Men nu har de istället sagt att de inte betalar någonting till någon, vilket jag inte tror på.
6: Okej, så det är alltså Netflix har köpt då filmrättigheterna, ska du?
25: Ja, de har köpt filmrättigheterna, utgick jag ifrån då, till något som ännu inte finns. Men det var ju ett smidigt sätt att betala honom då. Det är kanske inte Netflix direkt, utan Nexico då och produktionsbolaget. Vem av dem som har gjort det? Men rimligen borde ju Netflix veta om det här och ta ansvar för det.
6: Jag ringer upp Karin af Klintberg.
10: Karin af Klintberg.
11: Är inte tillgänglig. Lämna ett meddelande efter tonen.
6: Men hon hänvisar mig istället till sin presskontakt. Det blir ingen intervju den här gången. Karin af Klintberg har dock medverkat i morgonpasset i P3 och där svarar hon på delar av Gunnar Lindstedts kritik om innehållet i dokumentären.
12: Gunnar Lindstedt, han som avslöjade hela Trustor-härvan, har ju sågat dokumentären och bland annat sagt att ni gullar med brottslingar.
13: Ja.
12: Vad tänker du om det?
13: Nej, men Gunnar var arg på detta redan innan han såg filmen. Redan när jag intervjuade honom eller gjorde mitt reksamtal så skällde han ut mig för att jag gullar med brottslingar. Och sa, du gullar med brottslingar, så jag, men Gunnar, och jag ska också säga, jag hade tårarna här för jag var så oförberedd. Mm. Hur kan du veta det? Ja, det kan jag tänka ut. Men du har ju inte sett filmen.
12: Mm.
13: Nej, men det kan jag tänka ut ändå. Så jag tror att den idén fanns ju ett år innan han såg filmen.
6: Via presskontakten får jag också ett långt kompletterande svar från Karin af Klintberg. Där står det bland annat att det inte funnits några krav från intervjupersoner i dokumentären att saker ska döljas, utan att det är hennes och redaktionens bedömning som styrt vad som är med eller inte. Hon skriver också att hon efter lång betänketid inte bedömde Thomas Gissanders våldtäktsdom som relevant för den här filmen, som främst handlar om Trustor-härvan och tiden runt brottet. Efter brottet ligger filmens fokus, enligt henne, på Joakim Posners historia. Slutligen skriver hon att dokumentären inte är ett granskande tv-program. Det är en film om en kupp som gick snett och att hon är väldigt trygg med att faktan som presenteras är fullständigt korrekt. På Gunnar Lindstedts uppgifter om ett köp av rättigheterna till en kommande bok svarar Karin af Klintbergs presskontakt, citat: vi kan återigen dementera uppgifterna om att Netflix eller produktionen skulle ha köpt eller planerar att köpa rättigheterna till Joakim Posners bok. Även Karin och Nexiko kan bekräfta detta. Vi ser inget syfte i att kommentera det vidare. Sån här checkboksjournalistik, det är ju minst sagt tabubelagt. Vad har du för grund för det, liksom,
25: det påståendet? Jag har ingen mer grund än det jag har berättat, vad hon sa. Sen får väl hon svara på frågan. Och om de förnekar så, ja, det är ju svårt att bevisa. Eller, för att de har ju, deras bokföring är ju inte öppen, va? Det är ju mer en etisk fråga. Så, eller det är mer att man ska berätta för tittarna förutsättningarna som de var.
23: Sist här, Gunnar Lindstedt till vår reporter Edvin Ek. Och nu till vår sommarserie som vi kallar för Dålig stämning i studion. För den handlar om det. Och denna gång är det ett boksamtal i Trygga Pet Morgon vi ska dissekera. Erfarna programledaren Lasse Johansson hade läst författaren Ann Heberleins nyutkomna bok. Men samtalet blev inte alls vad han hade väntat sig.
14: Jag var väl... Alltså jag vet inte, det var ganska jobbigt, måste jag säga. Tyckte jag.
10: Men jag ofta kände mig missförstådd.
14: Det här är Ann Heberlein, författare, filosof och samhällsdebattör. 2009 kom hon ut med succéboken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, som kretsar kring hennes liv med bipolär sjukdom och återkommande självmordstankar. Två år senare, 2011, ska hennes bok Ett gott liv ges ut, som är en slags uppföljare till succéboken.
10: Det var väl ett sätt att besvara de frågor som ändå många människor ställde efter att ha läst den boken. Varför ska man fortsätta leva? Och det var väl också ett sätt för mig själv att lite försöka ta tillbaka makten över mig själv. Det är rätt så tungt att bli förknippad med någon som vill ta livet av sig hela tiden.
14: Och i oktober 2011 är det dags för Heberlein att göra de sedvanliga medierundorna för att lansera den nya boken. Som här i flaggskeppsprogrammet P1 Morgon.
15: P1 Morgon, Lasse Johansson, nu har du fått en ny gäst.
14: SR-profilen Lasse Johansson är den som ska intervjua och han är taggad. Han minns hur han 2011 läser en uppföljare där Ann Heberlein, som han tolkade, problematiserar och tar avstånd från saker hon skrivit om i Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva.
16: Det blev som en diptyk, tyckte jag. Två böcker som låg bredvid varandra som ju tillsammans berättade någon historia, men helt olika historier ändå samtidigt. Så att ha ett samtal om det var ju jättespännande. Det gick ju verkligen åt skogen direkt.
15: Ann Heberlein, välkommen hit.
17: Tack så mycket.
15: Det ska handla om att som hyllad författare ångra och lite ta avstånd från sitt mest hyllade verk och samtidigt ta heder och ära av sin hyllade förläggare.
14: Till saken hör att flera kulturjournalister snappat upp och skrivit om att Heberlein i sin nya bok riktar kritik mot sin tidigare förläggare. En kritik som går ut på att han inte tagit hänsyn till Heberleins sjukdomstillstånd vid lanseringen av Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Något som förläggaren förnekar. Lasse Johansson bestämmer sig för att ta fasta på skriverierna i sin första fråga.
15: Det har redan varit rubriker kring det här. Jag kan ta några av dem. Ansvarslöst, sensationsmakeri, förvanskat och förvrängt, snaskig spekulation och då är den inte ens recenserad faktiskt. Förväntat eller förskräckande eller förvånande?
14: Då, 2011, tycker sig Lasse Johansson ha hittat en toppen inledning.
16: Här är en bra början för det här är provocerande, där går hon igång. Där kan energin väckas, men det blev ju helt fel.
10: Jag är fan förbannad igen när jag lyssnar på vad de måste säga. Han kommer liksom med någon konstig anklagelse om att jag skulle ha sagt något som jag inte har sagt. Jag förstår inte heller liksom varför det här var så viktigt, hur vill jag ångra den boken eller inte. Jag fattar inte det riktigt.
14: Ja, Lasse Johanssons första fråga gör Ann Heberlein, då som nu, märkbart irriterad.
17: Nej, alltså de flesta journalister gör ungefär som du gjorde nu. Mm. Du utgår från att det som andra journalister har påstått stämmer. Jag har inte någonstans verkligen i en intervju eller min bok sagt att jag ångrar den boken jag skrev.
15: Vi kan återkomma till det lite grann. Vad du
17: ja, men det är ju lite kärnan i det hela för att
15: jo,
17: du har ju
15: hoppat
17: på precis samma tåg här nu. Och det tycker jag det är lite märkligt faktiskt att
15: ja, okay,
17: man
15: då,
17: börjar diskutera en bok som man inte har läst.
15: Alldeles. Mm. Jag har nog läst den ganska noggrant.
17: Och vilken sida ångrar jag någonting på då?
15: Ja, men vi kommer till det.
14: Redan från sekund ett har Ann Heberlein underkänt hela Lasse Johanssons tolkning av boken. I synnerhet irriteras hon av frågorna kring kritiken hon riktar mot sin tidigare förläggare. En kritik som hon säger bara utgör en marginell del av boken och som blivit uppblåst och snedvriden av media.
17: Men det är väl ungefär det jag vill säga om det just nu. Så jag tycker nog att människor ska läsa boken istället.
15: Ja just det, men det har jag gjort. Men du menar ändå, och det är ju ändå en ganska viktig del av den här nya boken.
17: Nej, det är inte en viktig del av den nya boken. Det är någonting som har skapats av människor som inte har läst boken när man tror att min nya bok handlar om min förläggare.
16: Hon är inte ens med, som jag kommer ihåg det, på premissen att jag faktiskt har läst boken. Hon säger ju inte direkt, men hon säger ju att alla de här andra som har skrivit om den har inte läst den. Och jag har bara tagit det här från journalister som inte vet vad boken handlar om. Och det där tror jag också retade mig tidigt. Liksom. Ja, men vänta, jag har ju läst det.
14: Ann Heberlein och Lasse Johanssons totalt olika ingångar i intervjun deras totalt olika bild av vad som är viktigt och inte viktigt, eller vad som faktiskt står i boken, gör att samtalet nästan är över innan det har hunnit börja.
15: Nej, det handlar om din syn på vad som hände. Det är ju det liksom.
17: Ja, och det är inte det som är huvuddelen i den boken heller faktiskt.
15: Nej.
17: Det är
15: en väldigt liten. Ska vi avsluta intervjun nu direkt?
17: Jag tror inte att vi skulle prata med.
16: Jag tror väl att jag kände att det här har ju bara gått helt fel. Vad gör vi nu liksom? Men det blev ju också, eller hur? Blir inte det också en slags provokation mot henne då? Så det blir ju lite fånigt.
14: In i studion börjar Lasse Johansson nu märka av publikens reaktioner.
16: Det var ju på den tiden som Twitter fanns och fungerade. Och den låg ju alltid uppe under sändningarna för att följa liksom, ja, nyhetshändelser eller debatt eller vad sjutton det var. Och Twitter började blinka direkt. Liksom. Åh, lyssna nu på Pedmorgon. Nu jävlar, nu är det grejer där. Nu är det brottning i P1. Och det tror jag nog jag påverkades av också. Att jag förlorade kontrollen eller närvaron i alla fall där.
14: Trots den omedelbara dikeskörningen vägrar Lasse Johansson överge sin vinkel och pressar på om vad som egentligen stämmer i Hebelins skildring av den tidigare förläggaren.
15: Han säger tvärtom att han frågade ofta, ska vi gå vidare? Hur mår du? Vad säger din läkare? Och att du i mail då sa att
17: vad är du ute efter nu här? Vad är det du vill prata om med mig? Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter faktiskt.
14: Jag frågar Lasse Johansson om man efter några minuter av totalt haveri inte bara bör överge sin vinkel. Om det i det här läget inte vore bättre att backa och låta intervjupersonen ta kommandot istället.
16: Nej, men överge vinkeln tycker jag väl inte ändå. Men jag tycker ju ändå svårt att vara närvarande på något sätt och höra vad folk säger hela tiden och anpassa mig efter det och verkligen lyssna. Vara öppen, det var jag ju inte. Jag stängde ju till direkt.
14: Och faktum är att vid minut 4 börjar samtalet inta en skepnad som i alla fall påminner om ett vanligt boksamtal i P1 när Lasse Johansson gör det första riktiga omtaget.
15: På vilket sätt skildrar du den här relationen i boken i så fall, om vi börjar om igen?
17: Jag skildrar ganska så faktiskt vad som hände, och en av de saker som hände det var att jag fick vad man skulle kunna kalla ett svårt sammanbrott. Jag fick konstaterat en psykos. Att vara psykotisk innebär att man inte har...
14: Ann Heberlein beskriver nu hur hon uppfattade processen kring utgivningen av hennes första bok, precis som Lasse Johansson ville från början. Men ganska snart visade det sig att programledare och författare, trots allt, inte är överens om vad bokens egentliga poäng är.
15: Hur ska vi göra med den här nya boken, Ett gott liv då? Som, när den diskuteras nu så handlar det ju mycket ändå om vad som är sant i boken och vad som inte är sant.
17: Det är väldigt få som har läst boken hittills.
15: Ja, men jag har gjort det. Vi kan väl lämna den diskussionen i alla fall. Va? Hur ska vi?
14: Så här 15 år senare är Lasse Johansson, om det inte redan framgått än, självkritisk till sin egen insats. Med undantag för en sak.
16: Ja, men det enda jag tycker egentligen som jag gör vettigt är ju precis på slutet när jag ändå säger...
15: Ja, jag måste säga att det blev lite konstig intervju, måste jag nog säga det.
16: Som en, jag vet inte, som en slags bekräftelse för de som lyssnade att inte ens jag tyckte att det här var bra.
17: Ja, jag var inte riktigt beredd. Jag trodde faktiskt att vi skulle tala om min nya bok, men du var intresserad av att prata om något helt annat, ja. Och det tyckte jag var lite tråkigt.
15: Ja, ja, då sätter vi punkt då.
17: Ja, det tycker jag.
16: Direkt efteråt så kom jag ihåg att jag var ledsen över det, för jag trodde verkligen att det här kunde bli ett spännande samtal.
14: När intervjun är över får Lasse Johansson blandade reaktioner. Vissa hör av sig och tycker att det är kul att det hettar till i den annars tillrättalagda kanalen P1. Andra tycker att Ann Heberlein svarade konstigt på frågorna, och ytterligare en grupp tycker att Lasse Johansson gör en dålig intervju. Att tonen och framförallt inledningen på samtalet är för provocerande. Något som Lasse Johansson idag håller med om.
16: Jag tycker ju liksom den stora saken med den där boken var ju ändå den kritiken som hade växt, den kulturdebatten, så att jag hade ju ändå börjat där någonstans. Det här, du har ju fått kritik för den här boken. Vad tänker du? Vad tycker du? Är du förvånad? Är du besviken? Alltså, det hade ju blivit mer öppet naturligtvis då. Så en mjukare inflygning, oh ja, det hade varit bra. Och det är väl bra att inte bli arg. Det tror jag det.
14: Ann Heberlein tror också att samtalet hade blivit bättre med en mjukare inledning. Men hon är också med på att it takes two to tango.
10: Jag kan väl också då tillse att jag kanske kunde ha taggat ner lite. Jag kunde ha försökt skratta istället, men det var inte riktigt läge för det. Jag tror att skillnaden mellan Ann Heberlein 2011 och Ann Heberlein 2026 var att jag tog mig själv på större allvar då. Jag har nog slutat ta mig själv på allvar och jag blev förvånad av att andra tar mig på allvar. Sluta med det.
14: Jag frågar båda om det ännu inte finns något positivt de tar med sig av den här tågolyckan till boksamtal från för 15 år sedan.
10: Jag måste erkänna att jag tyckte det var lite obehagligt att lyssna på de här klippen, så tyckte jag också det var ganska underhållande.
14: Lasse Johansson är inte lika road som Ann Heberlein, men kanske inte heller så brydd.
16: Du kommer fucka till och det är inte hela världen. Det kan bli generande och pinsamt och sådär, men ja, okej. Okay. This too shall pass. Och så gör du det. Tills medierna ringer.
23: Reporter här var Viktor Lövgren. Och med det är medierna slut för den här veckan. Och ja, ni vet ju, om ni hittar något som är fel, som är oetiskt eller partiskt i medier, tipsa oss så reder vi ut saken. Du når oss enklast med ett mejl till medierna@sverigesradio.se. Ljudet idag, det skötte Johan Hörnqvist och jag heter Lasse Truedsson. Vi är tillbaka igen om en vecka. Missa inte det och ha en trevlig helg.
3: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
4: Hej! Det är dags igen för klassiska krysset. Jag heter Jens Möller och vet att många av er, ni är vana krysslösare. Men till dig som kanske är ny så säger jag mycket välkommen. Vi har en halvtimme framför oss ungefär av knep och knåp med musik i fokus. Producent Britta, hur är det man gör i den här lilla musikquizen?
18: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att få vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
4: Ja, Britta Svanholm Magnett kommer tillbaka en liten kortis på slutet då när ni förhoppningsvis har era kryssplaner fullklottrade med olika svar. Och med risk för att bli tjatig, ni måste alltså inte knäcka vartenda krysssvar. Det räcker att ni har rätt bokstäver i de där 6 färgade rutorna.

Ja, helt utan förvarning så drog dagens kryss igång musikaliskt där. Vi startar ungefär mitt på kryssplanen med vågrätt fråga 6. Hittar ni den? Vågrätt 6 alltså. 7 bokstäver ger kompositörens efternamn. Och missa nu inte den där pilen som visar att svaret går i vinkel. Vem kan ha hittat på den här operamusiken? Thank you.

Förvirringen är total och den ger både huvudvärk och hallucinationer i den här ensemblesången från en berömd opera. Operakompositörens efternamn ska in på vågrätt 6. Då så, är vi igång med klassiska krysset. Och om du kunde den här första frågan så har du en bokstav som hjälp till nästa fråga. Lodrätt 3 nämligen, den finns uppe i högra hörnet. Och här söker jag en amerikansk delstat. Just den delstaten där en mycket berömd tv-serie utspelade sig. Många av oss 50-plussare, vi minns väl de här tonerna.

drinksmideri, drinkar och oljerikedomar. Det var några av ingredienserna i det här som klassades som världens mest populära tv-program i början av 1980-talet. Det blev 14 säsonger totalt av den här såpoperan som var döpt efter en stor stad. Och den stan ligger i en amerikansk delstat som ni ska försöka att peta in på lodrätt 3. Svenske jazzmusikern Per Johansson, han har sitt smeknamn efter den här delstaten. En liten snabbis här på ungefär 3 sekunder med Per Johansson och hans saxofon. Musikinstrument som blåsinstrument till exempel då, de kan underhålla, men de kräver också ofta underhåll. Och det här underhållet, det handlar om nu på vågrätt 1 längst uppe till vänster på kryssplanen. Där passar in ett smörjmedel för vissa träblåsinstrument, klarinett och obå till exempel. Det här är ett sammansatt ord som inleds med en sorts barkprodukt. Och medan ni funderar på svaret så ska vi lyssna på musik med några av de instrument som behöver just det där smörjmedlet som ska in på vågrätt 1. Och åtminstone för mig personligen så fungerar just den här musiken som ett slags smörjmedel för mitt hjärta. Adagiot ur Mozarts Gran Partita.

0: On the page it looked nothing.
1: I filmen Amadeus säger Antonio Salieri att notbilden ser ut som ingenting. Men motvilligt medger han att de här tonerna är så fyllda av längtan. Det är som att Salieri kan höra Guds röst i musiken.
0: Excuse me. But why? Why would God choose an obscene child to be his instrument?
1: Salieri är förbannad över att Gud verkar ha gjort ett obscent barn till sitt instrument.

Egentligen så vill jag bara låta den här underbara musiken flöda på, men vi måste ju hinna med ett musikkryss också, där vi nu är på vågrätt 1. Där ska in ett smörjmedel för vissa träblåsinstrument. Ni som

0: Hey, Luke.
1: May the force be with you.
2: John Williams fantastiska Star Wars-musik, den har klingat tidigare här i klassiska krysset. Nu är det här ett av de där musikexemplen som jag tänker ska kunna leda fram till ett enda substantiv på lodrätt 1. Vi hörde också en tysk syntklassiker och en av Mozarts samtida tonsättarkollegor, om nu det kan vara till någon hjälp. Ordet på lodrätt 1 kan kopplas bland annat till förmåga och energi. Och både förmåga och energi hittar vi i musiken till nästa fråga här i klassiska krysset. Vi hittar den här frågan nästan längst ner på kryssplanen på vågrätt 8. Där ska violinisten Gidon Kremer bjuda på snabba toner som växer i styrka. Stycket har en titel på latin, men på vågrätt 8 så gäller det att översätta titeln till svenska.

Här kommer orkestern in i den här versionen av ett av Arvo Pärts mest kända stycken. Vad heter det här verket om man översätter det till svenska? Det är frågan på vågrätt 8. Här ska in ett substantiv i plural obestämd form, 6 bokstäver. En hjälp, det kan vara en tidigare motståndsrörelse i Arvo Pärts hemland. Alltså en väpnad grupp i Estland som försökte bekämpa den kommunist-sovjetiska ockupationen. En mer musikalisk variant för att hitta det här svarsordet, det kan vara att tänka på kompositörerna Johann och Josef Strauss. Nu ska vi ta oss uppåt på krysset, lite över mitten, där finns vågrätt 4. Och här söker jag ett intervall, alltså avståndet mellan 2 toner. Det nu aktuella intervallet, det kan vara litet eller stort. Den stora varianten.

finns i inledningen till flera julsånger. Till exempel, nu tändas tusen juleljus. Och den smäktande titelmelodin till filmen Love Story. Den bygger i hög grad på både den lilla och den stora versionen av det här intervallet på vågrätt 4.

Francis Levan en Oscar för den här melankoliska musiken till filmen Love Story från 1970. Na, na, na, na, na. Den lilla frasen, den hoppar mellan två toner. Först neråt, na, na, na, och så upp igen, na, na, na, na. Och avståndet mellan de här tonerna, det är en liten version av det här intervallet på fyra bokstäver som ska in på vågrätt fyra. I ordet kan man verkligen höra hur många tonsteg som skiljer de här två tonerna åt. Ja, och därmed så var den musikteoretiska övningen slut för den här upplagan av klassiska krysset. Det är fyra frågor som återstår om jag har räknat rätt, och jag hoppas att det går åtminstone okej för er där ute vid lyssningsapparaterna. Längst upp på kryssplanen så blir det nu geografi. Man skulle väl kunna säga att vi ska till flodrätt 2. För här gäller det att pricka in en flod som vi hör i orkesterform här bakom. Och även tre sjungande damer är kopplade till den här stora floden som är rätt svar på lodrätt 2. Och här är det då en svensk stavning som gäller för floden. Fyra bokstäver.

tre kvinnliga vattenvarelser på operascenen. Och den här floden där de bor, och som också ska in på lodrätt 2, den är över 120 mil lång. 1986 skedde det en svår fabriksbrand som ledde till ett stort kemikalieutsläpp och en ekologisk katastrof i den här floden. Bland annat var det hundratusentals fiskar som dog i floden på lodrätt 2. Men dessbättre, numera så är den här floden inte alls lika smutsig. Och vi stannar kvar i naturen när vi nu går vidare till lodrätt 7.

motorsåg och mullrande trumslag här med folkmusikgruppen Hedningarna som skapade sitt helt egna sound. På lodrätt 7 ska in ett naturmaterial på 3 bokstäver som var titeln på Hedningarnas album från 1994 där den här låten finns med.

Det här är Hedningarna med ett slags hyllning till naturen. Och på lodrätt 7 ska alltså in ett högst naturligt material som man kan ta i. Och som också gav namn till Hedningarnas tredje studioalbum. Tre bokstäver på lodrätt 7. Så ska vi vidare till lodrätt 4 och ett väldigt omtalat foto från 2015. Bilden visar en liten död pojke på en strand. Tvåårige Alan Kurdi och hans familj hade försökt fly över havet, men deras båt kapsejsade i höga vågor och flera i familjen drunknade. Det här fotot på den döde lilla Alan blev en verklig nyhetsbomb runt om i världen. Snabbt blev den en tydlig symbol för den då pågående flyktingkrisen. Kompositören Caroline Shaw var antagligen en av de många som blev drabbade av den här bilden på den döde pojken. Det var nämligen flyktingars öden som hon hade i tankarna när hon komponerade det här vackra körstycket. På lodrätt 4 blir det ännu en geografifråga. Alan Kurdis hemland, där ett blodigt inbördeskrig bröt ut 2011 och tvingade många miljoner människor på flykt.

Den här texten handlar om fåglar som söker bo. Och för kompositören Caroline Shaw så är det här en bild av människor som flyr undan våld och letar skydd någonstans. Rätt svar på lodrätt 4 är det land på 6 bokstäver som för några år sedan blev helt sönderslitet av strider och terror, vilket i sin tur skapade en enorm flyktingvåg. Den här vågen sköljde ända till Sverige. Bara 2015 var det över 50 000 asylsökande som kom hit från landet på lodrätt 4. Dagens sista kryssfråga tar oss till musikalvärlden. På vågrätt 5 så gäller det att pricka in ett ord ur titeln till den här musikalen. Först gick den upp på scen på Broadway 1964 och sen några år senare så blev den en hyllad film. Båda gångerna med samma kvinna i huvudrollen.

0: Barbra Streisand var det som sjöng Don't Rain on My Parade från musikalen och musikalfilmen som ska in på vågrätt 5. Svaret är alltså första titelordet från musikalen som delvis bygger på ett verkligt livsöde. Det är från en kvinnlig komiker och Broadway-stjärna. Att säga hennes namn, nah, det skulle nog bli lite väl mycket hjälp här på dagens sista kryssfråga på vågrätt 5. Jaha, då återstår bara att friska upp minnet genom att ta alla frågorna igen i ett rasande tempo. Först på vågrätt 6, kompositörens efternamn. På lodrätt 3, en amerikansk delstat med koppling till en tv-succé. Ett smörjmedel för träblåsinstrument på vågrätt 1. Lodrätt 1, ett substantiv kopplat till energi och förmåga. Vågrätt 8, styckets titel på svenska. Ett visst tonintervall på vågrätt 4. Lodrätt 2, en stor flod. Titeln på hedningarnas album ska in på lodrätt 7. Ett land med miljontals flyktingar på lodrätt 4. Slutligen vågrätt 5, en halv musikaltitel. Barbra Streisand var sist ut i den här snabbreprisen. Klassiska krysset, det kan vara enbart en lyssningsupplevelse och en liten övning för hjärnan. Men jag vet att för många av er så är det också en tävling. Och då ska ni nu göra som producent Britta säger.
1: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du ha lyckats pricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser. Och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: För den som är lite ny som klassisk kryssare så vill jag poängtera att de där 6 bokstäverna, de är lite vilka som helst. Alltså, ni behöver inte hålla på och skapa något ord av dem eller sådär. Det räcker med rätt bokstäver. Nästa vecka blir det en ny krysschans, den sista för den här sommaren. Jag heter Jens Möller och hoppas att vi hörs snart igen. Ha det gott tills dess.
2: Vi får nyheter nu i P1. Klockan är 7.
3: Här är Ekot. I Danmark har 3 personer skadats i en skottlossning på norra Själland enligt polisen. Skadorna ska inte vara livshotande och ingen person är gripen efter händelsen. Skottlossningen misstänks vara gängrelaterad. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien i förra veckan gjorde samma sak.
4: Ett 100-tal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Först sa sig Italiens premiärminister Giorgia Meloni också vilja utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet, något som inte är möjligt enligt EU:s regler. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet, enligt Reuters. Karin Arbsjö, Paris.
3: Sverige nu. Skedstorken kan ha kommit hit för att stanna. I år har de första kullarna ungar med säkerhet kläckts på västkusten. Ornitolog Niklas Aronsson på BirdLife Sverige.
5: Förra året och året dessförinnan så hittades det bon. Det är mycket möjligt att de häckade även de två åren. Men det är i alla fall i år som det verkligen har gått att se att det har varit en häckning.
6: Det är två par skedstorkar som häckat och tillsammans fått minst 8 ungar på en isolerad ö i Göteborgs hamninlopp. 7 av ungarna har ringmärkts.
5: Den har en näbb som är då skedformad som den använder för att fånga små fisk med i grunda vatten.
6: Skedstorken häckar på flera platser i Danmark och har de senaste åren observerats i Skåne, Halland och Göteborgstrakten. Ett varmare klimat kan vara orsaken till att den sökt sig allt mer norrut i Europa. Men framförallt är det för den trivs här, enligt Magnus Gelang, fågelspecialist på Naturhistoriska museet i Göteborg.
7: Går det bra för dem där de häckar så ökar de i närområdet, och det är precis det som händer. Det går bra för dem i Danmark. Och då är steget över till västkusten är nästan inte ett steg, utan det är bara en liten hopp åt sidan så.
3: Det säger fågelspecialisten Magnus Gelang. Reporter Anna Olofsson, P4 Göteborg. Och med det så sätter vi punkt för Eko klockan 7 med Alexander Ivanovski.
2: P1, Sveriges Radio. Och här fortsätter söndagskvällen nu med Snedtänkt. Kalle Lind har denna gång ett samtal med författaren och Carl Gerhard-experten Martin Kristensson.
1: P1, Sveriges Radio.
8: Och så kommer det ett snedtänkt, ungdomar. Det är podden som pratar om sånt som poddar inte alltid gitter ta upp. Mitt emot mig sitter som varje gång den här sommaren en gammal trotjänare. Martin Kristensson, välkommen tillbaka.
9: Ja, tack så mycket.
8: Du var med redan i avsnitt 5, vill jag minnas.
9: Ja, vi pratade bortglömda filmer.
8: Just det. Redan från början så svävar ju din ande över den här podden. Jag tror inte podden Snedtänkt hade funnits om det inte vore för dina skriverier i den gamla kulturtidskriften Kapten Stofil.
9: Oj, ja, men då har man gjort någonting vettigt.
8: Ja, det kan ju ifrågasättas hur vettigt det var för alla en del. Men det var ju som sagt en tidning som du gjorde ihop med David Nessle och Joakim Lindengren.
9: Som... Just det, som lades ner, när var det nu igen? 2010, ja.
8: Ni gjorde den 99 till 10.
9: Ja.
8: Och båda de två har ju också regelbundet gästat den här podden. I synnerhet ja. Nessle, får man väl säga.
9: Ja, han
8: är
9: har
8: den
9: väl...
8: mesta trotjänaren.
9: Han har väl rekordet. Så det, jag har långt kvar till hans rekord.
8: Vi får se efter den här sommaren med den här trotjänarparaden. Hur som helst, vi ska idag diskutera ett gemensamt favoritämne. Vi ska prata om... kuplettmakaren och revykungen Carl Gerhard.
9: Ja.
8: Och det har vi gjort förut i den här podden. Vi har pratat om den queere Carl Gerhard och vi har pratat om den unge Carl Gerhard. Det är ju så med vissa av de här människorna som har varit så oerhört produktiva och som har också varit verksamma så länge att det är svårt att sammanfatta dem i ett avsnitt. Jag inbillar mig att det blir bättre om vi zoomar in på en detalj.
9: Just det.
8: Så nu kommer vi då att prata om salongsbolsjeviken.
9: Salongsbolsjeviken, Carl Gerhard.
8: Ja, och det är ju faktiskt, du är lite pionjär där. Du kom med en bok, kom den ut förra året, 2025?
9: Just det, det här är revolutionen.
8: Där du då liksom tittar på just Carl Gerhards flört med... Sovjetkommunismen.
9: Ja, jag tyckte ju att när man har hållit på länge med... Carl Gerhard har ju varit en idol för mig sedan jag var i 20-årsåldern. Och när man har hållit på länge med honom, då har man ju läst väldigt mycket om hans modiga kamp mot nazismen och sådär. tills man kan den där historien fram och baklänges. Men när man läser böcker om Karl Gerhard så dyker det upp lite så här, lite i förbifarten skriver man om hans förhållande till Sovjetunionen och kommunismen och sådär. Men jag kände att det finns mycket mer att reda ut här och försöka hitta mer material kring den här historien, för det har inte riktigt behandlats så utförligt tidigare.
8: Nej, och vad tror vi det beror på?
9: Ja, framförallt så hans kamp mot nazismen har ju väldigt mycket överskuggat de andra historierna. Och det kan ju också ha att göra med att, ja, vi kommer ju in på det när vi börjar prata om det. Liksom, han är inte lika klar och tydlig som han var när han vände sig mot nazismen, som han, när han behandlar Sovjetunionen och kommunismen.
8: Nej, och nej, som du säger, vi får väl ta och bena upp varför vi tror att det kan vara på det viset. Men vi kan nog konstatera det som ett faktum att så var det. Alltså han var, hans motstånd och hans kamp mot nazismen under andra världskriget, mot såklart liksom tyskarna, men inte minst mot hemmanazisterna. Den är tydlig, och den gav ju bland annat upphov till hans väl mest kända kuplett.
10: Det

0: vågar med grekisk rak borste ut i vår hand. Men i ett höjdra vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan varje natt.
1: Men jag tänkte där just med har ju det som rubrik lite grann, salongsbolsjevik. Jag tycker kanske, det är väl lite slarvigt ord. Jag slog upp det i... Jag vill hitta den här ordboksdefinitionen av salongsbolsjevik. Och då står det så här: person som sympatiserar med kommunismen men själv lever högborgerligt eller tillhör överklassen. Eller vänsterradikal person som anses sakna verklighetskontakt. Det tycker jag kanske inte stämmer in på Karl Gerhard.
2: Men den första delen möjligtvis.
1: Jag sympatiserar med han. Ja, vi kanske ska gå in på...
2: Ja, men vi kan väl säga det om själva begreppet, att det har väl främst använts pejorativt, det vill säga nedsättande.
1: Ja, och Karl Gerhard, ska vi gå in på hans politiska åsikter, hur de har förändrats under åren kanske, som en bakgrund?
2: Ja, det kan vi göra. Ska vi börja i den blå perioden?
1: Ja, precis. Och det är det som Stig Ahlgren, som har skrivit en väldigt bra bok om Karl Gerhard, Den okände Karl Gerhard.
2: Och som kom alltså bara året efter Gerhards död,
1: ja, precis.
2: 65.
1: Han kallar ju åren 1919 till 1929 för Karl Gerhards mörkblå period. Innan dess, Karl Gerhard har ju själv sagt att innan dess så var det var inte så övertänkt, hans politiska ställningstagande, utan att det var mer han tog ställning efter vad han kunde få en poäng på revyscenen.
2: Comedy first.
1: Ja, precis. Mina åsikter var mer grundade på scenisk effekt än på personlig övertygelse, skriver han i sina memoarer. Men när han börjar ta ställning, då, som Stig Ahlgren säger, då kommer hans mörkblå period.
2: Och det ska sägas, den perioden sammanfaller ju också med att han börjar göra revy. Det börjar han göra 1919,
1: ja, just det. Nu,
2: på Östermalmstorg. Och han riktar ju sig till ett borgerskap. Och även om han redan från början har en narr och en retsticka i sig, så har han ju också hela tiden en ganska pengamedveten teaterdirektör i sig.
1: Ja.
2: Så han vet precis hur han ska reta sin publik lite lagom. Mm. Men generellt så är ju hans 20-tal, även om han ibland säkert plockar en annan person poäng, så tycker han ju till exempel, att döma av sketcher och kupletter, inte att Socialdemokraterna klarar av att leda ett land.
1: Nej, 1922 så skänkte han ju faktiskt pengar till Allmänna Valmansförbundet, som det hette då. Det är ju det som senare blev Högerpartiet och som idag är Moderaterna. Så att där tog han ju verklig ställning, men sen fanns det ju ett intresse för bolsjevismen. Han sätter ju upp den här revyn Ner med tjuvsamhället.
2: Just det.
1: 1929, som är inspirerad av Brecht. Enligt Myggan Eriksson så är Karl Gerhard den första teatermannen som lät sig inspirerad av, som tog Brecht till Sverige då. Han hade varit i Berlin och sett Tolvskillingsoperan.
2: Det är oerhört intressant, och det säger också så mycket om vem Karl Gerhard var. Alltså 1928 så har då Drei Grossen Oper premiär någonstans i Berlin. Brecht och Weils opera om tiggare och tjuvar och horor. Den är Gerhard ner och ser. Han är ofta i Berlin och hittar idéer. Och den kommer han hem och vill göra... Jag ska göra en föreställning som refererar till den här. Men han måste ju ha förstått att ingen annan
1: kände
2: har ju sett den.
1: Nej, precis. Och det blev ju ett fiasko också. Den här kritiken med signaturen Robin Hood, Bengt Idstam Almqvist, han sa ju att nu är Karl Gerhard slut. Revyn handlar ju om att samhällsklasserna byter plats. Och vad händer då efter en bolsjevik-revolution? Den kuplett som fortfarande spelas och så där i olika sammanhang, det är ju den här: det finns inte många sådana djur. Och den vet jag att du också du har skrivit i din biografi om, att den uttrycker ju inte någonting mer än rent politikerförakt.
2: Ja, han plockar många billiga poänger på att göra kopplingar mellan namngivna politiker och olika djur.
1: Och han tar ju det från vänster till högerskalan. Alla är ju lika goda kålsupare liksom, för att de är politiker.
0: Det finns inte många såna djur som de vi har i riksdagens hage. Se på Werner med panna som en tjur och beväpnad med en stödig vom som mage.
3: Och sen

0: landet så snart.
1: Men sen 33 så tar ju Hitler makten i Tyskland, och då börjar det hända någonting med gradvis med Karl Gerhards satir. Den djupnar, blir mer medveten och övertänkt. I början så kanske han såg Hitler som ett, det var någon som beskrev som ett löjligt operettgäng, men sen blir det ju mer allvarligt. Och det finns en intervju med, som gjordes med Karl Gerhard 1936, där han får frågan vad han röstar på. Och då så säger, journalisten säger, ja, frågan är väl överflödig, för ni röstar förstås med högern. Och då svarar Karl Gerhard, nej, jag röstar med Socialdemokraterna. Och då skrattar reporten och tror att det är ett skämt. Men då svarar Karl Gerhard, tala om för er tidning att jag ämnar rösta med det enda parti jag litar på när det gäller att stå nazismen emot. Så där hade han ju tagit, där tog han ju verkligen ställning. Och då var ju nazismen, det var ju det han såg som det stora, den stora frågan och det stora hotet.
2: Ja, precis. Om det är han eller om det är Stig Ahlgren som beskriver det, alltså den här antinazismen, att det är nästan som en person som blir frälst. Ja. Det är nästan en blixt som slår ner hans huvud. Här har jag hittat mitt kall. Det är detta jag skola engagera mig i. Alltså mitt brinnande hat mot preusseriet, som det heter.
1: Och han uppskattar den här idén om en enhetsfront, att alla antinazister ska samverka. Han höll ett berömt tal på ett antifascistiskt möte 1939 som hette Finns fascistfara i Sverige, med underrubriken Tal till hertigar och sjåare. Och där sa han ju så här, om de är hertigar eller sjåare, kommunister eller högermän, är mig just nu likgiltigt. Våra olika meningar får vi diskutera den dag då det fria ordet och den fria tanken åter är otryggade i världen. Så att det var den idén som han var uppfylld av, att nu samverkar vi här, nu lägger vi den andra politiken åt sidan och ser till att bekämpa nazismen.
2: Sjåare är inte ett jättevanligt ord i dagens samhälle, men jag känner det främst i hamnsjåare. Ja. Det är väl någon slags tillfällighetsarbetare. Gigarbetare.
1: Gigarbetare, ja, precis.
2: Jag tänker mig ett sådana här som kallades in till snöröjningar och så. Det var sjåare, folk som hade hårda, okvalificerade kroppsarbeten.
1: Ja, på andra sidan den sociala skalan från hertigar.
2: Får man säga,
1: ja. Men sen kan man ju säga att Karl Gerhard landar i liberalismen. Han blir tillfrågad 49 i en tidning var han står någonstans politiskt, och då säger han att han är liberal. Och likadant när han, Åke Falk, gör ett tv-program med honom en kväll med Karl Gerhard 1960, så får han också frågan, var står du politiskt? Och han svarar då också, jag är liberal. Och han i sin dagbok så skriver han 1958 att han hade röstat på Folkpartiet, ja, det som är Liberalerna idag. Han skriver att han hade ångrat sig då för att han borde ha röstat på Högerpartiet. Men ändå så går han med i Folkpartiet 1961, vilket är lite förvånande, för han värnade ju väldigt mycket om sitt oberoende som satiriker, och han talade ofta om att han inte var någon partiperson och sådär. Men han gick faktiskt med i Folkpartiet och blev bjuden på lunch av en massa folkpartister, bland annat Sven Wedén, partiledaren. Och då hade han hållit ett tal där han sa, jag har fått nya vänner idag, partivänner. Men senare så har uttryckt han då att han kände sig ändå att han hade blivit lite lurad. Han var inte nöjd med att vara med i ett parti. Så det där såg han nog som ett misstag han hade gjort.
2: Ja, alltså där har vi ju då beskrivit en man som verkar som i princip har röstat på alla partier som fanns vid tiden. Men kan vi säga någon form av konsekvens, så skulle jag ju säga att det finns ju någonting oppositionellt över honom.
1: Ja,
2: och det finns också en idé om
1: demokrati, frihet, individuell frihet, politisk frihet. Men ändå då så hade han den här stämpeln. Det var ju under kriget framförallt som man började 30-tal och 40-tal började skylla honom, eller kalla honom salongsbolsjevik. Och en bidragande orsak till det var ju den här berömda resan han gjorde 1940 till Sovjetunionen.
2: Berömd och beramad.
1: Berömd och beramad. Och det var ju också, den gjordes ju under den tiden som Sovjet och Nazityskland fortfarande var i pakt med varandra.
2: Molotov-Ribbentrop-pakten.
1: Då talade man ju om nazikommunister. Jag har sett någon tidningsrubrik där. Är Karl Gerhard en nazikommunist?
2: Ja. Det låter verkligen som antitesen till liberal.
1: Ja, precis. Han blev ju inbjuden då av Alexandra Kollontaj, som hennes titel var väl att hon var sändebud, Sovjets sändebud i Sverige. Det betyder ju, det hette så då, men hon var ju alltså ambassadör.
2: Ambassadris, tror jag till och med att jag stött ja. På minister, undrar jag, men inte det var en titel.
1: Ja.
2: Alltså, det är lite knepigt med de diplomatiska titlarna, men hon var ju, i praktiken
1: hon var
2: hon
1: ju Sovjets representant i Sverige, och han var ju väldigt god vän med henne. Och hon bjöd ju honom att resa dit samtidigt som regeringens handelsdelegation reste dit. Jag tror inte de var så där jättenöjda med att de hade Karl Gerhard i släptåg. Men han var där i 10 dagar och besökte teatrar, skolor och fabriker och så. När han kom tillbaka till Sverige så var han ju fullständigt lyrisk. Han höll en presskonferens där han närmast talade i tungor om vad han hade upplevt. Han berättade att turister rör sig fritt i Sovjet, och det ryska folket var så optimistiskt, och de var inte alls sjavigt klädda, de var småborgerligt välklädda, och frågade man om de trivdes med tillvaron så förstod de inte vad man menade, varför skulle de inte göra det och så där. Så han var ju så här oerhört entusiastisk över vad han hade varit med om.
2: Ja, det låter lite naivt, det låter som när diverse svenska maoister och så åkte till Kina och Albanien på 70-talet. Och allt vi fick se var jättefint.
1: Ja.
2: Vi såg ingen fattigdom.
1: Nej, precis.
2: Det visade de oss inte.
1: Och det där blev ju, den här resan avsatte ju 3 viktiga resultat, kan man ju säga. En av dem var ju den här artikelserien han skrev i Veckojournalen.
2: Ett konstnärs öga ser rött.
1: Just det. De satte ju en bild på Karl Gerhard och Gustav V på omslaget, för att de var väl rädda att läsarna skulle bli lite provocerade, så att om Gustav V är med och tillsammans med Karl Gerhard så skulle de väl tänka liksom att han kan ju inte vara kommunist om han är kompis med Gustav V.
2: Nej, han är ju trots allt en av oss. Alltså Veckojournalen var ju en tidning som riktade sig ganska tydligt till en bildad borgerlighet.
1: Ja, men ändå fick ju den här artikelserien väldigt stark kritik och berättigad, så vitt jag kan se, för att han är oerhört entusiastisk över sitt besök. Framförallt så höjer han ju teaterlivet till skyarna, och han jämför Sverige, kulturpolitiken i Sverige och Sovjet, till Sveriges nackdel då, att Sverige är ytligt och förflabbat, och i Sovjet där tar de kulturen på allvar, och till och med statisterna på teatrarna är stora konstnärer och sådär.
2: Det ska sägas att bland alla andra titlar vi kan sätta på Karl Gerhard så skulle jag absolut sätta intelligensaristokrat.
1: Ja.
2: Alltså han hade ganska hög konstnärlig svansföring. Han tyckte inte om det förytligandet och sådär. Vilket är lite lustigt med tanke på att han ju var revydirektör och liksom chef för Tingeltangel och liksom balletter och prakt.
1: Ja, när han skriver om teaterlivet i Sovjet, att det är så fantastiskt, så bortser han ju från det här att i en totalitär diktatur så är ju även teaterlivet styrt. Han har ju egentligen den här insikten, när han skriver om nazismen så har han ju den insikten. För i den här boken han skrev där han sammanfattade sin tid som under kriget och antinazismen, den här I skuggan av en stövel. Där skriver han om den här nazianstuckna kompositören Kurt Atterberg som försvarade sig med att säga att man måste skilja på, man ska inte blanda ihop musik och politik. Och då så skriver Karl Gerhard väldigt bra, tycker jag. Som om det vore politik att röva oskyldiga från deras anhöriga och kasta dem i koncentrationsläger i främmande land. Musik och förbrytelse ska inte blandas ihop, vore ett riktigare talesätt. Och den insikten har han ju när han skriver om nazismen, men med teater och förbrytelse skulle man ju kunna tala om i det här fallet. Men här så bortser han från det, utan vi tänker inte på politiken, vi tänker bara på vilka fantastiska teaterföreställningar jag såg där i Moskva.
2: Nej, och som sagt, Veckojournalens redaktion sätter ju då rubriken "Ett konstnärsöga ser rött". Det är en artikelserie, om jag minns rätt, fem artiklar. Och dels så är det ju någon som har blivit lite echaufferad och kanske lite bortkollrad och därför ser lite rött med ena ögat. Sen kan man kanske då också se att de indikerar att han blundar med det ena ögat. Det är en enögd skildring.
1: Ja, de gånger han nämner åsiktsförtrycket så är det ju väldigt försiktiga ordalag. Det finns någon formulering i en av artiklarna att han pratar om animositeten mot oliktänkande konstnärer och diktare. Det låter inte så farligt egentligen. Jag tror inte han skulle uttrycka sig så om Nazityskland, att det var animositet mot oliktänkande. Sen sa han ju också, jag var ju bara där i 10 dagar, så jag kunde väl inte riktigt få en helhetsbild av landet, men redan 1937 så hade han blivit intervjuad av Norrskensflamman, och då var han redan då mycket positiv till Sovjet.
2: Och där ser man Norrskensflamman var en sovjetvänlig tidning som gav sig ut någonstans i norra Sverige.
1: Ja, exakt. Det var ju en kommunistisk tidning. Och det uttalandet han gör där är någonting som går igen. Man ser ett mönster att han tror gärna på alla historier om alla framgångar som bolsjevikerna har haft, men han när det kommer till uppgifter om förtryck och förföljelse så då är han mer som, ja, man vet ju inte riktigt, vi vet ju inte om det här är sant, det här så det är mycket rykten och sådär. Då är han väldigt osäker plötsligt.
2: Ja, man känner igen det som sagt hos andra som har lite grann bestämt sig för att det här landet och det här systemet är bra.
1: Ja.
2: Och då ser man också det som eventuellt är bra.
1: Ja. Den andra
2: Det andra resultatet av resan,
1: det är ju det vi har nämnt tidigare, kupletten "Den ökända hästen från Troja".
2: Just det.
1: För melodin där heter ju i original "De glada grabbarnas marsch".
2: Jag tycker det är synd att den inte fick heta så på svenska.
1: Jag tycker det är en jättefin titel. Isak Dunajewski var kompositören. Han skrev många marscher och det fick han väl uppdrag att göra. Det var stor efterfrågan på marscher. Den här sången förekommer i en filmkomedi som heter "Hela världen skrattar". Det finns en svensk titel för den visades på svensk bio. Den kom 1934 och hade jazzmusikern Leonid Utesjov i huvudet.

0: Men versmelodin däremot är skriven av Lillebror Söderlund. Och den användes då till Troja, till revyn Gullregn 1940. En sak som ofta sägs om den här kupletten är att texten inte skulle ha varit skriven av Karl Gerhard själv utan av Gustav Johansson, som var Nydags chefredaktör och brukade skriva under signaturen Jorvard. Han skrev ju ibland för Karl Gerhard, och då har det gått rykten om, och det, man kan hitta det också i texter om Karl Gerhard, att egentligen så skrevs den här texten av Karl Gerhard, av Gustav Johansson. Men det kan man nog avfärda som en skröna, för att en annan av Snedtänks gäster, Martin Jonolds, har ju skrivit en väldigt fin bok som heter Stalin på Östermalm. Gustav Johansson var ju nämligen hans morfar. Och han skriver i den boken att Gustav Johansson ibland nästan kunde komma i slagsmål med sina partikamrater när han till deras besvikelse dementerade det här.
1: Ja, alltså SKP, alltså nuvarande vänsterpartisterna, ja. De ville att vår man ska ha, det är han som har formulerat
0: den här fantastiska
1: stora kuplett.
0: Ja. Och Gustav Johansson skrev ju också kupletter och beundrade Karl Gerhard väldigt mycket. Jag har hittat i hans arkiv en hyllningssång som han skrev till Karl Gerhard till en middag. Som går så här. Ja, då kommer det en gosse som aldrig tappat melodin, som vi räknat som genosse, är mot rövargänget i Berlin. Under krig och katastrof han sköt rätt på mål för den svenska Aristofan. Vi säger skål, säger skål, säger skål.
1: Ska sägas då att just det här, den svenska Aristofanes, det var ett, någonting man ofta sa om Gerhard, och någonting som Gerhard väldigt gärna sa om sig själv.
0: Ja.
1: Aristofanes var ju en antik satiriker som skrev Lysistrate med mera.
0: Just det. Nu ska man ju komma ihåg, Gustav Johansson var ju alltså chefredaktör på Ny Dag och med i SKP, Sveriges kommunistiska parti. Och det, vad man ska komma ihåg här och som, är ju att det var ju egentligen inte riktigt vanligt parti. De var ju, lydde ju under den här Komintern som i praktiken styrdes av Sovjetunionen. Så de var ju helt lojala med Sovjet. Och det var ju Gustav Johansson då också. För han, det hade ju varit tjänstefel av honom att inte vara det. Jag hittade en avhoppad kommunist som Per Mörling. Har du gjort ett snedtänkt om Per Mörling?
1: Nej, det borde... visst har vi gjort det.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ja, en porrdoktor om Per Mörling.
0: Okay.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, det har jag missat. Det måste jag kolla upp. Han skrev en bok som heter Kommunismen i Sverige. Han var ju avhoppad kommunist och han skrev, tycker jag, väldigt roligt om Gustav Johansson. Han skrev så här: han är en lättrörd entusiasm som en gång för alla har indelat sin värld i får och getter, kommunister och kapitalister, ryssar och andra människor. Ingen kan som han inspireras av en rysk dynghög och upptäcka dess förträfflighet i jämförelse med dynghögarna i andra länder. Han är bergfast övertygad om att Stalin icke blott är ofelbar som statsman, utan även att de ryska blyertspennorna och pennvässarna, toalettholkarna och klosettpappren är de bästa i världen. Det säger lite grann om hur Gustav Johansson framstod då som skriftställare. Och det här kände ju Karl Gerhard också. Ibland kunde han ju få nog av Gustav Johanssons. Han skrev i ett brev 1961 att han tyckte att Gustav Johansson var begåvad och rättrådig. Men som han skrev, du milde så enkelriktad, att inte kunna tänka egna tankar som går emot dem som makten hava, ska det vara radikalt det?
1: Ja, just det. Och det är väl en rimlig retorisk fråga.
0: Ja. Sen finns det ju också, apropå Troja, det finns också uppgifter om att Troja skulle ha skrivits av Bertolt Brecht. Det var något som Naima Winstrand, den operettsångerskan och skådespelerskan.
1: Och inte minst Brecht-uttolkaren och Brecht-väninnan.
0: Mutter Courage ska ju vara skriven för henne. Hon ska ha sagt 1969 att... just det, Brecht var ju flykting i Sverige. Och han och Winstrand och Gerhard planerade ju starta en teater i Sverige. Och det var Brecht, det vet man, att det var Brechts idé att använda Aristofanes pjäs Plutos som grund för den här revyn Guldregn. Men påståendet då att enligt Naima Wivstrand så skulle han också ha skrivit en grundtext till på tyska till Troja. Men ja, vad säger du? Jag tycker att läser man texten till Troja så känns det som att det kan omöjligt ha varit en översättning. Och jag håller med Kardemumma som gav sig in i den här diskussionen och skrev att kupletten är på varje rad så kaljärarsk den kan vara.
1: Ja, precis. Alltså, den är ju vitter. Det är ju den här liksom blandningen av gediget borgerligt kunnande och ordvitsande.
0: Ja.
1: Alltså, vi kan liksom en och samma strof prata om fru Klios ryttarbana och om hästen som har lyft svansen här och där. Ja. Alltså, han kan säkert ha låtit sig inspireras eller liksom snappat upp ett och annat, men nej, jag håller med. Jag förutsätter att det mesta är...
0: Ja, jag kan inte tänka mig något annat. Den tredje saken från den här besöket är ju en annan kuplett från Guldregn som heter Hurra vad det är roligt i Moskva.
1: Ja, det är mycket bizarr.
0: Mycket bizarr. En musikalisk rapport från den här från det här besöket som är, den är väldigt förbryllande. Det är ju många som har undrat, är han ironisk? Driver han med de aningslösa svenskarna eller menar han vad han sjunger?
1: Han rabblar en herrans massa namn på olika människor som var med honom i den här delegationen då, ja. Handelsdelegationen. Så det var ju lite politiker och lite företagsledare och sådär som man bara liksom droppar som de i common knowledge. Och sen så målar han upp liksom helt bizarra bilder av hur de har liksom införlivat i någon parad och dansat svensk oxdans.
0: Ja.
2: Jag frågar om han kände Garbos film i Njorska och så avkommen jag i uppdrag för att fara hit och det med broska för att granska om det är någon som av det röda paradiset har blivit fångad så att han har glömt då sitt land. Men Albin svarar blott hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva. Här går en dag i sänder eller två eller på ryska nivå.
0: Självklart är det ju ironiskt. Han menar ju inte att det är ett rött paradis. Men samtidigt så kan jag hålla med kritiken att den är ju, kupletten är ju för lättsam med tanke på det skräckvälde som han beskriver. Han skulle ju aldrig skriva en sån här glad visa om ett besök i Berlin under samma tid. Så den känns ju lite... Ja, den är märklig.
1: Ja, och sen så måste man nog också läsa den som någon slags absurdistisk fantasi. Att, alltså, för att det han beskriver har ju inte hänt.
0: Nej.
1: Och sådär, så nej, den har man rynkat pannan till mer än en gång.
0: Ja.
1: Och jag tänker på den starkaste publiken som såg det här. Det var ju dessutom Kathy Rolfsen som sjöng den i revyn. Och henne klagade, älskade Kathy Rolfsen, men han klagade alltid på hennes bristande diktion. Mm. Och det är ju ett rabblande av ord.
0: Just det.
1: Jag tänker att de kan inte ha hört någonting, och det de hörde kan de inte ha förstått.
0: Nej, han sjöng in den själv på skiva sen.
1: Ja, han var bättre på artikulation, ja, om du frågar honom.
0: Men den här rapporten som han gjorde då, den här artikelserien och sådär i Veckojournalen, den fick han ju också kritik av sina vänner. Marika Stiernstedt, författaren, hon sa ju det till honom att hon tyckte att han var alldeles för positiv. Hon hade ju själv varit i Sovjet, hon hade varit där i 6 veckor och också skrivit en artikelserie i Veckojournalen som sen samlades till en bok som heter Ryskt, en resa på egen hand. Och det är en lysande reseskildring. Hon hade ju släktband i Polen och Ryssland, så att hon hade ju kopplingar till landet. Men hon såg i alla fall allt det som Kaljärad inte ser eller inte vill se. Hon såg fattigdom, hon såg förtryck, hon såg hungersnöd. Det är en bok jag verkligen kan rekommendera. Den är fantastisk. Och hon frågar sig också att även om Sovjet är på väg in i ett paradis, så frågar hon, är det värt allt det här lidandet som hon såg? Hon skriver, Hur mycket död, blod, tårar, fasa, materiell och andlig ödeläggelse ska en omdaning få kosta innan världen ropar nog? Men hon blev ju sen själv, hon ändrade ju sig senare och ansåg att den här boken, eller de här värderingarna hon gjorde då, hon ansåg att det var ett misstag, och hon blev ju mer sovjetvänlig senare. Sen vacklade hon tillbaka, och sen blev hon det som väl ingen idag längre kallar sig, hon blev titoist.
1: Det vill säga att hon höll på i Jugoslavien?
0: Ja, hon menade att kommunisterna skulle gå, de skulle inte vara så beroende av Moskva, utan de skulle gå sin egen väg. Och ja, det blev ju många artikelserier i Veckojournalen, för att även Sara Leander, märkligt nog, var ju där och skrev 4 artiklar till Veckojournalen 1935.
1: Det här är alltså några år innan hon blir Goebbels propagandamaskot.
0: Exakt, och här, det var intressant att läsa de artiklarna, för här ser vi lite grann ombytta roller. Karl Gerhard hyllar och är lite så här, tänker inte efter utan är bara, tar intryck och är positiv. Medan Sara Leanders artiklar är kritiska, de är satiriska, de är väldigt roliga, har slagkraftiga formuleringar. Och hon ser fattigdom, förfall, hon ser att det är grått och torftigt, och hon har väldigt mycket kritik mot teatern och kulturpolitikens likriktning. Allt det där glömmer ju hon bort sen när hon kommer till Berlin, men det är intressant att jämföra att hon faktiskt såg då klarare än vad Karl Gerhard gjorde.
1: Ja, och långt senare så försökte ju Karl Gerhard ursäkta Saras förbindelser i Tyskland med att Sara har alltid varit en politisk idiot.
0: Ja.
1: Men här får vi ju en liten signal om att det var hon kanske inte alls.
0: Nej.
1: Utan hon såg väl också vad hon behövde eller vad hon ville se för stunden och vad som gynnade henne.
0: Och det här med politisk idiot har ju Karl Gerhard också kommenterat i andra sammanhang, om att Hitler var inte politik. Han hade ju en dialog i någon revy där någon frågade, Karl Gerhard som har träffat så många kända människor, har ni träffat Adolf Hitler? Nej, och jag har inte träffat Al Capone heller. Han menade, det här är en brottsling, det är inte en politiker. Så att kalla sig politisk idiot är ju som att säga att, liksom att jag kan inte ta ställning till den här misshandeln för jag kan inte juridik eller något sånt där. Det är ingen svår fråga på något sätt.
1: Nej, precis. Fast skildrar han någonsin, alltså han kallar väl aldrig sig själv politisk idiot?
0: Nej, men jag menar att han när Sara Leander kommer tillbaka till Sverige så tog han ju gärna till där att hon var politisk idiot. Så

0: internationella gäster från Danmark. Martin Andersen Nexö.
1: Han som skrev Pelle Erövaren.
0: Just det, författaren. Partiledaren Axel Larsson från Finland, Herta Kuusinen. Ja, så det var prestige för partiet att ha Karl Gerhard där också. Och han sjöng inte bara sina egna kupletter, utan han sjöng faktiskt också en hyllningskuplett till kommunistpartiet som var skrivet av Gustav Johansson på en av Karl Gerhards melodier, Mitt hjärta. Och han gjorde ju andra framträdanden på Göteborgs kommunistiska arbetarkommun 1946. Framträdde han och sa till publiken, det är en stor ära att få sjunga för en publik som denna. Och 1947 så abonnerade Ny Dag en föreställning av revyn Trivselsverige. Och då säger Karl Gerhard att det är Ny Dags förtjänst att han var så väl insatt i världshändelserna.
1: Ja, allt det här är intressant. Då ska vi alltså förstå att under andra världskriget så är ju Gerhard benfast i sitt antinazistiska engagemang, och detta kostar honom lite grann. Han tvingas bland annat överge sin högt älskade teater, Folkteatern. Mm. Det är väl 42 han lämnar den. Och det är ju mycket för att publiken sviker. Ja. Det heter att hans revyer, de blev allt mer politiska. Det blev de i någon mån. Andra säger att jo, det var de, men det var ju fortfarande tingeltangel och tjo och kim. Min analys, min misstanke är att den stora publiken svek, inte för att de inte höll med Karl Gerhard, utan för att de inte brydde sig och de tyckte det var jobbigt att gå på folken, för det blev oavsiktligt ett politiskt statement, ja, att göra det.
0: Det var inte bara att man går ut och har en glad kväll.
1: Nej, och dessutom ska vi komma ihåg att det stod ju olika unga nazister i koppel och kallade de som gick in på Folkteatern för judelakejer. Ja. Och det var väl, tyckte väl många i borgerligheten, att det var lite obehagligt.
0: Ja.
1: Och på det här viset, så att han får ju lämna sin teater. Alltså, det finns ganska tydlig bitterhet hos Karl Gerhard. Han anser sig under kriget vara en av de få som verkligen vågar säga sanningen. Och sen så slutar ju kriget och nassarna får på nöten. Och då tycker han inte att han får tillräckligt cred.
0: Nej, och folk var lite trötta på att han var just att... Det var ju såna här... Folk så, kan inte Karl Gerhard sluta vinna kriget nu? Sådana kommentarer som kom.
1: Nils Ferlin skickar ett telegram till honom. Du som har vunnit kriget kan väl låna mig 50 kronor?
0: Ja, just det. Den är underbar.
1: och sådär. Så alltså, Gerhard var ju också en man med... Jag har sagt det innan, men jag säger det igen, hög svansföring. Alltså han var ju fåfäng mitt i alltihop och tyckte väl att han fick... Alltså han var arg och bitter på sin publik som svek honom. Och sådär. Och det kan man ju också se att åren 45-47 så har han inte riktigt någon stampublik eller någon stamscen. Framförallt inte i Stockholm. I Göteborg, som han hela tiden har haft som sin filial... Ja. Där känner han sig mer hemma, och där fanns ju en mer uttalad som antinazistisk liberalism hos borgerligheten. För där fanns ju då hans stora förebild, Torgny Segerstedt, ledarskribent på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.
0: Sen kom han ju i polemik med en antinazistisk medkämpe från kriget, Ture Nerman.
1: Just det.
0: Som gav ut den antinazistiska tidningen Trots allt, och som hade underrubriken Varken tysk eller ryss, svensk och människa. Och han skrev ju en artikel i Dagens Nyheter 1949 där han ställde frågan till Karl Gerhard, varför så tyst om Sovjetunionen? Han skrev ju att du behöver inte ta parti för USA, men glöm inte den sida som är ännu farligare med sitt våld och sin censur. För vad som man fick Ture Nerman att skriva den här artikeln var att Karl Gerhard i radio hade sagt att där många är ense passade inte min röst att stämma in i kören. Och det där var ett återkommande argument hos Karl Gerhard, att om alla är överens så behöver inte jag upplysa dem om förtrycket, och då behöver jag inte tala om det. Så jag tycker det är ett lite konstigt argument att man ska vara tyst om förtryck och våld bara för att många håller med.
1: Han har ju en kuplett också.
0: Ja.
1: Han vill inte gå i flock.
0: Just det. Och det tycker jag visar kanske att Karl Gerhard kanske inte riktigt trodde på det där argumentet själv. För när han tar upp den här diskussionen i en kuplett så är det ju sig själv han riktar pilarna mot.
1: Och jag skulle bara säga det apropå det här att hans antinazistiska engagemang och

0: varför han sen går med på att vara liksom propagandafigur åt kommunistpartiet. Det skyllde han själv och även Myggan Eriksson som ju är en sorts Gerhard apologet och som älskade Gerhard oavsett om han var bra eller ej. De skyllde mycket på att ja, men det var mina fienders fiender är mina vänner.
1: Ja, jag tror att det var så tänkte han också väldigt mycket själv. Och i rättvisans namn så ska man säga att det saknas inte sovjetkritiska kupletter och sketcher i Karl Gerhards revyer. Jag tänker på speciellt en, Vem rycker i tåten? En kuplett som var med i revyn Älskling på vågen 1953. Där sjunger han om Beria, Stalins bödel, som själv föll offer för terrorn.
2: Men bak ridån ser jag satitovännen Beria som dirigerar galgarna en gång med ensam rätt. Nu är det han som dinglar där själv. Och när det pinglar härnäst åt halsen tar sig alla pampar i Sovjet. Ut i Kreml med spel roar sig hela bråten. Det är gubb och pil, det är en jättonitschemo. Vem i helskotta är det som rycker i tåten? Och vem blir folkets fiende härnäst, montro?
1: Och det finns också en monolog efter att Sovjet hade gått in i Ungern 1956 i revyn I nattmössan, där djävulen har en monolog om att nu är människan ondare än mig när de, efter Ungern. Det är lite grann samma som i Lars Forssells
0: Djävulens sång.
1: Ja, precis.
3: Här vill jag sluta och gå, men jag måste säga er först att ni som splittrar atomen, er splittring är då störst. Säg inte att djävulen sa det, men förstår det så gott ni kan att jag har förlorat vadet för människans överman. Är bara med ni.
1: Så det finns också hård kritik mot Sovjet. Det är inte alldeles svartvitt här. Men det är också sant att kritiken ofta mot USA var hårdare och mer rasande. Det fanns en helt annat engagemang när han angrep USA. Inte samma engagemang i skämten om Sovjet som är mer
0: pliktskyldiga.
1: Ja, pliktskyldiga i alla fall inte lika starkt. Det är inte samma vrede bakom dem tycker jag när man jämför dem. Han kunde ju till exempel skriva hela kupletter om något tema om amerikansk politik. Men det finns ju inga motsvarigheter till en hel kuplett som bara handlar om förtrycket i Sovjet eller Raoul Wallenberg eller någonting sånt där. Han skriver ju den här Mr. Thomas från Oklahoma till revyn där de stora torskarna går 1950. Den handlar ju, bakgrunden där är ju den här Marshallplanen som sjösattes 1948, där USA skulle bidra till att återuppbygga Europa och möta hotet från Sovjet. Och Sverige, som inte hade varit med i kriget, fick ju också lån och bidrag. Och då kom det en delegation till Sverige från USA som skulle kontrollera vad vi gjorde med de här pengarna. Och den leddes av en demokratisk politiker som hette Elmer Thomas, och han var tydligen, han var väldigt arrogant och bufflig, och besöket gick väl kanske bra, men det var efter besöket så började han uttala sig om att Sverige borde inte få en enda dollar från USA. Sverige har minsann inte hjälpt ett enda land på 135 år, och Sverige ignorerade delegationen, de bjöd inte på regeringsmiddag, och han visste inte ens att Sverige var en monarki. Och när han kom till Spanien så attackerade han inte Franco, utan han fortsatte att attackera Sverige. Och det här gjorde ju alla tidningar i Sverige väldigt upprörda, men mest var ju Ny Dag upprörd. För de menade att Tage Erlander, statsministern och Bertil Ohlin höll på att sälja ut Sveriges självständighet.
0: Ohlin var folkpartiledare.
1: Ja, precis. Och Gustav Johansson skrev också en kuplett där han använde Troja-melodin. Han skriver om amerikanska legationen på Strandvägen och Marshallhjälpen. Den gamla ökända hästen från Troja har trots Hestapo ej synts här ikväll. Men upp på strandvägen har han en koja, ett marschallstall av allra senaste modell. Och från det hållet hörs pockande röster som manar oss upp till kamp och protest. Att vi ska stirra så envist mot öster, att ingen ser vad de pysslar med i väst. För denna häst finns ej töm eller boja och ingen kitslig Hestapo som stör. Ty den atlantiska hästen från Troja ska hållas kvar som förr för fan på gott humör.
0: Ja, just det. Alltså, vi ska ju förstå att nu är vi i kalla krigstid.
1: Ja.
0: Och för alla människor som är liksom en smula politiskt intresserade vid tiden så finns det ju då två stora block som man förväntas lite grann välja mellan.
1: Precis.
0: Alltså väst med USA och NATO och öst med Sovjet och Warszawapakten. Och det är lite grann som att man måste ta parti för den ena sidan. Alldeles uppenbart så upprörs det finns mer av det som händer i USA som retar åtminstone satirikern och kuplettförfattaren Karl Gerhard.
1: Ja, och när han skriver den här om kupletten om Mr. Thomas från Oklahoma, de första verserna handlar just om hur bufflig och otrevlig Mr. Thomas var. Sista versen, då vänder han sig mot själva Marshallhjälpen. Och då har han just den infallsvinkeln som kommunisterna har. Att vi håller på att förlora vår nationella självständighet. Och det intressanta här, när man läser artiklarna i Ny Dag om det här Mr. Thomas besök och jämför texten i Karl Gerhards kuplett, så är det samma formuleringar som återkommer. Just sådana här formuleringar som de breda pojkarna, att man ska bocka och buga sig, och just att han hela tiden kallas för Mr. Thomas från Oklahoma. Det är bara i Ny Dag som man kallar honom så.
4: Ni har frossat och smort i den trut, men ni ska få se era sorkar, att nu är mitt tålamod slut. Ni ska lära sluta ut. Ni kommer att ångra min sann, att inte ni tog mig ut på fester. Men Tingsten ska skonas, ty han är själv en av de breda pojkarna från väster.
0: Nej, och vad tror vi detta beror på då? Alltså, vad han betyder det här att han var lite sovjetvänlig? Eller betyder det bara att han hade, det är någonting med att han hade lättare att ta överseende?
1: Ja, alltså, jag har hittat på olika ställen, jag har hittat fyra ledtrådar till hur Karl Gerhard resonerade. Och det första är ett brev som har blivit bevarad tack vare en annan snedtänkt gäst, vår vän Trampe. Han fick tag på det här brevet och såg till att det överlämnades till Kungliga biblioteket. Det är ett brev som vi vet inte om Karl Gerhard någonsin skickade, men han har skrivit det, och det handlar om, han var ju medlem i en förening med det otympliga namnet Sällskapet för främjande av kulturella och ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Sovjetunionen, som brukar kallas förbundet Sverige-Sovjet. Det var formellt oberoende, men i praktiken så var det styrt av Sovjet och kommunistpartiet. Men den lockade till sig många kända människor som författaren Erik Blomberg, Pauline Brunius, Dramatenchefen och Gunnar Myrdal. Och Karl Gerhard var flitig gäst på deras arrangemang. Han kåserade och sjöng kupletter och sådär när det var Sovjets nationaldag, Röda arméns dag och när de hade kräftskivor och sådär. Och Karl Gerhard var också väldigt sympatiskt inställd till de här sovjetstyrda fredskongresserna och hoppades på att det skulle vara en öppen dialog på de där kongresserna, trots att Sovjet alltid skickade noga utvalda delegater och så. Men han skrev alltså ett brev om att begära utträde. Och det var inte på grund av till exempel Pragkuppen 1948 Ceuta eller slavlägren och terrorn, utan det var Catalina-affären 1952.
0: Ja, just det, en av 50-talets många, många affärer.
1: Ja, det var ett nedskjutet, ett plan som hade blivit nedskjutet, ett svenskt plan som hade blivit nedskjutet av ryssarna. De var ute på jakt, försökte hitta en DC-3 som hade försvunnit i juni 1952. Och det var ju vad Karl Gerhard inte visste, och vad som ingen visste då, var ju att det här DC-3 hade ju ägnat sig åt signalspaning i strid mot neutraliteten för NATO och USA, så det var ju ett spionplan, men det visste inte Karl Gerhard. Så han var väldigt upprörd, och då skrev han det här brevet, och där tycker jag han ger en bild av hur han resonerar. Han skrev att jag har hört till dem som i den nya regimen sett början till en bättre rättvis ordning för de ryska massorna. Jag har alltså inte ansett mig efter krigets slut börja utträda ur föreningen, trots att rysk politik blivit en missräkning för mig. Och där är återigen en ganska mild formulering med missräkning. Sen finns det en annan ledtråd. Den blivande journalisten Pia Brandelius, som vi känner som var nyhetsjournalist på SVT.
0: Ja, hon var Aktuellt ankar, och sen så hade hon också ett program som heter Speciellt.
1: Just det, med debatter. Hon skrev en uppsats i statskunskap 1962 som heter Karl Gerhard som samhällskritiker. Och där ställer hon precis de frågorna som vi har diskuterat här. Så att hon har fått svaret direkt från Karl Gerhard. Hon ställde frågan, varför är det så lite kritik mot kommunismen i dina revyer och kupletter? Och då svarar han att han återkommer till det här att under kriget så censurerades satiren mot nazisterna, men kritik mot Sovjet censureras inte. Det är fritt fram för vem som helst att kritisera, så man behöver inte upplysa folket om förtrycket. Men han säger också att Sovjet var med och besegrade nazismen, och så att han har en kvardröjande sympatisk känsla för landet. Och det tredje han säger är att han tycker att den kommunistiska ideologin är bättre än praktiken. Och det kan man ju tycka, men man kan ju också tycka att om ritningen alltid resulterar i katastrof, så är det kanske något fel på själva ritningen. Men han har också lite självkritik. Han säger till Pia Brandelius att han borde nog ha varit mer tydlig.
0: Mm. Ja, men känner vi att vi är färdiga med salongsbolsjeviken, Karl Gerhard?
1: För den här gången, ja.
0: Mm. Ja, men då säger jag Martin Kristensson stort tack för att du återigen tog dig tid.
1: Tack så mycket.
0: En gammal trotjänare i snedtänkta sammanhang. Vet du vad, ja, nu råkar jag säga vad podden heter.
1: Ja, du råkar försäga dig, ja, snedtänkt.
0: Ja, just det. Ja, men det är bra, då är vi överens. Det är en klipps av Linus Kulin och mixas av Andy Ljunge. Vet du vad vi ska prata om i nästa vecka snedtänkt?
1: Inte den blekaste.
0: Nej, inte jag heller, men jag vet att en gammal trotjänare kommer att sitta bakom mikrofonen. Mm. Det är ju sommar.
1: Ja.
5: Programutsändningen presenterades av
6: Kalle Lind, kulturarbete
5: AB.
7: Jag släppte inte in min far i huset.
8: Gizem Erdogan läser novellen Min fars pälsmössa av Sara Stridsberg.
7: Han och hans följeslagerska satt i sina stora pälsmössor och frös utanför min dörr. De använde varandras huvuden som kuddar. Hur de lyckades med det var en gåta.
8: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
9: Det har blivit dags för nyheter nu i Sveriges Radio P1. Klockan är 8:00.

0: Innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisar det dokument som har lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Och Syrien har nått ett avtal om de två baser som Ryssland har kvar i landet. Ryssland kommer att släppa kontrollen över de strategiska baserna vid Medelhavskusten och det kommer att omvandlas till gemensamma center för utbildning och kapacitetsuppbyggnad enligt AP. Ryssland var en nyckelallierad till Syriens störtade diktator Bashar al-Assad. Rysslands inflytande i regionen har försvagats men Syriens nya ledarskap har strävat efter att upprätthålla starka bilaterala förbindelser med Moskva. I Zambia är det val nästa vecka och där sprids desinformation om valsedlarna. Nu har över 36 miljoner valsedlar tryckts utomlands och flugits in med specialchartrade plan för att kunna garantera valsäkerheten.
1: So the short answer is that we do not have local capacity on two fronts. Security printing and also capacity.
2: Vi saknar de lokala resurserna på två plan. Dels när det gäller möjligheten att trycka säkra valsedlar. Och så finns det inget ställe i landet som hinner trycka så många på så kort tid, säger Brown Casaro, chef över valkommissionens sekretariat.
1: The ballot papers have to be printed within a window of about 21 days.
2: Samma lösning används i flera länder i Afrika. Samma Dubai-baserade tryckeri har de senaste åren levererat valsedlar åt Kenya, Malawi, Uganda och nyligen 136 miljoner valsedlar åt Etiopien. Men i till exempel Sydafrika och Ghana trycker länderna sina egna valsedlar med akkrediterade säkerhetstryckerier. Och att vända sig utomlands kan väcka misstankar. I Zambia sprids en del rykten om valsedlarna och att det skulle kunna gynna den ena eller den andra sidan.
1: Disinformation for purposes of wanting to remove trust from the electoral process.
2: Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
0: I Mali har minst 10 regeringssoldater dödats vid en attack mot en militärbas i centrala delen av landet tidigare idag. Den al-Qaida-anslutna gruppen JNIM säger sig ha utfört attacken. Efter våldsamma strider uppger landets militär att det nu har situationen under kontroll. På Själland i Danmark har 3 personer skadats i en skottlossning. De 3 personernas skador uppges inte vara livshotande. Innan skjutningen i eftermiddags fick polisen uppgifter om att en stor grupp människor hade samlats på platsen och att ett antal män hamnade i bråk med varandra. Det var nyheterna i Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
3: P1 Sveriges Radio.
4: Och här ska vi om ett par minuter återutsända God morgon världen från i morse.
5: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
6: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
5: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
4: Och så här låter det i säsongens sista avsnitt av Trädgården med Pernilla och John som vi hör imorgon förmiddag.
7: Men John, kommer du med sticklingar till mig?
8: Varsågod.
7: Tack snälla.
8: Det är faktiskt perukbuske från Apelgården. Du vet den busken som vi hade i TV-trädgården.
7: Det är fantastiskt. Nu får jag nästan lite tår i ögat.
8: Ja.
7: Men det känns också varmt i hjärtat att den här busken får leva vidare i min trädgård. Och buskar, det är ju vad vi ska prata om idag. Buskar som blommar hela året.
9: Välkommen till Trädgården med Pernilla
8: och John.
9: En podd från Sveriges Radio.
8: Nu tar du i lite, Pernilla. Du vet, det finns ju inga buskar som blommar hela året. Jag vet, du menar inte så.
7: Nej, jag menar inte så. Eller jag menar olika buskar som blommar från tidig vår till sen höst.
8: Just det. Och din trädgård är väldigt, väldigt fint just nu, Pernilla. Det är väldigt grönt, ja. Väldigt frodigt. Men det som blommar mest nu är perennerna. Och även ditt vackra blåregn har blommat över. Har jag inte rätt?
7: Jo, och jag tror att det är faktiskt många av oss som har det precis så. Man är så otroligt fokuserad på att hitta blommande växter till våren. Och sen glömmer man lite bort vad som ska hända i trädgården i augusti och september.
4: Lyssna 10:55 i morgon förmiddag. Nu, god morgon världen från i morse. Programledare Helene Benno.

0: Söndag den 9 augusti var drönaren på flygplatsen i Leipzig rysk. Så Thailand och oron för att kinesiska miljoner ska tränga undan thailändarna.
1: And we have to like say please to the Chinese.
2: Ska man bara kunna se kineser här i framtiden och inga thailändare? Och så ska vi be dem snällt om lov. Nej, det är hemskt, säger man.
0: Reportage från Bangkok. Samtal om långdistanssimning också, kilometer efter kilometer, timme efter timme över Östersjön eller längs Göta kanal. Och i Europas näst längsta flod är vattennivåerna historiskt låga.
3: Alltså det har jag aldrig hört talas om. Så när min väninna i Budapest sa att på vissa ställen är Donau 13 cm djup, så lät det som ett skämt.
0: Vattenbrist i Donau och sen en krönika.
4: Fler och fler kommer tröttna på det massproducerade på samma sätt som man tröttnar på snabbmat och sociala medier. Det äkta, det levande, det som har en erfarenhet, kommer segra.
0: Sen panelen såklart om valspurt och extrem värme. Mer val i vår andra timme, nämligen valaffischer. Och så solförmörkelse och radioskugga. Kosseri med Augustin Erba blir det också. Varmt välkomna!

0: Helene Benno med er denna augustimorgon efter en vecka med flera ryska robot- och drönarattacker mot Ukraina, då flera har dödats. Vi börjar med drönarincidenten på flygplatsen i tyska Leipzig häromdagen. Där upptäcktes en drönare som hade en sprängladdning i närheten av ett ukrainskt transportplan. Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt kallar det här för en ny nivå av fara. Vi har med oss Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. God morgon.
1: God morgon.
0: Håller du med om det här, att det är en ny nivå av fara?
1: Ja, man får väl kanske anse att det är det. Vi har ju haft ett antal incidenter tidigare med bland annat drönare. Vi har också haft i Sverige den här diskussionen om drönare vid anslutning till flygplatser. Och det här förekommer ju också i Europa. Men vi har också parallellt sett ett antal brandattacker på till exempel i Storbritannien, i Tyskland, i Polen och på några andra ställen. Så kopplar man ihop de här två, att vi får en beväpnad drönare, för det har vi inte sett tidigare. Ja, då når vi kanske ytterligare ett steg på den här hybridlikshotande terrorverksamhet.
0: Och beväpnad drönare då, enligt uppgifter så bar den här då på en konservburk med sprängdeg. Hur stor skada kan en sån åstadkomma?
1: Ja, det blir ju ändå en begränsad skada. Det måste man ju vara övertygad om. Antagligen för att skada planet. De här Antonov 125-planen, de är ju stora fraktflygplan för Ukraina och har sedan kriget befunnit sig, det storskaliga kriget befunnit sig utomlands, i det här fallet stationerade i Tyskland. Så att det är en viktig inkomstkälla men också en riktig livlina, och blir det stopp i de här flygtransporterna så är det ett problem också för Ukraina.
0: Och Ryssland sägs då att det var sannolikt att de låg bakom den här drönaren. Det är amerikanska underrättelsekällor som ger det för Wall Street Journal bland annat. Vad tycker du kan peka åt ett ryskt håll?
1: Ja, vi har sett med de här andra incidenterna så har ju åklagare lyckats nysta lite grann och försöka klarlägga. Och där pekas det mycket på att de här personerna som genomför det här, det är privata personer som har blivit rekryterade av GRU, den militära ryska underrättelsetjänsten, i de tidigare fallen. Nu vet vi ju inte vad som ligger bakom det här, men i och med att det finns en beväpning med här, en sprängladdning, så är det väl inte omöjligt att har man lyckats rekrytera folk för att göra brandattentat på andra platser, så att ta steget till att attackera med en drönare som nu har kommit också tillgängligt för allmänheten, så är det klart att sånt här skulle kunna ske och att Ryssland ligger bakom.
0: Och det är ju då spekulationer så här långt, men ändå, de ryska attackerna mot Ukraina har ju varit intensiva den senaste veckan. Skulle det här, du var ju inne på det här med hybrid, skulle det här kanske kunna vara en del av en bredare rysk upptrappning av då mer hybridkaraktär?
1: Absolut, och det är inte så. Det är bara någon vecka sedan som Ukraina genomförde en attack mot ett iranskt fraktfartyg i Kaspiska havet som låg i Volga-deltat och väntade på att kunna gå in. Och då, den uppgavs ju att transportera iransk militär utrustning till Ryssland, och därför ansåg Ukraina att det här var ett legitimt mål. Man skulle kunna vända på det och säga att ja, kan man utesluta att Ryssland genomför en attack mot ukrainska flygplan i Tyskland som har fraktat in militär utrustning? Det är väl kanske i den kontexten någonstans man skulle kunna se det här, och att att man använder den här typen av hybrida metoder att skapa en begränsad skada mot ett ukrainskt transportflygplan. Jag tänker så.
0: Och just den här flygplatsen i Leipzig då, det är ett logistiknav för NATO-länderna. Vilken betydelse kan det här ha ur ett NATO-perspektiv?
1: Självklart så är det här en incident som man måste ta på allvar förstås. Och vi har ju sett diskussioner om att flygplatser måste skaffa sig ett motmedelssystem mot drönare. Ofta så handlar det ju om passiva system som gör att man kan störa ut de här drönarna mer, så att de inte kan flyga fritt utan att de tappar själva styrsignalen. Det är ett sätt som allt fler flygplatser i Europa får den här typen av utrustning. Så här finns det en utvecklingspotential för att kunna skydda sig mot de här typen av farkoster. Och det, man vill ju inte få in de här. Det finns ju också uppgifter från samma dygn här att ett flygplan krockade med en drönare i luften, men utredningen pågår ju vidare, så det är ju farligt förstås.
0: Men den här typen av incidenter då, vad skulle syftet annars kunna vara?
1: Nej, det handlar ju förstås om att påverka och störa flygtrafik. Men vi vet trots allt inte vem som ligger bakom, men linjerna skulle jag säga, de pekar ju i en viss riktning för med tidigare erfarenheter av utredningar och brandattacker och liknande. Så att, men det handlar ju om att störa ukrainsk, sannolikt, och ukrainsk logistik. Och även kanske till syvende och sist logistik tillhörande NATO också.
0: Så det kan ändå vara flera syften om man säger så. Men om man tittar på det sammantaget då, är det att oroa sig i onödan att tolka in en fortsatt fara i det här, eller är det faktiskt troligt med fler liknande händelser?
1: Jag skulle vilja säga att det här har varit ett känt hot, men nu har det här realiserats, eller man har tagit steget från att en vanlig drönare befinner sig i anslutning till en flygplats till att nu har vi en beväpnad drönare på en flygplats. Det är ju en nivåhöjning förstås. Så här bör man ju, man kommer säkerligen sannolikt att titta över det här, möjligheten att kunna störa ut och ha ett bättre drönarskydd runt flygplatsen. Jag tror inte att man generellt sett ska oroa sig, men vi ska vara vaksamma att det här pågår, och jag tycker uppmärksamheten finns. Vi har ju haft olika drönarincidenter i Sverige runt flygplatser som jag tror att det finns en god medvetenhet.
0: Och just den här drönarincidenten var alltså den på flygplatsen i Leipzig tidigare i veckan. Tack Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Det är som vanligt varierande ämnen i Godmorgonvärlden. Snart så ska vi prata om långdistanssimning. Alltså det här att i timme efter timme simma i kyla och blåst. Före det så ska vi till Thailand, dit många turister åker. Och de flesta som åker dit, de kommer från Kina. Nära 7 miljoner kineser årligen. Och i Thailand höjs nu allt fler röster mot kinesisk immigration och kinesiska pengar som sägs tränga undan thailändare. Men den kinesiska närvaron i det forna Siam har djupa historiska rötter, och thailändska politiker hoppas att det finns ännu mer pengar att tjäna på goda relationer med den mäktiga grannen.
2: Ja, jag är oroad. Jag har en känsla av att det är mycket kinesiska pengar som rinner in i landet nu, säger herr Chai. Jag träffar honom på en marknad strax utanför ett av de turiststråk i Bangkok som drar till sig mängder av kineser på semester. Herr Chai sitter i en fällstol och säljer påsar med ett starkt doftande badsalt i olika färger. Och han reagerade när han såg rapporterna på tv nyligen om ett slags faderskapsbedrägerier, där thailändare gått med på att registrera faderskap för kinesiska barn mot betalning så att barnen får thailändskt medborgarskap. Det ger i sin tur kinesiska familjer möjlighet att registrera egendom i Thailand. I ett stånd bredvid jobbar några tjejer med att sälja jeans. När de får höra att jag frågar om kinesernas affärer ropar de dit Mao, en kortklippt försäljare på 30 år.
3: It's terrible. They like have a hot pot there and I go with my friends.
2: Mao berättar om ett tillfälle nyligen då hon gick för att äta kinesisk hot pot med några vänner i ett populärt område i Bangkok.
3: And I pay 1,000 baht in Thai, but they don't accept the Thai baht.
2: När jag skulle betala så accepterade de inte mina thailändska baht, berättar hon. Mao säger att ingen i personalen pratade thai och de krävde betalt i kinesiska yuan.
3: But when we say can we call police, so that in.
2: Först när vi sa att vi skulle ringa polisen accepterade de våra pengar, säger Mao. Hon blev förvånad över att stället verkade ha en kinesisk ägare trots att Thailand har en lag som säger att bara thailändare får sköta matförsäljning.
3: Why Chinese can do everything in Thai and I don't know why.
2: Regeringen säger att de inte kan, men så kan de det ändå, säger Mao misstänksamt. Hon tror att i framtiden kommer kineserna att ta över om inget görs.
3: Looking around and don't have a Thai people anymore, something like that. And we have to like say please to the Chinese.
2: Ska man bara kunna se kineser här i framtiden och inga thailändare? Och så ska vi be dem snällt om lov. Nej, det är hemskt, säger Mao. Trycket av kinesiska pengar som vill in i Thailand märks alltså på gatan i Bangkok. Men för inte så länge sedan såg maktbalansen helt annorlunda ut. Kina var fattigt och arbete i Thailand var en livlina för sydkineser som gjorde det till en livsstil att åka och arbeta ihop pengar i Thailand för att skicka hem till familjen i Kina. Bangkoks gamla Chinatown glimmar av gamla tiders neonljus. Den grundades redan på 1700-talet som hemort för kinesiska hantverkare och handelsmän. Och en landningsplats för kineser som sökte tillfälligt arbete för att kunna skicka hem pengar. De som trängs här nu på gatorna och i butikerna är trendigt klädda unga turister från Kina. Neon nostalgi har blivit hippt. Det dricks bubbelte i plastmuggar. Och det blir en underlig kulturell krock mellan ett gammalt Kina som lever kvar här och ett nytt, rikt Kina. Kun Som Chai drar upp plåtjalusin till sitt kontor i Chinatown. Han är född här. Och här har hans familj arbetat som repslagare.
4: I'm the first generation, but the first and the second one, we used to stay in Ayutthaya province.
2: Jag är fjärde generationen i min familj som bor i Thailand, säger Kun Som Chai. Han är områdets lokalhistoriker och har väggen full av kopior på gamla kartor som han lirkat ut från stadsarkivet. Kun Som Chai beskriver Bangkoks Chinatown som ett gammalt kinesiskt ekosystem, nästan som en kopia av dåtidens samhälle Chaozhou i södra Kina, en plats som gav migranter ett fotfäste. Barnen föddes här för att få Thailands medborgarskap och sen skickades de tillbaka till Kina för att få en kinesisk utbildning för att senare återvända i sin tur till Thailand och jobba ihop pengar åt familjen, berättar Kun Som Chai. Genom historien var banden till den mäktiga Qing-dynastin viktiga för den thailändska politiska eliten. Det finns kinesiska släktband till thailändska kungar och en räcka thailändska premiärministrar av kinesiskhet. Det underlättade handelskontakterna. Men under 1900-talet var maktförhållandet omvänt. Kina var fattigt och politiskt instabilt. Kun Som Chai blev själv avskräckt när han första gången besökte släkten i Kina på 80-talet.
4: I will never come back to here again. But what happened after that? It's like a miracle.
2: Jag sa att jag kommer aldrig tillbaka. Men vad hände sen? Det är som ett mirakel, säger Kun Som Chai.
4: We also used the fluorescent with the color paper, but in Guangzhou they make like a LED.
2: Här i Chinatown har vi fortfarande dekorationer av neon och färgat papper. Men i Kina nu, där är det bara blinkande LED-ljus, säger han. Att Kina återigen blivit en ekonomisk stormakt påverkar relationen och skapar nya konflikter. Förr var kineserna här från fem specifika regioner i Kina och de slog sig ner här i Chinatown. Nu kommer de överallt ifrån och slår sig ner var som helst, säger Kun Som Chai. Medan gamla tiders thai-kineser höll sig till specifika yrken utnyttjar nya kinesiska affärsintressen ofta nätet med stöd av stora kinesiska plattformar. Det väcker oro för om thailändska företag ska klara konkurrensen. Nyligen besökte Thailands nuvarande premiärminister Anutin Charnavirakul Peking. Han är också från en thai-kinesisk familj. Och under besöket valde han att sjunga en nostalgisk kärlekssång på kinesiska, riktad till Kinas premiärminister Li Qiang. Söt som honung heter sången och på agendan stod en framtida järnvägsförbindelse med Kina och samarbeten inom många områden, från medier och AI-utveckling till brottsbekämpning. Efteråt fick premiärminister Anutin kritiska frågor från thailändska journalister om han gått Kina för långt till mötes. Den kinesiska ambassadören i Thailand anklagades också nyligen för att försöka styra innehållet i thailändska medier. Och på gatan i Bangkok undrar jeansförsäljaren Mao hur det ska bli med balansen i relationen till Kina i framtiden.
3: I think they have to learn about Thai culture, something like that.
2: Jag tror att kineserna måste lära sig mer om thailändsk kultur. Då blir det kanske bättre, säger den 30-åriga jeansförsäljaren. Men det visar sig att till och med hon lockas av Kina. Hon har själv turistat där och kommit fram till att den kinesiska kollektivtrafiken är mycket bättre än i Bangkok. Den är både smidigare och billigare än i Thailand. Så sån skulle jag gärna vilja ha här också, säger man.
0: Ja, vår utsända i Bangkok, Ekots Kina-kommentator Hanna Salberg. Något helt annat. Om jag säger Sally Bauer, då kanske åtminstone några av er tänker... Ja, då nu är jag, går jag för i tiden här. Det var i alla fall vår utsända i Bangkok, Ekots Kina-kommentator Hanna Salberg. Och vi ska byta del av världen, nämligen vi ska till Donaufloden. Förra veckan, så har det kommit rapporter om historiskt låga vattennivåer i flera av Europas stora floder, till och med i just Donau. Vattenbristen där ledde till att man i Ungern nästan fick stänga ner landets enda kärnkraftverk. Och nu manar regeringen ungrarna att spara på el när vattenståndet i den väldiga floden blir allt lägre.
5: Alltså det har jag aldrig hört talas om. Så när min väninna i Budapest sa att på vissa ställen är Donau 13 cm djup, så lät det som ett skämt. Och jag var nog lika chockad som resten av den ungerska befolkningen.
6: Barncancerläkaren Ildikó Márki har bott länge i Sverige. Men hon besöker Ungern ofta och har kontakt med sin väninna där som berättar hur vardagen påverkats när temperaturerna i veckan gått över 40 grader och kärnkraftverket Paks var nere på 10% av sin normala kapacitet.
5: Befolkningen är tillsagd att spara på elektricitet, inte använda mycket vatten, inte använda datorer, alltså allt som har med elektricitet att göra. Och jag lyssnade på parlamentsdebatten där det var en absolut katastrofläge.
6: Hettan och de låga vattennivåerna i Donau skakar om ungrarna. När Ildikó Márki växte upp i Budapest, då var flodens mäktiga flöde en självklarhet.
5: Alltså man såg floden varje dag. Man gick ut efter stranden och vi kunde se det från vår villa på Budasidan. Så att det var ju en del av en själv verkligen.
6: Ildikó Márki är också författare och översättare av ungersk litteratur. Och Donau är ett centralt motiv i ungersk konst, musik och poesi. Hennes favorit är en dikt av 1900-talspoeten Josef Attila som skrev sin hyllning till floden vid en av kajerna i Budapest.
5: Och fördjupade sitt eget öde och hör floden tala till honom och säger att Donau är det förflutna, nuet och framtiden där både ungrare, turkar, tatarer, slovaker, jugoslaver är en enda blandning med skyldigheten att göra framtiden ljusare. Nog med strid, framtiden är fred mellan dessa folk och att Donau är som en moders famn. Mint ha sieben bör folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. De sista raderna betyder, det var som om Donau flöt ur mitt hjärta. Den var grumlig, vis och stor.
6: Donau rinner genom många länder, från södra Tyskland till Svarta havet. Floden har genom århundradena varit en viktig vattenväg där människor har handlat, färdats, fiskat och drömt. Men hettan i Centraleuropa har fått flodens vatten att sjunka till historiskt låga nivåer. Både gods- och turistfartyg har problem att ta sig fram. Men den mest uppmärksammade krisen gäller Ungerns enda kärnkraftverk som nästan fick stänga helt på grund av för lite kylvatten. Per Huxelius är professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har i sin forskning analyserat hur kärnkraften påverkas av ett varmare klimat och menar att krisen i Ungern är en väckarklocka.
7: uppenbarligen har ingenjörerna som designade kärnkraft en gång i tiden inte alls kunnat föreställa sig den här typen av scenario, att det skulle torka upp så pass mycket. Men nu har det uppstått en extrem situation som tror man aldrig har sett tidigare, i alla fall inte då under kärnkraftsåldern.
6: Och han påminner om hur beroende all kärnkraft är av kallt vatten. Mycket vatten.
7: Det krävs väldigt mycket vatten för att kyla ner då ett kärnkraftverk på det sätt som behövs. Dels för att det ska kunna leverera elektricitet och dels för att det inte ska ske några olyckor. En normal stor reaktor behöver ungefär 50 kubikmeter vatten per sekund. Det är som en ganska stor flod egentligen som då hela tiden måste fortsätta flyta genom kärnkraftverkets olika komponenter då.
6: Ungern är inte det enda landet i Europa som förlitar sig på kylvatten från de stora floderna. Och Per Oxelius tror att det kommer bli fler nedstängningar av kärnkraftverk på grund av det allt varmare klimatet.
7: Ja, vi kommer definitivt se fler avstängningar. Det är en tydlig trend att den här typen av händelser blir allt mer frekventa med tiden. Jag tror generellt sett att det kommer bli svårt att bygga nya reaktorer vid europeiska floder. Just på grund av den här tilltagande problematiken då, kring kylvattenförsörjningen vid europeiska floder.
6: Per Oxelius har tillsammans med internationella forskarkollegor studerat hur kärnkraften måste anpassas för att möta de olika förändringar som klimatet kan kräva. Genom till exempel effektivare kylning.
7: Ja, nya typer av kyltorn. Och de kärnkraftverk som ligger vid kusten kanske behöver skyddas mot extrema stormar. Då tillkommer just detta med klimatanpassning som ytterligare en kostnad för en teknik som redan är och är väldigt extremt dyr.
6: Längre ner längs med Donau har Rumänien vidtagit en drastisk åtgärd för att få fram mer kylvatten till kärnkraftverket Cernavoda.
7: Där har man tagit till ganska extrema åtgärder genom att låta militären utföra sprängningar i själva floden. Och på så sätt försöka få fram ett bättre kylvattenflöde. Det är någonting som jag faktiskt aldrig har hört talas om tidigare. Så att det här tycker jag är väldigt anmärkningsvärt, måste jag säga.

0: Donau har varit med om det mesta. Men torkan och de låga vattennivåerna påverkar nu hela ekosystemet runt floden. Ett enormt avrinningsområde som delas mellan flera länder i Centraleuropa. Mirjana Tjock är naturkonservator på Världsnaturfonden och hon har just kommit tillbaka från en fältresa i Serbien och Kroatien. En del av Donaus flodsystem som hon studerat i 15 år. Men det hon sett de senaste dagarna beskriver hon som historiskt.
1: My experience from the recent days is that really we have like a historical situation here on the field. It is a bit say stressful or not so nice to see because ecosystems are suffering.
0: Ekosystemet runt Donau lider. Fiskarna dör, skogarna brinner och i det varma vattnet tar giftiga alger över. På vissa platser är landskapet apokalyptiskt, säger biologen Mirjana Tjock.
1: In some places even apocalyptical I would say, but some of the sections are still in good condition, but most of it along Dunav in Serbia and Croatia we have really really low water level.
0: En del områden är fortfarande i god kondition. Men människor som lever längs floden blir oroliga när de ser fiskar som kippar efter luft till exempel. De extremt låga vattennivåerna har väckt en medvetenhet om Donaus skadade ekosystem. Något folk inte ville prata om tidigare. Men nu ber de oss om hjälp för att rädda floden, säger Mirjana Tjock på Världsnaturfonden.
1: Before this year, a lot of people didn't thought about this, but people living along the rivers, I think they first become like aware what is going on because their life is connected to the river. So many of them, especially people in local communities, are worried and they are asking for the support, ideas and help to do something for the rivers.
0: Författaren och översättaren Ildikó Márki kan leva sig in i vad människor runt den mäktiga floden känner.
2: Att även Donau kan torka upp. Jag menar, det måste verkligen alldeles tydligt klart göra att klimatkatastrofen är ingenting som kommer att komma. Utan den är här, vi lever i den. Och det är verkligheten. Jag antar att de undrar om det kommer att hända nästa år och kanske att floden försvinner.
3: Det var den klassiska wienervalsen Ander Schönen Blauen Donau av Johann Strauss som avslutade Åsa Furehagens reportage. Snart en krönika, men först lite ändring här i morgonvärlden, så där som det kan bli. Det blir dessvärre ingen långsimning, ett reportage istället. Efter Assad-regimens fall har många syrier som flydde under kriget börjat återvända hem. Men för kurder från staden Afrin i norra Syrien har återkomsten blivit en ny konflikt. När de kommer tillbaka så möts de av andra familjer som har flyttat in i deras gamla bostäder och som inte vill lämna.
4: När Mohammed lämnade Afrin våren 2018 trodde han inte det skulle dröja så många år innan han fick se sitt hem igen. Men det tog 8 år. När han till slut kom tillbaka tillsammans med sin fru och deras 3 barn för 2 månader sedan föll de i tårar när de fick se sitt hem igen. År 2018 tog Turkiet och Turkiets stödda syriska väpnade grupper kontroll över staden Afrin efter en militär offensiv mot den kurdiska YPG-milisen. Människorättsorganisationer har rapporterat att tiotusentals kurder flydde och många av deras bostäder togs senare över av andra syrier som hade fördrivits från andra delar av landet. Och nu efter maktskiftet och Assad-regimens fall i Syrien har en del av Afrins tidigare invånare börjat återvända. Men för många har återkomsten blivit allt annat än enkelt. När Mohammed och hans familj kom tillbaka bodde en annan familj i deras hus. Vi hade våra minnen där, våra tillhörigheter, vårt liv. Inget av det fanns kvar. Fotografierna som hängde på väggarna var borta, berättar han.
5: Fotografer, bovemen, fotografer, pirakomen, men det var nödigt.
4: Enligt Mohammed säger familjen som bor där nu att den inte tänker flytta utan ersättning. Först krävde den nya familjen i huset motsvarande omkring $300 för pengar som de säger att de har lagt på renoveringar av huset, säger Mohammed. I Afrin har frågan om bostäder blivit en av de mest känsliga efter kriget. Kurder som återvänder säger att de tvingades bort från sina hem och att de har rätt att få tillbaka dem. Många av de familjer som bor där idag säger samtidigt att de också har fördrivits från andra delar av Syrien och att de inte har någon annanstans att ta vägen. Och trots att Mohammed till slut gick med på att betala den ersättning som den nya familjen krävde har den fortfarande inte flyttat ut. Vi förlorade vårt hem när vi tvingades fly. Och nu när vi äntligen kan återvända måste vi fortfarande kämpa för att få tillbaka det som är vårt. Det är en svår situation, säger han. Min familj har bott i det här huset i omkring 150 år, fortsätter han. Det är här mina förfäder levde och där generation efter generation har vuxit upp. Mohammeds historia är en del av en större utmaning i Syrien. Sedan regimens fall har över 3 miljoner syrier återvänt till sina tidigare hem eller områden där de bott, enligt FNs flyktingorgan UNHCR. Men många återvändare möter förstörda bostäder, oklara ägarförhållanden och konflikter om vem som har rätt till hus och mark. I Afrin är bostadsfrågan särskilt känslig efter år av krig, fördrivning och förändrade befolkningsförhållanden. För Mohammed har det inneburit att hans familj fortfarande står utan ett eget hem. Trots att han och familjen har återvänt till sitt hus bor de inte där idag. Istället bor han, hans fru och barnen i ett hus utan dörrar och fönster i väntan på att flytta tillbaka in i deras egna hus. Han visar runt i en video som han har skickat till oss. Dörrar och fönster saknas och innanför är det kala betongväggar och cementgolv. Det finns knappt några möbler. Några enkla madrasser och mattor ligger direkt på golvet. Och i ett annat rum står några köksredskap och på golvet står en enkel spis. Den extrema sommarvärmen gör det svårt att bo här, säger han. Men det som oroar honom mest är vintern. När kylan kommer blir det nästan omöjligt att värma ett öppet hus, säger Mohammed. Han berättar också att hans familj inte har fått någon juridisk eller ekonomisk hjälp för att lösa tvisten. Frågan om bostäder och mark är en av de stora utmaningarna i Syrien efter kriget. I Afrin handlar konflikten därför inte bara om ett hus. Det handlar också om vilka som ska få stanna, vilka som ska få återvända och vem som har rätt att kalla staden sitt hem efter år av krig.
5: Afrin är bara.
3: Ett reportage av Yasaman Sharif Manesh och Nishtman Irandust. Snart veckans panel efter en krönika med Lotta Lundberg.
6: Kommer det här bli den sista bok jag skriver, tänker jag, när jag står på trappan utanför förlaget för att lämna in mitt romanmanuskript? Det låter ödesmättat, men det är en tanke som författare ofta brottas med. När man är debutant är man rädd för recensionerna och sen skiter man i dem och tänker på andra sätt att behålla sin plats på parnassen. Förr i världen så satsade förlagen på författarskap. Idag vill man helst ha en produkt. Och om produkten inte säljer så blir det tack och hej, det där var din sista bok. Men den här gången kommer hotet vare sig från försäljningssiffrorna eller den ängsliga ankdammen, utan från AI. För jag undrar när jag står där med mitt manuskript i famnen hur länge läsarna kommer vilja ha människolitteratur. Romaner skrivna av människor. Kommer det spela någon roll om texten har gått genom en levande själ? Eller kommer läsarna vara lika nöjda med en författare som reducerats till ett slags produktutvecklare som låter AI skriva boken? Det är inte science fiction. Det sker redan. Man matar in en önskad miljö, varför inte London, en plott, till exempel ett mord. Det är banalt och lätt att ta ställning till. Ett tidsspann, säg 70-talet. Och så stoppar man in en hjälte och några odågor. Karaktärer, som det heter på svenska nu för tiden. Och i den snara framtiden går författaren sen till en talkshow och pratar om, inte vad hon har i huvudet, utan om sin kropp. Och när hon kommer hem har AI skrivit hennes bok. Chip, chile, vip. För vem vill betala en författare för 3 års arbete när AI kan göra det på ett par timmar?

0: är brinna i busken. Tänk om jag underskattar läsarna. Läsaren har ju fortfarande en själ. Läsaren kommer aldrig gå med på att läsa robottankar. Hade läsaren varit ute efter yta och quick fix så hade hon ju slutat läsa. En roman är väl aldrig ett event. En roman är en erfarenhet. Läsaren vet att känslor är komplexa och har flera sidor. För roboten är det antingen en nolla eller en etta. Läsaren kan se skillnad på depression och sorg. Och det är här som havet delar sig. Jag ser framför mig hur läsarna inte alls kommer drunkna utan hamnar på varsin strand. De som vill odla sin själ och de som hellre vill styras utifrån. Och jag inser, I can't win them all. Men det räcker med de som tror på god estetik, sans, kunskap, som har förmåga till det relationella, det dynamiska, det sublima. Hela den här AI-eran kommer inte utmynna i något annat än en revansch för humanioran. Och jag ser plötsligt sångarna, filosoferna, fotografer och kompositörer, poeter och skådespelare på andra sidan stranden. Och sedan kommer teologerna och etnologerna, de passionerade, nyfikna, fantasifulla, generalister med god smak. De som har bra argument, inte för att de kan läsa innantill på ChatGPT, utan för att de har besökt världens museum, suttit på konserterna och läst böcker skrivna av människor med ett inre liv. Så det här var inte den sista romanen jag skrev. Det kommer mera. Konstverk, vänta bara. Fler och fler kommer tröttna på det massproducerade på samma sätt som man tröttnar på snabbmat och sociala medier. Det äkta, det levande, det som har en erfarenhet kommer segra. Själen. Men först kommer vi under en tid översvämmas av skräp. S-K-R-Ä-P. Skräp.
1: Krönika med Lotta Lundberg. I panelen idag om valspurt och extremvärme. Här bredvid mig Heidi Avellan på Oberoende Liberala Sydsvenskan. Och Arvid Hallén på Konservativa Tankesmedjan Oikos. Välkomna båda två.
2: Tack.
1: Och i Falun finns Göran Greider på Fristående Socialdemokratiska Dala-demokraten heter den. God morgon och välkommen du också.
3: Ja, tackar, tackar.
1: Tänkte att vi börjar med valfeben, hur hög den möjligen är. I måndags så började partiledarutfrågningarna i P1 Morgon. KDs Ebba Busch var först ut, följd av statsminister Ulf Kristersson, Liberalernas Simona Mohamsson och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Och det är också full fart på turnéer och torgmöten och sådär. Och dessutom så har den kommande störtskuren av utspel börjat dugga så smått. Så, i och med denna vecka anses alltså slutkampanjandet vara igång får man väl säga. Då undrar jag, har det varit en lovande inledning på valspurten, Heidi Avellan?
2: Ja, fast med förbättringspotential.
1: Göran Greider?
3: Nej.
1: Arvid Hallén?
4: Nej.
1: Ni lät väldigt övertygade båda två, Arvid Hallén.
4: Ja, alltså vad är det väljarna förtjänar av en valrörelse, av en valsport? Det är väl två saker. Det ena är att man ska få reda på vad partierna vill göra. Och det andra att man ska få reda på vem de vill göra det med. Och om man tittar på de blågula partierna så är de tydliga med vem de vill göra det med. De vill göra det med varandra. De är mindre tydliga på vad de faktiskt vill göra. Alla visste varför man skulle rösta på dem förra gången. Man ville få lägre bensinpriser, stopp på invandringen och få stopp på brottsligheten. Det är svårare att säga den här gången. Med de rödgröna är det ännu värre. De kan inte ens säga vem de vill göra saker med. Inte med varandra verkar det som i alla fall. Och vad man ska göra, det vill man absolut inte prata om. För då kommer väljarna påminnas om att Miljöpartiet och Vänsterpartiet ingår i den här koalitionen. Och det innebär då att man river upp den konservativa kriminalpolitiken, höjer bensinpriserna och återupptar invandringen från tredje världen.
1: Göran Greider, du tycker inte heller att att det har kommit igång ordentligt? Eller att inledningen lovande kanske inte av samma anledningar som Arvid?
3: Nej, det är lite andra.

0: Anledningen kan man väl säga. Jag har precis läst om Shakespeares Hamlet och jag säger som Hamlet, något är ruttet i den svenska valrörelsen. Jag tycker det är väldigt bra citat där från Hamlet. Det är så i slutscenen på Hamlet så dör ju nästan alla och i valrörelser så kan man säga att det som dör, det är ideologierna. Men här är de ju döda redan från början och det är det som är problemet. Och det är det man saknar mest tycker jag. Alltså ideologier eller idépolitik och till och med det här som kallas för civilisationskritik. Om man tar till exempel Ekots partiledarintervjuer, alltså utfrågarna är ju väldigt skickliga där, men jag tycker ju att det finns inte minsta tillstymmelse till idépolitik och jag tror faktiskt att folk saknar det där. Vi har ju två tankefigurer i svensk politisk debatt nu. Det ena är hårt arbetande svenskar och det andra är väl Sveriges största allmänhet. Tidigare så har vi haft den här oerhörda tankefiguren priset vid pump. Och det är ungefär här vi befinner oss vid någon sorts nollläge när det gäller det här med idépolitik, ideologier och det tror jag är farligt alltså faktiskt.
1: Det var inte så positivt om jag säger
0: nej.
1: Så, men Heidi Avelan, du tycker att det finns förbättringspotential?
2: Jag tycker det finns förbättringspotential och jag tror att Göran kräver alldeles för mycket av en valrörelse, även om man kunde önska sig sånt. Nej, men det har varit mycket energi, det är mycket bussar och kundvagnar och sånt här, stor uppmärksamhet, vilket är bra, för jag tror att en valrörelse ska göra mer än bara berätta vad som ska göras och med vem. Man ska också få folk att intressera sig för själva valet. Väcka ur den här semesterkoman på något vis. Utfrågningarna i P1 har ju varit professionellt gjorda. Jag tycker att det är verkligen inte så mycket att klaga på där. Utom att möjligen att moderatledaren inte var så mycket moderatledare som statsminister. Man fick inte veta vad moderaterna tycker utan bara om att man nog kan enas om alla frågor inom tiden. Men det jag saknar mest det är resten av världen. Alltså vi lever i en tid när Sverige är ett väldigt litet land som kommer att tumla runt i världshändelser. Aldrig har EU-medlemskapet och EU-samarbetet varit så viktigt för oss och säkerhetspolitiken. Och det här har vi inte sett någonting av. Jag hoppas att det kommer upp i valrörelsen, för vi ska ju ändå komma ihåg att EU-valet, det är sin sak. Det gäller parlamentet, men det här är ju ett val som påverkar Sveriges ställning i rådet, vem som sitter i regering, vilka frågor man lyfter. Jag hoppas och önskar att de dyker upp.
1: Heidi Avelan saknar resten av världen och Göran Greider, du saknar idépolitiken. Heidi Avelan sa här att du väntar för mycket av en valrörelse.
0: Ja, det gör jag säkert. Det gör jag varje år helt enkelt. Nej, men jag tror att det är ett problem det här med att hela den politiska debatten har kokat ner enbart till ett antal, inte ens sakfrågor, utan det är de här enkla grejerna som jag nämnde med hårt arbetande svenskar som alla kör med och det här allmänna pratet om Sverige, att det är svenska som gäller. Och jag håller ju med Heidi där om att inte minst det med resten av världen, och det gäller inte bara säkerhetspolitik utan det gäller sånt som bistånd och sånt där. Väldigt lite av det här är med, och det är konstigt därför att jag tror det var i våras så var det någon enkätundersökning där väljarna fick frågan om vilken ideologi de låg närmast. Om de fick välja mellan konservatism och så vidare. Och då toppade ju till exempel socialism. Alltså det är ju ganska häpnadsväckande. Och ingenting av de här sakerna som jag tror att folk intresserar sig för märks i valrörelsen. Varken till höger eller vänster egentligen. Och det är ett problem skulle jag vilja påstå. För det mobiliserar när de här stora frågorna om höger, vänster, idépolitik och så vidare dyker upp.
1: Och sakfrågor som du nämnde här, det är ju inte det som har uppmärksammats mest i veckan, utan snarare ledamöters agerande. Sverigedemokraternas Richard Jomshof har kallat Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för quisslingar, alltså landsförrädare. Och för Vänsterpartiet så handlar det den här gången om att två av partiets riksdagsledamöter i en kampanj har skrivit stöttande brev till terrordömda palestinska fångar. Två väldigt olika frågor som har fått stor plats i media, samtidigt som det är en dryg månad kvar till valet och en femtedel av väljarna, mest mittenväljare, har ännu inte bestämt vad de ska rösta på. Så kan såna här händelser påverka valutgången, Arvid Ahlén?
3: Ja, på marginalen.
1: Heidi Avelan?
2: Nej.
1: Göran Greider?
0: Ja, det kan vara så.
1: Det är lite, både Arvid Hallén och Göran Greider, ni är lite tveksamma där på mitten, men det kan vara så, säger du, Göran Greider.
0: Ja, alltså, om att börja med Jomshofs yttrande där, så är det faktiskt ett livsfarligt yttrande. Det kan leda till att någon galning får idéer och gör slag i saken, och det kan faktiskt förändra en hel valrörelse om det skulle hända någonting. Det är ju totalt oansvarigt att någon säger de där sakerna som Jomshof har gjort här, alltså. Så att det är ett problem. Och sen när man tar det med Vänsterpartiet, jag tycker att vad det handlar om verkar ju vara att två ledamöter har gjort oförlåtliga misstag. Men jag tycker ju att ganska mycket av det som Expressen gjorde här liknar någon sorts kampanjer mot Vänsterpartiet. Och problemet är ju att det blir så överdrivet stort, hela den frågan, därför att både högern och faktiskt även Socialdemokraterna verkar ju uppskatta att Vänsterpartiet jagas på det här sättet. Så att det är lite tråkig inledning här, tycker jag.
1: Vi ska höra vad Arvid Hallén tycker också, för du sa att på marginalen kan det påverka.
3: Ja, alltså, om man sysslas med opinionsbildning, man är opinionsbildare, då vill man ju att saker folk gör ska kunna få någon slags effekt. Alltså, varför sysslar man annars med opinionsbildning? Och om man till exempel talar om Anders Lindberg, han är ändå chef för ledarsidan på Sveriges största tidning. Han har i många år konsekvent varit Sveriges ledande, ska vi säga, trumpistiska opinionsbildare som har en etablerad plattform. Han har dag ut och dag in kallat högern för dödsknark, rasist, fascister och psykiskt sjuka och så vidare. Och jag tror att om han inte hade gjort det, då tror jag inte högern skulle ha vunnit valet 2022. Jag tror att det var hans långvariga engagemang som liksom förde högern och gav det här sista mandatet som gjorde att man vann ändå. Och nu i den här valrörelsen så är det ju inte lika jämnt. Jag tror inte att de här händelserna kommer att ha en sån avgörande effekt som hans aggregerade engagemang hade i det förra.
1: Och Heidi Avellan, du tror inte heller att det här är...
2: Jag tror inte det, nej. Det är ju förvisso en påminnelse om att vi har två ytterkantspartier här som inte har i regeringen att göra, som inte är regeringsfähiga. Men deras väljare, alltså ytterkantspartiernas väljare, de räknar ju redan med, tror jag, att det är så här deras partier gör och tänker. De är väldigt toleranta mot det och kanske rent av lite glada för den här uppmärksamheten. Medan andra väljare, de 20% du talade om som inte har bestämt sig ännu, bryr sig om andra frågor. Plånboksfrågor, tror jag, nära frågor, mera än det här. Problemet med det här, hela Quisling-gaten, eller vad vi ska kalla de här frågorna, det är ju att det tar allt syre i rummet, det tar fokus från andra viktiga frågor. Och då säger jag inte att man inte ska prata om det här, det ska man. Att en politiker ger sig på en journalist på det här sättet, ja, och kallar meningsmotståndare landsförrädare. Man har gjort det förr, man fortsätter på den linjen. Det är ytterst olyckligt och anmärkningsvärt, självklart helt förkastligt. Man behöver uppmärksamma det, men jag hoppas att vi också kommer vidare, att det får, att vi kan tala under den här rörelsen om riktiga, viktiga frågor som valet borde ha.
1: Ska vi ta en viktig fråga då, så här på slutet? Sommarens omfattande bränder och extrem värme. Forskare vid Imperial College i London kom i veckan med en rapport, en första snabbanalys kallar de det. Den visar att utsläpp av växthusgaser har gjort extremvädret som ökar brandrisken 20 gånger mer sannolikt i Spanien och dubbelt så mycket i Frankrike. Och i veckan kom också en undersökning från Indikator som visar att fler kvinnor än män ser ett samband mellan just extremvärme, skogsbränder och klimatförändringar. 85% av kvinnorna mot 68% av männen, rätt långt emellan. Alltså, tycker de som de tycker, eller skulle kvinnorna kunna ändra männens syn, eller tvärtom? Kan männen påverka kvinnorna i klimatfrågan, Göran Greider?
0: Ja.
1: Arvid Hallén?
3: Nej.
1: Heidi Avellan?
2: Nej.
1: Du lät lite tveksam.
2: Ja, jag är tveksam, för jag ville ju att man kunde. Men det är ju ingenting som tyder på det här. Det har varit väldigt, väldigt länge så att män och kvinnor röstar olika. Kvinnor är mera till vänster, men mera till höger. Klimatfrågan har blivit en vänsterfråga här på vägen. Och det här gäller ju också unga. Att unga kvinnor är mera vänster, unga män är mera höger. Jag har svårt att se någon förändring, men jag önskar ju att alla tog sitt förnuft i fånga. Att man såg hur allvarlig den här frågan är.
1: Arvid Ahlén, du tror inte heller att man kan...
3: Nej, det här är ju inte någon slags man- och kvinnofråga där män ska övertyga kvinnor eller vice versa, utan det här är ju en fråga som handlar om naturvetenskap och ekonomi. Och jag skulle säga att klimatfrågan är nog den fråga i samhällsdebatten som minst av allt präglas av saklighet och fakta och vetenskap i debatten och mest av allt av känslor. Och jag tror att det vore väldigt bra om man fick bättre koll på hur det faktiskt såg ut faktamässigt.
1: Vad är det för saklighet och fakta du saknar?
3: Ja, men till exempel några korta saker. Att för det första att EU står för 6% av världens koldioxidutsläpp. Sverige har bland Europas lägsta bruttoutsläpp. Den genomsnittliga svensken släpper ut hälften så mycket brutto som den genomsnittliga kinesen. Sveriges bruttoutsläpp har minskat med 35% sedan 1991, trots att befolkningen har ökat kraftigt.
1: Nu har vi inte alla de här siffrorna här.
3: Alla de här siffrorna kan jag säga är från Naturvårdsverket, bara så att det inte finns några frågor. Och viktigast av allt är att Sverige är som enda land i hela EU det land som har nått net zero redan idag. Alltså våra nettoutsläpp är, de är inte ens noll, de är till och med negativa på grund av den stora tillväxten i våra skogar. Så att Sverige är överlägset bäst i klimatfrågan i hela världen om man ska vara stolt över att man är svensk.
1: Nu har jag ju en grej det drar efter andan här.
0: Alltså, ja, verkligen. Alltså, jag skulle behöva en syrgasapparat nästan. nej, men det är så att för det första är det helt, det är jätteviktigt att EU och Sverige kan vara två instanser som går före i allt det här och faktiskt visar att vi kan minska utsläppen på ett viktigt sätt. Och nu, för att återgå till frågan från början här, så där kan man ju bli pessimistisk då, därför att Venus och Mars har ju olika omloppsbanor och verkar inte kunna mötas alltid. Men, och det man kan bli pessimistisk om, det är väl helt enkelt detta att vi lever i en tid av tynande folkrörelser. Därför att om människor ska påverka varandra, om till och med könen ska påverka varandra, så måste de mötas i något socialt sammanhang. Och det är det som har försvunnit ganska mycket.
1: Hur menar du, vad då för sociala sammanhang?
0: Ja, alltså jag menar, om man tar ett vanligt äktenskap eller någonting... De pratar kanske inte så mycket om politik egentligen. Det är så viktigt att det finns människor som är delaktiga i olika föreningssammanhang och så vidare, som sprider olika idéer på busstationer och överallt. Och det där har ju minskat så kraftigt, och jag tror att det där gör att när vi har individualiserats eller till och med atomiserats så mycket, så faller framförallt männen tillbaka till patriarkatet egentligen.
1: Nu måste Arvid Hallén viftar här.
3: Det som avgör om ett land har en bra och effektiv klimatpolitik, det är inte hur mycket studiecirka man har, hur mycket man pratar med varandra på busstationerna, utan det är vilken tung infrastruktur man har, kärnkraft eller kolkraft, elbilar eller bensinbilar.
1: Och då får du sista ordet, herr Davel.
2: Att vi har klimatproblem är helt uppenbart. Mera extremväder, det är bränder, det är torka, det är skyfall. Forskarna är eniga om att vi påverkar klimatet. Och att då säga att Sverige inte spelar någon roll är ju dumt här. Att EU inte spelar någon roll är dumt här. Någon måste leda den här förändringen, och det har varit EU, och i EU ska Sverige vara en drivande kraft.
1: Hej, det är väl Arvid Hallén, Göran Greider. Tack ska ni ha alla tre. Mer god morgon världen efter Ekot bland annat om valaffischer. De första sätts upp idag.
4: I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu nu president Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte idag att han inte utlovar någon tillbakadragning från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats.
5: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu avvisar nu öppet Trumps senaste fredsplan för Gaza. Låt mig vara tydlig här. Israel förkastar 15-punktsplanen, sa han inför ett regeringssammanträde idag, enligt tidningen Haaretz. Det var för en vecka sedan som president Trump tillkännagav att en överenskommelse nåtts om att avväpna Hamas och ett tillbakadragande av den israeliska armén. En plan i 15 punkter. Men redan från början kom negativa signaler från israeliska regeringskällor som bland annat kräver en total avväpning av Hamas innan den israeliska armén drar sig tillbaka. Något Netanyahu idag underströk. Premiärministern sa också att ämnet har diskuterats med amerikanska företrädare. Mattias Pleijel, Jerusalem.
4: Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN upprepar sin begäran om att Myanmars tidigare ledare Aung San Suu Kyi ska släppas ur sin husarrest. Begäran avslås av militärjuntan i landet, men förra veckan tilläts internationella Röda Korskommittén träffa 81-åriga Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, 1991 års fredspristagare, har suttit frihetsberövad sedan juntan störtade Myanmars regering år 2021. På onsdag kväll strax före 8 passerar månen solen, och när det händer kan man i Sverige uppleva en partiell solförmörkelse. Fenomenet kan upplevas på flera platser i världen, och Peter Linde, ordförande för Svenska Astronomiska Sällskapet, är på plats i Spanien där solförmörkelsen kommer att vara total.
6: Det är en fantastisk känsla att se just den här ganska korta stunden då när solen är totalt förmörkad och det blir mörkt i omgivningen och man kan se solens korona, som sagt, solens atmosfär på ett sätt som man aldrig annars kan se. Det är väldigt spektakulärt naturfenomen helt enkelt.
7: I Sverige får vi se en partiell förmörkelse. Det betyder att månen täcker endast en del av solen. Den som vill se förmörkelsen bäst bör hitta en plats med fri utsikt mot väster där solen går ner. Och en viktig sak att tänka på är att aldrig titta direkt mot solen utan godkända förmörkelseglasögon. Vanliga solglasögon ger alltså inte tillräckligt skydd.
6: Men det är verkligen viktigt att man inte tittar direkt på solen. Och framförallt inte med kikare eller några andra optiska instrument. För då skadar man ögonen helt enkelt.
4: Reporter här var Besir Kavak. Ekot med Peter Petrelius.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Nu fortsätter återutsändningen av förmiddagens Godmorgon världen.

0: God morgon, världens andra timme. Sommarlov i frihet för en del.
1: Man får ju psykos av att sitta inlåst och bara kolla på väggar hela tiden.
0: Reportage om barn som väntar på straff. Idag börjar valaffischerna sättas upp. Var de bättre förr? Satir i radioskugga och fest för astronomifans när unik solförmörkelse skuggar delar av Europa. Estland vill minska fossila bränslen, men planerna om ny kärnkraft väcker oro.
2: Who will become a target?
3: Ett kärnkraftverk kan bli en måltavla, säger hon. Se bara vad som händer i Ukraina, vad Ryssland är kapabel till. Det vore inte säkert.
0: Och så det här med att ta saker i sin takt.
4: Har ni undrat över varför det sägs typ 100 gånger när någon i en Shakespeare-pjäs dör? Ja, då är det för att folk är så upptagna med annat att man måste säga det flera gånger så de inte missar det. Ja, ungefär som det är i många ljudböcker nu för tiden.
0: Kåseri med Augustin Erba.

0: Söndag sommar 9 augusti och många är fortfarande lediga från skola och fritids. För de flesta barn så betyder sommarlov frihet, men för barn som häktats något annat. De kan sitta inlåsta lika länge som ett sommarlov varar innan deras fall avgörs. Under 2025 var den genomsnittliga häktningstiden för 15-17-åringar 88 dagar, längre än året innan. Så vad gör månader av väntan och ovisshet med ett barn?
1: Förvirring och rädsla. Det är en säng, ett litet bord. Sen lite klotter på väggarna. Sen en toalett i hörnet som stinker väldigt mycket och sen ett handfat.
2: När Elin, som egentligen heter något annat, var 15 hämtades hon av polis och fördes i handfängsle till arresten. Där blev hon kvar i några dagar innan hon flyttades vidare till ett av landets 41 häkten.
1: 4 dagar tidigare hade jag ju liksom varit ute på normalt liv typ. Från det till inlåst. Ingen kommunikation med omvärlden, bara med personalen som jobbar där och polis och advokat typ.
2: Elin misstänktes för inblandning i ett mord och satt häktad i drygt 7 månader. Senare dömdes hon bland annat för rån. Men det här reportaget handlar inte om brottet, utan tiden i häkte. En miljö avsedd för vuxna. De första dagarna i suddiga, hon minns en snäll personal som spelar kort med henne och att hon mest låg på sängen.
1: Då låg jag i sängen och kollade på taket och grät. Sen var det någon gång som jag försökte ta en cigg, men jag var ju under 18, så då hade jag gått upp på promenadgården, för det får man göra typ en gång om dagen då. Och så ville jag ha en cigg, de sa nej, så jag gick tillbaka till cellen då.
3: Så här är något som har suttit. Så att man ser till och med grejerna som är kvar här från böcker den har lånat och brev och sånt som den har fått in.
2: På Kronobergshäktet i Stockholm visar kriminalvårdaren Max Frieberg en tom cell.
3: 12-åriga barn hamnar, de får samma rum som de vuxna.
2: Varje morgon möter han barn som vaknar bakom en lås dörr.
3: Vissa är inte här för första gången, vissa är ju helt skräckslagna. Så man kan möta allt möjligt, men vanligast så är att de bara är vanliga tonåringar. Morgontrötta, man kommer hit på morgonen och de är helt nyvakna.
2: På Max Friebergs svarta t-shirt står 3 stora vita bokstäver.
4: Alltså era t-shirtar, vad står det?
3: Det är IBO. Jag har på mig den här t-shirten då varje dag. Kan faktiskt underlätta en del av jobbet att de får se någon som är lite annat klädd.
4: Har du fått frågan då? Vad betyder IBO?
3: Barn som vuxna, så fort de ser alltså IBO, vad betyder det?
4: Och vad säger du då?
3: Ja, då säger jag exakt vad det är. Isoleringsbrytande åtgärd.
2: Sen 2021 har barn som häktats rätt till 4 timmars isoleringsbrytande åtgärder varje dag. Ett sätt att minska den isolering som Sverige återkommande fått kritik för. På Kronobergshäktet arbetar ett särskilt team av kriminalvårdare med just det.
3: Vi jobbar ju specifikt med att motivera att få ut dem ur cellen. Att de inte ska vara isolerade och ensamma. Det är vårt mål för dagen. Liksom.
2: Det kan vara att baka, träna, spela spel, promenera på rastgården. Eller bara sitta ner och prata en stund med en vuxen. Men genomsnittstiden för ett häktat barn är 3 månader. En del sitter betydligt längre. Och att då fylla ut 4 timmar på ett häkte är inte alltid enkelt.
3: Så förstår man ju också alltså vilken normal 15-åring vill upp och spela schack 9 på morgonen en söndag. Det är ju såklart lite frustrerande ibland när man verkligen försöker och man har ett tajt schema. Så jag måste stanna upp en verksamhet för att kliva in här och prata med barnet. Om den vill dividera så tar det massa tid för alla.
4: Så att den här isoleringsbrytande tiden, startar den när du kliver in i rummet?
3: Den startar samma sekund som barnet inte är isolerat. Om luckan är öppen, om dörren är öppen, de delar ut mat och går på toaletten, då är inte man isolerad. Så därifrån räknar vi.
4: Och då tonåringen säger nej, jag vill inte göra någonting, men jag vill gå och pinka. Och sen vill jag gå och lägga mig på sängen igen.
3: Okej, men du får sova en timme till, sen kommer jag tillbaks.
2: Kronobergshäktet är byggt för vuxna. Lokalerna är trånga, aktivitetsrummen för få. Och flera saknar dagsljus. Samtidigt har barnen i häkte blivit fler. Under 2025 avslutades 558 häktningar av 15-17-åringar, vilket är 17% fler än 2024.
4: Är det stressigt för er att det kommer så mycket barn?
3: Ja, och det blir ju stressigt att hela tiden ha överhängande att de här timmarna måste fyllas ut. Och så vet man att vi har ett superpressat schema och så tackar barnet nej. Då vet man att shit, hur ska vi få upp den här tiden? För har de inte fått ihop 4 timmar, då har vi misslyckats. Fast vi kanske har försökt 30 gånger med det här barnet.
1: När de knackar på med frukost, då vill de att man ska också skriva i om man vill ha några aktiviteter, som att gå ut på promenadgården eller att man ska gå till aktivitetsrummet, eller om det är på helgen om man vill baka. Det fick man göra typ en gång i veckan i så fall.
2: På häktet där Elin satt planerades dagens aktiviteter redan vid frukosten. Men hon säger att det ofta var svårt att veta direkt efter att hon vaknat om hon skulle vilja göra något senare på dagen. Många gånger blev den tid hon spenderade med häktespersonalen bara i samband med måltiderna. Och de andra intagna träffade hon aldrig, även om hon hörde dem.
1: Det var ju mest män på häktet, förutom jag. Men då blir det lite... Alla de som ska ta medicin har fått sin nattmedicin. Så började vi banka på dörrar och prata. Vi skrek så här, och ibland så var det jättetrevliga folk, ibland så var det folk som inte riktigt vet hur man beter sig.
2: Kontakten genom väggarna kunde vara hård och ibland obehaglig. Ändå säger hon att tystnaden hade varit värre.
1: Man får ju psykos av att sitta inlåst och bara kolla på väggar hela tiden och kolla på typ Efter 5 eller sånt på tv hela tiden. Det finns ju ingenting.
5: Vad händer med dig när du tittar på Efter 5 nu?
1: Jag klarar inte av det. Det är ju traumatiskt typ. Det är som, jag kan inte äta fil eller yoghurt längre heller, för det åt jag så mycket på häktet.
6: Barns uppfattning av tid, den är annorlunda än vad det är för vuxna.
2: Rickard Tordön är legitimerad psykolog vid Barnafrid, nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet. Han menar att barn har färre referenser till hur tid kan kännas.
6: En timmes datorspel eller en spännande film känns kortare än en timmes väntan i en bil utan mobiltelefon, där det kanske inte ens är en fungerande bilstereo. Det där är självklart för de flesta av oss. Men för ett barn eller en tonåring är det inte alls lika självklart.
2: Förra året satt ett barn som häktades i Sverige i genomsnitt 88 dagar. Ungefär lika länge som ett sommarlov. Men tid kan upplevas helt olika beroende på vad den fylls med.
6: Så ett sommarlov kan kännas oändligt långt om det inte händer någonting alls, vilket tyvärr inte är helt ovanligt för många barn. Eller så kan ju de här dagarna försvinna lika snabbt som en isglass på stranden. Det är ju likadant med häktestiden.
2: Och just där vill Rickard Tordörn flytta fokus. Från hur många dagar ett barn sitter häktat till vad barnet faktiskt får vara med om under de dagarna.
6: Antingen så kan vi låta ungdomar sitta av tiden och vänta i ovisshet och mer eller mindre polera en rutschkana in i psykisk ohälsa. Eller så kan vi använda den tiden som ett avbrott från en i övrigt destruktiv utveckling. Göra ordentliga utredningar, inte bara för undersökning av polis och åklagare, utan en utredning från socialtjänsten, från BUP om man har psykiatriska svårigheter, vilket runt hälften har. Man skulle kunna använda tiden till att göra en pedagogisk kartläggning. Hur skulle vi kunna lägga upp en pedagogisk plan för framtiden?
2: Och det är det resonemanget som Elins erfarenhet av häktet speglar. När hon kom dit var hon 15. Hon hade redan levt med trauma, självskadebeteende, droger och en skolgång som inte funkade för henne.
1: Jag levde ju så groteskt liv med droger och jag hade mått dåligt så länge.
2: Hon säger att häktet verkligen inte var en plats för ett barn. Samtidigt beskriver hon hur månaderna där blev ett viktigt avbrott från livet hon levde.
1: Jag mådde ju verkligen inte bättre på häktet. Jag fick ju knappt någon skola där och det är ju inte rätt miljö alls för en ungdom. Ett barn som är liksom misstänkt och en vuxen som är misstänkt, det är två helt olika skillnader. Och när man redan har trauma. Alltså det var ju jävligt jobbigt och jag tycker fortfarande det är jobbigt liksom att jag har förlorat så mycket tid, men på det sättet som jag levde och som jag behandlade mig själv det påverkade ju folk runt omkring. Såklart, jag känner ju fortfarande skuld för saker jag har gjort. Och för själva det som fick mig in på häktet. Och jag känner så här att jag fick ta det lite som jag förtjänade.
2: Elins erfarenheter rymmer två saker samtidigt. Hon säger att hon aldrig borde ha suttit häktad tillsammans med vuxna. Häktestiden blev ett nytt trauma. Men den blev också ett avbrott från en destruktiv tillvaro. Idag önskar hon att hjälpen hade sett annorlunda ut.
1: Bästa vägen hade varit om jag hade börjat få liksom terapi från första början. Och att om jag hade liksom kommit till ett bättre ställe där jag inte blev liksom traumatiserad igen.
2: Det som hände går inte att göra ogjort. Men idag försöker Elin låta den tid som hon var inlåst bli en gräns mellan livet hon levde då och det hon vill leva nu.
1: Dagen efter alla hjärtans dag så brände jag förundersökningen. Bara för att typ, jag vet inte, symboliskt typ, glömmer det dåliga. För att nu, till exempel nu är jag klar med skolan, inte för att skryta igen, men jag är väldigt stolt över det faktiskt. Och jag känner att jag är ju en helt annan person nu än vad jag var förr. Även fast jag har ju samma DNA, men jag har ju vuxit som person. Och det som jag har varit med om, det är jättejobbigt. Och det är jättejobbigt för alla inblandade. Men jag tänker att det skulle vara skitigt gjort mot alltså alla inblandade om jag fortsatte på det spåret.
0: Reporter här, Emma Janke. Snart Radioskugga, om valet förstås. Och just idag sätts de första valaffischerna upp i Sörmland och Värmland. Länsstyrelserna i Stockholm och Halland och Kalmar bland annat tillåter affischerna något senare. Ibland kan de vara som någon sorts tävling i slogans som ska vara slagkraftiga eller kanske inte riktigt så slagkraftiga. Med nu Orla Wigsö, professor på Göteborgs universitet som bland annat forskat i politisk kommunikation och skrivit mycket om just valaffischer. God morgon.
7: God morgon.
0: Vad är egentligen vitsen med valaffischer?
7: Ja, vitsen är ju att det är det enda mediet som man inte kan undvika. Alla andra typer av reklam, oavsett om det är i radio, tv eller på nätet, kan man ju stänga av. Men det går inte att stänga av för affischerna ute i det offentliga rummet. Så det är väl den viktigaste vitsen med det. Men sen är det ju också det att det gör oss uppmärksamma på att det faktiskt är val. Det är lite som en sorts indikator på att nu går det loss.
0: Går det att säga någonting om hur en typisk valaffisch är?
7: Ja, som den ser ut i Sverige idag så är det bild på en politiker och det är något slagord. Det är så att säga det enda som alla har med. Men sen kan det ju, som du sa också, vara lite olika slagkraftiga slagord man har.
0: Och hur mycket återanvänder de eller lånar partierna från varandra, eller hur kan det vara?
7: Ja, lånar är ju det snälla sättet att säga det på. Ibland snor man rakt av, som för några år sedan när det var frågan om att man ska vara tillsammans. Det dök upp på flera olika partier, så finns det i olika val. Och man kan också göra det direkt, som Moderaterna som ju tog och gjorde en kopia av Socialdemokraternas 80-talsaffisch med en yuppie i en öppen bil, en cabriolet. Så det finns visst, men det är mer så där att alla springer åt samma håll, kan man säga. Så i år är det till exempel väldigt mycket Sverige på affischerna.
0: Ja, vi ska återkomma till årets affischer, men du och dina kollegor, ni har ju sett på valaffischer från väldigt långt tillbaka. Har de blivit bättre eller sämre?
7: Jag tycker att de har blivit sämre på väldigt långt sikt i alla fall, därför att det var mer konstnärlig nytänkande i de tidigare, bland annat därför att man jobbade mycket mer med teckningar och grafiska element. Nu är det ju i stort sett bara fotografier som gäller. Men det betyder inte att alla gamla affischer är bättre än de som finns nu. Alltså går man till 70-80-talet så är de verkligen inte bättre allihop.
0: Men finns det något du skulle vilja se?
7: Jag skulle gärna vilja se mer experiment, kanske jag tar i, men i alla fall lite mer öppenhet för att göra annat än fotografier på affischerna. Därför att det blir så ena handen när man tittar på dem.
0: Vad skulle det kunna vara?
7: Ja, alltså förr i tiden hade man satirteckningar på valaffischerna. Det kunde man ju ha nu också.
0: Mm, vi ska få satir här snart, inte en teckning men ändå. Varför har man gått ifrån den här gamla stilen, tror du, det här med att vara mer konstnärlig som du beskriver?
7: Jag tror att det har mycket att göra med att det har blivit mer reklaminriktat. Alltså det är mycket mer folk som har en bakgrund i reklambranschen som har kommit in i politiska partiernas kommunikationsavdelningar. Och de fortsätter det som de har lärt sig på reklamsidan.
0: Du var ju inne på det här med årets affischer. Sverige, sa du. Kan du beskriva det här greppet? Finns några andra grepp också som syns på flera.
7: Ja, alltså det här med Centerpartiet med Sverige kan mer, Socialdemokraterna med att det är dags att ta Sverige på allvar och SD med att så gör vi Sverige till Sverige igen. Det är ju en otrolig fokusering på Sverige som begrepp, men ingen säger egentligen vad det är man menar med det. Alltså vad är det för Sverige man vill göra Sverige till igen och vad betyder det att ta Sverige på allvar? Är det inte väljarna man ska ta på allvar? Alltså det är tomma floskler, men det är samtidigt några som lyfter upp ett ord som man känner har blivit centralt. Så det är inga affischer som handlar om utrikespolitik till exempel.
0: Vad säger det här om med olika grepp? Just nu så nämnde du det här med Sverige. Vad säger det om den tid som man ser affischerna?
7: Ja, det säger ju någonting om vad politikerna föreställer sig är viktigt för väljarna. Alltså nu Sverigedemokraterna med Jimmie Åkesson som står och tankar en bil. Det är ju väldigt mycket en symbol på den här med att bensinpriserna ska ner vid tanken. Men det är ingen garanti för att det rent faktiskt är det som väljarna intresserar sig för. Alltså, väljarna intresserar sig inte så mycket för plånboksfrågor, har man ju undersökt val efter val. Men ändå så är det någonting som partierna envisas med att ta fram därför att man tror att det är viktigt.
0: Och vilken affisch tror du kommer märkas mest?
7: Jag tror att den som kommer att diskuteras mest är Sverigedemokraternas textaffisch där man faktiskt har lite nästan som en PowerPoint-presentation av olika grafer och liknande som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar hur Sverigedemokraterna ligger bakom allt bra och oppositionen bakom allt dåligt.
0: Förr brukade man ju i reklamsammanhang prata om att om man affischerade och en affisch blev stulen väldigt mycket, alltså att folk tog med sig en hem, så var det en framgång. Finns det någon sån affisch i år, tror du, som kommer talas om på det viset?
7: Jag har svårt att se att någon skulle vilja ha de här affischerna hemma. Sen har man ju också ändrat formatet så att numera är de alla tryckta på plast. Så det är inte lika enkelt att ha dem hemma som en inramad affisch som det var förr i tiden.
0: Och idag så börjar de alltså sättas upp i bland annat då Sörmland och Värmland. Varför inte tidigare? Det är ju, ja, nu är det en dryg månad till valet.
7: Ja, alltså det har ju varit tidigare också, men då har det inte varit på allmän plats, då har det varit på betald plats. Alltså partierna köper ju reklamplats redan i maj var det ju affischer uppe för olika partier, det man kallar förvalskampanjer. Men det är lite den här, man ska ha känslan av att det stegras, att det blir mer och mer intensivt den sista månaden för valet. Och jag tror också att folk skulle tröttna ganska mycket på dem om de hängde uppe i mer än en månad. Dessutom så är det ju inte säkert att de klarar av det rent fysiskt, det svenska klimatet.
0: Vi får se hur länge de hänger i. Orla Vigsö, professor på Göteborgs universitet, tack. Alldeles strax om ett unikt himlafenomen som många ser fram emot. På onsdag den 12 augusti är en högtidsdag för himlaskådare. Då skuggar en solförmörkelse delar av jorden, ett fenomen som sällan syns. I Sverige är solförmörkelsen, som det heter, partiell, alltså delvis. Men på Island och i Spanien är den total. Så där samlas tusentals fantaster. En av dem är du, Peter Linde, som är ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet. Hallå!
8: Ja, hallå!
0: Du är i Val de Vimbre i norra Spanien.
8: Just.
0: Ja, har redan börjat komma folk?
8: Nej, inte riktigt. Det är ju inte från Bunsta faktiskt som själva förmörker som sker. Men det märks nog i omgivningen här att det finns mer personer än vanligt ofta då från andra länder. För det här är ju internationellt. Väldigt intressant också. Många som vill komma hit till Spanien och passa på att säga detta.
0: Ja, det har kommit rapporter om att det är fullbokat på många hotell på olika ställen i Spanien. Men det här då med partiell och total solförmörkelse, vad är det för skillnad?
8: Ja, det är rätt stor skillnad. Det första man kan kommentera runt det är ju det fantastiska faktumet faktiskt att månen och solen ser ut skenbart och var väsentligen lika stora. Det är en ganska unik sak. Det finns ingen annan plats i hela vårt solsystem där man skulle kunna se en total förmörkelse som vi kan göra här på jorden. Men det är rätt stor skillnad. Just den totala fasen, den ger ju då en ännu större upplevelse. Därför att det är ju endast då som det faktiskt blir mörkt här på jorden när man står i den här skuggan, och det är också endast då som man kan se det som vi kallar för corona runt själva solen, det vill säga solens atmosfär. Det är ett väldigt spektakulärt skådespel faktiskt. Den partiella delen innebär ju att man aldrig riktigt ser det här med coronan, men solen blir ju till stor del täckt i Sverige ungefär 85% beroende lite grann på var man är. Och även det är ju spektakulärt, men just den här totala fasen ser vi inte i Sverige således.
0: Men i Spanien där du är, där är den total och som du sa i Sverige partiell. Vilken sorts plats ska man stå på i Sverige för att se så bra som möjligt?
8: Ja, det som händer nu med denna förmörkelsen, både då i Sverige och här i Spanien, är ju att det här sker ganska sen eftermiddag. Så att i praktiken i Sverige så börjar förmörkelsen strax över klockan 7 på kvällen. Och det betyder ju då att solen befinner sig ganska lågt. Den är på väg att gå ner självverket. Så att i Sverige blir det ju inte mer än några få, kanske 5 grader över horisonten. Då säger cirka halv 9 som den här totala, eller förlåt, partiella förmörkelsen är som störst. Och då står solen ganska lågt som sagt över horisonten. Så man får hålla reda på var den är och själv befinna sig på en plats där man helst har fri sikt mot horisonten.
0: Men ska man stå på ett berg eller vid havet eller vad tycker du?
8: Ja, det tror jag inte spelar någon större roll. Va? Det viktiga är ju att man har sikt helst ända ner mot horisonten och naturligtvis att vädret är bra och att vi kan se solen överhuvudtaget.
0: Och hur lång tid har man på sig att se det här?
8: Ja, det är som sagt i början av gången, ska vi säga 19:10, beroende lite grann på var man är i Sverige. Den största fasen då när solen är som mest förmörkad är någon gång strax efter vid halv 9 ungefär. Och sedan går ju då solen ner. Den är fortfarande delvis förmörkad när solen går ner. Alltså, att det är ju hela skenet är ju, kan man säga, 1,5 timme ungefär.
0: Och man måste ju ha så kallade förmörkelseglasögon för att titta på det här. Vad kan hända om man inte har det?
8: Ja, det är ju helt enkelt skadligt för ögonen. Det är ju alltid att titta direkt på solen. Så att det är inget undantag nu. Va? Och även när solen nu blir som mest förmörkad så kommer det ju fortfarande lysa kraftigt. Va? Så att man måste faktiskt se till att ha vad vi kallar för solförmörkelseglasögon. De är ju ganska lättillgängliga i handen och de innehåller ju sådana filter som verkligen dämpar ljuset tillräckligt mycket. Det räcker ju inte med vanliga solglasögon utan här får vi ha lite speciella filter.
0: Fast så enkla var de inte att få tag på, för jag försökte häromdagen. Vad kan man göra om man inte har några? Hur ska man börja så åt tag? Kan man liksom titta lite bredvid eller?
8: Nej, jag tror man ska vara väldigt försiktig med överhuvudtaget att rikta blicken då mot solen. Utan man får se till och jag har inga exakta patent. Det brukar talas om svetsglas till exempel. Om mörka svetsglas, om man kan få tag på det brukar fungera. Och kanske har nämnt CD-skivor och sådant som man också kan använda som filter. Men jag vill inte rekommendera något av detta. Men det är verkligen viktigt att man inte tittar direkt på solen. Och framförallt inte med kikare eller några andra optiska instrument. För då skadar man ögonen helt enkelt.
0: Men för att vi ska veta vad som väntar. Du har ju sett flera solförmörkelser. Hur är det att vara med om det?
8: Jo, det är som sagt det är ju rätt stor skillnad på de partiella och just den totala delen. I Sverige var ju faktiskt en liten partiell solförmörkelse redan i fjol. De är ju inte så sällsynta eftersom just den solen där man kan se den här delvisa förmörkelsen är ganska stor i själva verket. Och det sker väl ungefär vårt tredje år i genomsnitt att man kan se någon sådan partiell förmörkelse. Men att se den totala delen, då måste man ju resa någonstans. Och i det här fallet till Spanien. Även nästa år är det faktiskt en förmörkelse då i norra Afrika och i södra Spanien som man kan eventuellt resa till. Men det är en fantastisk känsla att se just den här ganska korta stunden då när solen är totalt förmörkad och det är ju mörkt i omgivningen och man kan se solens korona, som sagt, solens atmosfär på ett sätt som man aldrig annars kan se. Det är ju väldigt spektakulärt naturfenomen helt enkelt.
0: Och du är ju alltså i Valdevimbre i Spanien. Antar att kommer att komma flera dit för att se det här. Vad ser du mest fram emot den här gången?
8: Ja, alltså det är en upplevelse, men också att dela den. Det är ju ett fenomen som alla här tycker, som känner till detta, är ju intresserade av. Det lockar ju väldigt stora skaror av intresserade. Och även här i den här lilla byn där jag befinner mig kommer det att finnas många personer som samlas på ett ställe som vi har sett ut där man har hyfsat sikt för att gemensamt se detta. Så att, och det var ju även så när jag faktiskt förra gången var i Mexiko för 2 år sedan att se när jag såg detta. Att det gjordes ju in. Man gör det tillsammans med andra som är intresserade. Så det är ju mycket av en stämning också att just när det här börjar hända och att mörkret så att säga kommer och förmörkning totala fasen faktiskt börjar. Den är olyckligtvis ganska kort här nu i den här förmörkelsen. Det är ungefär 100 sekunder som det kommer vara just totala fasen.
0: Peter Linde, säkert utrustad med förmörkelseglasögon, ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet. Tack för att du var med. Vi ska säga också att det är 2 spektakulära astronomiska upplevelser på onsdag, solförmörkelsen och Perseidernas meteorskur natten mot torsdag. Då ska vi ta oss vidare här i Godmorgon världen om en stund. Kosseri med Augustin Erba, men närmast här så ska vi till Estland. Där finns planer på att bygga ny kärnkraft och precis som i Sverige handlar det om små modulära reaktorer. Idag har Estland ingen kärnkraft, men nu i augusti inleds ett samråd med boende i området där reaktorerna är tänkta att byggas. Vår reporter Mona Hambres reste till Letipe.
9: Hunden Charlie stökar i huset i byn Letipe vid den estniska nordkusten, halvvägs från Tallinn till Narva. I den lilla byn bor inte mer än ett 30-tal personer. Många av dem har sina sommarhus här i den glesa tallskogen, där det bara är ett par 100 meter ner till sandstranden och Finska viken. Journalisterna Enno och Tina Tammer har haft sitt hus här länge. Det byggdes av Tinas föräldrar på 80-talet, men nu bor paret här 10 månader om året. Dagen för mitt besök har ett e-postmeddelande anlänt.
10: But it's a 6 year and I somewhere is Letipe, Madala, Malla.
9: Här är 6 områden, läser Tina i mejlet. Letipe och andra platser, säger hon. Mejlet innehåller information om att staten nu i augusti ska inleda en officiell process för platsval när det gäller bygget av kärnkraft. Närboende ska involveras och ett några mil brett område undersökas.
10: We are here now. And it's our village and here is where they want to build nuclear.
9: Estland har inte någon kärnkraft i dagsläget. Men 2019 lanserade företaget Fermi Energia sina planer på att bygga två små kärnkraftverk. Det handlar om så kallade SMR-reaktorer, liknande de som svenska Vattenfall planerar i Ringhals. Vattenfall äger en liten andel i Fermi Energia och man har haft ett visst kunskapsutbyte, men det är Fermi som driver projektet i Estland. Henry Ormus, som bland annat har studerat på KTH i Stockholm, är en av grundarna av Fermi Energia.
11: Estonia needs energy and we as Fermi Energia we are planning to build two small modular reactors in Estonia.
9: Estland behöver energi och vi på Fermi vill bygga två små modulära reaktorer, säger Henry Ormus. Historiskt har en stor del av Estlands elproduktion varit baserad på brytning av oljeskiffer, en metod för oljeutvinning som ger extra höga utsläpp som påverkar klimatet. Vår energiproduktion med skifferolja har varit väldigt koldioxidintensiv, säger Henry Ormus på Fermi.
11: Historically, our energy production has been very CO2-intensive from oil shale burning.
9: Estland har höga utsläpp av koldioxid per invånare och regeringen har beslutat fasa ut skifferoljan bland annat för att möta EU-krav. Nu behöver oljan ersättas med något annat. Enligt Henry Ormus på Fermi är kärnkraftsvaret.
11: Now we need to go to clean energy production and there's a lot of wind and solar developments but there's no baseload. No clean baseload anymore. So we see there's like huge need for the energy security and security supply for dispatchable clean energy.
9: Vi har både sol- och vindkraft, men vi behöver någon baskraft också. Vi har ett jättestort behov av energisäkerhet, säger Henry Ormus. Tidigare i år tog det estniska parlamentet ett formellt beslut att landet kan bygga kärnkraft. Och över hälften av esterna är positiva till idén enligt olika opinionsundersökningar. Men trots behovet av ett förnyat energisystem är inte alla i byn Lettipea övertygade om att kärnkraft är lösningen. Enno och Tina Tammer ser flera risker och de är besvikna eftersom de upplever att myndigheterna har nonchalerat dem. De har inte fått mycket respons när de har uttryckt sin oro för kärnkraftsplanerna, säger Tina Tammer. Det trots att de har ordnat en namninsamling och fått in 100 underskrifter som de skickat både till regeringen och presidenten.
10: We wrote to the government, we wrote to the president, we sent our book here. Enno wrote a book about how we fight. We have 100 signatures. Yeah.
9: Vi skrev till regeringen, till presidenten och parlamentet. Ingen svarade. Bara presidentens kansli som sa att de skulle skicka informationen vidare till regeringen. Det känns inte bra, säger Tina.
10: Nobody wants to say nothing about this case.
5: How do you feel about that?
10: Very bad. This time I understand that this country and this is not talking with me and it's the worst what they can do.
9: Maken Enno Tammer har varit ledande i protesterna mot kärnkraftsplanerna.
12: I'm against that Fermi Energia plans it in our territory. For against it I'm very. There are many reasons.
9: Jag är emot det av många skäl, säger han. Framförallt på grund av ett skyddat naturområde som riskerar att bli förstört. Här finns unika arter, både växter och fåglar, säger Enno Tammer.
12: Ma ei taha, et see loodus muudetakse tööstusmaastikuks.
9: Nu är det en unik plats. Om det blir kärnkraft här förvandlas det till industri, säger han. Han är också bekymrad över hur avfallet från kärnkraften ska tas om hand. Den saken borde lösas innan man bygger, anser han.
10: A nice place here.
9: Lite längre bort i Lettipea har Kersti Kelder och hennes man sitt sommarhus. Paret bor i Norge, men Kersti är ursprungligen från trakten. Hon säger att hon oroar sig för ett eventuellt kärnkraftverk på grund av säkerhetsläget.
13: Of course, the security, you know, Russia being just from here, the closest point to Russia is about 40 kilometers away.
5: And why is that a problem?
13: It would become a target. Just see what's going on in Ukraine, what Russia is capable of.
9: Ryssland ligger bara omkring 4 mil härifrån, säger Kersti Kelder, och pekar ut mot Finska viken där det ligger ryska öar som används militärt. Ett kärnkraftverk kan bli en måltavla, säger hon. Se bara vad som händer i Ukraina, vad Ryssland är kapabel till. Det vore inte säkert. Och Tina Tammer håller med. Varför ska de bygga kärnkraft just här där vi har problem med drönare och saker händer hela tiden, frågar hon sig.
10: We have drones everywhere. We have something happened all the time here. Why I want to go here and put here nuclear power? I don't understand.
9: Ungefär 15 mil bort ligger den ryska oljehamnen Ostloga som satts i brand flera gånger på senare tid när Ukraina har attackerat med drönare. Och flera gånger har drönare kommit in i Estland vid attackerna. Fermi Energias Henry Ormus ser inte det som ett problem för kärnkraftsplanerna. Reaktorerna kommer att ha ett omfattande skydd, säger han.
11: The reactor itself, it is actually sitting underground. There's physical protection. There are like certain layers in the nuclear power plant to avoid any inside or outside damage to the reactor.
9: Dessutom är Estland så lite till ytan, så var vi än bygger kärnkraftverket blir det nära till Ryssland, säger Henry Ormus.
11: Estonia is so small that it doesn't matter in which location in Estonia you put the nuclear power plant, is it east or west, it's basically the same distance from Russian border, so it doesn't really matter.
9: Området kring Letipea vid Estlands nordkust ligger vackert vid Finska viken.

0: ska elektrifieras. Skifferoljan måste bort, säger han, och han ser fördelar med kärnkraft för all industri i området. Platsvalet ska bli klart inom ett år, säger Einar Wallbaum.
1: Esimene suurem samm peab olema järgmiseks aastaks umbes samaks ajaks peab olema koht välja valitud, kui ta tuleb.
0: Estland håller val nästa år. Enno Tammer i byn Lettipea hoppas på ett regeringsskifte och att det ska sätta käppar i hjulen för kärnkraftsplanerna. Vi tar bilen och paret Tammer visar en av platserna som är aktuella för kärnkraftsbygget. Den som ligger bara ett par kilometer från deras hus.
2: Here is nature protection area and here will become our nuclear station. Just next of it, yes.
0: Här är det skyddade naturområdet och här precis intill vill de bygga kärnkraftverket, säger Tina. Precis som i Sverige är tidsplanen att reaktorerna ska kunna bli klara till 2035. Men Enno Tammer tror inte på den. Faktum är att 66-åringen inte tror att det kommer att ske under hans livstid.
3: My eyes don't see that. I'm old man and my eyes don't see the nuclear power station here. I died before.
0: Mina ögon kommer inte att se några kärnkraftverk här. Jag hinner dö först, så enkelt är det, avslutar Enno Tammer i byn Lettipea.
4: Och reporter i Estland, Mona Hambreus. Högtid för Augustin Erba.
5: Jag tycker om att göra saker i min egen takt. Det är väl inte så farligt, tänker du. Men det här är en ganska otrevlig egenskap. Det betyder att när jag har lyssnat på en föreläsning eller en presentation så blir jag direkt uttråkad om det går långsamt. Eller om personen berättar något som jag redan vet. Uttråkad är väl inget problem? Jo, för när jag blir uttråkad då somnar jag. När jag pluggade på KTH fanns det flera föreläsare som stod och räknade de tal som redan fanns i boken högt framför tavlan. Och efter att ha somnat på ett antal föreläsningar så tänkte jag att lösningen på allt detta var att sätta mig längst fram. För då skulle det bli för pinsamt att somna. Det gjorde bara att jag somnade längst fram. När jag gick på journalisthögskolan var min favoritplats i vår föreläsningssal intill en pelare. Då kunde jag, om föreläsningen skedde i fel takt, diskret luta mig mot pelaren och, hyfsat utom synhåll för den stackars föreläsaren, somna i fred. Om jag står upp, då är det svårare att somna och då blir jag irriterad istället. Därför undviker jag ofta guidade turer när jag är ledig eller på semester. Inte nog med att man är i händerna på guiden, man är dessutom utsatt för andra människors frågor och tempo. Så det är med viss bävan jag går på en guidad visning av Shakespeares gamla teater, Globe Theatre i London. Guiden är en kvinna kring 30 och jag blir direkt otålig över att alla ska väntas in. Så säger hon något om sin hörsel och jag lyssnar knappt. Jag är upptagen av att stålsätta mig för att anpassa mig till alla andra i en timme. Det första guiden berättar är att teatern vi står i inte alls är Shakespeares gamla teater, utan att den är ett nybygge som inte ens ligger på den plats där originalteatern låg. Och sen berättar hon om hur folk gick på teatern, och det kan jag säga att det här som vi pysslar med, att det ska vara tyst på teatern, ja, så var det inte på den tiden. Folk spelade kort, folk grälade, folk hånglade. Har ni undrat över varför det sägs typ 100 gånger när någon i en Shakespeare-pjäs dör? Ja, då är det för att folk är så upptagna med annat att man måste säga det flera gånger så de inte missar det. Ja, ungefär som det är i många ljudböcker nu för tiden. Allt måste sägas flera gånger, för annars missar man det. Minuterna flyger iväg. Jag har aldrig haft en roligare eller skickligare guide än hon. Verkligen aldrig. Jag vill inte att det här ska ta slut. Jag börjar bli nyfiken. Vad är det här för person? Och så upprepar hon det hon sa i början av guidningen. Men nu lyssnar jag noggrannare. Hon är döv, säger hon. Så om vi vill ställa frågor så ska vi göra det till en person som har följt med och som kan teckna frågan på teckenspråk till henne. En guide som är döv, tänker jag, men som är den bästa guide jag hört. Och så tänker jag på hur det måste varit för henne att vilja jobba som guide. Jag tänker på alla svårigheter, allt motstånd, alla

0: fördomar som den här kvinnan måste övervinna för att få göra det som hon verkligen, verkligen är bra på. Men som folk omkring henne kanske inte tror att hon är bra på. Så många nej-sägare som hon måste stött på under vägen. Så många människor som tyckte att de varit hjälpsamma när de avrått henne. Kanske är det bättre om du jobbar i ett arkiv eller i ett bibliotek för människor med hörselskador. Men så tänker jag på att samhället, kanske alltså i det här fallet i Storbritannien, kanske har hjälpt henne. Hon eller teatern har kanske fått stöd av skattepengar. Och det gör att hon nu kan stå här på ett av Storbritanniens utflyktsmål och ge mig den bästa guiding jag någonsin fått i mitt snart 60-åriga liv. Jag tänker på mina egna fördomar. Hade någon frågat mig före den här guidningen om jag tror att det är nödvändigt att höra för att vara en bra guide, hade jag antagligen fnyst och svarat, ja men det är väl självklart. Men det kan jag säga att det är helt fel. Det behövs att man är påläst, att man är rolig, att man är kunnig. Höra, det räcker om någon annan som går med kan göra. Om vi bara hjälptes åt oftare, tänkte jag. Om vi bara hjälptes åt.
1: Kosseri med Augustin Erba.

0: Imorgon börjar en ny vecka. Då frågas Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ut i P1-morgon och på tisdag är det Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson på onsdag. Torsdag Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och alla fyra dagarna så kan lyssnarna ställa frågor till partiledarna i Ring P1. På torsdag börjar Way Out West. Lördags sitar spelaren Anoushka Shankar i Göteborg och samma dag börjar röstkorten skickas ut, även digitalt. Sen är det söndag och då vet ni vad som händer, då är det dags för ett nytt Godmorgonvärlden. Då är jag tillbaka.
1: Det här var Godmorgon världen från i förmiddags. Programledare Helene Benno, producent Hans-Jörg Hovgren Kissel och tekniker Liv Fröden. Och nu över till SMHI för en land- och sjöväderprognos. God kväll.
2: God kväll. Och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg. Under kommande dygn passerar en kallfront österut över landet och det är både regn och även på en del platser efterföljande skurar. Detta gör att risken för bränder i skog och mark både tillfälligt och lokalt dämpas något. Dock så är den fortsatt stor i delar av Götaland och östra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götaland med Öland. Under natten ökar molnigheten västerifrån som främst i det västra landskapen följs av regn. 11-16 grader. Imorgon fortsätter något lätt regn österut och på eftermiddagen så varvas sol med någon passerande skur. Dagtid 16-21 grader. Vinden vrider och blir västlig imorgon med friska till hårda vindbyar. Gotland. I natt mest klart med 13-17 grader och sydlig vind. Imorgon passerar skurar som varvas med lite sol innan det framåt kvällen klarnar upp allt mer. På dagen 17-20 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Klart till halvklart med 13-17 grader och sydlig vind. Från tidig morgon mulnande västerifrån och det är följt av regn. Från eftermiddagen så spricker molntäcket upp och solen kikar fram lite grann. 18-22 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand. I natt mulnande västerifrån följt av regn och då 9-14 grader. Imorgon spricker det delvis upp och solen varvas med passerande skurar som kan ha inslag av åska. 15-20 grader. Västlig eller sydvästlig vind och i samband med skurarna friska till hårda vindbyar. Hela södra Norrland. I natt mulet eller mulnande och tidvis regn. 8-13 grader. Imorgon minskad molnighet och solen varvas med skurar som kan ha inslag av åska. I Gästrikland och Hälsingland 15-20 grader. I övrigt 10-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind och i samband med skurar upp till mycket hårda vindbyar. Hela norra Norrland. I natt rör sig regn åt nordost medan det över fjälltrakterna delvis klarnar upp. 7-12 grader. Vid kusten ett par grader varmare. Imorgon dröjer regn och regnskurar kvar och främst och över fjälltrakterna och inlandet så varvas skurarna med solen. Mest svag vind. På tisdag råder nordvästvindar över hela landet och växlande molnighet eller soligt och från cirka 20 grader i söder till 10-15 grader i norr. Mest uppehåll men i fjällen regnskurar. Varmare luft börjar nu ta sig upp söderifrån och under onsdagen så börjar ett högtryck växa in. På torsdag ger en varm front norra halvan av landet passerande regn men söder om fronten ganska gott om sol och 20-25 grader varmt. Den allra varmaste luften ser inte ut att nå hela vägen upp över norra Sverige utan även här under fredag och lördag ser regn och skurar ut och dominera vädret över landets norra halva. Över södra halvan av Sverige, högtrycksbetonat och varmt väder med över 25 grader på dagarna på många håll och även milda nätter. Och nu till dagens högsta temperatur i landet där Stockholm observerade 26 grader, vilket också är dagens högsta temperatur. Göteborg och Malmö 25, Karlskrona och Kalmar 21, Visby och Jönköpings flygplats 23, Norrköping 25, Karlstad 22, Gävle 24, Mora och Sundsvall 22, Östersund 19, Storlien Storvallen 15, Umeå och Vilhelmina 20, Luleå 18, Jokkmokk 19, Kiruna 15 och Katterjokk 12 grader. Ute i Europa så hade Oslo 20 grader som högst, Helsingfors och Riga 22, London 32, Paris 34, Nice 30, Berlin 32, Wien 33, Warszawa 25, Kiev 24, Moskva 23, Malaga 32, Rom 37, Belgrad och Aten båda 33 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa rapporterar Granada i Spanien med 40 grader. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. En varmfront över Norrland har i natt gett en del regn. Och från i eftermiddags här så gör en kallfront västerifrån att regn sprider sig österut över Norrland. I Götaland och Svealand noterades endast ringa eller inga mängder. Och i södra Norrland rapporterade Korsvattnet i Jämtlandsfjällen mest i landet med 10 mm. Följt av Gäddede i norra Jämtland med 7 och Storlien Storvallen med 6 i Jämtlandsfjällen. I norra Norrland fick Abraur i mellersta Lappland 4 och Ritsem i norra Lapplandsfjällen samt Vilhelmina i södra Lappland 3 mm. Och nu över till sjörapporten där vi börjar med väderöversikt. Lågtryck på Norska havet fördjupas och rör sig in över mellersta Skandinavien. Ett högtryck med centrum över Belarus förskjuts österut. Kulingvarning finns på Skagrak och Kattegat. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Väst 3-8 meter per sekund. I natt 6-11. Imorgon nordväst. Regn med måttlig sikt. Imorgon mest god sikt. Fiskebankarna Sydutsira och Skagrak. Omkring väst 5-10. Imorgon ökande 10-15. Regn med måttlig sikt. Imorgon mest god sikt. Kattegat. Syd 5-10. I natt vridande väst. Imorgon eftermiddag ökande 10-14. Imorgon bitti passerande regn med måttlig sikt. Annars god sikt. Vänen. Syd 3-8. Imorgon sydväst 6-11, regn med måttlig sikt och från förmiddagen siktförbättring. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 3-8, imorgon eftermiddag nordväst 7-12. God sikt, imorgon passerande regn med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring syd och ökande till i natt 6-11. Imorgon väst eller sydväst. Imorgon passerande regn med måttlig sikt, annars god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Finska viken. Syd eller sydväst 8-13 och god sikt. Imorgon regn eller skurar med måttlig sikt. Rigabukten. Syd 5-10. Imorgon eftermiddag sydväst god sikt. Imorgon eftermiddag regn med måttlig till dålig sikt. Och slutligen hela Bottniska viken. Syd eller sydväst 7-12 meter per sekund. God sikt. Imorgon regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Och nu till aktuella observationer. Torsminde sydväst 8 meter per sekund. Oxefyr sydväst 4. Skagen sydväst 2. Nordkoster och Väderöarna syd 8. Måseskär sydväst 6, Pålgrunden sydväst 7, Naven syd 3, Vinga syd 11, Nidingen syd 10, Anholt syd 8, Hallands Väderö syd 6, Drogden sydost 8, Falsterbo ost 6, Arkona sydost 4, Skillinge, nordost 1. Hamrodde, ost 3. Hanö och Utklippan, båda sydost 6. Ölands södra udde, sydost 7. Och norra udden, syd 9. Harstena, syd 7. Hoburg, syd 6. Östergarnsholm, syd 8. Fårösund, syd 5. Gotska Sandön, syd 6. Landsort, sydväst 10. Skarpö, sydväst 3. Svenska Högarna, sydväst 8. Söderarm, sydväst 9. Finska Ute, sydväst 10. Nyhamn, sydväst 13. Märket, syd 11. Örskär, sydväst 9. Äggegrund, syd 3. Kuggören, syd 5. Brämön, sydväst 6. Skagsudde, sydväst 8. Järnesklubb och Holmön, sydväst 7. Bjureklubb, syd 7. Piterön, Skär och Rödkallen, syd 8. Kemmefyr, sydväst 13. Och slutligen har vi Storön, sydväst 7 meter per sekund.
3: Ekot nu. USAs president Donald Trump ser att han delvis tänkt om angående Iran och att USA nu använder sig av en dämpad taktik. Bara drygt en vecka efter att han hotat Iran med den största attacken sedan andra världskriget säger han till nyhetssajten Axios att USA nu bara delvis förhandlar och snarare en aktiv krigsföring försöker vänta ut Iran. Vi bara tittar på deras höga inflation och det faktum att det inte har några pengar, säger Trump. I Yemen är risken för ett fullskaligt krig stor efter att den iranstödda Houthi-rörelsen de senaste veckorna trappat upp sina attacker mot saudiska mål. Tidigare idag dödades minst 11 personer och 32 skadades i en attack. Hans Grundberg är FNs särskilda sändebud i det krigsdrabbade Yemen.
4: Därmed blir risken för en fullskalig återkomst av kriget stor idag därför att vi ser en upptrappning av våldet. Och därför tror jag att den utvecklingen de kommande dagarna eller veckorna kommer vara väldigt, väldigt viktiga.
5: 2014 tog den iranstödda Houthi-rörelsen över huvudstaden Sanaa. Året därpå bröt ett storskaligt krig ut mellan Houthierna och den saudistödda regeringen. Sen 2022 råder vapenvila, men nu trappas våldet mellan parterna upp igen.
4: Men sen samtidigt så har du parallellt med det här också förnyade attacker mot den kommersiella sjöfarten i Röda havet. Och det är ju någonting som vi har sett att Houthierna har ägnat sig åt tidigare. Men den skillnaden nu är att de riktar in sig framförallt mot saudiskt kopplade fartyg. Vilket skiljer sig från tidigare. Och den stora risken nu är ju att de här olika delarna sammankopplas till en bredare upptrappning av ett krig i Yemen. Och det är ju det jag försöker undvika.
5: Hans Grundberg som är FNs särskilda sändebud i Yemen säger att han nu jobbar intensivt med att hitta en diplomatisk lösning mellan parterna.
4: Och sen säkerställa att de också går med på vad jag tror och det är att ett storskaligt krig inte löser några av deras problem. Och sen framför allt fokus på konkreta handlingar. Betydelsen av en kompromiss är inte att du får allt det du ber om och det är ju det som är utmaningen nu att säkerställa att man inte får allt men att man undviker krig.
3: Reporter Madeleine Fensby. Syrien har nått ett avtal om de två baser som Ryssland har kvar i landet. Ryssland kommer att släppa kontrollen över de strategiska baserna vid Medelhavskusten och det kommer att omvandlas till gemensamma center för utbildning och kapacitetsuppbyggnad enligt AP. Ryssland var en nyckelallierad till Syriens diktator Bashar al-Assad men efter att han störtades har Rysslands inflytande i regionen försvagats. I Kina har över 1 miljon evakuerats efter att landets östkust idag drabbats av tyfonen Dolphin, rapporterar flera medier. I samband med det har två flygplatser i Shanghai ställt in över 1300 flyg. Tyfonens vindar ligger på upp till 42 meter per sekund. Kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred. På Akademiska sjukhuset i Uppsala bedrivs just nu en studie för att försöka hitta vägar för att göra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom. Helena Wall har levt med typ 1-diabetes i 40 år och är hoppfull för ett läkemedel.
6: Det ska underlätta vardagen otroligt mycket.
7: Man har väl alltid en önskan att det kanske kan komma någon gång i framtiden. Jag kanske inte hade räknat med att jag själv skulle få vara med och se att den här möjligheten kom. Och den här forskningen som har varit nu och under många år, det är jättehäftigt.
8: Helena Walls vardag består av rutiner och ett botemedel skulle kunna underlätta för henne.
7: Ja, det betyder väl att mycket av den stressen som man kan känna i vardagen, man kan lägga det åt sidan. För nu är det ju så, allt man ska göra måste planeras in i minsta detalj med medicin, mat. Om jag jobbar eller om jag är på semester så måste jag utgå från mig själv först. Sen får alla andra rätta sig i ledet, lite så.
3: Reporter här, Simon Lundvall, P4 Uppland. Och vi tar en titt på vädret. Imorgon måndag passerar ett regnväder österut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Över norra Norrland dröjer regnet kvar till sena kvällen. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr. Ekot med Peter Petrelius.
1: P1, Sveriges Radio. Det är dags för Sommar i P1. Denna gång med den norska journalisten och författaren Åsne Seierstad. Hon gjorde sitt allra första reportage för 35 år sedan i dåvarande Sovjetunionen, strax efter murens fall. Efter Rysslands anfall mot Ukraina återvände hon. En resa som skildras i boken Ofred och som kom ut förra året. I sitt sommarprogram från NRK i Oslo ska hon ta oss med in i det allt mer slutna och allra djupaste Ryssland där så mycket har förändrats.

0: и плитки узор, продавщицу смешную потели колбас, и как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адрес и номер с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную.
1: För många ryssare kom angreppet som ett chock. För många ukrainer också. Så också för mig. Jag trodde rätt och slett inte att Putin var gal nog till att angripa Ukraina. Ett folk han insisterade på egentligen var ryssare och borde underlägga sig Kremls order. Forskare hade trott och tvilt. Politiker och diplomater hade gjort sprette försök på att avvärja angreppet. NATO-chef Jens Stoltenberg hade varit ganska säker. När han var hemma från Bryssel gick vi ibland på ski sammen och på en tur vid juletider den vintern hade han röpet att han och hans närmaste medarbetare mente att Putin mest sannsynlig kom till att invadera. Troppansamlingarna med tungt militärt utrustning vid gränsen såg inte ut som en övning, sa han. Det som senare gjorde ham enda säkrare på att Putin mente allvar var blodbilene. Blod är färskvara. Man spiller inte tappet blod. Ukrainarna blev raskt berett. Var jag? Där uppe på fjället med familjen växlade jag mellan att gå på ski, följa nyheterna och tänka på vad jag skulle göra. Jag var kommit långt med boken om afghanerna där jag följde de nya ledarna, talibanerna och deras offer. Särskilt knyttet var jag blitt till den 20 år gamla Ariana som hade fått framtiden revet väck då de nya makthavarna kastat henne ut av juridikstudierna och frarövat henne framtiden. Allt jag vill är att studera och lära, gentog hon. Nu var själv hennes föräldrar blitt talibaniserat och mens jag gick på ski bearbetade de henne till tvångsgifte. Samtidigt strömmade journalisterna till Ukraina. De drog från Kabul till Kyiv, från Sudan till Donbass. Som journalist prövade jag alltid att tänka på hur jag kan vara mest nyttig. Så jag bestämde mig för att slutföra boken om landet världen hade vänt ryggen till efter att NATO-styrkor drog sig ut. De afghanska kvinnorna förtjänte att jag fortalte deras historier. Ariana var ett exempel på de afghanska kvinnorna som älsket Amerika. När hon var längst nede satt hon på Beyoncé. Särskilt låten med refrängen You Won't Break My Soul blev ofta satt på repeat. Den gav henne mot och styrke, sa hon. För henne handlade den om dem som ville tvinga henne till att underkasta sig. Föräldrarna, den nya förloveden, Taliban.

Kanske kan strofen You won't break my soul också passa på ukrainernas kamp för eget land och identitet. Ett land och en identitet Rysslands president har gått till krig för att kontrollera. Men nu måste vi gå lite bakover i tid, till brytningstiden för Sovjetunionens kollaps. Vladimir Putin hade akkurat kommit hem från stillingen som KGB-agent i Dresden i det tidigare Östtyskland. Efter Berlinmurens fall och genföreningsprocessen som följde blev KGB-verksamheten avviklet och Putin reste hem till hembyn Leningrad där han fick en stilling som rektorsassistent för internationella saker. Mot slutet av 1990 blev han rådgiver för den fremadstormende och liberala politikern Anatolij Sobchak. Han hade vänt kampen efter vinden i tide. På samma tid reste jag på min första tur till Ryssland. I december 1990 var jag 20 år. Intill då hade jag aldrig varit i Östeuropa. Min intresse hade varit fransk språk och kultur. Jag bodde i Frankrike i barndomen och senare i Spanien och Mexiko dit jag flyttat rätt efter gymnasiet. Jag hade ingen klara planer för friukna efter examen i spansk för jul 1990. Detta semester bodde min far och min bror i Leningrad, som byn ännu het. Faren min hade fått ett stipendiat från sociologisk institut vid universitet i Oslo, som under kulturavtalen mellan Norge och Sovjetunionen hade ett samarbete med universitet i Leningrad. Muren var fallt, folk kunde snacka fritt och han tog med sig min lillebror Taral som då gick i femte klasse. Jag minns hur de övde på russisk före avreisen. Det virket komplicerat. Men så drog jag alltså själv för första gången östover i Europa. Järntäppet var också borta och reisen blev ett lappetäppe. Tåg från Oslo, så färje mellan Sverige och Finland, mens sista etappe var tågturen från Helsinki till Leningrad. På reisen lärde jag mig det kyrilliska alfabetet. Det kunde komma till nytta för att läsa skilt och gatunamn, tänkte jag. Jag kom fram en iskall och vindfull kväll. I blåsten från Östersjön stod min far och bror som skygger på perrongen och väntade på mig. Allt låg som i en dis. Belysningen var sparsom. Mitt första minne från Sovjetunionen var nettopp detta, mörke. Jag blev gående för mig själv längs de frosna kanalerna och byns breda avenyer. Butikerna var stort sett tomma. Meterlånga disker med ingenting. Vinduer utan en vara. Sovjetunionens president, Mikhail Gorbachev, hade två motto. Glasnost, som betyder öppenhet eller transparens, och perestroika, som betyder ombygging, alltså reformer. Det första lycktes han med. Frykten var borta. Folk kunde säga vad de ville. De kunde kritisera utan att havna i fängsel. De kunde klaga utan att mista jobben. Men det ekonomiska systemet hade rast samman utan att ett nytt var på plats. Plötsligt fick en butik in vinterkappor, en annan fläskeknoker eller en ladning teposer. Det var det. Samtidigt visade en ny typ av privatekonomi sig, gamla kvinnor eller baborskar som de blev kallt, som egentligen betyder bestemor, stod i metron och sålde hemmelaget syltetøy av tyttebær, lingon på svensk, eller selvplukket svamp de hade hermetisert på glass. Sån är det när man inte kan snacka med folk. Man blir extra god till att bruka ögonen. Det var en ting faren min bad mig göra. Han hade blivit känd med en professor på universitetet i Leningrad som undervisade i skandinaviska språk. Norsk, svensk och dansk. Alexandra ville gärna att jag kom inom och fortalte studenterna om Norge. De hade aldrig mött en skandinav på sin egen ålder. Jag tegnet och förklarat om Norge på tavla, glad för äntligen att möta någon på min egen ålder och någon som jag kunde snacka med. I det jag skulle gå kom en fregnet rödhåret jente bort till mig. Tanja heter hon. Kanske hör hon på nå, för jag tror att hon efter vart bosatte sig i Sverige. Hon var från Tallinn, men under Sovjetunionen var det vanligt för estere att studera i Leningrad. Hon bodde på ett studenthem rätt vid universitetet, i en gammal förrevolutionär byggning. Hon lo och sa att under tsaren var visst bygge ett bordell.
Vi har en ledig seng, sa hun. Jeg så spørrende på henne. Det er 4 senger på rommet, og en av oss dukket ikke opp til studiestart. Om du velger å studere russisk, kom til oss. Den senga er din. En tanke var født. Oppløftet gikk jeg ut på gata og ble nesten blåst over ende av vintervinden. Jeg elsket jo å gå inn i det ukjente. Ja, kanskje jeg skulle flytte hit?

Som drömt, så gjort. Efter nyttår satt jag böjd över glosorna och grammatiken på universitetet i Oslo. Russisk var ett seigt språk att lära. Jag kom inte av fläcken, följde jag. Och då vårsola blinket, tänkte jag att ta Tanja på ordet och dra till Leningrad. Något telefonnummer hade jag inte, men jag visste var jag kunde finna henne. Så jag satte mig på tåget östover för andra gången. Utlänningar hade inte lov att bo samman med russere, bara på egna studenthem. Trojkan jag skulle dela rummet klarte att smuggla mig in första kvällen. Den ekonomiska kollapsen hjälpte oss. Pengemangeln gjorde att många statsansatte inte längre fick lön. Det fanns inte nog rubler i landet och folk mötte inte längre på jobb. Någon satt hemma eller jobbet svart på si. Men de som kom på jobb brydde sig lite om att utföra något arbete. Och för varje gång jag klarte att gå in utan ett godkänt russiskt studentkort pustade jag lättet ut. Jag fick den fjärde sängen vid vinduet där karmen fungerade som kylskåp. Inte det att det var så mycket att köla ned. Jentene spiste knappt. Dieten för en russisk studine våren 1991 var kex och tynn te. Det enda man fick tak i utan att stå i kö. För det hade vi ju inte tid till. Vi skulle ju leva och uppleva. Ibland spiste vi kantina på universitetet. Lunken hirsegröt eller kall kålsuppe. Någon gånger en tynn borsch, rödbetssuppe och någon frikadeller som de nya väninnorna mina mente först och främst var stappet med papp. Mycket på studenthemmet vittnet om försörjningskrisen landet stod i. För exempel var ström och gas gratis, men tändstickor måste studenterna köpa själv om man överhuvudet fant dem. Det betydde att det alltid lyste blått från köknet, ett i varje etage. Gasblussene stod på till alla tider, så ingen trengte att bruka pengar på tändstickor. Smart. Russiska studenter var vant med att staten ordnet upp för dem och fejde gulvet för dem. Men nå som vaskepersonalet inte kom, för varför skulle de städa för studenten utan lön, tog det kort tid innan studenthemmet stinket. En efter en blev toaletterna tätta. Skitten grodde in och en kväll nämnde jag att i Norge vasket studenterna själv. De bara fnyste. Om alla samarbetet på dugnad ville det inte ta lange tiden. Igen blev förslaget avvist. Intill en gutt någon uke senare sa, som Åsne föreslog, om vi samarbeider, kanske vi rätt och slett skulle vaske själv. Socialt var studenthem ett fantastiskt sted. Vi möttes på varandras rum med gitarr, munspel och vi sang. Äntligen fick jag fart på russisken och blev imponerad över de unga russarnas klassiska kunskap. Var det ett dikt av Pushkin eller Lermontov jag strävde med, kunde jag vara säker på att hela etagen kunde det på rams. Ingen av studiekamraterna mina stod i kö vid stemmelokalerna, men i juni 1991 blev det avhållt en folkavstämning om vad byn, där nätterna nu var blivit vita, skulle heta. Flertalet önskade att Leningrad skulle få tillbaka sitt förrevolutionära namn, Sankt Petersburg. Tonerna var också nya. Det bugnet av nya pop- och rockgrupper. Bland de mest berömda var gruppa Kino med låta Vi vill ha ändringar, Chetim, Pierimien. Det blev soundtracket för den nya tiden.

Ett par år senare flyttade jag till den ryska huvudstaden för att studera statsvetenskap på MGU, Moskvas statsuniversitet. Det var första året de hade ett slikt studium. Året för hette framdeles marxist-leninisme. Det nya studiet startade med det grundläggande. Vad är demokrati? Hvordan genomförs valg? Vad är maktbalanse? Hvordan virker yttringsfrihet? Efter en tid spurte professorn mig: vad gör du egentligen här? Jag prövar att förstå russisk politik, svarte jag. Då har du ingenting här att göra. Gå ut på gata, prat med folk. Hver dag dannes nya politiska partier, nya tidningar, det etableras nya tv-kanaler. Det är mer intressant än detta studie, sa han. Därmed klappade jag samman böckerna och gick ut. På en fest mötte jag en ung man som nog ville imponera mig med sina kontakter. Som student i statsvetenskap ville du säkert finna det intressant att möta landets parlamentsformann, föreslog han. Jo, svarte jag. Ett par dagar senare tog han kontakt. Du har fått audiens hos Ruslan Khasbulatov. Parlamentsformannen var den gången president Boris Jeltsins argaste motståndare. Jag klädde mig upp till ett möte i det vita hus som datidens parlament blev kallt och som Jeltsin samma höst skulle beskyta med skarpt i kampen mot formannen jag nå skulle möta. Då jag kom dit, sa min kavaljer. Jag sa till honom att du var journalist. Va? Ja, bara finn på namnet till en norsk tidning och tänk ut någon spörsmål. Du må ju förstå att han inte har tid att möta studenter. På väg upp den breda trappen samlade jag mig och då jag entrat parlamentsformannens kontor trådde jag bokstavligt talat in i en ny roll. Kontoret var enormt med ett dusin stora vinduer ut mot Moskvaälven, ett kart över Sovjetunionen i relief på väggen, medan Khasbulatov själv satt och rökte pipa i en salong av grön plysch. Jag var en seriös och ambitiös ung kvinna. Drömmen min var att bli enten diplomat eller Russlandsforsker. Men i löpet av mötet i det vita hus ändret planen sig. Under samtalen tänkte jag, självsagt, det är journalist jag ska bli. Då är alla dörrar öppna och man kan spöra vem som helst om vad som helst. Förnöjd gick jag ner trappen igen. Men så tänkte jag inte mer över möte. För någon spurte, vem ska trycka intervjuet ditt? Nej, det hade jag inte tänkt på. Men nå lånte jag en skrivmaskin i en uke. Jag hade hört om fax, men det virket lite komplicerat. Så i och med att jag skulle hem till Norge för sommaren tog jag arkene med mig. Jag ringte till ett par redaktörer och fick napp hos Arbeiderbladet. De gav mig 1000 kronor för artikeln och jag var stor förnöjd på väg in i sommarlovet. Så blev jag inkallad till utrikesredaktören. Han ville ta upp något med mig, sa han. Vi likte artikeln din och undrat på om du vill bli vår nya korrespondent i Moskva. Jag hade ju bara skrivit en artikel. Väl, du har visat att du kan språket, känner landet och vet att komma där runt. Och vet du vad? Jag är överbevist om att det är enklare att lära bort journalistik till en som kan russisk än att lära russisk till en journalist.

Arbeiderbladet var en avis med få ressurser. Och korrespondentbostaden var ett rum jag leide hos en russisk familj. De hade 5 barn och vi delte köken och bad. Moren Ljuba löp från jobb till jobb som städerska, medan pappan Sasha var evig arbetsledig. En dag kom han hem och fortalte mig där vid kökenbordet att han skulle börja på kvällsundervisning för att skolera sig till arbetslivet. Han var så glad och förväntningsfull. Kurs hade kostat $500. En enorm sum för familjen. Vad ska du studera, spurte jag. Ett kurs i ekonomi och astrologi. Han skulle bli rik med hjälp av stjärnorna. Åh, som det russiske folk blev lurt på denna tiden. Åh, som de hade blivit lurt genom tiderna. Först i troen på att tsaren, lille far, brydde sig. Därefter av kommunismens prat om likhet. Och nu i troen på allt möjligt mellan himmel och jord. Folk blev lurt, samtidigt som landets rikdom blev plyndret framför ögonen på dem. Efter Sovjetunionens fall satt den russiske staten med enorma mängder statsägd egendom, fabriker, gruvor, oljekilder, aluminiumsproduktion, kraftverk och skog. Privatiseringen skulle efter sigende komma alla till del. Var russisk medborger fick en check pålydande 10 000 rubler som på den tiden var lite över 200 kronor. Man kunde bruka den till att köpa aktier i en verksamhet, i ett fond, eller man kunde sälja den. De fattigaste sålde den för mat eller en flaska vodka. Och systemet förde till att de framtida oligarkerna kunde köpa enorma mängder slike checker billigt och bytte dem mot ägarskap i statsägd industri. Kort fortalt, med staten som organisator och vittne, blev Ryssland på rekordtid ett av världens mest orättfärdiga kapitalistiska systemer. Av forskare kallt ett kleptokrati, ett system där de som har makten beriker sig och sina nätverk genom manipulation och insidehandel på fällskapets bekostning. Fröna till dagens mafiastat blev sådd nettopp i privatiseringsprocessen på 90-talet. Men Boris Jeltsins kanske allermest fatala felsteg skedde nyttårsaften 1994. Då invaderade russiska styrkor utbryterrepubliken Tjetjenia som önskade självstyre. Jeltsins försvarsminister Pavel Gratchov lovade att ett eneste fallskärmregiment kunde ta Grosny och lösa hela problemet på 2 timmar. Efter 24 timmar var 1000 russiska soldater drept. Redaktören min bad mig förklara vad som föregick i Tjetjenia. Vad visste väl jag om det? Jag var ju inte där. För unga lyttare må jag lägga till detta. Mitten av 90-talet är tiden för internet. Jag kunde inte bara sätta mig och söka upp olika källor om vad som skedde vid fronten. Jag måste dra dit och finna ut. Jag började självsagt med att skruva på familjens TV. Men det som följer med en krig är lögn och propaganda. Så russisk TV eller radio kunde jag inte basera mig på. Jag måste dra själv. Men hur reser man till en krig? När man aldrig har gjort det för? Vägen är stängt. Tågen går inte längre. Civil luftfart är cancellerat. Men någon måste ju dra. Jag troppet upp i det russiska försvarsdepartementet och spurte om de hade plats på ett fly till Grosny. Gå upp i fjärde etage och hör. Var svar i receptionen. Detta säger mycket om denna kaotiska tiden, då ingenting var sant och allt var möjligt. Idag kan du knappt komma i närheten av bygget. Den gång var det bara att vandra rätt in och upp. I fjärde etage avrådde officeren jag mötte mig från att resa till Tjetjenia. På det starkaste faktiskt. Men jag gav mig inte, som försvant in på kontoret och kom tillbaka med en handskrivet lapp. Då måtte ge det vår flygplats. 5 i morgon tidlig. Underskriften var någon kråket här. Detta är biletten din, sa han. Flygplatsen låg mitt i en byrkeskog långt utanför byn. Men jag väntade på att flyet skulle gå, gick jag runt och vägde livet mitt i händerna, som jag så ofta senare

0: gjort. Tør jeg? Tør jeg ikke? Skal? Skal ikke? Så steg jeg opp flytrappen, trinn for trinn. Det var allerede fullt da jeg trådte inn og så mot hundrevis av unge, bleke soldater på førstegangstjeneste som var skremt ut i en krig de aldri hadde bedt om. Ikke alle ville komme tilbake i livet. Blant russiske sangere som har skrevet og sunget om soldatlivet, står Vladimir Vysotskij i særstilling. Han døde i 1980, og sangen hans ble aldri offisielt utgitt i sovjettiden, men spredte seg over hele landet på hjemmelagde kassetter og videre inn i vår tid. Denne sangen heter «Han kom aldri tilbake fra slagmarken». «Onje vernulse iz boja».
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя? Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
0: På den sønderskutte landingsbanen i Gråsny ventet lastebiler på de unge soldatene. Våre veier skiltes. Byen var utbombet. Jeg ante ikke hvor jeg kunne tilbringe natten. Men det jeg visste var at hver natt startet kampene. Det var ingen klar frontlinje. Stridslinjen var overalt, fra hus til hus, kvartal til kvartal, landsby til landsby og tilbake igjen. Da det mørknet, så jeg en ung jente som bar på to spann med vann. Hun så ut som en jeg trygt kunne spørre om et sted å bo. Hun vinket meg med seg, og vi gikk ut av byen opp en smal sti til vi kom til en port. Innenfor viste det seg å være en verden av kvinner. En matriark, og hennes døtre og sverdøtre. Mennene var i fjellene og slåss mot russerne. I flere dager våget jeg ikke å forlate matriarkens hus. Inntil en natt, da vannet gikk hos hennes yngste datter. 17-åringen ventet sitt første barn. Da portforbudet ble opphevet ved morgengry, dro vi i all hast til klinikken. Der lå blødende og fødende kvinner overalt. En hadde mistet sin mann og sin toåring i et rakettangrep på veien. Nå lå hun med splinterer i brystene og ventet på å føde sitt andre barn, mens hennes mann og sønn ble begravet. Natten på fødeklinikken ble min første krigsreportasje. Jeg visste det ikke da, men jeg skulle fortsette med denne type journalistikk. Tett på folk, der jeg dukket ned i livene deres. Her flyttet jeg inn hos folk av nødvendighet. Senere fordi jeg forsto at det var hverdagen i krig, ikke store seire eller tap, som fortalte mest. En gang hadde jeg lest dikt, grunnet over russernes mysterium, romantisert over det Fjodor Dostojevskij kalte deres messianske frelserolle. Krigen i Tsjetsjenia endret mitt syn på russerne. Soldatenes brutale framferd. Avrettingene, torturen, nedbrenningen, voldtektene og teppebombingen. Det var grimt, mørkt, nådeløst. Da jeg kom tilbake til Moskva, så jeg meg rundt med et nytt blikk. Menneskene rundt meg virket grå. For meg var ansiktet nå ufølsommende og harde. Brydde de seg ikke om lidelsene armeen deres sto for sør i landet? Samtidig, selv lengtet jeg tilbake til krigssonen, der hvor avgjørelsene du tok kunne bety liv eller død. Folk levde på eggen, og det samme gjorde jeg. Til sist forbød min redaktør meg å reise mer til Tsjetsjenia. Jeg dro likevel. I 1996, da Boris Jeltsin hadde sikret seieren i presidentvalget over kommunistkandidaten Gennadij Zjuganov, dro jeg fra Russland. Men jeg fortsatte å dekke kriger. Balkan, Afghanistan, Irak. 10 år etter at Vladimir Putin kom hjem fra KGB-jobben i Dresden, hadde han steget helt til topps av maktens tinder. I 2000 tok han over som president etter Boris Jeltsin, som da var fullstendig alkoholisert. Det første Putin gjorde, var å starte en ny krig i Tsjetsjenia. Ja, nettopp den som skulle være over på 2 timer. Denne andre krigen ble enda mer brutal, samtidig som verden overhodet ikke fulgte med. Nå handlet alt om Amerikas krig mot terror, først i Afghanistan, deretter i Irak. Putin hadde fritt leide, og han trengte krigen for å bryte ned det spede demokratiet som var reist på 90-tallet. Han ønsket full kontroll, og ingenting er bedre enn en krig når det gjelder å få folket til å stå i vakt. Putin forsto noe som Jeltsin aldri hadde brydd seg om. Det frie ordets makt. På kort tid tok han over og stengte alle kritiske TV-stasjoner. Med Putin ble Tsjetsjenia stengt for utenlandske journalister. Jeg måtte finne på noe annet for å dekke de himmelropende bruddene på menneskerettighetene, og fløy til Dagestan. Derfra snek jeg meg over grensen til Tsjetsjenia. Reiseveska var fylt av kosebamser og babyklær. Om jeg skulle bli tatt, skulle jeg spille galen med en harmløs dame som ville redde barna i krigen. Det ble mitt cover. Jeg flyttet inn på et barnehjem, og med det som base dro jeg ut og dokumenterte russernes menneskerettighetsovergrep. Dagene med barna festet seg. Å sitte og lysne til de foreldreløse barnas grusomme historier fikk meg til å innse hvem krigens aller største ofre var. De minste. Rammen rundt boken ble nettopp barna som hadde mistet alt. Foreldre, trygghet, faste rammer, klasserom og fotballbaner. Jeg kalte boken Englen i Gråsne, etter kvinnen som ga noen barn et trygt hjem. Boken kom ut i 2007. Året etter ble jeg selv mor, til en gutt. 2 år senere kom en jente. Her vil jeg spille Solsang, som er en fars hyllest til sin datter. Dette er Trygve Seim sin sang til vår sol.

I februari 2014 solte Vladimir Putin sig i uppmärksamheten under de olympiska vinterleker i Sochi. Rätt för lekene hade jenterna i det feministiska punkkollektivet Pussy Riot sluppet ut av fängsel. Putin ville inte ha kontroverser under lekene. Flera västliga ledare satt sida om sida med han på tribunen. Andra bojkottet lekene på grund av Rysslands nya lov mot så kallt homopropaganda och det ökande presset mot mänskligheten i landet. Det skulle snart bli långt värre. Den näst sista dagen i februari, efter att Vladimir Putin hade hilst farväl till de utländska gästerna, beordrade han starten på ett angrepp mot Krimhalvöya som tillhörde Ukraina. Mitt på natten bröt ett 30-tals uniformerade män sig in i parlamentsbyggningen i Simferopel och erstattade gula och blå flagget med den russiska trikoloren. Rysslands marina hade en långtidskontrakt för Svartahavsflåten på Krim, men Kreml fryktade att ett provästligt styre ville si upp avtalen och Ryssland miste sin enaste havn vid Svarta havet. Detta var den egentliga starten på krigen mot Ukraina, selv om russiska myndigheter hävdet att de inte hade något med annekteringen att göra. Det var lokala militser som utförde angreppet, något som var en lögn. På denna tiden höll jag på med en bok om det snart totalt anarkistiska Libya och bodde i Tripoli, en bok omgitt av örken på alla kanter. I många år hade jag inte följt med på vad som hände i Ryssland. Jag hade vänt blicken mot den muslimska världen, den arabiska våren och radikaliseringen och den ökande jihadismen som följde. Därför var krigen i Donbass mellan russiska och ukrainska styrkor något som föregick i det fjärna. Jag skrev en bok om radikalisering i Europa, både om Anders Behring Breiviks högerextrema terror i boka En av oss och om främmedkrigarna i den islamska staten i boka Två systrar. Så drog jag till Afghanistan efter att Taliban fravristet makten från den västligt stöttade regeringen i Kabul och USA och Europa och hela NATO packat samman och drog. Så, hösten 2022 var afghanerna utgitt och jag kunde dra för att täcka krigen i Ukraina. Men jag förstod raskt att det inte längre var Ukraina jag skulle resa till. Landet och krigen var gott däcket. Världens journalister hade rejst i hopetal till landet, och det var bra. Samtidigt var Ryssland nästan tömt för journalister. Någon var blivit kastet ut av Putins regime, andra hemkallt av sina redaktörer efter att de nya censurlovene blev vetat, och det var uklart om de också ville drabba västliga journalister. Jag satte strax igång med att söka visum till landet. Som journalist ville jag aldrig komma in. Då måste man ha kontor. Ett kontor den russiska säkerhetstjänsten FSB alltid ville ha en nyckel till. Jag blev avvist och fann ingen väger in. Månaderna gick och i begynnelsen av 2023 sökte jag om turistvisum. If you go as a tourist, you act like a tourist, sa damen i skranken på den russiska ambassaden i Oslo. No interviews. No reporting, no public performances. Jag nicket. Jag drog runt årets mörkaste tid. 2 tio år efter att jag kom till byn för första gång. Jag var tillbaka vid start och kände mig lika isolerad som jag hade gjort den gången. Då kunde jag inte språka och kunde inte kommunicera med folk. Nu hade jag fått taleförbud. Jag gick runt i gaten. Langs de islagte kanalene, over broene. Jeg stakk innom noen museer, jeg gikk i teatret. Jeg var alene. Det som hadde endret seg fra den gangen, var at nå skinte byen. Fasadene var flombelyste, veggene nye og pusset, vinduene fulle av alskens varer. Hvor var krigen? Virket ikke sanksjonene? Krigen var et annet sted. Ikke her, ved Nevas bredd. Ikke her, i Putins fødeby.
Allt blev gjort för att folk i storbyarna inte skulle märka krigen. Samtidigt hade ufreden lagt sig överallt. Den låg i folks frykt för att snacka. Den låg i luften runt dem. Var detta Putins krig? Eller var det russarnas krig? Jag prövde förstå hvordan de hade känt i ungdomsårene, som hade önskat sig frihet, som drömt om att resa, om vackra ting, nå stöttet den brutala krigen mot Ukraina. Jag ville snacka med dem som nå var unge, soldaterna som förde krigen. Varför drog de för att slåss mot unge män från nabolandet? För vad? Vad drev dem? Mentaleforbudet lot russarna i fred. Det var omöjligt. För om du begynte att intervjua folk på turistvisum kunde du lätt bli arresterad som spion. Så jag drev runt.

Andrei blev nyckeln till dype. Dype, eller Glubinka som russarna kallar den, är smeknavnet på den russiska landsbygden. Allerede ordet säger att det är långt undan, utillgänglig och så långt under ytan. De flesta soldaterna kommer nettopp från Glubinka. I de stora byarna vill folk säga si att där sluker folk all propaganda och tror på det myndigheterna säger. Här är de patrioter och stöttar Putin i ett och allt. Samtidigt är ju det mesta av Ryssland Glubinka. Det är landsbygd, slätter, skog, mark och i Sibir, där Andrei kommer från, taiga och tundra. Taigan är ett skogbälte som sträcker sig från Sibir och helt till Norge. Andrei hade själv inte varit där sedan han var tenåring. Søstrene sine hadde han ikke snakket med siden han var 13, og da de alle ble sendt hvert til sitt. I Norge kom hjemlengsen, og han søkte dem opp, tanter, onkler og til sist søstrene, som var på barnehjem i Sibir. Jeg hadde endelig sikret meg et forfattervisum og kunne reise. Fra Moskva fløy jeg østover i flere timer til Tomsk, en by midt i Sibir. Därför tog jag en buss över Taigan. Jag skulle besöka tante Alja. Hon hade bett mig hålla munnen under bussturen. Också transportbranschen hade fått instruks om att rapportera misstänkliga personer. Och min norska accent ville avslöra min utländighet. Det gick så vitt. För som tante Alja hade sagt för jag kom. Här i landsbyn har det aldrig varit en utlänning för. Så ingen kommer till att misstänka dig för att vara det. Jag hade bestämt mig för inte att snacka om krigen för hon nämnde den. Inte spöra om politik om hon inte begynte att snacka om det. Ord i krig var för övrigt förbjudet att bruka om krigen i Ukraina. Den officiella beteckningen var den militära specialoperationen. Folk var blivit fängslat för att ha brukt det ordet. Det var stränga straffer, intill 15 år i fängsel för att kritisera eller så kallt diskreditera Rysslands väpnade styrkor. Vi närmade oss tante Aljas landsby. Någon vägkryss där det bodde 500 själer. Då jag steg av bussen mötte hon mig med "Bastua är varm." På tid att vaska sig reisen. Det var dampande hett. I ett kar puttret kokvarmt vatten. I ett annat var det iskallt vatten från tundran. Blanda i en öse och häll det över dig, instruerade Alja. Detta är vår dusch. Efter en stund ropte hon in till mig. Hembränt min är inte klar, men jag sätter in ett glas braga till dig. Braga är det vi på norsk kallar sats, alltså det man lager brännevin av. Så i Sibir gör som sibiriakerna. Krigen kom in i samtalen vår en kväll. På det viset krigen visste sig i Sibir. På kyrkogården. I begravelserna. Tape av söner och äktemän. En grannpojke hade kommit hem i en sinkkiste. Krigen är grym, sa Alja. Du menar den militära specialoperationen, spurte jag. Jag menar krigen. Hon så på mig och spurte om jag visste vad Putin ville uppnå med denna krigen. Jag blev svarskyldig. Jag hade flöjt i timer över milevis med skog och ubebodde slätter. Därefter hade jag krysset Taigan i flera timer. Knappt ett människa att se. Så Aljas uppföljningsfrågor var på sin plats. Ja, för vi trengte väl inte mer land?

I arbetet med min bok Ofred begynte jag med de Putin-tro, dem jag har kallt balansekunstnerne. Grunden var att jag visste att på ett eller annat vis fulgte myndigheterna med på mig och var resa kunde bli den sista. Jag kunde kastas ut eller in i fängsel och måtte vara försiktig. De flesta russarna balanserar. De önskar inte krigen, men protesterar inte mot den. Det är som om de tror att de kan övervintra och så komma ut när det hela är över. I dagens Sankt Petersburg mötte jag två gamla väninnor från studietiden som nu jobbat på vart sitt teater. De fortalt om frykten i kulisserna, hur angiveriet bredde om sig och alla var rädda för att säga något galt. De kallade Putin en förbryter, samtidigt kritiserade de Ukraina för deras språklover. I hjärtat var också dessa två balansekunstnerna ganska typiska russiska imperialister, tänkte jag när jag förlot dem. En annan balansekunstner var en professor som trots allt försökte att lära studenterna sin att tänka själv, samtidigt som han stöttet presidenten. Eller oligarkbarna som inte reagerade på sanktionerna för Instagram blev stängt. På var kant av dem som balanserar har du de som stöttar krigen med hud och hår och de som på den andra sidan riskerar livet i kampen mot regimen. Dem uppsökte jag helt till slut. Slik utsatte jag dem för minst möjlig fara ved att inte tillbringa för mycket tid med dem, tänkte jag. Sedan jag drog från Ryssland i fjol har Putin strammet grepet. Avisen jag skriver om, Nova Gazeta, där sex journalister har blivit henrettet, fick nyligen ett raid i sina lokaler. Nettsidan är stängt, avisen är olovlig. Politikern jag mötte, som protesterade mot armén, satt den gången i husarrest, nu i fängsel. Och Maria, kvinnan som försökte att stansa krigen ved att hämta soldaterna hem, har sedan jag mötte henne avslutat sin aktivism. Hon törr inte mer. Det finns också en militär opposition bland ryssarna. Och Stanislav, den russiske bankmannen som värvet sig för den ukrainska armén och blev dronepilot, jobbar nu med att producera droner för Ukraina. Mens kampene fortsätter. Ingen part är stark nog till att vinna. Bägge är starka nog till att hindra att den andra inte vinner. Till sist, efter lång tids letning, fann jag Andrejs far på gata i Tomsk, där han jobbat som dagarbeider på en byggeplats. Andrej ville inte själv ha kontakt med sin far. Han hade slått hodet hans för många gånger i peisen, sa han. Men också en övergriper må få svara på anklagene mot sig. Faren och jag var lika gamla. Då jag studerade i Sankt Petersburg, la hans villor på järnbanen i rättning Moskva. Han hade en tand i munnen. Jag hade flera privilegier än jag kunde tälla. Jag var brutal. Jag är brutal, svarte han på spørsmålet om varför han hade banket sønnen sin så hårt. Men det var av godhet. Slik att guttungen inte skulle ända upp som jag, det han har blivit, en fängelsesfågel. Vår kultur är inte baserad på kärlek, sa Nobelprisvinnare i litteratur Svetlana Aleksejevitj. Den är baserad på våld. I familjen, i bakgården, på skolan, på gata, i fängslene, i armén, mellan älskande. Våld begått i lidenskap har en egen paragraf i russiska lovtexter. Det är tillåtet att banka sina barn och sin make så länge man inte lemlästar dem allvarligt eller dräper dem. Först då får man straff. Vi blir upplärt till att dräpa och dö, sa Nobelprisvinnaren. Vi är upplärt till krig. Det är vår viktigaste erfaring.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Åsne Seierstad, producent Katarina Svanevik, och programmet var inspelat av tekniker Ida Larald Bränna vid NRK i Oslo och klippt av Lisa Nilsson vid Sveriges Radio i Stockholm. Sommarprogrammens musiklistor med länkar till musiken hittar du på webben sverigesradio.se. Sök dig fram till Sommar i P1. Och vem hör vi imorgon måndag i Sommar i P1?
1: Hej, jag heter Manne. Manne av Klintberg. Jag har jobbat ett helt liv som clown. Jag halkade in på den banan på ett bananskal. Och det jag har lärt mig är att det finns en sak som är viktigare än allt annat. Och det är att leka. Och att leka. Och att leka.
0: Måndagens sommarvärd, Manne av Klintberg, hör du i P1 klockan 1 imorgon eftermiddag med repris efter 11 på kvällen. Och vill du lyssna på andra tider, ja, då går det bra om du använder appen Sveriges Radio. Där finns poddavsnitten redan från klockan 7 på morgonen. Och då kan du lyssna antingen med musiken i sin helhet eller med förkortad musik. Nu, Gräns. Programledare Sylvia Dahlén.
2: Sveriges Radio.
3: De 4,5 åren som gått sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina har varit de mest omvälvande åren för Europa och Sveriges säkerhet sedan andra världskriget. Det kommer skrivas hundratals böcker om det här kriget. Men vi på Gräns vill inte vänta. I sommar ska vi försöka oss på att sammanfatta de här åren. Vilka händelser som satt störst avtryck i kriget. Jag heter Sylvia Dahlén och du lyssnar på ett specialavsnitt av Gräns. I det här avsnittet ska vi titta närmare på sjökriget i Svarta havet. Och till min hjälp så har jag Erik Froste, expert på sjöfart och jobbar som rådgivare åt EU i Ukraina. Och Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan och gästprofessor i marina system vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och vi har bett våra experter komma med varsin händelse som de tycker spelat en avgörande betydelse. Men innan vi kommer dit så ska vi börja dagens avsnitt med betydelsen av Ormön.
4: In the Black Sea, around 21 miles from the Ukrainian coast, lies Snake Island. This tiny piece of land doesn't look like much, but it is the site of one of Ukraine's most impactful battles against Russia, following the Russian invasion of Ukraine in February 2022.
3: Den 24 februari 2022 tar ryska flottan kontroll över Ormön som ligger 35 kilometer ut i Svarta havet från Ukrainas västkust. Och det är också nu som en ukrainsk gränssoldat uttalar orden som ska få vingar och höras över hela världen och visa på Ukrainas motståndsvilja.
4: A border guard named Roman Hrybov reportedly replied, quote, Russian warship, go fuck yourself.
3: Ukraina, de tar tillbaka ön några månader senare. Så hade ön som fick så mycket uppmärksamhet någon som helst betydelse? Hans Livong och sen Erik Froste.
5: Ja, alltså jag tänker att ön i sig är nog inte viktig. Men det faktum att man återerövaren tryckte bort Ryssland är ju viktigt. Därför att det återigen visade tydligt att den ryska kontrollen över den här delen av Svarta havet, den var inte fullständig. Och att man kunde återerövra den handlar ju om att man hade sänkt och oskadliggjort de fartyg som skyddade den. Och sen också då skjutit artilleri mot den här ön på det sätt så att det var inte hållbart för Ryssland att hålla kvar den här. Så att och den symbolhandlingen, eftersom det också då hade varit så tydligt i början av kriget att den hade invaderats av Ryssland och sen så ändå förhållandevis tidigt i kriget så återtog man kontrollen över ön. Det är viktigt.
6: Jag kan bara hålla med där att den är ju viktig, så Rumänien och Ukraina har ju också bråkat om den här ön tidigare. Så det, och det ligger ju precis i gränslandet om en liten norrut i västra delen av Svarta havet. Det är där konvojerna startar, så att säga. Det är utloppet på Donau. Utan, om Ryssland har haft kontroll på ön, ön som sagt, den är ju helt ointressant, men kontrollen på området i närheten, hade Ryssland haft det och inte Ukraina, då hade det sett annorlunda ut.
3: Det, hela storyn är ju som en perfekt skapad story, som en, som ett amerikanskt filmmanus på olika sätt, men ni menar ändå att den faktiskt har betydelse. Det är liksom inte en snygg propaganda paketering från Ukraina.
5: Nej, precis som Erik är inne på, alltså positionen, även om det är en liten ö, jag har förstått att den är stor som Skeppsholmen ungefär här i Stockholm, så även om det är en liten ö, så just där den ligger, så skulle ju det, hade det varit då under rysk kontroll, så hade ju det påverkat sjöfarten i hela det här området. Och ingen hade kunnat gå säkert. Man kanske inte är säker nu heller. Men hade Ryssland haft kontroll eller kunnat hota från den här ön, om än så lite, så hade det för helt och hållet förändrat riskbilden för fartygen och därmed förutsättningar för de här hamnarna och för exporten att fungera.
3: Ja, striderna om Ormön är alltså en stor händelse som spelat stor roll för kriget i Svarta havet. En annan stor händelse som man ju kommer ihåg, det är ju att Ukraina lyckades sänka det ryska örlogsfartyget Moskva, Hans Livong.
5: Ja, precis. Jag tror att det var framförallt två saker. Det ena är att man kan, utan att ha en egen flotta, sänka ett sånt här stort fartyg. Om man bara räknade flottstyrkebalansen, så var det självklart att Ryssland skulle ha kontroll. Här lyckades ju då Ukraina sänka det här fartyget trots att man var inte hade den typen av fartyg att sätta emot. Och för det andra, just det här som vi fortfarande ser, att Ukraina visade att deras industri, deras utveckling var det som gjorde skillnad. Det här var ju en period när det pratade mycket om vapen, att vi behöver hjälpa med vapen ut från andra länder. Och det var viktigt och är jätteviktigt fortfarande. Men just det faktum att Ukraina sänkte det här med egna vapen tillverkade i Ukraina med ukrainares arbete, ledde ju också till ett skifte vi ser fortfarande. Det vill säga att Ukraina väldigt tydligt har visat att det är deras näringsliv, deras industri som är en väldigt viktig kugge i att få det här att fungera och få stå upp mot Ryssland under så här lång tid och så pass framgångsrikt som det har varit.
3: Du var inne på det här. Ukraina har använt sig av system som de har gjort egna uppfinningar, delvis då. Kan du dra lite, vad är det för system som har varit så framgångsrika? Vi hör om Magura V5 till exempel då.
5: Ja, precis. Det du nämner är väl en sjödrönare. Det är, ja, alltså som en, det är som en liten resebåt kan man säga, obemannad, som styrs oftast av Starlink, det vill säga över internet via satelliter. Där man har tagit då befintliga komponenter, befintliga motorer, befintliga kommunikationsutrustning, satt det här i en liten båt, fyllt den med så mycket sprängämne man bara kan, och sen så åker den här, eller styrs då, in i den fartyg eller den konstruktion man vill förstöra och skapa då förstörelse. Och det har visat sig att Ryssland är dåliga på att försvara sig mot det här. Man har inte använt så många Ukraina, det man gör det vid speciella tillfällen mot speciella mål, men det har ändå förändrat bilden på Svarta havet och visat att det inte alltid stora viktiga fartyg som spelar roll, utan det handlar om många andra saker också, att anpassa teknik och taktik till förutsättningarna.
3: Vad är det mer för system som har varit framgångsrika för Ukraina?
5: Ja, alltså det som är viktigast är väl egentligen just att de har kunnat ta tillvara på sina lärdomar och utveckla den teknik de behöver. Sen varje tekniskt system i sig spelar nog inte så stor roll, utan just den här över hela bredden, men då om vi pratar till sjöss då, så är det de här sjödrönarna till exempel, eller då bygget av de här Neptun-robotarna som sänkte Moskva. Just att man gör det själv, men i det här fallet då är det mycket lättare att bygga civila komponenter. Så sjödrönarna bygger ju framförallt på civila komponenter. En annan sån känd som vi pratat mycket om i Sverige är ju Sea Baby. De här började ju dyka upp under 2023, så det var ju drygt ett år in i kriget. Men där man började använda de här för att trycka Ryssland ännu längre bak in i Svarta havet och till och med attackera ryska hamnar i östra delen av Svarta havet. Och på så sätt helt enkelt gör det nästan omöjligt för Ryssland att ha kontroll över Svarta havet.
3: Både striderna kring Ormön och sänkningen av Moskva, det har ju gjort att Ryssland inte kan kontrollera och stänga ner den ukrainska import och exporten.
6: Precis när kriget började, om ni kommer ihåg, då slutade ju all export. Och genast gick spannmålspriset upp. Och de utsatta och de fattiga länderna började svälta Afrika.

0: deras territorialvatten och sen har konvojer från Snake Island upp till Odessa. Så det är ju västra sidan. Och nu är det de Greater Odessa Port, de tre stora hamnarna, där det är drift varje natt hela tiden.
1: Det tuffar på.
2: Ja, och precis. Och samtidigt har det ju vad som vi kommer komma in på. Från början så hade ju ändå Ryssland kontroll, eller i alla fall kunde hota stora delar av Svarta havet på ett relativt potent sätt. Det kan man ju inte idag, så som utvecklingen skett och som följd av de framgångar som Ukraina haft på Svarta havet.
1: Men när de inte lyckades ta kontroll över havet så har Ryssland istället försökt sänka den ukrainska sjöfarten på andra sätt.
0: Jag kommer ihåg Maritime Guard, det är typ kustbevakning i Ukraina. Nere i Odessa då, jag träffade en officerare, jag tror det var i februari, så att vi och snackade lite grann. Och han berättade om den första Shahed-drönaren som kom. Kriget började i februari 22 och det här var i juli 22, så det var några månader senare. De började komma upp mer frekvent senare under hösten. Och jag nämnde då i Odessa, och Odessa är lite som Visby, det är som en sluttning ner mot Svarta havet där, och där är där de har sin bas och sina båtar, kustbevakning i Ukraina. Men då, de berättar, första drönaren, något svart där ute, 3,5 meter brett, 4 meter lång eller vad den är, i 100 kilometer, 150 kilometer i timmen. Och de visste inte vad det var. De visste ju bara att det var inte ens egna. Och sen började de skjuta på den där och försöka få ner den då. Och jämfört med det, det är ju nästan liksom lite gulligt att tänka sig den tanken, om man får säga så, idag. Idag visar nätter upp mot 1000 drönare och raketer som kommer. Ryssland har en produktion på kanske 400 per dygn. Farten har fördubblats, höjden kan gå högre. Explosionskraften har gått upp från 45 kilo till 90 kilo. Det är något helt annat från då mindre än 4 år sedan när den första drönaren kom. Och nu är de uppe i generation 3 ryssarna och det är något helt annat. Det får nog förstå hur snabbt utvecklingen går i krig.
1: Mm. Och hur påverkar det här personer som arbetar i hamnarna och gör allt för att få ut exporten?
0: Ja, men man kan också berätta många historier. Alltså, som jag själv har ju varit hamnchef här i Sverige. Produktivitet är ju viktigt. Man räknar antal ton eller containerar per timme för att få ekonomin. Eller antal fartyg per månad. Och det här är ju ekonomi. I Sverige är det för att få ekonomi i hamnen. I Ukraina är det livsnödvändigt för att få intäkter in till landet. För att kunna bedriva både civilsamhälle och militären. Utan pengar så kan man inte köpa ammunition och inte betala sina soldater. Jag vet ju att man jobbar i princip bara på nätterna i hamnarna i Ukraina, alla de 6 stora hamnarna. Jag vet också att så fort det är flyglarm, alla statliga enheter, om det är myndighet eller museum eller för den delen köpcentrum eller kontor, då stängs de. Då måste man lämna. Och därför blir det ju stopp i hamnarna på nätterna när det är flyglarm. Och det jag tycker är intressant, även om jag har vetat om allt det här, så börjar jag först när jag börjar liksom få det berättat för mig hur mycket det påverkar produktionen. Någonstans mellan 10-15% av produktionen i hamnarna minskar på grund av flyglarmen. De måste avbryta och gå därifrån och gå ner i skyddsrum. Och då talar jag inte om det som liksom beror på att det faktiskt slår ner saker eller bara vanliga wear and tear driftstörningar, utan rent flyglarmstörningar. 10-15% kan man inte jobba. Och problemet är också att det är fler drönare nu och det är mer utspritt och det tar längre tid, så den här siffran ökar ju.
1: Mm. Vad tänker du om det du hör, Hans Limong?
2: Nej, men jag tänker att det finns en jättetydlig koppling här mellan det civila samhället, kriget och försvaret. Och att den är ju, jag tänker också när vi pratar om det här från Sverige, så tänker vi ofta kring krig som en militär fråga. Och det är ju inte det, det är en samhällsfråga och det är någonting. Och det är ju där som då Ukraina sticker ut jämfört med Ryssland. Att det här har Ukraina verkligen gjort det, samlat hela befolkningen och lyckas använda det på många olika sätt. Och hamnarna är ju då ett väldigt bra exempel på de här utmaningarna, men också att man faktiskt ändå lyckas driva hamnarna och faktiskt också lyckas exportera så mycket som man lyckas gör nu. Det är ju helt imponerande.
0: Mm. Jag kan väl lägga till, jag jobbar lite med Trafikverket och Ukrainian Railway, alltså stora järnvägsbolaget där, 175 000 anställda. Det de gör i rapid repair, snabba reparationer efter

0: framåt, hur de hanterar situationen. Hur de har gått från 60 depåer där man har rejäla olika prylar, vad man nu har, till 200 depåer ute i landet. Det finns så mycket att lära sig där.
1: Ukrainska hamnar är fortfarande prioriterade mål för Ryssland, men även Ukraina har riktat in sig på rysk infrastruktur på havet eller längs kusten. Det tydligaste exemplet är nog de många attackerna på Kertjbron över till Krimhalvön där Rysslands stora flottbas i Sevastopol ligger.
2: This is exactly what the drone pilots saw. Thermal imagery as up to a ton of explosive approaches the bridge. The feed then obviously went dead as it hit the concrete. The head of the Ukrainian security services told CNN, this is just the start.
3: Ja, den typen av infrastruktur, och den här är ju unik infrastruktur för att försörja Krim, och speciellt som man då inte längre har kontroll över Svarta havet på det sätt man kanske hade tänkt sig, så blir ju bron kanske det som är lättast att skydda. Den är ju ändå öster om Krim, den är relativt skyddat område där Ryssland har liksom, så att säga, kan ha landkontroll och sjökontroll över det närmaste området. Trots det så har då specialoperationer på flera olika sätt lyckats förstöra eller försämra möjligheten att ha transporter över Krimbron. Och sen tror jag också att det här påverkar Rysslands liksom, information inåt. Man tänkte ju, ville ju visa upp Krim som en del av Ryssland, en välmående del av Ryssland, och pratade till och med om turism till Krim och så vidare. Och det där går ju inte att upprätthålla om man inte kan hålla det säkert och om bron dit attackeras vid flera tillfällen. Så det här skadar ju också Moskva och Ryssland på flera andra sätt. Just att man inte har den här kontrollen över Krim som gör att man kan visa upp det som ett framgång.
1: Mm, man tappar ansiktet lite. Mm. Det är ett allvarligt ämne, men finns det någon specialoperation som du ändå vill nämna som är kanske extra cool eller intressant?
3: Nej, men jag tänker att det finns tre typer av specialoperationer, om man säger så. Det ena är ju de som vi har nämnt några gånger, det vill säga där man har med de här sjödrönarna slaget mot flottbaser långt österut i Svarta havet. Och där man då till exempel har sänkt eller skadat ubåtar och många andra fartyg som har legat vid kaj. Och då är det framförallt handlat om sjödrönare. Sen har vi ju då mer klassiska specialoperationer där man har landstigit med typ gummibåt på Krim och gått en bit upp på land för att förstöra till exempel jätteviktiga radaranläggningar eller vapenområden som har påverkat då kriget på land. Och det tredje är ju det här mot bron där man då har på olika sätt, och det handlar ju verkligen om att göra på olika sätt. Så fort man gjort på ett sätt så har man ju röjt den idén, då måste man sen gå vidare och välja något annat sätt. Och det är just mångfalden här av olika metoder och olika kompetens som sticker ut och som har varit framgångsreceptet för Ukraina här.
1: Ja, vad kan vi dra för lärdomar av det här hemma i Sverige då? Hur ska vi kunna skydda våra hamnar för olika typer av angrepp?
0: I Ukraina, just med drönarna som går på ytan på havet, ja, men där har man ju stora system med ubåtsnät under och som sticker upp några meter så de inte kan kravla sig över, så att säga, för att skydda. Det är inte så att jag tycker att Göteborg eller någon annan hamn ska köpa sådana stora ubåtsnät, men kanske fundera på tanken, var ska den en vacker dag monteras om ni skulle komma dit? Kommunikation, något som fungerar jättebra, det är ju 4G och 5G. Starta upp i din ledningsgrupp och gör upp en grupp i WhatsApp och Telegram så att du har dem, eller signal. Så att du har liksom det färdigt och klart, både på de nära och kära och på jobbet. Ganska enkla saker.
3: Mm. Nej, men också så tänker jag att du sa skydda hamnarna. Man måste ju också förstå att hamnar går inte att fullständigt skydda, utan att hur funkar det? Trots att de inte är 100% skyddade. Att ha en idé om att allting ska skyddas handlar om att stärka dem mot störningar. Sen så kanske en del saker också fysiskt kan skyddas, antingen med luftvärn eller med att gräva skyddsrum. Men mycket måste funka och går inte att skydda rent fysiskt, utan då handlar det istället om att stärka det så att det funkar snabbt efter det har gått sönder eller trots att det gått sönder.
0: Någonstans det själv, alltså så här, när kriget började Så när man tappade Sea of Azov, alla de stora hamnarna där, stålhamnarna, de stora stålverken där. Vart tog alla stuvar och vart tog alla lotsar vägen? Jo, de flyttade längre västerut. De flyttade till Odessa eller hela vägen ner till Danub, Donau, Ismail och Reni. Bara en jämförelse. Ska vi inte ha en övning i Sverige där alla lotsar och stuvare i Stockholm skickas till Norrköping och Gävle istället? Det tycker jag vore spännande. Bara för att väcka tanken.
4: Sverige har fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från Frankrike, en affär som är värd över 40 miljarder kronor. Och det blir Sveriges största försvarsaffär efter Gripen-projektet. De nya förmågorna kommer även att stärka NATO, säger försvarsminister Pål Jonsson.
1: Nu har det nyligen kommit beslut om att Sverige köper 4 fregatter. Det här är 122 meter långa bjässar. Det gick ju inte så bra för Ryssland med de här stora, Moskva och så vidare. Går det att dra paralleller här, Hans Livong? Eller?
3: Man ska nog vara försiktig med att dra för tydliga paralleller. Alltså en viktig skillnad här var ju att Ryssland har haft problem med utbildning av sina officerare, de har haft korruption, folk har snott saker ombord på de här fartygen. Alltså det är inte fartyg som är i närheten av det skick de borde vara i. Det är inte besättningar som beter sig i närheten av hur de borde bete sig, vilket innebär att de är klart försvagade. Och det är det som gjorde att de var förhållandevis lätta att slå ut. De hade inte alls varit lika lätta om de hade varit liksom på toppnivå. Sen är det ju viktigt att komma ihåg att vi har sett att kriget förändras. Och då tror jag framförallt just det här med att man kan bli attackerad av många, många fler saker samtidigt. Det var inte det som sänkte Moskva, men om vi tittar på attacker mot en del andra så pratar vi i värsta fall om 100 eller 200 drönare mot ett och samma mål, till exempel en fregatt. Kanske samtidigt som det kommer en sjödrönare på ytan eller 10, samtidigt som kommer 2 torpeder. Och det är ju jättesvårt att skydda sig mot. Så att då har man då bara 4 av någonting viktigt, som de här luftförsvarsfregatterna kommer vara viktiga. Då kommer det vara en utmaning att skydda dem. Och då måste vi fundera på vad av de lärdomar vi ser i Ukraina kan vi ta med för att förändra taktiken och hur vi beter oss med de här luftförsvarsfregatterna så att de överlever så länge som möjligt.
1: Du nämnde drönarna också, att det har gått så fort, den tekniska utvecklingen. Hans Livong, när du hör det här, du har ju arbetat mycket. Du kan ju mycket om det här med drönarna också. Vad kan vi se framåt?
3: Ja, precis. Ja, men den här snabba teknikutvecklingen vi såg, den var ju tack vare egentligen att det hade skett så mycket teknikutveckling i det civila samhället som man inte hade riktigt dragit nytta av militärt. Varken i Ukraina eller Ryssland eller många andra länder. Och då det som så framgångsrikt Ukraina lyckades med i början och även sedermera Ryssland, det var ju att dra nytta av den här redan genomförda teknikutvecklingen och skola om den eller bygga om den eller designa om den in i det militära. Så det gick väldigt fort. Det fanns mycket att gräva ur. Liksom. Det är inte lika tydligt nu längre att det finns lika många förutsättningar, utan nu är det här mer istället en industriell fråga. Det vill säga, vem kan tillverka mest drönare? Hur kan man hitta genvägar för att göra drönarna lite bättre, men framförallt fler? Så att nu har ju även drönarna gått till att bli inte en innovationsfråga så mycket utan en industriell produktionsfråga. Där ju båda länder har gjort stora förändringar under kriget. Och kanske senast är det kanske just Ukraina som har förändrat och tillverkat många, många fler drönare än man gjort tidigare. Så för något år sedan så var det enstaka drönarattacker eller 10 stycken drönare från Ukraina in i Ryssland. Nu pratar även Ukraina om hundratals drönare in i Ryssland. Och det är ju den industriella effekten av drönarutveckling vi ser idag. Och här tror jag att det finns fortfarande en del förutsättningar för Ukraina att utvecklas. Jag tror att Ryssland har lite stagnerat. De har inte så mycket mer kapacitet att göra det här. Men det innebär ju nästan att vi får liksom ett nedgrävt krig även på det industriella området där vi får ut ändå sätt en snabbare rörlighet. Så att det blir ännu tydligare att sanktioner är viktiga. Framgångsrika sanktioner mot Ryssland kommer leda till att det förändrar balansen ytterligare. Så att jag tror att det har ännu mer blivit ett industriellt krig, eller de industriella förutsättningarna påverkar kriget framgent. Och det, just nu så är det till Ukrainas fördel något. Det är lite oklart om det kommer förbli så eller om vi hittar även här en balans som gör att det blir långvarigt även på den fronten.
1: Tack Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan och även gästprofessor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och tack också Erik Froste, expert på sjöfart och även rådgivare åt EU med erfarenhet från Ukraina. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sveriges Radio. Där finns och kommer även att finnas övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina. Producent Kalle Glas, jag heter Sylvia Dahlén.
5: Söndag blir måndag. Det är dags för en nyhetsuppdatering.
6: Här är Ekot. President Trumps så kallade fredsråd försvarar nu fredsplanen för Gaza som Israels premiärminister Netanyahu avvisade under dagen. Det är den enda vägen framåt för att något som den 7 oktober aldrig ska ske igen, säger fredsrådets Gaza-sändebud till israeliska medier. Han säger samtidigt att samtalen fortsätter och att han hoppas att de ska leda till något positivt. I Danmark har två personer gripits efter att tre skadades i en skjutning i Holbæk på Själland tidigare under dagen. René Fredriksen säger till Danmarks Radio att han såg en person hoppa ur en bil och börja skjuta.
7: Och då började han pege över taget hen mot den här gruppen av människor där skjuter och lyder en.
8: Jag såg personen när han började skjuta vid biltaket och mot gruppen av människor. René Fredriksen berättar att han uppfattade mellan 5-8 skott och att människor ska ha sprungit åt alla olika håll. Enligt polisen har de tre skadade personerna inte livshotande skador. Och polisen misstänker att skjutningen är kopplad till en konflikt inom den kriminella miljön och söker nu flera vittnen.
6: Det rapporterade Hashi Ahmed. Här i Sverige kom Socialdemokraterna idag med ett vallöfte om två extra barnbidrag om året inför jul och sommarlov för att stärka barnfamiljernas ekonomi. Men Moderaterna vill hellre ge barnfamiljer mer pengar genom skattesänkningar.
9: Vi har presenterat finansiering på tre områden kan man säga. Det handlar om byråkrati, slöserikommission som regeringen kommer att tillsätta, men också allmän effektivisering av myndigheterna. Men också ett minskat bistånd. Vi är bland de generösaste länderna i världen. Det ska vi fortsätta vara. Men det är fortfarande så att vi har stora behov på hemmaplan.
6: Sa finansminister Elisabeth Svantesson. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt i studion Marcus Landén.
10: P1, Sveriges Radio.
5: Och det stundar ny vecka, ny vardag, måndag 10 augusti. Lars har namnsdag. Och vem är måndagens sommarvärd?
11: Sommar i P1.
12: Hej, jag heter Manne. Manne av Klintberg, jag har jobbat ett helt liv som clown. Jag halkade in på den banan på ett bananskal. Och det jag har lärt mig är att det finns en sak som är viktigare än allt annat. Och det är att leka. Och att leka. Och att leka.
11: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
5: Norsken, svensken och dansken är tillbaka. Svenska Åsa Linderborg introducerar oss till det nya avsnittet.
13: Äntligen är vi tillbaka och Hilde är naturligtvis sprudlande stolt över norska landslaget och det kan man förstå. Själv är jag lite bekymrad över det svenska valet och Hassan, han vill prata om kristna värderingar i Danmark.
14: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
15: Sjelden har jeg vel lengtet sånn etter panskandinavisk familieterapi som i sommer. Nå er vi endelig tilbake. Det var så hardt å komme seg gjennom denne ro-crazinessen som vi hadde i Norge uten å krangle med dere.
16: Alltså, hvordan går det her nu?
13: Alltså, det här, jag var ju den av oss som tyckte att gud vad larviga han är med det här, att ni ska hålla på och ro och sådär, när jag såg det på YouTube. Men sen när alla gör det där på läktaren så blir det ju extremt mäktigt faktiskt. Oh. Men sen läste jag en artikel i Svenska Dagbladet om att det var ju faktiskt inte de norska vikingarna som rodde. Ni seglade. Det borde jag ju som historiker ha kommit på själv. Utan det var ju vi andra som rodde. Men kulturell appropriering och sådär, jag är ju för det. Så det är helt okej.
15: Okay. Alltså gott att höra. Men detta startade ju hela sommaren efter att vi tog ferie, kan man säga. Och det blev en ganska het sommar. Nordmenn stod på hodet. Jeg befant meg selv plutselig i en situasjon der jeg stod midt i en park omgitt med 20.000. Og det er ingen tvil om at det gjorde at resten av sommeren på en eller annen måte ble farget i dette merkelige lyset, rett og slett.
17: Mm. Altså det mærkelige lys af Norges deltagelse ved VM, det du mener,
15: det er jo et, ikke? Det er også et mærkeligt lys. Et mærkeligt lys af, at folk driver og hænger rundt sammen og er faktisk bare glad. Ja. Det var ganske så fint, og jeg har på et vis lyst til bare holde fast ved det og tænke, at dette er også muligt.
13: Absolut, det var så otroligt fina bilder som vi fick sitta och titta på i pauserna från Norge överallt. Det var underbart att se.
17: Jag syntes det var helt fantastiskt. Alltså, det var sådan en förnöjelse att uppleva den här, ja, man kan gott säga barnlig glädje vid fotbollen, ikke? Alltså, och vid det här fanmiljö och de olika ting man kan lave samman och sånt. Det är ju, alltså, det är ju barnligt. Det är ju inte sofistikerat, finkulturellt och sånt, men det är bara vidunderligt. Altså, jeg hoppede på, og vi har også lavet ro derhjemme med min familie, og jeg har set kampene og håbet virkelig på, at Norge ville nå langt, ikke primært for fodboldens skyld, men for de her fans skyld, for jeg havde egentlig lyst til, at de skulle blive ved, og jeg håbede, at alle de her nordmænd, der sad og roede, skulle sejre, altså ultimativt, og vinde hele VM.
13: Det fina med fotbollen också, man ser de här bilderna från Norge när alla sitter och ror och är så himla glada. Men sen så ser man ju också ett fotbolls-VM globalt och ser att länder kan mötas och ha göj tillsammans. Det pågår krig överallt, man får glömma det för lite stund, för det här är också världen. Vi möts och spelar fotboll. Och jag ryser när jag tänker på det. Och sen har hela den här katastrofkorruptionen med FIFA, då vill jag klösa ögonen ur mig. Men jag sitter ändå och väntar på nästa match. För så liksom komplext är ju också fotbollen, eller livet, eller världen, eller allting. Att det är allt på en och samma gång. Mm. Och det är bara att ge sig in i det, tänker jag.
17: Det är riktigt, men jag syns också att VM liksom också uttrycker nationella forskel och nationella konflikter och national missundelse. Alltså, jag syns jag har upplevt en smule missundelse från svensk sida som blandt andet er kommet til udtryk, som du også var inde på nu, Åsa, via artikler, kronikker og kommentarer i medierne, men jo også verbalt, for eksempel fra de svenske fodboldspillere, som jo bestemt ikke kan lide, at de norske fans roer.
13: Ja, altså, det er ikke så, at danskerne er særligt kända for at elske andre länders fotbollslag, men en undersøgning i alle fall som SVT gjorde visar at 75% av alla svenskar, så 75% av alla svenskar faktiskt höll på Norge. Det är ju inte alla svenskar som har tillfrågats, men det var en ganska, ganska övertygande siffra ändå.
15: Mm. Men så har verkligheten smält i dörren igen, kan en si. Stämningen börjar att bli ganska het i Sverige i ögonblicket. Man är på väg in i valkampen, valrörelsen. I Norge så markerte man 15 år siden terroren på Utøya. År etter år så har tonen rundt det blitt litt forskjellig, litt hardere. I år måtte Jonas Gahr Støre, altså statsministeren, gå fram og snakke om hva hat gör igen på en måte som är ganska obehaglig när du vet att här var det 69 unge som blev drept, slaktet ner, och så är det liksom arbeiderpartihat en fremdeles snack om. Och det säger också något om att det är liksom inte bara fällskap och roing man håller på med här norr.
16: Det är riktigt.
17: Vad är arbeiderpartihatet? Vad är det?
15: Det är faktiskt ett särskilt hat som med jevne mellanrum bobblar till överflaten. Før och rätt efter 22 juli så var det ganska häftigt, och jag såg det då den gången som debattredaktör i Bergens Tidende, att bara uken efter 22 juli som var ett angrepp på Socialdemokraterna, oss alla men särskilt Arbeiderpartiet, så begynte meldinger og e-poster å komme inn med folk som skrev om Arbeiderpartihatet, og mente at dette nå ble liksom brukt av Arbeiderpartiet for å mele sin egen kake eller for å bygge sin egen base. Og det er, det er, dette er det forsker på også i Norge, at man har noen, den eliteforakten som man kan kjenne i et samfunn, den går i Norge extremt ut över Arbeiderpartiet. För de Arbeiderpartiet också har satt med makten i väldigt många perioder och långa perioder, sant?
17: Så anklagen lyder att Arbeiderpartiet, alltså det där svarar till Socialdemokratiet, missbruker ytöja och den katastrof där utspelade sig där till egen fördel, till att lansera sin egen makt och position och vad, få empati och medfølelse och sånt något.
16: För mig är det helt absurt, eftersom jag tycker att Arbeiderpartiet absolut inte har försökt profitera på det här. Ofta när man pratar om Utøya så är det att Breivik sköt ihjäl ungdomar och att man liksom nästan har glömt bort att han försökte likvidera ett socialdemokratiskt ungdomsförbund. Det var det som var hans måltavla. Jag träffade, när vi tre var i Trondheim här alldeles nyligen, så träffade jag en fotograf från den största tidningen i Trondheim. Och han berättade för mig att alla bilder från Utøya är inte publicerade i Norge av respekt för de anhöriga. Och det är ju svenska foton. Aftonbladets fotograf Niklas Hammarström var ju först ut. Han åkte båt runt ön och filmade medan Breivik fortfarande var in action. Det är extrema bilder. De har vi sett i Sverige. Man har sett dem, tror jag, överallt i världen, men inte i Norge, av respekt och hänsyn. Här undrar jag om inte Norge måste börja tänka om, för att nu är det en ung generation som undrar om det här överhuvudtaget har hänt och varit så farligt och så vidare.
15: Alltså det en är, av fyra, ja.
16: Det blir någon slags kamouflering av det som har hänt, av ren respekt. Men det här tror jag är fel väg att gå faktiskt.
15: I Norge så är det gjort en undersökelse i sommar i anledning att det var 15 år sedan, där en av fyra norrmän menar att Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på eller utnyttjat terrorangreppet. En av fyra.
16: Ja, det för mig är det obegripligt faktiskt.
17: Alltså det här, det var ju inte kun ett angrepp på alltså unga människor på en ö, det var ett, som Åsa inne på, ett angrepp på unga socialdemokratiska människor på en ö, ikke? Och på den måde så har Arbeiderpartiet ju allt rätt till att dyrke dette som precis som man vill, liksom vi alle sammen dyrker vores sørgedage, ikke? Altså vi flager på halvt den 9. april og mindes liksom besættelsen. Det kunne man jo også sige er at slå mønt eller plat på en historisk begivenhed. Det er jo sådan vi opererer, altså i kollektiver, ikke? Vi mindes store begivenheder, de forfærdelige og de fantastiske kollektivt. Mm. Og det skal man gøre. Det er meget nødvendigt.
16: Det er et av Europas største terrorattentat någonsin. Så det er jo et nationellt trauma for Norge. Så frågan er, hur ska Norge göra då? Ska Norge absolut inte uppmärksamma det här överhuvudtaget? Och jag måste ju säga, jag vet det finns socialdemokratiska partier som faktiskt hade gått in för att utnyttja det här på ett annat sätt än vad norska arbeiderpartiet har gjort. Det är ju snarare vi som följde med ordentligt och liksom läst alla undersökningar så här, som har gjorts, visar ju hur medvetet man inte har försökt utnyttja det här. Vilket många då på vänsterkanten där tycker jag har varit fel då å andra sidan. Så ingen är nöjd.
2: Norsken,
14: svensken
18: och dansken.
15: Det är kun en liten månad igen till det svenska valget, men valkampen, valrörelsen är gott igång. Över hela landet så kör det nu partibussar runt och konkurrerar om vem som kan vara mest folklig. Men hur är stämningen nu så?
16: Ja, den är, vad ska jag säga, 5 veckor kvar till valet så är den ju knallhård, stenhård. Det är väldigt högt tonläge och det är inte mest de sakpolitiska frågorna som har stått i centrum, utan det är frågan om personangrepp. Vad får man säga och inte säga till varandra?
15: Ja, här kvässes knivene. SD-toppen Richard Jomshov skrev på X att han mente att både Magdalena Andersson och som är alltså Socialdemokraternas partiledare och
16: oppositionskandidat
15: och oppositionsledare, både hon och Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg kallade han för kvisslingar. Det är ett häftigt angrepp att få. Kvissling var landsförräder, kan man säga, för de som inte har fått med sig det. Kvissling är ju ett av de få norska orden som har gått in i språket globalt.
17: Också i Danmark. En Judas, en kvissling. Ja.
16: Ja, det började med att Jomshof kallade Anders Lindberg då på Aftonbladet för kvissling, och då blev Magdalena Andersson arg och Anders Lindbergs vägnar, och då så skriver Jomshof att också hon är en kvissling. Man kan ju fråga, varför gör då Sverigedemokraterna så här? Därför att Jimmie Åkesson, han tycker att, ja, det var väl inte så bra, men han försvarar ändå
15: Rickard Jomshof. Han kallade det krokodiltårar.
16: Krokodiltårar, och han menar att vad har inte vi Sverigedemokraterna blivit anklagade för och kallade för i alla år? Och det finns ju en harm här som jag kan förstå hos Sverigedemokraterna faktiskt, att de har blivit kallade väldigt mycket, och jag är en av dem som har kallat dem för väldigt mycket och kommer nog göra det fortsättningsvis också när det finns skäl. Men det är ju ändå så att hela det politiska fältet har gått till Sverigedemokraterna i sakpolitiskt vad gäller migration, mångkultur, flyktingnivåer, allt det där, och straffsatser och sådär. Så att de har ju vunnit väldigt, väldigt mycket. Och då är ju frågan, det som alldeles nyss var, kallades för fascistisk politik, det är nu mainstream-politik. Och därför så tycker Jimmie Åkesson att vi har blivit kallade vad som helst. Ni har inte bett om ursäkt för det. Och nu har ni tagit över vår politik. Men vi behöver ju liksom inte riktigt backa bara för det. Det är ungefär så han resonerar.
17: Det är det också, ett paradox, alltså, som innehåller ett högt nivå av hyckleri. Vi har ju levt det samma igenom i Danmark i förhållande till Dansk Folkeparti, som blev utskammet intill politiken blev mainstream och partiet sejrade sig själv ihjäl. Och det är måske det samma där nu utspelar sig i Sverige. Jag har bemärkt att Socialdemokraterna, som lige nu fører i meningsmålingarna rätt markant, framhäver att det inte vill bli ändrat så mycket som ett komma i utlänningepolitiken. Det i Sverige, ikke? Det synes jeg er intressant att höra från det svenska socialdemokrati. Och så hade jag faktiskt ett spørgsmål till dig, Åsa, i den förbindelse. Kan den svenska vänsterfløj stötte ett socialdemokrati som inte vill ändra så mycket som ett komma i utlänningepolitiken?
16: Ja, nej, det blir den stora frågan efter valet, därför att både Miljöpartiet och Gröna och Vänsterpartiet, men även det borgerliga, nyliberala Centerpartiet som är tänkt att ingå i Magdalena Anderssons regeringsunderlag, de vill också ha en ökad invandring. Men man ser här på Socialdemokraterna att de har under 4 år i opposition så har de anpassat sig väldigt mycket till regeringspolitiken vad gäller allt som har med migration att göra. Men det liksom markerades ju en gräns i vintras som vi har pratat om här, när Sverige plötsligt då ska kasta ut folk som arbetar, betalar skatt, gör rätt för sig, pratar svenska. Alltihopa det där som man har sagt. Bara man gör det här så får man stanna. Det här vill inte svenskarna, visa det sig. Och då har både regeringen tvingats ändra sig, men även Socialdemokraterna. Så när de säger vi kommer inte ändra ett kommatecken, så är inte det riktigt sant, för att man har redan börjat mjuka upp det här. Och Socialdemokraterna, tror jag, kommer fundera över om de inte har gått regeringen lite väl mycket till mötes faktiskt, därför att allt det här är inte vad svenska folket vill.
15: När de ser att den inte ska ändra ett komma, så är det ju för att den allerede har strammat ganska kraftigt in.
16: Exakt.
15: Så det betyder inte att man inte ska göra något utover det, men det jag sitter och tänker på är att detta minner lite om strategin till Wilders parti i Nederland, PVV, förra valg, så gick han ganska knallhart ut till höger. Han gick ut av regering fordi at den ikke strammet tilstrekkelig, og da satt han i regjeringen og kunne faktisk gjort det selv, men ville ha en ny valg, og gikk veldig langt ut, og fikk mye hardere retorikk. Det vant ikke PVV på. De tapte på det. Altså stadig hardere retorikk virker det som kan gjøre det lettere å mobilisere kjernen, men det er vanskeligere å overbevise de velgerne som vurderer etter styringsdyktighet, altså som vurderer etter kan du faktisk få gjennomføre dette. Samtidig så ser man at der har også politikken som stort beveger seg til høyre. Så på den måten så har man både, altså PVV har fått gjennom ganske mye, men viste seg også at de ikke var styringsdyktige, fordi når han satt i regjeringen og kunne ha gjort det, så klarte han ikke å få gjennomført. Så det er kanskje noe av det mest interessante. Men så er det også interessant også, denne folkelighetsdriven som ligger i partiene nå. Liberalerne som ligger rundt sperregrensen med Simona Moamsson, hun reiste ut til et kjøpesenter og triller rundt i en handlevogn. Kristendemokraten med Ebba Busch reiste på dansbanvekkene i Malung, og her kan vi høre henne.
18: Nørdrole.
19: En gang til.
18: Nørdrole.
20: Alltså det är här det händer i Sverige den här veckan, då ska man vara i Malungshallen, absolut.
15: Men Nooshi Dadgostar från vänstre, hon vill appellera till en eller annan folklig målgrupp och spise donuts, men hon också kritiserar sina motståndare.
21: Okej. Okay. Jättefin och gullig. Mm. Det är helt inhumant att utvisa en 8-månaders bebis. Eller att tonåringar, bara för att de fyller 18, ska bli utvisade. Så vi har lagt ett förslag i riksdagen för att stoppa det.
15: Vad är det som sker här, Åsa? Den här slags folklig driv som är i partierna nu?
16: Många tror det här nu, men om jag tar Vänsterpartiet på slutet här då. Alltså det är så att alla partier ledare i Sverige åker runt och äter korv på ett eller annat sätt. Utom Vänsterpartiet då, som
17: korv
16: äter...
17: Korv är pulse på pulse, dansk.
16: Just det, pulse. Utom Vänsterpartiet då, som äter charkbricka. Som någon slags medelklassvariant. Charkuterier, alltså salami och lite oliver och lite prosciutto och lite sådär. Som är
15: parmesan och parma.
16: Man vill också shottar hon och så. Man vill visa Vänsterpartiet att man inte är ett tråkigt parti, att alla inte alls är vegetarianer, utan att man ska få leva ut. Men då blir det på ett lite mer medelklassigt sätt, skulle jag säga. För charkbricka är någonting annat än en pulse. Men visst åker de runt och försöker vinna då så kallat vanligt folk, de här människorna som man aldrig pratar om annars. Men nu åker då alltså Ebba Busch till dansbandsveckan, där det är LO-kollektivets stora dansvecka på sommaren. Hon brukar inte vara där annars, men nu ska hon dit och visa att hon minsann bryr sig om vanligt folk. Eller Liberalerna som alltså stöter ner sig själva i en kundvagn och kör runt. Det är pinsamt, tycker jag. Det är plågsamt, faktiskt. Och det är genant. Alltså, ni hör, jag har inga ord. Jag kan inte se på det, för att jag tycker det är så bedrövligt.
15: Det är, men så är, det lite samma, är det lite på samma måten som du inte likte roingen, eller är det på en annan?
16: Nej, men jag tycker, nej, men den var ju ändå genuin, men det här känns väldigt falskt. Det här är inte väljargrupper som de bryr sig om, som Liberalerna och Kristdemokraterna och så bryr sig om. annars heller. Och Vänsterpartiet markerar någon slags medelklassighet med sin charkbricka. Så det är liksom så fel åt alla håll, tycker jag.
15: Men det Ebba Busch hörde ju att i begynnelsen av detta klippet så prövar hon att snacka dialekt. Hon prövar att visa att hon kan snacka den dialekten som man snackar i Malung.
16: Ja, och så säger hon att det här man ska vara. Jag tror aldrig hon har varit där förut. Ja.
15: Hon sa hon hade varit där på jobb.
16: Mm-hmm. Ja, ja. Mm. Okay.
15: Men att det här det hände denna veckan, som hon sa.
16: Mm.
0: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
15: I Danmark är det Ida Aukens sommar. Och vem är så Ida Auken? Det lurer norrmän och svenskar på. Jo, det kan jag hjälpa lite till med inledningsvis. Ida Auken är Danmarks sundhets- och kyrkeminister, men också mycket mer än det. Hon är dotter av en präst. Hon är en av de många, en väldigt profilerad präst, må jag lägga till. Hon är en av de många danska politiker som har skiftat parti en räcke gånger. Först från Socialistisk Folkeparti till Radikale Venstre. Och nå till Socialdemokraterna. Från ett mindre och vansklig regeringsparti kan en si, till partier stadigt närmare den utövande maktens centrum. Internationellt så blev hon känd eller beryktad. I 2016 skrev hon ett framtidsscenario för World Economic Forum med den upprinnelige titeln Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy and life has never been better. Det har ett citat som hon sedan blev har hängt på henne som en klägg. You'll own nothing, du vill äga ingenting och vara lycklig. Det fick sitt eget liv efter detta. Men nu är hon alltså tillbaka som minister och har havnat i nyheterna hela sommaren, vill jag säga. Si. Den första sommarkontroversen kan vi ta här nu. Kort Hassan. I juni så blev det känt att hon stod på en lista, en hemlig lista som blev läckad genom en hacker som över den amerikanske tech-oligarken Peter Thiels nätverk Dialogue, ett väldigt häftigt nätverk men bara få som är inviterade in. Och där stod plötsligt hon. Fascinerande nog. Vad tänker du om det, Hassan?
17: Ja, alltså det att hon står på den lista som har blivit hackad säger sådan sett inte något, för där står alla möjliga, också Kaja Kallas och så vidare. Det är ju en invitationslista.
15: Men hon har varit där i motsättning till Kallas.
17: Men hon har så varit där, har hon meddelt själv, ikke? Till en konferens där hon har talat med en bred palett av deltagare med mycket olika bakgrund. Utöver det så svarar hon ju att hon liksom aldrig någonsin har mött Peter Thiel och aldrig vill delta i något där har något med ham att göra och att hon lägger stor avstånd till ham och stort sett inte är enig med ham i något som helst. Mm. Att säga att hon är en del av ett nätverk för hon har gått till ett möte är måske lige att stramme den, men helt klart, alltså det är ju öppenheten som liksom manglar. Jag är mycket intresserad i vad det foregår på de här möter och jag syns det vill vara dybt relevant att en inviterad minister går till sådan ett möte och avdäcker vad det rent faktiskt foregår, när makten liksom försöker att påverka på den måde som den gör. Och det man måske lige ska nämna här i den här förbindelse, det är att hon, som du sa, Hilde, är sundhedsminister och Peter Thiel, som står bak den här loge, utvecklar plattformen till styrning av sundhedsupplysningar och informationer. Ikke? Så på den måde kan tingene liksom ha stor betydning för den allmänliga borgare.
15: Som man inte vet någonting om.
16: Ja. Jag tänkte om hon bara var inbjuden, så då kan man ju fälla vem som helst genom att bara skicka en inbjudan. Då liksom blir man ju smittad så fort man liksom öppnar e-posten. Men om hon då har loggat in och varit med på det här mötet eller tagit sig iväg, det är klart, då blir det ju någonting annat. Ja. Jag tycker att om man är minister och deltar i sådana möten, då måste man vara transparent med det. Men så fort man är det så blir man ju utkastad, därför att man ska inte vara transparent om man ska vara med där.
15: Så det är ju dubbelt detta för Ida Auken i löpet av sommaren. Det var nog bara den första lilla svingen. Och så var hon inkluderad i en annan större sak som först kom ut i Frihetsbrevet, som handlade om en dansk rikman, inte en amerikansk rikman, men den danske rikmannen Søren Toft Jensen, som är dansk industrigründer för Silkeborg, som blev miljardär ifølge han själv i 2017 då han sålde ett sällskap som producerade bildelar rätt och slett. Och han har upprättat en räcke både tänketanker och pöst ut pengar i många riktningar och i riktning i det öken bland annat. Och vad är detta för något, Hassan?
17: Ja, vad är det för något?
16: Men då har han betalat alltså henne en ministerpengar?
15: Nej, inte ministerpengar, men oss kommer historien.
17: Alltså han den här danske rigmand Søren Toft Jensen är yderst välhavende, och så står han bag för exempel Samfonden, som är en fond han har grundlagt samt med sin ektefelle, som har till formål att framälska ett kristen människosyn och att stötta allmännyttiga och allmänvälgörande formål inför demokrati och samfundsbevarande aktiviteter. Så det är han arbetar med projekter som har fokus på andlig udrustning, oprustning, karakterdannelse og familieskabelse, altså familiebevarelse og så videre. Og der er en masse af de her begreber, som klinger religiøse, og som også er det. Og der er en masse af de her begreber, som også minder om det, som du var inde på tidligere i forhold til Peter Thiel og hans agenda. Og det er jo derfor, jeg synes, at man måske skal begynder at interessere sig lidt for, hvad det er, der foregår her på det her plan, som på en måde indeholder en form for religiøsitet, som jeg ikke helt forstår, og som jeg ikke synes er tydelig og klar, fordi det ligesom drejer sig om fonde, som grundlægger selskaber, som udvikler tænketanke, som nedsætter centre for karakterdannelse osv., og så har man en masse prominente, markante personligheder involveret i hele det her komplekse setup, blandt andet Svend Brinkmann, I ved, den danske professor, som vi alle sammen hører på hele tiden, som udtaler sig om alting, ikke?
15: Og det er jo en religiøsitet, som han er, denne Toft Sørensen, han er kristen, men hans egne ytringer på X, der avviser han menneskeskapt klimaændringer, støtter Trump og Milley, uttrykker stærk islamfientlighed, han deler materialer om befolkningsutskiftning, han kalder FN kriminell og voldelig, han er en slags dansk liten Musk, høres det ud som her, og han giver også penger til denne center for karakterdannelse. Og der er Ida Auken veldig engasjert. Hennes mann er det. Og så videre, og så videre. Det er en slags dreining også i dette Senter for karakterdannelse for liksom ikke å gjenkristne Danmark, men å på et vis løfte kristendommen inn i dansk offentlighet, kan man si.
17: Mm.
15: Men så kom der enda en ny sak i Danmark, som var utgangspunkt i at Ida Auken satt i sin ministerbil for en telefon om at nå endelig skal man få en folketingsprest, en egen prest inne på Folketinget, og hun jubler over det, og så postet hun det på Instagram. Det betyr at sosialdemokraterne går i første rekke for å hente da en prest tilbake til Folketinget. Det førte til også ganske kraftige reaksjoner, og det fantes folk som meldte seg umiddelbart ut av sosialdemokraterna. Och vad var detta då, Hassan? Nu ska vi en ting är tänketanken och med en kristen agenda, och nu kommer folketingsprästen in och hon jublar.
17: Ja, altså, det er jo et forslag, hun selv har stillet, som Folketingets præsidium så har behandlet, og de har besluttet, at Folketinget skal have en præst. Og det kan man jo sige, at det er jo fint, at parlamentarikere har en sjæle, en de kan gå til med deres sjælesorg. Det er jo, det forstår jeg, kan være hensigtsmæssigt. Vi er en kristen nation, kirken og regeringen, altså systemet er flettet sammen. Det er ikke så adskilt, som vi ofte påstår. Og derfor er det måske heller ikke så underligt, men det er det bare for rigtig mange socialdemokrater, fordi man netop i det parti har arbejdet på at rive sig fri af den magt, der lå i det religiøse doktrinen, og at man ønskede noget andet frem for dette. Ikke? Så for socialdemokrater kan det være rigtig, rigtig svært det her. Og man ser en udvikling i det parti, man har været medlem af i årtier, som man ikke kan genkende. Det er jo væk fra en form for, hvad kan man sige, anti-autoritær, socialdemokratisk, socialistisk bevægelser, så over i noget, som ligesom, hvor man lægger magten andre steder.
16: Mm. Altså, jeg skulle vælge et andet ord end anti-autoritær. Altså, sekulær socialdemokrati, det er vel det som danska socialdemokraterna har varit, och det är ändå så att formellt sett så är kyrkan skild från staten även i Danmark. Och jag tycker att det här är djupt provocerande faktiskt, att Folketinget ska ha en press knuten till sig. Om det är så att man behöver ha hjälp med själafrågor, då tycker jag att Folketinget kan knyta en psykolog till sig. Men inte en präst som ska markera att Danmark är kristet och att alla som sitter i parlamentet ska respektera kristna värderingar. Jag tycker att det här är en del av Socialdemokraternas kulturkamp. De ska visa att de står på den så kallade rätta sidan, nämligen att de ska ta plötsligt då...
17: Alltså i Danmark är kirke och stat inte helt adskilt. Alltså sådan är det.
16: Om jag var socialdemokrat så skulle jag ändå tycka att det är det som ska vara rätta. Så jag förstår om Socialdemokraterna i partiet protesterar mot det här beslutet som regeringen har fattat. Jag förstår det mycket, mycket väl. Behöver man hjälp med sorg och trauman och man som folkvald tycker att det är svårt att vara folkvald, då får man prata med en psykolog.
15: Men det intressanta här, alltså tidigare LO-nästledare Tina Ørvig Huggenberger var en av de som meldt sig ut, bland annat i protest. Men det intressanta här är, syns jag, att Ida Auken väljer att poste dette på Instagram, där hon jubler över att prästen är tillbaka. Hon gör det selv om till ett identitetspolitiskt nästan ett kulturkrigsstandpunkt. I Norge så hade man faktiskt en präst som var i Stortinget och var tillgänglig för folk som var i sorg eller andra hade andra behov för att snacka med någon som inte då var en psykolog. Och jag kanske huskar att det var en debatt en gång, och det var aldrig brukt som en punktmarkering heller, som en sån, se här är en präst som går runt och visar att det är prästen som ska vara på Stortinget. Det bara blev gjort. Så det nya här är ju att man gör det om till ett identitetspolitiskt grepp och säger att Danmark är kristent. Yay! Vi får en präst på Folketinget.
17: Ja. Alltså ja, Danmark är kristent. Alltså det är den evangelisk-lutherske kirke som är folkekirken, och den understöttes av staten. Det betyder att Folketinget laver lovene för kirken, och staten betalar noget af præsternes løn og hjælper med at opkræve kirkeskat, alt det der. Så der er
16: det har vi i Sverige også.
17: Det er en tæt sammenflætning. Mm. Altså andet kan man ikke kalde det. Og derfor vil det også være... derfor er der jo stor forskel på, at man ansætter en præst i forhold til at ansætte en psykolog eller en mulla for den sags skyld. Ikke? Fordi man jo har en grundlovsformuleret sammenflætning. Det, jeg synes er interessant i denne her sammenhæng, det er jo den indre krig, der foregår i socialdemokratiet, som jo også er en ydre krig i det danske samfund i forhold til religiøsiteten, og hvad man ligesom skal anvende religiøsiteten til. Ikke? Nogen ser det som nødvendigt at anvende kristendommen som et redskab, ikke kun et redskab, men et våben i den kulturkrig, som man mener, man står midt i. Ikke? Mm-hmm. Hvor andre mener, at kristendommen aldrig nogensinde under nogen omstændigheder må reintroduceres. Ikke? Og det her slag, som foregår mellem linjerne under overfladen, synes jeg er sindssygt spændende. Altså virkelig spændende. Og hvordan kommer det til at udvikle sig? Hvem vinder? Og hvad er reelt nødvendigt i sådan en kulturkrig? Ikke? Og hvad er helt unødvendigt?
16: Det er en konservativ backlash, faktisk. Ja.
15: Her er selvfølgelig Søren Toft Jensen. Han er en veldig viktig brikke inn i dette.
4: Hiss och diss.
15: Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Och nu har vi en hel sommar och hissa och disse, men vad har dere funnit fram till också?
16: Ja, veckans hiss. Blott Sverige svenska kräftor har. Ni som vet att jag är helt vild i det här röda djuret med de vackra klorna. Den här helgen ska jag frossa i den här delikatessen. Och ingen kan stoppa mig. Ingen kan stoppa mig från att ta en snaps eller två till detta. Jag önskar att ni kunde vara med. Veckans diss. Jag stannar kvar i Sverige, närmare bestämt i Stockholm. Som har blivit en sån skräpig och skitig stad. Folk plockar inte upp efter sig, papperskorgarna töms inte, gatorna städas inte som förr, och vad det här beror på, det vet jag inte. Men det är synd på detta Nordens Venedig som är så fullt av turister just nu också. Du då, Hassan?
17: Ja, min uges hiss går till det faktum att Danmarks Radio har publicerat en NRK, alltså en norsk podcastserie som heter Mysteriet om Adam. Det är en fin serie, men det jag hisser, det är att alla killarna i serien talar norsk, och det är kun fortællerstemmen som är dansk. Och därmed har vi nu förstått och lärt att danskar kan sagtens lytte till norsk på dansk radio. Det ikke noget problem, for dette er den mest lyttede serie overhovedet på DR i løbet af denne sommer. Det er jeg rigtig glad for.
16: Den finns på svensk också med precis samma upplägg. Lyssna på den är bra.
17: Mm. Mm. Min uges diss handlar om Christiansø. Christiansø är Danmarks östligaste beboet ö. Den ligger ut för Bornholm. Det är en lille bitte ö, och det är vores, kan man säga, gränse mot Rusland. Man kommer ikke tættere på Rusland i Danmark, end når man er på Christiansø. Men Christiansø skole kan ikke finde en ny skoleleder til skolens 14 elever. Og jeg mener, at det er vildt vigtigt, at vi får besat de østligste egne af Danmark og alle positionerne, man har behov for derude. Så derfor kommer der en opfordring fra mig. Hjælp Christiansø med at finde en skoleleder til skolen. Og du, Hilde?
15: Min hiss, den går til motmessen i København, som har været denne uken her. Dere vet jo, at jeg er hemmelig opptatt av mote, og gjerne helst kunne tenkt meg at jeg var stod på alle invitasjonslister til en sånn motemesse. Det får jeg aldri, men jeg ser på alle sånne bilder, karuseller med hva folk klær seg med. Og det en ser nå i år er at folk går med brukt greier, de går med en frysebag de har kjøpt på Biltema eller
16: folkelighet.
15: Ja, rett og slett en slags folkelighet, men en blanding med en fry. Det er ikke alltid jeg synes er så vakkert, men jeg elsker å se på det. Og det er fargesprakene, og endelig er det fargesprakene. Det ser ikke bare ut som sånn hvitt og grått svensk stilighet her. Det liker jeg.
16: Du prater med en som alltid klædd i svart.
15: Unnskyld også!
16: Jeg elsker jo färgglatt, men jeg klær ikke i svart.
15: Du er alltid fin uansett også. Min diss, den går til cruise-turismen i Norge. Cruise-turismen var noe av det aller første av den masseturismen som man fikk til Norge. Bondhusbreen, som er en massiv, var en massiv isbre, den lå bare 300 meter over en kai der de rett og slett skipene kom inn, og man så på dette underverket som en isbre kunne være. Når den smelter i rekordfart, den har smeltet en kilometer på 100 år, og det har gått veldig raskt, 90 meter på et år nå i det siste. Og det som er at disse krusbåtene som kommer inn, de står altså for kolossale mengder av klimagassutslipp fra Norge. De 500 offshore-fartøyer som opererer i norske havområder, de bidrar da til massive inntekter, men de slipper ut altså mye mindre klimagasser enn de 154 cruise skeppet som kom i fjor, och det är kanske ännu mer i år för det ökar. Det må vi faktiskt göra något med.
17: Til danske lytter, så skal man måske lige... Altså, jeg har jo rejst en del i Norge efterhånden, og har vågnet op mere end en gang på et hotel, kigget ud og troede, jeg skulle kigge ud i en fjord, men så har jeg kigget ud i et gigantisk krydstogtskib, som ja. Lå uden for hotellets vindue. Det er et fænomen i Norge, det her, ikke? At de sejler ind, så læser de 6.000 turister af, som, ja. Plyndrer butikkerne og sejler afsted igen dagen efter.
15: Og de plyndrer ikke så mye butikker heller, fordi

0: jentene. Og den finske etterhånden, som veldig lenge faktisk ikke ville gjøre noen ting som helst. Helt til langt ut i juli så var, sto Finland last og brast med Infantino, fordi de som det mest pragmatiske landet kanskje i verden tenkte at det var det de måtte gjøre, de kunne ikke gjøre noe uansett. Tenk en finne, og da trenger de ikke å protestere. Men nå øker presset knallhardt. Den norske fotballforbundets president Lise Klaveness har stått last og brast med sitt eget standpunkt lenge fra Qatar VM der hun protesterte knallhardt til nå.
1: Ja, hon var ju också den som högst kritiserade att Donald Trump skulle ha det här fredspriset i FIFAs namn som är det mest absurda man har sett faktiskt. Jag måste säga, jag skäms lite hos Sveriges vägnar här, eller övriga Nordens vägnar, därför att Norge har visat ett civilkurage som våra länder inte har gjort. Nu höjer alla länder rösten och säger så att vi vill inte ha Infantino, men det är så dags nu. Norge har stått ensamma väldigt länge i det här på ett sätt som är djupt imponerande. Och är det inte så att vi här i våran podd tycker att den som ska ta över efter Infantino är Lise Klaveness?
0: Klaveness.
1: Klaveness.
2: Ja. Jo, helt klart. Jeg synes, hun er en helt, altså, og hun bliver jo også... er hun chef for det norske fodboldforbund, Hilde?
0: Ja, præsident.
2: Altså, hun bliver jo præsident. Ja, hun bliver jo fremhævet af meget prominente skribenter i den internationale sportspresse, ikke? Som den næste FIFA-præsident. Og ikke kun som en god kandidat, men som en nødvendig FIFA-præsident, hvis vi nogensinde skal få tilliden til FIFA tilbage igen, ikke? Og jeg må sige, altså, det her med, at Infantino modtog et opkald fra Trump, og så blev et rødt kort annulleret, og en straf suspenderet, og sådan noget under VM, ikke? Det var jo en skandale. Men nu står vi virkelig med muligheden for at få væltet Infantino, hvor han har droppet planerne om at sælge andele af FIFA til private investorer, ikke? Han er svækket, som han aldrig nogensinde har været før.
1: Bland annat till Donald Trumps svärson, va? Vill han väl sälja andelar
2: ja,
1: av VM?
2: Ja, ja. Ja, og alt det der er ikke fremme, og nu har vi talt en del om transparens i denne her podcast, i denne her uge. Ikke? Da Infantino trådte til, så var det jo faktisk, fordi at nu skulle FIFA reformeres efter den korruption, der havde været med den tidligere præsident og alle de skandaler. Ikke? Og Infantino udtalte dengang, selvfølgelig skal vi være transparente. Det er, hvad hedder det, I skal være en del af FIFAs hverdag. FIFAs penge er jeres penge. Det er ikke FIFAs præsidents penge. Det er jeres penge, sagde han igen og igen. Ikke? Og det bliver han jo holdt op mod, de her gamle citater nu. Fordi virkeligheden er åbenbart blevet en anden, efter han fik magten. Og nu faktisk er villig til både at korrumpere FIFA og sælge ud af arvesølvet.
1: Alltså jag måste säga att Svenska fotbollförbundet då, de kom ju långt efter Norge och säger att de inte har förtroende för Infantino. Men vi har en svensk twist i det här ytterligare, därför att FIFAs generalsekreterare heter Mattias Gravström.
0: Ja.
1: Och han är ju svensk, men han är numera, tror jag, medborgare i Schweiz, i alla fall där han bor. Han har ju lite kritiserat Infantino, i alla fall internt. Men nu, den här veckan, så verkar det som att sprickan är lagad. Och lyssna på det här. De har en sägning nu i FIFA. De säger så här: vi tål inga angrepp på vår integritet. Det här är en sägning som jag tror alla makthavare i hela världen kommer att kopiera. Inga angrepp på vår integritet. Det betyder, vi vill inte ha någon kritik. Ni ska inte kunna påverka oss. Det ska inte finnas... några demokratiska möjligheter att egentligen förändra någonting. Det är det som de säger. Ingen angrepp på vår integritet.
0: Men denne svensken Åsa är uhyre intressant. Han är en slags doldis, kan man säga.
1: Ja, det är han.
0: Han är en man som står ganska så skjult och anonym rätt bak Infantino. Han ligner lite på en yngre Infantino, kan man säga. Han er plutselig der i bakgrunden på mange bilder, og han har holdt seg tett og lojalt med Infantino absolut hela tiden. Och någon menar ju att han är den som är utpekt till att överta, att

0: tinoer nærmest lager sin egen svenske version av sig selv, som ingen vet hvem er. Han er, det ett eneste intervju som gjort med denne mannen, og der sa han nesten ingenting. Han uttaler sig ikke noen ting om noe i absolutt hele verden. Han har ingen synspunkt på noen ting.
1: Det är vissa karriärister som liksom använder just den strategin. Att man säger så lite som möjligt. Och han har ju absolut blicken högre upp i den där organisationen. Men
0: vem är han? Vet man vem han är?
1: Nej, alltså han är ju jättehemlig.
0: Vad heter han? Gänta namnet igen.
1: Mattias Gravström heter han.
0: Mattias
1: han är född i Uppsala men han bor i Schweiz. Jag tror han är schweizisk medborgare.
0: Mattias Gravström har också jobbat för Norges fotbollsförbund faktiskt en period.
2: Alltså det är ju det, jag har ju inte något problem med makt, alltså överhuvudet inte. Men den här skjulte makt, ikke, hvor vi inte förstår maktens principer och handlemåder, den hader jag. Alltså jag syns det är det värste av allting, ikke? Transparens, alltså det vi må eftersöka och så kan vi förhålla oss till världen som den är, ikke? Men när det inte är transparent så är det inte legitimt i min världen. Fordi jag alltså det kan jo vara så hierarkisk, det kan vara fascistisk om det vill, så länge det är transparent, ikke?
1: Jag går inte med på fascismen bara den är transparent. Jag är faktiskt inte, det tror jag inte du gör heller. Men jag måste säga att Infantino har ju ändå varit delvis transparent. Det är transparent att ge Donald Trump ett fredspris. Det sker helt öppet. Och det är transparent, tycker jag, att erkänna det här med att jo, men han har haft ett snack med Donald Trump om ett rött kort och om en straff och så vidare. Det är ganska transparent faktiskt.
2: Det var ju för att Trump gick ut och sa det. Det var ju inte något, han hade ju inte något att göra. Ja, men det däremot, hade han inte planlagt att lägga fram det där. Ja,
1: däremot den här idén om att sälja ut VM, han var ju ganska transparent, eller delvis transparent med det också faktiskt, och sen så fick det så mycket kritik och nu försöker han liksom dölja papperna i...
2: Nej, det passar inte, Åsa. Han har blivit avslöjad i alla tre sager, både det med fredsprisen.
1: Nej, det
2: med,
1: var inget avslöjande.
2: Jo, det var helt också Trump, der gik ud og annoncerede det, sådan, så han selv måtte erkende det eller anerkende det i offentligheden.
1: Altså fredspriset var ju inte i hemlighet.
2: Det var helt
0: det vet vi ju inte, det var i alla fall Trump som gick ut med det.
2: Det vet vi inte.
1: Det gjorde han, men det var ju nog meningen att FIFA skulle göra det.
2: På samma måde med uppkallet från Trump, så var det också Trump där var ute och sa jag har ringt till FIFAs president.
1: Ja, men det är riktigt.
2: Och det här med andelarna där skulle säljas ut, det är ju kommit till alltså till vårs fælles bevidsthed, fordi det blev avdækket.
1: Nej, jag måste ändå säga, jag tycker att det är mer transparent i FIFA nu än under Sepp Blatter. Men det betyder inte att jag tycker att någonting som sker där är bra. Det är helt absurt det som sker. Alltså, jag avskyr organisationen mer än någonting annat, tror jag.
0: Men det är ju intressant igen med Finland. Jag syns det är så fascinerande.
1: För
0: fram till, jag tror, 14 juli så stod det last och brast med Infantino. Och utgångspunkten där var att de mente att de ville tape mer på att gå mot Infantino. Och de mente också att det var helt omöjligt att få gjort något med detta. Men salgsplanen fick i följe, det fick då detta till att tippa över. Och där började äntligen så sa de att de inte hade tillit och att den tränger ett nytt ledarskap. Jag syns
1: det
0: är
1: känns att komma liksom sist av alla. Jo, men vi är också kritiska så här. Och sen så titta på Norge som har gjort det här från första sekund. Det är så pinsamt.
0: Faktiskt snudde de faktiskt så sent som 30 juli.
1: Ja.
0: Då sa de att stötten är permanent tappt.
1: Det som gör Norge extra imposant i det här, det är att Norge faktiskt är en fotbollsnation att räkna med nu. Det är en sak om såna här blåbärsnationer kraxar och så, men här är faktiskt det enda slutspelslaget som hade kritik mot Infantino och som gick väldigt långt dessutom i slutspelet. Well done. Okej, kamrater, vad går vi ut på för någonting den här veckan då?
0: Hassan, Endelig skal du få fortelle Norden om dette.
2: Hilde, jeg vidste ikke at du elsker danske Bisse, sangeren Bisse. Jeg har aldrig hørt om ham før, men pludselig dukker det her musiknummer op, som hedder Dansker, som er sådan en nationalhymne, kan man sige, af en art i moderne form. Selvfølgelig, som det altid er på dansk, sådan meget ironisk og selvironisk. Men det er en nationalhymne, som man scroller med på. Jeg har siddet hele sommeren, mens jeg har kørt rundt i Danmark, i Sverige og i Norge med hele min familie og skreget med åbne vinduer. Ja, vi er fra Danmark! Og så er vi, lyt som nationalistiske galninge, tror jeg, som vi har kørt afsted der. Ikke?
0: Til og med så var det sådan, at da vi var i Trondheim på Olavsfest, som vi har været i sommer, så gikk din søn Hassan, han Mogens, gikk op til DJ'en der vi satt og kom med ønske om at spille denne sangen.
2: Det, ja, den norske DJ spillet, vi er fra Danmark.
0: Ja, vi er fra Danmark, vi er nødt til at høre den. Ja. Og tjekk gjerne ut Bisse, som jeg synes har en så fin, skjør, vakker, morsom, ironisk, alt på en gang, stemme og tekst inn i vår tid. Så gjør gjerne det. Men, kjære venner, før vi forsvinner ut i dag, så har vi en nyhet til dere. Og det er nemlig det at fra nå av så kan dere sende e-post til oss fra hele Norden på nsd@nrk.no. Og det betyr at vi kan ta imot både tips og andre ting og skal svare så godt som vi kan.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra NRK, Facebook-sidene til Malung-Selens kommun og SVT.
1: Vi skal høre hva som hender i trädgården med Pernilla og John måndag förmiddag.
2: Men John, kommer du med sticklingar till mig?
3: Varsågod.
2: Tack snälla.
3: Det är faktiskt perukbuske från Apelgården. Du vet den busken som vi hade i TV-trädgården.
2: Det är fantastiskt. Nu får jag nästan lite tår i ögat.
3: Ja.
2: Men det känns också varmt i hjärtat att den här busken får leva vidare i min trädgård. Och buskar, det är ju vad vi ska prata om idag. Buskar som blommar hela året.
4: Välkommen till trädgården med Pernilla
3: och John.
4: En podd från Sveriges Radio.
3: Nu tar du i lite, Pernilla. Du vet, det finns ju inga buskar som blommar hela året. Jag vet, du menar inte så.
2: Nej, jag menar inte så. Eller jag menar olika buskar som blommar från tidig vår till sen höst.
3: Just det. Och din trädgård är väldigt, väldigt fint just nu, Pernilla. Det är väldigt grönt, ja. Väldigt frodigt. Men det som blommar mest nu är perennerna. Och även ditt vackra blåregn har blommat över. Har jag inte rätt?
2: Jo, och jag tror att det är faktiskt många av oss som har det precis så. Man är så otroligt fokuserad på att hitta blommande växter till våren. Och sen glömmer man lite bort vad som ska hända i trädgården i augusti och september. Men titta på mina hortensior, de är i alla fall fina, eller hur?
3: De är fina och de blommar jättelänge. Och jag tycker det är smart att det är just att blommor som blommar så sent. För att då motverkar du det som vi kallar för en våtung trädgård.
1: Lyssna 22:55 idag.
5: Den här typen av extrem kriminalitet med en bakgrund och agerande som har den här sociala klassen, det finns inte. Så det sticker ju ut på det sättet som ett överklass. Brott.
6: I Vetenskapsradion historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb som avslöjade en skrämmande och makalös värld i 1920-talets Sverige. Lyssna onsdag 14:30 här i P1.
1: Vi får nyheter nu. Klockan är 1.
7: Nu är Ekot. Kosovo har plockat ner den ukrainska flaggan från en byggnad i huvudstaden Pristina. Det skriver stadens borgmästare i sociala medier. Bakgrunden är Ukrainas president Zelenskis besök i Serbien i helgen, där han ska ha sagt att Ukraina står fast vid att inte erkänna Kosovo, rapporterar Kiev Independent. Kosovo utropade självständighet från Serbien 2008. I Kanada har återigen stora och intensiva skogsbränder blossat upp. Den här gången är det provinsen British Columbia som drabbats värst och som nu utlyst nödläge över hela provinsen.
8: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
9: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark som lämnat stan Somerville med sin fru och nyfödda bebis. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt två gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet.
7: Rapporterade vår utsände Patrik Holmström. Storbritannien har haft rekordmånga dagar med höga temperaturer i år. Under söndagen uppmättes 30,6 grader i Kent, vilket är den 35:e dagen med minst 30 grader, rapporterar Sky News. Det tidigare rekordet var 34 dagar med så pass höga temperaturer 1995. Detta sker samtidigt som det varnas för livsmedelsbrist och prisökningar, och brittiska lantbrukare beskriver årets torra väder som en katastrof för skördarna. Ekot, Peter Petrelius.
10: P1, Sveriges Radio.
1: Bostadsmarknaden är ämnet i Ekonomi Ekot Extra, som vi hör om en liten stund.
11: personlighetsdraget eller hur man sen fungerar väl på plats kan de här testerna kanske visa till 4-5% bara. Resten är ju påverkat av annat.
12: Hur mycket av min personlighet kommer fram vid ett test jag gör när jag söker jobb? Vad gör mig till mig? Vad kan jag påverka? Och vad är gener? Hör kropp och själ, så formas din personlighet. Tisdag förmiddag i P1 eller podden när du vill.
1: Och nu Ekonomiekot Extra, som alltså handlar om bostadsmarknaden. Programledare Hanna Malmodin.
13: Det är helt uppenbart att vi behöver förändring.
14: Alla partier säger att de vill fixa den svenska bostadsmarknaden.
15: En bostadsmarknad ska göra det möjligt att ta nästa steg i livet.
16: Hårt arbetande familjer ska ha råd att bo.
14: Men de är långt ifrån överens om hur. Och samtidigt som hyresförhandlingarna strandat på flera håll drar en av årets stora köp- och säljsäsonger igång.
17: Majoritet av svenskarna tror på stigande bostadspriser.
14: Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Hanna Malmodin. De politiska partierna verkar som sagt rörande överens om att det finns saker som måste rättas till på den svenska bostadsmarknaden. Så här lät det för ett tag sedan när saken debatterades i riksdagen.
15: Sverige har idag en bostadsmarknad som inte fungerar som den ska.
18: Bostadsmarknaden inte fungerar.
19: När något inte fungerar. När något inte fungerar.
18: När bostadsmarknaden inte fungerar, då fungerar heller inte samhället.
20: Den som står i en bostadskö kan ju konstatera att den svenska hyresledningen fungerar inte.
21: Vi vill ha en bostadsmarknad som fungerar för människor.
14: Vad de däremot inte är överens om är vad själva problemen är och framförallt hur man ska komma till rätta med dem. I korta drag, Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, vad står de olika sidorna i den här frågan?
22: Man kan väl säga att högre ut i politiken så kan man säga att man vill ha mer marknad av bostadsmarknaden. Det ska fungera lite mer som utbud och efterfrågan. Medan vänstersidan vill att staten ska gå in mer och ta ett ansvar, se till att det byggs så att bostäder och så distribueras till de som behöver dem.
14: Mm. Och sen finns det lite skillnader också inom blocken här.
22: Det gör det. Marknadshyror är ju ett ämne som är väldigt laddat och där partierna tycker olika.
14: Mm, ja, vi ska återkomma till det snart. Men den svenska bostadsmarknaden är ju inte en enda marknad utan flera med väldigt olika förutsättningar. Tor Borg, nationalekonom och analyschef på Citymark. Vad kan man säga om det?
23: Jo, man kan säga att den stora skillnaden är ju kanske mellan hyresmarknaden och ägarmarknaden. Att hyra en bostad är ganska enkelt. Man skriver ett avtal med fastighetsägaren och då slipper man rätt mycket ansvar och risk. Går kylskåpet sönder så får fastighetsägaren skaffa ett nytt. Funkar inte värmen så är det fastighetsägarens problem. Hyran sätts ju då av den här regleringarna som vi har, bruksvärdesprincipen. Och de här förändringarna av hyran, det förhandlas mellan hyresgästföreningen och fastighetsägaren. Ägarmarknaden då är det inte bara att du har ett boende, då äger du en bostad. En bostad är en tillgång och priserna kan gå upp och ner precis som aktier och andra tillgångar. Och då handlar det liksom om du kan köpa, sälja, faktiskt också hyra ut i andra hand. Men då blir ju frågor som skattefrågor, fastighetsskatt, reavinstskatt när du säljer, lagfartsavgifter och... De flesta av oss finansierar ju det här med lån och då blir ju bolån viktigt och ränteutvecklingen, ränteavdrag och bolåneregler.
14: Mm, ja, det är en del att hålla koll på här. Du sa att det bara är att skriva hyreskontrakt. Många som står utanför bostadsmarknaden kanske inte tycker att det är så enkelt att bara kliva in och skriva kontrakt.
23: Förutsatt att man står längst fram i kön, ja.
14: Och så finns det ju dessutom en parallell andrahandshyresmarknad som är lite av en värld för sig.
23: Ja.
14: Ja. Men de flesta hushåll i Sverige, de äger sin bostad. Och idag fredag när vi spelar in det här så släpptes ny information om bopriserna av Svensk Mäklarstatistik. Och den visar att villapriserna ökade med knappt 1% i juli. Priserna på bostadsrätter däremot i landet då sjönk med 1,5%.
24: Ja, en ganska normal bild skulle jag säga. För att på bostadsrätter så är det ju så att de exklusivaste, högst prisade objekten i framförallt Stockholms och Göteborgs innerstäder, de säljs inte i samma omfattning som de brukar göra. Helt enkelt att målgruppen är inte på plats kan man säga. Och då sjunker medelpriserna i de här centrala delarna. Det påverkar då Storstockholm och Storgöteborg som i sin tur påverkar rikssiffran. Så att det är en ganska normal bild vi ser.
14: Säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Vad säger du då om läget just nu, Tor?
23: Nej, det är svårt att tolka månadssiffror. på grund av det här att det säljs olika sorters bostäder vid olika tider på året. Så det är svårt. Jag tycker det är bättre att titta på liksom, hur är priset idag jämfört med hur det var för ett år sedan. Och sådär. Men man pratar prisutvecklingen som man skulle kunna se. Egentligen vi har haft tre perioder de senaste 6 åren. Om vi börjar med liksom covid 2020, som vi ju trodde skulle leda till lägre priser, men det visar ju sig liksom att det blev ju en pandemidopad bostadsmarknad. Så från våren 2020 fram till våren 2022 så steg huspriserna med 30% och lägenhetspriserna med 15%. Sen fick vi där då 2021-2022, vi fick energikris, vi fick Ukraina-invasionen och då fick vi en jättehög inflation, vilket gröpte ur alla hushålls köpkraft så efterfrågan minskade. Dessutom fick vi snabbt stigande räntor. Så på bara ett halvår lite drygt så försvann ju hälften av den här uppgången. Och sen från 2023 framåt så har bostadsmarknaden befunnit sig i någon sorts återhämtningsfas där vi har sett liksom sakta stigande priser 1-3% om året. Och det är ungefär där vi befinner oss fortfarande i den här återhämtningsfasen. Sen kan det, som vi hörde, liksom fladdra lite i olika månader. Men en återhämtningsfas, och det finns ju mer återhämtning att hämta här, så att säga.
14: Ja, frågar man hushållen vad de tror om bopriserna framåt så tror de på uppgång enligt SCB:s så kallade boprisindikator. Inte ens var tionde tror på sjunkande priser, säger Marcus Vidén som är ekonom på SCB.
17: Det mest vanliga svaret, alltså majoritet av svenskarna tror på stigande bostadspriser.
0: Vad är det generellt då som får folk att tro på stigande priser?
17: Jag tror att ekonomin har på något sätt, trots allt stök och bök i omvärlden, så är det ändå så att man tror på en viss förbättring. Du vet om att du får finanspolitiskt stöd under året. Räntesänkningen har vi då bakom oss, och då har man mer normaliserad räntenivå. Så det är det som på något sätt tror jag påverkar hushållen av att nu är nog läget bra. Man vågar kanske ta ett beslut och därmed börjar bli fler intresserade av bostadsmarknaden, och det trycker nog upp priserna lite.
0: Så hur mycket har priserna stigit när vi närmar oss nyår?
17: Ja, men vi har länge trott på ungefär 5%.
14: Ja, vad tänker du? Vad avgör hur det faktiskt blir, Tor?
23: Jag tror man ska komma ihåg att bostadsaffärer görs i första hand inte för att man letar klipp eller ska köpa billigt eller sälja dyrt. Det görs när familjesituationer förändras. Man gifter sig, man skiljer sig, man får barn, man dör. Och så vidare. Men det som ändå påverkar hur mycket de här behoven slår igenom, det är ju köpkraft. Hur stora inkomster har hushållen? Hur många av hushållen har jobb? Det är ju den viktigaste frågan. Sen på marginalen, det är klart att ränteutvecklingen påverkar. Och till viss del även faktiskt börsutvecklingen. För ganska mycket av det man betalar för insatsen i alla fall, det plockar man ofta från sitt sparande.
14: Ja, för många som står utanför bostadsmarknaden är prisutvecklingen något man följer noga, som till exempel Niklas som letar bostad efter 10 år utomlands.
2: Jo, det är klart man gör det. Men som inte har köpt någonting nu då, så är jag inte helt insatt, men vi har fortfarande en bostad kvar i Australien.
0: Men hur går det då? Vad har du för förhoppningar?
2: Jag tar ganska lugnt. Jag har precis fått jobb, så ta det lite som det kommer.
0: Men det låter som att du kanske hoppas på en liten nedgång då om du ska kanske köpa.
2: Jo, kanske som det ser ut nu då.
3: Jakob Leidborg.
4: Och Elin Vastesson.
0: Vad tänker du då om bostadsmarknaden i stort? Fungerar den som den ska?
4: Nej, det skulle jag väl inte säga. Den är ju en utmanande. Vi har ju förmånen att kunna bo så centralt, men jag tycker att det är problematiskt att det ska vara så dyrt. Alltså överlag. Särskilt allt fler vill flytta in till de stora städerna, så jag tycker det är trist att det ska vara så pass dyra bostadspriser som det är nu.
0: Många i alla fall följer ju bostadspriserna ganska noga liksom, för att veta om man har gjort en bra investering eller inte. Är ni sådana också?
4: Ja, men det skulle jag säga. Så precis när vi köpte för några år sedan så gick det ju störtdök priserna. Men nu skulle jag säga att det är ungefär på den nivån, eller det har återhämtat sig. Så vi följer ganska sporadiskt.
3: Jag håller inte med. Jag tycker inte att vi gör. Nej, jag tänker att man köper för att bo, inte för att investera.
4: Ja, jo, men det håller jag med om. Jag håller ändå koll, för vi vet ju att vi kommer flytta inom ett par år.
3: Ja, såklart. Nej, men jag håller inte med om att vi tittar så noga.
4: Jo, jag gör det.
3: Okej, ja.
4: Ändå relativt ofta.
3: Jag helst med att ha koll.
4: Ja.
0: Men och rent allmänt, nu är det ju val och så. Det är ju inte som att bostadsfrågan är det som det snackas mest om kanske. Men är det ändå en fråga som ni tycker är viktig när ni väljer parti?
4: Nej, det skulle jag nog inte säga då.
3: Nej, men jag håller med. Det är inte en prioriterad fråga för oss. Inte politiskt i alla fall.
14: Pontus, vad säger du? Hur viktig är bostadsfrågan för väljarna?
22: Alltså, den är ju viktig för människor. Men när folk ska rangordna varför de röstar på vilka partier och så hamnar det långt ner. Precis sjukvård och välfärd och sånt hamnar alltid i topp. Och bostadsfrågan är ingen fråga som politikerna uppfattar att man vinner röster på.
14: Och hur kommer det sig?
22: Ja, bland annat för att det är en väldigt infekterad fråga och den har många minor som ligger för politiska partier. Marknadshyror till exempel är ett ord att skrämmas med, fastighetsskatt ett annat, och även om det är helt olika grupper. Och det där vet politikerna och närmar sig allting väldigt, väldigt försiktigt.
14: Mm. Ja, vad säger du om det här, Tor? För att man brukar ju säga att plånboksfrågor är viktiga och det är ju få saker som påverkar plånboken så mycket som bostadskostnaderna.
23: Nej, bostaden handlar ju verkligen om plånboken. Men det är ju så här att de allra flesta är ganska nöjda med sitt boende. Det är en icke-fråga för en väldigt stor majoritet av väljarna. Och det här med liksom trångboddhet, höga priser, långa hyresköer. Det är väldigt mycket ett storstadsfenomen. Till och med kanske ett Stockholmsfenomen. Rent bostadsfrågor, jag tror det är lättare att förlora ett val på någon bostadsfråga än att vinna ett. Jag tänker kanske framförallt på kommunalnivå. Vill du förlora ett kommunalval, gå ut och berätta att du ska bygga ett stort bostadsområde någonstans. Jag garanterar, du kommer inte få röster på det.
14: Mm. I Stockholms län är det vanligast att bo i en bostadsrätt. Men sett i hela landet så är det vanligast att bo i villa. Knappt 3 av 10 hushåll i Sverige är däremot en hyresrätt. Men om man delar upp de där siffrorna så ser det väldigt olika ut. Barnfamiljer bor ofta i villa. Hälften av de ensamstående männen med barn bor också i villa. Men bland ensamstående kvinnor med barn så är det istället klart vanligast att bo i hyresrätt. Och av de som bor i hyresrätt totalt sett så har hälften utländsk bakgrund. Skulle du säga att det här märks när man tittar på partiernas profilering, Pontus?
22: Alltså Vänsterpartiet, som är det partiet på vänsterkanten som gärna pratar om bostadspolitik, de pratar om hyresrätter hela tiden och det är det viktiga för dem. Nu har de ju krävt ett hyresstopp här inför valet också. Och på högerkanten så handlar det ju väldigt mycket om att möjlighet att kunna bo i småhus och de värnar, nu har det uppstått en diskussion om man ska bygga hyresrätter i närheten av villaområden och det är ju en typiska högerväljare och medelklassväljare som partierna vänder sig till där.
14: Mm. Efter valet för 8 år sedan så blev det, som många kanske minns, svårt att bilda regering.
5: I Sverige fortsätter arbetet med att hitta en lösning på regeringsfrågan.
14: Till sist blev det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som bildade regering med stöd av Centerpartiet och Liberalerna genom det så kallade januariavtalet. Vänsterpartiet stod utanför men fick ändå en avgörande roll.
6: Vänsterpartiet kommer att gå vidare i sina försök att väcka en misstroendeomröstning mot regeringen. Det sa partiledaren.
14: En av de mest kontroversiella punkterna i det här januariavtalet var att låta hyresrätternas läge få större betydelse för hyrorna och det tillsattes bland annat en kommitté som skulle titta på det här. Men Vänsterpartiet hotade att fälla regeringen om de gick vidare med frågan med friare hyresättning i nyproduktion. Och så blev det också.
7: Någon måste stå upp för Sveriges hyresgäster.
8: Idag stod det klart att Stefan Löfven avgår som statsminister efter att ha fällts i misstroendeomröstningen förra veckan.
14: Rapporterade Ekot. Tor, du var ju med i den här kommittén som jag nämnde där. Det var ett stökigt läge när ni skulle presentera vad ni hade kommit fram till där i juni 2021.
23: Ja, jag var med i en utredning som tittade på systematiken i hyresättningen och hur man ska liksom få det här med läge och standard på lägenheterna att avspeglas i hyresättningen. Och vårt slutbetänkande presenterade vi samma vecka som det inte fanns någon regering faktiskt.
14: Mm. Ja, hur var det?
23: Ja, det var intressant. Det var dessutom pandemi. Så att det var en intressant tillfälle.
14: Men vad var det ni kom fram till då?
23: Vi kom väl fram till att läget har inte den betydelse i hyresättningen som det har när man tittar på vad hushållen värderar. Och vårt förslag var att inte att man skulle ändra liksom förhandlingarna eller någonting sånt här, men att man skulle införa en sorts systematisk hyressättning i det här bruksvärdessystemet. Så att läget kunde få en större vikt i hyressättningen.
14: Och varför?
23: därför att det bättre avspeglar vad hyresgästerna värderar.
14: Mm. Det här är ju som sagt en väldigt het potatis, Pontus. Hur het är den idag?
22: Ja, den är väldigt het, och just marknadsinslag i hyressättning är ju en fråga som splittrar blocken. Därtill på vänsterkanten så är alla emot, utom Centerpartiet, om man nu får räkna in dem bland de rödgröna, vilket jag gör nu. De vill ju gå vidare med förslaget om friare hyressättning i nyproduktion. Men nu har de sagt att inför valet här att de kommer inte driva frågan så hårt, så att där är väl frågan mer löst på den sidan. Medan på Tidösidan så vill alla de tre regeringspartierna i olika grad införa mer marknadsanpassning av nyproduktion i hyran, medan Sverigedemokraterna säger bestämt nej till det. De har samma linje som Socialdemokraterna egentligen när det gäller marknadshyror. De vill inte ha det.
14: Vad säger du, Tor? Hur död är den här frågan?
23: Alltså, jag tror egentligen att splittringen är mindre än vad den framstår när man tittar på vad partierna säger till media. Pratar man lite bakom skål och vägg sådär, så man är nog ganska överens om att systemet fungerar inte riktigt som det var tänkt. Det finns en öppenhet för att förändra det här på något vis. Och det är ju inte så att någon vill släppa allting fritt och att det ska vara vilda västern liksom. Så att jag tycker det finns ändå liksom, konflikten är inte så stor på när det gäller partierna. Däremot om vi går och tittar på intresseorganisationerna, så är de ganska starka och ganska högljudda emellanåt. Så jag tror konflikten finns snarare där.
14: Ja, de är rädda för att hyrorna helt enkelt kommer öka kraftigt för många.
23: Ja.
22: Man kan säga Hyresgästföreningen då, som är partipolitiskt obunden men ändå står Socialdemokraterna nära. De har ju haft en kampanj under våren där de skrämmer med marknadshyra. Det här är inte samma med första valet som vi gör detta, utan det finns en lång historia med det.
14: Men i övrigt då, vad vill partierna när det gäller bostadspolitiken?
22: Ja, vänsterpartierna vill att staten ska ta större ansvar, sätta fart på byggandet genom olika typer av subventioner, ett regelverk som där man satsar mycket pengar och från ett offentligt håll tar ansvar för bostadspolitiken. Medan högersidan mer riktar in sig då på att det ska fungera mer efter utbud och efterfrågan. Problemet är inte att det inte finns tillräckligt mycket bostad i Sverige, utan problemet är hur den fördelas. Och att man då genom skatter, avgifter, olika regler gör att det där löser sig bättre än vad det gör idag.
14: Mm. Men Tor, om man tittar på den forskning som finns då, vad funkar och vad funkar inte om man vill få en bättre bostadsmarknad?
23: Ja, det är ju inte alldeles enkelt det här, för vi pratar egentligen om flera olika marknader. Vi har en hyresmarknad, vi har en ägarmarknad, sen har vi faktiskt också en byggmarknad och vi har en marknad för finansiering, bolån och sånt här. Och alla de här marknaderna hänger ju ihop, och ändrar du någonting på det ena stället så påverkar det resten liksom. Så det finns liksom ingen universal lösning på hur allt ska bli frid och fröjd liksom. Hur ska vi få en effektiv bostadsmarknad där det är lätt att flytta till arbete eller flytta till studier, samtidigt som vi har en marknad där alla kan få ett rimligt boende till en rimlig kostnad. De lösningarna finns inte. Men det är ju en intressant marknad, för att man kan ju titta på andra länder. Och det skiljer sig oerhört mycket, just bostadsmarknad och de här andra marknaderna, mellan olika länder. Bara i Skandinavien, Sverige, Norge, Danmark, Finland, så har vi väldigt olika system. Och när man tittar på det finns fördelar och nackdelar på varje del liksom. Där Sverige sticker ut internationellt.
14: För att vi har mer reglering.
23: Vi sticker ut med hyresregleringen. Mm. Så som vi har det. Det finns reglerade hyror i andra länder. Men det här med hyresgästförening som har så pass stor makt, det finns nästan bara i Sverige. Vi är också ganska unika att vi har så mycket bostadsrättsföreningar. Och sen är vi också ganska unika att i de flesta andra länder så finns det system som är riktade till de som har allra svårast att ta sig in på marknaden. Där det är subventionerat, där man kallar social housing. Där är Sverige ganska unikt att vi har inte det här som kallas social housing.
14: Mm. Nej, bostadsmarknaden är ju inte vilken marknad som helst.
23: Nej.
14: Kan man ju konstatera. Den är väldigt ideologiskt färgad.
23: Mm.
22: Ja, sen måste ju folk ha någonstans att bo, vare sig de har pengar eller inte.
23: Ja. Mm.
14: Så här lät det i P4 i veckan.
1: Det fjärde året i rad kör förhandlingarna om de årliga bostadshyrorna i Stockholms län fast. Fastighetsägarna Stockholm begär därför att en oberoende skiljeman ska avgöra hur mycket hyrorna ska höjas nästa år.
14: Organisationen Fastighetsägarna menar att man stod för långt från motparten Hyresgästföreningen för att det skulle vara värt att förhandla vidare helt enkelt. Och samma sak har även hänt i Göteborg. Den här möjligheten att kalla in en skiljeman har bara funnits några år, men sedan dess så har det ju mer eller mindre blivit rutin att det slutar så. Hur ska man se på det, Tor?
23: Jag tror man ska se på det här som den här konflikten mellan intresseorganisationerna och att man nu från fastighetsägarens håll trappar upp den här lite. Man vill verkligen peka på det här med att man tycker det är orimligt att Hyresgästföreningen i praktiken har ett veto i de här förhandlingarna. Man tycker Hyresgästföreningen har för stor makt. För säger Hyresgästföreningen nej i förhandlingarna, då är det oförändrade hyror. Så jag tror genom att vara så snabba med det här att föra det här till skiljeman och sånt, så vill man visa på liksom att det är ett orimligt system.
14: Den här traditionen då, Pontus, att fastighetsägarna och Hyresgästföreningen förhandlar om hyrorna, den utmanas på fler sätt.
22: Ja, det gör den. Framförallt i storstäderna så är det ju många byggbolag som är kritiska till dagens system och tycker att de kan inte få tillräckliga vinster genom att bygga hyresbostäder. Så nu har en ny organisation bildats som heter Hyresbostadsägarna, som är liksom en konkurrent kan man säga till den stora fastighetsägarna, för att då driva hyresbostadsägarnas intressen. Och det har också poppat upp vissa så kallade alternativa hyresgästföreningar, exempelvis en som heter Föreningen Sveriges Hyresgäster, som har startats av personer som tidigare haft intressen i lägenhetsuthyrning. Och de har då i ett antal fall kommit överens om hyror som ligger högre än vad Hyresgästföreningen, den traditionella Hyresgästföreningen, anser är rimligt. Så att det här är ett sätt att utmana systemet då från de här organisationerna, att man använder sig av befintlig lagstiftning. Det tar ju väldigt lång tid och partierna vill inte ändra den, och då gör man så här istället.
14: Mm. Hyresgästföreningen har ju funnits över 100 år. Vad säger de om det här?
22: Ja, de gillar ju inte, framförallt inte de här alternativa hyresgästföreningarna. De ser ju detta som ett sätt för fastighetsägare att bilda liksom låtsas hyresgästföreningar som egentligen har intressen som sammanfaller med fastighetsägarna mer än med hyresgästerna.
14: Ja, under den senaste mandatperioden så har det gjorts en hel del konkreta ändringar som rör dem som äger sin bostad. Taket för hur mycket man får låna har höjts, och reglerna för i vilken takt man måste betala på lånen har också ändrats. Och nu i sommar så infördes också ändringar som gör det lättare att hyra ut i andra hand. Vad tänker du då, Pontus? Vad ska man räkna med för konkreta förändringar de kommande 4 åren om oppositionen respektive Tidöpartierna vinner nu?
22: Det är svårt att säga, tycker jag, därför att bostadsfrågan är inte någon jättefråga i valet, och just de här frågorna om fastighetsskatt och marknadshyra som många väljare då skräms av på olika håll och kanter, de är lite lagt som en våt filt över dem, så att det är svårt att se vad som omedelbart kommer att ske.
14: Mm. Har du någon tanke, Tor?
23: Nej, jag tror precis samma sak. Mm. Alltså det är så cementerat det här systemet, så att det kommer inte bli några större förändringar. Därmed säkert liksom, blir det tid i partierna, så kommer vi säkert att se lite mer lättnader i byggregler och sånt här. Och blir det vänstersidan, så ja, man ska väl inte utesluta någon sorts nytt investeringsstöd eller någonting sånt här.
14: Men går det att säga att det finns några vinnare på om att frågan är så pass cementerad som den är?
23: De som är vinnare, det är ju de som har en bostad. Antingen ett hyreskontrakt i centrala delar av någon stad där man betalar väldigt låg hyra, eller de av oss som har ägt en bostad väldigt länge och kunnat njuta av ganska stora prisökningar.
14: Mm. Och förlorarna på andra sidan då?
23: Förlorarna är de som inte har någon bostad. Till stor del våra barn.
14: Mm. Ja, apropå barn då, det är ju framförallt unga som har svårt att hitta någonstans att bo, i alla fall i de större städerna. Men befolkningen blir ju allt äldre. Vad tänker du att det innebär för bostadsfrågan framåt?
23: Jo, men det är intressant. Det kommer att hända mycket demografiskt. Och en intressant sak som kommer att hända, det är ju att antalet äldre, antalet riktigt gamla, 85 plus, kommer på inte så himla många år att bli dubbelt så många. 500 000 85 plus-åringar kommer vi ha om ett par år. det är sådana som har ganska svårt att bo i vanliga bostäder. Så vi kommer att få ett jättebehov av bostäder anpassade till äldre. Sen är det dessutom så en intressant faktor, eller beklagligt, det är ju att ju äldre man blir, desto närmare döden kommer man ju. Och en hel del av de här gamla kommer ju att dö. Ganska många sitter i småhus och villor. Så vi kommer förmodligen att få se ganska mycket villor och småhus som kommer ut på marknaden de kommande åren.
14: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Följ oss i Sveriges Radios app så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Citymarks analyschef Tor Borg och Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Hej då!
9: Om begär och attraktion handlar det strax i programserien Snygg eller ful. Först om språket i P1, om varför människor byter namn. Men det får man inte göra hur som helst. Gäst är Lena Wenner. Vi ska höra en liten bit ur programmet.
10: Du är fortfarande forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminne.
11: Det stämmer.
10: Mm. Men du sitter också med i en grupp som Skatteverket rådfrågar när det kommer till namn.
11: Just det. Det är en väldigt rolig arbetsuppgift vi har, tycker jag.
10: Ja.
11: Det är ju så att Skatteverket är ju den myndighet, vi har namnmyndighet som handlägger och beslutar om alla personnamn, alltså både förnamn och efternamn. Men de kan ju inte vara experter på allt, och vi som jobbar på Institutet för språk och folkminnen är kanske mer experter på just språk, ja, skrivregler och hur ett namn kanske traditionellt bör se ut och hur namn har förändrats under årens lopp. Mm. Och vad som man då kan tänka hur man kan förnya ett namn.
10: Just det. Hur kan det gå till då? Vad kan det vara för frågor som ni får från Skatteverket om namn?
11: Ja, eftersom Skatteverket, de får ju mängder med frågor varje vecka naturligtvis. Så det är bara en bråkdel som kommer till oss. Och vi får väl ett antal namn så att vi ses en gång i veckan. En grupp på 5-6 personer med lite olika kompetens. Några är väldigt bra på just främmande namnskick och en annan på hur det har sett ut i äldre tid och så vidare. Och då måste vi förhålla oss förstås till namnlagen. Så ett namn som kan väcka anstöt, eller väcka obehag eller anstöt, får man ju då inte ta. Och det kan ju ibland vara så att det är ett namn som ser oskyldigt ut men som kan betyda bajskorv i skånska till exempel.
10: Just det.
11: Och då kanske vi inte säger att det här är inte lämpligt, men vi kan säga att ni kan tala om för vederbörande vad det betyder, så får man själva ställning.
10: Ja. Mm. Kan du komma ihåg några exempel på när, så här, vad får ett namn val när det har varit svårt att ge råd?
11: Till exempel får man inte ge namn som anspelar på droger eller alkohol. Och då kommer ett namn som pilsner har vi fått några gånger.
10: Mm.
11: Det kan ju verka ganska oskyldigt, men det faller ändå in under detta att det är ett olämpligt namn.
9: Lyssna efter 11 idag på förmiddagen. Nu, snygg eller ful, med Lisen Deltborg.
12: När jag flyttade till Malmö var året 2016. Det var ett bra år att flytta dit. Jag var 23 år gammal och jag hade en tydlig bild av vem jag var. Jag tänkte att jag var en sån som inte blev attraherad av utseenden, utan av människor. Att jag var en sån som inte tittade på andra kroppar med en manlig blick. Och det gick bra. I ett par år. Tills jag började spela roller derby.
13: Det fanns något så himla lekfullt med att typ också få ragga. Och att få vara lite så här skamlöst skitsugen på någon.
12: Det här är min kompis Astrid. Vi började spela roller derby tillsammans den där hösten. Och plötsligt befann vi oss i ett rum där allt bara var kroppar. Och vi objektifierade alltihop.
13: Jag vet inte, det känns ju också som en lesbisk klyscha, men att man är så där rough och att man typ knuffas och att man ligger sen typ. Så det var ju liksom inte fel. Ja, men där var vi ju inte snygga. Vi var ju skitfula. Vi hade på oss munskydd, hjälmar, knäskydd och ingen. Jag kunde inte åka rullskridskor. Alltså, jag är ju nog kanske objektivt sett aldrig varit så ful som där. Men ändå så kände jag mig typ flirting.
12: I den här fullkontaktsporten lärde både jag och Astrid oss något helt nytt. Attraktion kan komma plötsligt. Och den kan, faktiskt, vända upp och ner på hela ens värld. Något som varken munskydd eller hjälm skyddar den från. Men hur hänger vårt begär ihop med våra uppfattningar om vem som är snygg eller ful? Det handlar dagens avsnitt om. Jag heter Lisen Deltborg.

0: båda två var ganska nyligen skilda. Ingen ville in i en ny relation. Vi kände inte varandra, men vi hamnade på samma ställe.
1: Det här är Ingela Stay Stålbrand.
0: Och jag visste ju att ja, men det var ju någon som skulle komma med. Och jag tyckte ju att ja, men det är lite roligt. Liksom, kan jag ragga? Kan jag liksom få bestämma vem jag vill vara med? Liksom, utan att då ja, prova vingarna lite grann då, som skild. Och så vet jag att när jag såg den här personen då, så blev jag lite så här besviken. Åh nej. För att jag hade ju en idé om vem som var min typ.
1: Ingelas typ hade varit långa, stiliga och mörka män. Det var en sån person som hon tidigare hade varit gift med. Och in i rummet kommer en liten ljushårig kille med hästsvans.
0: Och samtidigt så tänkte jag, när personen började prata och så här, och jag hörde, och han gick ut på dansgolvet, hade världens leende, världens moves, och sa, men det där är ju lite intressant. Och så tänkte jag, ja men det här är ju safe. För om vi hookar upp så behöver jag ju inte riskera att bli kär. För att han är ju inte min typ.
1: Ingela, som vi också hörde i det första programmet av den här serien, är psykolog och forskare vid Lunds universitet. Hon forskar på människors livslopp och vad det är som gör att vi får ett gott liv. Det har fört in henne på det forskningsprojekt som hon är inblandad i just nu. Där hon och ett antal kollegor undersöker vilka estetiska och sexuella ideal vi upplever att det finns i vårt samhälle. Alltså, hur vi tror att en person ska se ut för att uppfattas som snygg. Och hur vi tänker oss att sex ska vara för att uppfattas som bra.
0: Så att vi har bett folk att beskriva, så att vi har lite mer koll på hur ser normerna ut i Sverige just nu. Också då hur, om man upplever att man följer normen, har vi också frågat folk.
1: Det som Ingela och hennes kollegor försöker att förstå är vilka idéer som vi bär med oss om vem och vad vi är attraherade av. Men det är inte alltid som vårt begär följer de här idéerna. Ibland ruckas våra föreställningar, och det har hon själv erfarenhet av. Hon trodde inte att hon kunde bli attraherad av killen med hästsvansen. Men det visade sig snabbt att de hade mycket gemensamt, och att han inte alls betedde sig som hon hade förväntat sig.
0: Och jag blev så överraskad över någon som kommer ut och så dansar så himla bra. Och jag tyckte att ja, men en sån som person som ser ut på det viset måste vara svår. Och det var han ju inte alls heller. Så det var så många parametrar som gjorde att jag var så här, fast det där stämmer ju inte. Och det väckte ju min nyfikenhet.
1: Men även om Ingela upptäckte att hon till sin förvåning kände sig dragen till den här mannen, så återstod en viktig fråga. Kunde han känna sig dragen till henne?
0: Jag hade ju ändå med mig det här att jag är lite större. Och så träffar man någon som är väldigt liksom välbehållen i kroppen. Som då, vad ska man säga, har en väldigt liksom normativ manlig, breda axlar, smala höfter, man ser muskler, kanske inte biffig men väldigt liksom väldefinierad i kroppen på ett sätt. Och där hade jag nog en bild av att en sån person som har en sån kropp kan ju inte tycka att jag är attraktiv. De måste väl vilja ha andra som ser likadana ut.
2: Vi träffades före pandemin och då bara kort. Han bodde i Norge och man var på affärsresor eller vad det var för någonting.
1: Det här är Rosie Leijel som vi också hörde i förra avsnittet av Snygg eller ful. Då berättade hon historien om en man som hon var kär i när hon var yngre. Idag ska hon berätta om ett annat förhållande med en norrman som hon träffade senare i livet.
2: Vi hade träffats först på en dating-site. Han var så trevlig, han skrev långa meddelanden, riktigt långa. Och jag fick liksom en inblick i hans liv och vem han var. Så att det var ju inte så för att han såg bra ut som jag svepte höger. Utan jag tänkte att han måste vara äkta person. Stort leende och inga konstigheter.
1: Norman skickar långa meddelanden till henne där han berättar om sitt liv. Om politik och miljö. Om husdjur och drömmen om en bondgård. Rosie blir mer och mer intresserad. Hon avregistrerar sig från dejtingappen och när norrmannen är på besök i Sverige, då hör han av sig.
2: Och sen sågs vi då i Sverige och det var väldigt kort. Om jag inte minns fel nu så var vi på hans hotell och drack en öl. Så skulle jag vidare till jobbet. Jag jobbade kvällspasset. Och sen sågs vi inte mer förrän efter pandemin.
3: Ja, vad tänkte du när du såg honom?
2: Jag tänkte, oj, det var ju värre än på bilden. Det var ju värre. Åh, herregud, tänkte jag. Han hade ett underligt utseende. Det var för mycket asymmetri. Ja, så att jag tänkte, det här kommer ju inte gå. Man måste ju ändå tilltala som en persons leende och känna, åh, vad varm jag blev. Eller någonting. Det fanns ingen värme överhuvudtaget. Jag vet inte vad jag hade föreställt mig, för jag hade ju också inbillat mig något. Jag hade suttit där på min kammare och hade inbillat mig att det där leendet måste vara jättefint. Och bilden kan inte stämma. Han måste vara snyggare i verkligheten. Det var ju så jag trodde, för det var en väldigt dålig bild också. Men det var tvärtom.
0: Gud, attraktion är så himla komplext.
1: Det här är psykologen och sexologen Tanja Suhinina, som vi också hörde i förra avsnittet av Snygg eller ful.
0: Attraktion betyder dragning, att man vill vara i närheten av den personen. Att man känner att det finns liksom ett område kring personen som bara är så himla, himla kul och häftigt om man vill vara där. Och sen såklart att, liksom att bara känna sig bra i närheten av den människan. Att man själv känner sig, men jag blir en bättre version av mig själv där. Man dras ju ofta just till att man själv känner sig bra.
1: Attraktion och begär kan som sagt drabba en plötsligt. Men, säger Tanja, så är det inte alltid heller. Attraktion kan också växa fram långsamt. Men det finns en viktig förutsättning för att den ska uppstå. Att vi själva tillåter oss att tänka och känna.
0: En stor del av våra begär formas någonstans av att man ens ska veta vad man får begära. Och liksom hur man tolkar en liten tanke som om man låter den fortsätta kan liksom växa ut till någonting. För att någonstans är begär inte alltid så helt uppenbart och lätttolkat. Ibland så är det väldigt mycket så här blod och trusor så fort man ser en människa. Men ibland är det kanske så att man bara vill hänga med någon och sen behöver liksom till exempel tillåta sig tanken på att det är sexuellt och inte som bästa vänner. Men då måste man också veta att men det här kan jag faktiskt begära. Det är möjligt för mig att begära det här. För att ja, men ibland är det helt in your face, men ofta så är det lite mer komplext och behöver liksom få utrymme för att växa.
1: Det var så det var för Rosie. För även om hon blev besviken på att norrmannen såg så annorlunda ut från bilderna som han hade lagt ut, så märkte hon att hon drogs till honom. De träffades i början av pandemin, så de sågs inte på ett tag. Och under tiden så fortsatte de att ha de här vindlande samtalen. Om allt och ingenting. Och efter en tid så fick de möjlighet att ses igen.
2: Ja, han såg ut som vanligt. Men då tyckte jag att han doftade så gott. Och då kände jag att det där klicket kom i verkligheten.
3: Hur luktade han?
2: Ja, men hans svettlukt, det var lite som... vad ska jag säga? Som när en katt blir varm om pälsen, hur den luktar. Och då blev det... personligheten fanns. Han pratade mycket, så ja. Vi förstod varandra. Vi hade ju samma värderingar. Vi kunde ha djupa samtal. Vi hamnade liksom... Jag kan ju hamna i en slags extas när jag har djupa samtal med någon. Jag tycker att det är bland det bästa som finns. Och jag hamnade där och jag glömde bort hur han såg ut.
4: För att han...
2: Jag blev helt översköljd av den där doften. Som jag tyckte var fantastisk.
5: När jag var 21, nu är jag 31, då var ju liksom snygghet viktigt också för liksom social status på ett helt annat sätt.
1: Det här är min kompis Astrid som jag började spela roller derby med den där hösten i Malmö.
5: Att det var ett sätt att säga att ja, då var kanske min dröm att ha en snygg tjej. Så att vi kunde vara ett snyggt lesbiskt par. För att det fick mig att känna mig som att jag var någon, liksom.
1: Men det här, säger Astrid, det har förändrats med åren. Idag tycker hon att attraktion handlar mer om magi än något annat.
5: Personer som är attraktiva, allting handlar om kemi och energi och timing och att liksom någon som får en att bli jävligt närvarande och väldigt observant på de små sakerna. Och det är liksom... Och nu är det ju snarare som att det här med liksom kemin och den här magin typ, där någon lite får en att fokusera typ, trots allt, alltså livet är så spritt och det är så mycket och stressigt typ, och sen så ibland träffar man personer som man bara, oj, men nu har jag plötsligt tid och lugn och fokus typ. Och det har inte med utseende att göra, tycker jag, utan det är ju något själsligt.
1: Något av det som jag tycker allra mest om Astrid, det är att hon är en riktig romantiker. I ordets sanna bemärkelse, jag har aldrig träffat någon som tar kärleken på så stort allvar. Det är på liv och död.
5: Så det är ett helt levnadssätt med också att ta, att respektera typ magin som finns i andra människor och i allting och i så stunden typ. Jag tycker det är väldigt livsbejakande att bli, när man blir kär, då sker det saker med en som inte sker när man är ensam. Man blir mer liksom.
0: Alla vet inom situationstecken hur en kropp ska se ut och hur vi ska vara. Och vi frågar dem, människorna just nu, ja men beskriv dem då. Mm. Är det så?
1: I sin forskning undersöker Ingela Stey Stålbrand människors föreställningar kring hur en snygg person ska se ut och hur de tänker sig att bra sex ska vara. Och hon har slagits av att normerna är väldigt snäva för vad som anses vara attraktivt.
0: Så för mig var det väl lite sådär, attans då, har vi inte kommit längre så här. Och också lite så här, oj, vad det här gör med människor som inte faller inom, vilket då blir de allra flesta eftersom det är så ouppnåeligt. Vi kan inte vara allt det här. Så att det var väl en sån insikt när vi har börjat titta på de här, att det här är knepigt. För det är en stark orsak till att folk inte är nöjda med sig själv.
1: Det som var mest slående är att de ideal som vi människor har på oss själva och på andra